0: Sefur þú? Þetta æðislegt. Já, hörðu, ég gleymi að við erum að fara að hefja þáttinn. Kæri hlustendur, það komið að þættinum gömlu góðu lögin með Þorsteini Eggertssyni og hans aðstoðmann í dag, Magnúsi Magnúsinni.
1: Já, góðan dag.
0: Steini, takk fyrir að koma.
1: Já, það bara mín ráma.
0: Og vá, hvað þetta gaman. Við ætlum að eiga góða stund, það búið að hella kaffi í bollana, ég sé að prins Pólo komið hérna í skál og hann ætlar eitthvað að spara við okkur því að nú ekki lengur XXXL prins Pólo heldur, eru prins Pólo mini.
1: Já, þessi mjúgu.
0: Já, þessi litlu bita, það svona, bara, við höfum eftir að opna kassa, hann búin að setja sér að kassa og með svo íslensku mitt upphald stendur á þessu.
1: Já.
0: Við skulum bara opna hérna þannig að fólk haldi ekki að sé eitthvað rugl.
1: Já, þetta svona.
0: Þetta svona lítið sko.
1: Já.
0: Þetta mjög sniðugt eins og maður segir.
1: Já, þetta svona eitt munnbytar.
0: Já, tveir munnbytar og passar með að lægir að spilast, þá getum við fengið okkur einn og einn alltaf svona
1: Já.
0: Af prins Pólóinu mini.
1: Já.
0: Þannig að fólk haldi ekki að við fáum ekki neitt hér meðan á þættinu stendur.
1: Já, það aldrei verið þannig.
0: Einu sem gleymdi að minna stað að við verum að fá okkur hressingu, það stoppaði ekki síman eftir. Hvers konar meðhöndlun var þetta á okkar fólki?
1: Já.
0: En gaman að þessum, við byrjuðum á ástasælu.
1: Já.
0: Og þema dagsins í dag er Gunnar Þórðarson.
1: Tónlist. Já, þetta allt lög þetta Gunnar Þórðarson.
0: Allt
1: lög. Hann var nú bara að gera það í gær, sko.
0: Já. Og ég hringdi því í gær og óska eftir því að lögin sem myndum velja væru bara eftir Gunnar Þórðarson því að það nóg til að textum sem þú hefur sami fyrir hann.
1: Já, já, já, ég sé eitthvað 40-45 eitthvað.
0: Já, þannig að við bara förum eitthvað staðar í bunkan.
1: Já, já.
0: Hérna nýlegu texti samt síðan 2000
1: já,
0: fyrir hann, sko.
1: 2004.
0: 2004.
1: Já.
0: Mývarsveitin æði.
1: Já.
0: Og það komu hljómar saman aftur.
1: Þetta var hljómar 2004.
0: Já, ég man eftir því, þá var ég staddur á bensínstöð upp á Ártúnshöfða.
1: Já.
0: Var bara koma þarna úr gera þarna. Þá stóð öll hljómsveitin á planunum sér framan bensínstöðina.
1: Nú.
0: Að bíða eftir rútunum sem að þeir voru að fara út á land að spila.
1: Já.
0: Og það var ákveðið að safna saman þarna. Skilja bílana bara eftir bak við bensínstöðina, örgla bensínstöðinni til mikilla gleði og svo kom rútan og hljómsveitin fór upp í.
1: Já, ég held að ykkur stær að þessi svæði hafi verið svona æfingahúsnaði fyrir hljómsveitir.
0: Já, já, já, já.
1: Já.
0: Menn. Ég hitti þarna og spurði, býttu hvað að gera það, sagði, við erum bara að býja eftir rútunni.
1: Já.
0: En ég á nú ekki vonað þeir hafi verið að fara í Mývarsveitina. Þeir...
1: Nei, það er nú svolítið langt
0: En það eru hljómar, 2004.
1: Já.

0: fyrir þá sem að voru að mæta og seinna viðtækjunum að þeir bara koma sér fyrir búin að hringja ættingi og vin og láta vita að þátturum gömlu góðu lögi með Þorsteinn Eggert sinni sé að hefja göngu sína þá erum við hér að njóta þess að hlusta á tónverk eftir Gunnar Þórðar
1: já, já.
0: Sem var borin til grafar
1: Gær,
0: Gær þú og Garða Guðmurs hlið við hlið
1: já, já.
0: Þið, voru, þú, varst þú ekki með í rocksýningunum á Broadway?
1: Jú, ég verið þeim líka.
0: Þú varst með Elvis lögin og
1: já, já.
0: Hljónsveit Gunnar Þórðarsson að spila undir.
1: Já, já, þetta var að góna
0: að Broadway. Helgi eftir helgi.
1: Já, já.
0: Fullt
1: já.
0: Hús.
1: Fullt hús, ég fyrir það föstu dögum og lögat.
0: Já, já, það var alltaf föstu og lögat.
1: Já, já.
0: Þá kunni fólk að dansa
1: já.
0: Og var vant í að koma Óli Löfdala með mat og góða þjónustu.
1: Já, og stórt dansgolf.
0: Stórt dansgolf.
1: Já, já.
0: Og svo var bara slegið í og dansa til þrjú.
1: Já, já.
0: Það þekkist ekki lengur í dag.
1: Nei, þessi dansmenning hún hefur svolítið hérna, farið hnygnandi hérna.
0: Já, ég veit að greifarnir alltaf verið með sveitaball núna á næstunni.
1: Og hvað þá?
0: Ú, ég man það ekki. Þegar þá sem vilja fara á sveitaball, þetta einhverstar, hérna bara, eins og segið, það alltaf rútuferður og svona, ég veit já. Það ekki. En kíkja á greifana, greifandi.is, bara fyrir þá sem vilja fara á sveitaball.
1: Já.
0: En ljúfa líf er næsta lag.
1: Já, þetta og, er sko... Hann, Gunnar, hann hafði svolítið gaman af The Beatles og vildi gera sumt svipa á The Beatles gerðu og hann hafði ekki hann heyrt lag sem að Paul McCartney söng sem heitir Michelle
0: sem, Mabel
1: Já, það sem textir er svona að hluta til á frönsku mm-hmm. þannig hann bað mér að semja part af textanum á frönsku ég nú ekki sleipir úr frönsku
0: Nei
1: Ég bara leit mig hafa það því maður gerir allt fyrir Gunnar sko.
0: Það var ein stúlka sem vissi að þú varir að koma
1: Nú.
0: Og hún spurði, Stein ennþá að semja texta? Ég sagði, já, Greta vinkona mín. Já. Ég var nú bara stattur hjá henni bara í gær, það var í gær, síðan var stattur í hjónabannsælum með rappabarasultu og í tösku hanskabúðinni.
1: Já.
0: Og við vorum að spjalla og ég leta hann að vita að þú værir að koma og hún sagði, já, Steini, hann var nú ofta að semja svona með einhverju sérstakur viski svona eitthvað.
1: Já, já.
0: Og þá sagði hún sko, Tösku hanskabúðin alltaf með svolítið svona spes til hliðar
1: Já.
0: Fyrir þá sem að fara í útilegur og, eða hestamannaferðir eða bara svona vilja hafa eitthvað í brjóstvasanum
1: já, já.
0: Brjóstbyrtu
1: Brjóstbyrtu, já. Já
0: Sko, tösku hanskabúðin alltaf þæg fyrir göngustafin og ég sagði, ef var láta Steina hafa göngustaf Nei, við skulum aðeins brytt upp á nýjung Ég veit að þetta mun koma Stein óvart en hendar vel undir viski ef að þú skildi vera skal rétta þetta hérna ef að þú verður kannski á göngu
1: já.
0: Svo myndi eitthvað hnýpp í því og segja Steinar minn getur ekki sami texta og þá væri gott að vera með smá viskilögg á sér og segja já, við skulum bara drífið því núna
1: þetta bara mjög hendur það sé
0: opnaðu þetta, opnaðu pakka frá henni Gretu þegar Tösku hanskabúðin vildi gleðja því
1: já, Tösku hanskabúðin, hún er
0: á hlemmi,
1: besta þrækjanum
0: Þetta nefnilega, sko, alvöru.
1: Þetta rosalega flott.
0: Þetta svona gildu og þetta svona, hvað allir komist mikið í þetta? Eitt fjórði lítur eitthvað svo leys?
1: Já, þetta svona eitt tvö glös, já.
0: Já, eitt tvö glös, af dræ.
1: Af dræ, já, já.
0: Já, já, já. Og svo reyndar tappin þannig að það svona fyrir snafsa.
1: Já.
0: Ef hún ætlar að gefa eitthvað svona smá... Súpa.
1: Þetta fyrir skotin
0: sko. Já, skotin, eitt skot
1: já, já.
0: Þannig að ég segi nú bara við þessi elsku tösku hanskabúðinni Vá, hvað, hún hýttir alltaf naglan á höfuði
1: Hún gerir það, hefur alltaf gert það hinga til
0: Já, hún reyndaði smá samurskupið þegar komandi í gær
1: Nú,
0: var, já, ég komandi á kannski vitlum tíma það voru að taka móti sendingu á svona físléttum ferðatöskum, það er allir að fara út núna
1: Já, já
0: Og nú er búið að minka kíló magni sem má taka með í flugi Og þá skipti mál að vera með físlétta tösku.
1: Já.
0: Og hún var að fá sending á því að nú allir að byrja þetta.
1: Já, en nema núna að koma 20 stiga hiti Reykjavík, á með að 40 stiga hiti á Spáni, að það á mikið.
0: Nei, menn fara til tenni.
1: Já, það líka 40 þar.
0: Nei.
1: Nú reyndi ég.
0: Nei, 28-30.
1: Nú, já, ég, það bara mjög
0: Já, það aldrei heitar að þar.
1: Já.
0: Það bara, neini, og ég vilst eftir 25 á tenni, þess vegna eru Íslendingarnir þar.
1: Já, það er sjóra allt í kring, sko.
0: Já, og eins og ég myndi segja mikil lífsgleði, þannig að við ætlum samt ekki að fylla á pellan frá töskuhanskapuðin núna, við höfum bara tóman.
1: Já, já.
0: Þannig að við séum ekki hérna orðnir þöglumæltir og farnir að tala í ljóðum.
1: Já, en það bara klukkan ekki...
0: Ekki neitt.
1: Ekki neitt, sko.
0: Nei, en ljúfalíf, það er Páll Óskar.
1: Já, Páll Óskar.

0: Við hér að njóta Þorsteinn Eggertsson, heiðursgestu þáttarins. Varstu búin að fá fálkaorðuna, Steini?
1: Já, ég fekk hann um daginn.
0: Fékkst hann um daginn?
1: Já, já.
0: Þannig að það fálkaorðu hafi hér með okkur í hljóðverinu?
1: Já, ég var alveg, sko, í stíjanum yfir þessu.
0: Já, var að Halla sem að afhendi?
1: Já, já.
0: Þannig að hún, ég hringdi hana þarna í fyrra og myndi hann á að það eitt eftir að láta Steina hafa fálkaorðuna. En létt svona í ljósi skína það var, Steini hefðu kannski vilja hafa mig við hliðin á sér þegar að vera afhendita
1: Já, það voru nokkri annað sko
0: Já, það vantaði mig fannst mér
1: Kans, ég...
0: Já, svona En ég má víst ekki mæla með mér sjálfur
1: Nei, það má ekki
0: Nei, það verður ykkur aðrir að fara
1: Og þú mútu heldur ekki mæla með systkinum eða, eða hérna
0: Ekkur skildfólki
1: Ekkur ná skildu, nei.
0: Nei, nei Þannig að ég segi bara við hlustendur En nei, ég má ekki einu sinni argent þegar það svolítið lélegt líka. Já, við erum ekkert að því. En Gunni Þórðar, hann fekk fálkaorðuna.
1: Hann fekk hann sinni tíma, já.
0: Já, já, já.
1: Þannig að... Og fyrsti popparinn sem fekk hérna listamannalaun, líka, já, já.
0: Já, þannig að Gunni, sko, þú kynnist Gunna í Keflavík.
1: Já, hann hérna kom frá Hólmavík til Keflavíkur og... Þeir voru úrlega mikið saman hann og Rúna Júliusson svona eftir fermingu þeir voru að spila fótbolta saman.
0: Mm.
1: Sko, þeir voru tölvöld mikið yngri en ég, svona 3 árum yngri, sko.
0: Já, það bara krakkar.
1: Já, og ég man að Gunnar var miklu frakkari heldur en Rúnar. Rúnar held sig svona hlér,
0: já.
1: Svo átti þetta þetta að breytast.
0: Já, já.
1: Það er mikið.
0: Já, Rúnar var síðan villingurinn.
1: Já, já,
0: já. Þegar manstu hvað... Já, við getum minnst farið yfir að því að ég sé að við erum með það lag hér sem fyrsti textin sem við beðnum að skrifa fyrir Gunna.
1: Já, sko, Gunnar hefur alltaf verið ansi metna, var alltaf mjög metnaðarfullur, sko, og ég hefði gert lög fyrir Dáta, hljómsveit sem ég hefði Dátar, inn á 2 plötur, það var hérna Leyndamál og svo Gvendur á eyrinni, og Gunnar vildi alltaf vera með topp fólki með sér, Þannig að lögin með dátum höfðu orðið rosalega vinsal, þannig hann hugsaði með sér, heyrðu, ég verið að fá textahöfundurinn þeirra í liðum með mér, sko. Þannig að ég fór að búið að texta fyrir hljóma.
0: Og að því við erum að tala um þetta, skulum ekki vera pína hlustendur.
1: Nei, nei.
0: Fáum bara kvöld eftir kvöld.
1: Já, það var fyrsti texti sem ég gerði við laga þetta, sko.
0: Og það var eitt hérna sem að sagði við mig, nú er, sko, Steina á engan bíl.
1: Nei.
0: Gummi Automatic, hann vissi það, hefur Já. Stundum verið að gauka eitthvað af fjólu til þess að setja á bílinn, svona bætefn og bensín og sérefn og framrúðuna sem að náttúrulega er hrikalegt að mæta bílum núna í

0: rigningu og rúðurkunnar í gangi því að þá vantar bara hendlegs á framrúðuna hjá þeim og ég bara hugsa mér, er þetta fólk brjála að keirum í rigningu með rúðurkunnar í gangi, þetta bara svo mikið óryggi
1: Já, en sko fjóra á fulltæðu sem dóttirinn var
0: Já, þess vegna hugsaði mér og sagði við Gumma því að vorum hérna upp á Smiðjavegi í Kópavoginum hjá honum
1: Já.
0: Og ég sagði við Gumma við þurfum að gera eitthvað fyrir húsmóðirina á heimilinu, Steina Eggerts
1: Já, en það svo massi múna á sko
0: Já, nei, en þetta fyrir þig
1: Nú?
0: Það skal ég segja þér nýjir fíber bólklútarnir sem að hann var að taka upp
1: Já
0: Og þetta notar bara til að strjúka ríka húsgögnum og svona
1: Já, já, þannig þetta nýtist bara hjælp mögurit
0: Já, þannig að þú fær hérna fíber bólklútin frá automatik strákunum
1: Já, flott
0: Og til að þú svolítið pjattróa
1: Já.
0: Þá leta fylgja einnota gúmihanska sem að flytja inn reyndar átta, þarft að kaupið í kössum en við opnum bara eitt kassa til þess að þú fengir eitt par því að þú hefðu fengið eitt kassa frá automatik veistu hvað það hefði þýtt Fjóla hefði sagt við þig Steini minn, ekki komin tíma að fara að strjúka ríkið aftur að því átt nógu á hönskum
1: en, það eru gott að eiga svona hanska
0: Já, þetta alveg bara nöðsilegt reyndar er það með nýja tegundar hönskum sem eru margnota, grænir innan svartur utan
1: Já.
0: En við erum bara með þessa hérna óranslitu þannig að Fjóla sjáu því í myrkri þegar þú ert að strjúka ríkið af með fíberklútnum
1: Já.
0: Já. Vá. En kvöld eftir kvöld, ég vonu að vera ekki látin nota þessi automatik fíbertusku og hanska kvöld eftir kvöld.
1: Nei, það ekki máli sko.
0: Nei.
1: Neini.
0: En það eru hljómar.
1: Það eru hljómar.
0: Og þetta fyrst... er fyrsti textin sem að hann nappari frá dátum.
1: Já, fyrsti sem ég gerði vel að þetta er Gunnar Þórðarson. Mm.
0: Hann bara, Steini, ertu tilbúin? Já, teknum hann, hann er nafnið, Steini.
1: Já,
0: já, já.

0: Steini, í lokin á þessu lagi, kvöld eftir kvöld þá kemur belja og menn eru staddir á flug, svona í flughöfn og hvað erum að vera þannig í lokin?
1: Sko, þetta eru áhrif frá The Beatles, því að í endalagsins
0: Já.
1: þá koma svona allskonar hljóður rættum vatum. Þetta svolítið sem The Beatles gerði stundum við lögin sín.
0: Já, þannig að hann svona hálfpartinn að apa eftir.
1: Já, eiginlega, sko, hann náttúrulega var rosalega fjölbreyttur músikant þannig að hann, mér sé, hann samti óperu á sinni tíma og ég veit ekki hvað og hvað en hann var bara frá upphafi mjög hrifin af Beatles og gerði svona ímislega sem að þeir höfðu gert, sko
0: Já, hvað segirðu, Steini? Hérna tæknum að hann að rétta okkur innkaupapoka sinn
1: Já
0: Kannt þú elda fiski síðan með fisk hérna í pokanum?
1: Já, já, ég kannt alveg.
0: Já, við getum tekið fiskbitana en ég held að kona sérum ekki ánað með það því að við mögum alltaf velja eitthvað úr pokanum, græna, góða og ég sé að hann minn skosti búin að kaupa, hann gleymir aldrei að kaupa rískubbabitana þetta að föstum þá sitja þau, stein og konnas, horf á sjónvarpið eru reynda að fara að bíða eftir Gísla Marteini, það hlýtur að fara að hefjast föstastátturinn með Gísla bráðum
1: kemur ekki bara haustdagskráin eftir svona viku, nei mánuð
0: eitthvað svo lis,
1: Já.
0: en þangað til horfaðu bara eitthvað annað
1: Já.
0: og ég sé að hann hérna með eitt sem að ég baði hann að vera með
1: hvað þetta?
0: Sterki draumabitar þetta nýjasta frá Freyju af því hann alltaf eitthvað svona gleðja og við skulum taka eitt svona fyrir því Steini
1: Já.
0: og svo að því að þú samtum einu sinni lag í útilegu
1: Já.
0: þá sé ég hann hérna með krispí rískúluna frá Freyju
1: það mjög góð, ég fekk svona hefur daginn
0: Já, þetta geggja
1: mjög góð
0: krispí
1: Já.
0: ég veit ég, þetta á að vera eitthvað takmarka en ég sé þetta samt ennþá í búðum þannig að þetta ekkit orðið það takmarka menn ennþá ná í þetta
1: Nei, þetta er að til bara hvað sem er
0: Já, já, og líka þú ert að fara í að fara, neða, það á sinn núna það búið að þú sást sólmyrkvan
1: Já
0: Hvernig var upplifun hjá þér?
1: Sko, það var svo stíða að ég sá ekki nema bara dimmuna þegar hún kom, sko
0: Já
1: En ég sá þetta því að ég var 12 ára gamall þá var ég á suðunni þessum og þá var þetta mjög stýrt þar því að það var heiðsýrt við þá, sko
0: Já
1: Og ég mannaði þá
0: Þetta er upplifun þá
1: Já,
0: en vissu þið af þessu að þetta væri að koma?
1: Nú,
0: það var búið að auglýsa 54
1: Já, það var búið að segja frá því, sko
0: Það var búið að segja frá því
1: Já, já, þannig að það var búið að hérna
0: útbúið
1: gleraugur sem ég gat notað
0: Já
1: Það var bara, þau voru settir yfir kerti þannig að það kom bara sót á glerið
0: Já
1: Og þau eru svört og það dögði alveg
0: Já, þetta kann maður að bjarga sér
1: Já, já
0: Þannig að fyrir næsta sólmyrkur sem er verður 170 ár
1: Já
0: Þá gæti fólk fara undirbúið svo að gera tilraunir með því að vera með gler en passa að brenna sig ekki og setja sót á glerið
1: Já, en hérna, mér sýst að segja farið að auglýsa ferðir núna
0: Já, fyrir
1: Næsta sólmyrka sem eru eftir 170 ár
0: Já, ekki vitlaust að kaupa sér mið og vera örugur
1: Já, já.
0: Já, já. En já, þú bara tekur hérna á þess að hiksta
1: Já
0: Sterkan draum, sterki draumabitar Við látum rískubbabitana vera því það er hjónin Og ég sé nú hérna fyrir neðan rískúluna með þykka súkulaðinu Við látum það líka vera
1: Hann, Já, já,
0: já Já, Steini, konans elska rísið En það var rísúkulaði valið vinsælasta súkulaði Íslandinga fyrir mörgum ánum síðan
1: Ég ekki sem tróð því
0: Já,
1: já, já.
0: Er með eiga það En harðs núna Hanna
1: Já
0: Hún hélt við hann Gvend.
1: Já.
0: Er þetta kona sem hún þekkir?
1: Nei, þetta, þegar ég var strákur 15 ára gamall, þá fór ég á síldarplan á Rauðarum og þar var stelpa sem var rosalega sæt og hét eða heitir Hanna.
0: Já.
1: Ég var svolítið hrifin, ég var bara 15 ára, sko. Þannig ég var nú ekki að...
0: Nei, bara hrifin.
1: Já, já, en samt bauði henni bíó og svona, sko.
0: Já.
1: Hún veit Hanna, svo ég var að hugsa með mér... Hvernig allir þessi kona verið þegar hún er fullorðið svona eftir 10-20 ár og þetta er svona pælingum þar sko
0: Já,

0: la la la la Harðs núna hanna hélt við Já, erum komin í loftið? Við erum komin í loftið
1: Já, já
0: Prins Pólóið búið í munnum, ég ætla kvinga
1: Já
0: A, Kaffið hafði búið hella nýtt Þú fekkst americano, ég fekk cappuccino
1: Já
0: Tæknimaðurinn, steinið nafniðin, hann hugsar okkur eins og við séum hans eigin konur
1: Já, sko, maður drekkur kannski espresso fyrirháttið
0: Já
1: En eftirháttið þá ættum maður að halda sig bara við americano
0: Já Voruð þið mikið upp á velli, þú og Gunni og Rúnar saman svona eitthvað
1: Nei, ekki saman
0: Ef fenguð sko, að fara upp á vell
1: Nei, sko, þegar maður svona ungur þá þá skiptir mjög máli þrjú ár, sko, þeir eru þrem árum yngri
0: já,
1: ég, sko.
0: já
1: Þannig að þeir voru bara á allt önnur stað, heldur ég
0: Já
1: það Þegar maður komin 20 og þeir eru bara
0: 17
1: Já
0: Hvenær fengur hljómar að fara upp á völl að spila? Var orðið búin að vera þá að eitthvað eða fóruðu kannski aldrei upp á völl?
1: Jú, þeir hérna voru með ágætis umbúrsmann, Ámunda Ámundarsson
0: Já
1: Og hann komið bara fljótlega upp á flugvöll, sko Það svo margir klúpar, eða voru
0: margir klúpar, já Og svo var það svo stéttaskipt Hvað klúpar
1: var það? Já, það var stéttaskipt, það var officerklúpar fyrir þetta hæst settur, sko
0: já.
1: Og þú voru ermennsklúpar fyrir það svo voru ekki konu með stríp og handleggin
0: já.
1: Og allt hann á milli
0: Já. Nóa klúpum, nóa verið þetta voru þarna nokkuð þúsund hermenn
1: Já, það hafði ekki verið svona kringum 4-5.000-6.000 kannski í hver skipti, sko
0: Hugsa sig, fjöldan
1: já. Þarna voru skólar og sjúkra og svo allt mögulegt.
0: Já.
1: Og sjómarstöð og útastöð. Náttúrulega við hlustum mikið útarpið.
0: Já, kannan.
1: Í keflaði, já.
0: Já, maður þurfti að vera með, var ekki langbylgjan?
1: Jú. Það var miðbylgjan.
0: Miðbylgjan. Út af hverju að það hafi verið. Ég hef ekkert þetta á þessu.
1: Nei, ég ekki þetta.
0: Nei, þá erum við ekki eins og pæl í því.
1: En sko, kannski vegna þess að þetta náði ekki nema kannski til Reykjavíkur í svona þau hverfi svo eru næst suðunir sér
0: Já, allt þetta hafi verið haft miðbylgja til þess að væri ekki að fara á langt
1: Ég hugsa það, ég held að það hafi ekki nást upp í breiðholt
0: Nei. Sko, sólmyrkvinna baki
1: Já
0: Og nú kemur bráðum að því að kemur tunglmyrkur
1: Já, það er víst
0: Já, ég var að speglera hvort að við ættum að auglýsa glerugun okkar til sölu fyrir þá sem vilja horfa á tunglmyrkvan
1: það þarf ekki gleru
0: ekki láta vita af því
1: það farið í lotið
0: já, fyrir gefi Steini getur að klifta þetta út því að ég ætla nefnilega að fara að auglýsa gleru og myndi sölu að hálfverði 200 krónur ég keipti þarna 5 kvikindi á 2000 kall tilbúði
1: þannig
0: ég geti hugsað mér að láta 5 stykki á 1000 kall
1: Já. Við erum bara að eiga þetta svona til minningar
0: Já
1: Það er líka hægt
0: Ég er líka selt 4000 kall fyrir þá sem vilja sjá tunglmyrkvan og bara passa sig að setja upp á réttum tíma og svo á ég einn þá til minningar þetta Þetta verður geggja Svo elsku dúllan sem var í sjónvarpinu gær í Ísland í dag Það voru 2 með mér í sundi
1: Já.
0: Sem voru miklir jámenn og vildu sjá í pakkan og voru svona mjög grimmir út í okkur alla neymennina í morgun kom einn þeir og sagði Magnús eftir sjóasviðtali í gær held ég sé orðin harðari neymaður heldur en þú
1: Nú
0: Já, því að hún vildi ekki svara hvert hún vildi fá eilíðar garantí að Íslendingar myndu halda fisknum
1: Ég, þetta var allt eftir að koma í ljós.
0: Þetta var allt eftir að koma í ljós, spennan magnast. En himinn og jörð,
1: já.
0: Það er Gunni Þórðar og þetta var náttúrulega alveg svakaleg plata.
1: Þetta var flott plata,
0: já. Sko, fjólublátt ljós við barinn er líka þessar plötu.
1: Já.
0: Og þar er, skal ég segja, hann Þorgeir Ásvald sem syngur.
1: Já.
0: Og tæknir maður létt með hafa miða í síðustu viku, Það sem stóð á fjólublátt ljós við barinn söngvari Björgvin Halldórsson ég gat leiðir þetta
1: Nei, það er Þorgeir,
0: já, Þorgeir sko.
1: Og klíkan
0: Já, og klíkan, Bryndi Skram Var Helga Möller í klíkunni?
1: Helga Möller var í klíkunni, já
0: hún er alltaf í klíkunni
1: Já
0: Hún er svo vinsæl Hún er ennþá í klíkunni, sko
1: Já, það ekki bara
0: Jú, hún ætlar að vera með Geir Ólafs á Las Vegas Christmas
1: já,
0: Las Show
1: Vegas, já, hann verður með fullta fólki ég held að
0: Pálmi Gunnar já, ekki haugs svo er hann búin að vera suði í mér hvort ég geti verið á gítar ég bara oft að kíkja á dagsetningarnar
1: já.
0: það er bara alltaf að suði mér.
1: Er þetta ég yfirleitt bara sko, snemma í desember?
0: Jú.
1: Já.
0: Þannig að þetta verður alvöru sýning.
1: Já, og ég held að sé alltaf með hana í gamla bíói.
0: Já.
1: Já.
0: Þá komið að Björgvini Halldórssyni að syngja Himinn og jörð.
1: Já. Þetta nú, sko, það margir sem segja að þetta sé bara eitt af bestu lögunum hans, Gunnars.

0: Gunnar Þórðarson, Þorsteinn Eggertsson, lag og texti. Þetta ekki vel kynnt hjá mér.
1: Þetta flott.
0: Já, ég reyna alltaf að reyna að vanda mig sko, en það ég þekktu fyrir það í sundi að vera kallað Magnús hinn orðvari.
1: Já.
0: Þeir segja það strákanir, ef ég segi eitthvað þá var það alltaf vel útpælt.
1: Já, þú útáttir að orðin vanur sko,
0: já.
1: Út af hérna, meðferðinu við mikrófónu.
0: Já, að passa sig að allt sem að segja fer í loftið
1: já.
0: Og verður ekki endurtek, eða þú veist, það ekki að taka tilbaka, nema kannski endurflutningi þegar steini tæknum að er að klippa hérna alveg helling að dótar í út sem ég sagði sko.
1: Já, en hitt er farið í loftið.
0: Já, hitt er farið.
1: Já.
0: Guðrún vinkona mín, sem býr út á Naustatbryggju, hún var nú reynda bara með stutt partí núna í sólmyrkvinum.
1: Já.
0: Er þarna alltaf með, hún er, sko, við þurfum eiginlega að fara að finna mann fyrir hana og róa hana niður því að hún er þarna með svona stóra svalir og jarðhæð, fullt af húsgögnum frá Signature, honum Böðvari vini mínu, þau eru bara orðin bara bestu mátar, sko, nú er bara orðin þannig að þegar Guðrún ringir
1: Já.
0: Og á von á einhverjum gestum, meiri gestum út á balkoni, þá hringjunni Böðvar segi, Böðvar ekki hérna en þá útsala á þessum sumarhúsgögnum og Böðvar, jú, það útsala, gætur að koma í kaffi og þá lukeks, hún alltaf hún nú bara standað því að Guðrún að vera með lukeks
1: já.
0: Böðvar mætir þarna með einn og einn stól því að þannig að þú þarf að fylla svalendara húsgögnum ef það ekki að þið halda, sko Það þurfa að vara sig á því að vera að fara útsölu og kaupa ekki á mikið.
1: Já.
0: Þannig að Guðrún fer hérna, er hérna með húsgögnum frá Signature og Böðvar að keyra á staðinn, er hringt í Guðrúnu. Þá er það Margrét Frænkennar sem ætlar að mæta í partíð sem að verður í kvöld á Naustabryggjunni.
1: Já.
0: Þá eru góður á dýr. Hún segir við Böðvar áttu meira að þessum útsölu stólum
1: Já.
0: Því við ætlum að bæta Margréti við jú, Böðvar bara skýst aftur hann upp í stekkjabakkan nær í einn auka stól þannig að Margrét hafi það er allir með sín fasta stól hjá Guðrúnu hún er búin að skrá sig í gítarnám hjá Gítarskóla Íslands því að hún er búin að ákveða það að ef að neyi verður ofan á þá hefur hún efna á því að vera með svona rafmagnshitara í gangi í allan vetur og allar að vera bara með gleði þarna í allan vetur
1: á svölunum.
0: Á svölunum. Því að þetta svo rosalega rafmagnsfrekt svona gas rafhitari. Þannig að hún allar að vera með rafhitara búin að fara til Torfa vinnur okkar. Þú þekki nú Torfa Ólafs.
1: Já, ég...
0: Lagahöfum. Þú tefur samið texta fyrir Torfa.
1: Æ, fyrir ekki, já, ég samið tóður og testið fyrir hann, sko.
0: Já, þannig að, sko, Torfi, hann gæti verið þarna bara með námski, ég segi bara að því að Gítarskóla Íslands er með námski fyrir svona okkar heldri borgara.
1: Já.
0: Ég að fara í útskriftar ári núna, ég búin að vera í 33 ára að reyna að skrifast útskrifast á Gítarskóla Íslands.
1: Já.
0: Og, sko, bíli minn fann að rata hann upp í Síðumúla.
1: Ég bara sjálfur.
0: Bara sjálfur. Já. Alltaf eftir þáttin, þá rúlar hann upp í Síðumúla, Gítarskóla Íslands, Torfi segir blessa Magnús velkomin
1: Já.
0: Og Ragnar gítakennari, hann er með þess að fann að vita hvað hundurinn minn heitir
1: Já.
0: Og við erum stundum að spjalla það og sá er tíminn búinn og þá segir Raggi, erum við þurfum að bæta við nú aukatíma, við tölum á mikið hundi núna, þannig að það varði ekkert á námunu. Og þannig vill hann oft verða þegar maður í gítanámi en Torfi, hann er bjartsýn að Gítarskóli Íslands ná að útskrifa mig og ég sagði þá var ég búið með fyrsta stig en það eitthvað annað stig já, þá bara verðum að skrá mig þá strax í annað stig ég vona að vera ekki 33 ára ná því
1: Já, en er ekki Torfi svolítið mikið að ferðast bara út allan heim?
0: Jú, hann er voða lítið sjálfur, þetta er Ragnar og strákarnir og Tryggvi Höfnir að kenna og gítar.
1: Já.
0: Og svo eru ykkur bassa kennari þarna, það er fullt af fólkið þarna að gítar sko Ísland sem er að kenna.
1: Já.
0: En mér var að dettt huga því að Guðrún er komið svo mikið sumarhúsgögnum frá Signature, reyndar allt útsala, sölvara, það skiptir ekki máli, þetta er gæðavara, hvert að við ættum að vera, ég gæti verið þarna, með mína reynslu gítarspili frá Gítarskóla Íslands gæti verið með hóptíma allar konur væru þetta bara mættar á balkoni hjá Guðrúnu og við værum bara alltaf á laugardags kvöldum með gítarkennslu
1: og eru þetta stóra svalir?
0: Já, mjög stóra, þetta er jarðhæð og
1: já
0: og ef það eru allt vitlust þá var þetta bæta stólum bara fyrir utan gyðinguna
1: já
0: Þetta er þannig jarðhæð. Það ekki bílastæðina lengur. Það búið að taka þau öll. Þannig að, en við alltaf bróti, ég sé að teknimaðurinn komið næsta lag og það er Helga Möller.
1: Já, og Jóhann Helgur.
0: Já, og það er bara dans, dans, dans. Þetta var ein vinsælasta disco. Þetta var bara eiginlega fyrsta alvöru disco platan.
1: Já, þetta var rosalega vinsælasta á sínum tíma.
0: Vá, ég man þau komu á Hotel Borg og frumflutti það á sínum tíma.
1: Já.
0: Það var að vera að kynna þetta.
1: Já, já.

0: Steini, við hefum getað verið hérna í 3 klukkutíma viðbót með lög með Gunnari Þórðarsyni og textum eftir þig sjálfan.
1: Já, já.
0: En ég kom við hjá nú Bóbó, hann vildi nú gleðja því að því ég var hérna hjá Töskanskabúinni, rölti niður til Bóbó og lögum við 77,
1: já, já.
0: Kanna hvernig staðan væri, alltaf svona, létt vita að Þorsteinn Eggert sem væri komin og ég mundi ekki hvert þú væri bindismaður að slöffumaður.
1: Ég nota bindi.
0: Já, þannig að sko, ég kom með þessa fínu slöffu frá honum, en ég fer bara og skipti sér flott bindi. Þannig að næstu kemur, þá verð ég bara með bindi og sokka fyrir því.
1: Æ, það var allir flott.
0: Þannig að þá finn ég bara bindi og sokka í stíl frá kallmönnum. Já, það bara vel...
1: verður meira.
0: Já, ég fer bara með þessa slöffu, það var að vera að taka upp þetta slöffu pakka og svona. Og hún konnast Bóbó var að laga til í hillinu og svona. Ég segi, já, hann hlýtur að vera slöffu kall svona eitthvað. En svo bara kemur ljós núna, ég var að sýna þetta, þá segir, hver á að fá þetta, þú? Ég bara bindiskall.
1: Já, ég notar bindi, það er Bragi Valdimar sem notar slöfu.
0: Bragi Valdimars,
1: já.
0: Þannig að við erum þá ekki, við bara skiptum þessi bindi.
1: Já, já.
0: Ég sé það.
1: Flottir.
0: Ég sé það. Enda Bóbó í þvílíku stuði það, núna eru alls það svona sumarparti í gangi. Hann já. Er svona ennþá með fulla búða sumarvörum, ljósar buxur allt.
1: Já, já, sumar föt, sko.
0: Já, svo sá ég reyndar að hafa komið þarna svona útsölu fyrir þá sem að vilja næla sig eitthvað hagstað, þá var hann komið 2 slár með 50% afslætti og svona
1: 50?
0: Já, það bara henni svo, þetta svona afgangs stærði, þannig að það getur verið já. Að passa ekki allt á, ég var eitthvað að reyna mátið að þetta var ég passaði ekki neitt að þessu, ég er eitthvað neður svo, ég er okkur eins og vinsælastu númur sem selst alltaf upp.
1: Já, en þetta bara hálfverðið sem að
0: já, segja frá. Já, bara, já. Svo bara er nývar að koma, hann endur alltaf að taka upp nýjavörum, kattinn okkar.
1: Já, já.
0: En við förum í þetta mál bara, næstu og kemur, ég verð með sokkapar frá kallmönnum og já. Bindi í stíl.
1: Já.
0: Þá þegar lyfti svona löppin upp, svona, þú veist, krossleggur hana
1: já.
0: Og bindið svona við hliðina, þá er þetta í stíl.
1: Já, flott er.
0: Þá er komið að loka laginu hjá okkur.
1: Já, já.
0: Og það er lag sem að var... í einhverja 4 vikur og vinsenda lista rásar eitt eða hvað var það marga vikur?
1: Þetta var 140 vikur það að segja 2.5 ár
0: Já
1: En það náttúrulega vegna þess að það var bara ein íslensk útastöð
0: Og allir hlustu á sömu stöðina
1: Allir á sömu stöðina, þá engin samkjöfni
0: Ekkit vesen
1: Ekkit vesen
0: Ég veit að það eru margir búin að kveikja á perinu hvað lagi heitir Manstu þau samdir þetta? Var þetta ekki margar vikna að vinna?
1: Nei, ég var bara örfáum myndur á þessu. Þetta, sko, Gunnar var í Keflavík hjá Rúnari undir sínum og þurfti að taka rútuna til Reykjavíkur og bað mér að gera þetta sem fyrst ég var búin að hlusta á lagið. Þannig ég hefði ekki langa tíma til að gera þetta, skrifa, bara handskrifa þetta
0: Já.
1: Og fór með þetta heim til Rúnars, ég var að fara í bíó og hann fekk þetta. Og það kom í ljós að ég hefði glemt að setja strik yfir tje í laginu heitinni.
0: Já.
1: Þannig að það leit út eins og heilinni. en þetta komst.
0: Þetta komst í skila.
1: Já, já.
0: Steini, takk fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Njótum við þess og blíðu.
1: Já.
0: Nóg eftir að sumrinu. Og kær hlustendur, takk fyrir okkur í dag. Næsti þáttur er bara tilbúin. Það er bara að njóta.
1: Já, takk fyrir mig.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, Daniel heiti ég.
1: Sæll, Daniel.
2: Það eru bara gleði frétt að það er verið að vinna kolmuna til mannöldis.
1: Já, hvar er það núna?
2: Það var skal sér, það voru komu 200 tonnu sem að voru tekin úr Bjarna Ólafssyni og fór í vinnsluna hjá Síldarvinnslunni.
1: Já, var það kolmuni?
2: Já, það var 200 tonn sem var sérstaklega gert til þess að þeir voru að prófa vinnsluna hjá sér.
1: Já, en makrill, þeir voru að veiða makrill.
2: Já, sko, þeir voru líka við bæði kolmuna og makrill. Núna eru að veiða makrill og það eru góða fréttir að makrillunum því að rústnesku skipstjórnum sem hafa verið að veiða makrill, þeir eru búin með sinn kóta í smugunni. Þeir segja að sé mikið meira að makrill í smugunni heldur að sé að stáði. Það gefur kannski fyrirreitum að það verið aukinn kótin á makrill.
1: Já, og það spurning hverju við náum núna, því að nú er gerðum nýð samningur og það er eiginlega bara, ef við viljum veiða á út á hvað, það er eskan kóta og landa í Norri, eða ekki?
2: Jú.
1: Er það ekki það sem við lendum í?
2: Jú.
1: Fáum geta landa
2: á Íslandi. En þessi hérna makri sem við erum að veiða núna,
1: já.
2: Hann er vist á bylunni 450-470 gróma þyngd og bara hinn besti matur. En ég hefði samt vilja vita sko, hvernig er alltaf að vinna kolmuna. Já, hann hefur ekki verið, þeir hafa eitthvað verið að prófa þetta hefur breymað að vinna kolmunan, en mér finnst að það þurfa að gera meira í því að vinna kolmunan, því að þetta er, ég hef smakkað marga tegundis, bæði makríl og síld og hert á loðnu og ég hef smakkað loðnu hrogn.
1: Þannig
2: að ég hugsa að kolmunin sé eitthvað svipaður og
1: loðnan.
2: Þannig að mér finnst að vera ég leggja aðláðsló að vinna meira af kólmann.
1: Já, allan að ef hann veiðist, segi
2: ég. Ef hann veiðist.
1: Já, en þetta er allan að góða fréttir. En veistu nokkuð meira það að austan að á hvaða miðum þeir náðu að veittu hérna makrílinn? Veistu hvað þið voru?
2: Þetta
1: var út í smugu, já.
2: Vorkur var að koma í gæri með 860 tonna makrill og frá útsmugunni og þetta er alveg sko herramanns matur í makrillin.
1: Já, hann er heitreitt makrill eða við stókastljóðs. Nú, frá Hornafirði, það eru góður að vinna þar. En það, já, flott. Herðu, Daniel, þetta er góða fréttur
2: upp
1: á morgun, svo sannarlega.
2: Takk.
1: Já, takk.

0: fólk.
1: Við skulum fá næsta hlustanda.
2: Hlúðu mín.
1: Já, góðan dag.
2: Heyrið þú mér?
1: Já.
2: Já, góðan daginn. Herðu, við erum að syngja hérna.
1: Já.
2: Frá Danmörku, lóðbent hérna úr Evrópusambandinu.
1: Já.
2: Tveir ungir menn og tveir heldri menn. Og við erum á leiðinni hérna yfir til Kaupmannahafnar að kjósa.
1: Já.
2: Og við ætlum allir að segja það ráðbeint, lóðbeint, nei.
1: Já. Það var og. Það er bara stórum stöfum.
2: Já, bara nei, takk. Stórum stöfum. Já. Og við hérna erum bara búin að sjá það, en við erum nú hérna mjög ánægðir hérna í Evrópusambandinu, sko.
1: Já.
2: En okkur finnst að Ísland eigi ekki að koma nálægt þessu.
1: Nei, hver er ástæðan? Eða svona, hvað er það sem að slær ykkur?
2: Sko, það sem að slær okkur mest hérna er það í rauninni að bara, er bara snúsin, sko, og allt verið bannað. Og það verið allt bannað.
1: Já.
2: Og sjóeldið, já, svo er það sjóeldið og hérna og
3: lundaveiðar
2: og lundaveiðar og svona bara, þú veist, svona þessi íslensku gildi, sko.
1: Já, já, það er nú þar sem við erum að biðjum það nefnilega að fá að halda íslenskum kristilegum gildum, ef svo mætti orða.
2: Já,
1: akkurat. Og að leifa okkur að vera þar. Og af hverju þarf að taka það frá okkur og snúa öll og kolf og breyta öllum þessum gildum sem að síðan er ekki sko okkur kynnt heiðarlega. Við erum bara að lesa, við erum að lesa það einhver staðar. Við erum að lesa það, já, þetta er bara okkur ekki formlega tilkynnta. Ekkert með formlega
2: með hægt. Þetta er bara allt falsfréttir og þetta að kíkja í pakkan, sko. Þú veist, farðu bara á Google, googla þetta bara, það er pakkinn.
1: Já, já,
2: það
1: já.
2: Það liggur allur hann að fara mikið að því.
1: Já, já, það er alveg rétt að fyrir þá sem það vilja, þeir getur séð þetta svo haglega á netinu, sko.
2: Já, já, þetta liggur allur ljóst fyrir, þannig að já. Við ætlum að fara strákarnir og við ætlum bara að segja nei, frá Fjóni til Sjálands og frá Sjálandi til Íslands.
1: Já.
2: Og bara nei takk.
1: Já, þetta er spennandi. En segðu mér aðeins, hvað er það að gera í Danmörku? Er það bústindræðna?
2: Ég er búin að búin. Herðu, við erum bara fyllir í, sko.
1: Já, nei, þið erum kannski ekki beint það, en hérna, er það starfa?
2: Sko, ég er atvinnulaus, svo er hann vinur minn hérna, hann er að klára nám.
1: Já.
2: Og svo eru hérna tveir aðri vinnir mínir, þeir eru nú bara ellilífur í þegar.
1: Já, já, já.
2: Hún er með sína vinnu. Þannig að hérna, ég kom bara hingað til þess að vera á bístandinum, sko.
1: Já, já, já. Þessum danska.
2: og bara, líka bara mjög vel, og Evrópusambandi tók mjög vel á móti mér á kontentin, sko.
1: Já.
2: Og hér lifi ég bara fínu lífi.
1: Já, á...
2: Bara það fríða tenni.
1: Og á kostna þá danska skattegenda, eða færðu sent frá Íslandi.
2: Akkurat.
1: Já.
2: Á kostna danskara skattgreiðenda. Já. Akkurat svo leys. Og þannig misnotum við þetta Evrópukerfi.
1: Já, þetta er nú eitthvað sem að veit þurfum nú, sem verðum nú aðruglega að laga, alveg sama hvernig þessa kostninga fara, en þetta er svona eitt af því
2: sem... Það er gaman þess að trú mín, heyrðu, það var vola gaman að heyri þér, okkur langaði bara láta ykkur vita þessu að hér er kosið nei.
1: Já, það er nei frá Danmörku, það var bara gaman að heyri þér og bara njótið dagsins.
2: Það var mjög gott að heyri þér, Artrúður.
1: Já, takk fyrir, já.
2: Eða góðan dag,
1: takk að þér. Já, bless.

0: tökum á móti þessum hlustanda, góðan dag.
1: Góðan daginn, Halldóra.
0: Halldóra, komdu sæl.
1: Ég ætla að vera stutt á þessu núna.
0: Já.
1: Ég vil bara að fólk gera þessu greið fyrir því, en við erum ekki að selja landið okkar, við erum að gefa það. Við erum að gefa að Evrópubandalaginu landið okkar og landgrunnið og sko, ef við varum að selja það, þá myndum við náttúrulega leita eftir hæsta tilbúði og hvað er hægt að meta eitt land, heilt land, við öllum í landsvæði, öllum sem gæðum sem þetta land býr upp á og er í framtíðin sennilega með byggilegu stöðum á jörðinni, fólkið og menningin okkar og allt sem að forfjöðu okkar þar gefa okkur, við erum að rétta á silfurfati og við erum að gefa Evrópubandalaginu landið okkar. Við erum ekki að selja það. Þá ég hugsa til dæmis að það er eftir að verða eitt land, eins og Ísland, það er ekki að orða þessi dýst, en við erum að kíkja einhver pakka. En sko, Tælandum hafa vexti, þá er það viðreist sem er búin að, hún seldi Íslandbanka og þeir ráða líka hverjar Seðlabankastjóri. Þannig að þeir geta sjálfur sér kett að það sé háu vexti í landinu. Viðreist. Þeir eru með fjármálaráðu ráðunæti. Þetta ætla ég bara að segja, við erum að gefa landið okkar og við höfum bara ekki leyfi til þess. Og við erum átt að segja því, við höfum ekki að selja eitt en eitt. Við erum að gefa það. Okkur bæ.
0: Takk, já.

0: Halló, hver þar?
1: Já, góðan dag, Gunnar heiti ég,
0: sæl ertu. Sæl ertu, sæl.
1: Mér langaði bara að segja á hverju ég byggi mitt nei.
0: Já.
1: Hérna, ég þarf ekki að sjá neitt samning vegna þess að ég vil ekki missa fullveldi. Ég vil ekki missa þér utanríkismálin, dómsmálin, fríverslun og löggjöfina úr landinu.
0: Og framkvæmdavaldið.
1: Og framkvæmdavaldið, já. Ég meina mér finnst þetta nú alveg nóg. Hvað vorum við ekki 100 ára að fá fullveldið frá 1845 eða eitthvað svo?
0: Jó, þetta er engin smá.
1: Og þar áður vorum við 500-600 ára undir norðmönnum og dönum.
0: Já. Þannig að þetta var óskiljanlegt að við skulum ekki þora að standa í fæturna og standa á okkar en líka svo bara leggja háðusl á að hlúa að okkar efna og aðstæðum hérna til þess að skapa betri skiliði eins og til dæmis það, þá spyr ég. Hvernig Já. Má það vera að það var samþykkt og hefur bara farið eins og bara mannsmorð í raun og veru að þetta er ekkit annað en stjórnvöld sem hafa styrkt því að stoppa útlánastefnu banka til dæmis húsnæðiskaupenda. Af því það vera að byggja hér upp leigufélög. Það vera að búa til leiguþræla í landinu. Og það er þessi öll þessi svaka umhyggja fyrir ungu fólki. Það vantar ekki við alveg fólk það bara hálft borðið þegar að tala. Já, bara unga fólki. En hvað verður að gera við unga fólki? Það verður að gera þau að leiguþrælum í stóru stíl hjá fasteignafélögum. Af því að þau bara hafa ekki fengið lán í bönkum, þau ekki staðisgreiðslumat og það er lítið sem ekkert meira vitalega verið gert til að bæta úr því. Hvernig stendur á því þau eru að búa til eignalaust fólk?
1: Já, við höfum dæmið
0: þetta frá
1: Þýskalandi og Frakklandi

0: Grikklandi að það meiri hlutin sem á leiguhúsnaði eða leigumarkaði.
1: Já, því að það sama fyrirkomulagi þar, það eignarleysi stefnan. Þau eru með eignarleysi stefnu alveg á fleygiferð og hún, hún byrtist okkur svona, hún sett fram á mjög lævísan hátt, en hvernig stendur að hún í Noregi líka? Eignarleysi stefna.
0: Já, já.
1: Alveg að sama.
0: Það var nú, minnst að það í einn tíma þá var nú talað mikið hér um eigna stefnu sem væri í gangi.
1: Já.
0: Að fólk ætti að eiga sína íbúð.
1: Já, já.
0: Halló.
1: Já, ég heyri þér sko.
0: Ég heyri svo óskýrt núna, ég var því miður að hætta.
1: Er það? Já. Það er nefnilega það. Já, takk fyrir þetta.
0: Já, já. Bless.
1: Já, bless.
2: Og fínt gjort. Og inn mót hóðan.

0: ábyggilega fótt en bengja að fóssa þetta svona.
1: Styrtareikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Góðan dag, næsti hlustandi.
3: Já, sæl Arthur, Inga hérna.
2: Inga, sæl og blessu. Komdu fagnandi sæl. Fyrsta konan í morgun. Nei, númer tvö.
3: Já. Já. Já, takk fyrir það. Heyrðu, ég vildi nú svona bara að spenda og ég nefnilega, faðir minn hann bjó í Svíþjóð til jólstök.
2: Já.
3: Þannig ég kynnti svona Svíþjóð og bara, já, hvernig bara var allt svo yndislegt í Svíþjóð á þessum tíma og bara mjög gott og, og sama getur maður sagt Danmörku.
2: Já.
3: En það einhvern veginn alltaf vera að tala eins og það sé svo gott í Svíþjóð og Danmörku og bera það saman við sko því það sé að því þeir séu Evrópubandalagið.
2: Já.
3: En það ekkert svoleiðis. Þessi lönd hérna sem nær okkur, að þetta eru bara stóra þjóðir og það eru búin að byggja þetta upp á löngum tíma og það hefur alltaf verið svona frekar mikið stöðuleiki.
2: Já.
3: Þannig að mér finnst svolítið svona oft verið að telja að það sé út á því að þeir séu í Evrópubandalaginu. Þetta sé allt svo gott, skilur að það er allt í lagi að vita það að þetta hefur verið svona til langs tíma. Ára tugi áður, en svo langar mér að spá ég þetta sko með Evrópubandalagi eftir, nei hérna, völdi eitthvað nefnir fórum allt þetta.
2: Já.
3: Að ég sá einhver tíman á heimasíðinni hjá Testa hérna á Íslandi,
2: Já.
3: Sem að eru svona innleið allt fyrir allt á efnarsvæðið, völdi eitthvað fórum, að þeir væru svona greiða götu fyrir Evrópubandalagi hér á Íslandi og meðal annars í ná, hérna alþingi. Ég veit ekki hvort þetta á síðunni vera núna, en það var það.
2: Það er nátengt,
3: og
2: sko.
3: Og svo er alltaf, já, og svo er Kristurinn alltaf komin á skóla þar hjá þeim.
2: En er það, er þetta satt að hún sé í námiðjaðinu?
3: Já, já.
2: Í skóla?
3: Já, það er á síðunni hjá, hvort það var Young Global Leadership Program, eða sér satt, já. Það er á, hjá þeim, á, hjá þeim, sér, ég er búin að sjá það á síðunni hjá
2: alltaf að það, hún
3: sé þar í skóla.
2: En, hjá World Economic Forum?
3: Já, já, sem er svona, sko, World Economic Forum er með alls konar svona program, eða hvað maður að kalla það, skóla, það skóla, og hún er á þessum Young Global Leadership Program, sem að skóla, sem að Katrín Jakobsdóttir fór líka á, og það er eins og hafi orðið einhverjum snúningur hjá henni, ég veit ég hvort að það er þess vegna, að hún er orðin allt hinn svona, sýnt í að við fyrir mjög verið på bandalagi þetta er náttúrulega fólk er að fara á þessa skóla og það sem að allt þetta er lofsungið en það er eitt í þessu ég verið að hugsa svona eins og fjárhæslega staða þjóðurinn eitthvað vextir og annað við vitum náttúrulega að Seðlabanki stýrir þessu þeir eru alltaf að fara að beita sér í nakkrina hlínunum af honum og ég er svona verið að hugsa hvernig alltaf þeir að gera það með hvaða hætti Sko málega það, ég var að hugsa, ef að við hann ekki búin að vera að borga, kaupa hérna 1,5 milljón hérna skammta bóluefni fyrir, sem var eitthvað alveg út í loftið og varum ekki að borga alltaf þess að natturinn að hlínuna sjóði og þessi vopnakaup, væri ekki fjárháðu þjóðurinn að byrð, væri við ekki betri stöðu til þess að taka eins og mál?
2: Það er náttúrulega að ég er ekki mér eina tölur það í sjálfu sér til að sýna fram á staðreyndir en einhvern veginn finnst manni náttúrulega að það gefa bara augaleið að eftir því sem þú eyðir meiru af því sem til í kassanum, þetta er bara svo hver annar heimilisrekstur, ef þú tekur út af heimilisbókaldinu svo er svo mikið, þá er minna til fyrir eitthvað annað, það er náttúrulega bara alveg auðljóst. En,
3: og við það fari ég aðeins bandalagi það má búast við að það verið meira af þess
2: já, ég
3: þeir eru líka í þessu náttúruna línunar og vilja mig eru búin að taka ákvörðun af einhverju upphæðu sem alltaf nota í strísrakstuð og þannig að við meðum alveg búast við því að það sko við erum náttúrulega að fari meira og, alltaf meira og meira á ríkiskassanum
2: já
3: þannig að þetta er en ég vildi svona bara punkt, svona henda inn nokkrum punktum sko
2: já.
3: Að hérna bara svona velta fyrir okkur af því að fólk heldur að verði allt svo miklu betra ef við fyrir með Evrópubandalagið
2: Já, já.
3: En ég ekki
2: en samt ekki vissum skulum við að held í Inga sko að fólk er að passa sér einu að sko útmála ekki þannig að þetta sé bara svart og hvít sko að það margt nei, nei. Gott við Evrópusambandi og það líka alveg já, já. Margt alveg óskaplega gott við Ísland og hvorsum við já, kunnum já. Að meta það ekki en það þessi flókta tilfinning sem við komin í okkur að við horfum já, upp og stjórnöld ekki að ráða við lutina og þess vegna erum við að finna þessa flótaleið að getum ekki sloppið og hendur sig bara í fangi á einhverjum öðrum en það tekur ekki betra við næsti starfsmaður sem á að stjórna málum hann ekki endilega betri en sá fyrri og þetta þarf að meðhöndast alveg með sama sjónarmið en sko en það eins og margt mjög gottar en bara hverjir eru stóru hagsmunni landsins sem að við getum ekki einhvern veginn leiðrétt ef að mistökin eru augljós ef að illa fer en við skulum ekki gleyma því að Evrópu þjóðir eru vina þjóðir okkar sem við erum að búa þar, við erum að heimsækja og viljum eiga gott samstarfi við að Evrópu þjóðir almáttugur, það er bara alveg frábært
3: það, en það er það sem ég nú svona bara meira svona benda á með ríkiskassan fjármagn þjóðarinnar hvernig því verður varið og svo er annan náttúrulega eitthvað teiningnum
2: já
3: Og það verið þetta með að þeir svona stefna á því að taka peningar umferð, það er járðurbandalæginu. Þannig að við tækjum upp evruna, þá myndum við detta inn í það. Og það er náttúrulega ákveðin galli við það, hvað það var þar að þá er þetta fylgjast, það er náttúrulega töluvert verið að fylgjast með okkur þegar. Svona, þetta, svona persónu venda sjónamið, sko.
2: Já.
3: Að það mun verða, og svo náttúrulega eru þeir að svona, vega að málfrelsinu líka
2: Já.
3: Þannig að það er svona ýmislegt sem að maður líka húst, við þurfum að skoða kostin og galla
2: Já.
3: Og mér finnst persónulega tímasetningin alveg afleitt og sérstaklega þegar það er svona mikil óvissa í svona heimsmálunum eða hérna innan Evrópu landanna varandi Úkraínu og
2: Já, bara efnaðsmál þeirra það eru efnaðsmál þeirra þeir náttúrulega sprengja allt upp í loft og það sko í hver í sínu landi má segja og það er
3: Já, þessan, óvis, á svona óvissum tími þá finnst mér alveg ástæð til að taka skrefið aftur bak og leifa hlutum svolítið að gerast og horfa stóru myndin og þó að við segjum nei núna þá tíðir það ekkit af einhver framtíðin myndi vilja skoða þetta, þá er þetta að gera það setna. En mér finnst þessi tímapunktu núna mjög sérstakur.
2: Já, þetta er bara svo erfiðu tími eins og ég segi, það er strís ástand og átökinan Evrópu sem Já. Við getum haldið okkur fyrir utan. Við skulum ekki gleyma því, við erum ekki bundin að taka þátt í þessu með þeir fororðum sem við gerum. Það er bara ekki til skildar okkur, við erum eins og í NATO, sinnum því, en hernaðar uppbygging innan Evrópusambandsins sem er framundan, hún er rosaleg og þar erum við að gera okkur líkleg til að taka þátt í því. Hvernig verður þá ríkissjóð, hvernig verður þá velferðarkerfið á Íslandi? Hver á að borga það og ég saknaði þetta, svo að þetta hafi einmitt ekki verið rætt í gær ég er bara mikil vonbrið að það skuli ekki að vera tekið fyrir því að þetta er stóra máli núna að við stöndum frammi fyrir því að eins og Evrópa segir sjálf og kemur frammi hvítbókinni síðan í fyrra og veðurkánu líka í október að þar segir það alveg skýrt að Evrópa sé að búa sig undir sameiginlega stór átök hernaðileg átök 2029
3: Já.
2: Heyrðu Inga, bara aðtilið sagt að heyri þér takk kjærlega fyrir fleiri konur
3: Við heyriðum stengtum
2: hann Við gerum okay, það, takk, já takk bye, fyrir bye.

0: Góðan dag.
1: Er það Kristín?
0: Kristín?
1: Kristín?
0: Nei, hver er þetta?
1: Jú, þú talaði við með Kristín Sigurjónsson.
0: Já, heyrðu fyrir gefðu Kristín. Mér fannst að segja, er þetta Kristín?
1: Nei, það bara eitthvað þegar maður heyrir í útvarpinum að veit ekki hvort maður næstur eða þarnæstur
0: og þess
1: að það sko. Þannig maður getur svolítið verið að spyrja sko. En segðu mér eitt, þarf ég að skilgreina mig sem konu til þess að verði eins gamla að tala við mig eins og yngur?
0: Nei, Kristín minn, ég held að ég muni aldrei vera staðin að því sko.
1: Nei. En sko ástæð fyrir ég hringi, það var nú reyndar, ég ætla ekki að byrja því. Mér langar bara til þess að benda á sambandi við hérna Evrópumálin.
0: Já.
1: Mér finnst ekki tala nógu mikið orkumálin, það tala mest sko sjávarútusmálin og landbúnaðarmálin.
0: Já.
1: En orkumálin eru líka mjög mikilvæg, einfallega vegna þess að við höfum svo mörg atvinnu tækifæri sem er háð lágu orkuverði.
0: Já.
1: Ég get nefnt sem landbúnað, ég get bent sem landeldi sjávarútvegi og svo get ég bent á gagnaver.
0: Já.
1: Nú, svo má benda á náttúrulega að rafmagnsnotkun bara í litlum fyrirtækjum og veðarstóru fyrirtækjum er alltaf að aukast, þannig að lágt rafmagnsverð er óneitanlega mikil forréttindi sem Íslendingar hafa.
0: Já.
1: Og það kom örlítið fram í þessum málum að ef við förum með Evrópusambandi þá mun strengurinn verða lagður og þá er fjandinn laus.
0: Mm-hmm.
1: Og mér finnst það ekki bent og þetta.
0: Þetta er auðvist.
1: En annars sem hefur langar til þess að vekja athygli á, sem hefur ekki komið fram, en kom fram í þessum fyrirlestri hans, hérna, sýstneska.
0: Já, Karls Badenbóksjör. Í gær, já, varstu þar, já.
1: Það er að Evrópu dómstóllinn, hann er skipaður húskurinn. Þetta er svolítið merkilegt, þetta eru stjórnmálamenn, þetta er jafnvel utanríkisráðherra, þetta er svona eins og við getum sagt, lífeyristrygging afdankara stjórnmálamanna sem fara í dómstólinn, en ekki lögfræðingar sem hafa sko lagalega þekkingu á sönnunargildi og sannleikunum.
0: Hæ?
1: Já.
0: Býttu, Kristín, ég er bara að spyrja, ég er nú bara aldrei heyrt þetta. Ertu að meina að Evrópu dómstóllinn sé ekki skipar af löglærðum aðilum með tilherandi réttindi?
1: Já, þetta kom fram, sko ég sá ekki þáttinn, en ég heyrði í kommentakerfi undir held ég þjóðmálin, eitthvað svoleiðis, þar var sagt að Ólafur Ragnar og hann, þetta, Bakkenháir, hafi rætt þetta eftir aðal fyrirlestur. Og þá hafi hann sagt að þetta væri skipað hérna, ég er ekki að segja þessi engist lögfræðingur, það er talsvert stjórnmálamenn og ég held að hafi nefnt sérstaklega utanríkisráðherra fyrir öndir. Og mér finnst að það þurfi að fara ofan í þetta, kanna þetta. Þetta kom fram í kommentakerfi í þjóðmálið. Ég held að þetta hafi líka örlítið kom fram hjá nú Stefáni, hjá Morgunblaðinu eða Morgunblaðinu sjálfu.
0: Já.
1: Að þetta þarf að fara ofan í sko. Nú heyri ég ekki því skruningu hjá þér sko.
0: Já, hann er
1: bara. Ég verð bara kveðið þér.
0: Já. Viltu?

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn, Artur, ég heiti Ragnar.
1: Já, Ragnar.
2: Ég rakst á það sama á Kristín.
1: Já.
2: Í gær. Mm-hmm. Og þetta stóð í mokkanum, svo þess að ég notaði mér nú gervigreindina.
1: Já.
2: En hún fullir að allir 27 lögfræðingar, eða sem þess að dómarar við Evrópudómstólinn séu hámenntaði lögfræðingar.
1: Já, það hefði mér nú haldið, sko.
2: Já, en þetta kemur fram á gervigreindinni, en ég treyst henni ekki alltaf.
1: Nei, það er alltaf að dobbeltekka það.
2: Já, en ég nú á móti Evrópusambandinu, en ég vil samt hafa þetta að reyna. Þetta eru sérst 27 dómarar, en það eru 11 aðanflutningsmenn.
1: Já.
2: Það er að segja að það segja kalla Advocates Generals.
1: Já, já. En þetta verður að koma, þetta bara getur eða ekki verið en samt ég vil ekki vefengja fólk sem að mjög vel þekkir til að þekkja róa með það.
2: Það er eins og ég segi, ég ætla ekki að vefengja en þetta fekk ég út úr gerðugreitinni. Heyrðu, aðeins um þætti í gæð.
1: Já.
2: Árúf.
1: Já.
2: Þetta var náttúrulega alveg með ólíkindum.
1: Já.
2: Ég meina, hvernig þetta er til mér fólki í hug sem stjórnar svona þætti að vera með einn stjórnanda og sex, sko, formenn stjórnmálaflokka. Það er náttúrulega bara með ólíkindum, sko.
1: Já.
2: Stjórnandi réði bara ekkert við þetta, en það verður nú svolítið að skrifast á hann hvað Sigmundur fekk að tala mikið því að hann beindi orðum sínu mest til Sigmundar í þættinum, sko.
1: Já,
2: hann ætla... Þegar fólk bara horfir á þáttin aftur.
1: Já, hann var að fara aftur til 2009, hvað hann hefði skrifað þá og eitthvað. Í stað þess að halda sér núna við nútímann að sko við viljum fá svör við lykilspurningum hérna, hvað verður lífeyrissjóð landsmanna ef við förum inn í ESB og til dæmis hvernig ætlaði er að lækka verða matvöru, hvernig ætlaði að lækka verða húsnæði. Og hvað verður með launin á Íslandi? Munu þau lækka verulega af því að ef við erum að fara yfir í evróska peningastefni gegnum evruna að þá missum við öll alla stjórn á því. Það verður að lækka launin
2: hérna. Mín tilfinning var svo að stjórnaðanstæðan hefði staðið sér betur enn í gæð. En ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus.
1: Já.
2: Ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus, sko, en mér varst alveg furðulegt, hann beinti einnig spurningu að hann til Kristrúnar, það sem að spurði hann að hún hefði fyrir kostningarna í nóvember, lok nóvember 2024, sagt að hún færi að væri ekki á stefnuskjörnu á þessu kjörtumabili, að sækja með ESB, og það þurfti, já, góðan meiri hluta þjóðarinnar, sko, hún vildi ekki kljúa sér sjóðina að ég herra það niður svona í þessu máli. Hvað hefði breyst? Já, hún sagði, þá fór hún að tala sko ástandi í Evrópu og það er að segja þá friðurinn. Hún fer allt í hann út í stríðsmálin. En málið er það, það var aðeins örfáum dögum eftir kostningar sem hann var sett inn í hérna stjórnarsáttmálan að endurvekja viðræður við ESB, ekki rétt hjá mér?
1: Jú.
2: Hvað breyttist á þessum 10 dögum?
1: Já. Akkurat.
2: Það bara breyttist akkurat ekki neitt.
1: Nei.
2: Og þetta er bara ein tóm þvæla. Svo átti þetta að vera 2027.
1: Já.
2: En svo er ég breytt í 2026. Og svo finnst manni bara, ég vil bara segja eins og er, mér finnst eins og núna, það rofa yfir verkvöld, við erum að fá yfirlýsingar frá 10 verkalýsleitum sem segja bara, ef að ríki kemur ekki að borðin og gerði eitthvað fyrir okkur, þá verða bara verkvöld.
1: Já.
2: Við erum með verðbólgu á mýgandu uppleið, vexti á mýjandi uppleið og það er ekki hugsað neitt annað heldur en að sækja með ESB.
1: Nei, þetta er náttúrulega að, sko þetta er svo slemt að,
2: takk fyrir mig í dag.
1: Já, takk fyrir.

0: I'm supposed to be.
1: Góðan dag, út að saga.
2: Er það ég?
1: Já, já, það er þú.
2: Absolutely, hi.
1: Æ, þetta er svona þriðja konan þennan morgun.
2: Já, þriðja konan í morgun. Já. Sko, því að nú eigði ég að köpa síman.
1: Já.
2: Sem ég finnst mjög þægilegt. Ég finnst það mjög flott hvað ég hafi breytt þessu.
1: Já.
2: En, jæja, ef að fara að tala pólitíkina. En ég bara ákvað að hringja.
1: Já.
2: Það massið að segja var að ýmis atriði þegar að hlusta okkur en Ragnar var að hringja.
1: Já.
2: Og það sem hann sagði er akkurat atrið sem að ég staldra við.
1: Já.
2: Það er þessi blekking að hún hérna Kristrún eða þær þrjár ákvaðu að hafa þessa ESB kosningu. Já. Og hann sagði að þetta var tengt stríðslega.
1: Já.
2: Hann var að tala við þér.
1: Já.
2: Og það var þetta sem ég ákvað að taka upp síman og hringja því að í mínum augum er þetta engungu það að láta börnuna mm. sem að þau eru að undirbúa.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, mér langar bara að spyrja, hver gaf þeim umboð að setja ESB umræðuna inn í stjórnarsáttmála?
1: Þar getur náttúrulega að setja allt á milli heimis og jarðar inn í stjórnarsáttmála sko. En heitir hann mála það er svona tvískinungur í því að hafa farið á bak við þjóðina því að nú til dæmis var Kristrún ítrekka spurði ég bara ég gerði það sjálf fyrir kostningar hvort að ESB væri á dagskráni og af því sem að samfylkingin hefur ekki lengt því að þeir hérna Evrópusambandsflokkur og maður kann bara meta þegar menn segja það en þá fullirti hún alveg hér upp opið að það yrði ekki farið í neina viðraður út að ESB það væri, ESB væri ekki á dagskrá á næsta kjörtíðabili vegna þess að það ætti að fari inn við að uppbyggingu hér innanlands og þú meðal annars nefndi sjúkrahúsin, spítalara, heilbrigðiskerfi ég með heila þótt með það sem hún er að tala heilbrigðiskerfi sem hún ætlaði að taka á eftir kostninga. Veistu
2: að ég... þennan sannleika og þetta er það sem að þjóðin heyrir og treystir og trúir og því það, þetta er svik.
1: Já, ég bara marar verður svo Ragnar Reitá, sko.
2: Já, sko, þetta er bara svik. Þetta spyr ég, hver gefur þeim umboð? Þú ert búin að segja mér að það er meira að setja hvað sem er inn.
1: Já.
2: Það er bara ekki þannig því að það er vinna í okkar umboði og fyrir kostningar var ekkert þetta kostningamál.
1: Þvertamál.
2: Og ég efa það, Arthrúður mín, að ef það hefði verið heiðarlegar og sagt bara við ætlum að gera þetta, þær hefðu aldrei náð kostningu.
1: Það er náttúrulega aldrei gott að segja,
2: eða,
1: sko.
2: Ef að fjóðin hóðu vita,
1: já.
2: Við ætlum bara að koma okkur inn í ESB, eða sambandið þarna, þær hefðu ekki dunni kostningarna.
1: Það er náttúrulega maður getur ekki kannski vita nefn slík úrslit en allar við hana
2: þetta er bara mín sko
1: já, en það hefði verið meira fráfalandi sko
2: já
1: mm-hmm.
2: Og ég sé engungu allt þetta ferli sem er í gangi núna sem ég þól ekki það er að eyða peningunum okkar það er bara ekki heiðalegt að segja þetta sé lýðræði og annað. Þetta er bara allt í svona fölsku tali
1: já.
2: Að mínum áttu. Lest þetta svo bara falskt og bara dvíðilegt að gera þetta. Sko núna eru við stjórnlaust, það er engin stjórn á landinu, það er bara á allt að hrynja hérna og unga fólki að gráta og þetta er bara ESB svo Lilja sagði gerð, þjóðin býður og ég var bara öskureið því ég var að horfa á hana þátt í gær,
1: já.
2: Horfandi þarna á fulltrúa Klaus Schwab þarna í fyrsta sæti, hann að Kristrún, ég get staðfest þetta, ég á gögn og hún er vinnandi fyrir hann eða hans fulltrúi eins og Katrín Jakobsdóttir og það er alveg ótrúlegt að Alþingi skuli leifa þetta. Er Alþingi ekkert með vitum Klaus Schwab og eignarleysið og annað, akkur er vitað ekki svona? Akkur er svona fólk inn í kerfunum okkar, hann segir alltaf stoltur, ég er með mitt fólk. Inni í ríkisstjórnum landana.
1: Já, allra landa.
2: Þetta er alveg magnað að horfa á þetta. Hugsaðu. Svona lítið vint hafaðu.
1: Það var til síðustu ríkisstjórn þar voru þrýr innan völdu ökonómi fórum.
2: og finnst þið ekki merkilegt að starfsfólkið sem með milljarða í kaup á ári, þetta vel launa, þau gefa sér það sjálf, sko, að þau skuldi hafa leitt við. Hvernig stendur það fyrir?
1: Já, þetta bara, ég held að þetta sé að kalla á bara einhverja gauðalega uppstokkun sem verður hér innanlands og ég held að bara að ef að eins og núna kjara samninga verða lausir og það verður ekki tekið á efnaðarsmálum, það verður stýriverktir hækka sem er bara orðið tæki til að kvelja fólk og, og það er partur af prógraminu.
2: Þú tókst eftir því. Þú tókst, já, partur af prógraminu
1: einmitt
2: og þú nefndir á þetta að gera börnin eignalaus og svo kemur þessi falski kærleikur ó, unga fólki á hverju ESB það bjargast þetta allt saman
1: já,
2: en þú tókst eftir hvernig kröntur og svaraði þessi gær. Já, já, þá faraðu bara í sína verkalýsbaráttu, henni kemur þetta ekki við sko.
1: Já, faraðu bara í sína verkalýsbaráttu
2: já,
1: það
2: er
1: þetta
2: ekki á sílum Þetta er alltaf að fara
1: Ég veit
2: það
1: ekki
2: sko Nú þetta tengist áttúrulega klaustursbálinni en samkvæmt mínum upplýsingu þá sagði ekki tísk neitt með þetta Já, já
1: Mér fannst þetta
2: Þetta búið að vera síðan þá
1: Já, ég veit ekki hvað þetta Ég veit ekki hvað þetta er, en henni kannski fundist það líka vel við höggi, en það var hins vegar, sko, galli var sá að Inga var að tala um að...
2: Hann er svo stannaður, hann er svo hann svarar aldrei tilbaka, svona dónalega.
1: Nei, Inga var að tala um, hérna, var að tala um, sko, ákvörðu var að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og við treystum þjóðin og við treystum þjóðin þetta er úreld þetta var úreld þetta var bara í vetur einhvern tíma
2: flokkur fólksins stendur gegn þessu er samt alltaf allir já flokki fólksins að segja já segir hún bara stolt í gær og neitar að svara hvað hún er kjósa þetta er augljóst
1: Já, já,
2: flokkur vill bara kýta í pakkan og eins og maður sagði áðan bara farðin á kúkul, það veistu það saman, ég meina að fólk bara getur vitað þetta.
1: Já.
2: Og þetta er þeirra að vinna, það er ekki að leggja þjóð, láta þetta á þjóðina. Þau vinna til þess að vita allt svona. Við hefum ekki að vera því álega.
1: Ég veit bara ekki almennilega hvað er að gerast þetta, bara ég er bara ekki átt að
2: náði. Þetta er bara 100% svik.
1: Það er bara eins og eitthvað að undrutnast, en að, ég veit ekki annað mín, en ég ætla núna að halda áfram leið með fleirum og bara takk fyrir.
2: Takk já, lofvörðin voru svikin að berja niður allt hérna, en já. Ok, hérna.
1: Já, bless, takk fyrir, já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag.
1: Halló.
0: Já, halló.
1: Sigvaldi heiti ég.
0: Sigvaldi, sæll og blessaður.
1: Herra þessi kosning núna þetta, já eða nei?
0: Já.
1: Þetta er kannski með, það sést með skoðanakannanir að þetta er ekki langt þarna á milli, sko, hver er sterkari.
0: Já.
1: Þetta stafar sennilega vegna af því að hérna, það komu hingað náttúrulega á sínum tíma, norrænir víkingar og svo þrælar. Þannig að þetta er eiginlega, hefur skipst til helminga.
0: Já.
1: Og þess vegna kemur þetta svona, þrælarnir vilja segja já, en víkingarnir vilja segja nei.
0: Já. Já. Þú segir nokkuð. Ha?
1: Já, þeir vilja, þessi þrælsi hérna, ótti hann er svona djúpur og langur, hann fer ekki af mönnum.
0: Já, kannski er þetta eitthvað gamalt í mönnum með þrælsóttin.
1: Já, já.
0: En það þarf mikið til menn verða að þora að standa bara með sjálfu sér og trú á sjálfa sig og fara eftir vilja sínum í þeir, svona innan þeirra marka sem leifileg eru en menn eru að þora að svara já og nei eftir réttu mæti.
1: Já, ég vildi að fólki væri eins hérna, þjóðin væri eins og þegar við vorum í þorskastríðunum.
0: Já.
1: Það vantar akkurat það í fólkið
0: já,
1: núna.
0: Já, já. Því miður þá verðist það því vera ábóta vant verulega.
1: Já, en heyrðu þetta gott í dag, takk fyrir.
0: Já, takk fyrir, já, bless.

0: hver er þar?
1: Steinar heitir hann.
0: Steinar.
1: Já, það með það með þátt sem var í sjónvarpinu gerð silfrið.
0: Þetta, já.
1: Þetta var, það var nú ekki, ekki merkilegu þáttur og mér fannst þær koma frekar illa út. Þess að svo kölluðu valkyrjur.
0: Já.
1: Inga málaði sig endalega held ég bara út í hot.
0: Já, þetta var og... ekki alveg nóg góð innkoma hjá henni. Það verður nú að segja þessu er.
1: Og hún bara eila...
0: Og kannski hefur ekki verið inn í þessar umræði, sko.
1: Það, sko, málið það að hún ráðherra í ríkisstjórn.
0: Já, já.
1: Og hún lætur allan í sér heyra og það vantar ekki frekjun í hana þegar henni þetta. Svo leysa að hérna, já, hún kom bara virkilega illa út úr þessu og eiginlega búin að mála sig út sem, sem þingmaður og ráðherra, finnst mér.
0: Já, það nú kannski hefði verið mjög æskilegt, hún hefði geta sagt fólki til dæmis það, hvað þýðir þetta fyrir eldri borgara, hvað þýðir þetta fyrir örgjana í greiðslum og, og bótagreiðslum og launum. Og það hefði þetta máli sem að, að liggur mjög á þjóðinu vegna að það liggur alveg fyrir að laun verða lækkuð og bætur munur lækka. En þetta þarf hún að vita allt saman og geta útskýrtur í þjóðinni
1: af hverju. Ég held hún bara vita ekkit um þetta, ég held hún bara vita ekkit um þetta og sé ekkit búin að sitja sinni í þetta.
0: Þú veit það ekki.
1: Og, og hérna, og því miður þá, þá hafðar fullt af fólki og þar ég þegar hún kom fyrst fram, ég hafði mikið, mikið að trú á henni og en, það er bara hún er einhvern veginn. Búin að taka það allt í burtu og það hefur, hún hefur ekki þurft neina hjáttið þeir sko.
0: Nei, en sko.
1: Hún er alveg gert að gert að, hún er bara alveg gert á sinn, sinn hátt sko.
0: Já. En, og, hérna, en sko.
1: Og þessi hagbítur hennar út í Sigmund er alveg ótrúlegt að manneskja sem er búin að komast þetta hátt í metrastiganum. Sér hefur ekki meiri hérna persónlega þroska en það. Að geta sleppt sínu persónulegu málum því að hún verður að gefa sig grein fyrir því að hún er persóna í, í stjórnmálum Íslands og hún er búin að tróða sig í fremstu röð og hún getur ekki verið í einhverju hérna, persónulegu hérna, ítkasti við það sem hún var, henni fannst hann hafa að tala illa um sig í einhverju sem hann nú ekki gerði, hún er enn sár og hún er enn, enn reið. Og hún verðist aldrei geta komist út úr því. Það er dapur.
0: Já, annars, ég byrst að mér finnst ég nú ekki að voru vörfið það svona í gegnum árin, en, en þetta blossar eitthvað upp
1: jú, jú, núna. Jú, þetta var alltaf staðið upp úr.
0: Ég veit ekki hvað þetta hefur allt í komið upp núna, hvað hefur komið fyrir. En þetta var...
1: Það finnst alltaf að staðið upp úr hjá henni.
0: Þetta var svolítið klaufalegt að ég gæri eins og að...
1: En hún er alltaf búin að segja þjóðinni, hún alltaf kjósa já.
0: Já. Já,
1: og hún er búin að segja, hún er allar búin að segja þjóðinni það, hún er allar að segja já, hún er allar að segja já í báðankostningunum, hún er búin að segja þjóðinni það, hún gerir það ekki að
0: Já, en ég held að segja svo mikið miskilingu, sko.
1: Hún er ekkit, hún er ekkit á móti ESB lengur, það er alveg bara búið að, að snúa henni.
0: Nei, sko, fólk er að miskilja svo mikið hvað þýðir að segja já. Að segja já þýðir ekki bara þarna að við ætlum bara athuga af því að við verðum ekki pressu og ekki neitt. Málið er miklu, miklu, miklu starra en þetta. Að
1: já, já,
0: við erum að sækja aftala. Um fulla aðild. Við erum að já, gera okkur grein fyrir því.
1: Við erum ekki líka að gera okkur grein fyrir því að við erum að afsala þjóðinni frelsi sitt.
0: Já, já.
1: Frelsi til allra aðum í
0: já,
1: dag.
0: Já, en hún sagði það
1: nú. Þá höfum það frelsi, í dag höfum það frelsi að við getum sagt nei ef okkur líkar ekki eitthvað. Þó svo að við höfum haft þessa hunglösu ráðherra Íslands við stjórnvöld sem að hafa alltaf sagt já við öllu sem hefur komið frá EES samningunum,
0: þá
1: hefur ekki þurft þess.
0: Já, en...
1: Jú, við höfum alltaf gert það, þeir skrifa bara undir, þegjandi á hljóðalaus og þú ert nú að fá eitt þeirra nú í dag sem

0: sal ákvörðun stóðum og öll allri þrígræðingu ríkisvalds náttúrulega hvernig hverjir setja lögin, hverjir fara með æðsta dómsvald og hverjir fara með framkvæmdavald. Þannig að þetta er gríðarlega stórt atri en hún sagði einfaldlega með orðum sínum það þarf að breyta stjórnarskráni með tvennum kostningum samkvæmt 79. grein stjórnarskrána og þar með varum að viðkenna þetta væri stórfæld valda framsal.
1: Já, já, og það sem er að þá verður þetta fólk aldrei inn á valsingjættur. Og annað það að hérna hvorki hún eða Kristrún eða Þorgerður.
0: Náttúrulega ekki hvaða stefnu þetta tekur allt sko en við bara þjóðin þarf svo mikið á bara góðu fólki að halda sér ræður við hlutina og
1: við þurfum bara að fá fólkið þorir við þurfum að fá fólkið þorir og er tilbúin að standa með þjóðinni og landinu sínu
0: já.
1: Og að öryrkjar skuli halda það að þeir fá einhver betra með að gangi í ES
0: já.
1: ESB segir það er daburt að þeir haldi það
0: já
1: að það sé verið eitthvað meira til skiptana fyrir þá
0: já.
1: Við erum ekki að fara að fá neina styrki frá ESB við skulum bara gera
0: okkur fulla greið
1: því aftur með að fara, við að fara að borga þar fullstinn
0: já,
1: við erum búin að borga núna á milli 12 og 15 miljardar til Úkraínu síðust ári
0: já, þess er Þess vegna vilja endilega fá okkur en sjáum til, heyrðu, tíma okkar alveg búin núna steinar og
1: okay,
0: bara þakka fyrir þetta en þetta okay, er allt
1: aðtýrisvett og já. Bara minni, ég ætla bara að minna fólk á að þeir eru með reikningsnúmer sem er alltaf að leggja ná
0: Já, þakka þeim fyrir að minna mig á það líka því að ef á nú
1: að koma þessu
0: öllu ramasgjaldi sem eða öllu þau ramastótinu hér í lag þá held ég að þurfi nú einhver að koma að þetta er eitthvað meiri hattamál og
1: ég held að þið búið að vera svolítið mikið skemmdarverk í sambandi stöðuna í kringum þessar kostningar og þessar umræðu með ESB
0: Já, það getur svo smalt verið sem legðist á eitt þar en
1: að þetta er eina stöðin sem leifir frjálsa umræðu og neikvæð umræðu þetta þetta ambandaleg
0: Já, við erum bara að tala staðrundi, við erum bara að fara í lögin og reglunir eins og að gilda og við fylgjumst með hverju vera að breyta hann úti við erum ekki alveg sko döður öllum æðum hvað það var þar, við fylgjumst
1: Nei, ég er að segja það, þess vegna er það að það ég hef trúa því að það séu menn og fyrirtæki sem er að koma inn í að skemma fyrir ykkur því að til dæmis bylgjan og aðra útastöðar verðist alltaf að geta yfirgnæft ykkur þegar maður er að reyna að fyrsta ykkur
0: Já, það er nú sérstaklega komið helgar bara strax á föstu dögum þá er bara búið að keira yfir okkur af hinum en það er annað mál ég er svona minni ágjur á því en hittarann mál að þetta er alvarlegt gegnvægt að dagstaglir í starfsemi og við þurfum bara virkilega hjálp og ég ætla að minna á það að bara við erum með styrktareikninga í öllum bönkum og það er þetta að fara inn á síðin okkar útvarsaga.is og sjá þar einmitt hvað nákvæmlega hvaða reikningsnúmer, styrktareikningsnúmer eru á bönkunum hjá okkur og bara hjálpa okkur gegnum þetta, ég sé ekki
1: já,
0: betur
1: já, ég er bara alveg hættilega að sammála því bara, og bara hjálpa ykkur bara að vera bara reglulega.
0: Já,
1: við erum svona. Ég hafa sem aðra best
0: já,
1: og ég þakka fyrir mig.
0: Já, þakka okay, fyrir Steinar.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars

0: Góðan dag.
1: Góðan daginn, er það talað mig?
0: Já.
1: Benedikt heiti ég.
0: Benedikt, sallablessaður.
1: Það að ræða smá þjóð í vanda. Það svo mikið bergmál í þessu.
0: Það bergmál hún
1: í þessu. Ég hérna, ég hlusta sjálfum mig með spart, sko.
0: Já, já, það bergmálar, þetta okkar meinjana.
1: Já, já, þetta hægt.
0: Já.
1: Það herra Trump, hann tók sérlega í hendin og Kristín Frostadóttir satt á einhver mannamóti út í löndum um daginn.
0: Já, sástu það á vídeoi, sástu það á vídeoi.
1: Ég sá það ekki að vídeo, ég sá það bara í sjónvarpinu, sko.
0: Já.
1: Það ég, sko, ég spyr af hverju. Getur það verið að þetta sé líður hjá, í því hjá honum að leggja undir sig Grænland? Ísland er líkil staða við Grænland. Það er bara svo líðis.
0: Já.
1: Og ég segi þarna, eigum við nokkra kosta völ. Það sem Bandaríkin er ásælust í Grænland, eigum við nokkra kosta völ annan að segja já. Í kostningunum. Þeir það leggjast ekki sjálfur undir Bandaríkin.
0: Við þurfum ekki að leggja.
1: Er ekki betra fyrir okkur að leggjast undir eða vera samferða þjóðunum í Evrópu? Það er allavega enn á Norðurlandin inni, sko.
0: Já, en hérna...
1: Við ættum alveg bara að hugsa þetta mál.
0: Já, en byrjuðu segir mér eitt, Benedikt, höfum við hingað til legið undir Bandaríkinum? Að þeir að vera ekki með varnir í 70 ár hafa að reynda að sölsa undir sig eitthvað landsvæði eða gessi líklega til þess að ná einhver af okkur.
1: Bjarni Benediktsson gamli sagði samninga Bandaríkjamanna við Íslendinga þeir hafa aldrei notað stærðamunin í samningum. Aldrei.
0: Nei.
1: Það er sýtt, en þessi maður sem þessi herra Trump hann er alveg spes maður.
0: Já,
1: menn hann er verið að leggja undir sig þjóðir og lönd.
0: Hvaða lönd?
1: Í Suður-Ameríku til dæmis.
0: Já, ætti að tala
1: Venezuela. Þetta er nú mín skoðun, ég ætti ekki til þess að snúa þér núna í þessu samtæði en þetta er mín skoðun, við verðum að allast til okkur er að fylgja Evrópu og Norðurlandanum eins mikið að við getum.
0: Já, en inn í hvaða félagskap?
1: Inn í hvaða félagskap? Evrópusambandi.
0: Já, þú ert að því.
1: Já, ég er bara þeirra skoðanur að við erum hvort sem verðum við bara sjáum hvað sko þetta sem er þarna í Bandaríkjunum því miður sko.
0: Já, en býttu, hvað heldur þú að Trump eigi eftir að vera í marga áratugi til dæmis? Er maðurinn ekki bara hálfnar á sínu kjörtjafili? Hann er búinn að vera eftir 2 ár, þá er hann bara farinn sjálf.
1: Heldur þú að við erum svo vel að fáið bara sjálfstæði þegar Trump hættir?
0: Ekki endilega það allir að dæma það, hvað gerist þar?
1: Heldur þú að hérna Kúba fáið að flytja inn olíu eftir að Trump hættir?
0: Ég held að það sé bara ólíku.
1: Það væri óskandi að þér þetta færi fram sem þú vonar. En svo ætli ég að ræða eins verðbólgina við því.
0: Þetta er maður anslöðu svara þér að spyrja á móti. Ég bara spyrði, hefur okkur stafað einhver hætta Bandaríkjamönnum í 70 ár með fjölmörgum forsetunar? Hefur okkur einhver tíma stafað einhver hætta af bandarísku þjóðunni og bandarísku miðvöldu?
1: Okkur hefur aldrei stafað einn hætta af... Jæja, 7, 9, 13, þeir eru nú, það hafa nú verið hérna. Þannig að NATO og svo framvís, ég er ekki þeirra skoðunar. Ég er frekar hlintur Bandaríkjamennum, ég tekja fram. Ég er hlintur Bandaríkjamennum. Og meiri partinn af stjórnarskrám í Evrópu hafa stuðst við stjórnarskrám í Bandaríkjamennum. Þetta er enn. Það eru öfl, þannig innanum. við skulum taka til dæmis Palestínu mm-hmm. hvað hafa band, hvernig hafa bandarkamenn snúið sér þar hvernig hefur það fyrir við erum að sjá ymsa ljóta leiki við sjáum það og ég ætla ekki að fara til þetta hérna upp núna það er þetta vita allir ég ætla að tala um verðbólgun okkar
0: mm-hmm.
1: verðbólgun okkar stafa fyrst og fremst því hversu vanþróað sjóð við vorum og erum kannski enn
0: mm-hmm.
1: ef þú horfir í kringum því þetta er reykjafið þá selur við opbáslega mikil framfæðir hafa orðið hérna í byggingum þetta er alveg ótrúlegt sko.
0: Það eru framfæðir
1: framfæðir, já, mm-hmm. framfæðir
0: mm-hmm.
1: þegar ég var aðast upp og stund hérna við laugaveginn
0: mm-hmm.
1: þá var verið að malbeika hann sko og þá komið þetta vörubílar sem hefur búið ára ekki meira heldur svona kerrur gera í dag sko
0: Já.
1: Og sturtuðu nýr og mennur það moka þetta allt með handafli þetta er svo þessu sko ég veit ekki hvernig þetta lýsa þessu sko miðbriðum við að þetta er lífa í dag sko
0: mm.
1: þetta er bara þetta er bara sko við erum ræðilega í það sögvöld sko og daginn í dag þetta er svo mikil viðbriði og allar þessar framfærir
0: mm-hmm.
1: þær kosta peninga og kosta mikla veltu í umrót í þjóðfélaginu
0: Já.
1: Ég man þetta þegar ég fór til Danmörku fyrst og ég ætlaði ekki fjörlega á hverju eða hvernig stóðu því
0: mm.
1: en ég tók eftir því að allt sem þeir voru að gera það var eiginlega endur nýja það var eiginlega saman hvað þeir gerðu það var skilur eiginlega engu arði sko. Þetta voru bara endur nýja og við komum til húsum og götum og svo framvegis og framvegis
0: Já.
1: Hjá okkur er þetta allt saman ný bygging
0: mm-hmm.
1: nýtt til þetta framfara
0: Já,
1: og það geta betri menni ég líst þessu
0: mm-hmm.
1: en ég ætla að taka þér fyrir
0: Já, takk fyrir þetta Benedikt sjáum hvað setur Já, takk fyrir þetta

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag. Guðjón heiti ég.
1: Já.
2: Heyrðu í mér?
1: Já, heyrðu í þér, já, já,
2: já. Já, því að bergmálar svona...
1: Já, gott og vel, gott þú segir mér það, þá við það, takkir mér það hér, já.
2: Já, ég ætlaði með þetta að hringja í ríkakallinn.
1: Já, þú ætlar að hringja hann. Já.
2: Já.
1: Já.
2: Já, já, það var eiginlega þannig, ég nautum frétt í gær og í morgun að það var landsmót skáta.
1: Já.
2: Og það var eitthvað áreiti ungra manna í garð ungra kvenna.
1: Mm-hmm.
2: Og þá voru þetta einhverju gaurar frá Katar.
1: Mm-hmm.
2: Og þeir voru eitthvað að fetta fingur út í að það var ekki með slæður og slíkt.
1: Já. Hvað er að skipta sér að því?
2: Þeir eru að reyna að koma sinni ómenningu inn yfir okkur.
1: Mm-hmm. Inni í skátarhefinguna.
2: Og þetta er nú bara svona
1: inni í skátarhefinguna.
2: Já, bara alls staðar í þjóðfélaginu. Þetta er bara innrás í okkar samfélag. Hún hlýtur nú að vera ána núna, hún Katrín Jakobsdóttir og Tyrkja sem á fleiri kettingar.
1: Já, þetta er náttúrulega ekkit fagnaðarefni. Ég ætla að búa. En sko það er líka annað sem er eftir og það er kannski svona að næsta stórmál hérna að talandi þetta Evrópusamband að ef að það verður, sko þetta eru glóbalistar og við skulum áttaka á því að þar þurfum við að gangast við svokölluðum innflytjenda pakka ESB.
2: Já, já, og þeir sem segja já, núna í atkvæðagreiðslunni 2009, þeir vilja bara auka á ruglið og vitleysuna.
1: Já, þeir eru einmitt að samþykja þetta, að þeir þurfa að samþykja einflytjendapakka ESB frá 2026 og hann er bara pakkin tók núna gildi 12. júni síðastliðin og þannig að það er alveg á hreinu að þetta er ófrávíkjanlegt. Við semjum okkur já, ekki frá þessu. Þannig að
2: ég gott að það er alveg staðrind við efnaðarsbandalagið að við erum, myndum verða jaðarríki í efnaðarsbandalaginu, ekki rétt?
1: Við erum jaðarríki nú þegar í dag.
2: Já, einmitt, eins og Finnland og Grikkland og hvernig gengur þeim löndum? Eða Spáni, er ekki mikið atvinnuleysi meðal ungs fólks og annað? Það er alveg staðrind að allir svona skattar og gjöld og annað í Evrópusambandinu þau fara inn að miðju Evrópusambandsins og hinn er með að geta það sem úti frís og síðan eiga er í ofanalag fyrir þessa skattinningu að taka við einhverjum efnaðarsflóttamönnum. Mm-hmm. Þetta er ekki, sko, þeir eru bara að flýja ruglið og vitleysuna og bullið í sínum eigin löndum á Afríku, það er bara að vera innleiða Afríku hérna í Evrópu og hérna og bara fátækt og eind og volaði.
1: Mér sko nú kannski ekki alveg mála allt svörtu litum en hins vegar að þá er þetta gríðarlega viðbrigð fyrir okkur Íslendinga að lenda þarna inni því að það er allt líka sko þessi svo kalla þetta gildi sem við erum ofta að tala að það er annars eðlis heldur en við erum vön og ég hrættum að myndi nú svona aðeins kvína og syngja í, hjá mörgum þegar þeir fara átt að segja á því hvað það er á ferðinni en innflytjenda pakkin hann er ófrávíkjanlegur. Það er alveg sama hvað okkur verið sagt að við þurfum að gangast við því að samþykja innflytjenda pakkan og þetta var einmitt til dæmis núna þegar kostningarna voru og stjórnabreytingi varð í hérna Ungarlandi að þá var nú beðið í nokkra daga og einhverja vikur eftir að nýr forseti myndi samþykja innflytjenda pakka ESB sem að Viktor Orbán hafði alltaf neitað. Og
2: já, en er nýr forseti búin að samþykja pakka?
1: Ó já, hann er búin að því. En hann fikk líka pening í staðinn og það er þetta að menn eru alltaf að fá peninga já, í staðin. Já,
2: heyrðu hvað þú sagði, fekk pening í staðin já. Og þá kemur upp hérna margur verður á aurum api.
1: Já, það er það. Það er bara alveg rétt.
2: Já, já það er bara þannig.
1: Mm.
2: Og hérna, og það er alveg staðrind að hérna, að einstaklingar sem koma frá fjarlægum ómenningar heimum og svo framvegis, þeir muna aldrei samlaga sig að til dæmis því sem er að gefast hér á landi.
1: Mm-hmm.
2: Þeir, það er auðveldra fyrir til dæmis Skota eða Íra eða Norrmenn eða Dani eða eitthvað að koma hérna.
1: Já, já.
2: En ekki fyrir einhverja lið frá Afríku og Asíu og þessum löndum.
1: Nei, það er nú Schengen sem að á að koma í veg fyrir það en nefnir náttúrulega með sérst
2: Nú það hefur gert bara þver öfugt
1: Já þessin er það náttúrulega sem allt þetta uppnám er út af því sem að Spánn var að gera með því að taka við þessum mönnum frá Marokkó og þeir óttast það að þetta sé bara byrjuninn því það er nú búið að veifa þeim fána að það komi 100.000 næst núna 15. ágúst sem að það verður ekki en þetta sé bara byrjun á þessari innrás í Evrópu og þessna verða menna að gera sig greið
2: byrjun á, hún er löngu byrjuð þessi innrás í Evrópu
1: Jú, en sko þessi kafli núna af því að illa stendur á í Evrópu það er ofsalega lítið mótstöð afl í Evrópu núna af efnaðars ástandum það er ástandi það er orku skortur og skortur á mjög mörgu sem að þyrta verið til stað þannig að þeir eru
2: Já, ekki þetta hefur leitt til þess að efnahagskerfið hefur dregið saman
1: að sjálfsögðu
2: Og það hefur gerst til dæmis líka hérna í Reykjavík bara út af þrengingu gatna og þessari útlendingastefnu og svo framvegis.
1: Já, það er nú eitt eiginlega sem ég þarf að skoða en við ættum að gera það að það er veist nýja frétti núna frá borginni, rosa skuldi borgarina sem er að koma upp á yfirborði.
2: Já, ok, þú ert búin að tala um þessar skuldir áður.
1: Já.
2: En hvað er, af hverju er þessar skuldir hjá borginni? Það verið að halda upp einhverju utanbæjarliði utan landi, það verið að halda upp í útlendingum og það verið að hérna á kostna reikninga, ég þekki það bara sjálfur að hérna sækja og borða í þessum hérna þjónustum viðstöðum hjá fyrir eldri borgara að hérna maður fær árásir frá utanbæjarliðinu og útlendingum að því að maður hafi ekki rétt á að borða hérna því að þeir eru að ganga fyrir
1: það er nú ekki endilega fólk utan að landi sko. En
2: byttu ég er búin að kanna þetta er lið utan að landi sem er mjög frekju hérna
1: nei,
2: og yfirgang
1: nei.
2: Og er í byttu nei eftir að segja það að ég hafi ekki gert með greim fyrir því að þetta lið hérna hafi ráðist á mig og segja ég er ekki rétt á að borða þarna og þarna
1: Já, er það
2: Hvorki að segja á Vítatorgi eða á hérna eða á hérna neyr á Dalbraut eða hvar það er eða upp á hérna eða upp á Norðurbrún
1: En Guðjón, hvernig getur að vita hver þú ert að þú sért úr höfuðborginni?
2: Það tekki röddina mér út á útarpi sögu
1: Þetta er ágætt, takk fyrir
2: Já, bless

0: Góðan dag.
1: Já, ég, Sigurður.
0: Sigurður, sæll ertu.
1: Alltaf gaman að heyri Guðjóni.
0: Já, Guðjón, hann er sessandi. Hann er svolítið hressandi. Hann er sessandi, blessaður. Já.
1: Og reynsinn, ég nú hérna einn af þessum sveitavörgum.
0: Ertu einn af sveitavörgum?
1: Já. Já, sem er... Það með notaði góða veginn og flytti stuður.
0: Já, akkurat, akkurat, já, já, já, já.
1: En það, þetta er nú margt til í þessu, já, Guðjóni, sko.
0: Já, hann, já,
1: hvað? Já, já, hann er mjög hreinskilinn.
0: Já, ég myndi segja alveg hreinskilinn plus, plus.
1: Já.
0: Já, hann er svona alveg, já, já.
1: Já, var nú að... Ég breyt nú alltaf álæti mínu og fór að horfa hann á Ísland, betra, Ísland í dag. Ísland,
0: já, Ísland í dag, já.
1: Í gær, Ísland í gær. Hún er magnuð þessi stelpa hann hjá bylgjunni.
0: Já, já, sín, já, já, stöðtu.
1: Sín, já. Og hún er alveg ótrúlega magnuð og, en hún náttúrulega fekk ekkert upp. Sko, hún fyrst engar upplýsingar.
0: Nei, það er nú, það er þetta sem er náttúrulega bara alveg voðalegt, sko, að sitja fyrir framan svona fólk sem að bara ætla sér ekki að svara megin kjarnamálsins, það er alltaf það sem hveri kjarnamálsins, fólk getur tala og tala um allt mögult annað, en svo kemur kjarnamálsins og þá hvað, eins og til dæmis sem er þessi grunnsamning sem er rauði þráðurinn í gegnum allt og þær breytingar sem hafa orðið líka á EES samningnum og síðan samningum innbyrðis og lögum hjá ESB. Þetta eru meiri áttar breytingar og eftir Lissabon breytinguna 2009 að þá er veikt að fara að fá einhverja langvarandi undanþágur ef við höldum það.
1: Nei, nei, nei.
0: Af og frá, sko, þetta er náttúrulega að hverju ekki bara að segja okkur það, sko.
1: Ég veit ekki hvað að fólk ég veit ekki í hvað að pakka það alltaf að kýta þetta ágæta já, fólk.
0: Já,
1: það er ekki
0: bóðið. Nei, það er kannski að kíkinn í innflytjendapakkan, það getur lesið það hvað við þurfum að taka marga á ári og ef við neytum að það fá við sektir, það er upplýsingar sem að liggja fyrir, það er í pakkan.
1: Við fáum enga sektir ef við segjum nei.
0: Nei, þá fáum við ekki sektir, þetta er bara fjárkúnu sem þetta er sett upp núna, fyrst mér sko.
1: En það líður nú að þessum höfudegi, þetta er nú,
0: já.
1: Það var einu sinni hálfsökunni hann Jóhannes okkar skýrari,
0: já.
1: Með hérna svikum,
0: mm-hmm.
1: Og svo er spurningin hver verður hálfsökun núna, já eða nei?
0: Já, akkurat.
1: Það er höfuð þær að fjölka.
0: Og eru bröðið tabli. upplýsingar sko
1: en ég mun segja nei leið að hausinn fer að mér sko ef ég missi hausinn
0: já það er akkurat þetta er ég held bara sko það er svo gríðarlega margt í húfi og ég saknaði svolítið að sjá ekki meiri svona í umræðinni svona sögulega vitund og raunverulega hvað stutt síðan að við fengum þetta fullveldi og lífveldi þegar Ísland gerist lífveldi og fullvalda þjóð. Þetta er svo stuttur tími, við erum svo litla reynslu sem að, já, samanborðu við aðra þjóðir.
1: Já, aðeins eldra en ég, lífveldi, það var ég gaman elstu systur minni.
0: Já, en,
1: sem er farin.
0: Já, já, en svona út frá sögulegu staðreyndum að þá er þetta náttúrulega afskaplega stuttur tími og núna þegar við sjáum fram á að við getum þetta sjálf það búið að sína sig, það er átt sér alveg gríðarlega flott uppbygging og margvíslega góða breytingar í landinu og þegar við farin að höndla þetta sjálf þurfum að vísu að vanda vali fyrir stjórnendur landsins að þetta, þá blasir við velmegun á Íslandi endar við ekkert ástæðlausu talin ein af auðugustu þjóðum heims.
1: Já, og þá nú konum fram í gær hérna í þessu, þessu hérna Íslands í dag að, að, að sko, hún viðkjöndi alveg að það, það væri, við verum rík og við verum góð og flott.
0: Já.
1: Og en við þyrstum að gera þetta en við getum ekki gert það þeim að fara inn í Evrópusambandið. En málið að stjórnmálamennir stjórna þessu. Stjórnmálamennir eru eyðir ekki að landið.
0: Já, það er það sem er, það er, það sem er svo átakalegt.
1: Þeir eru vandamáli sko.
0: Já, þeir eru vandamáli. Það er alveg rétt þegar því að ekki stendur á, já, ekki sem stendur á þjóðinni að leggja mikið á sig eins og hún hefur nú sannarlega gert í gegnum áratugina. Og Íslendingar eiga svo mikið hróskili fyrir hvað þeir hafa staðið sér vel en svo farðar að fá bara eiginlega yfir sig óvæntar sendingar og, og hérna og þaðan og, og það er þetta flandur á okkar ráðamönnum inn á allskyns ráðstefnur og fundi um hvað af því að þá er það hagsmunir annar eins og í þessu tilfelli Evrópu það er rosalegir hagsmunir Evrópu að ná Íslandi og trúir því þetta er í stefnu þeir samþykktu þetta snemma hvað í maí 2025 að þá var það áætlunin að það var að þeir ætla að ná Íslandi, Grænlandi og Noregi en þeir láti ég þegar Noregu lætur þú ekki plata sig sko En Nei, við erum bara
1: alveg... Ekki grænlendingar heldur.
0: Það er spurning með þá sko út af dönum en ég hugsa að Danir sko þeir njóta góðs að því að hafa samið sko fyrir það mörgum árum þegar bara Evrópusambandi var í burðarlinum og Maastricht-sáttmálinn er gerður og þá gátu Danir komið svo snemma inn í að fá undan þá sem eru varanlegar og sérstaklega í dóms og innaríkismál.
1: Grænlendingarnir fóru út aftur.
0: Já, þeir fóru á sínu tíma voru inn í eitt ár en fóru svo bara strax út og skellt á eftir
1: sín. Þannig að það, ég held að þeir láta ekki plata því.
0: Nei, það er náttúrulega veikburða kannski stjórnvöld þar núna því að þau eru náttúrulega háða búið að taka þau núna í fangið allt í einu í Danmörku og þau eru náttúrulega undir stýrikerfi þeirra held í svolítið mikið en það kemur til að öðru við vitum hvað það er en nei, ég hef enga trú að grænlendingar fallist á það
1: Nei
0: Þetta held að þeim ekki sko
1: Nei, það koma betri og betri menn og svona sem hafa meiri þekkingu.
0: Já, já, og bara það líka er orðin þessi eftirspurnum fólk sko, sem vill vinna fyrir fólki í landinu sínu og vill hlúa að sko, sinni þjó. Þetta er gaman að vera í veislum í Brussel, skilur, og vera í þessum partíum og kokteilum og öru. Þetta er spennandi með náðu stendur. En við eigum ekki að láta glepjast svona að bara láta þá velja okkar hagsmunir er náttúrulega skelfilegt.
1: Já,
0: Þeir eru að velja það.
1: Þess vegna segir við nei. Herðu, þetta er nú, þetta er ekki bara orðið.
0: Þetta er bara orðið nokkuð, þetta er orðið dálítið mengað sko, þannig að þetta er bara ágætt. En Sigurður, takk að þið fyrir, gaman að heyri þér.
1: Já.
0: Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Já, erum við mér? Já, komdu marblessa.
2: Ég veit aldrei hvort þú ert að hlusta eða sko, því að ég heyri þetta er svo skrítið símkerfi núna, þetta er náttúrulega einhver sabotage búið að gera sjá þér. Akkur allir það sé svona rétt fyrir kosninga, ég er núna flökar af mér sko.
1: Vittun.
2: Hvort það sé búið að vera að gera eitthvað skemmdaverk á sögu.
1: Já, það er búið að vera að gera skemmdaverk, við erum orðið fyrir skemmdum, við erum orðið fyrir miklu skemmdum.
2: Já, en þá spyr maður sig akkur svona rétt fyrir kosningar, hvað er að gerast, en núna sko að því að við erum nú okkar frelsis heimur hér á Íslandi sko.
1: Já.
2: Og það eru 800 eða meira bíðandi eftir fangelsisplossi og við erum í nauð og við þurfum að segja upp samningum við glæpa mennum að fá að gista á hrauninu. Og nýjasta dæmið okkar að aftökumaðurinn okkar sem var svona var að drepa þannig einhvern í rauðagerði sko.
1: Já.
2: Og svona róli heita maður og góður, sko, hann á viss bara er búið að reka hann í burtu frá landinu. Hugsaður mannréttinda brotið. Það er bara búið að reka hann. Þeir öllst þetta fangelsis vist. Það færi ekki að vera þar.
1: Já, hann var inn á vernd. Hann var komin inn á vernd að það ekki.
2: Já.
1: Já.
2: Komst hann í gleðigönguna eða var þau réttindi tekin á hann?
1: Nú veit ég ekki. Já, en mér finnst þetta líka, þetta máli Kópavogi núna, það er svona svipar til þessa sem við höfum séð áður og tegir sér út fyrir landsteinina að vera ná í menn og þetta er náttúrulega alveg rosalegt að við skulum vera með þessa mafíur hérna. Og
2: mafíur, af hverju? Þeir fá, ég hef lausnir á þessu öll. Það er sko núna þurfum við að fara að bera bara vopn, eins og við gerðum ekki gamla daga, eins og var í Vilda Vesturinn eða svona. Þar, og sko það þarf ekki bara stórar byssur, bara til vendar sko. Þá myndi minka sko, menn gerði þetta bara upp á milli manna.
1: Já.
2: Þá þurfti ekki ríkið að vera að sækja peninga á skattborgaranum. Ef það er fullt á rauninni, minna hugsaður að hanga í biðröðu til að komast inn á rauninni. Í matinn og svona, sko, þurfum við getum að vera að bíða í því og svo getum við bara, menn getur upp, sko, hefndarskyldan eins og í Albaníu og fleira. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða því við erum nú að fara inn í, reyna að fara inn í Evrópusambandi.
1: Já, við höfum ekki þangað að gera
2: það. Getum við haft svona flækinga hingað og þangað að svona bóum, sko, þeir geta haft viðværi við að gera upp sakir og svona.
1: Já, þetta er okkur bara þetta er okkur bara hættulegu leikur sko, að fara að tengja okkur við þetta svona ástandi í Evrópu eins og þannig
2: já. Já, en þetta ekki svo til neikvæðni verður við gerum sko
1: þá mun bara alveg nákvæmlega saman, ég gæti ekki meira sama af því ég bara gerum svo grein fyrir hvað er verið að gera við Ísland með þessu, hvað er verið að taka frá okkur, það er bara það
2: já,
1: sem
2: ég já, en Jónas var nú að tala landbúnaðin á þann, ég var nú svo til sár
1: já.
2: Sko að ég sko innlend matvæli þeir bremsast ekkit 1, 2 og 3 sko, þeir farið þess að berjast þannig í Evrópu, þú veist, Evrópu herinn og allt þetta, það berjast í rússana og svona, þá stoppast þetta nú ekki alveg, sko, og ljárinn er að það nota og kindurnar eru að kannski fara í smá megrun, en þá voru þetta gott kjöt samt og heilbrigt kjöt, það er nú það sem ég, sko, mér finnst sko, veist, ef að fólk er búið að fara til Evrópa þegar hún fer til Brussel í þók eftir í pólitíkinn, sko, eða fór eitthvað svona út fyrir landsteina, þá kom það kollur ruggla tilbaka, sko. Æpandi það að maður flýti fólk. Þetta var stór hættulegt, sérstaklega konur eða það var óléttar. Það var allt í tilfinningarugli og svo farið þar að skoða einhverja flóttamannabúðir og þetta er tárfella. Og tárfella, alveg sem hérna sólmerkvarnan í gær, fólk var tárfella til þar og bara grét.
1: Já. Sástu sólmyrkvann?
2: Ég sá myrkri eitthvað, ég er bara búinn að sjá sólmyrkva í miklu betra, sko, miklu betri stað, þá var í Þýskalandi.
1: Já.
2: Og hjarta Evrópunar.
1: Já.
2: Og það var miklu betri sólmyrkva, gott að myndist á þetta, sko, þannig að sá maður hvað, sko, ESB er betra, sko, á Spáni sást, sko, sólmyrkvi miklu betri en á Íslandi.
1: Kannski minna sprauta í lofti kannski, já.
2: Já, sko, þannig að sjá er gott að liggja í sólinn í Evrópu og Spáni og svo nota peningana frá Íslandi og eftir og þreföldu, fjórföldu gengi, sko, þetta er rosalega fækina.
1: Já, erðu, en við þar, nú var sólmyrkvinn þessi, hann var í fleiri löndum en búast að við, held ég. Allavegna, hann byrti sko, hann var sko Grænland, Ísland, síðan var það Írland, Bretland, Spán og Ítalía.
2: Það var best á Spáni og best á Íslandi, það var bara einhver leynindar ský fyrir.
1: Já,
2: greið fólk
1: er það ekki spreyja gráta,
2: sko, það var svo mikið spennu
1: þar var spreyja sko, aðeins, já, já.
2: Það var spreyja
1: það var spreyja svolítið, já. En já en það var, nei, þetta var víst alveg stórkosti sjón og hérna og gaman að heyri það því fólki sem að virkilega sá þetta vel sko.
2: Já, ræðislega, keira alveg sem byssu brendur eitthvað langt út í buskar, sko.
1: Já.
2: Til að sjá í nokkra sekundur.
1: Já.
2: Þetta er alveg dæmi gett hvað þið eru nú góð í að við þurfum að fara til Evrópu og prófa, heyrðu, þetta er náttúrulega gott. Svo getum við bruna til Evrópu og prófa það, skoða þetta, sko, í nokkra sekundur, sko.
1: Já, kíkt í bakka.
2: Fá aðeins smá samning í nokkra sekundur, sjá hvort það líði vel, þannig líði rosalega vel, sko.
1: Já, segðu. Erðu, takk fyrir þetta við
2: okay.
1: Já, bless.
2: Takk fyrir, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pildur.
0: Góðan dag. Jón
1: heiti ég.
0: Já, sæt.
1: Þú heyrið í mér.
0: Ég heyrið í þér, já.
1: Já, gott. Ég þeim voru að sleppa út úr landi albanska fóringja þarna.
0: Fóra hann úr landi? Fóra, já, þeir ætla ekki.
1: Já, það ekki víst að þeir varir. Nei, nei. Það bara fylgist að segja hérna
0: nú. Nú hefst næsta yfir... Nú hefst næsta aðgerð að reyna að koma hann úr landi, þú veist ég búið ákveða.
1: Já, hann hefur nóg að gera hérna, þú veist það. Mm. Og hefur fengið ágætis meðferð bara og geta sitt fyrir störfum áfram.
0: Já, já.
1: Hefur haft ágætt bara hérna.
0: Já.
1: Ah.
0: Já, já. Þetta er já, mann er fyrst þetta. Það er eitt aðteglisvert í þessu. Það var Pólvergi sem var myrtur hérna á Íslandi og ekki núna þetta mál sem er nýjasta málið, heldur áður. Og pólskir, hérna, Pólvergi er hér, áttu erfitt með að skilja það að hann var komin út eftir 1.5 ár. Hann var eins og komin á vend eða að hann sat ekki inn í fangir. Svo þeir áttu að bátt með að skilja þetta, réttarkerfið.
1: Þetta er margt sem er óskiljanlegt í þessu og það er rétt.
0: Þeir mótmælti því.
1: Já. En umfram allt erum við nú eiginlega að bera virðingu fyrir þessu dómskerfi. Hérna, við áttum að gera það og fyrir yfirvöldunum. En það eigst nú ekki beitt við þetta.
0: Nei. Að Páll Postul er að tala með að bera virðingu fyrir yfirvöldum. Segðu ykkur frá því, Jón, hvað áttu með þetta?
1: En við berum ekki virðingu fyrir þeim og þau, eða þetta líf virðist bara vera ágjönd og eigingjönd og vera að sækja bara fyrir sjálfa sér eitthvað að dellur og vitleysur.
0: Já, þetta nýjasta mál þarna þegar tveir menn voru handteknir erlendis í tengslum við rannsóklaugrunar á þessu máli þarna eða vandrápi í Vallargerði í Kópavogi. Þá eru við farnir að rannsaka þetta, þetta er virðist vera gengi þarna sem að standa að þessu.
1: Þetta er eitthvað svipa.
0: Já, handteknir, já, og síðan voru það var ekki bara einu landi, þeir voru á Spáni og í Póllandi þessi menn.
1: Já.
0: Þeir eru út um allt.
1: Og svo virðist vera líka þegar að stórar eiturlyfja sendingar koma engar til, að þá er það bara tilkynningar erlendis að sem koma og svo þurfum Íslendingar að taka móti þessu og...
0: Já.
1: Og vinna handavinnuna.
0: Já. Já, já, það er Europol. Þetta er náttúrulega hluti af samstarf okkar á hérna í Schengen.
1: Og, já, já.
0: Og það er hluti af þessu. Þetta er náttúrulega, menn töldu að þetta væri sko ávinningurinn af því að taka þátt í Schengen. Og það má kannski segja að miðað við það er þeir vinna gott starf þarning, hvað er ekki með aðstöður í Frankfurt, held ég, þessi. Í Schengen, hérna, lögland og þetta fólk, Europol, og þeir náttúrulega geta fylgst með þessu, svona, tilkynnt okkur um þetta, við fáum ábyggilega miklar upplýsingar um þetta.
1: Er það líður íslenska lögland, er ekki gera eitt eða því?
0: Jó, það nú, þeir þurfa að fylgjast með og líka... Þeir
1: eru miskvæmt að taka við upplýsingum.
0: Og þeir vera náttúrulega rannsakað að máli í Vallargerði og svona...
1: Já, já. Þetta er að gera það. En þetta er alltaf fyrst og fyrst eiturlyfja markaður og vændisala og kannski því hafa þeir líka vasafjófnaður að rekstur hver veginn.
0: Já, sko, það sem fólk getur gert er að tengjast ekki þessu fólki. Vegna þess að þó með einhvers konar tenging setur fólk í hættu. Tökum hérna mann sem í Vallagerði með að þetta hann var nú ekki settur í gæslun, hann var að keyra við komað aðila, skilur þú? Nú er hann að vísu, gerur ráð fyrir því að hann verði ekki hérna grunaður eða einn af þeim ákærðu komið til þess. þá hérna þá verður hann hvað vitni í málinu. Það getur verið hættulegt fyrir hann er hægt að vera vitni í málinu.

0: með fyrirskipanir þá.
1: Já. En við höfum búið í samfélagi þar sem svona hlutir gerðist ekki.
0: Hvað séð?
1: Þegar við búum svona lengi í samfélagi þar sem svona hlutir voru óþekkjanlegir hjá okkur, þá náttúrulega erum alveg óvarin gegn þess, skilum. Við erum alveg óvarin. Við hérna, við venjulegt fólk bara botnar ekkert í því að hægt sér að haga sér. Þetta eru fólk sem er að koma hingað, þessi menn sem er að koma hingað. Þeir hafa oft verið í hernum, við munum eftir því, þetta eru menn sem hafa gengt herþjónustu sinir og þeir hafa fengið þjálfun í þeim efnum. Og venjulegur Íslendingu þó hans í röstur hefur lítið í þá að segja. Við erum að tala um heil, mikil vandamál sem íslenska þjóðin á í gagnvart svona aðlum sem koma frá framandi löndum og ekki framandi löndum.
0: Og við byrjum eftir hórhús á reksturinnum sem ég var nú varfið hérna bara neðan úr kjallara. Þegar að lögreglumæður vildi fá svo skilriki hjá þeim þá leta bara beina leið og sjúkrahúsi. Það var ekki sagt frá því í fréttum.
1: Nei. Og svo er það lögreglan, þeir eru farnir að elda upp í lögregluna og hafa eitthvað heimilu þeirra, þannig að það er, þeir snúa sér að persónunum alveg miskunnlaust og finna það að við höfum ekki svo miklar varnir hérna hjá okkur á Íslandi.
0: En þá eiga lögreglumenn að eiga að kosta því og þurfa eiga að kosta því að hafa lögheimilu sitt á lögreglustöðinni.
1: Já, til dæmis.
0: Til þess að og sé eiginlega mjög erfitt að rekja hvað það reyði heima.
1: Já, það er ekki hægt
0: að... Og svo er að reyða gamlar bílþúslu sem maður lægi að kveika í.
1: Já.
0: Mér dettur getur hugar að eiga bíla sem að meira þóla ekki einhverja eitthvað gask.
1: Þakka ég fyrir, Jón.
0: Takk.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, halló.
1: Já, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðmundur heiti ég.
1: Herðu, Guðmundur Ólafsson er einnig sanni.
2: Passar, ég ætlaði bara að skjóta einn smá leiðréttingu.
1: Já.
2: Og það er út af verðtryggingu.
1: Já.
2: Sko verðtrygging er reiknuð allstaður allan heim. En hún er yfirleitt reiknuð inn í vextina. Já. Og hún heitir verðbóta þáttur vaxta.
1: Verðbóta þáttur vaxta, og,
2: já. Og það eru bankamennirnir sjálfir sem reikna verðtrygginguna inn í vextina. Og það er mjög mikilvægt að menn láti sér ekki detta það í hug. Að bankamenn erlendis láti stela af sér stór fé í gegn verðbólgu. Við erum undantekning því að það er Hagstofan sem reiknar út verðtrygginguna. Hmm. Þannig að bankamenn geta ekki okrað hér í gegnum verðtryggingu. Ég vildi bara koma þessu á framfæri. Já. Því að það er alltaf verið að ruggla með þetta að verðtryggingi sé eitthvað sérstakt tæki til að stela peningum á Íslendingum. Þetta er alveg þver öfug. Verðtryggingin íslenska er einmitt til þess að það sé gert samkvæmt einhverju viti að reikna út verðbætur.
1: Mm.
2: Í erlendis þá gerað með þetta eins og þeim sýnist í gegnum verðbóta þátt vaxta. Takkaði svo fyrir elskan mín og gott að heyri ykkur.
1: Sömuleiðis, takkaði fyrir Guðmundur Ólafsson, takk fræðingur, alveg með þetta á hreinu, takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, það ég?
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Já, þetta var það Steinar Velkon, aftur Pétur, Steinar heiti ég.
0: Já, það kæði fyrir blessaði Steinar.
1: Já, það er bara að heyri síðasta innringenda, óttin alveg að fara með hann. En ég veit ekki bara ótti við hvað. Það hefur engin, sko, ég veit ekki hvað íslendingar fættu við. Það hefur engin, engar þjóðir ráðist inn í Íslands eða ráðskast með íslendingar nema Evrópuþjóðir. Rússar hafa aldrei ráðskast með Ísland, Bandaríkjamenn hafa aldrei ráðskast með Ísland.
0: Nei.
1: Það þess að tæ stórþjóðir og við erum með fríverslunarsamning við Kína
0: Já.
1: Sem við værum ekki með við værum í ESB.
0: Já.
1: Og
0: gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkin ef við gerum það, ég skil ekki hver það ekki búið.
1: Ég skil ekki hver það ekki gert, þeir myndu örugglega taka það fagnand á móti okkur og segja já, ef við myndum sækja það. En þegar maður, þú veit, þetta nú heldur Kristrún Frostadóttir fram að það, við höfum svo mikið að sækja inn í þetta samband. Eina sem ég get fengið út af því að hún sem vill fara inn er það að hérna, hún reikna með að fá góðan díl og hún fara reikna með að selja sig dýrt og fá gott kaup og gott og skattról, svo þarna þarf hún ekki einu sinni að reyna stelunda skatti. Hún bara laus við það. Svo hún laus við þann hausverk ef hún fer þann inn. Svo leys að ég sé ekki hvað Íslendingar eru að sækja inn í ESB. Og þeir Íslendingar eiga að vera stoltir að því að vera frjáls þjóð og við eigum náttúrulega að þakka bara forfeðrum okkar fyrir að hafa komið okkur á þennan stað sem við erum á í dag.
0: Mm.
1: Við eigum ekki vera hrættu við eitt eða neitt.
0: Þú vilt að við virðum sjálfstæðisbaráttu forfeður á?
1: Að sjálfstæðu eigum að virða það sem að forfeður okkar gerðu.
0: Já.
1: Við eigum að virða sjálfstæðu okkar. Þetta snýst sjálfstæðu heilla þjóða sem að vera þessar manneskir að víla og díla með.
0: Og fornir þessara aðila í sjálfstæðisbaráttunni og fornirna sem þeir þetta.
1: Já, og sko, það eins og þetta fólk skilji ekki að það verið að díla með sjálfstæði, heilla þjóðar.
0: Það það sem máli
1: snýst. Það er bara hugsa ekki, það ekkert að spá í það. Mér finnst það standa alveg upp úr þessu. Að við erum að missa sjálfstæði þjóðar.
0: Kostningarna 29. ágúst snúast fullveldi Íslands, punkt.
1: Já, það snúast fullveldi og ekkert annað. Og leiðum við missum fullveldi, þá verðum við búin að missa allt hitt.
0: Já, sjálfsögðu. Og það gerist ekki strax, að það gerist örugglega ákveðnu tíma. Nú heyrir ekki í mér.
1: Æ, betur, nú heyrir ég bara ekki í þér.
0: Nei, ég fór að tala fullveldi.
1: Æ, halló.
0: Ég fór að tala halló.
1: Já, nú heyrir ég þér.
0: Já, nei, það var vegna sem ég fór að tala fullveldi, þá gerist eitthvað, ég veit ekki.
1: Já, ég veit að það er, ég hef nú svo grunum að það sé að verið að gera þessari stöðu erfitt fyrir.
0: Já,
1: og það sé utankomið öfl sem í því og ég myndi nú bara vilja það er nú bara skoðað
0: já,
1: í kjölin en hérna já, ég hérna svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra en þetta eina sem Kristrún Frostadóttir sér úr þessu, hún verður skattfrjáls þegar hún kemst þarna inn og það ekki hugsa lengra það ekki þessi Þorgerður Katrín þetta fólk hugsar ekki lengra þetta bara sjálft Það hugsar ekki framtíðina, það hugsar ekki börnin sín, það hugsar ekki barnabörnin sín. Það kemur fólk eftir þau. Það kemur svonandi fólk eftir okkur. Kirkjugarðin eru fullir af ómissandi fólki. Sem bara gera okkur grein fyrir því.
0: Já.
1: Þakka, við hverfum öll.
0: Þakka ég fyrir Steinar.
1: Þakka ég fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Halló, útvarpsaga.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll ertu.
2: Hörðu, ég var hlustað þarna þátt með Piers Morgan, þarna var mættur Samuel og Smúli.
1: Já, segja okkur frá þessu.
2: Já, Samuel, hinn íslenski, hann var að böggan þarna á Akureyri.
1: Já.
2: Já, svona tröllan eins og settir, hann var sem sagt með myndavél og í gangi og sagði má ég taka selfie með þér.
1: Já.
2: Og Smúli lét til leiðast já, og þá sagði hann fokk Ísrael þegar
1: já, já.
2: Smúli var komin í mynd.
1: Hver er hann þessi sem þú ert að tala um? Þessi lefa hlust þetta maður sem fylgjast með.
2: Já, hann er sæjónisti sem að með amerískur segir hann.
1: Já.
2: Og hann hefur svona verið mikill talsmaður þjóðamorðana í, á Gaza og stríðsglæpa.
1: Já.
2: Ísrael.
1: Mm-hmm.
2: Hann er svona já, talað mikið fyrir því í svona þáttum eins og hjá Piers Morgan.
1: Mm-hmm. En hver er hinn?
2: Já, Samuel Guðmundsson, hann er nú bara eitthvað íslenskur.
1: Já.
2: Ég þekki hann nú ekki sko en og hann var þarna með kærustunni sinni.
1: Mm-hmm.
2: Og hún var mjög hrædd þegar sko síðan hljóp Smúli á eftir honum og var sagan hatursglæp og gýðingahatur og antisemitisma og, og ég veit ekki hvað og hvað. Og hann hélt því áfram þarna í þessum Piers Morgan, það sem Piers Morgan talaði við á báða, sko.
1: Já.
2: Og lét á rífast svolítið, sko.
1: Já.
2: En hérna, og Piers Morgan var nú bara mest að skamma rabbæjan Smúli fyrir hans hegðun, sko. Þegar okkar Samuel var nú nokkuð góð í jafnvægi og var ekkert æsa sem mikið. En eitt sem að Smúli sagði, sem að ég hjó eftir, hann sagði að undanfarin 80 ár þá hefði hann sem bandarískur skattgreðandi fjármagnað varnir Íslands. Og þess vegna ættu við nú að sýna honum alveg sérstaka virðingu, sko.
1: Já.
2: Ég kannast ekki við þessa söguskýringu sko, því að sko, við vorum hernum en að Bretum var ekki 1940.
1: Já, já, eftir, jú, eftir það.
2: Síðan tóku Bandaríkin yfir.
1: Já.
2: Hernámið. Og Ísland var hertekið út af hernaðlega mikilvægi landsins vegna Bandaríkjanna og Evrópu.
1: Já, það var líka vegna þess að Danmörk var hertekin af Þjóðverjum á þessum tíma.
2: Já, já, þannig að þetta var gert Dani. Í varnarskyni.
1: Já.
2: Já, og þetta hafði ekki að gera með Íslendinga, sko. Þetta var,
1: nei, þetta var,
2: þetta var, já, varð enga hagsmuna fyrir okkur.
1: Sko. Tengdist Þjóðverjunum og Dönum.
2: Já.
1: Þegar við náttúrulega heyrðum yndi konung.
2: Mér finnst skrítin þessi söguskýring hans að við séum einhverju svona þegnar út af hernar starfsemi Bandaríkjanna á Íslandi.
1: Já, ég veit náttúrulega sá þetta ekki en ég er nú ekki viss um að hann hefur verið að höfða til þessa tímabils akkurat heldur freka meira að við séum náttúrulega bara með varnarsamning við hérna, Bandaríkin. Er það ekki það sem hann er að segja?
2: Já, hann sagði þetta bara beint.
1: Já, við erum notið góðs að því í 70 ár en við þurfum ekki endilega neyja og beigja okkur fyrir þeim fyrir það. Þetta er bara samningur sem að tökjulega samningur og sem að gildir og þá bara gildir hann og ganga frá því á öðru stöðum.
2: Já, hann túlkar þetta svona, sko.
1: Já.
2: Það er að finna þetta viðtal á YouTube, þannig á Piers Morgan and Sensor.
1: Já, já. En segð mér eitt, þessi hérna, hvað kallar hann? Smiley? Nei,
2: Smúli.
1: Já, Smúli.
2: Smúli.
1: Sko, hefur hann ekki hagsmuna gæta á því að fá þessa umræðu? Er hann ekki sjálfur að rannsaka gýðingahattur, svo kallar? Er hann ekki bara að skrifa bók um gýðingahattur? Og er hann ekki að leita
2: tilbyggum? hann er nú svona internet tröll sko
1: já, en þarf hann þá ekki er
2: að hrella fólk allan heim
1: sko. Já, en þarf hann þá ekki með þessi viðbrögð og svona uppákomur og komast í sjónvarp og komast í umræðin og láta fjall um sig hann er bullandi hagsmunaði að ífa þetta upp og búa það til
2: já, já en Piers Morgan, hann hérna varði Samuel og sagði ég, hann tók fyrst viðtal við Samuel, svo tók hann Smúli inn
1: já.
2: Og hann sagði, ég meina viðtal mitt við Samuel, ég hef ekki síðan neitt í hans orðum sem að bendi til gýðingahattur sem að til semetisma
1: já, já, þá akkurat bara rennir að stóði mundið að sinni ég var nú að spyrja þig, sko, hvort hann hef ekki hagsmun af þessu að hafa sig frammi með svona orðræðu og þá fær hann sko svona auki viðfangsefni og svo allar hann að gefa út bókskismir að þá er hann alltaf bara frá að hagnast á því að gera þetta
2: ég hef nú ekki heyrt bók sko en þetta eru svona sionista fígurur sko Laura Loomer en og ein sko
1: já það er alls konar til á alla kanta held ég og fólk eru að passa sig á þessu að þegar fólk eru að fara að gera sér matur einhverju og býr til eins og gert frækt er náttúrulega með allt talum baksla hér og baksla þar og baksla út um allt að það er líka áróður og það er gert í áróðuskyni ekki endilega sem verið að skrifa bókum það en það eru aðeins sem hafa hagsmuna gæta þannig að þeir sem var allavega að stýra fjölmjölum þurfa vera mjög meðvita um allt þetta hverjir eru hagsmuni þeirra sem vilja hafa sér mest í frammi út af einhver
2: það er náttúrulega líka hagsmuni svo er líka sko, hagsmuni fjölmjölama
1: Já,
2: þeir eru náttúrulega tröllar fyrir ákveðna hópa sjálfur sko.
1: Já, já, já, svo kemur það
2: Þannig ég, en fjölmiðlarnir hafa sett sér svona í hásæti og sett já, sjáuði alla þess að litlu tröllara hérna út um allt sko, á meðan þeir sjálfur eru að trölla einhverja skoðanir eða pólitíska stefnur sko.
1: Akkurat, eru þau, en takk fyrir þetta
2: já,
1: þetta var að til
2: Já, takk fyrir
1: já,
2: þetta
1: Já, bless

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel heiti ég.
0: Sæll Daniel, hvað segir þú?
1: Nú er ég með lista eða nú er ég með nýja fréttir hérna útlendinga.
0: Já.
1: Þeim er að fækka á Íslandi.
0: Já.
1: Samkvæmt nýjastu tölum.
0: Hvaðan eru þær?
1: Þær eru, sko, þetta er úr heimildinni, ég var að skoða heimildina.
0: Já.
1: Tekur þetta bara beint úr hérna frá Hagstofunni.
0: Já.
1: Og þar fækkar tólfurum 483 frá 1. desember.
0: Já.
1: Og Litáum 388. Þetta er þvert á spár Hagstofuna sem gerði ráð fyrir meiri fjölgun heldur en fækkun.
0: Já, frá því þessu löndu þá er það.
1: Já.
0: Nú gengur vel í Póllandi, sko, það er ágætlega þannig ágætis vinna að hafa, en hér aftur á móti hefur atvinnuleysi hjá þeim.
1: Sko, frá 2019 til 2025,
0: já,
1: þá fjölgaði útlendingum 34.600.
0: Já, já.
1: 49.000 í 84.000.
0: Frá 2019 til
1: 2025.
0: Já. 25 og hvað sagði 19? Nei,
1: 34.600.
0: 34.600.
1: Fóru úr 49.000 í 84.000.
0: Já.
1: En þeim fækka núna talaður um að það sé breytt efnaðarsástandi í Póllandi, það er betri, það er minni verðbólga og hagvöxtur er meiri.
0: Já, meiri vinna.
1: Og meiri vinna á laun og meiri hækkun á launum.
0: Já.
1: Þetta er svona það sem maður hefur verið að spá í, sko, þegar ég var eitthvað tíman að segja honum Pétri þá því að Alma leigufélag, það er allar íbúður hjá þeim hafa gengið út eins og heita lumur.
0: Já.
1: Nú eru bara 37 íbúður sem þeir sitja uppi með.
0: Já, en er það ekki líka af því að það er bara svo há leiga hjá þeim?
1: Jú, þeir eru með til dæmis hérna í blokkinn sem ég býð, það er fjórherbergi íbúð á 445.000.
0: Já, ég er að segja það. Að þetta er alltaf algjörlega, sko, það er alveg, þetta er alltaf það sem að menn hafa komist upp með og svo hækka er við stöðlust og hækka, þannig að auðvitað grípur fólk til annar að ráða, að lætur ekki bjóða sér þetta, þannig að þessi leigufélög, þau þurfa bara að gæta sín dálítið mikið, það er bara það sem er.
1: Það er nefnilega mál og eins er með heimstatinn sem er líka leigufélög.
0: Já, var það ekki undan Ölmu?
1: Jú, það var undan Ölmu, sko, heimstatinn er annar leigufélag og þar eru ykkur 30 eignir líka sem að þeir liggja upp með. En mest af þessum eignum sem þeir liggja upp með er á Suðurnesjum.
0: Já.
1: Það er út af því að náttúrulega nú fækkar hælisleitundum.
0: Já,
1: og
0: það er líka atvinnuleysið og menn fara.
1: Já.
0: Það er atvinnuleysið á Suðurnesjum.
1: Já, og menn fara úr landi og þess vegna situr uppi bæði Alma og heimstatinn með íbúður sem þið geti ekki leggt í að sveitafélögin. Þau hafa leggt íbúður af þessum leigufélögum.
0: Já, en þetta eru svona líka farandvinnumenn og það er svolítið annar að blæra á þeim, þeir koma og fara og einmitt eftir í hvort það er vinna að hafa ekki og þetta helst í hendur, það held að þurfa enginn að hissa á þessu, en hins vegar þá er bara til þess vera tölu sem að þú ert að nefna og ekki hvað sísta árun, frá árunni 2019 til 2025 að hingað hafi komið 34.600 manns, síð svona, ég ætla að vona að það hafi ekki allir verið á kostnað ríkisins en það nú eins og það er.
1: En við sjáum að Úkraínumönnum þeim fjölgar alveg gríðarlega. Þeir eru orðnir 5500.
0: Já, og ég er nú kannski ekki hissa því. Já.
1: Þeir frá desember hafa þeim fjölgað 241. En það sem að veikur athygli mína er að fjölgar í hópi Spánverja 155, Tyrkja 64, Rúmenía 71. Hvað er þetta fólk að koma á Nígeríumenn 84 og Indverja 51?
0: Já,
1: er þetta
0: þá spænski ríkisborgara eða þú sé að koma frá Spáni? Hvaðan eru, hver er upprunnið þeirra?
1: Já, nú veit ég ekki, þetta þið tala í heimildin um 155 sem að maður flust til Íslands frá Spáni.
0: Það vantar inn í þessar upplýsingar, sko, það er ekki nóg að segja frá Spáni, því að þeir geta líka keitt sér vegabrið þar eftir vill, hvernig sem það er, en það er allavega að það þarf að finna hver er upprunnið manna, upprunnalandið. Þá er að marka þessi tölu, þá sjáum við hvernig það er. En
1: hins vegar það skrýtið að það sé við svona mikið að nýkrið mennum að flytast til landsins.
0: Já, þeir nú að sækja í Háskóla Íslands, er það ekki hvað mest?
1: Jú,
0: er að verið þar
1: sækja Háskólans, þeir sækja Háskólan til þess að fá atvinnuleyfi hér, sko.
0: Já, þeir eru að fara að læra ensku, er í Háskólanum og ég hefði nú vilja skoða það hvort að þeir sitja í einhverjum forgangi gagnvart stúdentaíbúðum. En ég náttúrulega veit það ekki, en þetta er allavega það sem þarf bara að kanna heilsinni því að það hefur verið mikil ásókn í þetta nám einmitt í Háskóla Íslands.
1: Þetta er allavega nýja fréttir sem ég er að segja frá með útlendingum.
0: Bara takk fyrir kalla þetta, Daniel. Takk fyrir, já, blessaður.

Já, komið margblessu kæru vinir, þetta þátturinn tal og tónar út á sögu og við verðum í beinni útsendingu hér til klukka 16. Sofía Karlsdóttir heiti ég, fyrir ykkur sem eru að kíkja við í fyrsta sinn. Við hófum þáttinn í dag og einn af okkar fallegustu perlum eftir Gunnar Þórðarson. Einn ástsælasti tónlistamaður þjóðurinnar látinn. 81 ás að aldri, Gunnar Þórðarson hafði átt við veikindastríða síðustu ár. Ferill Gunnars á tónlistarsviðinu einstakur og eftir hann liggja yfir 500 lög á plötum sem þjóðin hefur tilengað sér, sungið, elskað og dáð. Á engan hallað þegar sagt að Gunnar sé eitt af allra stærstu nöfnum okkar í íslensku tónlistarsögu, ef ekki það stærsta. Það var hófar sem einkendan og óbústi hlýja. Ég vann með honum, hann sá mér fyrir tækifærum í bransanum eins og öðrum, sem að gáfu mér svo mikið. Maður hálf klökkur að hugsa til þess hvað við erum búin að sjá eftir mörgum stórmeisturum síðustu mánuði. En það okkar að halda tónlistinni lifandi í eilíða ljósi. Tal og tóna verða með þátt tilengaðan Gunnari þegar framlega stundir, hvíl í friði, maestro. Mér langar að tilenga hins einn fólki þáttinn í dag. Ég mun meðal annars lesa upp úr bókinni Strákar og skuggunum. Og sem sem sagt samhengið þessu geirhreyfingarinnar eftir Böðvar Björnsson sem hann gaf á 2023 frá bókaforlæginu Birtandi. Viðburðarík saga geirhreyfingarinnar á Íslandi sem rakin þar í samhengi allt frá grasrótastarfi til fjöldahreyfingar. Efni viður sóttur í aðgengilegar heimildir og minningar þeirra sem liðu þessa tíma og tóku þátt í baráttunni. Sjónum fyrst og fremst beint að fólkinu sjálfu sem vaknaði til vitundar og skapaði hreyfinguna og reyndir að gera grein fyrir aðstæðum samkynhneigðra í tímans rás. Þessi bók, ég bara mæli eindregið með henni. Ég mun lesa úr henni og eftir. En fyrst það Hörður Torfa, saga trúpadórsins Harðar Torfasonar engri lík. Hann barðist við mótlæti áratugum saman fyrir það eitt að vera samkynhneigður en ákvaða að taka slægin og ruddi svo brautin og ýmsan hátt fyrir aðra. Sú barátta hefur ekki aðeins skila sér í réttindamáli samkynhneigðra heldur almennt í mannréttindamálum og síðustu árin hafa þau mál tekið yfir tónlistarferilinn. Þannig má segja að líf hans hafi verið helga baráttumálum sem hófst með meðvitraðri ákvörðunar sem að ræða samkynhneigð opinberlega í tímaritaviðtali í stað þess að halda sig inn í skilinni. Máli var nú ekki mjög einfalt, í kringu 1970 var einfaldlega ekki samþykkt í samfélaginu þrátt fyrir hippameiningu. Að frjálsar ástur og umburðalindi var ekkert hér svo að Hörður þó að Hörður væri að auglýsa samkynhneigð sína en hann var heldur ekkert að fela hana og mætti mjög mikilli andúð en hér þessi elska hér flýtur hann á sinn yndishátt ég leitaði blára blóma og ég vona hann sé bara í hópi allra fegurstu blóma sem við finnum Hörður Torfa, gjörðu svo vel

Já, dásamlegi Hörðu Torfa, næst hann Megas komin á fónin. Plöturnar, hérna, loftmynd, höfulausnir og bláir draumar voru nefndir Tælands þríleikurinn hans Megasar. Þarna lýsir hann ást sinna á fílaherðinum frá Súrin, yndislegu drengur sem hann elskaði mjög mikið og það nú bara ekkert að því. Hérna kemur þessi elsku Megas með enn eitt ástaljóðið, fílaherðin frá Súrin.

0: Já, þetta enda bara í magadans, flott lag, yndislegt, meistari Megas. Ég gagkynhneigð, en velti fyrir mér hversu erfitt að hlýtur að vera að upplifa kærleika sem öðrum finnst bara ekki eitthvað rétt á sér. Að aðrir reyna að stjórna einkalífi fólks, það verður fyrir hunsun, fær fordóma, þetta tegund á óbeldi sem heggur ævilangt skarð í sál þeirra sem lenda í. Í næsta lagi syngur söngkona Dodi, sem lesbísk, laumu ást sína á stúlku sem ósnertaleg en henni allt. Þessi stúlka sem hún elskar gagkynhneigð, það hlýtur að vera sárt að geta ekki blómstra með kærleika hjartans. She gjörðu svo vel.
1: Am I allowed to look at her like that? Could it be wrong

I'd never tell. No, I'd never say a word. And though it aches,

0: He means everything to me.
1: Já, það er erfitt að elska úr fjarlægð. Mér langar núna að lesa upp bók Böðvars Björnssonar, Strákar úr skuggunum, sem kom úr 2023, samfélagið í sögu geirhreyfingarinnar. En kaflinn sem mér langar að lesa úr heitir Alnæmis árin 1982-97. Þetta voru 15 ár. Þetta var blákaldu veruleiki. Þegar fyrstu fréttinnar bárust af veikindum, homma í Bandaríkjunum sem lifðu fjöru gei lífi, voru fyrstu viðbrögð margra að leiða það bara hjá sér. En þegar tilfellin eru fleiri komu fram ýmsa skýringar, svo sem ljósabekkjarnotkun, eitthvað í lífsáttunum eða refsing guðs fyrir syndsamlegt líferni. Vestanhafs spöruðu kristnir íhaldsmenn ekki árásirnar á homma og lesbíur og sögðu beint út að farið hefði nú fé betra og best væri að losna bara við samkynhægt fólk. Slíka rættir heyrðust líka hér á Íslandi. Íslenski blaðamenn voru iðnir við að ala á ótta við samkynniða karlmenn með greinum og fyrirsögnum að borð við kynvillingarpláan og drepsótti risin meðan kynvillinga. Þjóðar óvinu númer eitt og svarti döði nútímans. Málflutningu blaðamanna olli skelfingu og hræðslu almennings við smitaða einstaklinga. Fyrsta tilfellið á Íslandi greindist 83 og þeim fjölgaði hratt. Árið 85 urðu 16 og 1986 13. Í byrjun voru smitleir ekki þekktar og ekkert vitað sjúkdóminn og því engin meðferð eða varnir. Margir sem greindust voru við góða heilsu en sjúkdómurinn var ólæknandi, banvænn og menn fengu sortuæxli og lungnabólgu og liðu nú ekki lengi eftir það. Svo hérna annað sem ég langar að lesa hér að lokum upp úr þessari bók að fyrstu ári voru engin lyf. Meðferðið að lækningu alnæmi, bara ekki neitt. Ungir menn í blóma lífsins sem greindust háu vaff jákvæðir fengu í raun döðadóm en heldu í vonina að líf og lækning fyndist áður. En vitið það ennþann dag í dag og svo ég segi frá fólk enn á lífum og eiga við þennan sjúkdóm. En þessi frásögn snerti mér svo djúft þar sem hins einn vinur móðuminnar sem var starfandi sem læknir í kringum 85, Samkynniður í Bandaríkjunum í New York, hann kom til Íslands, sem sagt veikur á alnæmi 87. Það var svo sorglegt að horfa upp á það, þú veist, hann var á best aldri. Hann hafði orðið fyrir vinnumissi í Ameríku, vinamissi, kvaddi unnusta sinn, hinsta sinn, fór bara heim. Hann var svo hæfileikar ykkur fyndun og flottur eins og allir þessir einstaklingar. Það eru svo margar svona sögur af þessum harmleik sem alnæmi hefur valdið. En kvikmyndin Philadelphia kom 1994. og sýndi á tilgerðalausan og mannlegan hátt hvernig var komið fram við þessi einstaklinga. Eins og annars flóks manneskjur og óttin sem fylgdi óvissinum hver var næstur. Það hefur verið óbærilegt að missa ástvinni sína svona hver á öðrum. En hér er Bruce Springsteen, ég ætla tilengja þetta lag þeim sem hafa lúta læra haldi fyrir alnæmi. Streets of Philadelphia, gjörðu svo vel.

0: Þetta var Katie Lang, alveg uppáhalds lesbía mín í söngbransunum. Mér langar að grípa aftur niður í bókina, hans Böðvars Björnssonar og mér langar að ítreka að ég ekki að lesa þetta kannski allt, það mun ítarlegri frásagnir í bókinni, ég gríp niður í hann svona á þeim stöðum sem að snertu mig allavega í því þegar sem ég las. En mér langar að lesa nýja menningastrauma upp 1970. Sem sagt á 8. áratug síðustu aldar var almenn umræða í samfélaginu með allt öðru sniði nú á dögum. Íslensk tunga átti fá orð í félagsvísindum og orð eins og samkynniði, gagkynniði og sjálfsmynd voru bara ekki til. Þá voru þetta bara skammirði og ónefni homma og sjálft orði hommi var harbannað og fjast hvergi birt í blöðum eða útvarpi. Hommi, nú má ég segi það. Opinberlega voru engir hommar til á Íslandi og almenn umræða málefnin var algjörlega útilokuð en í Danmörku, Noregi og Svíþjóð hefðu samtök samkynnaðir að verið stofnað næstum 30 árum undan okkur. Við höfum nú alltaf verið svolítið aftal á meirinni, finnst mér. Og rót þeirra allra var í skemmtunarlífinu. Þegar nasistar hernámu Danmörku í seinna stríði lokuð er öllum homaburum og þeir spruttu upp aftur strax eftir stríð. Þar náðu afsakið frumherjar og íréttinda baróttunni sambandi við aðra homa og þanga sóttu þeir félaga í fyrstu samtök samkynnaðra á Norðurlöndunum sem voru ein þau fyrstu í heiminum. Fyrstu samtökin urðu til í Kaupmannahöfn 1948, félagar í dönsku samtökunum stofnuðu síðan deildir í Oslo og Stokkólmi. Já, það eru ýmsar sögur af þessum brautryðjendum okkar, myndi ég segja, og bara við verðum að bera fullkomna virðingu fyrir öllu því sem að fólk hefur lagt á sig til að koma samkynneið í frjálsara rými hérna á Íslandi. En stoppfundur samtakana 78 var haldið 9. maí 1978 í íbúði í Sólheimum, þar sem stopnandi dvaldi meðal annars meðan hann var heim á Íslandi. Margir, sem sagt eins og til dæmis hann Hörður Thorvarsson, fóru bara ellendis, sökum ofsókna og bara andlegs ofbeldis. Mér langar áður en að næstilega kemur að lesa viðtal við Hörður Thorva. 1975, 1. ágúst, tók tímaritir Samuel viðtal við hann og hérna segir hann frá því hvernig hann upplýði þetta. Tímaritir Samuel birti viðtal við mig þar sem ég steig fram fyrir skjöldu og lýsti því yfir að ég væri hommi. Ég sá ekkert athugavert við þetta. Þetta var bara gott framlag og ég vonaðist til að samfélagið hæfi umræði þessi málefni. En Íslands samfélag fór algjörlega hlýðina af vandlætingu og hneykslun. Nánast samstundis snerust flest allir við mér og gjörsanlega og þessi eftirsóti listamaður sem ég var skyndilega atvinnulaus, hundeltur og útskúfaður. Það var líkt og að opinbert veiðileyfi hefði verið gefið út á mig. Ríkisútvarpið hætti bara leika tónlist mína, eins og hefur verið gert með Megas, vilji bætin, og atvinnutilboð hætti að berast. Einu sinni sem ekki sneri við með bakinu áhuga leikhúsin. Í júní 74 hafði ég gert samning við einstaklingum að gera kvikmynd. Sú vinna sem átti að standa í 4 mánuði var að 23 mánuða vinnu. Strax að lokinni frumsýningu á vordum 77 sveik þessi samstarfsmaður mig öll laun, kallaði mig kynvillingsdruslu. Svikin gengur nær mér og ég flúði bara land vegna ofsókna og stöður á hótana. Misti lífsviljan og ákvaða svifta með lífi en á síðasta augnabliki skipti ég skoðun og hætti við. Þarna var ég fyrir þeirri vitundavakningu sem markaði hvað dýfstu spor í starfið, hugsun og tilgang sem listamaður samkynneður. Ég held að við ættum að líta verulega upp til þessar listamanna sem hafa hreinlega þurft að fórna sér og flýja land til að halda sínu skoðunum á lofti. En John Grant er næstur með lagið Mars. Hann er semst að flúði fordóma, hann er samkynnið, flúði fordóma hingað til Íslands og hann bara fór ekki aftur heim. The more the merrier, Mars, gerðu svo vel.
1: 1, 2, 3, 4.

Já, ég get ímyndum mér að stundum langi fólk bara fara til Mars þegar verður fyrir öllu svo aðkasti, en næsta á Whitney Houston, ég sá myndina að bíumyndina og ég alltaf haldi mikið upp á hún og því líkur öll. Hún kom fram á sjón og segið 85, en það kom í ljós núna eftir hún lést að hún var lesbía í sambandi við kærustu sína 1982-83 þegar hún gerði samning við Sony, en þeir pressuðu það náttúrulega út úr henni. Og svo var hann einhvern veginn tróðið upp á hann ógislega Bobby Brown hann og svo varð bara allt niður á við. En hún sönn þess að þú getur ekki stjórna hugum hjartans. Þetta meðfætt, the heart wants what the heart wants. Ég ætla að hlýða á lag hennar hérna, I have nothing. Og vitandi hennar örlög þá var þetta alveg óbúslega sárraunveruleiki sem hún valdi. Alls ekki sjálf, I have nothing.

Já, önnur eins rödd hefur ekki komið og kemur trúlega ekki aftur. 2004 gaf Bjarni Snæbjörnsson bókina Mennska. Bjarni sem hommi Snæbjörnsson ólst upp á Vestfjörðum við algjörum skort á hins einn fyrirmyndum. Það eina sem hann heyrði maður að homma var að þeir varu öfugar og kynvillingar. Til að lifa af spilaði hann eftir þeim reglum sem hann taldi gilda en í leiðinni afneitaði hann sjálfur sér með öllum tiltækum ráðum. Í bókinni segir Bjarni með aðstoð dagbókar sem hann hélt og bréfaskrifta. Hispurslausar, hreinskilnar, heiðarlegar sögur af þessu ferli sínu og ég vil endilega mæla með þessari bók Mennska frá forlaginu. En næst á fónin það Lady Gaga. Hún hefur nú aldrei farið í felur með sig, hún bæ og hefur alltaf verið opið með fegurð kvenna og hún aðdáun á okkur konunum. En hér syngur hún lag eftir annan hins einn leistamann, Your Song, lag Elton John. Gjörðu svo vel, við eigum öll rétt á hamingju með réttu manneskunni.

Já, how wonderful life is while you're in the world. Það bara yndislegt að vera til en maður bara slakar á og leifi lífinu að vera eins og það Að lokum áður en það bara koma að lokum hjá okkur, ég þakka Þorsteini fyrir tæknumálin og tala og tóna verða aftur í næstu viku. Næst ætla ég að fá hana Björkafónin sem komið yndislega kunnu frá Portugal, komin út úr skápnum. En áður en það þá pína við hvert mál sem ég á mikið að vinum saman á lesbjum aldrinu 50-70 sem hafa bara ekki verið viðliða við samtöki 78 í næstu 10 ár eftir að BDSM á Íslandi baðum aðelda samtökunum. Á mínum mati var þetta bara eitt að fárlegasta sem ég hef heyrt. Það var svona blæti fyrir einhverju, það átti það bara út af fyrir þig. Samkynnið annað, þetta meðfætt. Þetta á enga leið finnst mér með þessum samtökum og öll baróttan og öll fórnin og hreinlega fólk sérstaklega í Bandaríkjunum verið bara skotað og færir fyrir að vera í geipræð skrúgöngum öðru. Þetta er svo mikið valdabarátta einhvern veginn og leiðir þetta vera rífast í svona samtökum fyrir fólk sem er fyrir aðkasti. Það svo vont að brotnar upp heildin. En við skulum bara fá hana Björk. Við skulum bara fá hana Björk til þess að enda þáttin á big time sensuality. Og vona bara að fólk geti bara fara að slaka á og skipta sér að því sem ekki öll öðru góðastundir.

0: Sefur þú? Þetta er æðislegt. Já, hörðu, ég gleymi mér þegar við þarf að hefja þáttinn. Kæri hlustendur, það komið að þættinum gömlu góðu lögin með Þorstein Eggertssyni og hans aðstoðmann í dag, Magnúsi Magnússyni.
1: Já, góðan dag.
0: Steini, takk fyrir að koma.
1: Já, þetta bara mín ráma.
0: Og vá, hvað þetta gaman. Við ætlum að eiga góða stund, það búið að hella kaffi í bollana, ég sé að prins Pólo komið hérna í skál og hann ætlar eitthvað að spara við okkur því að nú ekki lengur XXXL prins Pólo heldur, eru prins Pólo mini.
1: Já, þessi mjúgu.
0: Já, þessi litlu bita, þetta svona, bara, við höfum eftir að opna kassa, hann búið að setja sér að kassa og með eins og íslensku mitt upphaldstendur á þessu.
1: Já.
0: Við skulum bara opna hérna þannig að fólk haldi ekki að sé eitthvað rugl.
1: Já, þetta er svona.
0: Þetta er svona lítið, sko.
1: Já.
0: Þetta er mjög sniðugt, eins og maður segir.
1: Já, þetta er svona einn munnbyttur.
0: Já, tveir munnbyttar og passar með að lagið að spilast, þá getum við fengið okkur einn og einn alltaf svona af prins Pólóinu mini.
1: Já.
0: Þannig að fólk haldi ekki að við fáum ekki neitt hér meðan á þættinum stendur.
1: Já, það er aldrei verið þannig.
0: Einu sem gleymdi ég að minna stað að við verum að fá okkur hressingu, það stoppaði ekki síman eftir. Hvers konar meðhöndlun var þetta á okkar fólki?
1: Já. En
0: gaman að þessum, við byrjuðum á ástasælu.
1: Já.
0: Og þema dagsins í dag er Gunnar Þórðarson.
1: Já, þetta er allt lög, þetta er Gunnar Þórðarson. Allt lög. Það var nú bara að gera það í gær, sko.
0: Já, og ég hringdi í gær og óska eftir því að lögin sem myndum velja væru bara eftir Gunnar Þórðarson því að það nóg til að textum sem þú hefur sami fyrir hann.
1: Já, ég sé ykkur 40-45 eitthvað.
0: Já, þannig að við bara förum eitthvað staðar í bunkan.
1: Já.
0: Hérna nýlegu texti samt síðan 2000
1: já,
0: fyrir hann, sko.
1: 2004. Já.
0: Mývatnssveitin er æði.
1: Já.
0: Og þar komu hljómar saman aftur.
1: Þetta var hljómar 2004.
0: Já. Ég man eftir því, þá var ég staddur á bensínstöð upp á Ártúnshöfða.
1: Já.
0: Að bara koma þarna úr gera þarna, þá stóð öll hljómsveitin á planunni sér framan bensinstöðina
1: no.
0: að bíða eftir rútunni sem að þeir voru að fara út á land að spila
1: Já.
0: Og það var ákveðið að safna saman þarna skilja bílana bara eftir bak við bensinstöðina, örgla bensinstöðinni til mikið að gleði og svo kom rútan og hljómsveitin fór upp í
1: Já, ég held að ykkur staðar að þessi svæði hafi verið svona æfingahúsnaði fyrir hljómsveitir.
0: Já.
1: Já.
0: Menn. Ég hitti þarna og spurði, býttu hvað að gera það, sagði, við erum bara að býja eftir rútunni.
1: Já.
0: En ég á nú ekki vonað þeir hafi verið að fara í Mývatnssveitina.
1: Nei, það nú svolítið langt á, sko.
0: En það hljómar, 2004.
1: Já.

0: fyrir þá sem að voru að mæta og senda viðtækjunum eða þeir bara komið sér fyrir búin að hringja ættingi og vin og láta vita að þátturum gömlu góðu lögi með Þorsteinn Eggert sinni sé að hefja göngu sína þá erum við hér að njóta þess að hlusta á tónverk eftir Gunnar Þórðar
1: já, já.
0: Sem var borin til grafar
1: Gær
0: Gær,
1: já.
0: Þú og Garðar Guðmunds hlið við hlið
1: Já, já
0: Varst þú ekki með í rocksýningunum á Broadway?
1: Jú, ég verið þeim líka
0: Þú varst með Elvis lögin og
1: Já, já
0: Hljónsveit Gunnar Þórðarsson að spilað undir
1: Já, já, þetta bara góna
0: Broadway Helgi eftir helgi
1: Já, já
0: Fullt
1: já.
0: Hús
1: Fullt hús, ég bara föstu dögum og lögut
0: Já, já, það var alltaf föstu og lögut
1: Já, já
0: Þá kunni fólk að dansa
1: Já
0: Og var vant í að koma Óli Löfdala með mat og góða þjónustu
1: Já, og stórt dansgolf
0: Stórt dansgolf
1: Já, já.
0: Og svo var bara slegið í og dansa til þrjú.
1: Já, já.
0: Það þekkist ekki lengur í dag.
1: Nei, þessi dansmenning hún hefur svolítið hérna, farið hnygglandi hérna.
0: Já, ég veit að greifarnir er alltaf að vera með sveitaball núna á næstunni.
1: Og hvað þá?
0: Ú, ég man það ekki. Þegar þá sem vilja fara á sveitaball, þetta einhverstar, hérna bara, eins og segið, það alltaf rútuferður og svona, ég veit já. Það ekki. En kíkja á greifana, greifandi.is, bara fyrir þá sem vilja fara á sveitaball.
1: Já.
0: En ljúfa lífi næsta lag
1: Já, þetta og, er sko hann, Gunnar, hann hafði svolítið gaman af The Beatles og vildi gera sumt svipa á The Beatles gerðu og hann hafði ekki hann heyrt lag sem að Paul McCartney söng sem heitir Michelle
0: þar sem, Mabel
1: Já, það sem textir er svona hluta til á frönsku
0: mm-hmm.
1: þannig hann bað mér að semja part af textanum á frönsku ég nú ekki sleipir úr frönsku
0: Nei
1: Ég bara leit mig hafa það því maður gerir allt fyrir Gunnar sko.
0: Það var ein stúlka sem vissi að þú varir að koma
1: Nú.
0: Og hún spurði Stein ennþá að semja texta Ég sagði já Greta vinkona mín já. Ég var nú bara stattur hjá henni bara í gær það var í gær síðan var stattur í hjónabannsælum með rababarasultu í tösku hanskabúðinni
1: já.
0: Og við vorum að spjalla og ég leit hann að vita að þú varir að koma og hún sagði, já, Steini, hann var nú ofta að semja svona með einhverju sérstakku viski svona eitthvað
1: já, já.
0: Og þá sagði hún sko tösku hanskabúðin er alltaf með svolítið svona spes til hliðar
1: já.
0: Fyrir þá sem að fara í útilegur og, eða hestamannaferðir eða bara svona vilja hafa eitthvað í brjóstvasanum brjóstbyrtu
1: já, já.
0: Sko, tösku hanskabúðin er alltaf þæg fyrir göngustafin og ég sagði, ef við láta Steina hafa göngustaf, nei við skulum aðeins brydd upp á nýjung, ég veit að þetta mun koma Steina óvart, en hendar vel undir viski ef að þú skildi vera skal, réttari þetta ef að þú verður kannski á göngu,
1: Já.
0: Svo myndi eitthvað hnýpi í því og segja Steini minn getur ekki sami texta og þá væri gott að vera með smá viskilögg á sér og segja, já, við skulum bara drífið því núna.
1: Þetta er bara mjög hendur það sjá.
0: Opnaðu þetta, opnaðu pakka frá henni Gretu, þegar Tösku hanskabúðin vildi gleðja því.
1: Já, Tösku hanskabúðin, hún er...
0: Á hlemmi?
1: Á hlemmi, besta þá
0: er bennum. Þetta er nefnilega, sko, alvöru.
1: Þetta er rosalega flott.
0: Þetta er svona gildu og þetta er svona... Hvað allir komist mikið í þetta? Eitt fjórði lítir eitthvað svo leys?
1: Já, þetta er svona eitt tvö glös, já.
0: Já, eitt tvö glös af dræ.
1: Af dræ,
0: já. Og svo reyndar er tappin þannig að það er svona fyrir snafsa.
1: Já.
0: Ef allir að gefa eitthvað svona smá sopa.
1: Þetta er fyrir skotin.
0: Já, skotin, eitt
1: já,
0: skot.
1: Já.
0: Þannig að ég segi nú bara við þessi elsku og tösku hanskabúðinni. Vá, hvað hún hýttir alltaf naglan á höfuði.
1: Hún geði það, hefur alltaf gert það hingað til.
0: Ég hafði reyndað smá samurskupið þegar komandi í gær.
1: Nú,
0: var, já, ég komandi að kannski vitlum tíma, það voru að taka á móti sendingu á svona fýsléttum ferðatöskum, það er allir að fara út núna.
1: Já, já.
0: Og nú er búið að minka kílómagni sem má taka með í flugi og þá skipti mál að vera með fýslétta tösku.
1: Já.
0: Og hún var að fá sendingu á því að nú er allir að byrja um þetta.
1: Já, en nema núna er að koma 20 stiga hiti í Reykjavík og með að 40 stiga hiti á Spáni að það er á mikið.
0: Nei, menn fara til tenni.
1: Já, það er líka 40 þar.
0: Nei.
1: Nú reyndi ég?
0: Nei, 28-30.
1: Nú, já, það er bara mjög
0: fyrst. Já, fyrst. Það er aldrei heitar að þar.
1: Já.
0: Það er bara, og ég vilst er þetta 25 á tenni, þess vegna eru Íslendingarnir þar.
1: Já, það er sjór allt í kring, sko.
0: Já, og eins og ég myndi segja mikil lífsgleði, þannig að Við ætlum samt ekki að fylla á pellan frá töskuhanskapuðin núna, við höfum bara tóman.
1: Já, já.
0: Þannig að við séum ekki hérna orðnir þöglumæltir og farnir að tala í ljóðum.
1: Já, en það bara klukkan ekki...
0: Ekki neitt.
1: Ekki neitt, sko.
0: Nei, en ljúfalíf, það er Páll Óskar.
1: Já, Páll Óskar.

0: Við hér að njóta Þorsteinn Eggertsson heiðursgestur þáttarins. Varstu búin að fá fálkaorðuna, Steini?
1: Já, ég er búin að, ég fekk hann daginn.
0: Fékkst hann daginn?
1: Já, já.
0: Þannig að það er fálkaorðu hafi hér með okkur í hljóðarinnu.
1: Já, ég var alveg, sko, í síðan og miður þessu.
0: Já, bara Halla sem að afhendi.
1: Já, já.
0: Þannig að hún, ég hringdi hana þarna í fyrra og myndi hann á að það ætti eftir að láta Steina hafa fálkaorðuna. En létt svona í ljósi skína, það var, Steini hefðu kannski vilja hafa mig við hliðin á sér þegar að vera afhendið það.
1: Já, það voru nokkrið annað, sko.
0: Já, það vantaði mig, fannst mér.
1: Fannst ég?
0: Já, svona. En ég má víst ekki mæla með mér sjálfur.
1: Nei, það má ekki.
0: Nei, það verður ykkur aðrir að fara.
1: Og þú mútu heldur ekki mæla með systkinum eða, hérna.
0: Ekkur skildfólki.
1: Ekkur ná skildu, nei.
0: Nei, nei. Þannig að ég segi bara við hlustendur, en nei, ég má ekki einu sinni argent þegar, það svolítið lélegt líka. Já, við erum ekkert að því. En Gunni Þórðar, hann fekk fálkaorðuna.
1: Hann fekk hann sinni tíma, já,
0: já. Já, já.
1: Þannig að. Og fyrsti popparinn sem fekk, hérna, listamannalaun, líka, já, já.
0: Já. Þannig að Gunni, sko, þú kynni

0: Við erum með það lag hér sem er fyrsti textin sem við beðum að skrifa fyrir Gunnar.
1: Já, sko, Já. Gunnar hefur alltaf verið ansi metna, var alltaf mjög metnaður, sko, og ég hefði gert lög fyrir Dáta, hljóðum sem ég Dátar, inn á tveir plötur, það var hérna Leyndamál og svo Gvendur á eyrinni. Og Gunnar vildi alltaf vera með topp fólki með sér, þannig að lögin með Dátum hafði verið rosalega vinsæl, þannig hann hugsaði með sér, heyrðu, ég hef verið að fá textahöfundin þeirra í liðum með Já. Mér, sko. Þannig að ég fór að búið að texta fyrir hljóma.
0: Og að því við erum að tala þetta, við skulum ekki vera pína hlustendur.
1: Neini.
0: Fáum bara kvöld eftir kvöld.
1: Já, það var fyrsti texti sem ég gerði við laga þetta, Gunnar.
0: Og það var eitt hérna sem að sagði við mig, nú er, sko, steina á engan bíl.
1: Nei.
0: Gummi Automatic, hann vissi það, hefur stundum verið að gauka eitthvað af fjólu til þess að setja á bílinn, svona bætefna og bensín og sérefna og framrúðuna sem að náttúrulega er hrikalegt að mæta bílu núna í rigningu og rúðurkunnar í gangi því að þá vantar bara hendlegs á framrúðuna hjá þeim og ég bara hugsa mér, er þetta fólk brjála að keirum í rigningu með rúðurkunnar í gangi, þetta bara svo mikið óryggi
1: Já, en sko fjóra á fullt af þessu dóttirinn var.
0: Já, þess vegna hugsaði mér og sagði við Gumma því að voru núna hérna upp á Smiðjavegi í Kópavoginum hjá honum
1: Já.
0: Og ég sagði við Gumma við þurfum að gera eitthvað fyrir húsmóðirina á heimilinu, Steina Eggerts
1: Já, en það er svo margt sem hún á sko
0: Já, nei, en þetta er fyrir þig
1: Nú?
0: Það er skal ég segja þér nýjir fíber bólklútarnir sem að hann var að taka upp
1: Já
0: Og þetta notar bara til að strjúka ríka húsgögnum og svona
1: Já, já, þannig þetta nýtist bara hjælt mögurett
0: Já, þannig að þú fær hérna fíber bólklútin frá Automatic strákunum
1: Já, flott
0: Og til að þú svolítið pjattróa
1: Já.
0: Þá leta fylgja einnota gúmihaska sem að flytja inn reyndar þarft að kaupið í kössum en við opnum bara eitt kassa til þess að þú fengir eitt par því að þú hefðu fengið eitt kassa frá Automatic veistu hvað það hefði þýtt Fjóla hefði sagt við þig Steini minn, ekki komin tíma að fara að strjúka ríkið aftur að því átt nógu að hönskum
1: En það eru gott að eiga svona hanska
0: Já, þetta
1: er
0: alveg bara nauðsilegt Reyndar er það með nýja tegundar af hönskum sem eru margnota, grænir inn að svartur utan
1: Já
0: En við erum bara með þessa hérna óranslitu þannig að Fjóla sjáu því í myrkri þegar þú ert að strjúka ríkið af með fíberklútnum
1: Já.
0: Já Vá, en kvöld eftir kvöld ég vonu verið ekki látin nota þessi automatic fíber tusku og hanska kvöld eftir kvöld
1: Það er ekki máli sko
0: Nei.
1: Neini.
0: En það eru hljómar
1: Það eru hljómar
0: Og þetta er fyrsti textin sem að hann napparði frá Dátum
1: Já, fyrsti sem ég gerði vel að þetta er Gunnar
0: Hann bara, Steini, ertu tilbúin? Já, teknum hann, hann er nafnin, Steini
1: Já, ég,
0: já, já.

0: tekið eftir þar þegar þið glaskur og dokkur gerði svo kúmana hennar gjörði svo vel að gangi og meginna
1: Steini, í lokin á þessu lagi, kvöld eftir kvöld þá kemur belja og menn eru staddir á flug, svona í flughöfn og hvað erum að vera þannig í lokin?
2: Sko, þetta eru áhrif frá það bílust að því að sko, í endalagsins
1: Já.
2: Þá koma svona allskonar hljóður allir vatum. Þetta er svolítið sem það bílust gerði stundum við lögin sín.
1: Þannig að hann er svona hálfpartinn að apa eftir.
2: Já, eiginlega, sko, hann er var rosalega fjölbreyttur músikant þannig að hann, mér sé hann samt í óperu á sinni tíma og ég veit í hvað og hvað en hann var bara frá upphafi mjög hreyfin af Beatles og gerði svona ímislega sem að þeir höfðu gert sko
1: Já, hvað segirðu Steini? Hérna tæknum að hann að rétta okkur innkaupapoka sinn
2: Já
1: Kannt þú elda fiski síðan með fisk hérna í pokanum?
2: Já, já, ég kannt alveg
1: Já, við getum tekið fiskbitana En ég held að kona sérum ekki ánað með það því að við mögum alltaf velja eitthvað úr pokanum, græna, góða og ég sé að hann minn skosti búin að kaupa, hann gleymir aldrei að kaupa rískuppa bitana þetta að föstum þá sitja þau, Steina og konnas, horfa á sjónvarpið, reynd að fara að bíða eftir Gísla Marteini, hann lítur að fara að hefjast föstastátturinn með Gísla bráðum
2: kemur ekki bara að hausa dagskráin eftir svona viku, nei mánuð
1: eitthvað svo lis
2: Já.
1: En þangað til horfaðu bara eitthvað annað
2: Já.
1: Og ég sé að hann hérna með eitt sem að ég baðan að vera með
2: hvað er þetta?
1: Sterkir draumabitar þetta nýjasta frá Freyju
2: Já.
1: Það því hann alltaf eitthvað svona gleðja og við skulum taka eitt svona fyrir því Steini
2: Já.
1: Og svo að því að þú samtum einu sinni lag í útilegu
2: Já.
1: Þá sé ég hann hérna með krispí rískúluna frá Freyju.
2: Mjög góð, ég fekk svona hefur daginn.
1: Já, þetta geggja.
2: Mjög góð.
1: Krispí.
2: Já.
1: Ég veit ekki, þetta á að vera eitthvað takmarka, en ég sé þetta samt ennþá í búðum, þannig að þetta ekkit orðið það takmarka, menn ennþá ná í þetta.
2: Nei, þetta er að til bara hvað sem er,
1: þetta. Ég, já, já, og líka ég út að fara í, neða, það á sinn núna, það búða, þú sást sólmyrkvan.
2: Já.
1: Hvernig var upplifun hjá þér?
2: Sko, það var svo skýja að ég sá ekki nema bara dimmuna þegar hún kom, sko.
1: Já.
2: En ég sá þetta því að ég var 12 ára gamall, þá var ég á stöðunum þessum, og þá var þetta mjög skýrt þar því að það var heiðsýrt við þá, sko.
1: Já.
2: Og ég mannaði þá.
1: Þetta var, þetta er upplifun þá.
2: Já,
1: en þetta er
2: 54.
1: Vissuð þið af þessu að þetta væri að koma?
2: Nú,
1: það var búið að auglýsa 54.
2: Já, það var búið að segja frá því, sko.
1: Já, búið að segja frá því.
2: Já, já, þannig að það var búið að, hérna,
1: útbúið
2: með gleruð sem ég gat notað.
1: Já.
2: Það var bara, þau voru sett yfir kerti, þannig að það kom bara sót á glerið.
1: Já.
2: Og þau voru svört og það dugaði alveg.
1: Já, þetta kann maður að bjarga sér.
2: Já, já.
1: Þannig að fyrir næsta sólmyrkur sem er verður 170 ár, þá gæti fólk fara undirbúið svo að gera tilraunir með því að vera með gler en passa að brenna sig ekki. Og setja sót á glerið.
2: Já, en hérna, mér sýst að segja, farið að auglýsa ferðið núna.
1: Já, fyrir...
2: Næsta sólmyrka sem eru eftir 170 ár.
1: Já, ekki vitlaust að kaupa sér mið og vera örugur.
2: Já, já.
1: Já, já. En já, þú bara tekur hérna á þess að hiksta.
2: Já.
1: Sterkan draum, sterkir draumabitar. Við látum rískuppabitana vera því það er hjónin. Og ég sé nú hérna fyrir neðan rískúluna með þykka súkulaðinu, við láttum það líka vera.
2: Hann, já, já,
1: já. Já, Steini, konans elska rísið, en það var rís súkulaði valið vinsælasta súkulaði Íslendinga fyrir mörgum árum síðan.
2: Ég ekki sem tróð því.
1: Já,
2: já, já.
1: Það er með eiga það. En harðs núna Hanna,
2: já.
1: Hún hélt við að Gvend.
2: Já.
1: Er þetta kona sem hún þekkir?
2: Nei, þetta, þegar ég var strákur 15 ára gamall, þá fór ég úr síldarplan á Rauðarum. Og þar var stelpa sem var rosalega sæt og hét eða heitir Hanna.
1: Já.
2: Ég var svolítið hrifin að, ég var bara 15 ára sko. Þannig ég var nú ekkert að...
1: Nei, þið er bara hrifin.
2: Já, já, en samt bauðið henni bíó og svona sko.
1: Já.
2: Hún get Hanna, svo ég var að hugsa með mér, hvernig er þessi kona verið þegar hún er fullorðið svona eftir 10-20 ár. Og þetta er svona pælingum það sko.
1: Já.

0: Lalalalala, harðs núna hann að hélt við Já, erum komin í loftið? Við erum komin í loftið
1: Já, já
0: Prins Pólóið búið í munnum, ég ætla kvinga
1: Já
0: að, Kaffið, það búið hella nýtt Þú fekkst americano, ég fekk cappuccino
1: Já
0: Tæknimaðurinn, steini nafniðin, hann hugsar okkur eins og við séum hans eigin konur
1: Já, sko, maður drekkur kannski espresso fyrirháttið
0: Já
1: En eftir hátíð þá ætti maður að halda sig bara við
0: Amerikanu.
1: Já.
0: Voru þið mikið upp á velli, þú og Gunni og Rúnar saman svona eitthvað?
1: Nei, ekki saman.
0: Er fenguð sko, að fara upp á vell?
1: Nei, sko, þegar maður svona ungur þá, þá skiptir mjög máli þrjú ár, sko, þeir eru þrem árum yngri.
0: Já,
1: sko.
0: já.
1: Þannig að þeir voru bara á alltafnir stað, heldur ég.
0: Já.
1: Það þegar maður komin 20 og þeir eru bara
0: 17.
1: Já.
0: Hvenær fenguð hljómar að fara upp á völl að spila? Var, búin að vera þá að eitthvað eða fóruðu kannski aldrei upp á völl
1: Jú, þeir hérna voru með ágætis umbúrsmann Ámunda Ámundarsson
0: Já
1: Og hann komið bara fljótlega upp á flóvar sko. Það er svo margir klúpar eða voru svo
0: margir klúpar já. Og svo var það svo stéttaskipt hvað klúpar
1: var Já, það var stéttaskipt það var officerklúpur fyrir þetta hæst settur sko
0: Já
1: Og þú voru ermennsklúp fyrir það svo voru ekki konu með stríp og handleggin
0: Já
1: Og allt hann á milli
0: Já Nóa klúbum, nóa verið þetta, voru þarna nokkuð þúsund hermenn?
1: Já, það hafði ekki verið svona kringum 4-5.000, 6.000 kannski í hver skipti, sko.
0: Hugsa sig fjöldan?
1: Já. Þarna voru skólar og sjúkra og svo allt mögulegt.
0: Já.
1: Og sjómarstöð og útastöð, náttúrulega við hlustum mikið útarpið.
0: Já, kannan.
1: Í keflaði, já.
0: Já, maður þurfti að vera með, það er ekki langbylgjan?
1: Jú. Það var miðbylgjan.
0: Út af hverja það hafði verið, ég hef ekkert þetta á þessu
1: Nei, ég ekki heldur
0: Nei, þá erum við ekki eins og pæl í því
1: En sko, kannski vegna þess að þetta náði ekki nema kannski til Reykjavíkur í svona, þau hverfi svo eru næst suðinu sér
0: Já, allt þetta hafði verið haft miðbylgja til þess að væri ekki að fara á langt
1: Ég hugsa það, ég held að það hafði ekki náðst upp í breiðholt
0: Nei, breiði Sko, sólmyrkvinna baki
1: Já
0: Og Nú kemur bráðum að því að kemur tunglmyrkur.
1: Já, það er víst.
0: Já, ég var að speglera hvort að við ættum að auglýsa glerugun okkar til sölu fyrir þá sem vilja horfa á tunglmyrkvan.
1: Það þarf ekki glerugun.
0: Ekki láta að vita af því.
1: Það er bara í lotið.
0: Já, fyrir gefið, Steini getur að klifta þetta út því að ég ætla nefnilega að fara að auglýsa glerugun myndi sölu að hálfverði. 200 krónur, ég keypti þarna 5 kvikindi á 2000 kall tilbúði.
1: Já, við keyptum.
0: Þannig að ég geti hugsað mér að láta 5 stykki á 1000 kall.
1: Já, við erum bara að eiga þetta svona til minningar.
0: Já.
1: Það er líka hægt.
0: Ég get líka selt 4 á 1000 kall fyrir þá sem vilja sjá tunglmyrkvan og bara passa sig að setja það upp á réttum tíma og svo á ég einn þá til minningar um þetta. Ævintýri. Þetta verður geggja Svo elsku dúllan sem var í sjónvarpinu gær í Ísland í dag Það voru 2 með mér í sundi
1: Já.
0: Sem voru miklir jámenn og vildu sjá í pakkan og voru svona mjög grimmir út í okkur alla neymennina Í morgun kom einn þeir og sagði Magnús Eftir sjónvarsviðtali í gær held ég sé orðin harðari neymaður heldur en þú
1: Nú
0: Já, því að Hún vildi ekki svaraði hvert hún vildi fá eilíðar garantí að Íslendingar myndu halda fisknum.
1: Ég, þetta var alltaf eftir að koma í ljós.
0: Þetta var alltaf eftir að koma í ljós, spennan magnast. En himinn og jörð,
1: já.
0: Það er Gunni Þórðar og þetta var náttúrulega alveg svakaleg plata.
1: Þetta var flott plata, já.
0: Já. Sko, fjólublátt ljósi barinn er líka þessar plötu.
1: Já.
0: Og þar er, skal ég segja, hann Þorgeir Ásvald sem syngur.
1: Já.
0: Og tæknir maður létt með hafa miða í síðustu viku, það sem stóð á Fjólur Brátt Ljós við barinn, söngvari Björgvin Halldórsson, ég gat leiðir þetta.
1: Nei, það er Þorgeir.
0: Já, Þorgeir, sko.
1: Og klíkan.
0: Já, og klíkan. Brindís Skram. Var Helga Möller í klíkunni?
1: Helga Möller var í klíkunni, já.
0: Hún er alltaf í klíkunni.
1: Já.
0: Hún er svo vinsæl. Hún er ennþá í klíkunni, sko.
1: Ég er það ekki bara
0: Jú, hún ætlar að vera með Geir Ólas á Las Vegas Christmas Show
1: Já, hann verður með fullt af fólki ég held að
0: Pálmi Gunnars Já, ekki haugs
1: Já.
0: Svo er hún búin að vera suði í mér hvort ég geti verið á gítar ég bara ofta að kíkja á dagsetningarnar
1: Já
0: Já, það er bara alltaf verið að suði í mér.
1: Þetta ég yfirleitt bara sko, snemma í desember?
0: Jú.
1: Já.
0: Þannig að þetta verður alvöru sýning.
1: Já, og ég held að sé alltaf með hana í gamla bíói.
0: Já.
1: Já.
0: Þá komið að Björgvini Halldórssyni að syngja Himinn og jörð.
1: Já, þetta nú, sko, það eru margir sem segja að þetta sé bara eitt af bestu lögunum hans, Gunnars.

0: Gunnar Þórðarson, Þorsteinn Eggertsson, lag og texti. Þetta ekki vel kynnt hjá mér.
1: Þetta flott.
0: Já, ég alltaf að reyna að vanda mig sko, en það ég þekktu fyrir það í sundi að vera kallað Magnús hinn orðvari.
1: Já.
0: Þeir segja það strákanir, ef ég segi eitthvað þá var það alltaf vel útpælt.
1: Já, þú út áttir að orðin vanur sko,
0: já.
1: Út af hérna, meðferðinu við mikrófónu.
0: Já, að passa sig að allt sem að segja fer í loftið
1: já.
0: Og verður ekki endurtek, eða þú veist, það ekki að taka tilbaka, nema kannski endurflutningi þegar steini tæknum að er að klippa hérna alveg helling að dótar í út sem ég sagði, sko.
1: Já, en hitt er farið í loftið.
0: Já, hitt er farið.
1: Já.
0: Guðrún vinkona mín, sem býr út á Naustatbryggju, hún var núna bara með stutt partí núna í sólmyrkvinum.
1: Já.
0: Er þarna alltaf með, hún sko, við þurfum eiginlega að fara að finna mann fyrir hana og róa hana niður því að hún þarna með svona stóra svalir á jarðhæð, fullt af húsgögnum frá Signature, honum Böðvari vini mínu, þau eru bara orðin bara bestu mátar, sko, nú bara orðin þannig að þegar Guðrún hringir,
1: já,
0: og von á einhverjum gestum, meiri gestum út á balkoni,
1: já,
0: þá hringjum í Böðvar og segir, Böðvar ekki hérna en þá útsala á þessum sumarhúsgögnum og Böðvar, jú, það útsala,
1: já,
0: gætur komið í kaffi og þá lukeks, hún alltaf, hún nú bara standað því að Guðrún að vera með lukeks.
1: Já.
0: Böðvar mætir hérna með einn og einn stól því að þannig að þó þarf að fylla svalindar á húsgögnum eða það ekki að því halda, sko. En þú eru að vara sig á því að fara útsölu og kaupi ekki á mikið.
1: Já.
0: Þannig að Guðrún fer hérna, er hérna með húsgögnum frá Signature og Böðvar að keyra á staðinn, er hringt í Guðrúnu. Þá er það Margrét frænkennar sem ætlar að mæta í partíð sem að verður í kvöld á Naustabrygginni.
1: Já.
0: Þá eru góður á dýr. Hún segir við Böðvar, áttu meira þessum útsölu stólum því við ætlum að bæta henni Margréti við. Jú, Böðvar bara skýst aftur hann upp í stekkjabakkan, nær í einn auka stól, þannig að Margrét hafi það er allir með sín fasta stól hjá Guðrúnu. Hún búin að skrá sig í gítarnám hjá Gítarskóla Íslands því að hún búin að ákveða það að ef að neyi verður ofan á þá hefur hún efna á því að vera með svona rafmagnshitara í gangi í allan vetur og allar að vera bara með gleði þarna í allan vetur
1: á svölunum
0: því að þetta svo rosalega rafmagnsfrekt svona rafhitari þannig að hún allar að vera með rafhitara búin að fara til Torfa vinnur okkar þú þekki nú Torfa Ólafs
1: já ég
0: laga höfðu, þú tefur sami texta fyrir Torfa
1: Æ, fyrir ekki, já, ég hef samið tóður á testið fyrir hann, sko.
0: Já, þannig að, sko, Torfi, hann gæti verið þarna bara með námski, ég segi bara að því að Gítarskóli Íslands er með námski fyrir svona okkar heldri borgara.
1: Já.
0: Ég að fara í útskriftar ári núna, ég búin að vera í 33 ára að reyna að skrifast, útskrifast á Gítarskóli Íslands.
1: Já.
0: Og, sko, bíllinn minn fann að rata hann upp í Síðumúla.
1: Ég bara sjálfur.
0: Bara sjálfur, já. Alltaf eftir þáttin, þá rúlar hann upp í Síðumúla, Gítarskóla Íslands, Torfi segir blessa Magnús velkomin
1: já.
0: Og Ragnar gítakennari, hann með þess að fann að vita hvað hundurinn minn heitir
1: já.
0: Og við erum stundum að spjalla það og sá er tíminn búinn og þá segir Raggi, er við þurfum að bæta við aukatíma, við tölum á mikið hundin núna, þannig að hann varði ekkert á námunu. Og þannig vill hann oft verða þegar maður í gítanámi. En Torfi, hann bjartsýnn að Gítarskóli Íslands ná að útskrifa mig. Og ég sagði, þá var ég búið með fyrsta stig. Er það eitthvað annað stig? Já, þá bara verðum að skrá mig þá strax í annað stig. Ég vona að vera ekki 33 ára að ná því.
1: Já, en er ekki Torfi svo mikið að ferðast bara út allan heim?
0: Jú, hann er voða lítið sjálfur. Þetta er Ragnar já, og strákarnir og Tryggvi Höfnir að kenna og gítar
1: já.
0: Og svo eru eitthvað bassa kennari þarna, það er fullt af fólki þarna að gítar sko Ísland sem er að kenna
1: já
0: en mér var að dætt huga því að Guðrún kom með svo mikið sumarhúsgögnum frá Signature
1: já.
0: Reyndar allt útsala sölvara, það skiptir ekki máli, þetta er gæðavara hvert að við ættum að vera ég gæti verið þarna með mína reynslu gítarspili frá Gítarskóla Íslands gæti verið með hóptíma allar konur væri þetta bara mættar á balkoni hjá Guðrúnu og við værum bara alltaf á laugardagskvöldum með gítarkennslu
1: og eru þetta stóra svalir?
0: Já, mjög stóra, þetta er jarðhæð og
1: já
0: og ef það eru allt vitlust þá var þetta bæta stólum bara fyrir utan gyðinguna
1: já
0: Þetta er þannig jarðhæð. Það ekki bílastæða þetta lengur. Það búið að taka þau öll. Þannig að, en við alltaf bróti, ég sé að teknimaðurinn komið næsta lag og það er Helga Möller.
1: Já, og Jóhann Helgursson.
0: Já, og það er bara dans, dans, dans. Þetta var ein vinsælasta disco, þetta var bara eiginlega fyrsta alvöru disco platan.
1: Já, þetta var rosalega vinsælasta á sínum tíma.
0: Vá, ég man þau komið á Hotel Borg og frumflutti það á sínum tíma.
1: Já.
0: Það var að vera að kynna þetta.
1: Já, já.

0: Steini, við hefum getað verið hérna í 3 klukkutíma viðbót með lög með Gunnari Þórðarsyni og textum eftir þig sjálfan.
1: Já, já.
0: En ég kom við hjá nú Bóbó, hann vildi nú gleðja því að ég var hérna hjá Töskanskabúinni, röldi niður til Bóbó og lögum við 77.
1: Já, já.
0: Kanna hvernig staðan væri, alltaf svona, létt vita að Þorsteinn ekkert svona væri komin og ég mundi ekki hvert þú væri bindismaður að slöffumaður.
1: Ég nota bindi.
0: Já, þannig að sko ég kom með þessa fínu slöffu frá honum en ég fer bara og skipti sér flott bindi. Þannig að næstu kemur. Þá verði ég bara með bindi og sokka fyrir því.
1: Æ, það var ég, þetta flott.
0: Þannig að þá finn ég bara bindi og sokka í stíl frá kallmönnum. Já, það bara vel...
1: verður meira.
0: Já, ég fer bara með þess að slöffu, það var að vera að taka upp þetta slöffu pakka og svona. Og hún, konnars Bóbó var að laga til í hillinu og svona, ég segi, já, hann hlýtur að vera slöffu kallt svona eitthvað. En svo bara kemur ljós núna, ég var að sína þetta, þá segir, hver var að fá þetta, þú? Ég er bara bindiskall.
1: Já, ég nota bindi, það er Bragi Valdimar sem notar slöfu.
0: Bragi Valdimars,
1: já.
0: Þannig að við erum þá ekki, við bara skiptum þessi bindi.
1: Já, já.
0: Ég sé það.
1: Flottir.
0: Ég sé það. Enda Bóbó í þvílíku stuði það, núna eru alls það svona sumarparti í gangi. Hann já. Er svona ennþá með fulla búða sumarvörum, ljósarböksur allt.
1: Já, já, sumarföt, sko.
0: Já, svo sá ég reyndar að hafa komið þarna svona útsölu Fyrir þá sem að vilja næla sig eitthvað hagstætt, þá var að koma með 2 slár með 50% afslætti á svona
1: 50?
0: Já, það bara hægði svo, þetta svona afgangs stærði þannig að það getur verið já. Að passa ekki allt á, ég var eitthvað að reyna að máta þetta og þetta var ég passaði ekki neitt að þessu, ég eitthvað neginn svo, ég okkur eins og vinsalasta úminu sem selst alltaf upp
1: Já, en þetta bara hálfverði sem að
0: já, segja frá Já, bara, já. Svo bara er ný var að koma, hann endur alltaf að taka upp nýja veru, kattinn okkar.
1: Já, já.
0: En við förum í þetta mál bara, næstu þú kemur, ég verð með sokkapar frá kallmönnum og já. Bindi í stíl.
1: Já.
0: Þá þegar lyfti svona löppin upp, svona, þú veist, krossleggur hana
1: já.
0: Og bindið svona við hliðina, þá er þetta í stíl.
1: Já, flott er.
0: Þá er komið að loka laginu hjá okkur.
1: Já, já.
0: Og það er lag sem að var... í einhverja 4 vikur á vinsendalista rásar eitt eða hvað var það marga vikur?
1: Þetta voru 140 vikur það að segja 2.5 ár
0: Já
1: En það náttúrulega vegna þess að það var bara ein íslensk útastöð
0: Og allir hlustu á sömu stöðina
1: Allir á sömu stöðina, þá engin samkjöfni
0: Ekkert vesen
1: Ekkert vesen
0: Ég veit að það eru margir búin að kveikja á perinu hvað lagi heitir Manstu þau samdir þetta? Var þetta ekki margar vikna að vinna?
1: Nei, ég var bara örfáum myndur á þessu. Þetta, sko, Gunnar var í Keflavík hjá Rúnari undir sínum og þurfti að taka rútuna til Reykjavíkur og bað mig að gera þetta sem fyrst. Ég var búin að hlusta á lagið, þannig ég hefði ekki langa tíma að gera þetta, bara handskrifa þetta
0: Já.
1: Og fór með þetta heim til Rúnars, ég var að fara í bíó og hann fekk þetta. Og það kom í ljós að ég hafi glemt að setja strik yfir tje í laginu heitinni.
0: Já.
1: Þannig að það leit út eins og heilinni. en þetta komst.
0: Þetta komst í skila.
1: Já, já.
0: Steini, takk fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Njótum við þess og blíðu.
1: Já.
0: Nóg eftir á sumrinu. Og kæri hlustendur, takk fyrir okkur í dag. Næsti þáttur bara tilbúin. Það bara njóta.
1: Já, takk fyrir mig.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið er sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mín Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, hann er komið til Íslands og við ætlum hér í heimsmálunum í dag að fara aðeins yfir stöðu mála í stríðunu á milli Úkraínu Rússland og hérna sjá Haukur, sæll og blessar velkomin til Íslands.
2: Já, sæll og
1: blessar. Við ætlum að fara nú yfir svona helstu málin en mér langar að spyrja þér hvernig gekk þér að komast til Íslands frá Rússlandi.
2: Já, þetta er fjóra daga ferð núna það bil, eða sem sagt að við vorum lengur hérna, fórum til Kaliningrad sem að hérna Königsberg í austur Rússlandi hér áður fyrr.
1: Já.
2: Fórum þangað þrjú og sem sagt síðan lá leiðin með rútu frá sem sagt eftir gömlu þýskunöfnunum er að Königsberg bandstrik Danzi til Gdansk í Pólandi. Mm-hmm. Þangað fórum við tveir, ég og Leó sonur minn sem situr nú hérna frammi í kaffi og súkulaði og te og vatni og hérna en Írina kom ekki vegna þess að hún ekki með Schengen við að bréfa áritun hennar til Evrópubandalagsins runnir úr gildi.
1: Mm-hmm.
2: Nú við sóttum ríkisfang handa henni og íslenskum stjórnvöldum og en hún hins vegar móðir íslensks drengs móðir íslensks ríkisborgara en það var ekki sem sagt tekið vel í það og alþingi varir gefa Pussy Riot og fólki sem að fer með guðlast í kirkjum, réttrúnaðarkirkjunar sem að mörgu fólki hérna og mörgum finnst þið besta mála að fara með klám og guðlast og klæða sér úr upp við grátutnar og fróa sér upp við grátutnar og hreinlega með bara algjört guðlast gegn hinni öflugu rústnesku réttrúnaðarkirkju og þetta fólk fær hér með þetta samme en alltaf vinir 101 góða fólksins og elítunar fær ríkisfang og ríkisborgar rétt á Íslandi bara eins og skot en okkur hafnað og við hún hins vegar vinna varandi það að með hótel þarf að skoða náttúrulega hótel og baðlón og hitt og þetta en hefur gefið ágjöfinn skít í Ísland svona bara beint út sagt með þetta og vissulega náttúrulega Ísland mjög framalegi flokki í andrúsnesku maðgerðum.
1: Já, það er nú brennilega leiðlegt að heyra en samt sem áður
2: jú, þetta er svo
1: Og ég ætlaði svona að ræða við þið Haukur stöðuna í stríðinu og svo hérna eftir ég ætlaði við ekki aðtili hlustandi á því að við munum opna fyrir síman og gefa hlustandi kost að koma með spurningar fyrir þið og heyra svona hvað liggur á fólki hér því að það eru mjög misvísandi og einhlega litla frétti frá Rússlandi og maður veit ekkert hverju á trú og hverju ekki.
2: Já.
1: Þannig að núna til dæmis í dag að þá 10. ágúst að þá var þinn vanskæðast á úkraínska drónaárásinn á Rússlandi langan tíma. 13 manns eru allan að látnir og þetta var í Tatarstan og nú kannski sagt okkur betur frá því og þannig að þetta er nú svona stóru frétti dagsins. Hver er þróun í þessu? Er Úkraína að bara koma með svona mikla yfirburði? Hvernig er þetta?
2: Þeir hafa enga yfirburði. Þetta stríð er að tapast. Þetta proxy stríð, Evrópusambandsins, NATO og globalista og stórar elítu náttúrulega í bæði fjármála og bankageiranum og þetta sem að alþýða manna, bæði sérstaklega austur Evrópu og vestur Evrópu nú líka er að snúa baki við sinni elítu. Ísland er í fremsti flokki þarna í Evrópudæminu að styrkja þetta en það er, rússar eru alveg klárlega með, þeir hafa sem sagt initiatíf, þeir hafa frumkvæði sem er mjög mikilvægt í stríði, þeir ráða þessu, þetta er ákveðið, þeir hafa þessu í lófa sér að miklu leiti en það er áraðuslega fyrir ríkisútvarpið að segja frá því að þeir hafi dreipið þarna 13 manns í Tatarstan, það er 500 km frá Moskvu, Kýf er 700, þannig að það eru 1200 km af austur frá Úkraínu en 500 km frá Moskvu og beint í austurátt að Úralfjöllum og málið mikilvægasta í þessu er að það er ekki sagt hverjir urðu fyrir þessum skotum, þeir gleyma því að vissveittur ráði þessi sérfræðingar vegna þess að Úkraínumenn er að skjóta inn á baðstrendur, þar er fólk í blaki og fjölskyldur í sólbaði og strönd og Gerenjik er þarna tyrknestna á Krímskaga er fyrir nokkrum dögum, nú er þetta í Tatarstan og þeir eru að skjóta inn á skóla, verslunarmiðstöðu, kaffihús, fólk að labba með börn og eða strákar í fótbolta eða eldri menn í skák sem nú vinsæl og
1: já, já.
2: Saga segir vel frá skákmálum og mjög gott mál að hérna þá sitja menn út í garði og
1: já.
2: Eða þetta dominó og svona svo þessi austræni og tyrknesku og asísk og þeir drepa hreinlega, þeir eru að reyna aðeins að klára armenna borgara En rússarnir hins vegar þeir eru að taka út skotmörk af hernaðarlegu tagi sem að þeir eru alltaf að færa síðan þann radíus út fyrir landamæri Úkraínu sem við komum kannski inn á síðar en þetta taktika og þeir fá allan orðrúður og skipulag og annað frá Evrópusambandinu og NATO-ríkjum og London og eitthvað kannski minna frá Washington en áður undir Biden en þeir eru að reyna og NATO-sérfræðingarnir þetta fólk hérna í Brussel og Washington og vonandi ekki íslenskir aðrir sem eru einhverjir íslenskir hérna hjá NATO-fólki eru að drepa sem flesta óbreytta borgara og inn á bara sem sagði eins og ég segi almenna innviði, rútur, skóla og annað til þess að reyna að koma á óánægju með valdið hjá rússnesku þjóðinni
1: Já.
2: Hjá almenningi en þessi taktík hún gekk ekki upp að menn voru partisanar voru hengdir á götum úti á stríðstímum frá 1941-45 af þýskast setjulöðinu að þetta þjappar frekar þjóðinni saman í kringum þá Putin og aðra heldur en að skapa óskunda og óvild gagnvart stjórnvöldum innanlands sem að ætlunin hjá Úkraínumönnum í gefnu tilfelli.
1: Já, en hvernig er það haukur hversu mikið hefur stríðið fast inn í Rússland sjálft með drónaárásum hversu mikið er þetta komið eða inn í Rússland
2: Já, þetta góð spurning að það hefur aukist náttúrulega inn í Rússland með þeir hafa gert sem sagt, á þess, þetta sem ég er að sagði rétt á þann síðan eru að gera inn á lestastöðvar og þar sem er olíuflutningar trailerar sem sagt hérna, stóru flutningabílarnir, olíubílarnir og olíu hreinsistöðvar og olíu vinslustöðvar og rússar eru alltaf með statistika hverju mótni að þeir skutu niður 875 dróna en hins vegar komust 15 áfram, eitthvað svona það hversu mikið þetta rétt er spurning en þeirra loftvarnakerfið náttúrulega er virkar sem er ekki á hinbóginn og það virkar hjá Úkraínumönnum hins vegar bensínverði sem við myndumst á fyrir einhverjum hálfum mánuði það er aftur að komast í samt lag hjá rússunum þannig að þetta er sem alltaf svo gríðarlega stórt land með svo gríðarlega framleiðslu getu og þeir geta aldrei lamað allan útflutning innflutning til Rússlands en eitthvað tókst daginn sem að rússarnir virðast hafa laga núna að láta bensínverð og annað hækka með því að gera árásir inn á olíuvinnslustöðvar en rússar náttúrulega hafa góða radara þeir hafa góða spútninga og satellíta og þess áttar og segjast skjóta niður 90% þessara dróna en þessi nýjasta taktning Úkraínumanna eða hún reyndar hún ekki algjörlega nýja nálinni að skjóta inn á almenna borgara leikastörfum er að aukast allt
1: Já, var það þannig í nótt? Voru það bara almenni borgara?
2: Já, í Tatarstan
1: Já, bara á götu úti eða?
2: Já, bara inn á Þorp og bæi og Nýsni Kamsk þetta er svona, já, svo er náttúrulega eru þarna versmiðir og hitt og þetta sem að þeir eru að skjóti inn á til dæmis Valberi, heitir það sem er svona gríðarlegt vöruhús Tatjana Kim er sovískur kóriðumæður eða kóriðu frá mikið kóriðumenn í Rússlandi og heita Kim og Tsoi og er í músík og business að Tatjana Kim á þetta Valberis sem er eins og Alibaba
1: þú
2: bantar þetta, þetta er mjög ódýrvara á netinu og það eru þessar útibú og vestlænir eru á hverju götu hvernig orðið bara þú fer 100 metra þá er nýtt og Ozon og Valberis eru tveir stæstu Þetta er mjög þróað, þetta er kallað marketplace
1: Já, akkurat, selja allar áttir
2: Og þeir eru að selja þetta og þetta er alltaf mjög gott að geta verið í sveitum landsins og pantað bara hrærið vel eða reiðhjóla böglabera, ég var að pantað þá um daginn að lukta á reiðhjóla handa okkur að þá pantað eru þetta og ótrúlega ódýrt verð og allt kynvest náttúrulega og það sem ég heldur sagt að var, það er það að hérna, þeir eru að gera mikla árásir á Wildberries núna að því að Tatjana Kim listi því yfir að hún stytti sitt land og stjórnvöld og hún komin að svartan dauðalista sem að svo kallaður Mýra Tvorets heldur út en sá sarfir haldið út á NATO
1: Já, já.
2: Og það dauðalisti sem að blaðamenn, bloggarar, rithöfundar og ég held ég sjá honum hafa verið drepnir af bullum víða sérstaklega í Rússlandi og um alla Úkraínu sem að eru þá að skrifa og fara djúpt í söguna til þekkja vel söguna tala um Katrínu miklu, Pétur mikla að það var ein þjóð, eitt land í einu landi og að, sem að það var alltaf Úkraína í dag náttúrulega er bæði proxy Já. Og svo er þetta algjöft gerfiríki líka en að hérna að þetta er nýjasta taktikin sem þetta er þessi
1: En hvernig er það, Haukur, hvernig upplifir svona venjulegt fólk í Moskvu og nágrinni eða bara í Rússlandi að það að stríði sé ekki lengur svona langt í burtu heldur Úkraína geti ráðist á skotmörk djúftir í Rússlandi. Hvernig líður fólk með þetta?
2: Það náttúrulega í raun réttri að þá þetta kannski mjög svona svipað líkur og fá loftstinn á sig í fyrramálið þegar þú ferði vinnuna í fyrramálið að loftstinn þetta en þetta eru einhver prómil eða minna 0,00 prómil að þú verður fyrir þessum árásum og eins og ég segi þá þetta að lenda á íbúðarhúsum og heitt og þetta og sumir hafa hætt við til dæmis sumarfrí til Krímskaga sem mjög vinsæll sumarleyfi staður og menn þekkja kannski vel og allt þetta og þess vegna hafa verið krísa hjá staðarhöldurum og öðrum á hótelreikendum og þetta nú mikið fólk að leigja íbúðir og slíkt
1: já, já.
2: Á Krímskaga en það að mórall það að þetta fólk þarna í þessum ráneitum og þar á meðan einhverjum NATO og sérfræðingar og fólk haldi að þeir brjóti í rússnesku þjóðina
1: já.
2: Það er svo mikil, það lýsir annari eins vanþekkingu hjá þessu fólki og það er líka það að það vill enginn setjast niður með alvarleg plögg sem að Rússar og Lavrov og Putin hafa sagt lengi og viljað og spurning með Trump og aðra núna og milli liði og þess að þar að þurfi að gera. Heldur eru þeir að reyna að brjóta, ég meina Rússar vinna þjóðverja. Rússar reka frakka 1812 tilbaka til Paris og Napoleon deyr þarna síðar 1814 á Sankti Helen eins og Pétur leiðrétti mig um daginn og Tatara á Mongóla og Karl 12. Svíakonung 1709 í Poltava sem er núna hluti í Úkraínu. Senda þeir til sinna sænsku heimkynna þannig að sænskur imperialismi hættir 1709. Og síðan er Katrín og síðan eru þeir reka Tyrki frá Krímskaga. Katrín var í bréfaskiptum við Volte, Dantes, Sessat og hinn og þessa og hættir þrælarmarkuðum á Krímskaga, gefur konum réttindi og að kona sjálf og hún þýska eitt og uppruna Katrín. Þannig að mikla framfæri sem koma allavega en það að reyna að brjóta og ætla sér að brjóta baráttu þrek rússneskrar þjóðar. Minna Danir gefast upp á 3-4 klukkustundum. Belgar á einhverjum dögum, frakkar á tveimur vikum, Tékkoslóvakía var svikin í hendur í München 1938, allt þetta, ok. Og menn minnast nú aldrei á það, Molotov Ribbentrop og það var 11. ríkið sem gerði samninga við Drittes Reich, 3. ríkið. Voru Sovjetríkin. Danmörk hafði gett gríðar og vináttu og verslunarsamning við Sovjetríkin. Þetta er allt önnur saga.
1: Já.
2: Getum farið út í þetta, en hérna það hjá NATO sérfræðingum sem að sitja þetta með einhverja kaffibolla og annað og er að fá sér hérna líf með, klárlega þeim líður ítla, þeim líður ítla horfólandakortið, allt í lagi, þið getið og munið aldrei brjóta rústneska móralin og þjóðarstyrkin á bakaftur. Það er alveg klárt mál og þessar árásis munið bara styrkja Tatarana, sem er múslimaþjóð, í tatars rússnesku bandalagi gegn NATO-fólki með proxy
1: Zelensky. Já, þessi árás í dag.
2: Í nótt,
1: já. Já, í nótt.
2: Alveg klára.
1: En segðu mér hérna, þá, Haukur, eins og þú segir þetta, nú heyrum við hér að, til dæmis á Íslandi, að það er til dæmis menn sem að kalla sínum sérfræðinga, og þeir segja sko, nei, Rússland, þeir eru að gefa stela upp, þeir hafa svo lítið mannskap, þeir hafa svo lítið að vopnum, þeir eru að vera búinu við vopnin, þeir ná ekki að framleiða, það búið eðileggja svo margar olíureinsistöðvar og vinslustöðvar, þannig að þeir eru ekki að geta þetta. Er þetta ekki eitthvað til í þessu?
2: Nei, því miður fyrir þessa erlinga og þessa ég hlæ nú að þeim fólki að þá hérna þetta fullkomin óskhyggja. Mm. Þetta fullkomin óskhyggja hjá þessu fólki og það verið að reyna að steppa stáli. Þetta svona eins og í þetta svona eins og í Þýskalandi í lok apríl 45 mm. byrjun maí 1945 Hitler Jugend, Hitler kemur, klappar stráki Hitler búin að setja kragan upp hérna á frakkanum sem nú ekki eftir svona reglum og hann að fara að deyja, hann veit það, hann nýbúin að eiga ammalið þarna 20. apríl, Eva Braun bíður hans mm. og hundurinn Blondi sem að þau drápu líka undan mm. sér mm. Þetta stríð proxy stríð sem átti að ganga upp í því að er tapað, þeir reyndu NATO-fólkið og þetta globalista lið og Sorosarnir og þessi frakki þarna, mm. Henri Levin var alltaf að fara til Odessu og þessara borga þetta reyndi fólk á 10. áratugnum að nota hérna, Al-Qaida, ISIS og svona til þess að rústa Rússlandi innanfrá Já. Það hefur alltaf verið planið hjá elítunni við myndumst á 1709 sem er kannski þá er Pétur Mikli gegn Karli og myndumst á Napóleon mm-hmm. öll Evrópa fer með Napóleoni 1812, við myndumst á Hitler 1941, í rauninni er hann búin að leggja undir sem svo drekka vatn alla vestur Evrópu þetta var hið skrýtna stríð á vestur Evrópu, menn heilsuðust í gegnum skotgrafirnar, gáfum jólagjafir þjóðvíratnir þeir tóku frakland eins og drekka vatn síðan eru að sovétmenn
1: þeirra höfum við að fara þangað og þetta aftur í sögun er þetta að segja og reyna að segja okkur það að sagan sé endurtaka sig
2: já ég reyna að segja það Arthur, að, og hlustendur ágæta fólk og góður Íslendingar að þetta er ekkert stríð sem byrjar 24. februar 2022 þetta er framhald á stríði sem að ég held að heimsmyndin og Evrópumyndin, sviðsmynd Evrópu breyttist mjög mikið í sem sagt í 2013-2014 Janukovic fer til Vilnius í nóvember 2013 Olympíuleikarnir eru í Sochi 2014 í byrjun næsta árs valdarán NATO og sérstaklega CIA er í februar 2014 og Janukovic er þrýst í burtu mm-hmm. Rússar buðu þessa 15 miljarda þeir buðu okkur 5 þeir buðu úkvæðum 15 miljarda evru lán án skilir það Alþjóðabankin, World Bank, NATO-fólkið sem sagt, já, Brævrúpi, Evrópa, Vestur-Európa mm. sérstaklega, bjóða þeim sömu upphæð, gegn þeim skilurum, það verið bullandi einkavæðingin, sósjallin verið settur niður, það verið gerðir öregar, þarna 80% þjóðurinnar verið raunir gerðir öregar, einkavæðing á öllu, sem var náttúrulega krimma einkavæðing, sem var svona ala Jeltsín, ég man nú eftir Jeltsín, einkavæðingunni og reyndi nú að segja frá henni og reykin frá hvernig stofnun, ríkisútvarpi, fyrir vikið. Og það var talin, maðurinn var blessaður sem sjúklingur í rauninu og allt í lagi.
1: Mittaða nú margir.
2: Þetta var alltaf planið, síðan kemur þessi þarna maður í lögfræðingur og annað sem hafði unnið í ríkisþjónustunni og svona og Jeltsin, kannski eina góð, ja, Jeltsin alltaf skip, já, hann gýr hann forsætis ráðherra. Sjálfkrafa það Jeltsin segir af sér 31. desember 1999, þá kemur forsætis ráðherra í forseta stað. Að þá breytist það mjög mikið en það séri að reyna þessi lína mín núna er svo að Evrópu elítan sem að vill ekki setjast niður að ræða málin hún er núna brjáluð á því að þurfa að horfa á landakortið, Krím fór frá þeim þeir ætla að setja upp NATO fána, setja ameríska og tyrkneska flotan í Krím, að rússneski flotin svarta flotin hefði farið frá Krím og Krím væri núna bláleit á þessu svartkvíta korti skulum við segja ekki rauðleit eins og rússarnir er Putin fer þarna með krím hann fær 98 koma hann fær rússneska kostningu og það fer þarna ákveðin maður frá ríkisútvarpinu frá Sviss og annað og lýsir hversu bara maður kom að mér með sovjetska fánan bauði mér vodkastaup fagnaði darara, og bara ég sá gleði krímbúa síðan er aftur, fínasti maður og alltaf svo er bútsasvindlið, bútsafeikið en því síðan í millitíðinni að þá erum enn svo brjálaður það krímverjar voru aldrei Úkraínumenn þetta voru rússar, armenar, georgimenn, grúsar allt þetta lið og svo gýðingar og hitt og þetta og svona sem tyrkir, gríkneski munni hlutin, þjóðverjar komu hann í tíð Katrínar og Elisabetur Pétursdóttur hafa og vilja vera innan Rússlands og þetta var 98,7% atkvæði mismundi mikið þeir vildu og þetta var þjóðar atkvæðagreiðsla en ofstopin í NATO fólki og þessum öllum þessum sem að núna rutti og þetta lið og þarna var Stoltenberg og svona er bara slíkur að horfa á landi hvort það ætlar að blá

0: takki Sovjetríkjan og á mest flest allar kjarnavota og kjarnaflaugar í heimi vorum sem við bandarækjarmenn og svo kína og svo frakkar og þjóðverjar sem betur verið þjóðverjar ekki eiga hína en þeir eiga vopna framleiðslunni gríðaleg og hún að sjálfsögðu í austan Úralfjalla frá vondri reynslu af hérna innrásum og svo reyndar getur mongólar hérna langt fyrr innrásir inn í Rússland, austar og suður frá Þannig að þeirra framleiðsla í miklu lagi, þeir hafa mjög mikla framleiðslu getu, hvað varðar allar sprengjur, dróna og annað, þeir eru að leggja núna sem sagt áhersla á dróna framleiðslu og drónastríð og þeir eru ekki að skjóta inn á baðstendur á ungmenni í blaki. Þeir eru að skjóta sem sagt á hinar þessar þetta eru svona í bílskúrum oft og vinnustofur þar sem að drónar eru settir saman og síðan drónir sendir þarna og inn á Rússland með mismandi miklu sprengju hleðslur. Þeir hefðu geta farið fullkomlega bandarísku leiðina. Þeir hefðu geta teppalagt bræðra landið og upp kristni tekin upp á þessum slóðum 988 eins og Raqqa, Mosul, Irbil eins og kanadnir gera og hafa lengi gert í Kurdabíðunum og Írak og hingað á þanga eins og í Ísrael það talar engin um skelveleg þjóðarmál á Gaza og þeir komast upp með allt þannig að þeir þessi, hún kölluð Special Military Operation Spitzanna ég var einu að byrja að segja þetta kalla sem er til þess að þvinga Úkraínumenn að samningaborðinu í Minsk og síðan í Istanbul og annars staðar og það gengur ekki sem kemur Boris Johnson og hitt og þetta og þannig
1: að við þekkjum þá sögu
0: þannig að bara þín spurningar trúið þeir gætu og vilja sálsöð ekki en þeir gætu beitt fullkomlega öðrum hernaðar aðferðum effektívari en ekki effektívari en það við erum að horfa á objektívið við erum að horfa það er máli skilur, það er ekki að rústa öllum aröpum í heilu bara morðin á aröpunum í Írakstríðin sem við vorum dönsuðum og klöppuðum saman lófum,
1: akkurat,
0: þetta er náttúrulega svoleiðis skömm fyrir íslenska þjóð
1: já, en það er svo haukur
0: sko, og ég er allt byggt á líð
1: okay. en ég er að einblýna á sko, ymmið þetta að hvert þetta stefnir sko, miður við það að vopna búnaður sé mun meiri og kannski miklu meiri heldur en að okkur er sagt frá í Rússlandi við vitum að Zelensky hann hefur kallað mikið eftir vopna aðstoð frá Evrópu og er meðal annars komin inn á fjallög hjá Íslenska ríkinu og skattreðendum við erum að kaupa vopn til Úkraínu Og þetta er þetta við viljum einhverja skýringu á stöðu mála að sko hvað raunhaft að tala finnst þeir eins og að friðarsamninga ligg í loftinu, er það það sem við gætum farið að horfa á eða er þetta bara full harka núna nú hefur aldrei annaðis verið svona skotið frá Rússlandi yfir á Kýf höfuborgina og það svona eru bara rússar alfarið með þá stefnu þeir ætla að taka alla Úkraínu
0: Nei, þeir ætla ekki að taka alla Úkraínu og Pútin sagði þannig daginn að sem held sér rétt hjá honum og það er það að í lok seinna strís og í alta til Teheran og Potsdam þá hittast þeir Stalin Roosevelt og Churchill svo er Atli og Truman komnir hérna á loka mínútur að þar var Úkraína stækkuð mjög mikið til vesturs og Pólland reyndar tók þarna austur Þýskaland fékk það á silfurfati Pólland kannski var þessir 500.000 tverkilometrar sem það í dag en Úkraína þessir 600 opinbera sem satt og á NATO kortum og hérna að garantí Úkraínu fyrir því að var sem sagt það að vera hluti Sovjetríkjana vegna þess að auðvitað fyrir að reyna að taka lönd af Úkraínu innan sovjetsku Úkraínu með Moskvu sem höfuðborg og Rauðaherinn og allt þetta fyrir aftan sig en í stuttumáli þá Pólland Rúmenía og Ungverjaland eiga tilkall til svæða sem að Stalin og Churchill og þessi kallar gefa Úkraínu og Sovjetríkinum að vissulega þá en núna þetta óvinna landur Moskvu og hann sagði það, Putin, mjög merkilegt og fyrsta skipti fyrir daginn, já, skulum við segja ég þess fullvis að Úkraína verði bútuð upp frá vestri og Pólverjarnir Lvov er Lemberg

0: Ísku sem var nú Hansaborg og þetta líkt og Königsberg og þetta svæði og þetta var náttúrulega þessi stóru germönsku kaupmenn, ok kölluð fegursta borg Póllands og Lvov heitir Lvov á rússnesku og pólsku en þessir hinir þessir sem að þykjast eitthvað að þykja þessi málfræði kallar hann Lvív en alltaf það skiptir engu máli en aftur stuttu að ungverjarnir sem að eru, þeir eru vofsóttir núna, ungverski minnihlutin í Ukraínu af alls konar furðulegum ný hérna, þjóðurni sinna sveitum og svo Rúmenía, Ungverland og Slóvakía, jafnvel, Úskorot er hendur að randamennum, það ungversk borg og svo pólverjarnir, pólverjar þeir hörðustu til hægri og annað og tvíburinn aldraði núna Kaczynski og fleiri í hérna bandalaginu ekki alþjóð í bandalaginu heldur þeir ætla sér fjögur héruð af Vestur-Úkraínu og þetta sem að Putin segir hann að gefa byrjandi báða vængi til þjóðernis afla og sterkra nasjonalistiskra afla í Rúmeníu, Ungverlandi, Slóvakíu og Póllandi og að ætlar Evrópusambandið að senda hér gegn pólverjum eða þeir komum einhverjar sér aðgerir í því að hjálpa kaþólikunum sem að innan þess að lappa eru ganski undir.
1: En þetta er svolítið trúa
0: og ekki síst, já, ekki síst að þarna eru nasjonalistarnir og bara reynt útsagt nínasistarnir sem að er búin að vera þarna alveg svona síkandi, síkhælandi og enginn segir neitt við, ef þú gjörðu á knattspyrnuleik í Danmörku, Íslandi, þú komin inn og sérsveit lögreglu hérna.
1: En Haukur segir eitt er þetta partur af trúastríði?
0: Já, þetta er mjög einkennilega trúabröð sem núna eru í Ukraínu og það er verið að lyfta upp þarna okkar gríðarlega merkilegu ásatrú í mjög óheilbrigðum tilgangi og það er ásatrú og táknun okkar eru á þessum mönnum og vissulega er það algjörlega rétt að það hefur gengið mjög vel að sem slagkraft í valdaránum, byltingu, andrúsnenskum aðgerðum hefur gengið mjög vel að uppala þetta er inkubator, þetta er bara þetta er bara eggjastöð, þetta er bara inkubator heitir þetta á mörgum málum fyrir þjóðið af vestu sort sem, sagt, sem eru þannig með vikingaskip og aftökur og krossfestingar á mönnum og hitt og þetta á hinn grófasta máta en þessi bara í stuttumáli þá og NATO-liðið og þessir strategar Pentagons og NATOs og BND og MI6 og þeim hefur gengið ótrúlega vel að fá þessa ungu stráka á vestmiðunum setja á orkudrykki, allir á Facebook og horfa á sömu miðlana síðan eru þeir sendir einhverja mjög brút brennagerð í því að brenna inn í 50 manns í Odessu það er knattspyrnuleikur Tjerna Moritz gegn Odessuliðinu en þá er bara mjög af sendiráðunum í Kýf þá er lögreglan gerð óvirk get farið í þetta, en allafana síðan er fólk þarna á prórússneskum útifundi, búið að tjálda hérna rétt hjá höll verkalýsfélagana í Odessu síðan er knattspyrnu bullurnar, þeim er sett það eru sendar í rútum, lestum allt á réttum tíma, það eru liðtógar í hérna sem eru sér mertir með símasamband við sendir á það, bara við sendir á þinn og hollenska, danska sendir var að taka þátt í þessu til dæmis og þeir eru sendir með kindla nújátt, baseball kilfur á gamlar konur sem að tóku þátt í stríðinu og kalla sem að mistu kannski hendur og fætur í seinni heimstyrjöld og þarna var fólk brent inn í þann annan mæ og með hjálp þessara vestrænu hérna sérfræðinga það er 50 manns sem að voru brent inni í höll verkalýsfélagana í Odessu þann annan mæ 2014
1: Þetta var þá
0: fenómenið slagkraftur atvinnlausra, ungra, sterkra verkamanna, íþróttamanna í á orkudrykkjum, á Facebook, heila þvegir og svo eru settir í einhverja ásatrúar sem sagt, stellingar með Deutsche eitthvað viðbjóð og rússargýðingar og ungverjarnir sem að þeir líkta á sem rusl fólk og svo er búin til einhver ung og ukrainsk reis rassa Slava Nazi, Slava Rassi Slava Ukraini, Helga Vala Helgadóttir hérna í Brussel Alþingi Þetta er nasista slókan. Dýrsi bara Grænlandi. Dýrsi, það er ekki ykkar reis eða rasa, þetta eru austur slavar. Þessi slagkraftur í nasistana er og var mjög strategist notaður, við skulum segja það, með miklum árangu, því miður á vissulega.
1: Haukur, við þurfum
0: að fá auðlýsingar. Og svo valdur hann, ég gekk hann og COVID.
1: Við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpisögu. við höldum strax áfram, komum strax áfram inn hér en ég ætla að reyna að opna á síma hérna líka haukur en að ég sé að það náttúrulega fullt af málum sem maður verið að tala með þig og í þessu sambandi og, og gerum það náttúrulega þó síðan verði en við skulum fá auðlýsingar núna og það eru heimsmáli hér á útvarpi sögu Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, komin hingað og erum að fara yfir stöðumála.

0: Komiði sæl aftur heimsmálin og útvarp í sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við erum búin að opna fyrir síman hér fyrir þá sem að vilja koma með spurninga fyrir Hauk 588-1994 og fyrsti hlustandinn sem er komið hér. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hver
1: er það? Steinar heiti ég.
0: Steinar, gjörðu svo vel.
1: Hörðu, mér langar bara aðeins er nú ekki með spurningu til að þess, en ég með eina leiðréttingu. Leiðréttingu, þetta bara að segja það að það langt síðan að Úkraína var komin á fjárlög hjá Íslendingum, það var Bjarni Ben, nokkur sem fyrir þetta fjármálar á þeirra.
0: Já.
1: Setti Úkraína á fjárlög.
0: Já, það er rétt hjá þér.
2: Já, akkurat, þetta er típist.
0: Já, þetta er rétt hjá þess.
1: Ok, takk.
0: Já,
2: takk Steinar,
1: langar.
0: Já, 588-1994 fyrir þá sem að vilja tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu og kom með spurningar til hans út af stríðinu sem að geistar og við fáum einhverja aðra hliðar en það sem við erum svolítið mötuð á dagstaglega en hvernig eru svona við þá rúsa í þessu máli öllu saman og hvað segja svona rúsneski borgarar hér er hlustandi má sjá hérna kemur hlustandi góðan dag
3: já, hæ, þetta er Anna
0: já, sæl hann
3: já, sæl bæði tvö hérna, það nýjasta sem ég er búin að sjá í fréttum erlendis er að segja Zelenskyj fann að bomba Íran fyrir okkar peninga.
2: Já, já.
0: Er það tilfelli haugur?
2: Já, þetta er rétt hjá þér annað, þetta kemur aldrei fram í þessum frábæra miðlum okkar, en er
3: já, okkar mikið okkar. Þetta er okkar fulltrúar sem er að stela peningunum okkar, til að drepa annað fólk. Eru við ekki stolt af okkar fólki? Jú, ég er það ekki.
2: Vissulega.
3: Og meira þau skamma sín.
2: Algjörlega.
3: Að gera þetta
2: Elitan,
3: algjörlega Ísland. Og það að rússa séu núna að verða hérna, hvað orðaði þegar heitari eða kraftmeiri rúf er ekkert að segja ykkur það heldur 8 miljardar fréttastofa Rothschild en það er vegna þess að Zelenskyj bombaði rússneska skólan og þjóðin fékk bara nóg og drap öll þessi börnana rúf segir ennþá með það En við skulum vera í sannleikanu, það er bara fullt lögin hérna að okkur eins og þú varst að tala í morgun, Arthrúður, með upplýsingaóreiðu, hver talar það? Það er elitan sem talar upplýsingaóreiðu. Það er vegna þess að fólki að vakna og við meygum ekki vita sannleikan. Það er það sem þetta er. Úrsula sem er þarna, hún ætlar að passa vel upp á það. Þau eru bara að vinna fyrir hana þegar þau tala upplýsingaóreiðu. Þau eru ekki að segja þetta fyrir okkur almenning.
2: Þetta er réttið þegar að þeir hafa verið að bombardera inn á skip á Kaspíahafi, írónsk skip og það er náttúrulega mittli flutningar
3: frá Kaspíahafi. Og þetta er allt upplýðu tekt, svo þið vitið það líka.
2: Svo eru ukrainskar sérsveitir í Írak að berjast gegn stjórnvöldum í Írak og þetta er náttúrulega bara eitt af þessum proxy dæmum og þeir eru hérna verktakar í skítverkunum má segja fyrir elitu Vesturlanda í því að veikja í Írani og reyna að koma öllu aftur í hundagötti í Írak, það sem að við vorum framan.
3: Núna munu hvítir kristnir menn og múslimar berjast fyrir ákveðna tegum til að jörðin.
0: Já, akkurat. Takk fyrir Anna, takk fyrir. Já,
3: Haukur,
0: hérna, er það nýja fréttir að Úkraína sé að skjóta á Íran?
2: Já, á írænsku flutninga og önnur skip á Kaspíahafi og Írann náttúrulega, norðurpartur Írans gengur
0: En byrju, hver borgar það? Hvaða vopnava er í það?
2: Það eru drónar á sér á flutningaskip írönsk sem eru pantanir og þeir ganga í þessi verk, eru verktakar fyrir Evrópusambandið einhverju leiti og náttúrulega bandaríkjumenn hafa verið í stríði gegn Írönum, Írann þannig að þeir eru líka í hinum og þessum verkum fyrir bandaríkjumenn bandarinska herinn í þessu tilfelli og svo er þetta pró-írönsk þá sýtar væntalega öll í Írak þar sem að þeir eru reyna öll koma öllu í því borgarastríði í hundokott sem sagt í Írak
0: Já, akkurat
2: Úkraína er í stríði gegn Írán og Írak stjórnvöldum
0: þetta er eitthvað fréttum hér
2: þetta er bara rétt hjá önnu og þetta eins og hún gagnrýnir þetta blessaða rúf mjög rétt ég segi nú krakka rúf og manni stekkur nú bara bros á að hlusta á þess að
0: það er nú alla bara fólk gerir sér grein fyrir þessu sko en hérna næsti hlustandi góðan dag út var saga
4: já komið það Valgeir
0: sæll Valgeir, þetta er spurningu fyrir Hauk
4: Já, ég með spurningu. Já. Ég bara tek undir það með önnu. Sko, ég segja, við erum ekki að fá þau sömu, við erum ekki að fá sannar og réttar fréttir hérna heima, hjá Rú og sín. Við erum að fá allt aðra fréttir heldur en það er að gangur nýjum sem stríðum er.
0: Já, við erum reyna að klökk okkur af því sem að Haukur segir nefnilega til að finna út úr í hvað er rétt og hvað er átt. Eitthvað sérstakt sem að þú...
4: Þú veist minna, þú tala, já, já eins og þetta með Erling, hann kemur fram sem einhver hernaðarsérfæðingur og svo er einhver annar maður, þarna Albert Jónsson og eitthvað fyrirverandi sendi herra.
0: Jú, jú.
4: Hverju má maður að trúa?
0: Já,
2: þeir eru bara að lesa Reuters og CNN og...
0: Já.
2: Ég veit ekki, Kristján Sæins
0: Móritor.
2: Þeir hafa bara ekki hína hlýðmála, þeir tala ekki við fólk, þeir kunna ekki tungumálið sem gríðalega mikilvægt. Og bestu, Albert mjög góðu drengur, þennan virði ég mjög ekki neitt þennan þarna blessa.
0: En málið er þetta. Þeir eru ekki hér til að svara fyrir sig, sko.
2: Nei,
0: þeir hafa aðra skoðanir á þessu.
4: En þetta er náttúrulega þetta stríð, þetta er náttúrulega farið að vera mjög alvarlegt og síðan þetta eins og þetta stríð þannig í Íran og fleira, sko. Þetta er alveg ríkalegt. Sko.
0: Já, herðu, takk fyrir þetta, Valgeir.
4: Já, takk fyrir
0: þetta. Takk fyrir þetta, Valgeir. 588-1994 fyrir þá sem erum með spurninga fyrir Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu sem er hér, Haukur, við skulum sjá næsti hlustandi, góðan dag. Halló, fyrir þar. Halló, hver þar?
5: Er ég núna?
0: Já, það þú núna.
5: Harður hérna, náðan
0: Já, sæll að blessaður. Spurning fyrir Hauk.
5: Já, góðan daginn, Haukur.
2: Já, sæll Harður.
5: Það sem mér finnst svolítið skrítið í þessu öllu, sko, er það, veit þú eitthvað hvenær myndir Rússa beita fullu afli á það?
2: Það þeirra nýjasta doktrína, military doktrín, gengur út á það að ef og þegar tilvist rústenska ríkjasambandsins verði ógnað, þá munum þeir breyta kjarnorkuvöllum af fullum krafti. Þannig að kjarnorkusmengjunum mun þá ríkna yfir fyrst og fremst Vestur-Európulönd og náttúrulega Skandinavía núna, Ísland, vegna þeirrar miklu virkni og áhuga sem Ísland hefur á því að vera þarna með atgerinn fremst í flokki. Og ef að þessi framleiðsla, drónaframleiðsla sem er að koma mikið yfir til, eða er að koma inn á Spán, Danmörk, Litáarnir, Lettar, lýsa því við fullum fettum að þeir eru með versmiður og vinnustofur í því að setja saman þessa dróna, þá er það bara því miður löglegt skotmarki í hernaði og þetta er eftir við hreinlega tímaspursmál sem er náttúrulega mjög áhyggju efni mikið.
5: Já, en nú eiga þeir örglega miklu öflöru vopnendur það sem er að beina núna, sko.
2: Eru sennir, já, þeir eru kjarnöku og mestu rakettur heims eiga þeir sem að voru hérna á Rauðatorginu í Dendíð. Já, já, það er alveg ljóst og það er ekki neina engin hérna loftvarnakerfi sem að hefur við því.
5: Nei.
2: Þannig að því miður er þetta svört mynd uppi.
0: Já.
5: Það þeir eru margkvæmt öflugri heldur en Úkraína, sko. Mm. En svo áttur á móti íslenski stjórnvöld, sko. Ég nú nýkomin frá Bandaríkjum og það er mjög svegtir út í Trump, sko. Hann svo tvítunga í svo mörgur.
2: Já.
5: Tala bara tungum. En þeir eru mjög heist, sko, líka og ég er náttúrulega að vera að spyrja, sko, það sem ég skil ekki íslensk stjórn. Akkur er í lagi að drepa rússnesk börn og konur. Og svo er bara fordæmingar ekki til með gasasvæði. En það er mikla
0: fordæmingar
5: í Bandaríkjunum.
0: Jú, jú, þetta er akkurat, já. Herðu, en takk fyrir þetta, Hörður, takk fyrir.
2: Sömmulegist, takk
0: fyrir. Aðtilisvert sem hann er að benda á, en aðeins talandi Trump nú var svona eftir sem að best var að skilið að Zelensky sagði frá því að Donald Trump hefði samþykkt að þeir mættu framlega Patriot eldflögar, dróna.
2: Já, Úkraínumennir.
0: Já, Úkraínumennir.
2: Ok, já.
0: Einhver viðbrögð frá Rússlandi út af því?
2: Nei, þeir hins vegar þeir segja þessi Patriot sé ekki eins öflug og hún er auglýst.
0: Já.
2: Og þeir hafa verið að skjóta á þessar Patriot flugar sem eru óvíst alveg gríðilega dýrar, bæði hver hleðsla og svo framleiðslan og annað.
0: Já.
2: Og þeir hafa hreinlega bara við mjög vel eða þeir hafa alveg mjög í þetta og við þessu þessi dæmi og já. Þeir hafa eins og ég segi algjört frumkvæði í þessum hernaði
0: núna. Akkúrat. Erðu hér næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag, útvarsaga?
6: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, komdu sæll, ertu með stutta spurningu fyrir Hauk?
6: Já, stutta spurningu til Hauk, er það rétt Haukur? Já, sæll Haukur, gaman að heyri þér.
2: Já, sömu, þess takk.
6: Er það rétt að rússar sé að bæta 500.000 manna herliði til þess að stjórna og yfirtaka Odessa og þannig neður þannig norðan, þannig sunnan bögin af Úkraínu.
0: Já, ekki 50.000
6: 500.000
2: til þess að
6: hafa yfirráði yfir svæðin sem eru með núna, hvað er ekki 1.5 milljón hermanna sem eru þar og svo ef þeir alltaf yfirtaka hitt svæði þá þurfa þeir 500.000 viðbót bara til þess að stjórna þeir sko og halda þeir.
2: Já, þegar þeir byrja þess aðgerð þá einhver 35.000 mann sem fari í hana sem hefði geta, þar hefði vel geta verið hægt að bæta við nulli og svo náttúrulega flughverum annað sem var ekki notaði neitt þannig sem í fyrstunni. En ég held að þessi tilgáta þín eða hypothesa Axel Pétur sé orðum aukin að miklu leiti en ég held þess ekkert sem bendi til þess að þeir ætla í landgöngu í Odessu og einhverjar gríðarlegar eyðileggingar á þeirri mjög fallegu borg sem að Katrín Mikla hérna stofnar þarna 1883 eitthvað svo
6: en hérna en sögusagnir að því að rússar séu að nota herþóttur og þyrlur meira inn af átakalínunni af því að varnakerfin eru eiginlega hætt að verja hjá Úkraínumannum
2: Þeir hafa
6: búin með skotfærin
2: Jú, einmitt, þeir eru bara og grunnmenn eru miklum erfileikum og þeir eru með fullkomið yfirburði eða já í lofti og ef að rússar hefðu gert strax upphæðust rísins það sem þeir eru að gera núna er að skjóta skipulestir og flutningana og alla þessa logistik sem er að koma til Úkraínumanna, þá hefðu þetta farið á allt annan veg, en þeir fóru mjög hægt sem sagt í þess háttar aðgerðir og minn sýnist á herráðið og Já, Pútin að gefa herraðunum meira frálsar hendur í þessu, auðvitað hafa hann líka lært á þessu stríði og með þess að drónar eru fyrsta skipti núna verulega mikið notaður og nýtt bara strategist afl. En ef að þeir hefðu gert, eins og ég sagði, að leggja í rúst eins og Mosul rakka Irbil, bandarleggjarnir teppa leggja þessa borgir og það er alltaf ekkert sagt frá því framfra sinniðu miðlum, svo kvöldu þeim, að það gera þeir ekki heldur, en það að þeir hafa fullkomna yfirburði í lofti og hafa eitt bæði varnar og sóknarmætti Úkraínumanna er að miklu leitir í ett og þess vegna leggur Evrópusambandið og NATO og þetta fólk í Brussel og Úrsúla varir áherslu á það að senda dróna þarna á nóttu og degi og inn á verslunarmiðstöðir, skiptistöðvar og barnaheimil og annar sem er náttúrulega frekar lélegur pappir að gera svo að mínum að þetta persónulega
0: Axel Pétur, en takk fyrir að spyrja takk fyrir,
6: já
0: bless
2: takk
0: að þér það er svo margi sem býð á reyna að komast hérna að við þurfum nú bara að taka framhald þátt eins og óttu hægtir held ég en tökum næsta hlustanda, góðan dag hver er þar?
7: Góðan dag
0: hver er þar?
7: Góðan daginn.
2: Já, góðan dag.
7: Já, ég er með spurningu fyrir þig.
2: Hvað heitir þú, kona góð?
7: Ég heiti Unnur.
2: Glæsilegt.
7: Er það satt að Evrópusambandið og þjóðarleiðtogar í vestrænum þjóðum vilja halda áfram þessu stríði á milli Rússlands og Úkraínu sér í hag að ykkur leiti?
2: Já, þetta er góð spurning og þetta er rétt tilgáta hjá þér að mínum að vegna þess að þeir vilja og ætla sér að veikja Rússland innan frá og það var reynt að gera með Al-Qaida og öðrum þarna í Chechnya stríðunum og Dagestan og þeim löndum. Það gekk ekki, það kom hérna annar maður sem sagt við stjórnvölin. Þeir eru að leina að gera sem sagt, uppreisnir innan lands og veikja varnarmátt Rússa. En þetta er gengur að miklu leiti út á það að auðlindirnar eru það gríðalega miklar í landinu sem að þeir vilja setja hendur á púls og ráða hvert fara sem að þeir höfðu í vasanum að miklu leiti á 10 ára stjórnartíð Jeltsins. Þá var einkavæðing, mafíuvæðing og ótrúlegar aðfarir og vestrænir auðhringar og transnational corporations voru komnir með stjórnvöld og gubernator sem eru sýslumenn í vasana og peningarnir streymdu þarna úr landi. Síðan kemur þessi þarna snakkaralegi lágasnum maður janúar 2000 og hægt og rólega með miklum klókvindum, það verður að viðkynast eins og er, að þá tekur hann út þessa ólíkarka. Rússneskt efnahagskerfi er orðið stærra en japanskt og þýst, rússar eru númer 4 eftir Kína, Bandaríkjunum og Indlandi í þjóðarframleiðslu og ríkið hefur mikinn sem sagt viðveru í business og annað og þeir hafa rétt við sósíalin, þeir hafa rétt við félagslega kerfi sem var mjög að blöta sálsöðu og það er mikil ánægja innanlands hjá rússnesku þjóðinni með Putin. Það er alveg fullkomin staðarind og það er eins og líka margir sem að myndu vilja fara meiri ákveðni í því að klára þetta loksins. Eins og kannski, þetta er kannski tilvitnin í svona ákveðna rússneska þjóðarsál sem að hefur vondar einslu af þessum já, hræstni vestrætna leitu og hún kom mjög vel í ljós. Ok.
0: Verðum svo að láta það vera loka spurninguna.
7: Er Zelensky kókain neytandi?
2: Það er afar margt unnur sem að bendi til þess og hann er náttúrulega það, og strengirnir er auðvelt að stjórna fólki í svona stöðu og hans metnar og annað, hann breyst svolítið mikið drengurinn. Ég svona objektíft segi bara já 98,5% og það eru myndir af honum sem það aldrei að koma þessum blöðum og hann er að koma
7: þessum glans. Ég sá hann á myndbandi með öðrum þjóðarleiðtogum þegar þeir voru að fela.
2: Já, hann var ekki í söguklasslestinni, þarna VIP-lestinni, það voru Macron, Merz og Starmer og það var alveg klárt að þeir voru að setja í
7: nöðs. Það var með Krón og Starmer og hver?
2: Merkel, nei hérna það var Friedrich Fritz Merz
0: og Macron
2: Frankrike. Og Macron og ríkisútvarpið gerði svoleiðist og fyrsta frétt hjá henni blessaðri vinkonu og hérna það var svoleiðist reynt að hérna segja þetta væri lígimál en bara myndbandið var mjög merkilegt og Macron og hans kontor og kanselí í Champs-Élysées eða þarna í höllinni, Élysée höll kom með það að þetta væri servietta sem að hinn ungi Macron var að fela svona en frakkar nú alltaf með serviettur uppi og miklu svona gourmet fólk en það er mjög líklegt að þetta hefur verið kókaðin í slavegna þess að inn í þinnan VIP vagn eða söguklass vagn lestarinnar í kæningari var, það var bara hérna, pressinu var hleypt og fljótt inn en því miður að bara elita Vesturlanda er mjög mikið á kóki núna og auðvitað er auðvelt að stjórna brúðum með kóki en, og umslögin skiluru, þeir koma frá konum sendir á þeim, þegar hann er ellendis og þetta er bara stað, já þetta er leiðindar efni
7: en af hverju er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir?
2: Það er spurningunum minn, ég komist ekki í þetta en þetta er eilítur spurningin er þessi gegn eigin fólki og breyt skipta út þjóðunum og Íslamavæðingin er farið til Frakklands, Þýskalands,
7: Parísar. Akkur gerir okkar íslenska ríkistjórn þetta líka?
2: Horfðu á franska landsliði í knassbyrnu. En þetta er bara að vera að breyta út. Íslendingar eru inn á þessu einhver leiti, vonandi náum við þarna góðum íhaldsmönnum og sjálfstæðisfólki inn, það er skásti flokkurinn, einna skásti núna, en já.
0: Við hérna núna unnur takkaði kella fyrir, en við þetta er alltaf eitthvað sem að við ekki höfum enga sannanir fyrir, að bera að hafa það í huga.
7: Það er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir, það vitum við öll. Við sjáum það, við sjáum allt þetta nauðgunardæmi.
2: Þetta er ekki alveg á dagskráinu mín, en já, ok.
0: Já,
7: en takk fyrir mig innilega kærlega. Þetta hræðir okkur öll.
0: Takk fyrir þetta. Já, það er nú þetta sem er nú kannski, sumi segja og meðal annars ég að þetta sé trúabræðastrýð því að maður er svona taka eftir og svo er það upplýsinga áreðuslíð, stríð líka, upplýsinga átök vegna þess að þeir, nú veist náttúrulega það manna best högur að það er bannað að flytja frétti frá Rússlandi eins og frá Russia Today.
2: Já, það er bara bannað að vita eitthvað Rússland, þekkja söguna, taga tungumálið, þetta og bannað þetta, rússar með ekki koma sem ferðamann, það er kæni júten, þetta öskra hérna forseti dómsmála og utanríkisráðherra á þeirra og bara vanþekkingin og vanhæfni þessa fólks og ég ætla eins að komast þetta inn á eitt að lokum það er mjög hætt við það verði hérna þjóðvegahátíð á myrkvaðardaginn mikla
0: núna meðugdæðin.
2: Já, já, þetta, ég hef nú 60 ára morgun og svo myrkvinn og eldhesturinn á 60 ára fresti.
0: Já, til hafa mikið með það fyrir
2: 66 og svo 2026, þetta já. Er eldhesturinn og þetta mikið, þetta bara hýper ár hjá kynverjum.
0: Mm-hmm.
2: En það einhverjar hérna vega sem sagt reglur eru gildi um einstefni hingað á þangað, en þetta mínútu dæmi vegna þess að fólk fer þar sem að myrkvinn mun sjást best og þetta fólk utan landi, allir Íslendingar, og þetta eru 20.000 erlendra manna vegna þess að bílaflótin upptekin.
0: Já.
2: Til dæmis á þjóðvegaháttiðinni sem sagt 1994 þegar 50 árum var hérna fagna á þingvöllum, þá var mikil þjóðvegaháttið og ég satt þarna og skipulagsleysið skipulags þekking og skipulags hæfileikar stjórnmanna komu mjög vel fram. Þarna var maður, sjálfstæðis hérna Júlíus Hafstein, sjálfstæðis gæðingur settur yfir þess að nefnd þjóðvegarnir byrja að lokast upp úr hátí, 10-11 leitið
0: mm-hmm.
2: kemur frétt í ríkisútvarpinu og annað þetta þá átti að segja þjóðvegur 36 þingvallaflíkarinn, hægri beigjan hann hjá Mosó, er lokuð
0: Já.
2: alla bíla, 2 metra til hægri út í kant, til þess að sjúkrabílar, vörubílar ef Al-Qaida hefur verið hana með 2 vilbjössur og 2 bakpoka af magasínum, svo hefði lögregla og sjúkrar ekki síst þurft að koma, það hefði enginn komist hænu fetarna í þessu þjóðvegaháti auðvitað í byrjuninni átt að segja þjóðvegur 36 þjóðvegur 35, þingvall af hann við Selfoss, eru lokaðir það er einungis sjúkrabílar, rútur reiðhjól, skútur fjórhjól látum bara menn hjól á þingvall, hið besta mál sem að komast með hægri umferð áfram þennan veg
0: Já.
2: Og hérna það er engir einkabílar sem verða á þessum vegum það eru bara bílar rúturnar geta selt sem sagt 10.000 kallið hingað að tilbaka bara að gera rútur og sprinterar og Ford Transit Já. Græði en það er ekkit svona, það er allir bílar settið, menn vita það, logistík er mikilvægasta atrið í svona málum
0: mm-hmm.
2: að það eru aðalmálum með mannflutninga allir svara á stað á sama tíma, allt sendur í stapp til klukkan 22-23 það er ekkert gert, í staði þegar þetta er byrjað þá á að segja alla bílar til hægri engir einkabílar eru hérna á það eru móturhjól, það eru en þetta skipulagshæfilegnir, er Júlíus Hafstein bara í kóttel með kongafólkinu á þingvöllum hérna,
0: þetta
2: Davíð Oddsson var fórsetið
0: þetta var náttúrulega prófraun þá sko.
2: Þegar menn vita það Arthur, að logistik, mannflutningar á svona máli, það er allir að fara á sama punktin á sama tímanum
0: núna næsta miðvikudag
2: já, nú er fer fólk á sama punktin á sömu
0: já.
2: Mínútunum
0: já.
2: Þetta er sekundu og mínútu spursmál mm-hmm. þarna var þetta dags spursmál, skilur við en það að ríkisvaldið og lögreglustjórn hvað hún var að gera og mun gera núna þegar þetta byrjar að gerast menn eru bara, voru menn í kóktel með kóngafólkinu þá var bara banna umferð, einkabíla rútur, eins og ég myndist á áðan, reiðhjól, fara þetta bara blúsandi fram og flytja fólki fram og tilbaka,
0: Já.
2: Taka gjald fyrir það var einhver sem datti huga að loka þjóðvegi 36 og 35 þannig að þingu allar hringinu þeir sem ætti bara skaga, fara upp á skaga
0: en ég verið að skilur, hugsa, núna á miðvikudaginn þú ert að tala það í raun að veru
2: Já, fyrsta frétti svo að það verði umferðar öngþveiti kom ekki bara röggsamar ákvarðanir skipulagsleg hérna, skipulagshæfileikar ákveðna manni menn þurfa bara með stórt og mikið landakort fyrir framansinn, klókir menn sem eru þar með blíjanta og annar og setja einhverja reglur það var engar svona reglur komið fram
0: Ekki ennþá
2: vegna þess að þarna eru komnir einhverju 50.000 útlendingar á bílunum það eru 150.000 útlendingar á skipunum fyrir utan Meina, bílaflóti Íslands svo kemur rétt það eða veðurspá helli segði verður bestu til dæmis bara skilurinn hver að segja skilurinn þá og menn munu sitja í þjóðvega hátíð að horfa upp og svo stoppa náttúrulega allir bílar á vegunum og það kenst ekki sjúkrabíll fram eða neitt ef eitthvað alvarlegt gerist eins og ég sagði áðan eitthvað alvarleg, minn Al-Qaida er óvinur okkar það þarf ekki nema 2 öfgamenn og það myndi engin eiga róði í þessa menn og myndi engin geta flutt fólk til og frá slýs og sjúkrastað þannig að það þarf bara að loka þessum vegum fyrir einkabílum og leifa fjölbílum og reiðhjólum og
0: erum að komast
2: skilur það bæra meina
0: já, þú það var alvarlega við
2: það verður gaman að sjá hvernig það verður
0: En við verðum bara því miður að ljúka þessu núna haukur, það er svo mörg að taka, samt að segja en við þurfum bara að fá því mjög fljótt aftur og heyra betur í þeir og fara af því að þú verður nú eitthvað hérna á Íslandi
2: jú.
0: Svo við getum fengið beina fréttir svona frá vígvellinum allavega
2: Já, já.
0: Og ýmsu sem að þessu tengist og við þökkum ekki auksinni fréttamann í Moskvu kellega fyrir að koma hingað í heimsmálin útarpi sögu og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
2: Takkilega.

0: Komið í sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér á svæðið. Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Velkomin úr almyrkvann.
1: Já.
0: Segir maður það ekki?
1: Jú, ég komin í ljós.
0: Jú, komin í ljós eða aftur. Já, heyrðu, þú var svo heppin að geta verið á Vesturlandi og sé þetta svona.
1: Já. Það tók nú svolítið effort að fara hana
0: og... Já, og segðu okkur svolítið frá þessu, hvernig já, var þessi upplifun?
1: Já, það var sko þarna deginu fyrir og þá þegar ég frétta því að það var, ég ætlaði að fara, sko, með langaði að fara á hefna á, þú veist, alveg vestur á fyrði og hérna Látrabjarg og þar, sko. Svo varu í fréttunum kvöldið að þeir varu búin að loka og þetta væri bara svo mikið að, þú veist, erfitt að komast þarna og og bara upp á tíman vegna, tímans vegna þá, þú veist, hefði það þetta verið tveggja daga prógrami að þryggja það að ég ákvað bara að fara hérna á Snæfisnes og ég skoðaði bara veðurkortin og allt sem sagt hérna, og skíahuluna skíaspána sem að maður nota líka til þess að fylgjast með norðurljósum hvað er sniðu þetta að vera og þar kom greinilega ljósa að það var sjens, mikil sjens á Hellissandi og sem sagt alveg á endanum á Snæfisnes hérna, Snæfisnesinu og ég bara kerði þanga og það var sem sagt, og það var búið að sem sagt, umferðin var þannig að þeir voru búin að gera það einstefnu part af nesinu sko sem sagt, þá vestur úr sunnamegin vestur úr og hérna og það var svona ágætis þétt og gott traffík sem jókst alveg sem sagt, seg, svona eftir uppur hátí þá var komin bara bíl upp bíl sko. Og á leiðinni það sagði það bæði þjóðgarðinum og hérna annars stað það var búið að búa til rosalega mikið af fínum svona bráðabirða bílastað fyrir alla sem sagt, fyrir alla þessa sem sagt, ferðalanga á bílalegu bílum og húsbílum og hvaða næfa að og hérna þannig að þetta var bara smám saman að fyllast og sömu bara voru veist, fólki var dreift nesið sko, þannig að það sá náttúrulega allir myrkri kom skilur upp þú veist, ég meina þú var upplifðir sólmyrkvan en ég vildi náttúrulega upplifða þannig að sjá sólina sko bara helst heiðskýrt sko
0: Já.
1: En það var nú ekki kannski alveg heiðskýrt en svo ringdi á millibili og maður var nú alveg svolítið úrkula vona og hérna og síðan þegar við komum til Hellissands að þá hérna á Hellissandi var bara fleiri þúsund manns það er einhver fyrirtæki sem
0: já, heldur, hátíð, þessi,
1: heldur hátíð já, sko, já. Og það eru hljómsveitir og þetta fjóradaga hátíð þannig að þetta voru bara hundruð svona hvít indianatjöld svona típi og þetta var bara rosa flott þau voru bara út allt skilur og alls konar bara stuð og læti og hérna og þegar ég kem hana þegar við komum hana þá ætla ég að finna mig góðan stað hana rétt áður maður kerir inn í Hellissand og fór þarna í átta ströndin og þar voru svona einhverjir vagnar sem sagt á hjólum sem var líktist helst svona tatara kossum einhverjum svona eins og í tinnabókunum svona gypsis og ég hérna hugsa mér sjálfum hvað er þetta er einhver skrítið, það lítur að vera einhver að gera kvikmyndi eitthvað, nei það var nú reyndir ekki það voru þetta gufuböð og sána svona á hjólu sem einhver hafði sem að mótsaldarir hefðu auðsjánlega tekið með sér og komið upp þarna við ströndin til þess að geta hlaupið út í sjóun að kætsi niður. Jú, við parkurum hana og það var nú ekkit mikið af fólki hana en síðan allt í hennu þá kom fólki þá var fólki bara inn í gufubæðinu og þannig að stukku hana berjalingar út úr gufunni og út í sjó og þetta var svolítið fyndið að sjá þetta og mér skilist að þetta hafi verið hljómsveitin sem átt að skemmt um kvöldi sem hafi verið að hitta svo upp og hérna þannig að þetta var allt í góðu sko þannig að hérna en börsið var þessu og þá sem sagt, var maður orðin svolítið úrkul að vona að sjá sólmyrkvann þannig að hann var svona ringdi með hljöfum og það var svolítið skía sko en svo var bara allt í einu þá bara byrti til og sást í sólina rétt áður en þetta hófst sko til þannig að almyrkvinn og ég náði þessum skínandi pínu myndum og vídeo af þessu öllu saman og bara meiri háttar
0: já
1: og svo sem sagt, var maður nú lengur að fara í bæinn þá var hann bara bíl við bíl sko, stöðara við stöðara og hérna eins og þið segja Ameríku bumper to bumper og hérna og lögreglan út um allt að stýra traffíkinn áfram sem var mjög flott vegna þess að það náttúrulega lítið umferðarstýringu umferðarljósastýringu á Snæfellsnesinu og þetta bara gekk alveg ljómandi en ég var, það tók sko að hafa helmingi lengra tíma að fara í bæinn heldur en að fara upp eftir sko þannig að ég var fjóra tíma í bæinn þannig að ég var komin rétt til í bæinn
0: Já Já, já,
1: og það var mjög
0: alveg stórkostlegu dagur og,
1: já, bara og, frábær og þetta eitthvað sko ég bara mani þegar þið lítið strákuð þá segi Sólmyrk hvað skilur hérna á Íslandi það var nú sem sagt ekki örugglega það var örugglega bara deildamyrkri sko en ég man hún á ólust eftir en þetta var alveg rosalegt ég held að þetta sko, ég myndi ef ég ef að væri einhver stað Sólmyrkur nálaðast mér aftur sko einhver stað það sem er að ferðast sko, þá myndi ég hygglust gera ráðstæðan
0: að sjá
1: og mér langar rosalega að fara til hérna Marokkó á næsta ári í ágúst eða Egyptalands og það verður sko í 6 mínútur í Luxor í Egyptalandi þannig að
0: þú ert komið með bakterínu
1: ég er komið með hérna ég geti sagt að ég sé komið með deildarmyrka bakteríum
0: Já, en það alltaf verið
1: ekki almyrka
0: bara hér, mér er sagt að það hafi síðast verið sko 1954
1: Já.
0: Og þú varst nú ekki eins og
1: löngu fættuna
0: en þú getur hafa sér deildarmyrka
1: Já, 70 og hvað sko já. Já, ég held að vera 10
0: Já, þetta er, já, en þetta er rosalega merkið fyrirbæri
1: Já, og svo er sniðut sko svona, smá grín hjá flugulega þeir eru að auglýsa hérna þrýmiða á næsta sólmyrku á Íslandi
0: já.
1: Eftir 170 ár það var sló í gegn
0: já. En það er hins vegar þetta fekk alveg ofsala mikla umfjöllin í erlendu fjölmjölum
1: já.
0: Bara út um allt Bandaríkjunum og hérna og Evrópu og Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, þetta var og náttúrulega Norðurlöndum
1: já.
0: Var alveg rosalega auðlýsing sem að Ísland fekk
1: og bara lengi ég meni sko. Æsland er
0: já, fólk segir, kallar þetta nú
1: ég kallar bara flug, ég bara
0: hefði skrítið
1: það er bara, ég er ekki alveg svo gaman
0: nei
1: en þetta er bara rosa mikla umfjöldlega og svona meiri umfjöldum finnst mér eða það er kannski að því maður bara lesum Ísland sko En hér það getur verið að þið fá allar mikla umfjöldun þessi fekk mikla umfjöldun allstar já, það er alveg
0: það bara svo óflotta myndir og mikið mikið lagt í fréttina sem komu á gríðarlega mynda myndbyrting
1: og hann strákurinn Sævar hann er náttúrulega búin að standa sig svo, hætti, hann er náttúrulega, ég myndi hann að segja það að þessi strákur sem er búin að bara smita þjóðina af áhuga á stjörnuhimninum og sólmyrkvum og norðurljósum og hann er alveg sko hann var með ráðstefni í Hörpu deinum á sko og fólk var svo ánægt með þetta á hann og þetta er bara þetta er algjör snillt við erum á réttri leið þarna en sko já við erum á réttri leið þarna en ekki
0: Já, það er svo annað mál það er svo annað mál, það voru að gleðjast bara meðan að
1: gleðjast
0: og njóta þess
1: já. Og svo er fullt tungluna þegar við kjósum við með SP þú veist
0: Já, það er 28. august
1: Já, það er deyri var
0: Það er mest rosalt, það er fullt tungluna nóttina
1: Já, kom allir varulandir út og lunatikarnir
0: Hvernig heldur að verði í kostningum?
1: Ég held að fólk verði bara kolvitlust
0: Já, það er við því að búast ef áhrifin verða að fullu tungli
1: Já Ég held að það getur allt gæst sko. Ég held að eins og ég segi ég fer ekki dona því að þetta verður 90-10 neymanum í hag
0: Já, þú segir það
1: Já, ég held því bara fram, ég held því fram hérna í byrjun og við getum ekki hætt við þá skoður
0: Nei, þú segir það
1: Eða gisk
0: Já, nei, það er bara mjög mikil óvist það en það er hins vegar vantar svo mörg svör sem að
1: ætti
0: vera hægt að gefa en þau fást ekki,
1: nei, ekki
0: og svo þegar þeir komið í pökur og fleira þá er það mjög vond tilfinning og ekki trúar því
1: maður verður að spyrja sig sko, fyrir þá sem að sko, það þarf að berjast fyrir fullveldinu alla daga sko. Það segja allir sem að forföður okkar sko.
0: Já,
1: það er eitt að fá það, þú þarf að berjast fyrir 100-200 ára að fá það
0: líka, þú sem mann þegar þetta var gert síðast að hvaða hremmingar voru og bara hvernig þetta snerist í höndunum var allt öðru vísi heldur mennjafil heldu fór á stað sko kannski góðri trú um að þetta er bara allt í lagi og svo nokkuð, það væri bara eðlilegt en svo var náttúrulega kvóldist veruleikin yfir mannskapinn og
1: En bara það, þetta fólk sko sem að vill vill að við missum fullveldi og sjálfstæði sko, þú veist, hvað það að fá í staðinn sko, það, ég spyr bara þeirri spurningu enn og aftur hvað þetta að fá í staðinn þetta fólk sko
0: ekki vissum að gera sér grein fyrir hvað því eða sko, hvað það raunverulega að kasta frá sér ég var nú að segja hérna með því morgungundur að sko, Evrópa þarf Íslandi Evrópa þarf svo að fá
1: þetta
0: já, landsvæðið, sjóinn og hafsvæðið þú veist, þetta bara, og gæðin hérna
1: þess vegna segi það, mannski við byrjuðum að tala með þetta, þetta byrjaði hérna fyrir nokkra mánu, ég sagði það bandarargemenn þeir koma aldrei til með að leifa Evrópa samvendur að vera næsti nákvæmlega þeirra og þeir koma til með að stoppa þetta og þeir bara býða bara rólegir, sjá niðurstöðan úr þessum konunum þú sér það núna, allt er aðal ástæðan að við séum að ganga Evrópa samvendur og þetta Donald Trump með einhverja stæla þetta sé í lagi þetta lið
0: og hugsaðu, láta þetta út og sér að sko, æðstu með landsins að tala sko, einhverja forseta sem kom og fara
1: Nákvæmlega.
0: Að það var verið að tala framtíð heils lands sem að barðist í 100 ár til
1: sann á
0: sjálfstæð og fullveldi og lífveldi þú veist, nei herðu, þá bara allt í náfengu forseti í augnablikinu þá þurfum við bara að kasta öllu
1: alveg ótrúlegt þetta er svo barnalegt og þannig að það hlýtur að vera eitthvað annað á spýtunni og það eru náttúrulega þessi 800 störf fyrir hérna fyrir íslensku pólitísku elituna skiluru sem að býða þeir í Brussel sko.
0: Ég trúi því nú
1: en það er oftast er svarið það sem blasir við það auðveldast það er svo auðveld það þarf kannski ekki að vera meira heldur en nokkri gullpenningar sko pingjan býður það klingir í henni sko
0: jú þannig að hver borga best
1: já.
0: En það er hins vegar ég ætla nú ekki fólki það að gera þá kostna heitir að þjóð
1: málið að ég erum bara að sé það gera sko aftur og aftur bara í heimismálunum þannig að fólk er ekki, sérðu til dæmis Íran 49 ár hefur klerkastjórnin sem eru nokkuð próst á þjóðinni sem er stjórna hana og þeir eru búin að vera að stela olíuauðum hérna heils þessu olíuríka ríkis í 49 ár og það er það sem að menn átta sig ekki á ef við bara hoppum að það sem er í Íranstríðið þó að það sé kannski ekki alveg það sem við vorum að tala að þá, hvað er að gerast þar bandargemenn er ekkit í stríði þeir eru ekkit mennin innrásar þeir eru jújú að bomba á við þeir eru að mann uppulera, bandargemenn eru að mann uppulera hérna olíuverðið fram og tilbaka og hverju tapa því, það er alltaf City of London eða bankarnir í London og hérna en það aðal stríðið fer fram hjá Bessant í fjármálaráðundinu og hann er að loka reikningum hvað þetta er annað alls konar reikningum hvað sem það er cryptocurrency skilur rafmynd eða hérna bankareikningum hjá byltingar hernum og núna geta þeir ekki borga hermönnum sínum laun skilurðu og þeir eru þannig að þeir eru og til þess að geta stólið í 40 hugsa þetta, til þess að geta stólið peningum í heil sko, pínilítil klíka af heilli þjóð í 49 ár þá þartu ansi hérna merkilegt sístemin kringuðan til þess að færa peningan allan heim og til dæmis bara þess að halda uppi Hamas og Hezbollah þú þert að koma þessum peningum inn í þennan stóra köngulofef og færa þá fram og tilbaka og milli landa svo þarf að borga fyrir skólagjöldin fyrir börnin sín í Ameríku og í Sviss og hvar sem þetta er út allt skilru þannig að baku þetta net stendur City of London Bretarnir sjá þetta að hreinsa og stela þessum peningum af íransku þjóðinni og þetta er það sem er verið að stoppa og er verið að gera í dag skilur og þeir eru búin að hérna stoppa upp í gatið í Sýrlandi, í Írak og í Írán og bara smám saman er verið að vinna baku tjöldin og svo er hann alltaf bara heldur áfram að hérna með þennan litla með þessa hérna með þetta hafnarbann skilur og stálveggin eins og hann kallar hann þarna í Hormusundi og það fer engin olía inn og út nú meðan eru menn að byggja olíupípur og olían bara að fara aðra leið
0: Já, hún byrja gegnum sátt
1: og hún að fara aðra leið og það verður þannig á endanum að, að pínu lítill partur af olíunni fer í bátum í gegnum Hormusund hvað sem að gerist sko og nú olíuvinnsla að fara fullu í gang í Kaliforníu og fyrir utan þess að þar í sjónum og í Kaliforníu sjálfri og Alaska pípan að koma þessi XL KXL pípa að fara aftur í gang sem að Biden stoppaði og hérna þannig að rússarnir hafa aldrei framleitt meira olíu þú veist og Evrópusambandið hefur aldrei keypt meira gas og olíu af rússum heldur en akkurat í ár þú veist og þráttir Evrópusambandið að banna öðrum að vesla við á skilur
0: já já en þeir en hverjir eru nákvæmlega að vesla við rússana
1: það bara Þýskaland þetta með já, ekki eins mikið svo áður en hinn ríki bara gasið til húsetunar þeir vilja ekki fá fólkið á móti sér sko.
0: Já,
1: en það eru gasbirnir eru mjög lágar í Evrópu þannig að ef þetta verður harðu vetur það verður alveg svakalegt ástand í Evrópu
0: Já, og það er það sem við vitum
1: og núna eru þeir að kaupa síðan gas og mörgkvöldu verðið að bandargemannum sinn sem kemur í svona stórum kútaskipum
0: Já Má ég anspyrja hérna, tengja þetta við annað, sko, þegar þú talar nú sé Hormusund, það sé lokað og það sé aðra leiðir, það er ný pípa, við vitum það sem að byggja.
1: Já, já, tvær, þrjá nýja pípu.
0: Já, sem að munu sinna þessu markaði.
1: Já, í framtíðinni.
0: En talandi það verð hækki, núna það nýjasta sportið, sko, að hækka eins og stýrivexti út af verðbólk. Fólku erlendis frá, þó var sér ekkit sem segið þeim að gera það,
1: skilur,
0: enga hvað þannig, en erum við að fara að sjá olíuverði rokka áfram svona upp og niður?
1: Já, sko, meðan þið geta grætt á, sko, þessu öfgafullu hækkunum að lækkunum, það er óbáslugu peningur hérna að græða á milli, sko, alveg, við erum að tala trilljónir, skilur, þannig að bandarga með stjórna þessum hækkunum að lækkunum, þannig að þeir eru að flengja London, þeir eru að flengja það fram og tilbaka fram og tilbaka, fram og tilbaka þannig að það alveg rosalegt sko, ja. Og þeir gera það eins lengi eins og hinn eru tilbúin til að borga og þeir eru að borga ekki hún nefðið á sér það getið sagt þér
0: Já, en hvað er að það enda?
1: Það enda náttúrulega bara með því að þeir gefast upp og þeir segja, ok, þú veist, við skulum hérna, við gefast upp
0: Já, en af hverju eru þeir að taka svona á
1: Því það verður að stoppa áhrif sem sagt, City of London sko það eru tvö system það er breska system og það er ameríska systemi ameríska systemi fullveldi og framleiðsla og vera sjálfnæður nægur hitt globalismi og hverju græða peningamenn og bankarnir og flutninga fyrirtæki það eru þessi tvö system sko, og síðara systemi globalismin, hann hefur verið hann er búin að vera við líði í 70 ár alveg frá sko, Bretton Woods
0: já
1: og hérna, en núna bara komið að endalokum hans og sovendi að þess að fullveldis áherslur á fullveldi og hérna og ímyndunarafl og framleiðslu og hérna nýjar hugmyndir og hérna og vera sjálfum sér nógur og ekki treyst á aðfanga keður til þess að framleið einhvern veginn hlut heldur að vera með allt bara sem þú getur framleið allt ef að kemur eitthvað fyrir og þú getur staðið á eigin spýtum og bara, þú ert ekki upp að neitt komin bara eins og við Íslendingur höfum liða ekki um aldrei að best að vera ekki upp á neitt komin
0: Akkurat, en þetta er þannig að þarna er að mætast stálinst inn á
1: Já, ameríska kerfið og breska kerfið
0: Já.
1: Og ameríska kerfið náttúrulega er bara búið til hérna í byltingunni sko.
0: Já, já, en þá erum við í raun og veru
1: 1776
0: Já, við erum hérna í raun og veru Guðmundur að fylgja bandaríska kerfinu höfum gert það hingað til
1: Já, en aftur um áttu höfum verið sko, með EES-samningunum þá fórum við svolítið inn í sko, með EES-samningunum í 89 sem verður fullgildur að 94 heldur, 93-94 að þá náttúrulega semjum við sko, það hefðum átt vanda okkur meira sko, og sérstaklega eftir að samningurinn kemur í gildu og við hefðum átt að geta séð fyrir orkuna og við hefðum átt að geta séð fyrir vatnið sko. Og við hefðum átt að geta séð þessa hluti fyrir vegna þetta er orka er eitthvað það mikilvægastu hlutur í heiminum fyrir þjóðfélag bara það er bara starrend sko, það er orka það gengur ekkert nema að hafa orku sem sagt bensín, olíu, gas, ramagskur úr borholum eða hérna úr gufu eða vassafl sko. Mm-hmm. Þannig að hérna þannig að já ég held að hérna við verðum bara að ja þú sér það að upp úr 90 að þá byrja að fyrsta sinn loka það var alltaf prentsmiður.
0: Já.
1: Allir vistu allir prentarar vinnuna.
0: Já.
1: Það var vegna þess að það var allir byrjuð að það byrjaði að prenta allt ellendis.
0: Já.
1: Því þess að og
0: með þess að skipasmiði.
1: Já, býtu. Og til dæmis það var á Íslandi voru búna til 3-4 milljónir af stílabókum til að skrifa fyrir krakka. Mm. Bara hérna bara litla stílabækur sem bara með einhverjum bara línurnar til þess að skrifa. Og allt þetta fer á einni nóttu bara yfir til Póllands eða einhvers til lands sem bara þú veist að byrja að koma og allt niðurgreitt þar sko það var alveg þú veist við vorum ekkert að setja út á það bara við fengum þetta ódýrt inn og allt hérna verður bara ódýrt og allt kemur svo flæðir hérna inn ódýrar vörur inn í landið og við stútum fullt af iðngreinum við stútum efnavinnslu efnagerð við stútum prentiðin við stútum hérna saum

0: við notað
1: Já.
0: Til að tæma verskinn okkar.
1: Já.
0: Og það ef það ekki COVID skilur þá eitthvað stríðs ástand út í heimi
1: já, já.
0: Og þá það allt einu réttlæting á því að þrengja að almennum borgurum hér
1: já, já.
0: menna sér hvað að vera að gera
1: já, já.
0: Og spurningin bara hver stelur þessu
1: já, já.
0: Svo má segja
1: COVID náttúrulega sko risa stórt mál og það bara árás gegn mannkyni sko.
0: Já ég veit og það sem betur vera að fletta stóra því
1: já heldur betur
0: en bara að halda áfram með þetta að hvar við endum í svona vegferð við síðan eins og núna við heyrum það og við búið að vera ekki að segja við okkur já það bara olíuverð úti
1: já,
0: þess vegna náttúrulega þarf að hækka stýrivaxti þess vegna verðbólgan og svona það endalaust, það út á olíinu núna og fyrir upp og niður og þá það náttúrulega Trump að kenna
1: já, já,
0: og það að slá sko tvær flugur í einu höggi alveg tveir fyrir sko. Eitt þarna og síðan kemur sko hérna núna þannig sem þetta að við verðum bara eiginlega að sætt okkur við hvað sem og engin veit hvernig þess að vaxtahækkanir verða auðvitað eða lækkanir hjá Seðlabankanum en þetta allt utan að koma til og það
1: ekkert
0: sem skilta á
1: þeir segja þetta allt utan að koma þetta ekki utan að koma
0: þetta innanlands
1: já, þetta allt innanlands vegna þess að vextir hafa verið að lækka alls staðar í kringum okkur hvað það sem er að koma erlendis frá sem að lækka þeir sögðu það olían að fara upp í 150 hún ennþá bara þarna í kringum 70-80 og það bara að þetta eitthvað pínlítið bil sem hann að treyta á skilur og málið það Ísland svo heppið að eiga svo mikið af jarðarma og orku við hitum með búsan okkar með hituvatni við erum að drífum áfram allt annað skilur með rafmagni og vestmjöndar okkar og með rafmagnu úr fossum við notum ekki það mikið af jarðefnaeldsneytum við bara gerum það ekki þannig að það hefur engin áhrif og ég segi það bara hér aftur og aftur sko, það hefur ekki þau áhrif að það þurfa að hækka hér vexti sem þessu þeir eru að gera
0: Nei, það nefnilega akkur að það einhver önnur skýring,
1: Já.
0: En það gott og nefnir þetta, vegna að þú út að tala hvernig þessu er stýrt það annars að bandaríska aðferinn og síðan glóbalista
1: Nei, já, síðan breska
0: Já, breska
1: City of London að það bara að breyta þannig eða sem sagt free trade skýringu
0: En þú kallar það glóbalista
1: Já, glóbalista, já
0: Og höldum okkur þá bara við það orðalag af því að við erum náttúrulega ok með
1: já, það skýrði það
0: og London og það er náttúrulega þú og fleiri búin að tala að þessa leiðir til þess að vera með peningaþvætti að þessu sé stýrt og það tengist Íran
1: Já, ég meina það bara einn af mörgum, já. Íran getur ekki hreift peninga nema með hjálp erlendra bankamanna því þeir eru ekki með það allt lokað, þú veist, það allt lokað við Íran fyrir ekki með ekki gera viðskipti við Íran en samt sem að það fáður alla hlutarnir sem þeir þurfa og þá því smiklað inn og það einhver sem smiklar þið inn og það þessa alþjóðlegu globalista leiðir sem að menna alltaf þessi er í lagi og þú þarf að fænansera alla flutninga á öllu og allir þessari olíu og gasi sem eru að koma að nút og það gert í gegnum City of London City of London bara orðatiltæki þessa fermílu af svæði í London já. Já, sem er algjörlega hérna, sjálfstætt ríki innan ríkisins
0: já, já.
1: Þeir eru með sinni eigin borgarstjóra og kóngurinn yfir Bretland ekki kóngurinn yfir City of London Nei,
0: takk, þá sérðu það
1: Það er ekki hann þarf að beygja sig á bukta þegar hann kemur hann inn og fá leyfi sko, til þess að fara inn í þetta sem þetta apparat sem var stofnað skilur á 17. öld fyrir siglingar
0: siglingar og siglingarleið
1: sem að skiptir öllu máli í þessu globalista dæmi
0: já.
1: Og tryggingar
0: akkurat, sjáðu þá Guðmundur tengjum þetta öðru að komum aftur til baka til Íslands ef við sjáum þetta í svona samingi að nú til dæmis eins og bankarhunni hér
1: já
0: og hér óskiljanlega sem að enginn hefur eiginlega geta svarað umbeilega að þegar að Seðlabankin ákveður að láta Kaupþingbanka hafa hvað 78 milljarða sem að vara gjaldir í sjóður landsins þá
1: já.
0: Og það fer inn í Kaupþingbanka og staldra það við í hvað 45 minútur þá búið að millifæra það hvert til Luxemburgar
1: Já, til hérna Bank of International Settlements
0: já,
1: sem er bankin fyrir Seðlabanka
0: Já, er sá banki staðsettur í Luxemburg er hann nýr í Sviss
1: Já, hann nýr í Basel er sko já. Bara á landamærunum Luxemburg og Sviss þannig að þeir eru hóknir að setja þessi í bálöndu sko.
0: Já, en allavega þetta það sem að leiðin sem talin eða er það almennt vita hvað eru menn til dæmis að gera með svona peninga

0: inn á banka í Sviss sko, hvað þá Sviss? Bank of
1: International
0: nú Sviss til dæmis aðaldaríki að
1: ES já, sko, Sviss náttúrulega með 1000 ára sögu og þeir eru með mjög sniðið stjórnkerfi og þeir fá að taka þjóðaratkvæðagreiðslur þeir eru iðulega með þjóðaratkvæðagreiðslu á nokkra mánaða fresti og þeir eru iðulega með þrjú málefni og þessi svona stjórna sýslendingarnir og núna liggur fyrir sýslensku þjóðinni að greiða atkvæðum að þau séu sko hlutlaus að því að fólki ofbauð það að vera að taka afstöðu gegn Rússum í þessu Úkraínu
0: en sko byrsið á því
1: já, en með peningana og annað að það hefur alltaf vanta stað til þess að vera sko þeir sem var stjórna heiminum það náttúrulega fólki sem á peningana og valda klíkurnar og einhver stað að verða peningarnir gulliðið og demantarnir og málverkin að vera örugg ef að kemur til stríðs og nú af hverju eftir stríðið það vegna þess að stríðið mjög ábæta sem íþrótt og þessina og síðan færast landamæli til og frá og menn missa eigur sínar ef þeir verja sig ekki þessina og plus það er náttúrulega háið skattar á ýmsum stöðum í heiminum og það og menn að reyna að gera allt sem þið geta til þess að koma peningum undan klóm ríkisins og hverjum staðvegna þess að hlutinni breytast svo hratt. Þannig að menn eiga bankahólf og eru með bankareikninga í Sviss, númeraða reikninga, ónúmeraða reikninga og allan hátt.
0: Já, þetta svona sko, skatt að skjóla leikskústunar.
1: Í Sviss, já, þú svisslendingar borga skatta og já. Þú þarf náttúrulega að borga skatt í Sviss eða þú ert svisslendingur. En málið það að Þetta er gert svolítið flókið en ekkert flókið.
0: Já.
1: Við skulum bara taka hérna ef hann Þorsteinn hérna hérna tæknimaður myndi vinna 100 milljarða í einhverju lottói og hérna í Ameríku og engin vissi af því og hann myndi geta haldið kjafti. Hann þarf að koma einhverstað fyrir og því hann fann það út að hann þyrfti að borga skatta hérna heima að því og hann þyrfti að borga 50 triljónir í skatta ef hann hérna af þessum 100 ef hann kemur með peningana heim.
0: Já.
1: Hvað gerir hann? Hann hérna, hann vill náttúrulega, hann treysti kannski ekki einhverjum bankamönnum fyrir þessu og hann kannski vill dreifa þessu eitthvað. Þannig að hann býr til hérna Steini og Company á hann tala við endurskoðunarskrifstofu og sem sagt, hún getur verið hérna íslensk eða ef hann vill blanda íslendingum inn í eflaust, hann getur hann bara fara inn í hvað endurskoðunarskrifstofu í heiminum sem er og lætur þá setja upp fyrir sig hérna að lætur setja upp fyrir sig sem sagt, fyrirtæki einhver staðar á einhverju eyju sem til þess að bara tortola ef við notum hann aftur lætur setja fyrirtæki á eyju þar sem að hans nafn kemur hvergi fram en hann beneficial owner og fyrirtækið sem sagt er bara með nafnnúmer og kennitölu og í því setja hérna einhverjir menn sem að setja á kontorum á Tortola sem að eru með 1000 annarra fyrirtækja og þannig hann komið með nafn á fyrirtæki Steini og Company og kennitölu og þá getur hann farið og opnað reikning þá getur hann farið til Sviss búið þar til fyrirtæki sem á þetta fyrirtæki
0: Já, en ég er höggur til því Guðmundur, að hverju getur Sviss venda svona eins og til dæmi segjum þessi peninga sem hurfu
1: að því þeir lifa á því, sko, svissneski bankar þetta eru trúabrögð þeir eru búin að vera þarna eins og ég sagði mörg 100 ár Já.
0: En hver vendar þá?
1: Hver vendar þá?
0: Akkur er alþjóðarsamfélagi
1: þeir vendar sér náttúrulega bara sjálfur og Sviss vendar sér sjálfur þessan getur Sviss samið Evrópusambandi upp á sér treatment vegna þess að allir forkólvar Evrópusambandsins og allir ríkustu menn Evrópu hafa peningana sín í Sviss
0: Já.
1: Þú ræðist ekki sjálfa þegar það en málið
0: þetta er bara sjálfkrað svona geimsluhólf það sem allir sammælast það svona í huganum sko, að segja og gera ekki neitt flett ekki ónaði af því þeir hafa hagsmunaði að gæta sjálf
1: já, en ef ég held áfram með Steina að því Steini er á fyrirtæki sem sagt í Sviss sem á þetta fyrirtæki á Tortola þá myndi hann síðan byrja að opna reikninga hérna heima sem sagt undir, hann myndi stofna bara fyrirtæki og það eru sömu, hann með urmula mönnun og lögmönnun til að eiga og standa í þessu fyrir sig og hann getur sérst verið að fjárfæstundum allan heim, peningana sína, það þarf enginn að koma staði en til þess að koma staði að hann degi þá það þarf að fara í gegnum þrjú lönd í gegnum hæstarétti þremur löndum til þess að fá upplýsinga, gefnar upp
0: Já, takk fyrir, heyrðu, en Guðmundur aftur af bankarhunni hér
1: já.
0: Og aftur af seðlabankar
1: þessum peningum
0: sem er ákveð að taka og nú erum við með svona frásagnir að því að hérna að þeir hafi rætt þetta Davíð og Geir Horte og einhverju fleiri kringum þá og spurningin vissu að allir aðila sem koma að þessu sem voru þá í ríkisstjórn þar til dæmis var að forma sjálfstæðsflokksins þá, Þorgerður Katrín hún við liðin á Geir Horte og hún sótti ráðherra fundina nei hérna fundin í ráðherra bústæðan með stjórnendu bankana í aðranda hrunsins Davíð og fleiri frá Seðlabankanum þannig að menn er að velta þessu upp að þessir æstu menn og í ríkisstjórninni Jóhanna Sigurðardóttir og Össur til dæmis sem að var menni þar mikið á þessu Jóhannu Sigurðar og já, Ingibjörg Sólrún, jú var ekki hérna þá þannig að fyrir hann var Þórunn Sveinbjarnardóttir og síðan Össur og Jóhanna en þannig gekk þessi sko hrunstjórn vissi þetta fólk hugsanlega hvert þessi peninga voru að fara hvernig gerist þetta
1: ég get bara sagt hvað gerist hérna þetta sko greinilegt og obvious fyrir mig ég kemur þessum heimi Bank of International Settlements Seðlabankin hér í gríðalegum vandamálum bankin sem þeir banka með bankin þeirra Bank of International Settlements sem í Basel og Luxemburg, það á landamærunum í Báðunlöndum segjum bara og hérna og þeir eru undir svakalegri pressa bjargengur sem að Kaupþing auðvitaðlega búin að lofa og gera eitthvað þarna í Evrópu og það veit ekki hvað það ég veit ekki hvað dýl það en Bank of International Settlements er sjálfstæð stofnun sem að er ekki hægt að rannsaka það er ekki hægt hún er ekki undir neitt löggjafavald Bank of International Settlements þessi banki sem að Seðlabankinn íslenski verslaði við, hann er settur upp eftir seinna stríð fyrir nasista gulli og nasista peningana og peninga glæpamanna
0: Akkur kallar það nasista gulli?
1: Nú, það þurfti að gera eitthvað við alla peningarna sem að nasistarnir höfðu stólið og hreinsað út af öllum þjóðum í Evrópu sem að þeir réðust inn í löndin málverk úr hérna já. Og söfnum og
0: já, takk, ég ætlaði bara að heyra kósaði stálu segirum
1: já, auðvitað, ég myndi að það var þjóðverið voru að taka yfir Evrópu og tóku bara allt sem að þeim sem sagt, menn höfðu áhuga á að hengja upp heima hjá sér og öðru var komið annað og allt gullið skilur og svo gullið náttúrulega sem að bandargemenn fundu og breytarnir og menn voru bara að leita að öllu stríðskullinu og stríðsdótinu, ég meina allur auður Evrópur þarna undir, ég meina hann ekkert smáræði og þú þarft að koma þessu einhvern veginn fyrir og þú þarft að laga þetta allt til þess að þessi banki stofna, eins og bara Heimisbankin og alþjóða gjaldrissjóðurinn, það eru engar stofnanir í rauninni sem að geta farið þarna inn og rannsakað og haft og tekið fólk fyrir eða gert eitthvað við það skilur, það er ekki hægt og þessi bank og vindina sem að sælum hann er með sér, hann er eins og ríki hann er bara eins og ríki sem er ekki eins og þetta kæra af öðru ríkjum og það er ekki að fara í stríð við banka eða það
0: nei,
1: og þannig að hann situr þarna og þeir bara segja sælabokanum sendi þessa peninga þeirna inn til Kaupþings við ætlum að bjarga þessu og það hljóta hafa blekta bankinn blekti sælabokan Íslands að láta það að borga vegna þess að peningarnir hurfu og eru ekki til þannig að bankin, peningarnir fara eitthvað en bankin þarf ekki að segja Seðlabanki Íslands hvert peningarnir fóru
0: en geta verið nú ekki að sko efnarsbrotadeild lögregluna fóru á eftir
1: já þeir bara hlæja þeirni, bara þeir gefa þeirnum bara fingur
0: já,
1: og segja komið okkur á landi
0: þetta er náttúrulega svindlarar sem að eðlilega hlæja þeirra lögreglunni sko,
1: já, já.
0: Að þegar við erum líka með svona glæpamenn
1: já.
0: Þessa tegum
1: já.
0: Að það er forherðingin og sem á sér stað og ósýfnin, hún er náttúrulega hróðaleg en þarna komast þeir áfram þeir komast til Lúxemborgar allavega með þetta hér að saksóknari og sem nú er endir en var efnið að sprota deil þá held ég fyrst að þeir fara til Lúxemborgar þegar lappa bara vekk það var engar upplýsingar hægt að fá það bara núl
1: já, þeir þurfum ekki að láta að hafa nýrum lýsingar
0: nei, þó var lögreglega
1: það bara
0: hingað kemur þú ekki inn
1: þeir geta tekið yngasveitarnir með þessi þeir maður bara leiða það með þeim með hendur á landi
0: já, byrju, það er þessar sekundur það er sko, hugsaður við hvað aðstarfi búum í svona svindli þegar svona færa þrýfast í gegnum Seðlabanki Íslands í gegnum bankastarfandi og síðan þá við þessa alþjóðlegu
1: glæpaklíku sem er City of London
0: sem er inn í
1: nákvæmlega, og þetta er það sem Xi Jinping búin að vera glíma við í sínu landi, Kína heitir það og þetta það sem Putin búin að vera glíma í sínu landi sem heitir Rússland og þetta það sem að Donald Trump búin að vera glíma við sem heitir Bandaríkin.
0: Já, já.
1: Ark. Já, já. En Amerika, Russia, China.
0: En eftir situr Evrópa í sínu og þetta það sem við höfum að gingja og svo bara sagt við okkur nei, við þurfum að hækka skatta núna
1: já.
0: Af því að það hækkun og olíuverðið einhverju stríði, da, og við höfum bara sagt okkur já. Allt.
1: En líkir manneskjan sem sat í ríkistjórn og hafði tengst með Kaupþing er náttúrulega Þorgjur Katrín og það er hún sem veit hvert þessi peningafóru alveg eins og maðurinn hennar og fleiri.
0: En þú heldur það?
1: Ekki spurning, ég minna af hverju var hann ekki að geta fyrir að senda sér peninga?
0: Var hann að því?
1: Já, sjálfsögðu, ekki var hann að neita því. Ég var þögnir saman samþyggi, þó hann hafi ekki verið á fundinum. Og svo eitt símtal við einhverja, mann, þú veist, þetta, glemdi þessu, þetta bara, þetta svona.
0: Já, hún var ég held að fara sem kom með að hún tali og segi frá.
1: Hún? Nei.
0: Já, þú heldur ekki.
1: Nei, hún að reyna, hún að reyna sko, þetta allt þessi umsókn núna og samfylkingarinnar og þessi peningar sem hurfu það bara verið að reyna að fela sporin með því að ganga Evrópusambandi því að leiða við erum komin í Evrópusambandi þá var þetta mál bara að fara úr sögunni
0: En geta peningarnir meiri geimdir?
1: Nei, það búið stela en það einhver með það áskilur Ég meina við, sko, erlendi bankar töpuðu hérna biljónum skilur
0: Já.
1: Við töpum þessu, en það íslenska þjóðin sem tapaði þessu, það var sko fullt af saklausum borgurum í Bretlandi sem töpuðu aleigunni skilja, við töpum þessu við töpum þessu, hver fjekka skiptir ekki máli því var stólið
0: já,
1: en það skaffaði sér einhvern
0: en það voru sko sparfjóreigundur sem töpuðu hér og svo er náttúrulega þessum kvikindum hlíft
1: já, það er það einhver á bakvið sem að var hlíf, sem að fengu þennan pening þeim var líft, þeir sátu ekki við sama bekk og allir hinir sem að þýði það að þetta var einhver rosalega fallegir og flottir og ríkir menn sem að stjórnum
0: En þurfum við þessuna inn í ESB til að náðu svega að fela þessu?
1: Nei, til þess að fela þetta endanlega fyrir þess að þetta, sko, það er svo erfitt að fela peninga ef að bankovindinu sem að settlement er gerður upp og sem, þú, þeir eru búin að vera mjög þú veist, þeir eru mjög sleipum þú veist, þeir eru þetta er allt, sko Donald Trump bara leysa allt þetta draslu með hú og hvað sem þetta heiti skilur þannig að það er smám saman er að komundan teppinu alls konar hlutir, til þess að hvað Bessent er að gera fjármálaráður en hérna bandaríski, hann er að leysa upp kerfið sem að heilt ríki sem heitir Íran, 92 milljón manna ríki, sem er að fela olíuauða út allan heim hann er búin að skrúa fyrir það
0: Já, ég veit það.
1: Og hann að breyta flutningum í heiminum skilur, vöru flutningum
0: en
1: svo, ímynda já, peninga
0: svo satt þau okkur, það er svo mikil ógn í heiminum
1: ógn?
0: Við þurfum að fara í ESB já, út sko, á ógn í heiminum af því það er að vera fletta ofan þessu
1: já, ég veit það, og það sem er svo sorglegt við það að, bara að fólk skuli ennþá vera að hlusta á hérna þessa ráða með nokkar sko.
0: Jú, en það fólk áttar sér ekki á því núna en þá eftir að það koma bara svo litla
1: fyrir engin veit hvað áttu upp fyrir mistur
0: nei, en þetta er eins og við sjáum núna flestir sjá núna svindli í kringum bankarunni í kringum þessa peningasendingar sjá þetta núna en það er líka liðin 16 ár
1: ég lítu bara á hérna utanríkisráðherra hún fekk gefinst tæpa 2 miljarða svo er aðrir ennur þurft að borga skuldur sínar
0: já Málinu var ekki áfrí þegar þú gekk fyrir dóm
1: já. Og það eru fleiri sem að hengu frí af spil og það eru margir sem eru miklu betur settir núna sem að voru í hrauninu sem að mista ekki neitt og eru tíu sinni stærri dag
0: Herðu, en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu komum svo aftur heimsmálin erum að fara svona vítt og breitt yfir ýmsa hluti sem að tengjast kannski sögulegum staðreyndum og reyna að púsla því saman inn í þessa púslmynd sem að við erum að reyna að leysa. En þetta er út af saga, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Frankl Jónsson komum aftur eftir röskamastund.

0: komið þér sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson við erum hér að fara svona yfir ýmsa sögulega þætti og reyna að tengja þetta sama við erum að tengja hluti sama við hvað varðum peningana sem að fór út úr seðlabankunum eftir bankarhrun og fór yfir í Kaupþingbanka það var allur gjaldeyrissjóður varagjaldeyrissjóður Íslendinga þá og hverju að treysta eins og maður segir við þurfum að reyna átt okkur á því hvert þessi peninga fóru og inn í hvaða samkvæmi verið að bjóða okkur
1: já,
0: með því að fara eins og inn í Evrópusambandi það það brýndið Guðmundur að fólk viti þessa hluta og geti svona sett þetta í samhengi eins og við Bandaríki þar sem við verum með vendi 70 ár og síðan hvað þar fyrir utan og maður finnur það að það svona frekar í orðræðinu eins og við verðum að flýja Bandaríkin,
1: það
0: mjög skrítið
1: þeir eru búin að reyna allt
0: já, eins og þeir eru fyrir að sjá hvernig þeir búin að fara með Ísland í stóra samhenginu, einmitt af Evrópu einmitt þeim megin
1: þeim verður í vestri unni mest
0: já, þeir verðum að hlaupa inn í hann klóbalisma og allt það sem að gerist og líka þannig kaupning og annað og hverju hugsalega vissu þetta það auðvitað vitum við það ekki í sjálfu sér en það hljóta náttúrulega einhver að hafa vitað og eins og bankamennið eitthvað þó að við kannski viljum ekki halda því fram að
1: við vita vissu þeirra
0: já, en ekki kannski endilega
1: eigin maður þá að gera
0: hann kannski vissi það
1: já, kunniðin byrður peningin, þú færða já. Og kunni getur verið skilur bara númer og nafn sem er vel falið í gegnum Liechtenstein og topnum af því að Sviss og það getur verið Tortola og endan að þetta getur farið eginn þrjú fjóðu lönd skilur, til þess að endalaust og þetta allt sett í á landur sem stjórnar allir sem kerfi og Basel
0: já, en sjáðu þau svo núna að við erum að senda peninga til Úkraínu
1: já Já, það er til dæmis dæmi við erum búin að senda 20-30 milljarða við veitum ekki hvert þeir peninga fóru og koma aldrei til að vita því þeir farin í miklu stærri hít og það er hernaðar framleiðslu hítin skilur
0: en fara þeir ekki inn í alþjóðabankan fyrst
1: Já, það getur meira verið að við höfum notað hann eða Danin eða
0: eitthvað
1: Já, það getur meira verið En við veitum aldrei á endanum hver þeir peninga fara og að við séum bara yfir höfuð að taka þátt í stríðsrekstri er náttúrulega bara á móti sko, bara íslenskum sko, þú veist, ethos þú veist,
0: Já, bara okkar menningu
1: og gildum og siðferði Þannig að við áttum aldrei náttúrulega að taka þátt í því aldrei nokkur tíman sko. Og við áttum, fyrir að fyrsta það er ekki heldur Úkraínu í NATO skilur, það var ekki þar að ráða NATO-ríki sko. Og við höfum ekki einu sinni þó að svo sé ráðist að NATO-ríki þá höfum við enga siðferðilega berum enga siðferðilega skyldu til að taka þátt í stríði sko, bara punktur, period sko.
0: En þannig að þetta er alfærið sko heima tilbúin vandi okkar.
1: Já, þetta er það sem að bara ríkistjórn þess tíma bjóð til og tók þátt í að samþykja þetta og þetta er komið inn á fjárlög og þessi peninga fara bara á landi, þeir getur farin í Alþjóðabankan en reikningarna í Basel eða einhverstaðar, þeir sem er að taka móti þessu peningum og auðvitað fer þetta, þú veist, við veitum ekki hvert það verið þetta getur þess að fara til einhverja stjórnmálaflokka í Bandaríkjunum þess vegna.
0: Já, við
1: veitum ekki um það.
0: Nei. En það nú að eyrna merkja það eins og til dæmis við upphæðlega okkur sagt að við sem að kaupa sjúkrás á hjólum.
1: Já, það bara kjafta það, sko. Þeir eru hægt að, sko, þeir eru hægt að halda því fram. Og þú veist að þetta, sko, sjáðu hvernig þetta er gert. Við ætlum að vera svo góð. Við ætlum að fara að hjálpa til og við ætlum að, þú veist að senda sjúkrás á hjólum, þú veist. Að því það er svo snið, sko. Þegar glemdist að tala læknarna sem áttu að vinna hvernig þeir færi til vinnu, hvernig voru að vinna frá heiman frá sér að voru þeir kannski í sjúkrahúsinu allar daga á hjólanum sko. Nei, meina, þetta er svo mikið sko, bullið er svo og þvælan er svo hrikaleg að það er eins og fáranlegustu hugmyndir fáu vangi og segir bara já, sjúkrahúsinu hjólanum, það er sko hugmynd ég meina Fyrst þetta svona góð hugmynd, ég ekki þá bara hafa sjúkrahúsi hérna landspítalann bara á hjólum, þá er þetta að rúla honum fram og tilbaka milli bæja. Já. Hvað ruglar þetta? Og að Íslendingar hafi látið þessa ríkisstjórn sem sat blekkja sig með þessari auðvörðulegu lígi, er alveg bara stórfurðulegt og fyndið. Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Já,
1: og... Þú svo bara segir engin orð og þetta sjúkrahús var 2 milljarðar held ég. á hjólunum?
0: Nei, 1,2.
1: Já, já, og engar myndir og ekki neitt og engin framleiðandi og ekki hvað græjur eru þar og ekki heldur hvert að fór eða hver var lagður inn það eða hverju unnu þar eða hvað björguðu mörgum mannslífum.
0: Já,
1: einmitt. Nei, bara halló, já, já, hvað verður að næst?
0: Já.
1: Þú veist?
0: Jú, jú, það náttúrulega svona ýmislegt sem að við fáum að heyra en hérna en bara talandi sko inni hvaða sko samkvæm erum við að það það sem okkur sagt endalaust já stríði kostar og verðum að taka þátt við höfum það skildur
1: já, já.
0: Og þá var að því að við sjálfur erum búin að lýsta því yfir að við séum meðal þeirra viljuðu þjóða og svo framist gott og vel, við viljum engan ófrið og viljum bara frið í rauninni en
1: við tökum stríðið
0: en við,
1: þá, stríði, þá ganga stríð alltaf út á peninga og landsvæði og sem sagt það búið, sko, bandargemennir eru búin að vera að spa upp þetta stríðskilur frá 2014 og jafnir fyrir þann tíma síðan farið í stríð, síðan kemur hérna, hann til valda, hann Trump og hann hætti stríðinu, vegna þess að hann sér eitthvað annað og að fara að gera eitthvað hluti og ríkisstjórnin hún sér það að Kína meiri óvinur og byrja að einblína austur en eftir einhver ár þeir eru með alltaf með Íran í sigtunni og Sýrland þeir eru búin að, sko, í rauninni búin að ná Sýrlandi sem alveg rosalega flott og það má segja það að Sýrland sé sko vellaun fyrir Bandaríkin vegna þess að Rússland gat ekki vegna þess að þeir voru í stríði við Úkraínu að þeir náðu ekki að verja Sýrland vegna þess að þeir voru með herstuð í Sýrlandi og þetta hefði aldrei gerst ef að Bandaríkjamenn hefði aldrei náð Sýrlandi svona ef að hefði ekki verið í stríði í Úkraínu skilur það alveg hreinu það sem að gera skilur síðan farið í þetta stríð og síðan náttúrulega sko að bankamaður sem situr í Frankfurt eða í hérna í Basel eða í Luxemburg eða í City of London eða hvar sem í heiminum að hann náttúrulega bara sleikir út og að byrja stríð þarna maður heyrðu, og þarna eru rússarnir sko og við erum með hérna 40 ríki sagt, 30 eitthvað ríki NATO sem að fara á móti það getur ekki annað en unnið stríð getur ekki annað en verið unnið sko það getur bara ekki annað verið og þessna sko við skulum bara og síðan sem sagt byrjaðar að lána Úkraínu til þess að kaupa vopn af bandarkjumunum og stórfyrirtækjum evróskum og hérna og hverju fjármagna þetta það eru náttúrulega kunnarnir þeirra í bankunum skiluru þannig að þegar þú hringir í manninn með milljarðan að segja heyrðu viltu ekki kaupa hérna skuldabréf í Úkraínu vegna þess að við erum að fara í stríð NATO að fara í stríð við Rússana og við erum 40 ríki við hljótum að vinna þá skiluru hafa einhver ágjör á því og þú veist þetta ekkert risk í þessu málið það að þessi skuld orðin sko nokkur hundruð milljarðar evra og hún fæst ekki greitt vegna þess að þeir eru búin að tapa stríðinu skilur við, rússandir eru búin að vinna stríðið það bara spurning hvernig þeir eru að vinna og hvaða stórt og það núna, það sem er að gerast í Evrópu þú ert að sjá Axel Springer sem er náttúrulega með gefur út fullta meginstörnum fjölmönnum í Evrópu og þú ert að sjá Financial Times og þú ert að sjá New York Times, þú ert að sjá þessi stóru blöð og elitu blöðin sem er stjórnað af globalistunum þau eru byrjuð að tala sko að það verða að fara að gera núna eitthvað að loksins það verða að fara að gera loftrými skæslu fyrir ofan Rússland skilur og fara í stríð við Rússa þeir eru ekki búnir að gefa þeir vita að þessi peningar eru tapaðir
0: en það eru einmitt þeir eru að byrja að opna á þetta
1: já, núna verða að tala um það að fara í stríð sko, og það það sem að Alex Weidel í Þýskalandi og hún með lupa en er að reyna að stoppa og hann Trump fyrir að reyna að stoppa evrosku vélina, glóbalistu vélina að fara í all out war eða algjört stríð á móti Rússlandi með öllu sko en ef það verður að þá náttúrulega er Evrópa búa eyðinni vegna þess að þeir eru með kjarnorku vopnrússar og myndi ekki hika nota þau
0: við veitum það, en þetta Guðmundur einmitt í sambandi við þetta og við vorum að tala á honum hvaða leik er verið að leika, hvernig er heildamyndin af þessu, peningarnir fóru hérna út til Seðlabankann og við nú erum fann að alveg moka peningum og landa höfum verið að gera
1: já.
0: Alveg frá því bara frá hýla Já, það var byrjað náttúrulega í COVID þegar allt það fór, má ekki eins og niður gefa það upp
1: það verður allt gefið upp
0: Já, en það má ekki gera það en þetta
1: nei, nei, það kemur alltaf ljós
0: Þó að fjármálar á þeirra dagsins, hann segir sko Nei, ég meina það ennþá skuldi frá COVID og nú 2026 Þetta búið 6 ár
1: já,
0: Ég meina einhver enn og reikningurinn
1: já.
0: En þetta kemur líka upp, þetta já. Á eftir að komast upp og síðan það stríðin og sjáðu núna til við skal segja nýja, glænýja frétt hérna á útvarpsaga.is og þar það sko frétt af frá Guðlaugi Þór sem að var hér í viðtali og hann segir að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi sett 43 milljarða í varnatengdu verkefni á vegum Íslands frá október í vetur til dagsins í dag og hún, það ekki gerð grein fyrir hvert þessi peninga fóru
1: Nei.
0: Og það verðist ekki vera vinnandi vegum fyrir þingmenn sem hafa verið að reyna að fá svör meðal annars búin að skrifa breyti forseta alþingis til þess að fá með hennar aðstóð sem er Þórunn Sveinbjarnardóttir og svar komið frá henni
1: Nei,
0: en það er með 43 milljarða á kostnarskattgreiðinda í varnatengd verkefni já. Og það veit ekki hversu mikið að því fór úr landi eða fór ekki úr landi eða já. Hvað hún að gera við þetta
1: Þetta sýnir bara hvað íslensk stjórnkerfi laska
0: sko. Já, en sérðu hvað við þurfum að varbryggi
1: og hvað þetta er mikið mál
0: Já, en sérðu hvað þetta er bara hættulegt þegar fólk gengur inn í kjörklefa og hvað það kallar yfir sig
1: Ímynda að þegar við erum komin inn í ESB við veitum ekki hvað gerist þá
0: Nei
1: Það var bara myrkur, það var bara almyrkur
0: Það er bara almyrkur Já, hvað myndir nú út að koma með það
1: Ég komin hringið
0: Já,
1: já
0: hringmyrkur
1: Já, hringmyrkur
0: já, já, það er alveg ekki spurning Já, já, það er ágætt við líka búið með tíma
1: já,
0: en þetta er svona að bara þessa tenginga sem við sjáum
1: já.
0: Sem eru daldið skýrar svona að maður fer að setja til samengi
1: já.
0: Að hvar þessi sko, svona gróða stíja er eins og niður sitt í á London
1: já.
0: Hvar stýrikerfið er
1: já.
0: Og inn á hvaða svona kanala það fer það er gjarnan að tala kabal í þessu sambandi
1: já kabal, já,
0: já kabal
1: það bara klíkar
0: já, og þessi kabal, hann liggur út um allt
1: já.
0: Og einmitt inn á ríkistjórnir það er svo ógnægt eins og bara í núna í Þýskalandi og Frakklandi
1: í stjórn allstar þess að þetta WEF stopna sko, 2000 EF, VF sko, þú veist
0: já.
1: Alþjóð efnaðis málaráðið eða hvað sem það kalla á íslensku þess að það stopna til þess að halda utanum alla þessar tengingar og koma já. Mönnum alls þar inn í allar skilur og byrja að ala upp litlu ungana sko,
0: já,
1: sem
0: já.
1: Að eiga að taka við setna mér í á þessu stöðum þegar 2030 planið er komin til framkvæm
0: en þú veist að tala hérna World Young Leaders
1: Já.
0: Veistu hvað, það er bæmið, það er á vegum World Young Leaders tala svolítið um þetta það er nefnilega nýtt nafn og lista
1: Já.
0: Og ef er þess að nýju ungu leiðtoga
1: okay.
0: og það er bara Kristrún Frostadóttir
1: Prime
0: Minister og Bæsland
1: Þú varst að leiða hún vill
0: það maður bara fyrir gáfæll
1: er hún það
0: hún er allavega náð þessu lista hjá þeim
1: kettlinginu Ætlum mæti hvítubuxarna manna?
0: Já, ég veit það ekki nú ægilega bara falleg og allt það, það er ekki það sem er málin maður er bara slegin að sjá þetta af því þarna hafði Katrín til dæmis verið og maður sér þetta bara alveg lið eftir lið og ýmsa aðra hvernig á að tengja þessa leið þá var sama
1: Já, en allveg mín, það er nú kannski ekki alveg nóg að vera hugulegur að sæti þú voru líka að geta að hugsa þess mál
0: Já
1: Og sérstaklega eða ert það sem hún lærði í bankanum eða eitthvað aðskilur við íslensku mefnaðarsmálum en það er ekki verið gert neitt
0: já,
1: það er það sem við höfum mest í töðan
0: það beðið rosalega eftir í
1: henni
0: hún kann marga hluti og góða
1: vonandi
0: vona bara hún bregðist okkur ekki það er það sem
1: er það er það sem maður er hrættur að hún er undir mjög slæmum hérna áhrifum sko af öðru fólki sko.
0: Jú, en ég vil ekki trúa því samt hvernig
1: nei, en ég meina en svona enn og enn sem hluti menn verða svona bara líta framan í sko sannlegan sko
0: já, hann er sko. Ég veit að en það er ekki gott að leita honum en Guðmundur, þá er þetta bara búið
1: ég meni séns, eins og Trump gerði hérna gaf henni séns
0: já, hún fær á fullan séns og við bara þökkum fyrir
1: Takk.
0: Arnþrúður Karlsdóttir, Guðmundur Franklín Jónsson, heimsmálinu útvarpi sögu í dag, þeim er lokið verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið er sælega frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til minn Guðbjörn Guðbjörnsson, hann er stjórnsýslufræðingur og jafnframt formaður tollvarafélags.
1: Fyrrverandi.
0: Formaður tollvarafélags Íslands.
1: Já, og fyrrverandi yfir tollvörður.
0: Og yfir tollvörður í þokkabót, óperusöngvari.
1: Já.
0: Hvað viltu meira? Hvað
1: viltu meira? Nei, ég bara leiðsögumaður, ég er náttúrulega leiðsögumaður.
0: Og ekki gleyma því.
1: Nei,
0: heyrðu, þið sjáðu að það er á nóg að taka þegar Guðbjörn á hluta máli hér á útvarpi sögu. Guðbjörn, hérna, nú förum við frétti vikunar og bara vertu velkominn. Það er nú svona ýmsa að taka eftir þessa viku og erum vel að bara hlutinni gerast nú svo satt og margir að meðlum er að vera svona meira hér innan lands ekki satt og kannski málana núna þessa dagana er ESB. Svo er það líka að kjara samningar sem getur verið lausir og það er að heyrast í fórustunum frá ASI, samtökum atvinnulífsins og svona, þeir vilja að ríki komi að þessu og svona það gengur morðingi laus.
1: Já. Þetta eru mörg mál, ég skulum vona við komast yfir þetta saman. En eins og ég sagði að þú varst að kynna mig, þú voru að venja þegar við það núna, Arnþrúður, ég voða mikið fyrrverandi allt.
0: Já, nú er þetta allt orðið.
1: Nú er ég bara raunverulega komin í, hérna, komin, er að komast á eftirlaun og hérna er aðalega fyrrverandi eitthvað. En ég hef nógan tíma til að lesa fréttir og mynda með skoðun og rífa ennþá meira kjaft á kurteisan mátar samt að sjálfsögðu
0: en verður velkomin í það en ég held að Guðbjörn, hvernig annars er það að nú hefur þú nú svona unni mikið alla þína tíð ekki satt?
1: Mörgstörf, jú
0: já, og fjölbreytileg og ábyrða mikið
1: það er yndislegt líf og frábært hvað ég fengi mörg tækifæri í lífinu það eru fáir sem fá að upplifa svona margt
0: að vera í drauma starfinu
1: já, oft og mörgu sinnum
0: En hérna, hvernig er það allt að vera svona núna ekki bundin af því að mæta áttaða nýju á mótni og hvernig líf er það?
1: Þetta er nú bara betri en ég hélt.
0: Já.
1: Já, ég vakna reyndar alltaf klukkan 5-6 á mótnana, ég hef úr áriðsull og hef svona minn rytma. Svo hef maður nógan tíma til að þrýfa hérna á háþrýstið þvó hlaðið og þvó gluggana og svona ýmislegt sem að maður kannski, og svo er ég náttúrulega kannski aðeins að leiði segja ennþá, þannig að ég er nú svona, er nú að dunda mér ýmislegt, ég er að skrifa svolítið, ég veit nú ekki hvort ég verið rithöfundur, ég er búin að setja sniður núna og er að skrifa bók, þannig að hérna, ég byrjaði aðeins á henni.
0: Hvað þá?
1: Þetta er, ég bara vilegilega ekki segja þér það.
0: Nei.
1: En þetta er njósnir.
0: Já, er það eitthvað starf?
1: Þetta er njósnarsaga, þetta er byggt á minni lífsreynslu frá Austur-Þýskalandi og svo blandast Íslensk stjórnmál inn í þetta. Ég held að þetta verði góð saga þegar hún er búin. Hún verður örugglega, ég ætla hann að mér finnst, ég er búin að segja nokkrum svona frá þessu en ég ætla ekki að fara hérna að segja sögutraðin hérna í byrni.
0: Ég skil það vel, en þetta er svona í mótun.
1: Þetta er allt í mótun, ég vonast að ég búin að þetta klára þetta á einu ári eða eitthvað svona þessu.
0: Einhverju drefnir sögunum?
1: Nei, þú reyndar.
0: Já,
1: jú, það er
0: lengi
1: dreppin.
0: Von á einum.
1: Já, það er eitt dreppin.
0: Já, sko, þarna, já. Það safnast. Erðu, en þetta er skemmtilegt en svona öru leiti, hérna, þetta kemur svona kannski ekkit mikið óvart eða hvað, að það sé svona bara gott að vera hættur að vinna það.
1: Nei. Þetta er svona, þetta var annars svona í pípunum að maður myndi hætti einhvern veginn, ég bara komin að það er aldur.
0: Já. En finnst þú samt það alveg fullt starfsrek?
1: Já, ég með algjörlega fullt starfsrek, en jú, þetta kom svolítið óvart, en það er með margar hluti í lífinu að þeir koma óvart.
0: Já. Finnst þér að ætti kannski að breyta lögunum þannig að það ætti að leifa fólki að vinna aðeins lengur eða treysti sér til?
1: Já, ég veit það ekki, ég hef nú verið þeirra skoðunar að þetta ætti að vera sveigjanlegra.
0: Já.
1: En þetta er alltaf lagi, þetta er bara eins og þetta er. Já. Maður finnur sér eitthvað annað að gera.
0: Já. Og hérna, já, ég ferði að horfa í aðra áttir,
1: já.
0: Eins og þú segir, sem já. Bara leggstu við skriftir.
1: Já.
0: Herðu, en hvað finnst þér að standa upp úr í þessari viku? Ég var nú að nefna það nýmis mál, en hvað stendur svona upp úr?
1: Það er þetta, svona það sem stendur upp úr, erum náttúrulega það sem allir eru að ræða, það eru þessar viðræðar, eins og þú sagðir, ESB viðræðarnar, kjara samningarnir náttúrulega, síðan þessi losun, eins og fangelsismálastjóri, losun úr fangelsum, sem sagt, sko, sé verið að hún talaði um að það væri verið að losa fólk en það væri gott að það væri ekki að losa það inn á Ísland, heldur til útlanda.
0: Já.
1: Ég er ekki alveg kannski skil nú ekki þetta orðalega alveg að því mér finnst náttúrulega ef morðingjar að ræða eða einhverjar sem eru að fremja rosalega alvarlega glæpi þá finnst mér við ekki geta bara losað á til útlanda bara og það er með sér máli leist og svo sé að mér bara labbum þar frjálsur að fremja sína glæpi það Já. Finnst mér nú svolítið skrítin svona, eða það kemur mér spænstur í sjóni sko en ég mér fannst þetta svolítið klaufalegt ef að rétti það sem ég las að lög að þessa reglu sem gildum þetta síðu það sömu fyrir alvarlega glæpi eins og morðið eitthvað slíkt og sérstaklega bara svona hálkjaða aftöku eins og þessu það líst
0: já, og var
1: það, albana, og, var það. Og svo hins vegar einhver innbrot og eitthvað svona sem safnast upp einhver fimm innbrot í sjoppu og eitthvað svo leið sko það mér finnst þetta ekki vera alveg þessi er ekki hægt að líkja saman
0: nei, gagnvart í brotunum sko, það er allt annar
1: já og líka kvati, menn sko. Hafa farið í meðferð og hafa verið að bæta sig og þú veist og svona það er ekki þá er ekki, þetta er bara batnandi mönnum best að lifa en þegar menni við erum að tala atvinnu glæpamenn og bara atvinnu morðingja og svona eins og þetta bara að, þá finnst mér þetta væga sagt skrítið
0: Já, en svo líka annars, sko, hvað með svona virðingu fyrir eftirlifendum eins og eiginkonu og Jú. Börnum og annar?
1: Algjörlega.
0: Hvers á það fólk að gjalda?
1: Er þetta markþætt? Það er annars að þegar við verum að tala refsingar út og lögfræðingur og genusendar og vann nú lengi sem yfir tóllvörður og aðstóri yfir tóllvörður og tóllvörður sko refsingen, allar maður hefur náttúrulega velt fyrir sér glæp og refsing Dostojevski, sko maður hefur velt þessu fyrir sér að hérna refsing hefur náttúrulega er markþætt, sko það er annars að við verum náttúrulega kippa viðkomandi út þannig að fyrir mikið fleiri glæpi annars verður hann alltaf árið átt að vera einhvers konar betrunarvist sem komnu upp frekar svona seint í refsikerfinu þess að þetta hugmyndum betrunarvist en við alltaf hann að okka markmið er að menn kom alltaf hann ekki verr út úr fangelsi og svo hitt bara refsa fólki hreinlega bara þetta sé refsing bara að svifta fólk frelsi er rosaleg refsing þannig að þetta er markþætt og ef það er búið að taka út sem svo, svo erum við náttúrulega líka með eftirlifendur eða þolendur ofbeldis eða þolendur sem sagt þá sem eftirlifa
0: Já.
1: Þannig að þetta er raunverulega fjóri þættir sem við eins og ætla að segja og mér finnst þá er bara að tekið til og svo kostnaðurinn við þetta sem við þá 50 þátturinn þannig að við verðum stala að vera velta fyrir okkur núna einum þætti sem er það að fangilsin eru yfirfull og þetta er svo dýrt en það er lítil áhersla ég veit það ekki eða þú veist betrunarvistin refsingin, þolendurnir þessi síðan... þættir virðast er að svolítið útundan svona þegar við skoðum hvernig þessi nálgun er á þess
0: Já, en svona bara mann. Með kannski hegningalega hugtakinu þá er þetta tvískipt hugsun
1: já.
0: Það er annars vegar að refsa hegna fyrir
1: já,
0: eitthvað
1: já.
0: Og öðrun til viðvörun
1: já, svo öðrun til viðvörun og sjötta atrið
0: sem við tala núna Það er það sem skilabóðin félast í fyrir okkar viðbru verða.
1: Já, og skilabóðin eru líka út á við, þú veist, fyrir útlendingar sem koma hérna, þeir fara, jú, þá fer að fara menn bara að rekna þetta út, hvað færðu, hvað satan lengi inn í þrjú ára, fjör ára, eitthvað?
0: Já, eitthvað álíka vannir
1: Já, ég meina það náttúrulega, hvað skil segjum að kosta dreping, hvað sé svona 10 milljónir eitthvað? Og þá getur bara reiknað þannig 3 milljónir á ár og þetta er bara heilmikli peninga fyrir fólk sem kemur frá fátækum löndum eins og Albaníu þá kannski reiknaði bara út, já ég er með svona 3 milljónir á ári ef ég drepa hann og svo fæ ég mikið hérna, ég ger þetta ekki fyrir minna en 15 milljónir að drepa hann þetta er alveg 3 ár og ég er með 5 milljónir á ári þannig að ég er náttúrulega frí uppuhaldi líka og þetta er ágætis fangels á Íslandi ég fæ hérna og svo hérna er ég með gott fæði þetta er alveg fyrsta flokks fæði að þú litla hraunni og svo er ég með frítt húsnæði líka þannig ok, 10 milljónir en ég fer ekki neðar en 10 milljónir fyrir að drepa mann ég bara, þetta er orðið svona bara reikningsdæmi ég veit ekki hvort að ég bara segi þetta
0: svo
1: ofar tíma ekki dýmynda mér að þeir eru atvinnumenn eða atvinnumorðingja þá náttúrulega bara reikna þetta út þetta er bara frambúð eftirspurn þá sé hinn ég fengið 1 og 8 milljónir ok, 9 milljónir en ég, þetta með síðasta tilboð.
0: Akkurat. Já, taktu það og vilt
1: það. Taktu það.
0: Já.
1: Já.
0: Og það er þetta sem að sko, það sem að skipta okkar viðbrögð svo gríðarlegu máli af því að þarna erum við að senda frá okkur skilaboð út í samfélagi og út frá landsteinum.
1: Já,
0: já. Bara ef þið ætlaði að koma til Íslands og fremja svona og í talningum sem leigumorðingar að þá skulle hugsa eitthvað gangtvísvar þegar þið sitið inn í tökkar.
1: Við vitum að skilaboðan til unglinga eins og Svíþjóð þar sem unglingar hafa verið í miklum mæli að drepa fólk. Það hafa ekki verið fullorðið fólk, heldur hafa það verið börn og unglingar sem, okay. sem eru ekki jafn saka, sem eru umverulega annarkvægt fáðið bara einhvern svona dóm eða bara ekkert og eða þá þú farið eitthvað unglingafangelsi eitthvað eða annað, að þar hafa allir minns bara þar hafa skilabóðin verið svo að ef þú ert yngri heldur en hvað, 18 ára eða eitthvað svo leðis jável tvítur, sko, því að þetta er teginlegt hvenær er byrjað að refsa fólki eins og fullotnu fólki, það er teginlegt og hérna að þá hafa skilabóðin verið svo ef þú ert unglingur eða barn þá bara réttaði við komum til skampis og segir þú drepur hann, ég læti hafa miljón eða tvær miljónir og þú farði enga refsingu
0: já.
1: Það er skilabóðin sem hafa verið í Svíþjóð
0: já.
1: Þannig að þessi skilabóð, þetta kemst alveg til skila ef þetta eru skilabóðin.
0: Já, það er alveg skýrt bókaldi við þetta.
1: Já.
0: Þannig að þetta
1: er... Og þetta er náttúrulega sko... fjölmiðlum, þannig að þú veist, þetta er ekki eins og þetta sé hvað leyndamál.
0: Nei, en það er samt fjölgun á þessum, sko, á þessum ofbeldisverkum sem leiða til dauða og við erum með eitt nýtt mál núna sem er í rannsóknum Kópavogi og það er vægasagt mjög ónotalegt.
1: Já, og afbrotafræðingar hafa talað það, ég er ekki að uppljóstar en einu, heldur að þeir hafa talað það að það sé bara breytt munstur.
0: Já.
1: Eins og þetta var í gamla þegar var þetta yfirleitt, einhver var þetta svo oft bara einhver sem var drepið með eldhúsnýfi eða eitthvað svoleiðis
0: já,
1: í einhverju fylliríi eða það var eitthvað, einhver kona var að drepa einhvern mann sem hafði sýnt inn á ofbeldi árum saman
0: já,
1: eitthvað,
0: kveikti, veist,
1: þetta voru svona ég er ekki að segja þetta hafi ekki verið hræðilegi glæpir þetta voru þetta hræðilegi glæpir allt saman og morð er alltaf hræðileg en þetta er allt öðruvísi núna þetta er hefnd eða stríð á milli glæpa gengja eða eins og þú segir leigumorðingi sem fremur það og það tengjast þessu oftar og oftar útlendingar.
0: Já,
1: það er bara staðinn.
0: Já, þú sér það að sko nú sjáum til þess að ríkis út þessi telur sig knúið til að segja það var Íslendingu sem átti hlutamáli.
1: Já, mér finnst það reyndar á henni góða.
0: Já, býtu, en svo bara þegar að tala einhverja fjóra, þá er ekkit sagt, þannig að þú getur vita að þetta er útlendingar.
1: Já,
0: því það tekið fram með það er Íslendingu.
1: En mér finnst einmitt það vera gott og það allir minnst eins og að því ég fylgdist nú svo vel með, ég fylgist með þessu við ára tugi. Þú veist, bara fylgdi mínu starfi og bara ég hef haft áhuga á þessu, ég var náttúrulega lögreglunir í 40 árum, nei, 44 árum, það varst þú hana líka, ekki, 44 árum og hérna, þetta er
0: vel
1: hálf öld síðan og hérna, og þá var náttúrulega búið að lítið byrt, en þá vissi maður yfirleitt þetta voru bara Íslendingar og þetta var eitthvað svona fyllir í
0: stöðu,
1: en núna undanfarin, 10-15 ár, þar hafa ekki verið byrktar upplýsingar lönd og í Svíþjóð og víða Þýskaland og víða svona í þessum löndum þar var lengi vel ekki sagt, það var ekki einu sinni byrkt rétt tölfræði en núna undanfarin svona 5 ár þá hefur verið byrkt rétt tölfræði bæði um samsetningu, hvað fjöldafanga samsetningu er að hvað þjóðirnir eru og það sama gildi til þessum um glæpi bæði glæpa tíðinni nefnilega betur skilgreind hvað þjóðirnir eru og svo framist og þetta gildir þessi tvö ríki, Þýskaland og Svíþjóð sem földu, náttúrulega því voru með ákveðan útlendingastefnu að þeir voru núna bara með open borders, þeir voru bara með open landamæri, þannig að þeir vildu ekki auka útlendinga andúð með því að byrta þessar upplýsingar en núna undanfarin ár þá hefur þetta verið byrt og ég tel að það vera gott.
0: Já.
1: Og almenningur á þetta rétt á að vita þessa hluti.
0: Já, ég sé til dæmis að Noregur og normenn, þeir eru alveg harði, sko.
1: Já, mjög harði.
0: Þeir segja bara, jú, þetta er norskur ríkisborgari en hann er af sýrlenskum uppruna.
1: Já, akkurat.
0: Eða pakistanskum
1: uppruna. Já, það er svolítið, mér minnir, ef ég talaði einhvern tímann um þetta við því að einhvern tannar, sko, það er ákveðin lög sem bróðum við bara skilta.
0: Já, þeir bara gera þetta.
1: Það er gert og þetta alveg. Finnst mér vera einhvern tannig að MRO geta tekið upplýst ákvörðun. í öllu mögulu að því að á endanum náttúrulega það við sem ráðum svo miklum í kostningum og þetta var stjórnmálamenn síðan að taka afstöðu já bara tlumis eins og núna því að maður kýs flokka og stjórnmálamenn út á það hvað þeir eru að gera ég lest mjög ánægði með núverandi dómsmólar á þeirra
0: já
1: Hún svona alveg frábær
0: Já, hún er
1: sangjörn
0: hún er
1: og hún
0: er hörð
1: og náttúrulega fyrirverandi saksóknari menna þekkir þetta inn og út þetta bara kona sem að maður finnur einhvern veginn maður hefur á tilfinningu þegar í fyrsta skipti mjög langan tíma ára tíu held ég bara þar sem ég hefði á tilfinningu þarna seti í kona í embætti dómsmálar á þeirra sem virkilega veit hvað hún að gera og sangjörn og heiðarleg og svolítið hörð
0: já,
1: og taka, af, líka
0: af því hún þekkir þetta sem saksóknari
1: já, sjálfsögðu og hún er
0: hún tekur bara starfi,
1: já, og hérna og ég reyndar svona ég hef alveg mér hefur nú sko, ég veit að núverandi ríkissaksóknar er svolítið umdeild en mér hefur alltaf þótt embætti ríkissaksóknar einmitt vera mjög svona flott embætti
0: já það á að vera það alveg, óumdeild
1: já,
0: alveg, og hafið yfir allan lengst
1: af sko. Þótti lengst af en það einmitt vera þannig embætti
0: já sko. En það nú gengið á ýmsu
1: það. Já, gengið á ýmsu það, já, ég veit
0: það,
1: og það er því miður.
0: Því miður, mjög svo. En hins vegar að þá hérna er því ekki leina að núna er þetta bara orðið allt annað munstur og ekki tekið undir með afbrotafræðingu svo að segja Guðbjörn, að núna heyrum við það að þessu máli til dæmis í Kópavogi, það er farin að nota sýru.
1: Já.
0: Og það eru hnífstungur náttúrulega við þekkjum það, síðan er líka eintegundi það eru sveðjurnar ég meina síðan hvenær eru við Íslendingar sem eru þá bara hér uppruna Íslendingar
1: það er bara helst þegar menn voru að verka hvað alveg eða hákallið
0: eitthvað svo þess
1: að voru með sveðjur sko en það, jú, ég man nú að átti sveðjur sko
0: já, eitthvað svona
1: en hann var með þetta, ég held að, og pappi líka þetta
0: voru ekki
1: í hákallinum að búta hann niður og grafa niður í sand og í sextúk og kæsa
0: þannig
1: ég kannast nú í sveði
0: já,
1: en, það,
0: sko,
1: já, en var, við... manna, ég man ekki eftir að maður hafi gengið mikið með þar svona á almanna færi
0: nei og þetta var ekki inn í glæpum þá
1: nei og er ekki inn í glæpum nei, það var aðalins við segja
0: en þetta er að hellast yfir
1: okkur
0: sko,
1: þetta er allstar í Evrópu
0: já Og það sýni sér bara að þarna þarf auðvitað að stokka spilin
1: meira. Þetta er náttúrulega allt ólöglegt í raun, sko, ég meina ja. Þetta er ekki, það er ekki raunvölu við lögin að sakast, opnalögin eru mjög skýr í þessu.
0: Já, já, en það er hins vegar, sko, hvernig
1: eftir lítið er. Þessu er náttúrulega bara að vera með, þú getur bara verið með venjulegur, bara hnífur úr eldhúsun er ólöglegur að lengd og annað, ef hann er ekki eldhúsunu.
0: Mikil ósköp, já. Mikil, langi dálkar sko.
1: Já.
0: En hérna það er líka Guðbjörn annað í þessu að það er bara komið svona nýtt mönstur og það er alltaf þeir sem að sko fórnalömbin jafnir þó að þið látist ekki það er sagt en illa haldin
1: já,
0: á spítala svo fólk að jafna sín á einhverjum árum eða mánuðum enn og grensásteil og það heyrist ekkit meir
1: og það fólk var sálrænu áhrifin
0: já, sko. Og það fólk á oft mjög erfitt með að sækja rétt
1: og aðstandendur líka
0: já, sækja bætur eða einhvers konar aðstóð Þannig að það er lítið það fjalla athyglin beinist miklu meira að þeim sem framkvæmi verknaði.
1: Eða forðast ESB-málið?
0: Nei, ég er bara, það liggur ekki dagur nógu tími.
1: Ok, ok, ég er alveg
0: rólu. Ég svo geti
1: framleitt. Ég er bara, þú veist.
0: Þú er nógan tíma.
1: Ég er nógan tíma.
0: Já,
1: ég er bara eftir að
0: Nei,
1: klára þú, fyrst... hérna, þú hlaði hjá mér en
0: já,
1: ég
0: já.
1: Ekki það bara eftir.
0: já, hérna, Guðbjörn. ekki komið til að læja
1: já, ég, það má ekki
0: nei, en hins vegar að þá, nei, mér er þetta bara svo alvarleg mál
1: já, já.
0: Og ég veit þú þekkir þau
1: já, já.
0: Og síðan líka það er sko þetta álag á Keflavíkurflugvelli, þú þekkir það líka
1: ég ekki það. Já, já.
0: Og hvað við erum að gera við landamæri þegar fólk er að koma
1: já.
0: Nú bóð sé typu skanna hérna, heilmagna
1: sko,
0: segð okkur aðeins frá því
1: ég er náttúrulega ekki beint inn í þessu lengur sko en það sem ég er búin að lesa sko, þá er þetta nú svo sem þetta er alveg skynsamlegt að gera
0: Já.
1: Þetta sko, en það er náttúrulega svolítið einkennilegt þetta virki ekki en þetta er ekki sér íslenskt vandamál bara svo ég takju nú upp aðeins hanskan fyrir kollega mín í lögreglu og Keflavíkurflugvelli sem er í landamæra eftirlitinu að þetta virðist vera í Þýskalandi líka því ég var að lesa bara alveg nákvæmlega sama vandræðagang sem er þar á Schengenland
0: Já, ég var þetta ekki með bráðnöðsilegt
1: Já, ég veit, þetta algjörlega nöðsilegt en ég líka að segja, sko, þessi taknu vandamála einskorðast ekki bara við Keflavíkurflugvöll sko, þetta virðist einhvern veginn vera eitthvað hafa ekki verið undirbúin og vel sem sagt af einhverjum yfirvöldum erlendis væntanlega
0: Já, já, það bara svona eitthvað sem gengur yfir
1: já, já.
0: En ég meina framfara skrefið er það að það komið miklu harðara eftir skrefi
1: Já, miklu harðara og þetta verður örgulega til mikill til bóta sko þegar þegar en þetta beinist náttúrulega svakalega mikið gegn sko gegn hérna þriðju sem sagt gegn utan Schengen
0: Já
1: Þegar vandamálið okkar kannski innan Schengen Þú skilur hvað ég á við
0: já, já, já.
1: Þannig að það kannski ef að Schengen landamærin ekki þétt og góð já. Eins og við sjáum í þjóta á Spáni í Marokkó þá náttúrulega gagnast á að lítið ef við erum að skoða bandaríkjamenn hér í bak og fyrir sem eru að koma inn og út af Schengen svæðinu þegar það kannski þá ekki aðal vandamál ég sé ekki að sko svona mín reynsla og ég held bara svona fréttum annað að dæma þá eru nú ekki mikið bandaríska afbrotamenn hér eða bandarísk glæpagengi frá einhverjum borgum þar ég hef ekki séð að það sé stórt vandamál eða einhverjum frá Kína sko. Eða eitthvað svo leið sko þetta er aðalega þetta, og sko vandamálið raunverulega innan Schengen en ekki
0: Já.
1: Og svo náttúrulega auðvitað þurfa landamærin að vera þétt og góð við fyrir Schengen svæðir. En vandamáli sem við erum að stríða og fleiri er það að margir að koma með frá Schengen og tína allir skiliríkjunum sínum á leiðinni. Það verðist vera alþjóðleitt vandamál eða sérstaklega í Evrópu að menn tína skiliríkjunum eru rosalegt. Bara hvað fólk klaust eitthvað og utan við sig
0: en er ekki einmitt
1: það er voða mikið að þessum flóttamönnum sem eru utan við sig, mikið utan við sig eða einhvern veginn klaufar að ég veit ekki hvað að gera við skilríkin en þeir allan að tína þeim öllum
0: en sjá til, það er ekki drefsivert það er bara máð, þeir með að vera skilríkja lausir þá náttúrulega láta þau hverfa þannig að það er bara
1: ég er að reyna aðeins að hafa svona ofana fyrir áhverjundum á föstu þetta síði
0: Já, einmitt, en þetta allavega eitthvað til þess að draga lærdóma má segja
1: Já, já, ég held að, ég held að þetta komist bara í lag með tíð og tíma en svona á heldina sé sko, held ég að miklu meira heldur en þessa raður er náttúrulega mjög óheppilegar skilur ég er ekki að gera lítið úr því Nei. Og ástandið á keflagur hluti líki vopnaleitin og annað virðist vera einhver óstjórn þarna á hlutum sjáum þetta bílastæðanum, það er rosalega mikið gagnrýna á í Safía sem hefur verið núna með

0: dámum og þessu það hefur verið að ná það, menn er að ná árangri þar sem að okkur hefur grunað að sé innflutningsleiðir í langan tíma og það er búið að vera gaggrína þetta líka hjá tóllinum og lögreglunni að það hefur ekki náðst í þessu stóru sendingar og, og það er að takast núna verið störa betur og það er náttúrulega frábært að það skuli vera að gerast ég rosalega stoltur af mínum félögum
1: gamlu félögum ég segi það með þér sko að mér finnst en þetta bara svo mikið magn þetta svo óheyrilega magn
0: markaðurinn bara svo risa stór að þú lest sko að ég búin að vera að lesa svolítið mikið líka þetta sko þetta virðist vera miklu algengara þessi fíknefna neysla heldur bara að maður gerir sér grein fyrir
1: já, hún er miklu meira
0: hún er miklu meiri og miklu algengari Og menn eru bara því miður í umferðinu út allt uppdópaðir.
1: Akkurat, það í umferðinu.
0: Já.
1: Það er orðið
0: mjög akkurat. Má sér þetta bara pínu lítið þegar maður er að aka. Að það eru æstir og fólk að geira sem er...
1: Liggur á flautinu,
0: snarvitlega sem maður bara hugsa með þessi, hvað er að þessu fólki? Já. Maður eru aldrei séð svona. Þetta er ábyggilega bara hluta af vandamálunum eða það, ég get ímyndað með það.
1: Já, já. En sem betur verið sem segir lörgæðin og að taka og stoppa bara mikið réttindalausum að aukumönum og síðan líka þeim sem í fíknæfna akstri.
0: Þetta er náttúrulega, já, það bara, en ég segi bara aftur og aftur þá sama og ég búin að vera að segja enda það 30 ár eða 28 ár. Sko, við erum með allt og lítið af fólki, bæði tóllunum og lögreglunni.
1: Já.
0: Við erum með það gríðalegt áfall líka, álag líka á fangaverði landsins, fangelsisinn yfirfull, það vil engin vinna við þetta orða lengur, það mjög erfitt orða mannastöður, sérstaklega í fangaverði.
1: Já.
0: Og lögreglan þar eru menn að hætt eftir nokkur ár, það er mjög mikið um það.
1: Já.
0: Þannig að þú veist...
1: Búin að fá nóg, sko.
0: Já, þetta er náttúrulega bara álagið þessu mikið. Mm. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur líka.
1: Já.
0: Því að reynslan skiptir öllu máli ef þú ert að vinna við löggæslu.
1: Það er nú líka
0: það er bara þannig.
1: Já. Það heldur betur.
0: Það er bara, þú veist, þú eftir raunverulega ekki orðin almennilegur fyrir eftir 5-10 ár.
1: Já, já.
0: Það er lengi verið að raunverulega að þjálfa menn upp.
1: Já, já, svo er það náttúrulega rannsóknarþátturinn.
0: Já.
1: Hann kresti mikið þar reynslu.
0: Já, og sérþekkingar og mentunar og annað. Ég veit náttúrulega lögreglan hefur verið að staða sig mjög vel þar, sko. Það er mikið að námskeiðum og menn eru sendir út og allt, sko. Við heldum við séum mjög fína rannsóknarlögreglumenn, sko.
1: Já, já, ég held að bara
0: fyrir það er bara mín skoðun, sko.
1: Já, en við erum illa sammála þetta.
0: Við erum illa sammála margt. Já. Við getum ekki reynst eitthvað.
1: En það er alveg að byrja. Sko, af því að nú erum að fá auglýsingar og þá færðu ESB.
0: Já, við hýtum að þessu upp kannski núna með hann auglýsingarnir.
1: Já, við getum byrjað að hýtu, það er ESB umræðan og eftir og Arnþrúður Karlsdóttur og Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur með meiru.
0: Og fyrirverandi hýtu á þetta.
1: Já, fyrirverandi hýtu á þetta, segir hann, en við ætlum að ræðum ESB hér og eftir.
2: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Komið þér sæl aftur fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og með meiru og fyrirverandi með meiru. Er það ekki Guðbjörn?
0: Jú, fyrirverandi í þetta.
1: Já, vorum við ekki komin á það niðurstöðum. Hefðu, við vorum meðlega að byrja að fara að hita upp fyrir ESB umræði en það bættist aðeins meira við í sambandi við glæpina.
0: Já, ég held að það er svona það sem vorum að ræða á það og ég held að sé alveg rétt hjá þér, Arnþrúður. Það er ákveðið svona, fólk finnur til svona ákveðins öryggisleysis. Það finnur þessi innbrotahrýna sem hefur verið og svo náttúrulega bara þessi morð, þessi ofbeldisglæpur og annað. Fólk bara í landinu finnst það ekki verið eins örugt eins og það var og þetta er ekki bara hér á landi og fylgist því rosalega vel með Þýskalandi sérstaklega, en líki Bretlandi fylgist vel með þar líka fólki í þessum löndum það finnst það bara vera óörugt og það er orðið mikið það í þessum löndum út í heimi eða allavega í Þýskalandi og Bretlandi að fólk er að flytja úr borgunum og út í sveitirnar til þess að bara komast úr þessum glæpum að því ég vil ekki að börnið þeirra og annað að alist upp þessar aðstæður og þetta allt önnur umræða heldur en var fyrir 5-10 árum síðan allt þetta bull sem að píratar voru að predika no borders og Íslendingar getur orðið 500-600,000 og það skipti engu máli þó helmingur íbúana væri útlendingar og það væri bara skemmtilegra og það væri miklu fjölbreyttara og það væri allt svo skemmtilegt þetta væri allt svo líflegt, þetta væri

0: svo yndislegt að og þetta er bara allt, þetta er allt farið hvort sem það er Ísland, Bretland, Þýskaland því miður þá virðist þetta vera að fara algjörlega í hinn áttina ég engin vinur Nigel Farage engin vinur hans og alls ekki stuðningsmaður hans en hann treður sér sætið sitt aftur og AFD sem er ekki fasista flokkur ég ekki að segja það
1: Nei.
0: En hann, þetta er svolítið til öfgahagri flokkur það verður bara að segja stannum sver þó að sé ekki allt öfga við þá,
1: Nei.
0: Alls ekki frekar heldur en við hennan flokk hérna Nigel Farage
1: já,
0: alls
1: reform,
0: ekki öfga, er ekki allt já, reform og, og hvað er heita
1: restore,
0: þetta er tveir félagar sem eru nú að reyna saman þess núna aftur en hérna, sko Þetta er bara þannig að svo AFD komi núna á landsvísi 28,5% nálgast 30% og kristilegi demokrata sem hafa alltaf verið með þessa stöðu 25-30% þeir eru að fara undir, þeir eru komin rétt yfir 20%
1: já, já, já.
0: Og í Austur-Þýskalandi er AFD komið 40% atkvæð og þeir hafa verið að hækka eru 42 núna
1: já.
0: Og þeir hafa hækka svona 1% á viku
1: já, já.
0: Og þeir eru að stefnir í það í Sachsen Saxlandi, að þess verði bara með hreinan meiri hluta á þinginu sko, ég veit ekki hversu alvarlegt þetta er, en viðbröð stjórnmálamanna í Þýskalandi eru stór furðuleg hvort það eru sósialdemokrátar eða kristilegi demokrátar þeir vilja bara banna flokkin þeir vilja banna stjórnmálaflokk sem er með 30% atkvæða, þeir vilja sem að segja 30% fólks í landinu að þeir megi bara að banna þeim að kjósa eins og þau vilja Nú ég ekki stuðningsmaður AFD, en ég segi bara ef að stjórnmálaflokkar ef eina svarið hjá þeim við þeim óskum sem borgarinn vill að banna stjórnarandstöðuna eða frambjóðundur þá er eitthvað mikið að líðræðið. Þá er líðræðið ekki að virka.
1: Nei, en svo tala er sko að það er svo mikið líðræði og að mikið
0: já,
1: svo, mann.
0: Já, þeir eru að tryggja líðræði með því að banna 30%, landsmanna að kjósa ákveðin flokk.
1: Já.
0: Þeir eru að tryggja líðræði með því. Þetta er svo absúrt.
1: Já, og glemd ekki mannúðinni.
0: Já, og síðan er sko þá, að því til Þýskalandi, þá minnir mig svona að 1933, þá sko þú rættu á það að Hitler var aldrei með hreinan meiri hluta.
1: Nei.
0: Hann var aldrei með 50-60-70% atkvæðin sem margir vilja stalda. Heldur, hann gerði þetta nákvæmlega eins bara í hináttina ja. Hann röfur að leistu þingið og tók sér meiri hlutavald núna eru þeir að gera þetta öfugt nú eru þeir bara að banna
1: já, þeir eru bara að banna framboð
0: banna mótframboð þetta
1: heila,
0: er náttúrulega alveg
1: já,
0: það er eins og þessi menn hafi ekkert lært á 100 árum
1: nei, en Guðbjörn svo
0: ég
1: kveikir
0: já, ég fyrir ekki þau, þetta er mikið hita
1: já, byrju, ég veit
0: og þetta er líka svo eins og við rættum um miðflokkin á sínum tíma já, þetta er líka svo umræðan var um miðflokkin á sínum tíma það er ekki lengur að hann var ekki stjórntækur, manstu ekki því Píratar átti ekki heldur að vera
1: stjórntækur
0: bara alltaf, þetta grípa alltaf í þetta hálmstrá hefnundu stjórnmálaflokkar þegar að koma einhver ný framboð að þeir sé ekki stjórntækir en það verður aldrei og þeir eru með einhvern eldvarnavegg í Þýskalandi sem segjast verið að vera með gegna AFD það eru allir flokka með þennan eldvarnavegg þannig að þeir eru með 30% atkvæða en fá ekki eru útilokaði frá því að stjórna landinu og þetta var líka mannstík eftir þessu hvernig það var með miðflokkin í byrjun þá var menna að segja að hann var ekki stjórntækur Sigmundur Davíð væri bara ekki maður sem var búin að vera forsetisráðherra losa okkur við mesta skuldafargan sem við nokkuð tíma höfum séð maður sem stjórna var mjög góðu forsetisráðherra bara svo ég segi það þó ég kjósi ekki miðflokkin skilur, hef aldrei kosið
1: en hann
0: vissi nákvæmlega á vondum stað í dag
1: það er bara tískinungur í því
0: já,
1: það er það.
0: Þetta er mikið tískinungur
1: sjáðu bara til dæmi svíþjóðademokratana þeir voru bara útilokaðir mættu og nú er það að stiðja stjórnina en mega samt ekki veri stjórnina
0: já, já, ég veit þetta er svolítið hvernig þetta taktust og ég er ekki stundingsmaður neitt að þess að flokka ég bara sé bara að fara eitthvað gali við líðræði
1: já.
0: Sem vill ekki hlust á 1/3 þjóðinni
1: já, en sjáðu sko aftur út að tala um Alice Weidel og AFD í Þýskalandi og þess að og þetta var
0: doktor Alice Weidel sko,
1: þess þá heldur að þetta er sko við horfum á þetta Guðbjörn að efsta mál og dagskrá henni núna og núna kveiki í smá elda hérna sérstaklega fyrir þig efsta mál og dagskrá er við förum beint úr Evrópusambandinu
0: ég mun nú ekki segja að vera efsta máli hjá hún
1: býtu, býtu, akkur ekki þetta efsta máli núna. En það, en það kannski hún óana og þau eru óana með kannski framgöngu mála og breytingar innan ESB sem
0: að vera eiga sér stað. Ég held að við séum að svolítið spennandi, við skulum fara yfir ESB núna, ég held að við séum að spennandi stað og menn segja náttúrulega núna að sko undanfarin 15-20 ár hafa menn sagt við getum ekki farið í ESB að því að, að það er svona hins einn. Og hérna það er að breytast á þenna í þessa átt. Já. Núna ESB að breytast í aðra átt. Það alveg ljóst að þeir eru að taka útlendingamálunum, þeir eru að taka á Schengen, þú sást hvað skilaboð Spánverja fengu eftir þau út að þarna í Marokkó. Þá voru allir þeir fengu bara sko skæðadrífu af bréfum og mótmælum frá öðrum ESB-ríkjum að því að Schengen landamærin voru ekki þér. Þeir eru líka búin að koma átt að sjá því í Brussel að regluverki er alltaf flóki og þú.
1: Já.
0: Þeir eru búin að átta sig á því að það þarf að gera eitthvað bæði atvinnumálum, efnahagsmálum, útlendingamálum, þessum umdeildumálum. Já. Þannig að það er, má segja það að það sé ákveðin undiralda í Brussel og innan aðaldaríkjana sem er náttúrulega bara samin hlutur því að leiðtúar ráður og þingið ræður í ferðinni. Þetta er ekki eins og þetta sé ykkur, þetta er, menn tala alltaf eins og þetta sé ykkur embættismanna klíka og von der Leyen ráðu öllu, það er bara ekki rétt.
1: Hún ræður því sem hún
0: ræður alls ekki því sem hún ráður. Það er leiðtúar ráðið og ráður að ráðu þeir sem fara og þingið sem fer með völdin. Hún er bara, hún er náttúrulega bara eins og framkvæmdastjóri sem hét, hún heitir núna forseti, en þetta, hún hefur ekki þegar völd sem hún heldur, hún getur aldrei farið á móti leiðtogaráðinu.
1: Nei, kannski
0: það er bara, ekki. Það er bara þannig, þannig virkar. Ég veit þetta, ég var nú 4 ári sem við aðalda við ræðum samt lokaritgerðina mína í mastersnámi ESB og áhrif yngöngu Íslands, þannig að ég nú svona svolítið viðlesin þetta.
1: Já.
0: Þannig að hérna, þetta virkar ekki eins og fólki talið trúum hér. Ég er hins vegar á þeirri að ef þetta tekur 2-3 ár að það sé ágætt að taki 2-3 ára að semja því að jafnvel lengri tíma til þess að sjá hvað það er að koma út úr þessu en mér finnst ESB ef eitthvað er vera á réttari leið núna heldur fyrir 15 ár síðan.
1: Er það virkilegt?
0: Já. Ég finnst einmitt vera að sjá mjög vel núna að Evrópusambandið er einmitt að bregðast við vilja stjórnmálamannana innan ESB og vilja almennings innan ESB-ríkjana. Það sýndi sig svo vel í Marokkó þarna í Þjóta á Spáni þegar þetta gerist sko. Þetta hefði aldrei gerst 2015-16, aldrei.
1: En býtu, sjáðu nú einmitt þetta að þú segir að ESB sé að breytast.
0: Já,
1: er betra, það ekki bara vegna þess þess sjá eins og til dæmis í Þýskalandi að þannig fólkið að rísa upp 30% þjóðarinnar.
0: Já, það er bara þeir sem kjósa hætti ég. Umverulega svona, sko, ef þú skoða skoðanakannanir, þá eru 70-80% þjóður ég búin að fá nóg af þessu
1: öllu saman. Akkurat.
0: Þannig að þú veist, þetta verður mekkir 30%. Nei. Það eru þeir, sko, ég er hlutað þessum 70% en ég er ekki hlutað þessum 30% sem myndi kjósa hætti ég en ég er hins að hlutað þessum, ef ég var í Þýskalandi, sem ég var nú í 12 ár, ég er hlutað þessum 40% sem eru búin að fá sig alveg full satta. Skilur, þannig að það er saman hér á Íslandi, það eru margir búin að fá sér full satta á hinn og þessu hér, en kjósa samt sem áður kannski hófsama flokka.
1: Já.
0: Skilur þú?
1: Ég skilur.
0: Þannig að það er ekkit sama sem merki á milli þess hvað já, þú kýströmmur líka kjörtefunum og hvað þú, og það verður að segja stala með svo er, að mér fannst að með Kristún Frostadóttir tala mjög skýrt, fyrir síðustu kosningar í útlendingamálum efnahagsmálum og öðru hún hafa með viðtal sem ég las og það kom mér á óvart að hún tók nánast undir allt sem Mette Frederiksen segir
1: menna fyrir síðustu alþingiskosningar og hún var í viðtölum hér til dæmis á Guðbjörn á útöpi sögu í fjórusinum og allavegna í tvígang þá sagði hún að það væri alveg skýrt að ESB yrði ekki að dagskrá núna á þessu kjörtímabili.
0: Nei, það hefur ýmislegt breyst.
1: Já, býtu, ég bara segi hvað hún sagði
0: fyrir kostningar. Já.
1: Og það yrði aðal áhersla lögð á innviða uppbyggingu.
0: Já.
1: Og laga hér eins og heilbrigðis málin og fleira og það var aðalmáli en alls ekki ESB.
0: Ég held að við verðum að sko gefa
1: fólk
0: að Guðrún Hafsteinsdóttir sem sagði vist í ræðu.
1: Já, nei, nú erum við að tala um Kristrúnu.
0: Já, ég ætla bara að segja hvort sem það er Bjarni Ben og sem sagði ákveðna hluti fyrir 15 árum eða Guðrún Hafsteinsdóttir fyrir einhver 10 árum eða Kristrún aðstæður í heiminum aðstæður breytast hratt.
1: Já, bítu.
0: Nei, leið mér að klára. Já, leið mér að klára. Þú sagðir að ég leið mér að klára Kristrúnu.
1: Já, þú varst að tala Kristrúnu.
0: Ég er að tala Kristrúnu. Aðstæður breytast hratt. Það er algjörlega breytt andrúmsloft og stefna í tollamálum. Algjörlega breytt. Þessi tollavitlausa sem í gangi bæði Bandaríkjum og innan ESB. Skal þetta að þetta ekki bara Bandaríkin, ESB hefur svarað ekki bara gagnvart, þeir hafa verið að hækka sína ytri tolla líka á ytri á þriðja ríki, þeir eru náttúrulega tolla, þetta er tollabandalega, er engin tollar innan ESB, og Bandaríkin hafa náttúrulega sett á þessu svakalega háu tolla sem að hluti til eru nú íst ólöglegir, en enga síður þetta allt annað andrúmsloft heldur var fyrir 15 árum síðan, eða fyrir 2 árum síðan, við erum að tala yfirlýsingar Trumpfarandi Grænland, yfirlýsingar hans varandi Asíu og að þeir ætla að draga sig algjörlega tilbaka eða mestmegnis tilbaka í Evrópu varandi hér og annað, þannig að öryggismálin og varnamálin er í allt öðrum, er á allt öðrum stað núna heldur en fyrir tveimur árum eða jafnvel fyrir einu árum síðan, tveimur árum þannig að forsætisráðherra Íslands Kristrún Frostadóttir bregðist við því á þann hátt sem hún að gera það er svo skynsamlegt Það svo skynsamlegt að því að stjórnmálmenn eiga að geta skipt skoðun.
1: Já, nefnir,
0: og það er, ef að aðstæðu breytast, þá bara ætlast í hreinlega til þess að kona sem situr í stjórnaráðinu, ég lækja eitthvað, hún geti skipt skoðun og taki ákvarðanir. Og það er, hún er óhrætt við það hún Kristrún að taka ákvarðanir og ef hún þarf að skipt skoðun, þá gerir hún það.
1: Já.
0: Ég kjaus ekki
1: samfélkinn þess að síðan kostið. Nei, en guðvið, ég ætla að þá segir við að það er skynsamlegt og rétt hjá henni að bregðast við
0: ytri
1: aðstæðum og gagnvart Bandaríkjaforseta sem eftir að sitja í 2 ár í embætti. Nú, gott og vel, Bandaríkjamenn
0: búin að vera með,
1: varnarsamningurinn búin að vera í 70 ár, hafa Bandaríkjamenn einhvern tíma reynt að ásalast eitthvað landsvæði okkar eða skikku til þess að haldu út einhverju
0: reglum. Ég er ekki að tala það, ég er að tala
1: gott og vel,
0: ég er ekki að tala til að við verum stjarna í fánanum. Ég hef ákveðnar efasemdur, ég segi það hér og nú að ég stóð sem aðstóri yfir tollvörður fyrir tollgæsluna 2006 og táraðist þegar bandaríski fáninn var tekið niður að því ég vissi að þarna var ákveðin kafli og þetta var ákveðin, þetta var ákveðin svona tímapunktur í okkar, þarna vorum við ég var þarna við liðin og Georg frá landfylgisgæslunum og yfirlörglunum og ríkislörglunum og fullt af fólki þarna Og þarna vorum við öll og sáum bandaríska fáni tekið niður. Á þessum tímamótum þá náttúrulega segir sig sjálft að það urðu kaflaskipti þegar herinn fór. Við skulum ekki, Davíð Oddsson heitinn, hann var ekki svona reiður og svona vonsvikin ástæðalausu. Núna, 20 árum setna, er enn meira ástæða til þess að efast það að bandaríkjamenn standi við sitt í þessum varnarsamningi. Ég er ekki að segja þér mun ekki gera
1: en
0: það er
1: fullkomlega
0: eðlilegt það er fullkomlega eðlilegt að forsætisráðherra landsins utanríkisráðherra og þingið endur hugsi varnamálin á þessum tímapunkti.
1: Já, býttu af æsing meira að minna.
0: Ekki æsing, nei, algjörlega af ró.
1: En býttu, nei, þetta er nefnilega ekki ró.
0: Jú.
1: Og það er ekki ró í kringum utanríkisráðherra því að hún getur ekki eins og mákjör að því að svara nauðsynlegum spurningum.
0: Mér fannst hún að svara til þessu núna. Ég hef ekki alltaf verið, ég var ekki ánægð með Þorgerði Katrín og ég sagði það á Facebook og víðar að ég var ekki ánægð með hana í hérna, stríðinu á milli hryðjuverkasamtakana og Ísrael. Á gasasvæðinu. Ég var ekki ánægð þær og þegar hún tók þessum hérna, fólki þarna og hvernig allt þetta bara að. Ég var ekki ánægð með það. Ég hef ekki alltaf verið ánægð með hana. Ég er mjög ánægð með hana undanfarna daga. Ég finnst hún svara mjög skýrt.
1: Já, byrju, það skulum
0: ég finnst, ég er bara algjörlega ósammála því finnst hún. Ég er bara undrast að hvað hún er skýr í.
1: Nei, hún er þannig við mitt ekki. Því hún hleypur undan að svara því sem skiptir öllu máli. Kristrún forsætisráðherra og þú segir, jú, hún er skynsamlegt hjá henni af því að hún sér að það er einhver yfirlýsing frá Bandaríkjaforseta
0: einhver yfirlýsing frá
1: Bandaríkjaforseta
0: ef Bandaríkjaforseta opnar munnun og segir eitthvað þá verður maður að hlusta, þetta er valdamesti maður í heimi
1: já, gott og vel, en býttu sjáðu liggur eitthvað fyrir skriflegt eða eitthvað áþreifanlegt frá Bandaríkjastjórn að þeir ætli sér að fara inn í Grænland liggur eitthvað fyrir
0: býttu nú aðeins við var hann með einhver ummæli eða yfirlýsingar þegar hann fór inn í Íran tilkynnta það með margra mánuð eða margra vikna fyrirvara, nei þegar þú gerir eitthvað svona þá bara hreinlega
1: já, en hvað með stöðu
0: okkar það henta þeim
1: en gubbi, hvað með til dæmis þá samningsstöðu okkar og annað og stöðu okkar sem eru raunverulega mjög hernaðarlega mikilvægt land fyrir
0: bandaríkin
1: og akkur tölum við þá ekki við bandaríkin
0: við erum alltaf stans
1: hvað á maður
0: erum við stanslausu samband við bandaríkin
1: ég held ekki en það, jú, kannski
0: auðvitaðríkisráðuneytið og sendir á því Washington í sambandi við ráðum en þar og er að spyrja út í þessu hluti þó
1: það sé
0: ekki þó þið komi, ég veit ekki það þeir koma kannski ekki beint út af sögu eða
1: nei,
0: í ríkisjóðan og segja það ég átti gott samtal við ég lagði fyrir hvað átti við og hann sagði í trúnaði þetta er ekki þannig að allt sem fer á milli bandamanna hvert einasta samtal milli embættismanna sérstaklega í svona málaflokki að það sé bara básunað út í fjölmiðlum
1: Já, en engin sem hefur samt talið ástæðu til að eiga samtal sérstaklega út á Grænlandi
0: Það er náttúrulega mörg samtali Kristrún alltaf og Þorgerður hafa verið með margar yfirlýsingar það
1: Já, betur þær eru náttúrulega með yfirlýsingar
0: Já,
1: þær komi með yfirlýsingar það er ekki
0: já,
1: að sama
0: það ekki,
1: og að það sé áþreifaleg
0: áallum Þetta er ekki hlut á Íslandi sko, en danski, Nei. Danir hafa náttúrulega verið að ræða Danir og grænlendingar hafa verið að ræða við bandaríkin
1: þeir eru þar á fundum
0: og það er náttúrulega ekki kannski okkar að vera í einhverjum viðræðum við bandaríkinum Grænland þetta er ekki þótt að sé nákvæmlega
1: það
0: höfum við engan beina aðkoma því að vera að ræða þeirra status og einhverjum yfirlýsingar sem betur fer og það finnst mér alveg frábært sérstaklega ekki á Kristrúnu mér fannst Þorgerður Katrín stundum ansi glannalegi yfirlýsingu sínu verið ég að segja
1: Já, nú kannski lagast aðeins
0: varandi grænlat en mér fannst Kristrún einmitt svo diplomatísk hún var svo á línunni hvað hún sagði,
1: já,
0: hún passaði þessi svo rosalega að vera algjörlega föst fyrir, mjög ákveðin og skýr en aldrei á nokkuð tátt þannig að einhver gæti fara að æsa sig í Washington út að því
1: Já, en Guðbjörn, sko, jú, það er alveg rétt sko, en hittir annar mál að afhjúpast hins vegar ákveðu hugafar sem að svona varpa ljósi á það að það sé ekki neinn festa og raunverulega yfirveguð
0: Svo mikið festa og yfirvegun í mörgu
1: Nei, og já, út af því að allar hlaupast undan með heila þjóð yfir í inn á meginlandið, inn í fangið á Evrópusambandinu ótta við forseta sem er að fara eftir tvö
0: ár. Ég ætla bara að minna þig á það Arþrúður, að uppistaðan í NATO-ríkjunum er úr ESB
1: Já, já.
0: Og núna nýlega kom Finnland, ESB-ríki, Svíþjóð ESB-ríki, kom inn í NATO Þú veist, það er ekkert sem mælir á móti því að vera, það er fleiri en við með tvíhliða samning við bandaríkinu varnamál, Danir eru það líka, það er fjöldist líkra samning og það okkar samning og sé náttúrulega kannski svolítið mikilvægara því við erum ekki menn enn her, en það er ekkert sem segja, sko, við getum verið með tvíhliða varnarsamning og verið innan ESB líka og verið þar í einhverju varnarsamstarfi þó við séum ekki með her, það er ekkert sem þarna útilegur geitt annað heldur er raunverulega þetta bara, þetta er raunverulega bara styrkir hvort annað og bandaríkin hafa einmitt og Trump og á undan Biden og Obama og ég veit ekki allir forsetan bandargen undan fyrir 20 ára hafa verið að tala það að Evrópa verða styrkja sinn hernað verða að taka á sig meira ábyrgð að bandargen menn geti ekki borga fyrir þetta
1: nei.
0: Er ekki nýtt sem Trump
1: hann kom með þetta fyrst 2018
0: já, en ekki bara
1: hann alltaf, nei, það ætla allt veitust að verða
0: já,
1: yfir en, því að hann hefði sagt
0: það það var að því hann sagði það en Biden sagði nákvæmlega sama Clinton sagði mér það sama ég Bush yngri og eldri hafa örugglega sagt það sama það áttu allir von á því þegar Þýskaland sameinaðist þegar múrin fjall þegar kaltastriðinu var lokið þá náttúrulega var svona ákveðin svona dividend hvað við segja, gróði, friðargróði sem þjóðirna vildu þú veist, komust í þeir sögðu það þjóðirarni sérstaklega en líka margar aðra þjóðir þeir fóru held í úr 400.000 hermennum við í 100.000 hermenn og þeir sögðu þetta væri hérna svona, hvað kalluðu, frítins hvað dividend, eitthvað svona friðargróði það væri hægt að hætta mink minka sem sagt eyðsluna í varnamál af því að það já múrinn fallinn kaldastríðinu lokið við þurfum ekki eyða jafn miklu í varnamál Bandaríkjamenn hugsuðu aldrei svona þeir minkuðu hugsanlega eitthvað útgjöldin en þeir hugsuðu aldrei svona Bandaríkin byrjuð strax upp úr 2000, já, svona cirka 2000 þegar og sérstaklega undanfarin ár eftir að þeir tóku krímskaðan, en líka fyrir það, þá fóru Bandaríkin ítrekað að vara Evrópu við að það þyrfti að leggja meiri pening í herna, það var alls ekki hlusta á það, engin þjóðan, ekki einu sinni bretar geti ekki einu sinni drullast til að senda herskip til hérna í Íranstríða, því að það tekur á 3-4 mánuði að útbúa eitt herskip.
1: Já.
0: Bretland sem að einu sinni var með stærsta flot í heimi þessi stolta flotta þjóð hún er svo illa farin, hún er svo illa sett hún getur ekki eins og sett eitt herskip á Hormús
1: já, Hormús
0: þjóðverjar gjörsala lamaður þeir gæti ekki varist þjóðverjar gæti ekki varist nema held í 6 daga í stríði þeir eru svo aumir
1: Já.
0: Er einu hernaðþjóðirnar í Evrópu eina hernaðþjóðan sem eitthvað hugsanlega hefur í þetta að gera það Pólland annars vegar sem hefur verið að byggja sér stert upp og Frakkland Bretland að hluta til meira sér hér en þar ansi aumur orðin þó við höldum að sé eitthvað en Evrópa þarf að hysja upp sér brækurnar í hernaðamálum það er bara evident það er bara eins örugt eins og hérna og þeir munu gera þá eru þegar byrjaðar að leggja meiri pening í varnamál og það er sem betur fer af því að það er ekki allt slæmt sem kemur frá Trump næstu því allt en ekki allt en hann setti stóli fyrir dyrna og það var frábært
1: Já, en það þýðir líka hérna Guðbjörn að ESB er að fara í mikla hernaðar uppbyggingu
0: Já.
1: Og búa sig undir stórfelld hernaðar á 2009.
0: Já, ég meina
1: stórkostar
0: ég ekki sammála því að þetta sé svona, alveg svona dramatist
1: þeir kemur fram í
0: kvítbókinni Ég meina það stríð í gangi í Úkraínu, rússar réðust inn í Úkraínu, við getum ekki bara lokað augunum fyrir því, þeir hafa áhuga á Íslandi, Lettland og Litáin þeir hafa áhuga á því, þetta hluta á sovjetunum
1: en akkurra ættu þeir að vera
0: marglisti yfir að hann vilja gömlu sovjeturíkin aftur tilbaka eða hann mun kalla það Rússland en hann segir að mestu mistök mesta ógæfa sem hefur komið fyrir Rússland var þegar sovjeturíkin hrundu og þeir við gáum Austur-Evrópu eftir svona hugsa maðurinn, ég veit að við erum erum að skilja þetta, en þetta hann búin að segja þetta opinberlega þannig að þú veist, við getum ekki bara að loka augunum fyrir það nógu slæmt að í 15 ár eða 20 ár hafi Evrópa eða Vesturlönd lokað augunum fyrir hættunni úr austri, frá rússum loksins erum við búin að ég og fleiri og menn sem eru miklu klárar en ég og miklu eins og Björn Bjarnason og ég og fleiri þó ég ætla ekki að líka mig við Björn Bjarnason hans kunnátt á og vit á þessum málum er svo yfirgripsmikið en við vörðum við þessu og margir fleiri, en nei ekki margir örfáir fleiri, vörðum við rússum og hafa gert það frá 1990 ég hef alltaf sagt að rússar séu stórhættulegur ég hef alla tíð verið þeirra skoðunar að þú kaldastríðinu séu lokið þá sé því að Rússland ennþá það sé svona áhættu faktor
1: en sem er eitt þetta Guðbjörn þegar þú segir þetta af hverju ættu rússar að fara að sækjast eftir meira landsvæði og fleiri löndum þeir hafa nóg
0: spurðu bara fyrirverandi keisara Sovjetríkjanna, veistu hvað Rússland var stórt fyrir svona 300 árum
1: já.
0: Þetta var bara smá hertogadæmi þetta var svona eins og svipað eins og Tékkland eða eitthvað svoleiðis þeir hafa á 300-400 árum 20 falda það landsvæði sem þeir eiga þessi útþenslu stefna Rússlands er ekki nýja nálinni, hún er búin að vera í gangi í fleiri 100 ár Þetta, ég held að við verðum bara, við getum ekki skilið þetta, ég bara, þetta virðist ekki farin í höfuðið á flestu fólki á Vesturlöndum að þeir hugsa allt öðruvísi, hvernig þeir eru í stríði, nauðganirnar, ofbeldið, heilaþvottur.
1: En gerist það ekki líka?
0: Nei, það gerist ekki svona, það er alveg skýrt, það gerist það einhverjum leitt í öllu, það gerist í öllum
1: stjórnum, vondir hlutir, stríð eru vond,
0: það gerist í öllum stríðum, gerast vondir hlutir, en hvernig
1: sem
0: máli höguðu sér í Þýskaland
1: frá hvað landi menn eru
0: jú, það skiptir máli
1: nei, það er nauka allt, út allt
0: nei, þetta það er ekki rétt Artrúður, þetta er ekki rétt það er alveg, það er gjörsanlega annar stríðsrekstur bandaríkjamenn hafa aldrei verið frægi fyrir það að fara nauðgandi þeir gerðu napalmárásir í Vietnam þeir gerðu alls konar óhæfulutu en það var tekið mjög strangt á, á nauðgunum og alls konar ofbeldisverkum í bandaríkjunum þeir voru allt öðru sér hernaður þegar bandaríkjumann og bretar voru frelsuðu Evrópu 39-45 heldur en þeirra rússar frelsuðina gæsalappa austur Evrópu því að þeir tóku Evrópu síðan austur Evrópu strax sem herfang eftir stríðið. Þetta ekki tætt að líka þessu saman. Það ekki bara hissa jafnvel, klára og vel eins konan sem þú segir svona hluti, það gjör samlega ólíkt hvernig rússar haga sér í stríði og hvernig vesturlandabúar haga sér í stríði. Það eru bara Japanir sem eru verri heldur rússar í stríði.
1: Já, en Hitler hefur þó ekki sínt neitt svona af sér.
0: Hitler var, jú, stríðsklepi, heldur betur, að það voru svakaleg óhæfi verk einmitt í Rússlandi og þeir voru að hefna þeirra, að sjálfsögðu rússar að hefna þeirra.
1: Ná, ég skauti bara að sko.
0: Já, og það er alveg rétt aðtúrsend frá þér, alveg hárétt aðtúrsend. Og þeir höfðu, en þeir höfðu samt sem áður, þeir voru samt sem áður að fremja óhæfi verk. Þó að rússar hafi líka, þjóðverja voru samt ekki beinleins kannski með svo mikið að nauðgunum, það var meira bara að drápu fólk og svoleiðis, þetta er svolítið ólíkur óhugnaður.
1: Já, þetta er allavega eitthvað sem við sækjumst ekki eftir.
0: Nei.
1: Heyrðu, en veistu hvað við tímur okkar
0: alveg. Er hann þróttum? Ég geta haldið á
1: það. Já, ég veit það.
0: Ég bara fara,
1: þú þarft að koma aftur
0: nefnum. Já, ég þarf að komast náttúrulega háþrýsti dælan, þarf að komast í gang aftur.
1: Já.
0: Klára háþrýsti tvo planin hjá mér.
1: Í betra form hvað það var
0: Erðu,
1: en ég ætla að spyrja
0: Ég svo leiðilegt að gera þetta, þetta háþrýst þú þetta plan að ég var svo fein og hringdir
1: Já, það var bara að spyrja einlógin að núna var þetta ESB heldur þú guðbjörn að við munum fá varalegar undanþáur á einhverjum af þessum stærri málum landbúnaði sjávarútvegi innflytjendapakka ESB eða eitthvað álíka
0: Öruglega ekki innflytjendapakkanum en ég held að hans í hvort sem er að hverfa út ég held að það meni engin þjóð þetta verður búið eftir svona 2-3 ár þá verður þessu breytt það verður Schengen landamærinu verður lokað Evrópa munu hætta mestu þessi mál er í svo mikil þau breyta svo rætt að maður getur maður hefur það varla við að fylg til varandi fiskveiðimálin þá held ég já, ég held satt að segja þó utanríkisráðherra vilji nú ekki segja það þá og hafi sagt það en þurft að draga tilbaka eða eitthvað, þá held ég satt að segja með þar yfirlýsingar sem við heitt frá Brussel þeir viti alveg að án þess að við séum með sér fiskveiðistjórnunar svæði hér, án þess að fá varanlegar undan þáður og án þess að þetta, þá munum við ekki, þá munum við slíta viðraðanum. Ég held að það væri alveg rétt. Ég held að við erum að byrja á fiskveiðunum og ef það dugar ekki, þá erum við ekki bara að setja þar á klaka núna, heldur við um að slíta við ráðum
1: eða
0: þá, bara slíta þeim strax
1: já, já.
0: Bara leið og við erum bara að sjá, við erum ekki verið að eyða tíma og peningum og bína peningum og líka bara resursum sem gætu farið í eitthvað annað
1: já,
0: við erum bara að byrja á fiskveiðikablanum klára hann og ef það fæst laust þar sem er boðleg þá klárum við restina, þetta er mín skoðan annars á bara hætta þess og slíta við ráðum og segja bara við erum engan áhuga að fara þannig en við viljum vera áfram í ES
1: Guðbjörn, þú fær síðast orðið það sem ég segi en nú eru kallaði flugt aftur
0: hingað.
1: Ég ætla að halda áfram þá að tala um
0: og góða helgi og munið það hlustundu góður svo ég segi nú hvað jákvæð það er allt í besta lagi á Íslandi
1: Já.
0: Það eru smá vandamál sem vegum við verðbólgu og annað þetta er besta land í heimi, hér er besta búa og yndisleg þjóð og kraftmikil og hérna við þurfum hins vegar Og ég vonast til að Kristrún og félagar þori að segja hvað þarf að gera. Það getur verið við þurfum að færa smá fórnir til þess að ná verðbólgunni niður. Við komumst aldrei í kjarasamningana. En það getur verið að við verðum að færa einhverja smá fórnir, ekki bara launþegar, heldur líka hérna sérst atvinnulífið, að við þurfum meiri aga, að við þurfum breytingar sem verði ekki vinsælar. En ég vona að Kristrún sé svo huguð að hún þóra að fara fram núna í haust og segja ég með 10 punkta plan hérna hvað þarf að gerast, þetta verðum að gera til þess að hlutinu komast í lag og ég fulla trú hún gera það
1: já, allavegna það búið að býða nær því, já, allavegna eitt og allt ára eftir að komi aðgerða frá henni
0: já, en hlusta það á mig sko, þjóðin öll, atvinnlífið launþegar allir verða að vera tilbúnir Arnþrúður í svona breytingar já. Og ég held að þjóðin vilji núna hreinlega lenda þessu máli og það, jarðvegur þarf að vera frjór það þarf að vera vor þegar maður sáir og hún, ég held að þetta sé rétti tímapunkturinn núna í haust fyrir forsætisráðherra og ríkisstjórnina að stíga fram og raunverulega að segja hér tíu punkta plan hvað þarf að gera gerum þetta.
1: Já. Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur fyrrverandi formaður
0: tollvarðafélagsins já, já, já.
1: Og
0: fyrrverandi hitt
1: og þetta. Já, já, fyrrverandi yfirmaður
0: þeitt og þetta. Já, yfir tollvörður og já, fleira og, erðu, en núverandi leiðsögumaður og söngkennari.
1: Nákvæmlega, nóg að taka. Bestu þakki fyrir kominu út á sögu frétti vikuna Arnþrúður Karlsdóttir. Hver okkur verið þið sæl?
2: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst
3: Áfram Ísland
4: Kottu bara í lúuna KFC
1: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
5: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitirpottar.is

0: Já, komið í sæl fyrir að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og fyrrum ráðherra. Lilja, hún var lengi inn á þingi og sem ráðherra og núna hún orðin formaður Framsóknarflokksins, lætur efnahagsmálin mikið til sín taka og auðvita Evrópusambandið. Góðan dag Lilja og velkomin út á sögu.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, nú málið það að ég vil endilega að ræða fyrst við Lilja sem hagfræðing af því sem að við höfum nú bara staðið fram fyrir því að þá vaxta hækkar í stöðu á okkur og hækkar stýri vexti og menna að beði mjög eftir efnas aðgerðu ríkisstjórnarinnar og það talsett mikil óvissa í þessu málum. Hvernig svona sérð þú, hvernig sérðu heildarmyndin á þessu núna Lilja?
1: Já, það sem ríkisstjórninu hefur tekist að gera, það að snúa vaxta lækkunarferli yfir í vaxta hækkunarferli. Það að segja, þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekur við, þá eru stýrivextir, þá verðbólga 4,8% og hafði lækkað mjög hratt eftir COVID-ið og núna komin í 5,3%. Mm-hmm. Ríkisstjórnin mjög tamt að kenna pólitískri eða semst alþjóðapólitíkinni en hún fer algjörlega skautar algjörlega við það að mikið af hennar eigin gjörðum eru búin að valda því að stýrivextir hafi hækkað og þau hafi aukið verðbólguna sjálf. Og ég ætla kannski bara að nefna nokkra þætti bara til upprifinar. Hér búið að hækka vörugjöld, veitur hafa hækkað orkureikningin til okkar, þó að ríkisstjórnin ber ekki ábyrgð á því, en þá er þetta opinber fjármál sem ríkisstjórnin á að sjálfsögða láta til sín taka. Það eru hækkanir út allt samfélag og þegar þú ferð í það að leifa þessu öllu að fara í gegn, þú ert enn að ná tökum á verðbólkuvæntingum að þá ekkit skrýt og ná ekki tökum á verðbólkunni og sleggja Kristrúnar Frostadóttur hún hérna hana bara, það finnur engin hana og ég sagði það nú og hef sagt að það hefur komið mér verulega óvart svo að hérna ég íki það ekki neitt en ég var alveg samfærum það að ríkisstjórnin sem tók við góðu búi og ef hún hefði haldið sér bara við fjárlög þeirra ríkisstjórna sem ég satt við í það hefði hún strax verið komin í afgang árið 2025 þegar fá tekju aukartröður upp á rúma 70 miljardar en þau eitt honum öll
0: á síðasta ári,
1: já. Og þetta lætur forsætisráðherra bara minnist ekkit á þetta, reykir sér á því að nú sé verði hún með 1 miljarða afgang á næsta ári,
0: já.
1: Sem hún hefði að klárlega geta gert fyrr, ef hún hefði fyllt ríkisfjármálum fyrrverandi ríkisstjórnar.
0: Já, en viltu meina þá að þegar það hafi komið svona opinberar hækkanir á náttúrulega kílómetragjaldið og eitt og annað gjaldskrárhækkanir og fleira, er það það sem myndar til dæmis verðbólgu eða?
1: Ég, það auðvitað margt sem hérna skýrir verðbólguna en það sem gerist að ef fyrirtæki og almenningur sér endalausar hækkanir á vegum eins opinbera, hvað gerist það? Þau nota þetta oft líka til þess að hækka þjónustu hjá sér eða verð á vöru og hinu á þessu og þannig að það hefur bara ekki tekist nægilega vel hjá ríkisstjórninu haldu utanum svo kallega verðbólguvæntingar, þar hefur of háar. Og þegar Seðlabankinn að taka ákvörðun það hvað hann hefði að gera, þá horfir hann auðvitað á þessar verðbólgu væntingar. Og þetta alveg ferlegt að við séum núna enn að fást við svona þráláta verðbólgu og sagan kennir okkur líka, hvað sem þessi hér á Íslandi eða í Bandaríkjónu, þegar Bandaríkin voru að fást við mjög þráláta verðbólgu eftir olju olíuvers hækkanar í kjölfar átaka í miðausturlöndum á í byrjun 8. áratugarins að þá verður alltaf erfiðara að ná utan verðbólguna vegna þess að það var alltaf fleiri og fleiri sem hafi ekki trú á því að þetta takist
0: Já.
1: Og það það sem búið að gerast hjá þessari ríkisstjórn að þetta hefur tekið hana svo langan tíma og að hún kærulaus varðandi þau skilaboð sem hún að senda út í til heimilina og til atvinnulífsins að þá hún í þessari stöðu hún tekur svo aðra ákvörðun sem að mínu mati mjög bara óábyrgt að forgangsraða ekki í þá efnahagsmála heldur að fara út í ESB vegferðina Mm. Þegar við þekkjum það öll, þetta tekur bara tíma. Eitt sem stjórnmálamaðurinn hérna, hefur ekki nægilega mikið af, það tími.
0: Mm-hmm.
1: Og ef þú ákveður að forgangsraða til að mynda í, svona, í þágu svona stór pólitísk máls
0: mm-hmm.
1: sem við sjáum auðvitað að hefur þar afleiðingar að þjóðin, ef við bara kíkjum á kannanir, að þjóðin hún skiptist í tvær mjög jafna fylkingar mm. sem ekkert nýtt, við vitað þetta. Bara eins og var í Noregi á sínu tíma, þá fer orka stjórnmálamannana og forystu ríkistjórnarnar í þetta mál, en Já. Ekki í það að hugsa hvernig ætli við að ná tökum á þessu. Við í framsótt lögðum fram mjög metnaðarfullar efnahagstillögur
0: mm-hmm.
1: í apríl og við lögðum til að hér væri mynduð þjóðasátt að menn myndu leggja allt á sig til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga að það myndi ekki virkjast
0: mm-hmm.
1: við lögðum tillögur fram til að mynda að það væri í raun og veru sett á svona verðbólgu síja mm-hmm. að segja að þú ræðst ekki neinar ákvarðanir á vegumis opinbera gósaðan þessi ríkissjóður eða sveitafjörlög sem valda því að verðbólgan hækki. Ég ætla að nefna eitt gott dæmi það bara komugjöld og heilsugjæsluna hækkuði fyrsta júli gríðarlega og það eru alls konar svona hækkanir jafnir þó að þetta sé að fara hvort það var úr og ég seti það með þeim fyrir var að hvort þetta var að fara úr 500 krónum í 1000 krónur eða hvernig það var
0: Já, samt eða kannski sko 50-100% að hækka
1: Nákvæmlega
0: Það er það sem Já. Fólk er að horfa á
1: Já, og þetta mælist svo allt nefni aðra aðgerð, við sjáum til að mynda að húsnæðisliðurinn hefur haldið áfram að hækka Þessi ríkisstjórna gerði síðustu áramót hún hækkaði stofnin sem skattlagður þar að segja í stað þess að skattleggja 50% á húsalegu stofnunum þá hefur að skattleggja 75% ég að rifja þetta upp
0: já, já.
1: Þannig að ég byrð hérna hlustendur líka að hérna ef það einhverja prósentur en cirka svona
0: já.
1: Og hvað gerir þetta þegar húsnæðisliðurinn svo stór þetta hækkar verðbólgu Og það sem ég hef ekki skilið að þú tekur við í lækkunarferli og að þeim takist að snúa því við í hækkunarferli eftir COVID-ið, eftir Úkraínustríðið og eftir jarðeldana.
0: Mm-hmm.
1: Og það sem við erum að fást við í dag er gett að bera þetta saman við hliðin á því að vera í heimsfaraldri. Ég ætla bara að segja það vegna þess að mér hefur líka fundist að það sé ekki nægilega mikil hagsögu þekking á ríkisstjórnarheimilinu. Hér hefur forsætisráðherra talað að hérna, gert lítið úr þeim árangri sem hefur nást í því að ná tökum á verðbólgunni eftir að við fórum á svo kallað verðbólgumarkmið pluss.
0: Mm-hmm.
1: sem á skilgreina við tímabili frá 2012 og til 2020 mm-hmm. ef þú skoðar verðbólgu á þessu tímabili hver heldur hún sé frá 2013 til 2020 hún er undir 2,5% sem segir okkur það að sjálfsögðu ráðu við verðbólgu á Íslandi ef hagstjórnin skynsanleg og við höfum fyrir því að vinna að sameiginlegu markmiði sem lág verðbólga, lágir vextir og gott atvinnustig.
0: Já, sko þannig að til svett svo segir Lilja það þessi húsnæðisliður sem þú talar að hann hækkaður upp en svo á sama tíma lagt til að byggja óhagnaðardrifið húsnæði. Hvernig fer þetta saman? Ef að hins vegar gjaldtakan eða lántakan orðin svona?
1: Nei, ég meina sko varandi, sko ég get alveg sagt það að sem hérna formaður í félagshyggjuflokki við framsókn á miðjunni og við erum hérna leggjum miklu áherslu á öflugt atvinnulíf og almennan vöxt til þess að búa til velferð og ég tel að við þurfum auðvitað alltaf að hugsa okkar minnstu bræður og systur og þannig að ég hef alveg verið hlynnt í að reisa óhagnaði drefið húsnæði fyrir þá sem minnst megasinn á Íslandi. Það sé alveg á reynu. Við þurfum hins vegar að gæta þess alltaf að við missum ekki sko frá okkur þennan kvata að fólk eignist sitt sko eigið húsnæði sem það eru auðvitað að gera líka í gegnum þessa leið en við þurfum alltaf að passa upp á séreignastefnuna vegna svo hún hefur bara virkað mjög vel á Íslandi það mjög hátt hlutfall einstaklinga og heimila sem eiga sitt eigið húsnæði og það bara sýnir sig allar hagrannsóknir sýna að það hefur jákvæð áhrif á gangverk hagkerfisins að hafa þetta fyrirkomulag og við getum verið stolt af því
0: Já, já, en hérna núna stöndum hins vegar fram fyrir því að stýrivextir eru hvað 7,75% og nú með þessa verðbólgu þarna 5,3% langt yfir 2,5% markmiðu Seðlabankans. Það bara framundan jafnvel stýrivaxtahækkun. Hvað telur þú Lilja að segja þetta gerir?
1: Númer 1, 2 og 3 þá þarf að nást hér álfur þjóðasátt sem felur það í sér að ríkisvaldið, verkalýðshreyfingin og atvinnulífið nái saman að ná þessari verðbólgu hratt og öruglega niður. Allir koma með eitthvað að því borði. Ég verð að segja það að skilaboð forsætisráðherra að í raun að veru bara einhvern veginn henda boltanum upp í loftið og benda á verkalýðshreyfinguna og atvinnulífið að þau eigi að koma til hennar. Ég hissa á því vegna þess að ég man ekki betur en að atvinnulífið og fleiri hafi verið að óska eftir viðbrögðum í febrúar og þessu ári við því ástandi sem væri núna að fara að skapast.
0: Já.
1: Þannig að ég svolítið hissa á því að vera að kasta þessum bolta upp núna. Ég veit ekki, maður eru auðvitað ekki sko einstakoppur í búri þarna, þannig ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er að gerast. Eins segir forsætisráðherra sko með svona þótta að hún ætli nú ekki að fara út í einhverjar ófjármagnaðar aðgerðir. Ég ætla bara að vísa þessu vísa þessu algjörlega bug vegna þess að ef forsætisráðherra þessi ríkisstjórn hefði haldið sig við fjárlögin frá okkur 25 þá hefði hún verið komin í afgang. Það ekki hægt að tala með þessum hætti þegar þú ert forsætisráðherra talandi það að hér hafið ekki verið neitt hagvöxtur á mann svo hún búin að hérna, breyta því og segja að hér hafi verið nokkur jú það sé nú einhver hagvöxtur á mann og allt þetta eins og allt hafi verið hér einhvern veginn bara ekki gengið upp og það sem ég segi bara til þess að ná þessari verðbólgu niður númer 1, 2 og 3 það að þessir þrír aðilar þurfa að setjast niður koma með raunhæfa áallunum hvernig það hægt og það vel hægt ég myndi segja að það sem hefðu opinberið á að gera þá að halda algjörlega aftur að öllum hækkunum yfir 2,5% það sé bara algjörlega ákveðið þau leggja það að mörkum þau séu ekki að leggjast á atvinnulífið með því að auka skatta sem geta svo farið yfir í verðlagið.
0: Já. Eitt leiðir af öðru.
1: Eitt leiðir alltaf öðru. Þetta ekki, þú veist að við erum við búum í dýnamískum heimi.
0: Já.
1: Mér hefur fundið svo ég bara segi það, ég meina það sem Efling hefur að koma með, hún hefur verið með alls ekki verið að krefjast þess að hérna hér séu útgjalda frek hérna frekar tillögur. Hún hefur skilið það að það þarf ekki að hérna að það að reyna aftur öllu launaskriði og þetta kom mjög öflug færsla frá Sólveigu Önnu formanni Eflingar held ég hvort það hefur í gær ég tek eftir í að Vilhjálmur Birgisson hann mjög svona kjarnyrtur í hvernig hann að nálgast þetta segir bara sko herðu hérna hérna við bara þurfum alltaf bara fara í þetta mál og þá bara verkalsreifingin búin að tala þannig við erum líka átt okkur á því að íslensk verkalsreifing hún hefur á að skipa mjög öflugu fólki og ég skal rökstiða það þvert á það sem margir halda fram að þá jöfnuður launajöfnuður á Íslandi með því hæðsta sem við bara sjáum í opinberum hagtölum.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað drifið áfram að því að menn hafa hérna, verið að berjast fyrir sitt félagsfólk.
0: Mm.
1: Og ég heldur verðum svolítið að horfa svolítið á samfélagið okkar eins og það núna þegar við erum að ganga inn í þessar sko, þessa eina mikilvægustu þjóðar atkvæði greiðslu í sögu lýðveldisins.
0: Já.
1: Við erum hagkerfi, við erum samfélag þar sem lífskjör mælast hæðst á lífskjörlista Sameinuðu þjóðanna við erum samfélag þar sem jöfnuður mælist einna mestur við erum samfélag þar sem lífeyris spartnaður og einn einn sá mesti í veröldinni er ég hér sem formaður Framsóknarflokksins að segja að hér sé allt fullkomið, nei alls ekki við höfum ekki náð tökum á verðbólgu og vextir og allt og háir þýðir það að við ætlum að gefa frá okkur enn frekara fullveldi er varðar framkvæmdavald löggjafan eða dómsvald mitt svar við því er klárt nei ég tel að ákvarðanir sem varða framtíð þjóðarinnar eigi að vera teknar sem næst íslensku þjóðinni Þetta eru þær ósammála utanríkisráðherra hefur náttúrulega haft það á markmið sitt að fara inn í hérna bara fara til Brussel eins rætt og auðið sko lítur á þetta sem einhvern svona hraðhlaup í handbolta því að þú þekkir nú vel til þar en þetta hérna þetta er ekki við ekki að vera að spila þennan leik sem verið að spila akkurat núna
0: Nei, það nú það sem sko, það verður nú ekki alltaf stungi sláin inn þá var sér hraðiflöf, sko.
1: Nei, það alls ekki.
0: En hérna, sko, en
1: hins vegar... Þú voru að vörnina sterka.
0: Já, það sko, þetta bara svolítið ágefni og ekki bara svolítið, þetta bara heilmikið ágefni fyrir þjóðin alla. Núna með Seðlabankar, það það óvistu þáttur hvort hann hækkar eða lækkar eða stendur í stað með stýrivexti en allavegna eru þeir á einhverju leið og allt eins búist við því að þeir hækki. En það líka meina verðbólgan svona fyrir ofan hérna þetta markmið og sko hvað hægt Lilli að gera til og hvað þarf að gera til þess að stýrivexti fari niður?
1: Já, það sem þarf að gera, það þarf að menn hið opinbera þarf að láta af öllu þessum hækkunum sem þau hafa verið í atvinnulífið verður að koma í veg fyrir eins og þau mögulega geta það launaskrið sem hefur verið vegna þess að kaupmáttur launa hefur haldið sér þokkalega þrátt fyrir allt, við verðum að horfa líka til þess og mér hefur fundist svo ég bara segi það, mér hefur fundist það sem maður hefur séð frá ASI og ég nefni þar Höllu Gunnarsdóttur mér hefur fundist verkalýðshreyfingin hafa nálgast þetta af mikill skynsemi en ég verð bara fyrir miður að segja það að það sem maður hefur séð útspil ríkisstjórnarinnar í þessum efnum hefur bara verið akkurat ekki neitt og þess vegna komum við með þessa tillögur, við komum með tillögu um það að, að hér mætti til að koma til móts við það sem að gerast, lækka virðisauka skatt á mat tímabundið meðan við erum að ná niður þessari verðbólgu og erum að, að kominni í, í hérna niður fyrir til þess að til þess að ákvæði verðbólgu, til þess að ákvæði kjarasamninga myndi ekki virkjast og líka að það sé styrkari hagstjórn hjá hinu opinbera við höfum séð bara líka miklar skattahækkanir og hvað gera skattahækkanir nú þær hækkar þá verð á vöru og þjónustu hjá þeim sem veita það ef ríkisstjórnin væri til að mynda með meira gagsa í því sem hún var að gera næstu tvö árin með að verum að ná tökum á verðbólgu þá myndum við ná fyrir tökum á verðbólgu
0: já Já, já, en telur að sé einhverja aðra leiðir, sko, eru háir vextir, stýrivextir til dæmis orðni bara hluti af vandan,
1: ég,
0: má
1: ég meina,
0: segja það?
1: Já, ég meina það segir sig sjálft að, að þegar fjármagnsgjöld eru kannski hjá meðalstóru fyrirtæki, eða nokkuð stóru fyrirtæki, það fer kannski úr 300 miljónum í 900 miljónir, hvað gerist þá? Einhverstaðar þar fyrirtækið að, að eiga fyrir þessum auknu fjármagnsgjöldum. Sko, það sem gerist alltaf, það sem er bara um leið og þú missir verðbólguna frá þér eins og er búið að gerast og tekur það langan tíma að styrkja svo kallega kjölfestu verðbólguvæntinga.
0: Já, já.
1: Að því að þú treystir því ekki sem hérna

0: það kostar líka. Þannig að þegar fólk heldur að já, heyrðu, ég ætla nú bara að mæta þarna og hérna segja já.
1: Mm-hmm.
0: Og að það kosti samfélagið okkar ekki neitt. Það alrangt. Það kostar bara þjóðaratkvæðagreiðslan kostar 2 milljarða. Það að fara í aðildarviðræður
1: mm-hmm.
0: og hafa stjórnsýsluna upptekna í því í 2-3 ég veit ekki hvað langan tíma
1: mm-hmm.
0: það kostar líka vegna þess að þú ert ekki að einblýna á þá kannski brýnari verkefni eða verkefni sem þyrtu að leysa fyrr ég ætla að nefna kannski eitt í þessu samhengi sem hefur ekki fengið mikla athygli en ég get lofað því að fengi mikla athygli ef ríkisstjórnin væri ekki þessar ESB vegferð sinni. Atvinnuleysi ungs fólks búið að stór aukast síðustu 2 árin og við erum að tala það að ég held fyrir ári hvort að á aldrinum 16 til 24 að það hafi verið 2000 ungmenni sem voru án atvinnu. Þessi tala í dag orðin 5000.
1: Já.
0: Atvinnuleysi algjört eitur í beinum okkar framsóknarmanna.
1: Mm-hmm.
0: Því að við erum með þessi einföldu en klassísku gildi sem vinna, vöxtur, velferð.
1: Mm-hmm.
0: Þegar unga fólkið okkar á erfitt með að fá vinnu þá skaðin að því hann ekki bara á því ári sem einstaklingurinn fær ekki vinnu heldur það getur náð inn til framtíðar vegna þess að það ekki verið að efla færni þú ert ekki þáttakandi á vinnumarka og öðru slíku
1: mm-hmm.
0: og ég hveti þess að það sé ráðist í rót vandans þarna bara hvað er að gerast af hverju þessi mikla aukning og hún mun meiri hér á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyðinni Veist, þetta ekki,
1: en hver skiptingin Íslendingar erlendir aðalur?
0: Ég hef ekki skoðað það.
1: Nei, það getur skipt verulegu máli vegna þess að hingað hafa bara komið aldeilis margir sem eru á þessu unga verbili. Þannig að það þarf alltaf að skoða það líka í þessu samingi að við erum kannski að fá fólk til landsi sem að er ekki fara að sækja minnu.
0: Já, og, það er ekki, það verður að taka á því vegna þess að hérna, það bara kerfið, velferðakerfið okkar það þarf að passa upp á það
1: Já, já, það allan daginn
0: allan daginn
1: sko. Já, það nú það en varðandi þetta Lilja með þess að sko stýrivexti og núna að hérna nú kannski ekki til lögum sem skilda Seðlabankan að hækka vexti þó þeir hafi heimildina þá þurfa þær ekki gera og jafnvel þó að sko að þetta sé orðið og eða mjög hátt hlutfall sem í mínus en þau þurfa ekki að gera það en hvað getur ríkisjóðin sko gert eins og núna hvað á hún bara heila að gera núna þó hún sé á kafi í ESB hvað getur hún gert til að bregðast við hér innan hans hvað veldur þessu það sagt gerðan að þetta séu ytri verðbólga sem að myndist það bent á olíuverð og það tala stríðsástand og annað það á alltaf þessi ytri þættir en það ekki skoða finnst manni hvað að gerast hér innan hans það ekki meiri eðsla
0: Nei, ég meina það við sjáum alveg að hagkerfið hefur verið að kólna og sem ætti að auðvitað hjálpa til. En gallin bara að sjá að við erum í raun og veru farin að horfa upp á svo kallega bara kreppu verðbólgu. Það að segja lítill vöxtur og há verðbólga. Og eina leiðin, hún er svo að vinna með líkil hópum í samfélaginu samvinna, setjast niður viðurkenna vandan sjá hvar vandin liggur og hverfa braut þess að vera með þessar stöðugu hækkanir í mínum þess að ég held að þurfa að gerast á Íslandi og ég tel að sé verðugt verkefni næstu ríkisstjórnar og ég myndi vilja sjálfsögðu taka þátt

0: í því það að vinda ofan að þessari gríðalegu verðtrygging við erum orðin það auðugt samfélag með mikinn sparnað að við eigum að geta fundið út úr því hvernig sé þetta lána húsnæðis lán á með betri langtíma vöxtum en nú það sem ég tel að þurfi að gerast að það þarf að stokka þetta upp og það þarf að fara í meiri kerfisbreytingar til þess að hérna vinda ofan að þessari miklu verðtryggingu því að þú veist það er svo mikil verðtrygging núna í gangi og hún hefur verið að aukast að þá verður þetta svolítið svona sjálfkrafa hækkanir og við verðum svolítið svona sem samfélag að horfast í augu við það og hvernig við vindum ofan á því það er auðvitað hægt að gera það í kjarasamningum það er hægt að búa til hina á þessa kvata til þess að svo megi verða og það má ekki bara svo ég ítreki aftur það ekki hægt til að mynda að hækka vörugjöld þannig að það leiði af sér þessar hækkun þó þetta sé einskiptis að þá hefur þetta bara einhvern veginn það bara verðbólgan sem maður segir á svona hagfræði djartum, hún bara svo eða sko stykki, hún bara svo þrálátt.
1: Já, en bara aðeins lýlega að nú förum auðlýsingar að hérna langar að varpaði fram að þú talar kerfisbreytingu að þeirra að grípa til róttakar aðgerða en nú til dæmis eins og bankarnir þeir eru nú þessa stofnaðin sem að lána hvað mest jafnvel og lífeyrissjóðnir en til húsnæðis uppbygginga en hérna segir mér nú eigum við landsbankan miskusti ennþá er grundvöllur fyrir því að breyta lögum landsbankan og gera hana eins konar samfélagsbanka þar sem að það væru skilist til lægri vexti til húsnæðis uppbyggingar eða banna eftir við til ESB regluna það. Það þarf líka aðtúa það.
0: Nei, meni, það sem verðum bara að gera við verðum að fara yfir bæði það regluverk og það sem er í gangi hérna til þess að minnka fjármögnunarkostnað. Punktur.
1: Það bara þarf að gera það, ekkert flóki.
0: Allt er hægt.
1: Já, allt
0: er hægt. Það sem við vilji er vegur.
1: Já, þú segir það að mitt Lilja Alfursdóttir formaði Framsóknarflokksins góðu gestu hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auðlýsingar og höldum svo áfram hér og eftir og þá ætla ég að fara með hana Lilju í Evrópusambands umræðina og heyra hvernig hún lítur á málin. En þeir eru að hlusta á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif og skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi, fabrikkan.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirgnaverslun Glæsibæ.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur útvarsaga hérna megin og þið hinu megin og hjá mig hér Arnþrúði Karlsdóttur en Lilja Alfursdóttir formaða Framsóknarflokksins og fyrir ráðherra. Lilja, við erum að ræða náttúrulega þessi efnahagsmál og nú förum við yfir í Evrópusambands umsóknina eða öllu öllu þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og það sem hangir á spýtunni þar, hvernig sérðu þetta Lilja á því í Framsóknarflokknum, hvernig lítur þetta út fyrir ykkur að þarna bara allur aðdragandi og framsetning er við að horfa á nægjalegar upplýsingar?
2: Já, ég kannski fyrst bera að nefna það á flokksþinginu hjá okkur í febrúar. Þá var ályktað að hagsmunum Íslands væri betur borgið utan Evrópusambandsins, þannig að Framsóknarflokkurinn er með mjög skýra stefnu í þessu. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður núna 29. ágúst. Þegar ég alltaf sagt að það eru þetta mjög mikilvægt að hérna að þjóðin geti kosið þetta mál. Það hef ég alltaf verið hlitt því. Það sem ég hef hins vegar sagt er að það er mjög mikilvægt að allar upplýsingar séu á borðinu. Það er bara að nefna nokkra þætti í því. Forsætisráðherra sagði 16. febrúar í þingi að eftir samtöl hennar við háttsetta embættismenn að þá væri eitthvað að semja Við höfum gengið eftir því að fá fundagerðir eða fá eitthvað efnislegt það, en það hefur ekki fengist. Og maður hefur verið að velta því fyrir sér, er þetta eitthvað spjall við kaffivélina, þú veist eins og gerist og gengur, eða er þarna eitthvað raunverulegt? Og ef það er eitthvað raunverulegt, eins og bæði, bara eins og forsætisráðherra hefur sagt á Alþingi, þá myndi ég telja að það væri mjög hjálplegt fyrir umræðuna að það kæmi fram. Við margsins ítrekað og óskað eftir upplýsingum þessa meintu bara þessa fundi eða hvað svo sem þetta er, það kemur ekki frá forsætisráðuneytinu. Í annan stað sjáum við þetta það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hún auðvitað bara fer mjög hratt og öruglega í það leið og hún verður utanríkisráðherra að styrkja tengsli með Evrópusambandið. Það má sjá það í öllum hennar samskiptum og hér hafa auðvitað komið mikið af hennar kollegum svona til þess að styðja við bakið á henni í þessari vegferð, ESB vegferð. Utanríkisráðherra segir að rauðu línunar séu auðlindinir okkar. En þá segi ég á móti, sem ég er auðvitað bara hjartanlega, ég er algjörlega fylgjandi því, það er bara algjörlega lykilatriði fyrir Ísland og íslenska hagsmunni að yfirráði yfir íslenskum auðlindum séu áfram hjá íslensku þjóðinni en ekki út í Brussel. Ef þetta er stefna viðreisnar, af hverju bara er verið að ræða að við þurfum að halda yfirráðum yfir einhverju sem við höfum nú þegar yfirráð yfir. Ef þetta er það sem er hérna í þessum pakka, af hverju er bara ekki sjávarútvegsstefnan og landbúnaðarstefnan bara tekin út fyrir?
1: Undanþegin áfram eins og í ES.
2: Já, bara hún er ekki einu sinni til umræðu.
1: Nei, við erum með hennar samning nú þegar.
2: Já, af hverju er þá bara ekki, ef þetta er svona mikið hjartansmál hjá utanríkisráðherra og hún er nú búin að vera svona mikið í Brussel, af hverju kemur hún þá ekki hingað, sigrir hrósandi og segir, eins og þið, kæra þjóð, veit, ég er þetta á minn flokkur, hefur barist fyrir þessu og að því að það er svo mikið skilningur í Brussel á breyttu landslagi í heiminum að þá hefur framkvæmdastjórnin og stækkunarstjórnin fallist á það að Ísland þurfi ekki að undirgangast sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna eða landbúnaðarstefnu. Væri það ekki bara svolítið æskilegt?
1: Nei, við erum náttúrulega bara með þennan samning núna.
2: Að nákvæmlega.
1: Af hverju þurfum við eitthvað að fara að breyta hon?
2: Já, það vegna þess að það verða á öllum líkindum breytingar þar á. Og ástæðan fyrir því að ég hef þá staðfestu trú að okkar hagsmunum sem betur borgið utan Evrópusambandsins er svo að það markmið fórustufólks í Evrópusambandinu að þarna verði umfangsmikill ríkja samrunni. En hann ekki byggður á auknu líðræði til fólksins í Evrópu vegna þess að framkvæmdastjórinn ekki kosin hún Ursula von der Leyen ég nú hitt hana hérna,
1: já, já.
2: Og hérna hún ekki kosin í beinni kosningu
1: nei.
2: Og það alltaf þannig að það sem bara og ég þekki það ég meina stundum hefur gengið mjög vel í pólitíkinni það gekk ekki vel í síðustu kosningum og þá þarf maður að endur nýja og maður þarf að fara í að endur skoða það sem vorum að gera, hvað gerðum við vitlur hvernig fáum við umboð, sterkara umboð aftur, þetta hellingsvinna sem þú ferð í en ef þú bara tilnefnt af ríkjahópi og ákveðni svona eins og gert að það bara það býr ekki til þessa ábyrgð sem þú hefur gagnvart fólkinu sem þú ert að vinna fyrir
1: Það ekki lýðræðislega kostningar í hringum slíka
2: Nei,
1: og
2: það má ekki gera Já, það má ekki og menn segja Já, það kosin til Evrópuþingsins En við verum með sex þingmenn og þetta ekki þetta nota bene, þetta ekki þingmenn sem eiga að gæta sérstaklega íslenskar hagsmuna
1: Nei.
2: Heldur þeir eru í með öðrum þingmönnum sem eru með þeim í flokkum hvort það sé hægrið að vinstri annars lík þannig að þetta bara gjörbreytt landslag og við bara lítum á ég menna normenn ekki hérna,
1: akkurætt
2: vegna þess að það út að nákala sem að, hérna ástæðu og að hérna að Íslendingar eru mjög skeftiskir á að þetta henti íslenskum hagsmönnum þó þetta sé akkurat núna svona til helminga ég hefst það líka svolítið hérna, mér hefst það líka ríkistjóðnir að draga fram hérna Karl Bildt og Bonnevík hvað segja kannanir í Noregi núna? Það er vaksandi
1: mjög vaksandi
2: fylgi við neyð og
1: eigum
2: ekki bara horfa til þess og svo finnst mér í raun og veru ég hef aldrei, bara að því ég var að nefna í fyrsta lagi að við ekki fengið neitt í hendunar af hverju að það sé eitthvað að semja hvað fórsættis á þeirra utrækis á þeirra hann hefur ekki sýnt okkur fram á það að með samfarandi hætti að við sem algjörlega undan þegin sjávarútvegs og landbúnaðarstefnunni í þriðja lagi ætla ég bara að nefna það að það sem hefur verið notað að mikið hjá ESB sinnum eins og DEB sinni og að heimsmyndin sé gjörbreytt heimsmynd og þess vegna þurfum við að fara inn í Evrópusambandið og vísa mjög iðulega til núverandi forseta Bandaríkjana. Hvað að gerast í Bandaríkjana? Það kom könnun í gær að stuðningu við forsetan, hann hefur aldrei verið minni. Nú eru hérna midterms eða hérna kosningar í Bandaríkjunum. Trúir einhver því sem að meta stöðuna ískalt að þetta sé megin ástæða þess að Þorgerður Katrín sé að sækjum í að verða að Ísland verði aðeila Evrópusambandinu. Hún stofnaði heilan stjórnmálaflokk þetta mál þetta innanríkismál sem Íslendingar að fást við við eigum auðvitað bara þetta raðinar þegar það eru ytri ógnir og menn bera mjög oft grænlandsmálinu fyrir sig
1: það verið að nota þetta
2: já, ég skal bara vera alveg hreinskilin mér hefur hérna, ég ekki hrifin af yfirlýsingum, forseta Bandaríkjana varandi Grænland en hefur hann látið til skara skríða? Hefur hann farið þarna?
1: Já.
2: Hann hefur ekki gert það, af hverju vegna þess að það, ég skal hérna það bara þannig að innan varnarmálaráðuneytis Bandaríkjana segja líklega, nú ég að gefa mig það, háttsettir aðilar. Við erum ekki að fara í stríð við okkar mestu og bestu bandalagsþjóðir og það vill nú bara þannig til að Danmörk hefur staðið sig mjög vel sem styrkur bandamaður í Atlantshafsbandalaginu og í samstarfi við Bandaríkin. Og hvað gerðu Danir? Fóru Danir að taugum? Það gerði Mette Frederiksen ekki. Hvað hún að gera núna? Hvað að gera núna?
1: Það bara samninga við þeirra.
2: Já, það er mjög...
1: Þetta samningatækni að segja það að kaupa.
2: Já, það er mjög náið samvinna núna á milli Danmerkur, Grænlands og Bandaríkjana og að því að ég mikill líðræðis og sjálfstæði sinni. Ég rosalega mikla trú á sjálfstæði þjóða og líðræðinu sem ég tel hafi þjónað okkur Íslendingum einstaklega vel frá því að alþingi var sett svo ég fari nú bara alveg inn í hérna setningu þingsins 930 það ekki tilviljun Arthur, að það gengur vel á Íslandi það vegna þess að svo líðræðis hugsjón og að við ráðum okkar málum sjálf alveg frá, sko ég bara ætla alveg að fara svona dramatísk, af því ég mjög gaman af hérna og ég veit fátt skemmtilegar en að lesa Íslendingasögunar og miðaldabókmenntir okkar sem eru nú alveg hérna einstakar á heimsvísu það vegna þess að við erum mjög meðvituð það hlutverk sem við höfum í okkar samfélagi við vorum bændasamfélag hér þegar var að vera að stofna til hérna til alþingis hérna í hétu forna
1: já.
2: Og þetta hefur alltaf fyllt okkur
1: já, við kannski erum ekki fengum ekki líðræði sjálfum sér, við erum ekki líðræðisþjóð í þeimskilningi á þeim tíma en vissulega stoppsettum en alþingi
2: jú, en það er auðvitað þannig að við erum með við erum fyrsta ríkið bara þjóðin sem nær það sem stofna til alþingis á yfir heilt ríki
1: já.
2: Það voru þekkt svona hérna borgarþing eins og í Aþenu og í London og Gulaþing og svona en auðvitað er það líðræðislegt að það séu því að þegar goðorðin voru sett á lakkinar og menn hittust á alþingi til þess að leysa sín mál og lög voru sett og það verið að vera að
1: gera það Jú, það er fyrst að vísbyndingi alltaf til góðarnir náttúrulega réðu en Lilja, nú gamla tala þetta við þig, en ég ætla samt aðeins að fara með til Evrópu því að tími næðir áfram að og vildi koma við aðeins í sæði þjóðratkvæðgreyslu nú er þetta orða þannig að hvort við höfum að hefja alltaf við ræður og ný við Evrópusambandið þetta orð á ný þýðir og nættilega það verði haldið áfram sem frá var horfið árinu 2009 og með hlýsjón að þeirri umsókn fulla aðild sem þá var lögð fram það er raun og veru kannski svona það sem við höfum í dag til að við miða við að það var sótt fulla aðild 2009 og núna ef að halda áfram eiginlega samningum þar sem frá var horfið þá það þessi umsókn sem gildir það stendur hvergi neitt í lögum það að það þurfi að halda aðra eða halda þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu ertu viss það og samfæðum að við fáum einhverja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu það verður staðið það verðum aftur komra að traustum sem vorum að tala
2: það var menn sögðust mættu hér með sleggju sögðust alltaf nánuði verðbólkunni það er eitt og annað sem menn sögðu að það þyrfti 70% stuðning afgerandi stuðning þjóðarnar okkur var líka sagt að það þyrfti að leysa úr þeim efnaðars áskorunum sem Ísland staðið frammi fyrir eins og verðbólgunni þannig að það búið að segja ýmislegt en ég ætla samt að gefa mig það að nái þessi ríkistjórn verði já sem ég mæli eindregið gegn að verði niðurstaða en gefum okkur það að þá hérna ætla ég nú bara að trúa því að fólk standi við það en það er samt auðvitað óbáslega og ég var mjög hérna það kom mér verulega óvart þegar við heyrðum forsætisráðherra að segja að ef hún hérna teldi að samningurinn var ekki nógu góður þá fær hann bara ekki tveri þjóðina hún hefur sagt þetta
1: já.
2: Þannig að sko þess að ég segi kannski bara að trúa sko mér finnst þetta bara einhvern veginn svona mér finnst þetta bara ekki alveg sambúðið íslenskri þjóð mér finnst það ekki sambúðið hvernig er verið að slá í og úr og það sem bara blasir við okkur núna er klofin þjóð og hérna ég ætla samt að segja að mér finnst allt öll umræða bara eins og hérna mér finnst hún af henni góða en það er hins vegar þannig að þegar það eru mikil átök um svona stórt mál að þá verður mjög yðurlega töf á öðrum framfara máli. Það er ekki takt að horfa fram hjá því.
1: Nei. En Lilja, ég verður að spyrja svona síðustu að það talast dálítið það að með því að fara í Evrópusambandi þá fengi fólk ódreira mataverð og verðlag myndi lækka hérna það væri betri möguleikar að fá lán efra myndi lækka hjá okkur vextina og þá nú tala sérstaklega efru en líka jafnvel ef við færum bara í Evrópusambandi þá myndi það gerast svona nokkuð sjálfkrafa hvernig á að skilja þetta? Nefna Ísland gengur
2: já, í hefði. Já, sko landbúnaður eru þetta hérna skiptir okkur í framsóknarflokknum gríðarlega miklu máli og hann er þannig að það sem hérna mun gerast fari Ísland í Evrópusambandið á tollverðir fer að þá erum við ekkert að fara að horfa hérna, þá verður íslensku landbúnaður bara hann verður ekki til í því formi sem við þekkjum í dag það er talið að hvíta kjöti fari það ráði ekki við samkeppnina frá þessum risa búum vítt og breytt um Evrópu
1: það er versmiðjubú
2: og þetta er ekkit hérna og við mögum vera gríðlega stolt af þessum heilnæma og landbúnaði sem er hér og það fæðu öryggi sem eyjan hefur í dag Evrópu sambands aðild hún sjálfkrafa eða kíkja í pakkan það er ekkit fjallað matvæla verð per se ef við lítum bara því að það alltaf gott að líta til reynslu annara ef við fer hérna í tilfelli finna þá held ég að afurða verð til bænda við lækkaðum 40%
1: já.
2: Verð á matvælum hvort það hefði lækkað á bilinu 10-20 en gekk svo einhver leið tilbaka ég tel að það sem muni gerast förum við inn í Evrópusambandið er að það verða bara óbúslega miklar og mjög skaðlegar breytingar sem muni eiga sér stað til að mynda á íslensku landbúnaði og það er alveg rosa fórn
1: Já, en þá Lilja, sko, það bara eins og þetta er, það er talað þetta svona, við heyrum það, að við ætlum bara að kíkja, við ætlum bara að kíkja og sjá hvaða samning við fáum og svo bara ekkit endilega víst að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreyslu að því raunum veru er þessi þjóðaratkvæðagreysla heimildin sem er að bíða eftir til þess að klára dæmið, en sko, þetta tal að þetta sjálfkrafa lækki við förum inn í ESB hvað segirðu það er það ekki inn í þessu samningi er það þá tengt evrunni
2: já sko menn verða alltaf að sko hérna fjármálaefnaðarsráð þegar fékk erlenda sérfræðinga til þess að gera skýrslu gjaldmiðlin og Þá í fréttatilkynningu frá fjármálaefnaðarsráðherra þá er sagt að ábatinn á krónunni sé líklega, kostnaðurinn á krónunni sé líklega meiri en ábati. Það var engin hérna kostnaður á ábata greining gerð, það var bara litið á kostnaðin. Við verðum auðvitað átt okkur á því að við erum mjög, hagkerfi okkar er mjög frábrugðið hagkerfi Dana, Svíþjóðar og Finna. En hagkerfið okkar er mjög líkt því sem gerist í Noregi. Hvað á ég við? þetta eru auðlinda hagkerfi þó að allt í tengslum við hugverk og útflutningur hafi sko vaxið sko áttfaldast á þessum tíma en þá enn mikið á útflutningi í þessum auðlinda greinum því haldið fram að krónan hafa auðvitað mannstað þá var mjög oft sagt að krónan væri svo sveiflukenndur
1: gjaldmiðill
2: það er ekkert það er hérna krónan hefur verið stöðugri en mjög margir gjaldmiðlar og krónan er ekkert óstöðugri en til dæmis norska króna bara þar fylgist mjög þær eru tiltölulega samhliða og það á líka við önnur svona auðlinda hagkerfi það bara Nýja Sjáland og fleiri af hverju skiptir þetta svona miklu máli þegar vegna þess að þú getur ekki breytt grunngerð íslenska hagkerfisins svo auðveldlega og ætla að nefna nokkra þætti við erum fámennt samfélag þú getur ekki breytt því að 2010 þú getur ekki breytt því hverjar eru lykil útflutningsgreinar okkar þú þarft að horfa á íslenskan raunveruleika en eins og ég segi, ég bara hérna ég mun greiða hérna bara klárt nei og bara á fullu hérna að vinna að því í framsókn og með hérna áfram Íslandi og ég bara hvet alla hérna hlustendur sem eru á því að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins að vera í sambandi við okkur, leggja baráttunni lið, það að styttast í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, það er mjög mikil stemming hjá okkur og það gaman og ég bara hvet ykkur til að vera í sambandi við mig og bara keyra þessa baráttu áfram.
1: En Lilja, mér við samt úr það sem þú segir og fleiri hafa sagt að tala svona á léttu nótum hlutina að segja, nei, akkur ekki bara kíkja hans í pakkan.
2: Þetta er ekki létt, sko.
1: Já, akkur má ekki fólk bara fá að sjá samning, bara sjá hvað okkur býst, hvað í bóði. Er þetta, sko, óábyrgt eða er þetta blekking?
2: Þetta er mjög óábyrgt vegna þess að það sem þú gerir á hún ferði svona vegferð er... Þú gerir þetta alvöru greiningar á því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir gjaldmiðlin, hvaða þýðingu þetta hefði fyrir sjávarútu, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir landbúna öðru slíkt, þú kemur og hérna kemur með upplýsingar, hlutlausar upplýsingar, sem ekki búið að gera.
1: En ef að við tækjum upp evru til dæmis að Ísland væri með sömu mynt og eins og Þýskaland og Frakkland og Ítalía, hvernig getur einn vaxta að tala hentað öllum þessum ólíku hagkerfum?
2: Ég skal bara uppmenna það ég meina ef álver lækkar á Íslandi og verð á sjávar fangi, það hefur bein áhrif á hagvöxt á Íslandi að því útflutningu dregst saman. Heldur þú að það hafi sömu áhrif á Þýskaland eða Frakkland? Svariði bara einfalt nei, það gerir það ekki. Krónan hefur nýst okkur sem högt yfir, þvert á það sem skýrsla fjármála efnahagsráðherra segir, en það er Seðlabankinn búin að bara rekja þann málflutning í 98 athugasemdum sem ég hvetlu stundur til að kynna sér ef þeir eru einhverjum vafa gjaldmiðlinn. Gjaldmiðlinn hefur reynst okkur vel, Paul Krugman sagði hérna ekki fyrir nokkrum árum síðan, hann sagðist ekki skilja þannan áhuga á evru fyrir Íslendinga, það hefur líka komið í ljós að útflutningur margir hafa sagt að 70% er að fara til evru ríkja, það er ekki rétt, með margsinni sagt þetta
1: Já. Það er alltaf álið 46% sem er að fara lengra. Fer bara í höfn í Rotterdam búið. Já. Þannig að það. En Lilja, það tíma okkur er bara búin, þetta líður rátt á gerfi rátt á öll.
2: Eins og Pálmi Gunnarsson.
1: Já, eins og Hansson. En hérna, ég er bara að þakka að kella fyrir komuna og þetta verður að til sveppu, bara heyru svo síðar í þér og ykkur framsónumönnum, bestu takk fyrir komuna.
2: Takk sem er leiðin.
1: Lilja Alfriðsdótti formaður framsónaflokksins, fyrir ráð þeirra Arthur Karlsdótti þakkar henni fyrir og ykkur góður hlustendur verið sæl.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjóngleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það er komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra landsins og ég ætla að ræða auðvitað við hann Evrópusambandið. Eða hvað, góðan dag Guðlaugur Þór.
1: Góðan dag.
0: Eitthvað annað sem á póstólum til að ræða það.
1: Það náttúrulega því miður stóra mál núna.
0: Já.
1: Og ég var nú einmitt að tala á hann við ákjöndan mann og við vorum að rifja það upp að hvað hins vegar Kristur sagði fyrir kosningar.
0: Já.
1: En hún sagði allar réttu hlutina.
0: Mm.
1: Hún sagði sko það ekki hægt að fara í svona vegferð með einhverjum einu með tveim stjórnmálflokkum. Við þurfum að hafa sko miklu breiðara umboð.
0: Já.
1: Og hún sagði það gerist oft þegar eitthvað bjátar á í efnahagsmálunum að þá líta menn á Evrópusambandi sem einhverju laust og hún sagði það auðvitað ekki og hún sagði þarna þið haldi kannski að ég sé ekki að meina hvað ég segi en það banna að plata í þessu starfi sá. Þetta sagði hún allt rétt en núna og það gerir það verkum að ríkisstjórnin Já, augljóslega ekki að sinna því sem hún á að gera, það að lækka vexti og verðbólgu og hefur ekki farið eftir þeim sérfræðingum sem að er í fjármálaráði, tveir doktorar og einn master sem að lögbundið fjármálaráð sem kom með lögum opir fjármál sem gerði mjög mikla athugasemdir við fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar.
0: Mm.
1: Í 15 liðum ég maður rétt og þau bara gerðu ekkert með þetta, með öðrum orðum. Að þau eru ekki að vinna því sem þau lofa að gera, þar sé að lækka vexti og verðbólgu og það er reyndar þannig að frá því að þau tóku við að þá hefur snúist við, þar sé að það var byrjað vaxta lækkuna ferli hjá Seðlabankanum en svo hefur það hækkað og það sér ekki fyrir endan á því.
0: Já.
1: En og maður velti fyrir sér, er þetta gert til þess að draga athyglina frá þessum hlutum? Því að þetta erum við núna og við verðum að ræða Evrópusambandið. Það er stór hættulegt að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og ég skil það vel og heyri þá frá mörgum býtu er þetta eitthvað stór mál. Veist, við erum bara að kanna þetta og
0: kíkipakkan
1: og en þetta er ekki lítil ákvörðun, þetta er stór pólitísk ákvörðun fyrir okkar þjóð og þetta og við sjáum það núna nú þegar sko, á þessu stuttartíma sem ríkisstjórnin hefur verið og þá hún ýmislegt gerst eins og til dæmis það að Evrópusambandi braut EES-samning, það hefur aldrei gerst aður
0: með vendatollum
1: þegar við erum með lista og við erum með lista og hann er opinber yfir alla fundi sem að utanríkisráðherra hefur verið með öðrum utanríkisráðherrum og forystumönnum Evrópusambandsins, þar sem þá við talum utanríkisráðherra Evrópu, eða þau sem er í Evrópusambandinu, bara forystumenn Evrópusambandsins, að þá tók hún þessi mál aldrei upp, þar sem aldrei, hún tók aldrei upp það að þeir væru að brjóta okkur þarna EES-samningi.
0: Var það ekki?
1: Tók það aldrei upp. Í þessum gögnum, þá er hún alltaf að ræða aðeins Íslands að Evrópusambandinu, síðan er líka sko listi yfir fundi ráðuneytisstjórans og hann tekur þetta upp á einum fundi.
0: Mm-hmm.
1: Og ég lenti í þessu þegar ég var utanríkisráðherra að þeir ætla að brjóta eða samningin á okkur.
0: Mm-hmm.
1: Hvað gerði maður þá? Ég tók úr síman og hringdi í alla kollegana og ég fór og tók samtali við Evrópusambandi.
0: Hvaða mál var það?
1: Það var út af lifum og lækningatækjum.
0: Þetta
1: var í COVID og þeir ætluðu að túlka þetta þannig að við vorum ekki aðilar innirmarkanum að tökja på aðgang að þessum vörum en það tókst afstýra því vegna það var einhver tvorgangsmál.
0: Mm-hmm.
1: Þessu tilfelli og það eru þetta gríðarlega stórt mál og við vitum það að það voru mikill skaði á Grundartanga vegna þessara aðgerða og þetta er klárt brot á EES-samningnum að þá segir utanríkisráðherra íslensku þjóðarinnar þetta er ásættanleg niðurstaða. Það er ásættanlegt að ESB brjóta okkur.
0: Hafða ekki eftir úrsulufónda lægina þetta væri sko ætti ekki að líta á þetta sem innrimarkastmála þetta væri annars eðlis
1: það
0: var eitthvað skrítin skýring sem að kom út í því í raunar það var eins og ætti ekki að taka þess alvarlega
1: bara breytir engu það sem þetta snýstu það að það hefur alltaf verið og í grunnuna í EES-samningnum að það er frjálst flæði vöru og þjónustu og fleiri þátt af fjármagns og fólks og þetta er hreint og klárt brot á frjálsu flæði á vöru það er ekkert flóki og það með ólíkindum að Íslensk stjórnvöld hafi tekið þess að þessari létt út og ég að veita alveg það að embættismenn í utanríkisþjónustunni hafa gert hvað geta og það bara snýst ekki um það þegar út með mála þessari stærðagráðu og það þurfi ekki vera svona stór að þá verður stjórnmálin að stíga inn ef að embættismanninni fá ekki stuðning alvöru stuðning í verki
0: no.
1: frá sínum ráðherra og sinni ríkisstjórn þá geta embættismenn ekkit breytt hlutum sem þessum og þannig að við erum nú þegar búin að verða fyrir skaða út af þessu því að þarna hefði öll áherslan átt að vera og reyndar að þannig að það hefði nú verið einfaltur utryggsáð þegar að segja við Evrópusandi því Evrópusandi vill okkur, Evrópusandi vill peningan okkar það vill að stýra okkar málum sérstaklega þegar kemur að sjávörðsmálum og aðgang á norðurslóðum og síðan lítaði líka svo á ekkert en á okkurinn þá meiri líka að fá Noregur inn og þó að fá fullta peningum með okkur þá fá ennþá meiri peningum með Noregi sko.
0: Já.
1: Og ekki vantaði peningana því að þeir eru bara að vera að fá inn lönd sem að hafa kostað mikið og vera munið kostað fyrir sjálega framtíð
0: Já.
1: En það verið svo auðvelt fyrir utryggs að þeirra segja heyrðu, ég ekki að fara áfram með þetta mál að koma Íslandin í Evrópusambandi og þið ætla að brjóta okkur ESA-samningi en hún bara gera það ekki og þannig að og þegar, og ég vek aðdegla á því þegar Össur Skarphéðinsson, það bara viðtal með henni vísi fyrir nokkur vikur síðan, þar sem var að rifja það upp að þegar við vorum í aðildarviðræðum síðast
0: Já.
1: Þá notaði hann notar þessi orð það franski fasistin sem pabbi Marie Le Pen sem núna með 35% fylgi langhæst í skoðanakönnu fyrir næsta fósta fyrir fósitakostingarnar í Frakklandi
0: Gamli Le Pen
1: Já, það var Gamli Le Pen, pabbi Marie Le Pen en hann alltaf stopnaði flokkin sem hún að stýra og hann segir notaði þess orð, þetta var í fasisti en þar lendi mæntalega þó fasti líka sem getur næsti fórseti Frakland sem að myndi náttúrulega mikil áhrif og svo ertu sagði hann að það væri miðjumaður, írsku miðjumaður sem var gríðarlega mikla hagsmun að gæta í sjáratvegi og þau voru fremst í flokki en náttúrulega með stuðning annara að reyna að knýja okkur til að gera hluti þerk gegn okkar hagsmunum í makrílunum og þeir hefur náttúrulega miklu meiri tök á því vegna þess að við vorum að reyna þá eins og nú að sækja einhverja hluti þarna sem að sko náttúrulega svo absúrt við erum núna með fulla stjórn yfir málum við ætlum að setja yfir til Brussel og semja svo við að hvort að með ekki halda einhverja þessu eftir sem við ætlum að færa yfir en það breyti því ekki að við erum þá að sækja á þá þau eru með geta ráðið því hvort sé já og nei og í einstökum málum og þannig við erum ekki undið þeim og það leikur alveg fyrir að þeir hafa og sýndu að síðast að þeir nota þá aðstöðuna til þess að ná öðrum óskildum málum í gegn sama með ISIF við skulum ekki gleyma því að þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar heldur var það líka svo að Evrópusambandið sé kerði sinni í þetta þar sem vildi vera með Bretum og Hollendingum í liði.
0: Já, gegn Íslandi og náðu aðild þannig.
1: Já, já.
0: Þannig að það var svolítið furðulegt en gott og vel.
1: Já, það voru þrír aðilar, Bretar, Hollendingar og Evrópusambandið.
0: Já. En hins vegar hérna Guðlaug, sko, þú hefur nú svona talað dáður og við erum að leita nokkuð að því, sko, hvað eru staðfesti hlutir sem við fáum engu breytta, það er alltaf að tala við getum breytt og samið, þetta eru bara samninga vera og anna, en þú hefur nú farið svolítið yfir það, Guðlaugur, sem er bara fyrirliggjandi algjörlega, sýnist þér svona í fljótu bræði, það vera eitthvað sem við getum samið er eitthvað
1: sko, Evrópusambandssinnarnir sko, þeir segja heyrðu, það er svona það er 95% sem er ekki eftir semjum það er 5% sem er þú getur verið svo með einhvern sveigjanleika og aðlögun og annars slíkt sko, aðal atriða þetta sko, þetta eru ekki samninga þeirraður, þetta ekki þannig að ég og þú setjast niður og ég ætla að kaupa bílinn ég þarf ekki þannig bíl, þú þarft ekki að selja mér hann og við bara ef við náum saman verð að þá eiga viðskiptisvið stað.
0: Já.
1: Þetta þannig að Guðlaugur Þór kemur til Arthúrar Karlsdóttur sem útibússtjóri eða lánafulltrúi í bankanum.
0: Já.
1: Og ég að taka hjá þér lán. Og jafnvel þó og ég veit að þú ber líðan hug til mín og vilt allt fyrir mig gera, þú getur ekkert breytt öll í bankanum þó ég sé mættur að fá lán, sko.
0: Akkurat.
1: Þú getur hugsanlega og örugglega. Þegar ég segi við Arthúr, veistu það, ég get eða ekki borgað, þú veist, við erum með tíjar lán, ég get ekki borgað fyrstu tvö ár. Og þú segir, heyrðu, ok, ég get ekki, tóðu upp í eitt og hálft ár. Afborgunarlaust eitt og hálft ár. En þú getur ekki, þú gerðna vildir, jafnir þó að vera í bankastjóri, þá getur ekki breytt bara uppbyggingu bankans, útráðanreglum eða lögum sem að gilda á banka. Þú bara getur það ekki.
0: Nei.
1: Og það er nákvæmlega staðan sem erum í. Og atriði er þetta. Sko, að því að mann tala mest sjávarútsmálin, en það eru auðvitað miklu fleiri málaflokkar. En það bara svo skýrt, það bara málaflokk sem við þurftum að hafa fyrir. Það ekkit rosalega langt síðan að útlendingur voru að veiða hérna lengst upp í fjöru. Ég meina, þeir voru hér bara upp á síðustu öld og ég meina þá voru þeir sko bara inn í Faxaflóan.
0: Já, já.
1: Og við börðumst fyrir því að fá að stýra þessu öllu saman. Við stýrum þessu núna 100%. Þetta er bara stefna okkar Íslendinga, þetta yfir okkar Íslendinga. Ef við förum inn, þá þetta sameiginleg stefna og hún heitir sameiginleg að því hún sameiginleg og alla sameiginlega stefnum, þeim stjórna frá Brussel. Gætu við fengið einhverja reglur breytingar inn sem alla þjóðu var tilbúna sem við getum sagt hefur þetta hentur okkur? Öruglega. En það bara breytir einhver núna ráðu við þessu. Ef við fyrir minn þá ráða þeir þessu og jafnvel það sem að þú sko og engin okkar skiptir engum máli þó að væri einstaklingur sem væri eins mikil sérfæðingur svo hann getur orðið á þessu sviði það getur engin sagt okkur hvernig ástandi verður eftir 5 ár 10 ár, 20 ár eða 30 ár en það hins vegar verið algjör regla að Evrópusambandi hefur aldrei gefið frá sér nein völd Það var aldrei verið þannig í neinum sáttmála menna þess að þegar við ætlum að færa hér völd aftur til þjóðríkjan og svo þróast Evrópu rétturinn. Það náttúrulega Evrópu rétturinn sem myndi gilda á Íslandi hvað þýði það? Það þýði það að það sem kemur frá Evrópusambandinu, það trompar alltaf íslensk lög.
0: Já.
1: Þannig að við megum ekki hafa íslensk lög sem þvert á sem kemur frá Evrópusambandinu. Ef við gerum það að þá til dæmis getur það gerst að já, fyrsta lagi þá náttúrulega hafa alls konar leiðir til þess að bara sjá til þess að við gerum það en svo ertu með Evrópudómstólinn í Luxemburg sem að dæmir bara þannig og segir hér þið skrifu upp á það að það Evrópurétturinn, þegar gengu inn að það Evrópurétturinn sem gildir
0: já.
1: Og hann fer ansi víða dæmi sem að er til dæmis að Malta var með þá reglu eða þú fjárfestir í þarna með á möltu fyrir ákveðna upphæð þá getur þú sjálfkrafa fengið ríkisborgarrétt þeir svo geta menn haft alla skoðuna þeir reglum þetta var bara maltverja sem gerðu þetta
0: á.
1: Þetta var bara lög í möltu Evrópudómstóllinn hann bara sagði nei þið megin þetta ekki og þetta ríkisborgarréttur möltu og það stendur ekki um það að þetta sé sko inn í sameiginlegu stefnunum þetta bara túlkun þeirra
0: já
1: Þannig að þetta meira heldur það sem við vitum að það sameiginleg stefna þegar kemur að viðskiptamál.
0: Sem að þeir leggja mat á sér rétt.
1: Nei, ég meina það bara alveg þannig að þú veist þér, núna það þannig að við getum gert fríverslunarsamninga við þessum viljum. Við erum bara viðskiptafrelsi.
0: Já, við höfum það núna.
1: Sko. Við erum núna. Já. Ef við förum inn, þá ráðum við engum þetta.
0: Nei.
1: Þá ef að Evrópusambandið ákveður að hækka tolla á Kína eða Bandaríkina hvað er, nú þá hækka tollar á þessum vörum til Íslands. Og það ekkert sem við getum gert í því.
0: Nei.
1: Og þetta aðlögunin þarna, hún var mikil þegar síðast við fórum inn. Og það kemur fram í, að því að menn tala það sem bara ótrúlega ósvífni, að við förum ekki inn aðlögun. Það voru 8-10.000 miljónir sem voru settar í aðlögunastyrki, svo kallu IPA-styrki þegar við sóttum síðastum. Takk að eitt dæmi sem snýr nákvæmlega viðskiptamálum. Þá við sáttum við að borga megni að því, þá átti að setja 4 milljarða, hvort það var allt, 4 milljarða í nýtt tölvukerfi vegna þess að við erum í tölvukerfi sem í samræmi við tollakerfi Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Ekki bara það, þá átti að fjölga starfsmönnum með nokkur 100.
0: Mm-hmm.
1: Og með að segja, byrju, þetta var ekki gert. Það stendur í skýrslu Össur Skarpi en svona, þá var þetta utanríkisráðherra 2013 eða 14 að það var krafa Evrópusambandsins að áður en þessi lokað þá væri búið að prufukeyra þetta og þetta væri uppsett.
0: Akkurat.
1: Þetta já. Stendur í skýrslunni, skýrt.
0: Mm-hmm.
1: En auðvitað að þannig að ef að þessa 8000 milljónir 8000 milljónir ef að fóru í aðlögunstyrki ef að fóru í eitthvað annað en aðlögunstyrki þá hljótum við vera með opinber rannsókn á því
0: Já, en hvað er vitneskjan það og hvað er svo þá rannsókn eða hvað er svo atvör er það ríkisendurskoðun eða fóru þessi peninga bara einnamertir í eitthvað allt annað inn í ráðuneytin
1: Nei, þetta fóru allt í verkefni sem tengdist aðlögun Ég bara segja skilur við þarna en hins vegar erfitt að rekja sérstaklega það sem mótframlagi hjá okkur í þessi verkefni og þegar við erum að tala kostnaðin við að ganga inn eða að fara í aðilda viðræðunar bara kostnaði við jáið að þá telja menn upp þú veist þú fullt að einhverjum flugferðum og það þarna þýðingakostnaður og einhverjum svona hluti og alveg komast upp í einhverja milljarða En þetta miklu meira með þegar menn seti ekki kostnaðina vinnunni sem verður að vera inn í ráðuneytunum og stofnunum.
0: Nákvæmlega, sem bara jafnvel byrjuð í utanríkisráðuneytinu allavega. En hvað heldur að þetta já kosti gulur? Eða þú ert í fjárlaganefnd, hafið þið velt því upp að hugsanlega það verið að tala 50 milljarða er einhver tala komin eldur?
1: Nei, sko við fáum engar svona upplýsingar.
0: Nei.
1: Og það er eitt af því sem að ég miklu áhyggjur af bara sem þingræðis maður sem við öll vonandi erum og við erum vonandi öll að við berum virðingu fyrir alþingi Íslendinga og þá ekki bara út af því að út af einhverjum 63 þingmannum heldur þetta fyrirkomulag sem að verja almenning
0: Já.
1: Og við fáum bara ekki upplýsinga þegar við spyrjum um kostnað. Það bara, þú veist, einhver útúsnúningu þegar maður spyrbyttu erum og gerir einhver áallanir og þá bara nei, við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessu og síðan það hitt eins og til dæmis, ég veit í hvort þú tekið eftir því en ég hef gengið mjög fast eftir því og við í minni hluta fjárlaganefndar að það sé útskýrt hvað þessi 43 milljarðar á ári sem er að fara í varnatengt verkefni í hvað þau fara og við erum búin að spyrja núna held ég hverjum einasta fundi síðan í október á síðast ári, þannig er í heilt ár og við fáum bara ekki þessu upplýsingar og þetta brot á þingræðislu en því miður þannig að ráðherra utanríkismála hefur verið svolítið í þessu, það er að segja þetta bara brot á lögum með þingsköp og sömuleiðis að þá hefur hún sömuleiðis þá breytum lögum og ber fjármál þegar hún útildi fjármunum í aðranda þjóðrakvækrislar við munum eftir því Það voru engar, hann bara skrifborður sína ákvað að setja vini sína í jásjá eða hvað er heitað þarna, Evrópuhreyfingin og svo settum 10 miljónir í heimsinn en það liggur alveg fyrir að þú átt að vera með gagnsæja reglur og átt að fólk á að fá að félaga samtöku í þessu tilfelli að fá að sækja og ef þið fulla skilinu þá er að geta fengið styrki. Og sömulegis breyti hún upplýsingalög þegar hún var að koma höggi á mig og lag til Helga Seljan einhverja vinnuskjölum og þetta er bara það umhverju sem við búum við núna
0: Já.
1: Og því miður þannig og það mikil breyting á að fjölmiðlega orðinu miklu veikari ráðherrin til að komast upp með það að tala ekki við þá fjölmiðlega nemar það eins og líka við og ég held að þeir líki bara við Rúf og Vísi og þetta DFF sem heitir Dagblað Viðreisnar en þeirra ekkit við Morgunblaðið eða aðra þá sem að vilja spyrja gagnrýna spurninga þau ekki tilbúin að koma í kappræður eða mæta mannum í þáttum ef að þeim finnst það ekki henta og þetta er með alveg ólíkindum að við séum að horfa þetta í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslur.
0: Rúmur hálfum mánu til kosninga guðlugur og þú ert að benda hérna á mjög stóra hluti eins og bara þetta að þessa 43 milljarar í varnatengd málefnis það að það væri inn í eða fjármála áætlun eða
1: Nei, það kemur hvergi fram annað bara í fréttatilkynningum frá ríkisstjórninni.
0: Ha, núna þessu ári?
1: Já.
0: Að það sé áætlað þessu ári að greiða þetta?
1: Já, en við vitum ekki hvað, þeir segja þið gerir þetta, sko. Það séu 43 milljarar sem fari í varnatengd verkefni, en við vitum ekki hvað þetta er.
0: En verður ekki fjárlega nefnt veita heimild fyrir þessu, það nú stjórnarskráni sem segir, mælið svo fyrir.
1: Já, þau eru að segja það í rauninni að þetta sé inn í fjárlögunum, við bara sjáum ekki hvar.
0: Af því að það er ekki búið að leggja fram fjárlagafrumvarpið.
1: Jú, það eru ekkert með það að gera sko. Eða eru þarna því að þeir bara segja í rauninni að á þessu ári þar sem síðustu fjárlögum séu þetta 43 milljarðar og við erum myndum fjárlögum, við sjáum ekki hvar er þetta og þá segja bara við ætlum ekki að láta eitthvað vita að því sko.
0: Er þetta enn í fjárökan húsalega?
1: Nei, meni, þetta væntanlega eitthvað sem að Ég veit ekki hvort þið setti vega að gera, sko, þú veist, sko, varnatengd verkefni voru 7 miljardar 2025 og er núna komið í 43 miljardar og við vitum það að þetta er, sko, meira heldur en bara einhverjir hérna landtryggingsgæslan og eitthvað stíkt, þetta er bara hlutir sem telja varnatengd, þetta er ekki beint þarna en aðalatrið þetta, þau bara allir ekki upplýsum þetta og ég veit ekki hvað þau munu komast upp með lengi, við erum búin að senda bréf og fórsetta alþingis, þar sem við förum fram á þetta. Við erum náttúrulega búin að taka þetta upp marg oft og þetta bóka á hverju meinast að fundi viljum fá upplýsingar um þetta en þetta tengist sjálf sér ekki Evrópusambands umsókninni en það sýni það að þú ert komið með framkvæmdavald sem að finnst bara sjálfsagt að upplýsa alþingi Íslendinga ekki um hluti sem að framkvæmdavaldi hefur fram til þessa ávallt upplýst alþingi Íslendingum
0: Já, þetta er líka bara sko, fólk verður að vita sko, hver er að treysta og á hver er von og hvernig er þetta að trúa því að treysta að þarna til dæmis fari jafnvel fram tvær kostingar í sambandi við breytingar á stjórnarskránni nú er Inga Sæland formaður Flokks fólksins búin að staðfesta það að með því sem hún

0: næstu kostningar og segjum að svo óheppilega vildi til að, að það er því sambarileg ríkisstjórn sem kæmi aftur hún geti sagt að hún væri bara ekkert bundin á þessari síðustu ríkisstjórn það er ekkert fast í hendi í þessu
1: Nei.
0: Og ekki það að menn geta ef að Kristján Frostadóttir sem sagði það sömu leiðis að það þyrfti sko stóraugi meiri hluta til þess að halda áfram eða fara í aðildarviðræður að núna er það bara 50, rúmlega 50% sko. Og þannig að þetta er bara nokkri mánuði síðan hún sagði þessa hluti eða tæplega 2 ár og þannig að það er ekkit vandamál ef að þú getur bara farið þvert á það sem hún sagðir fyrir kostningar nú þá getur þú sömuleg þannig alþingiskostningar þá getur þú farið þvert á hans og sagði fyrir þjóðarkvægreislu því að þarna Evrópusambandi mun ekki fara fram á þjóðarkvægreislu þeir bara ef að ríkistjótt samþyngja gangi Evrópusambandi nú þá getur bara ríkistjótt farið með þannig viðkomandi þjóðríkin í Evrópusambandi og það er eins og Kristján Frostadóttir bentir réttilega á fyrir kostningar að það er ekkit grín að komast út úr Evrópusambandi eða búin að fara inn í það
1: Það er nú víst, marga kenninga til það, en Guðlaugur Þór, gott að hafa því hér og hér á eftir, við viljum að fá auðlýsingar núna, en hér á eftir þá ætla ég að ræða við Guðlaugur Þór Þórðarson í sambandi við fundin sem að var á í gær með doktor Karl Battenbach hér, fyrir forseta EFTA-dómstólsins sem hélt fundu í sjálfstæðishúsinu við Östuvöll í gær og mjög eða okkar færustu mönnum á sviði Evrópuréttar og að heyra hvað Guðlaugur hefur þann fund að segja. En þér að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
3: Áfram Ísland!
4: Kottu bara í lúuna. KFC
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sem er 588-2455. 588-2455
7: Sjónmælingadagar Frí sjónmæling út ágústmánuð Tímapantanir á sinna.is Sjónglirnaverslun Glæsibæ Geimsla 1.is kynnir Frír fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
8: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þeir meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.

Komiði sæl aftur Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins á sæti fjárlaganefnd Alþingis. Hann gestur hér og af því sem að Guðlaug Þór þekki nú Evrópumálin einstaklega vel úr starfi og bara langri þingsetu. En þá langum að spyrja Guðlaugur núna, þú talar að það sé stór hættulegt að segja já. Þetta orðalag í spurningunni að það ég að halda áfram á ný að alda vera felur þetta í sér að við séum Belinis já með áframhalda þeir sem frá var, það sem frá var horfið og það

0: Erlendi séta með stoð í á, þessum samningi sem að eða umsók sem þau sendu Jóhanna og Össurs.
1: Nei, ekki stoð, þetta er bara sú umsók.
0: Já, þetta er sú umsók.
1: Þetta er sú umsók.
0: Já.
1: Og þar er bréfið er bara skýrt til Evrópusambandsins. Mm. Þar er sömulegis að því að auðvitað þurftur og það er það sem augljóslega sem utanríkisráðherra gera með plotta með Evrópusambandinu og þetta sé í gildi vegna þess að Evrópusambandið var náttúrulega skröku okkur í 15 ár því að og ég held að ennþá þegar þú ferð að heima sér Evrópusambandið þá erum við ekki með gilda aðildur svo.
0: Nei.
1: Og þegar sem þeir sömu leiðis að allar þjóðir sem með gilda aðildur sko, fá aðluguna styrki Tyrkinu búin að fá styrki, aðluguna styrki núna frá því að þeir sóttum og þeir sóttum aðild Evrópusambandið þegar ég var í menntaskóla og ég var ekki að loka og þeir hætta að greiða okkur aðlunastyrkja því að við hættum við umsóknuna. En nú eru þeir búin að samþykja það að þetta sé gild aðildar umsókn og hún hafi rauninni aldrei verið felld úr gildi og það er erfitt að eiga við það þegar Evrópusambandið og ríkisstjórn Íslands ákveðu það en það sem liggur alveg skýrt fyrir þú ert með það sem að við erum að kjósa um er aðildar umsókn Jóhannes stjórnarinnar að Evrópusambandið
0: Þannig að það bara fyrirt á milli mála
1: nei.
0: Við erum þetta við erum að sækja um fulla aðild
1: Já. Og það er alveg skýrt og sömulegis þá líka í gildi og ég búin að spyrja margóft í spyrðu Kristrúnu það og hún þarna var ekki tilbúin að draga samningin aðlögun úr gildi
0: Nei.
1: Af því að á sín tíma þá samþykkti Alþingi Íslinga samningin við að tillögu ríkisstjórnar Jóhannes Sigurðardóttir aðlögunarstyrkina og þetta er samningur eftir staðar og ég nú vakið athygla honum þar stendur þetta bara skýrt að framkvæmdastjórnin að veita fjármuni til þess að aðlaga íslenska stjórnkerfið að Evrópusambandinu og þessi samningur í gildi hann í gildi ef við segjum já Það liggur alveg fyrir, alveg hreint og klart.
0: Já.
1: Og þannig að enda er það alveg skiljanlegt sko, og það er ástæðan fyrir þess að reglur eru hjá Evrópusambandinu að því allar þjóðir sem sækjum aðild vilja fara inn. Og þá er það þannig að menn sækja sér lýðræðislegt umboð í þingkosningum. Þannig að þá komi ríkisstjórn sem laði eða flokkar sem eru ríkisstjórn þeir lögðu áherslu á fyrir kostningar og fengu meirihluta fylgi til þess að viðkomandi ríki farin í Evrópusambandið og það er bara skrifa út í stjórnarsáttmála og menn sækjum aðild síðan er bara svona varnagli að alveg til að staðfesta þetta þegar allt er tilbúið að þá það þjóðin að segja já og þetta er náttúrulega mjög flókið regluverk og mikið í gangi. Þannig að það ekkert óeðlilegt að Evrópusambandið segi, heyrðu fyrir ekki, við getum ekki klára það og kosa það að þið verið aðilar Evrópusambandinu og leið og það er búið og þið eru orðnir fullir aðilar að þá er ekki tilbúið.
0: Já, akkur.
1: Þá tekur bara mörg ára, ég meina bara eins og tollakerfi, ég meina hvernig ætlar eiga viðskiptum í sameiginlegu tollakerfi ef er ekki sameiginlegir tollar. Það er ekkert hægt. Þannig það er skiljanlegt hjá Evrópusambandinu þessi, þið verið búin að klára þetta allt saman og svo takið endal ákvörðun. Sem að flestar þjóðir er mjög margar og gerði þjóðir hvað greiðslu en það er líka hægt og það er ekki krafa hálfu Evrópusambandsins að það þurfi vera þjóðir hvað greiðslu til að ganga inn í
0: Evrópusambandi
1: ef við höfum komið hérna og verið með ríkisstjórn sem sagt við ætlum bara að ganga í Evrópusambandi þá hefur þeir ekki sagt, heyrðu þið verið að halda þjóðir hvað greiðslu
0: Akkurat, já En sem er varðandi þetta, nú liggur það fyrir, mér skosti viðurkennt af ráðherra að þetta er meira áttar framsal ef við stígum þetta skref og framsal á þrígreiningu ríkisvalds, löggjafvalds, dómsvalds og framkvæmdavalds sem hefur svona verið okkar stuðningur og bara þetta skipulag sem við haft. Nú varst á fundi með honum Dr. Bakkinbáar. Hvað sagði hann þetta til dæmis í gær?
1: Já, hann fór náttúrulega bara yfir þetta. Hann búinn að skrifa 40 bækur Evrópurétt. 40 bækur.
0: Já.
1: Hann búinn að formaður eftir að dómstólunsins og gegna mjög virðingarmestum embættum í langan tíma.
0: Já.
1: Og bara alla sína starfsæfi. hann veit alveg hvernig að tala sko. Og það mjög ólíkint að Háskóla Íslands hafi úthýst honum.
0: Já.
1: Og við erum að tala með hann sama skóla sem í hátíðasal bauð David Miliband sem var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Gordons Browns sem setti okkur hryðjuverkalög.
0: Já, akkurat.
1: Og hann mátti mæta hann í hátíðasal og gasa yfir liðnum það að við ættum að ganga í Evrópusambandið. Það mátti.
0: Já, já.
1: En þegar að koma því að Karl Baudenbecker sem reyndar að þannig að við erum bara getum verið mjög þakklátt fyrir að það maður sem að stendur í lappirnar þegar þarf að halda
0: Já.
1: Og hann var auðvitað í þeim dóm sem að dæmdi okkur í vil í Æsei og aftur, ef við verið í Evrópusambandið Æseimáli komið upp, þá átti ekki að neinn möguleik. Það ekki verið neinn eftadómstótt sem hefur það
0: nei,
1: við getum vísa máli til.
0: Nei.
1: Það liggur alveg fyrir. Já. Og það sem hann fópar yfir er náttúrulega eins og við þekkjum að og margvott eru bent á, en ég held að fólk átti sig ekki á að reglur sem kemur frá Evrópusambandinu það trompar allt. Það trompar allt. Og ef að þið komið til og við förum inn í Evrópusambandið Og þið eru ónægð með eitthvað, kæru hlustundur og þið gangi á þingmanninn og segir, heyrðu, nú verður að breyta þessu. Jafnir þó að þingmaðurinn fari fram með frumvarp og jafnir þó að frumvarpið verði samþykkt. Þá skiptir ekki máli vegna þess að það viðkomandi máli ekki í samræmi við ESB rétt.
0: Já, það raun að vera guðlu út að segja að þetta að vald færist yfir til embættismanna frá þingi svona í framkvæmt
1: í raun er þetta þannig bara svo tölum íslensku sko hér 1930 þá héldum við alþingisháttíðina á þingvöll það er allir sammála það að það var stór merkilegt þegar að alþingi íslinga stofna árið 1930 og menn tala það að breska þingi sé móðir allra þinga en okkar amma allra þinga og elsta starfandi þjóðþing heims þarna var stórhuga þjóð sárafátæk að sækja aftur völd sem hún hefur mist hér voru engir innviðir og lítið þéttbýli lífskjör á allt öðrum stað heldur en þau löndur sem berum okkur sama við við vorum svo miklu miklu fátækari en við heldum alþingisháttíð það var fullt samstæð með þjóðarinnar að sækja þau völd sem að við eru svo sannarlega okkar niðurstaðan svo að við okkur tekist ótrúlega vel að byggja hér upp lífskjör í, hjá okkar þjóð eftir að við fengum þessi völd eru mörg verkefni? Já þurfum við að taka á mörgu, já erum við umnuðinn á fullkomnu, nei aldrei en það enga líkur á því að útlendingum muni ganga betur að búa til lífskjör að góð lífskjör hjá landi heldur nokkur ísning og ef að við förum inn í Evrópusambandið þá væri runni miklu nær árið 2030 þegar við ætlum að halda upp 1100 afmælið að við myndum halda í það mista bæði í Brussel og á Þingvöll vegna þá er fólk og þó svo að þessi Evrópu þing þar þá höfum við ekki að það að segja 6 af 750 við myndum ekki ná sko einum þingmann og 63 manna þingi og meira þessi eitt þingmaður, við erum svona svipað á Grenivík Grenivík er ekki að stýra Íslandi sko, frábær já. Staður og gott fólk en það er ekki og enga líkur á því að þeir gætu snúið málum eins og þau vilja á allþing Íslinga ef að þeir væri allt öðru sem við og væru með aðstæður sem að það væru mjög ólíkar því sem eru hér á landi þannig er það náttúrulega þegar kemur á Evrópu við erum í miðju Atlantshafinu við erum eina þjóðin í Evrópusambandinu sem erum með þá uppbyggingu á efnahagslífinu sem við erum með og mikla sérstöðu og þetta yrði ótrúlega stór skref aftur á bak og þetta er meirinn aftur á bak þetta er svo mikil mannverðing við komandi kynslóður ungt fólk því að nú er það þannig að við núna erum ósátt við stjórnmálamennu þá kjósum við einhver aðra við bara kjósum það út við getum það ekki ef við förum inn í Evrópusambandið við getum kosið allan þessar sexin og Evrópuþingi sem við viljum og þeir menn örugglega gera mismunandi mikið eða lítið gagn en þeir hafa engin tök á Nei. Að stýra og stjórna Evrópusambandinu.
0: Nei, og líka taka á loka ákvörðun.
1: Að sjálfsögðu, ég var loka ákvörðun farin frá okkur.
0: Já.
1: Sömulegis þetta með framkvæmdavaldið.
0: Mm.
1: Og með átt að sjá því að, að það eru fleiri, fleiri stofnanir Evrópusambandinu sem munu fara með framkvæmdavaldið. Og auðvitað dómsvaldið að í þeim málum sem að Evrópudómstólinn telur á heyr undir hann þar hefur Evrópudómstólinn loka orðið og þetta eru svo stór ákvæðan og það finnst mér mjög áberandi að þeir sem að tala fyrir jáun eru alltaf að tala niður Íslandi ég fór að hugsa þetta byrju. Já, ég nú búin að vera til bara í ágætis tíma og, og rúmlega hálfald gott metur hvernig var þetta Guðlaugur Þór þú varst allst upp í Borgarnesi hvenær fórstu fyrst útlanda? Já, ég fór fyrst með Mánafossi að því við fórum ekkert mikið útlanda ekki í mín kynslu, allavega ekki í mínu bæ og ég held að og ég veit ekki neinu það fólk sín þekki við bara höfðum ekki efna á því Íslendingar að vera ferðast mikið og ég var svo lánsamur að fara með ömmu minni sem þernu á Mánafossi og fyrsti staðurinn sem ég fór á útlöndum var Felistó í Englandi og mér fannst það bara æðislegt farin í búðirna með öllum þessum þarna fjölbreyttu vörum og svo fór ég til Hamborgar og þetta var svo stórkostlegt og svo setna fyrir til móðursystur minnar 1982 til Bandaríkjan. Þeir voru ljósárum undan okkur. Og ef einhver hefur sagt við mig þá, það bara ekkert langt í það að þið standið þessum þjóðum bara jafnfætis eða framar þegar kemur að lífskjörum. Ég ekki vissum að ég hefði trúað því.
0: Ná.
1: Núna þegar að maður fer með börni sín og, fer, og þegar maður fór þau ung til útlanda jú, þeim er það bara gaman það ekkit nýtt sem við sjá það ekkit þannig að maður sá einhverju hluti sem að koma kannski 5 eða 10 og setna til Íslands
0: Já,
1: og við höfum á stórk við vorum sko á, langt á eftir Norðurlöndunum langt á eftir flestum Evrópulöndum, ég tala nú ekki Norður Ameríku og við höfum á ótrúlegum árangri eftir að við tókum sjálf á okkar málum.
0: Já, en það, sko, það þetta að kunna meta fullveldið og allt bara hvað það gefur og svo framvegis en þarna náttúrulega eitthvað sem kemur svo lítið fram í umræðinu og það var nú silfur þáttur í sjóvarpinu í gær og ég, allir fórum með flokkan úr mættir og ég saknaði svo að þessi umræða einmitt fullveldi landsins hefði ekki komið til því að þarna hefði maður þurft á því að halda að heyra hvað ráðherra ríkisstjórnarinnar hvernig ég líta á málin og hvernig er vilja að það búa okkur undir breytingar eða ekki og svona raunvægilega að segja okkur svolítið satt bara hvað í gangi og þetta svo óþöfn og setja fólki á svo óþægilega stöður og þess vegna ég spurði að líka Guðlaugur af því að við, það þann allavega einhverju sem áttu kostaði að hlusta á batinn bakir að til dæmis var eitthvað sem hann varða okkur sérstaklega við
1: ég hann alltaf bara varða okkur við því að færa þessi völd og fullvöld okkar til Brussel það hérna eða stóra hluta fullveld svo sem er nákvæmur, svo maður sér nákvæmur og hann bara benti á líka sko þróuna í Evrópu og hann benti okkur líka hluti sem eru lítið í umræðinni sem er bara að og Evrópusambandi búið breytast þetta er breytar fóru út
0: já.
1: Og þessi evróska getur sagt fyrirkomulag, sérstaklega franska fyrirkomulag, dómstólin á frönsku tungumáli franska
0: já, já.
1: Þetta ekki það fyrirkomu sem við þekkjum. Þetta miklu pólitískara og ég meina forseti Frakklandi Stang, þannig að hann sagði bara á sínum tíma Evrópusambandi þannig að það væri bara ekki allir jafnir rétt háir.
0: Já, góðan daginn.
1: Hann sagði það bara og, hérna, og var ekki, fór ekki til félum með það og það er alveg þekkt að Frakkland þarf ekki að fara eftir sömu reglum og öðrum. Og þetta eru hlutir sem við náum ekkit að ræða meðan annars alltaf vegna þess að þeir fjölmiðlar sem fá aðgang að þessum ráðherrum að þeir spyrja þá ekki gagnrýna spurninga.
0: Þetta kom nefnilega ekki fram í þættinum í gær, það var svo slæmt í það var svo margt sem hefði þurft að koma fram þarna, sérstaklega frá ráðherrum sem segja, já, það er svo hálaun, nei hérna, það er svo hátt verð hérna, vill fólk ekki sko fá lægra mataverð og vill fólk ekki fá lægra íbúðaverð og hana, sko þetta eru svona einhvern veginn slagoðin sem eru notu, en svo er ekki sagt hvernig á að gera það.
1: Nei, sko, þarna mikið af, af Íslendingum erum á Spáni. Mm-hmm. Ég meina, tölum bara íslensku, það bara miklu lægra verð þar, á, bara mat og áfengi og öðru slíku. Ég hvet fólk til þess að spyrja fólki sem að vinna við að framreiða matinn hvað með í laun. Þeir voru að hækka lágmarkslaunin í á Spáni fyrir nokkrum mánuðum síðan. Í 177 krónur á mánuði. Í 177 krónur á mánuði. Og ef að íslenskir veitingahúsamenn væru hér að reka veitingastæðinu sína, þar sem fólki væri með 177 krónur eða 200 krónur á mánuði, heldur myndi ekki geta lækka verðið.
0: Jú, það er nú líkast til, það er nú líkast
1: og, og þeir sem eru að framlega matvæli, hvort sem að það eru bændur eða afurðastöðar, ef að þeir væri með starfsfólk sem væri með 177 eða 200 krónur á mánuði, heldur við geta ekki lækka afurðaverðið. Viljum við það? Er einhver sem vill það að ég vona það að það séu allir Íslingar þannig innstiltir að við viljum allir hafi það eins gott eins og mögulegt er.
0: Já.
1: Ég hef engan áhuga því að vera með þjóðfélag hér þar sem að það erum við sem höfum það bara fínt og svo sárafótat fólk, ég bara engan áhuga því. Og ég held að komi við okkur öll og við sem öll tilbúin þá sem ósamlega hvað aðferir með beitt að við viljum gera vel við þá sem að minna mega sín. Og þannig með viljandi vera að bera saman þjóðfélög þar sem að þú ert með miklu, miklu, miklu læri laun hjá fólkinu. Men farið á Vík í Mýrdal, ég spyr oft starfsfólki sem þar,
0: Já.
1: Sem að ungt fólk, fríst fólk og, og kátt og ég spyr af hverju þið komið til Íslands. Þau segja að ég er að tvöfalt og ég er að þrefalt hærri launum hér.
0: Já.
1: Og þau eru að, að afgreiða mann hamborgara og pítsur og, og hvað þetta sko?
0: Já, emist það þetta sem gleymist í umræðinni. Þeir eru að segja við okkur bara svona í slagorðum. Mm. Það miklu sko lagra matavörð, við getum lækka matavörð. En þá gleymist að segja, heyrðu, en verður þá ekki bara fórstendur kjarasamninga breytt líka og launin lækkuð?
1: Ný, ég meina það líka alveg fyrir, ef við tökum evruna, þá munur sveifluna koma í allt á vinnumarkaðan. Annarkvart þurfi þá að lækka launin eða mikið atvinnuleysi. Og við þekkjum það hvernig Íslendingar, hvernig atvinnuleysi fer með Íslendinga. Við þolum það ekki og ég held að það sé gott að við þolum það ekki. Þannig að menn þurfa bara að segja frá því ef þeir vilja þetta því að við getum náð verðbólgun niður, við getum náð vöxtum niður. Þessi ríkisstjórn hefur ekki farið að neinu eftir ráðleggingum fjármálaráðs sem að hefur bent á það í mjög beinskeyttri álitsgerð og gerði það í vor að fjármála áætlunin að hún væri ekki að hjálpa til við að lækka verðbólguna. Og þeir þurftu að fara í að taka ákvarðanir til svo mætti verða. Þau gerðu ekkert með þetta. Ekki neitt.
0: Hvor þið öfa áttu það?
1: Já, en það sjáum við það að vaxtalækka verði að byrja þegar þessi ríkisstjórn tók við.
0: Já.
1: En það, hún snerist við eftir hún tók, þarna hófstörf og búin að vera að starfa. Og þetta liggur allt sama fyrir og stjórnarlega getur orðið rosalega reið þegar bent á þessar staðreyndir. Ég vísa í álitsgerð fjármálaráðs. Fjármálaráðs samastendur á tveim doktorum og einum master. Fólk sem að hefur það lögbundna hlutverk að koma með ábendingar til stjórnvalda um hvað betum að fara þegar að kemur að fjármála áætlunni sem er grunnun af fjármála fjárlögum hvers árs.
0: April, já. Já, já, þetta er bara mjög athyglisvert guðlugur sem þetta að segja. Það er eitt sem við langar líka aðeins að nefna við þig hérna það er að því að þú varst nú sko, svo lengi utanríkisráðherra á þeirra og það er þetta tal um sko hernaðar uppbyggingu og sérstaklega hjá Evrópusambandinu. Það er merkilegt að lesa og sjá í hvítbókina sem var samþykkt í bæði mars og oktober í fyrra og þar kemur fram að hver er tilgangurinn og markmið með þessu að efla verulega hernaðar og varnar uppbyggingu og þeir búa sig undir stór átök árið 2029 og einhvern veginn finnst manni eins og það sé leynt og ljóst með aðgerðum utanríkisráðherra sérstaklega að, og svona yfirlýsingum að þarna séum við að fara inn á einhvern vettvang sem eru bara rándýr og jafnvel okkur hættulega. Hvernig sérðu þetta búinlegur?
1: Sko, þessi ríkisstjórn og ríkisstjórnarmeirihluti að undanskildum einum þingmanni Sigurjóni Þórðarsyni er að bara segja allt annað en hún sagði við okkur og sagði við kjósendur fyrir kosningar og þegar að kemur að ef og þá að því enginn ætla að fara í þessa vegferð og Flokkur fólksins var nú bara algjörlega á móti og bara sex sinnum búin að koma fram með þingsjón til og ekki fara í þjóðaratkvæði heldur draga umsóknar tilbaka því þeir töldu hún var inn í það hef ekki verið gert með fullnægjandi hætti og það er eini maður sem staði lappirnar er Sigurjón Þórðarson og formaði fjárlaganefndar en það sem að gerast í Evrópu þetta og það hefur verið þannig lengi að þeir sem ráða embættismennir og þessi búbla sem í Brussel hún vill búa til eitt ríki það sé ekki bara ríkja bandalag heldur þetta sé sambandsríki og þeir vilja þess vegna eins og kallað heitir á svona kurtisara máli að efla samstarfið búa til fleiri sameiginlegt þar með talið varnamál og þó svo að það sé ekki til Evrópu her og það sé ekki búin að taka formulega ákvörnum Evrópu her og þá mikil umræðum það því að þessir aðilar þeir vilja hafa sameiginlegan her og það þá her fyrir bandalagi í heildsinn en svo veit ég ekki hvort að það gangi eftir en aðalatrið er þetta að ef við værum inn í Evrópusambandinu að þá myndum við örugglega ekki vilja ganga lengra í því að búa til færa meiri völd til Brussel og búa til svona bandalagsríki í Evrópu sem að vel þeir þar sem við varum alltaf að eiga við að það væri embættsmenni sem engi getur kosið og ráða langt mestu við vitum ekki þegar við fáum þarna einhver gögn frá Evrópusambandinu við vitum sjaldnast frá því hvaðan það kemur við þekkjum ekki einstaklingana þetta bara kerfið sem kemur með og nú það að því að til dæmis Draghi skýslan sem að það var fyrirvændi seðlabankastjóri í Evrópu sem mjög mikill Evrópusambandsinn sem skrifa skýslu sem segir bara hreint og klárt heyrðu, við erum að draga að skrifa það mikið aftur úr bæði Bandaríkjunum og Kína og við þurfum núna að fara að hreinsa til í regluverkinu einfalda og gera og græja en það gerist ekki neitt Á hverju það? Það meðal annars vegna þess að fólki sem vinnur við að búa til reglugerðnar, það ekki að koma að segja, heyrðu, við erum alveg óþörf.
0: Men.
1: Nú bara segið okkur upp og reyndar að þannig að því að þú, maður sko veltið í fyrir sér og maður fara á spurningunum, býrna á hverju svo margir stjórnmálamenn og embættismenn fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið. Ég get sagt þér ekki nákvæmlega hvern og einn, en ég veit að freistnivandinn er gríðarlega mikill. Freistnivandinn er þessi. Að skattamálin í Evrópusambandinu þar sé út að vinna í Evrópusambandinu eru mjög hagstæð þú fær gríðarlega góð lífeyrisréttindi og svo farið þau þetta náttúrulega sko endalaus tækifæri eða út inn í þessari búblu þetta er ekkit fyrir almenning
0: það er völd sem að ég raunvel át ekki kjörin til
1: nei en líka bara skilur þú veist það rosalega gott fyrir mig að fyrir mig Evrópusambandinu og alþingismenn og fyrir alþingismenn við verðum að hafa nokkur hundur íslendinga og þeir ganga þetta fyrir sem að hafa einhvern bakgrunn í þessu
0: Já.
1: Og við fengjum þá bara lága skatta gríðalega góð lífeyrisréttindi og fín laun en almenningu borgar
0: Akkurat, það nú það sem er
1: og það er alveg sama hvernig þú stýrir svo talandi mataverið þá er það reyndar þannig að þegar við berum okkur saman hlutfall á ráðstöfunum tekjum okkar sem færi mat
0: já.
1: Eru bara með því leggsta í Evrópu hlutfallið að því að við erum með svo hálaun og ég tala nú ekki það ef við förum til útland í mörglönd, það nú ekkit ódýrt í þeir löndum sem við förum í öll en förum til Sviss til dæmis þessi lífskjör eru náttúrulega með því allra besta það er ekki ódýr mat sko. Á hverju vegna þess að launin hjá fólkinu sem er að framreiða matinn og búa til matinn eru há og það er nákvæmlega sem við fyrir til Norex og Norðurlandana ef maður fer til Norðurlandana í höfuborginna þar og þá er eini munurinn á fyrir utan Norex á verðinu og matnum er sérst að máltín er það er lægri að glímet sérstaklega í Danmörku áfengið vegna þess að þeir eru ekki með svo háu áfengisgjöld.
0: En Guðlaugur, bara svo við höfum það á hreinu mm. að allt þetta, sko, þessi varnar og öryggismál eins og þau eru kölluð og hernaðar uppbygging hjá Evrópusambandinu að það vomir svona yfir okkur að ef að við færum þarna inn þá getum við raunverulega ekki skorast undan að taka þátt í aðgerðum með ESB. Ég meina innan ESB við bara værum aldaríki við erum skildu að taka þá
1: ef við förum inn sama hvort það eru varnamálin eða hvaða mál sem eru þá verðum við bara komin upp í bátinn og við þurfum að sigla niður ána það er ekki þannig að við getum farið í björgunabát og silt tilbaka sko. Með við erum aðilar ef að þeir fara í það Evrópusambandi fyrir það að búa til Evrópu hér og setja meiri fjármunni eða mikla fjármunni í hernaðar uppbyggingu, eitthvað annað eða hvað einu sem dettur í hug nú þá gildir samum okkur eins og alla hinna og það getur enginn sagt þeir eru búin að reyna þetta í áratugja búið til Evrópu hér, það er bara aldrei gengið og þeir eru ennþá að reyna en þeir eru, það getur enginn séð það veit enginn hvort að muni aldrei takast hjá þeim takast eftir eitt ár, fimm ár, tíu ár eða í einhverjum öðrum málaflokkum sem við sjáum ekki fyrir núna.
0: Nei, en við gætum skorast undan og sagt nei, Ísland tekur ekki það, sendir ekki hermenn, Ísland sendir ekki fólk, við erum friðarþjóð, við erum ekki meir, getum við borið einhverju við?
1: Sko, þetta erum við að tala ofsalega mikið bara, skilu, eitthvað sem að við vitum, það veit
0: Nei, ég meina þetta samkomið í hvítbókina þeirra.
1: Já,
0: það er alveg á reynu þeir eru að vona stórfeldri hernaðar á rás, þeir eru að undibúa það, hvort sem þeir eru í einni held eða löndin innan ESB, skildu að leggja sér það mörgum í búkið, hvernig sem það gerist. Þetta segja þér sjálfi, þeir meta stöðuna
1: Já, það liggur alltaf fyrir að við förum inn í Evrópusambandið, þá þurfum við að borga mikið með okkur og það liggur alveg hreint og klart fyrir að þeir fjármunum sem að Evrópusambandið ver sama hvort þeir eru í þennan málflokkingun annan, að við bara þurfum að borga það er alveg óumdeilt við bara borgum í gegnum virðisauka, nei þannig í gegnum tollan okkar 75% og tollum fara inn í Evrópusambandið og sömulegis að þá borgum við eftir öðrum leiðu líka þannig að við bara borgum það liggur alveg fyrir og það er ekkert sem við getum gert í því það er bara fjárlög Evrópusambandsins og við bara borgum okkar hlut ef fjárlög Evrópusambandsins ef að samstæða með ríkjanum það að fara að setja ennþá meira núna er komna gríðarlega miklar hugmyndur það Norðurlanda þjóðna bara nei við viljum ekki meira en þau hafa nú valla jafna orðið undir þegar kemur að þessum hlutum varðandi svona einstak útfærslur á þessu þá þori ég bara ekki að við vitum ekki hvernig er en að það liggur fyrir og sko stærsta áhættanum fyrir þessa vegferð er það að leið og segja jáið að þá eru þeir með miklu meiri tök á okkur heldur en þið hafa núna vegna að þá eru íslensk stjórnvöld að biðja um eitthvað sem að þeir geta sagt eins og við gerðum síðast, já þið vilt þetta ok, þá verður þú að gera þetta fyrir okkur þetta er ekki flóknar það þetta er bara svo ég ef ég væri að sækja eitthvað já, ég, það er bara Þetta er bara eins og ferðin inn í kaupir íbúð í blokk eða stigagangi að sameignin hún er alltaf að verða stærri hjá þeim og þú gerir í 27 manna 28 manna blokk þar sem að penthouse íbúðina borga mest
0: já.
1: Og þú ert bara niður í og við erum bara niður í hjólagjenslega kjallara við erum svo lítil við getum ekkit sagt við þess að í penthouse íbúðunum heyrðu þarna við viljum bara hafa þess að hluti allt öðru sín
0: Já.
1: Og það sem að bátum bakka vera að benda á og vera að vísa til dæmis í Meloni fórsett svo Ítalíu þar sem hún segir, stóru ákvarðanir eru teknar að þjóðverjum og frökkum og það er þess að menn þeirra átta sig á því að við höfum ef við förum að þinn þá höfum við ekki tök á svona hlutum við höfum ekkert í þess að þjóðir að gera ef að Ítali kvart undan þessu Þeir eru 60 miljónir.
0: Já. En það er náttúrulega búið að breyta þessu fyrirkomulagi, breyttist með Lissabonsáttmálunum, að ákvörðunarvaldið flyst þannig að það er sko úr því að vera innróma samþykki yfir meiri hluta samþykki.
1: Já.
0: Og þessin er það bara einmitt Frakkland og Þýskaland sem að ræður úrslutum.
1: Já, það er ekki bara þannig að þú sitið upp borðið að Þýskaland og Frakkland komi með sikkvart atkvæð. Þýskaland kemur með 80 miljónum atkvæð.
0: Akkurat.
1: Ísland myndi koma með 400.000 þegar þeir varum 80 miljónir Þannig ef, að, ef við værum alltaf, ef við værum bara Ísland og Þýskaland og við værum alltaf ósámála, þá myndum við alltaf tapa. Þó atkvæði greiðslan færi, þó myndum, það bara ein hönd sem myndi fara upp í, hjá hvorum. Þannig að, og þróunni verið svo, og það liggur alveg fyrir að það viljið þeirra sem ráði í Evrópusambandinu, að það litla neitunum allt sem eftir að menn vilja losna við það. Og það ótrúlega erfitt, ef við segjum að einhverju tíamúti, við erum komin í, við viljum fara út. Sko, þó fræðilega við getum gert það, að þá eru þeir búin að gefa það skilabú, eða allar út, þá máttu að hafa verra af. Það auðveldara fyrir nýsjálendinga eða viðskipti við Evrópusambandi heldur Breta. Vegna þess að þeir vildu gefa þau skilabú, eða allar að fara út, að þá máttu finna fyrir því. Þannig hinir fari ekki líka. Ekki það að Bretland væri ekki í góðum málum inn í Evrópusambandinu og Frakkland og Þýskaland svo sannlega ekki í góðum málum en það aukaatriði, það náttúrulega bara samt sem aður, við erum útflutningsþjóð þetta stærsti markaðurinn okkar, við erum með topp aðstæði núna, getum bara selt vörur til Evrópusambandsins og bara stöndu jafnfætis öðrum en ef okkur við færum inn í Evrópusambandið og við höndum ekki líka vistum hent út þá fáum aldrei samningin aftur fáum hana aldrei aftur
0: Það nú það, heyrðu við, en mér sérst rættum svo sem ekkert ef við korki landbúna eða sjárútsmál, en það sko guðlaugir gerði þannig viljandi því að mér svo aðlíksvært að heyra á öðrum málum sem gjörsalega hverfur umræðinni og þau koma ekki sjálfstætt frá ráðurunum því miður og nema bara enga vegin og hérna, þannig að gott að fá frá þér sem að ert með alla þessar reynslu og þekkingum á þessu sviði en bara bestu takk til Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins takk fyrir að koma út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir, hver ykkur verið sæl
1: Takk
2: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
3: Áfram Ísland!
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
6: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segði já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.

0: komið í sæle, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag og komið í sælir kæru hlustendir.
0: Velkomin út að sögu.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir.
0: Guðmundur, það nú ýmislega sem að við ætlum að ræða núna í dag en bæði svona af innlendum og erlendum vettvangi. Við ætlum að byrja svona svolítið hér innanlands fyrst,
1: Já.
0: Svona heitustu fréttormu, svo ég segja. Og mér langar að byrja að nefna við þig þetta dæmalausa skip Banderos sem að kemur hér í árása hugleðingum og fer inn fyrir íslenska landhelgi. Og stærri sem einskust að því í frönskum blöðum að þeir hafi sílt á kvalskip hérna, það þótti þeim í lagi en það búið vísa um öllum á landi. Hvað segir þeir um þetta mál?
1: Já, mér finnst nú í raun og veru ríkisútvarpið hafa staðið sér alveg einkennilega í því máli. Það bókstaflega eins og þarna sé einhvers konar þjóð hétir og ferð og að hérna ríkisútvarpi telir sér skilt að fara þarna onni í lúkara og tala við einhverjar telpur sem eru á þeirra vegum og hérna og síðan svona látið að því liggja að það sé verið að fara illa með á í dómskerfinu. Og ég sé ekki betur en að þetta sé fólk sem að komi hingað inn í íslenska landhelgi í þeim yfirlýsta tilgangi að fremja glæpi.
0: Já.
1: Og það er ekki bara það að þessi, þetta sé yfirlýstur tilgangur er eða heldur er reynslan af þessum samtökum þannig að þeir hafa verið að fremja glæpi hér. Þeir hafa sökt skipum. Og þeir hafa verið að berjast fyrir einhverjum málstað sem ég held að Íslendingum sé afar fjarri. Banna mannum að veiða dýr sem hafa verið veitt hér frá alda öðli.
0: Já, það líka þegar.
1: Og ég hef nú nefnt áður að hérna, hvenær allar þetta veselings fólk að fara að berjast gegn þorskveiðum.
0: Já.
1: Af því að þorskurinn sé beittur ómannúðlegum aðferðum. Ég var að tala um það um daginn að ég hefði nú verið í sláturhúsi þegar ég var 12 ára hérna norður á Húsavík þar sem þú þekkir nú til og þar sem ég var að rétta slátrarann og lömbin sem að notaði titti byssu til að aflífa lömbin Þetta var nú 12 ára drengurinn látið upplifa Ég var nú að segja að þetta hafði nú engin sérstök áhrif á mig og alltaf litið á þetta sem part af íslenskri menningu að menn verða aflífa sláturlömbin, það segjum fallega þannig og alveg það sama segi ég um hvalina ég hef fylgdist með því ágættur vinur fjölskyldu minnar hann var vélstjóri á hvalbát og ég fekk að fara í einn túr með hvalskipinu Og ég þekki þetta mjög vel í raun og veru og hérna ég þekki líka vel þá vinslumenn vinnur minn Haraldur Blöndan hæstaréttarlögmaður hann vann lengi vel í kvalnum með námi gott ég held að Haraldur Blöndan hafi verið það líka þeir voru miklir kvalskurðarmenn
0: báði frá Akureyri
1: já.
0: Já, ekki ósennilegt.
1: Og ég bara man eftir því þegar að við öfundum þá að fá ekki vinnu í kvalnum. Ég fekk eins og að ágæta vinnu, ég var að leggja Keflavíkurveginn þegar ég var í námi og það var náttúrulega uppbyggilegt, það var ekki verið að drepa neitt en við fengum eins og að gista inn á hérna, Keflavíkurveginn hjá hermönunum, hjá amerísku hermönunum, sem að voru meir og minna bara í Vietnam að drepa fólk.
0: Já. En hérna, varðandi þetta sem þeir eru að gera, að það er alveg ótrúlegt að tek undir að með þeir, að það vakti athygli, þetta var nú fyrsta frétta eftir dag uppi rúf, núna alla helgina, og það er svo skrítið að þessi afstæða sé tekin, það var ekki verið að tala til dæmis eða við íslensku sjómennina sem voru settir í lífsættu eða sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra sem voru sömuleis í lífsættu.
1: Já.
0: Það var ekki verið að tala það. Það þótti eða svona sjálfsæða hlutur.
1: Þá til dæmis þetta minnskeið sem sást þó þegar að íslenskir löggæslumenn voru príla borð í þetta skip sem heitir Banderos held ég
0: Já.
1: og það út af fyrir sig sérkennilegt að nota þetta nafn á skipið að nefna það eftir Stefan Bandera sem var austurísk ukrainskur hérna nasisti
0: Já.
1: Sem barðist með nasistahernum gegn rússum og viðfrægur fyrir það að drepa gyðinga að þetta skip er hérna nefnt eftir honum Banderos
0: Já.
1: Stefan Bandera hann taldi sjálfsagt mál að drepa gyðinga en það má ekki drepa hvali
0: Nei.
1: Það hefði nú mátt reykja þessi sögu svolítið nánar, en það bara eins og ríkisútarfi, það sé algjörlega á móti því að fara yfir sagnfræðilega hluti og þetta kemur aftur og aftur fram í mörgum málum, það allt í sambandi, Evrópusambandi og sambandi við Rússland, þetta algjörlega sögulaus stofnun
0: Já.
1: Og ég var bara að segja fyrir mig, ekki komin tími til að fara að skipta þarna eitthvað starfsmenn.
0: Já, en ekki, sko líka Guðmundur, það bara skortur á sögulegri þekkingu og vitund.
1: Jú, ég menna við töluðum það daginn þegar þið voru að halda því fram að Eistland hefði fengið sjálfstæði 1991, þetta hvernig það bull, þeir fengu sjálfstæði 1919. Og það er þegar að Lenin og hérna Petrograd Sovjeti veitið um frelsi undan keisaraveldinu og eða Sovjetinu og hérna það var síðan til þess að þeir notuðu sitt frelsi til að ráðast á Rússland með nasistum.
0: Já.
1: Og tóku þátt í því að drepa 1,5 milljón sem að bjó í Leningrad.
0: Já, þetta er nú einmitt eitt af því sem að varða þessa söguþekkingu og ég ætla að tala með þetta við þér nefnilega eftir hlið og eftir sérstaklega og leiði þetta og fá til að leiði þetta ýmsa rangfæslu sem sagði að verið. En aftur að Bandera og ef bara aðeins endum þetta þannig að þar sem að var skilji við þegar var verið að heimsíkja og núna niður á höfn
1: Já.
0: Og þá vera kvart undan því að þeir þurftu að gera þarfir sínar í vaskinn af því að þeir gáttu ekki losa sig og svo var í matarskortur og annars líkt þá spyr maður sig að skip sem fer út í svona leiðangur til þess að sigla heimsins höf og í þeim tilgangja valda tjóni hversu mikla matabirðir eru þeir með? Gerði ráð fyrir að þið bara fengju að koma að bryggju hérna eða?
1: Ég held að sé nú eiginlega hámarkið að hérna hreinlætisbúnað sé svo dapurlegur að þeir þurfa að gera þarfur sínir í vaskin
0: Já það var þannig það, sem þið kvartuð undan því
1: já,
0: þeir voru komnir í land sko.
1: Já, er þetta ekki bara en líin sem að kemur frá þessu fólki
0: Ég veit ekki að allan alveg örglan hefur að hjálpa þeim alveg verulega mikið og komið afskaplega vel fram við þó, en þeir segja allt annað og það er svo anstíkilegt að sjá hvernig gleift við því aðtúa senda laust. Þetta er þeirra markasetning á að fólk fara að vorkina þeim. Það ánáttúrulega bara að vísa þeim út bæði út landi og skipinurunni líka og svo fá þeir sko 2 ára endurkomumbann hvað fyrstur það? Er það mikið af lítið?
1: Já, ég held að það sé bara samkvæmt lögum ég get ekki séð annað það er menn sem verða uppvísir að glæpum á Íslandi að það er normalt að það fá í einhver kárinnur ég er bara ekki inn í lögfræðinu
0: Nei, en það er eins og spurning sko, það reynir á það núna Guðmundur, að Ísland sendi frá sér skilaboð til umheimsins þessi opinberu skilaboð eru þá skýr að eins og færingarnir gerðu komið ykkur bara í burtu og komið aldrei aftur
1: já, það fannst mjög heimskiptin viðbröð
0: mjög svo og þetta voru skýr skilaboð frá færingum Paul Watson hefur ekki eins og geta sagt orðið færiða síðan hann er svo hrættur ennþá og grænlendingar eru alveg til í það sama þannig að við Íslendingar núna þurfum að senda skýr skilaboð hér eru hvalvega leifilegar
1: Já,
0: og
1: þetta eru náttúrulega...
0: löglega veiðar
1: já.
0: Og farði
1: já, en aðalatrið er það að þetta fólk er samkvæmt íslenskum lögum þá er þetta fólk glæpa líður það er bara þannig
0: það er ekki döfrisi, það er bara rétt
1: já,
0: orði
1: bara samkvæmt íslenskum lögum og, en það er bara í þessu máli þá þá hvað þetta annað, þá ráðherrar og annað fólk, það fer með glæpa verk. Ráðherran upphaflega til að banna kvalveiðar gegn lögum.
0: Já, já, já.
1: Og svo frá við.
0: Það var náttúrulega geggjum, sko.
1: En þetta ekki bara þessi glæpaverk, náttúruvendar sinna eða hvað á að kalla það, dýravendunar sinna. Við höfum líka upp í Mosfellssveit, minkamálið, svo kallað.
0: Já.
1: Og það er framhald á því að þetta fólk að ráðast bara að venjulegum bústofni
0: ekkjabúi og svínabú
1: og núna minkabú og maður spyr þá hvað er eiginlega heilagt fyrir þessu fólk hvernig kemur að því að hérna þorskurinn verði heilagur
0: Já, það stýttist í það guðmundu vegna þess að það verið að framlega gerfið þorsk. Það er heim að borða gerfið þorsk.
1: Svo líka annað í þessu sem er mikilvægt að minnast á að ég hugsa flestir Íslendingar séu eru klárar því að þetta náttúruvendar rugl þarf að segja að baráttan gegn veiðum á venjulegum hérna, veiðstofnum.
0: Mm.
1: Að sko þetta er ekki í okkar þágu en svo er líka þetta sem gerist ef maður gangi í Evrópusambandi þá er sko þá er þeir bannað að veiða dýr sem hafa verið veitt hérna í mörg hundru ára á Íslandi
0: já
1: svo ýmsa fugla
0: já sjávarfuglana
1: bæði
0: lunda og svartfugl sem fólk hefur nú lifað á já,
1: en lóu og spóa, það má veiða þá
0: já, gjörs vel hafa í jólasteikina
1: já, ég segi bara sko, er ég komið tími til að menn átti að sjá því að þetta kompaní er ekki, hendar okkur ekki
0: þetta er bara gott dæmum reglu sem falla ekki af íslenskri menningu
1: já,
0: og okkar síðum og lífsvenjum sko, það er bara gott dæmi þess En þetta er hins vegar einhvers séu starinn sem þú ert að segja núna og
1: það mjög... var hans ég góður þáttur um daginn, ég hlustaði að var Guðlaug Þór
0: Já
1: Hann hefur nú ekkit verið sérstakur uppáhaldsmaður í mínum huga
0: Já, hann var hér
1: Já, hann var hér og hérna, en það bregður svo við að hann flytur þessa líka skínandi málflutning Evrópusambandið
0: Mm.
1: og dregur fram það sem mér finnst einna mikilvægast í sambandi við þessa Evrópu samband og já og nei hann bendir á það að sem mér finnst eiginlega mikilvægast að með inngöngu þá missum við tvennt sem ég held að sé sko mikilvægast af þessu öllu saman hvað svo sem ég segi um annað og það er viðskiptafrelsi þú missir viðskiptafrelsi þegar þú gengur í Evrópusambandi þú missir til dæmis samningana við Kína Indland sko allir viðskiptasamningar fara undir möppudýrin í Brusselese og hérna okkar viðskiptafrelsi það er þar með nánast afnumið ég veit ekki hvað við höfum það að segja ekki ég þekki þessar reglur ekki nákvæmlega en viðskiptafrelsi okkar það er verulega takmarkað nú í öðru lagi þá hef ég alltaf verið mjög hlindur því að yfka beint lýðræði ég hef alltaf verið gagnrýninn á þetta íslenska flokksræði ég held að íslenska flokksræði það sem þú velur flokka og þing og það eru síðan flokkandi sem að framkvæma þinn vilja óbeint en ekki beint að þeir eru mjög misjafnir og þessir hérna stjórnmálumenn sem veljast í gegnum flokka þeir eru afar misjafnir Og ég verðum bara að segja alveg eins og að ég stundum undra mig á því að hvaða fólk fer inn og þing í gegnum þessa flokka. Það er ekki allt saman mjög djúp hugsandi menn. En ég vil nú, ég, svona vil að kurteisins ástæðum ekki vera nefna neinn nöfni hér
0: nefnum. Nei.
1: En það sem að hérna, ég hef verið hrifin af hins vegar þessi svissneska leið, að menn greiði atkvæði hinn ýmsu mál þjóðinni sé haldið upp fyrir það að þurfa ekki gera sér grein fyrir alls konar málum og greiða atkvæði þau þetta heldur þjóðinu við að taka ákvarðanir og hugsa sjálfstætt og í þessu felst í raunverulegt sjálfstæði en ekki eitthvað flokksræði og ég sé ekki betur en að með inngöngu í Evrópubandalagið
0: Evrópusambandið, já
1: já, að þá er þetta þá er líðræði algjörlega afnumið, allir möguleikar á því að hafa eitthvað beint líðræði og flokksræðið í raun og veru líka.
0: Já,
1: þú flokkarnir ráða engu þeir, þetta, sko, mér skilst á þessu fólki sem þekkir til að eina leiðin til þess að taka þátt í einhvers konar skoðanamyndun og hérna og hafa áhrif, það í gegn um einhvers konar hérna flokksræksni innan efnarsbandalagsins.
0: Já, þá má segja, má orða það þannig
1: og tekur þátt í einhverjum grúppum hinum og þessum, já. Einhverjum sósíaldemokrata grúppum, íhaldsgrúppum
0: en, Já, hugsanlega til að mynda meiri hluta
1: Já, en þetta er ekki
0: Þetta snýst um ákvarðanavaldi Guðmundur.
1: Já, en þetta Hver er ekki íslenska grúppur
0: Nei,
1: og Þessar grúppur þurfa allt deilis ekki að endurspegla í íslensk sjónarmið við skulum segja til dæmis eignar altså, hérna, þessi flokkar innar Evrópusambandsins sem eru svona hægra megin þeir túlka ekkit sjónarmið sjálfstæðisflokksins ég eru klára því eða hérna vinstri manna þeir hafa enga fulltrúa þarna en það breyti því ekki hins vegar að þessar hugmyndir einkavæðinga hugmyndir og sósíalista, þetta náttúrulega eins og við höfum margfallega sýnt fram okkur í þessum þáttum að þetta úreltra.
0: Já, já, það þannig blað, þannig að hugmyndafræði fer bara í sameinlegan pott, sko, má segja og úr því verður náttúrulega eitthvað allt annað en kannski það sem
1: Já, sjá til hérna eins og við höfum rætt hér aðal hópatnir sem eru í þessu Evrópuþingi og ráða fyrir þjóðum, það eru annars vegar engavæðinga hópatnir og hins vegar sósíaldemokrataðnir. Nú, við getum sagt alveg með fullu feti eins og á grundvelli þess sem við höfum hingað til verið að sýna fram á, að þessar hugmyndir eru einfaldlega úreltar. Í dag gangast eru allar þjóðir meira og minna að hallast að þessari almennu aðferð Norðurlandanna að það sé blandað hagkerfi sem sé affarasælast. Meira segja í Kína og Rússlandi þar eru menn að feta þessa braut blandaðs hagkerfis og hvaða þýðingu hefur það? Jú, það hefur þá þýðingu til dæmis í Rússlandi að frá aldamótum 2000 þá hefur þjóðatekjur margfaldast gífurlegur bættur efnahagur og myndi hafa batnað meira ef Vesturlönd var ekki stöðugu stríði við Rússland.
0: Já, en sko Guðmundur talandi líra svona stutt að þessar ákvarðanir sem færast til Brussel, það er í stórum stíl kannski það er afleiðingar að alþingi lamast í sjálfu sér í lagasetningunni að eiga frumkvæði því ef það skarast hugmyndir alþingismanna við reglur ESB, þá þurfa þær að víkja bara alls og væri í bókum 35 þannig að þannig er það komið og við sjáum það líka Guðmundur að þetta er ekki kannski lýræðsleg framför fyrir Íslendinga að fá að sitja við borði sem alltaf verið að tala vegna þess að núna í dag er það regluna þannig að EES samningurinn hann hleypur okkur virkilega að borðinu gagnvart málun sem á undibúni stigi þar getum við komið að okkar sjónarmiðum hentar þetta Íslandi eða ekki og komið með athugasemdir og jafnvel stöðva að máli færi áfram en þegar við erum komin inn í ESB þá erum við bara með smá brot með við 6 þingmenn af hvað 727 og þurfum að mynda þennan meiri hlut þess að þú það segja með einhverjum flokksbrotum hérna og þaðan
1: Já, sem eru með hugmyndaheim sem eru meira og minna úreltur
0: Já, bara allavega á ekkert skilt við Ísland svo.
1: og fyrir nú utan það sem að hérna Hilmar Þóri Hilmarsson sá ágæti hagfræðingur og prófessor við háskólan á Akureyri
0: mikill vinnur okkar
1: já, hann var einmitt að senda frá sér yfirlýsingu frá Alþjóðabankanum um efnahag Evrópuríkja og það ekkit annað en að stór hluti Evrópuríkja komin langt yfir þau mörg sem að reglur Evrópusambandsins setja skuldasöfnum ríkja þeir eru með þá almennu reglu að skuldir mega ekki fara upp fyrir 60% af þjóðarframleiðslu
0: Já.
1: En síðan

0: Já, og skuldirnar hafa aukist verulega eftir að þessi lönd fóru að ausa vopnum í Úkraínu.
1: Já, það til dæmi þeirra að gefa út verið stærra í miklu óhófi sko ríkisskuldabréf.
0: Já.
1: Og þeirra að reyna að bjarga sér fyrir horn með þeim en svo kemur að skuldadögum og þá gefur út meira og meira og meira.
0: Já.
1: Þeirra sökkva raumlega eigin skuldabréf. Og þetta á nú sérstaklega við bæja Grikkland og Frakkland Belgíu, já, og Ítalíu.
0: Þetta minnir á tíma sem að kom upp í Evrópu í Þýskalandi í kringum árið 1922, ég segi nú ekki meir. Já, þegar að þýska markið lendir í þessari gífurlegu verðbólgu sem þá var.
1: Já.
0: Það var eftir stríðið og þýski ríkissjóðurinn átti ekki peninga til að borga embættismönnum og þá var farið út í það að prenta seðla og þýska markið var nánast vel laust á nokkur vorum. En það er þó ekki heimsmet í verðbólgu sem að var slegið í Ungverjalandi eftir seinnastrið þegar að verðbólga fór yfir 19.100% í einum mánuði.
1: Já, sæll.
0: Og það er frægt dæmi það þegar að kona fór út að kaupa brauð og var með svona hjólpur fulla verðlitlu seðlum og hún hérna sofnaði á leiðinni, var þreytt og sofnaði þegar hún vaknaði þá var búið að stela Hjólpurinn með seðlarnir lágu eftir.
1: Já.
0: Miljónir en allt sama verðlausar.
1: Voru það lýrur
0: það var ungveskur gjaldmið. Hann hafði fallið 19.100% í einum mánuði.
1: Já.
0: Það er nú talið vera heimsmet í verðbólgu.
1: Já.
0: Þannig að það er nú ýmislegt sem að þeir hæfi minni sínu þessir evrumenn.
1: Já.
0: En ungverðar eru alls góðs magli en þetta höfðu þeir þennan ágæti að fórstraður hann, hvað hétar nú áttur? Ég er nú orðið svo kalkaður.
1: Í hvað landi?
0: Já, Ungverðlandi.
1: Viktor Orbán?
0: Já, Viktor Orbán.
1: Já.
0: Það gerir kölkunin, sjáðu.
1: Þetta er alltaf lagi, kalkur svo vel.
0: Það gerir hann svo gamall.
1: Nei, þetta er alltaf lagi. Fólk er ekkert að muna það.
0: Ég skáka í því skjólinu, þó ég sjá hann svona helviti gamall og kalkaður, að hlustendur eru ekkert betri.
1: Já, þú getur treyst því, að svo sé kannski er, en hins vegar fólk fylgist afskaplega vel með og ég tek okkar hlustendur, þeir eru mjög vel inn í málum, alveg feikilega vel inn í málum.
0: Já, ég hef
1: alltaf aðdánavert alveg.
0: Alltaf hann er mjög gaman af því að hlusta á símatíma og heyra skoðanir hlustenda.
1: Já.
0: Þær eru yfirleitt mjög góðar eða hvað maður að segja.
1: Já, bara koma marga góðar ábendingar frá hlustendur að benda
0: já,
1: og svo. Alveg frábara hluti margir hverju, sko.
0: Ég sá að þeir eru að byrja svona símatíma í einhver annar útastöð.
1: Já.
0: Það var hérna.
1: Hann þeir eru á bylgjunni.
0: Á bylgjunni?
1: Já, þeir eru nú búin að vera dálítið tíma.
0: Sko. Já, en þetta er alveg hreint eins og hjá okkur, sko.
1: Já.
0: Það er að opna fyrir almenning.
1: Já, það er mjög flott hjá þeim Kristoffer og þeim félögum, sko. Mikið vænir menn þar en aðeins Guðmundur án við kannski förum í öllusingarlið þá er aðeins sko það er sambandi við þessar skuldakreppu í Evrópu eða svo mátti ég segja það kannski ekki beint skuldakreppa en þetta er mjög alvarlegt af því að alþjóðagjaldir í sjóðun bara fann að vara við og ef að við ætlum okkur að stíga dansinn þarna inn eins og sér þessi stóru ríki og nú að vísa Þýskaland kannski ekki komið á þennan válista en þeir eru mjög nálægt í þeir eru búin að loka rosalega á og þeir bara að það fennu bara allt meira að minna til lærmála hjá þeim, sko.
0: Og já, þeir eru í já, en það, ég var nú að minnast á ástandi 1922 þegar að kreppan skall yfir Þýskaland og verðbólgan mikla, því að þar eru spórin til að hræðast.
1: Já, það er nú það sem er.
0: Já, og við en getum alveg búast við því að þegar að þessir atburðir fara að raungerast, eins og oft er sagt.
1: Já, en veistu hvað, þetta er ekki að þeir.

0: gerast.
1: Já, þetta er gott að þú nefnir þetta því að sko, við heyrum nú gjarnan hér, já við þurfum að tala að lærdom af þessu,
0: já, akkurat.
1: En svo býður maður allt eftir að sjá lærdomin, sko, niðurstaðan og maður verður ekki dóla mikið var við hann. Samanber efnahagsástandi hér og efnahagsmálin hér.
0: Ég í sjálfu sér alveg stein hissa á ýmsu fólki sem að ég þekki ágætlega og ekki drugglað og allt í lagi með að það virðist vera ákaft í að segja já og aðalega að þeirri forsetu að þeir segja sko við getum ekki hafnað góðum félagskap. Það það sem svona röksemdin,
1: já,
0: þetta sé gott kompani og svo koma menn með röksemdafæslu eins og já við erum í Sameinuðu þjóðunum og við erum í NATO og við erum í frímorrareglun og guðma og hvað við hvað. En það einn munur á í þessum samtökum og í þessum klubbum sem maður að vísu með sjafnir, þá ekki tekið á okkur sjálfstæði og viðskiptafrelsi.
1: Já.
0: Viðskiptafrelsi held ég eitthvað það allra mikilvægasta sem við getum átt og verðum að halda
1: verðum að fá að halda, já, sko, það en það bara... hverfur í raun og veru.
0: Já, já, það lendir í möppudýrum í Brussel.
1: Já, en það einmitt og þeir ákveða raunverulega samninga fyrir okkur.
0: Já, já.
1: En svo annað, sko, eða hver tekur skellin og þið hefði gjarna vilja aðeins hafa það skýrt Guðmundur hérna að segja nú ef við færum inn í Evrópusambandi að og það verður mikið svona bara mikið hrun fjármálarhrun í Evrópu
0: já, já.
1: Ekki kannski bankarhrun í svona orðsinsvilstu merkingu en þessu gríðarlega miklu erfileikar hjá stóru ríkjum að hver ber ábyrðina ábyrðin nefnilega þarf að liggja fyrir erum við hugsalega já, já. Að fara að borginn í sameiginlega sjóði þar sem þetta er notað
0: já, eða það ekki það eru strax og, farnar að heyra strandir það Artrúður að þessa gífurlegu lífeyri skuldir í missa ríkja
1: já.
0: Sem eru miklar
1: já.
0: Að það verði einhvern veginn að jafna þær út það er að segja að aðrar þjóðir komi til að hjálpa eða borga já.
1: Inni sameiginlega
0: sjóði. Já, já. Og það þetta þýðir bara það að heimskulega ráðstafanir annarra ríkja hér í sambandi við lífeyrissjóðsmál sem ekki höfðu vita á því að fara sömu leið til þess og við að þessi mál eru í mjög góðu standi og kannski of góðu standi, myndu sem
1: við
0: segja.
1: Við erum alltaf með eigna sat en þeir eru með gegnustreymi sjóði. Og það sem í meitt að núna þeir standa fram miklum vanda út af lífeyrissjóðsmál
0: Já.
1: Og það einmitt núna í þessum tölu orðum Guðmundur verið að ræða það mjög alvarlega að hvort að það væri gett að búa til bara sameiginlega skuldapott Evrópu eða ESB-ríkja þar sem að þeir hjálpuðust að greiða lífeyri skuldur en hittir hann að mála ég alveg kynnt með það að við sem með okkar eignasafn ef við færum hann inn þá mættum við strangt að teki hafa það svona til að byrja með og tæktu eftir til að byrja með
0: Já,
1: því að hvernig tæmist það smám saman
0: síðan náttúrulega allt þetta sem að framtíðin kann að byrja í skötu sér
1: já, breytingar og lög
0: það veit enginn hvað gerist
1: nei, það þetta sem eppilega ættilegt en aðeins bara án þó um auðlýsingar þá ætlum ég bara að nefna það Guðmundur af því að það staðreynd það skiptir máli hvort að við erum aðilar að Evrópusambandinu án Evru eða með Evru
0: Já,
1: það er himinn að hafa á milli að þeir varða þessa fjármálulegu ábyrgð og stýring á fjármálum ef við tökum upp Evru og förum inn í Evrópusambandið þá það Seðlabanki Evrópu sem að tekur ákvörðun og stýrir öllum peningamálu hér við aftur á móti ef við færum engungu í Evrópusambandið sem er skilst að sé ekki hugur til þeirra sem eru jásinnar þeir vilja hvoru tvekja en ef við færum engungu í Evrópusambandið þá myndum við hins vegar halda krónunu og Seðlabankin væri hér að stýra svo það bara til þess að fólk átti sig á þessu að það mikill munur á því að fara inn í Evrópusambandið án Evru eða með Evru
0: já, já
1: þá erum við komin á áhættusvæði eins og maður segir Heyrðu, en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér að ræða málin og við ætlum að fara núna á eftir yfir á aðra slóðir ellendis, við ætlum að fara að heyra hvað Guðmundur segir leiðréttingar sem hann vill koma með sem birtust fyrir einhverjum tíma, en við fáum auðlýsingar núna.
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland. Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
8: Kottu bara í lúuna. KFC

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar að lusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hér, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við vorum enda ræða já, til dæmis ESB og ýmislega sem því tengist Guðmundur aðeins af því að núna ætli ég að fara yfir í önnum mál af ellendu vettvangi en bara ein frétt hér íslensk sem er valla kannski orðin frétt en það reikna með því að Seðlabankin núna 20. ágúst muni tilkynna hækkun á stýrivöxtum. Hvað segir hagfræðingurinn þetta?
2: Ég hélt nú að það væri búið að afgreiða þetta af öllum helstu hagfræðingum landsins. Ég segi bara Ragnar Árnason, ég... ef mig skildi kalla
1: Já, þú veit nú aldrei
2: Nú hann Stefán Miksa í prófessor upp í háskóla og fleiri góðir allir eru einu máli það að við ástandi svo hér er það að segja það er samdráttar ástand það er atvinnuleysi það er verðfall á íbúðum að þá er hérna vaxtahækkun nákvæmlega það ranga í stöðinni. Þetta er ekki rétt að gera þetta svona. Sko, vaxtahækkun í mikill uppsveiflu, það sem allt er að hækka og allt er að springa, getur vaxtahækkun verið góð hérna, aðferð til þess að slá á þensluna.
1: Já.
2: Og það eru yfirkennt af öllum en við þessar aðstæður þá er þetta galin hugmynd og ég ansi hrættur að þessi hugsunarháttur hann sé meirum minna sko hafi leitt til þessara óstjórnar í efnahagsmálum sem hefur ríkt hér á Íslandi áratugum saman
1: Já, en sérðu líka núna að nú reknum við með að þérna Guðmundur að það er þið tekið á efnasmálunum sérstaklega og farið uppbyggingu hér og innviðum og við erum þetta með hana fína hagfræðing sem við forsætisráðherra við erum með annan slíkan í Seðlabankanum, nei hérna fjármálaráðuneytinu og það var ekki þannig að þetta skilja að þarna verði ærlega tekið á þessum fjármálum efnasmálunum landsins
2: Ég veit allavega að það er margir ágætir nemendur mínir sem er að vinna í Seðlabankanum og þeir vita þetta alveg full vel en það er eins og þeir hafa engin áhrif
1: En hvað er þá að gera? Hver er að stýra? Hver stýrir þessu? Er það erlend áhrif eða?
2: Nei, þetta er íslensk uppfinning að hækka vext í kreppu ástandi, það er algjörlega íslensk. Mér sýnist að þetta miði allt við það að koma í veg fyrir að bankarnir tapi svo mikið sem einni krónu. Eins og þú veist, þá er hagnaður bankana fleiri 100 miljardar á hverju ári.
1: Já, já.
2: Sko, 1-200 miljardar.
1: Já, en það er einhver sem hefur þetta sjónamið sem ræður því. Já. Og það er ekki víst að það sé eigi sko rót sína í íslenskum almenningi.
2: Sko, þeir sem eiga að sjá þetta og þeir sem ættu að grípi taumana, það eru íslenski þingmenn og þeir gerir ekkert í málinu. Og það svona
1: Hver geta breytt lögum
2: það læðist að manni að íslenski þingmenn viti ekki mikið efnahagsmál það er bara þannig
1: Já, en sko nú einmitt þessna kannski var má segja var kostningin eins og hún var í síðustu alþingiskostningum að það var sett þetta traust einmitt á Kristrúnu sem að talaði svo skýrtu fyrir kostningar hún ætlaði nú aldeilis ekki að fara inn í ESB og það er ekki á dagskrá og hún ætlaði einbeita sér að efnaðarsmálum og innviða uppbyggingu
2: Það hefur nú svona flogið að mér að þessi ágættu kona sem að ég er alveg sammálaður og hún er fær hagfræðingur og hefur unni við
1: Trúðin allir
2: en ég hef nefnt að við þig áður að það sem kannski áskortir er það að hún hefur ekki mjög góða stjórnmála hefur líka að skortir pólitískt innsæi það er það sem skortir þarna ættu þau að taka til hendinni Jóhann og Kristrún og það og ekki láta ekki einhverja Þorgerði Katrínu ráða för
1: Nei,
2: og gefa peninga út á suður nú ættu þau að taka til hendinni og hérna beita ráðum sem þau hljóta þekkja sem hægt að beita
1: já, í sambandi en að vera svona hafa þessa stjórnmála hæfileika Guðmundur, er það það að segja já en meina nei?
2: Já, við skulum bara að segja til dæmis eins og Jón Baldvin kom hér í þáttir nýlega
1: og hann Já, þú var nú eldri upptökur en það sama
2: Já, ég veit að ég ekki alveg kláraði hann hefur komið oft og ég
1: miklu uppáhald
2: Ég hlustaði ég á alla þætti með hann hann minn uppáhald stjórnmálamaður í raun og veru því að hann hefur gert mér svo margt gott en ég var hjá honum kennari á Ísafirði og síðan var ég starfsmaður hjá honum í ráðuneytinu
1: hann bara einn og okkar bestu stjórnmálamönnum í gegnum tíðina
2: og það sem gerir hann að góðum stjórnmálamanni það það að hann hefur gífurlegt innsægi og hann hefur stjórnmálahæfileika hann sér fyrir sér hluti Og þetta allt annað heldur en tæknileg þekking á efnaðarsmólum.
1: Já, já. Hann líka bráðvel gefin, sjáðu.
2: Já,
1: sjáðu. Það það sem að líka skýni
2: gert. En það eru margir velgefnir menn sem hafa ekki mikla stjórnmála hefur ekki.
1: Já.
2: Það bara þannig og mér sýnist hugsanlega að við séum með dæmum það er mitt núna í yfirstjórn landsins að Það séu góðir hagfræðingar en sem hafi ekki mikla stjórnmála reynslu eða stjórnmála
1: reynslu. Já, ég skildi. Já, þetta ákveðið svona við stöndum fram fyrir þessu.
2: Já.
1: Því að þá náttúrulega sko vegna þess að það er bara algjörlega að breyta lögum Seðlabankan og síðan náttúrulega breyta lögum til dæmis Landsbankan.
2: Ég hef verið breyta mikið að undanfæri að ég hef að rætt það undanfæri við að hérna það sé hörmulegt að gerast í íslensku þjóðfélagi þegar að menn eru hættir að dansa.
1: Já.
2: Ég hef nefnt þetta við þig áður, er það ekki?
1: Jú.
2: Og ég minni á þetta því að það er fleira sem tengist þessu sem að ég var að átta mig á bara nýlega að hérna hér fyrir mig sko, við skulum að segja 1955-6 þá var það allsið að það veri dansa á þjóðhátíðardaginn.
1: Já.
2: Það er að segja 17. júni. Nú, ég var einmitt að rifja það upp með mér um daginn að einu sinni þá fóruldrar mínir nýr í miðbæ, nýr á torg og mér var lyft að fara með ég hef ekki verið þetta 7-8 ára eitthvað svo leiðis og þá sá ég hlutgera sem að mér í fesku minni og ég gleymi aldrei og það var þegar að fóruldrar mínir þegar að þeir nýr á lækatorgi þegar að þeir allt yfir snýri sér í að dansa vals saman og létu vel hvort að öðru og þegar sko þetta voru nú ekki svona hvað var að segja þetta voru nú ekki svona léttmetis ballerínu og ballettfólk svo Ólafur og Jóna fóruðar mínir heldur voru þau svona frekar í herri kantinu pappi var 1,90 til dæmis og mamma hátt í það og þegar þau dönsuðu valsinn á Lækjatorgi með öðrum ísendingum Það áttaði ég með allt í rán því daginn að þetta hól, það hafði allt annar sjónanir til heimsins heldur en við höfum í dag. Og það stafar að því að þetta leiti þá eru fóldrar mínur þrítugt, svona 30-32 eitthvað svo leiðis.
1: Ja.
2: Og þetta fólk hafði sem sé verið þrítugt þegar við fáum frelsi og verðum líðræði 1944 þá var þetta fólk rétt þrítugt og það upplifir það af eigin reynslu að vera þjóð vera partur á þjóð sem fer úr aldagamalli kúun yfir í frjálst líðræði og þetta hlýtur hafa verið óskaplega sterk upplifun Menn fóru á Þingvöll og menn dönsuðu á Lækjartorgi og svo hraðið. Nú er þetta allt hægt. Þetta er liðin tíð. Fólk sem varum þrítugt í dag, það þekkir ekki þessa tilfinningu að landið verði sjálfstætt frá einhverjum erlendum erlendum kúara.
1: Eða, nei, þau er náttúrulega kannski fá allt aðra kennslu í skólum sko.
2: Já, og sko
1: og það er það skólakerfi stýri
2: já, þessu. En sko það er einhvern
1: það er innrætingin
2: það er þetta sem ég er svo rættur við að mjög stór hluti þjóðarinnar skilur ekki þessa frelsis tilfinningu fyrir kynslóða það bara skilur þetta ekki og er þess vegna tilbúið að taka alls konar eksperiment sem eru stór hættuleg fyrir þjóðina að fórna þessari tilfinningu sem að foreldrar mínir höfðu.
1: Já, já, og við erum vel líka sem kynslókumundu, sko.
2: Já, ég bara, það síður í mér og það er, þetta er meðal annars, það er ekki bara verslunarfrelsi og sjálfstætt lýðræði sem að lúrir í mér, heldur líka þessi tilfinning sem að ég held að foreldrar mínir hafi haft og það var ekki bara það að þeir dönsuðu á lit á hérna Lækjartorgi á 17. júni heldur fóruðu með okkar krakkana tekja 30 ára á Þingvöll og við vorum að brölta þar í Almannagjá berfætt og það er þvílík tilfinning bundi þessu að ég fer alltaf annað slagið austur á Þingvöll
1: efla mín heit já, heyrðu en Gundur, þú ætlaðir að fá að leiðrétta eitthvað sérstaklega hérna af síðustu við höfum nú tíma til þess það var, hvað var það, það voru nú einhver ummæli sem voru sögð sem að þeir líkaði ekki og hvað ummæli voru það
2: já, það við getum sagt að það sé svona framhald að vonbrigða málum sem að ég er nú búin að upplifa oft sérstaklega við skulum segja til dæmis þegar maður hefur þurft að upplifa það að vinsælustu rithöfundar manns að þeir bara lugu
1: já, það
2: við skulum segja til Haldur Kiljan og Þórbergur Þórðarson þeir einfallega lugu Rússland
1: já, þú meina það
2: já, það var bara mjög einfallt mál þeir sögðu ekki satt þeir bara sögðu ekki satt
1: En var þetta ekki þeirra sannleikur á þeim tíma sem það var skrifað?
2: Jú, þeir trúðu þessu, það er ekki, en ég var á því að þeir voru ekki að ljúga þert hugsir.
1: Nei.
2: Þeir trúðu þessu og hérna Þórbergur gaf sér aldrei í þessum trúabröðum, þessum sovjett trúabröðum. En Halldór Laxness, hann skrifaði Gæska ævintýrið og það er nánast lofsöngur sovjett kerfið. Og hann vera sér viðstættur þegar verið er að dæma hérna Nikolai Búkarin og Nikolai Búkarin er nú sennilega merkast í byltingarmaðurinn aðeim öllum, hámentaður og mjög klár og á mörgu leiti sá hugsuðu sem að gera það verkum að rússneska byltingin hún hefnaðist en hann er dæmdur til dauða að því að Stalín hafði það fyrir venju að hann hafði miljónir manna á samviskunni sem hann drap en það má segja að þetta hefur allt saman verið flokksmenn hann drap eiginlega ekkert nema kommandista þannig og það var aðalega til þess að koma í veg fyrir það að hann þyrst eitthvað tíma að láta af völdum það var svona valdabarátta grúsímaðurinn var að drepa kommunist og rússa til þess að halda auðvitað sjálfan sig nú þetta ég veit ekki hvað að segja til dæmis bækur Árna hérna, Bergmann og Arnórs hann er bara svona sem ég nefndi nú í síðasta þætti í mér sýnist þó að allt sem Árni Bergmann hefur sagt Rússland að það hefði verið sagt af mikilli hófsemi og sangirni og það standi allt þessum stafrabók og ég held að það gildi líka um það sem Arnór Hannibalsson skrifaði síðan gerist það líka að þeir hafa verið að setja frá sér hluti sem mér hefur líka afar vel þar að segja Jón Ólafsson prófessor og Pétur Gunnarsson þeir hafa verið að fjallum hluti sem mér hefur fallið alveg príðilega til dæmis að Pétur Gunnarsson hefur að fjalla mikið Dostojevski Ég hef nú alveg sérstakann ákvað því að hún þýtti Dostojevski í stríðum ströðin og Ingibjörg Halldórsdóttir fyrir mákona mín
1: Já.
2: og hún er að segja þýtti eitt lítið verk sem ég bað hana sérstaklega þýða og hérna svo framvegis þannig að ég svolítið inn í þeim málum öllum þannig að ég kunnað afar vel við það að Pétur Gunnarsson væri að fjalla rússneska menningu.
1: Já.
2: Nú, Jón Ólafsson hefur fjallað stalinismann, hann fjallað hana, hérna, hvað heitur hún aftur, stúlkuna sem var tekin í herbyggjunu það sem var stattur, lörðurinn að koma á tókana, þannig að...
1: bara til að ég veit
2: hver... Hún var sett í fangelsi og dó í Jekabúla fangelsunum í Kazakstan. Hvað heitur nú áttur ég bara
1: skiptar ekki öllum hefum ekki alveg tíma til að rifja upp
2: ég bara byrðist afsökunar ég byrði afsökunar að ég mann hvað hann heiti en hún var í tíum við Benjamin Eriksson nú þetta eru góða bækur og fleiri appelsínur frá Abkasi og svo hafið hann er að fjallum þetta hann Jón Ólafsson gerir það lista vel Svo koma þeir saman í gömlum þætti sem er endur tekið núna í Ríkisútvarpinu, þar sem að þeir upphefja alveg sérstaka rússa grílu, þessi tveir. Hvað sé mikil kúun í Rússlandi og það Rússland sé svo vant og svona sko. Það nánast bara eins og maður sé að upplifa sömu hluti og með Hald og Kiljan og hérna og Þorberg að hérna allt sem þeir hafa áður sagt gæti þá verið djöfulsins lígi en ég þóra ekki að dæmi það því að ég vil nú ekki líta á sjálfan minni sem neitt sérstakan Rússlands sérfræðing því að hérna ég var nú ekki nema eitt ár í Rússlandi og hef alla tíð verið slakur í rússnesku þó ég hef reynt að halda henni við og það mikið að treysta á þýðingavélar þegar ég les alltaf samt í rússnesk blöð eins og hérna í Svestia og hérna Nýsa Vissimæja Gazetta þetta eru svona helstu blöðin sem eru gefin út í Rússlandi annað er svona flokks málgagn Putin manna Jedina í Rússia hefur aðganga að hérna í Svestia og svo eru svona heldur frjálsari öfn í kringum Nýsa Vissimæja En ég er einfallega á þeirri skoðun að þetta sé bara alröng hugmynd þeirra félaga Péturs og Jóns um Rússland nútímans og það vill svo til að ég er nú með nokkra heimildarmenn í gangi sem að segja mig mikið hlutina og það nú sérstök ástæði til að minnast á það að Það er ákveðin YouTube þáttur, það sem menn geta aflað sér heimilda, en það er þáttur það sem að Geir Vogi og hann prestur frá Holti undir eða höllum, þeir eru það saman og fara yfir fleiri tugi heimilda og þetta er í YouTube og þetta er á vegum málfundafélag frelsi og fullveldi.
1: Já.
2: Það geta fletta upp á þessu og þar eru þeir Geir Vogi að nefna til heimildir Rússland og Úkraínu og er alveg sérstaklega áhugavert að hlusta því að þar einmitt vitnað í John Mersheimer og John Mersheimer segir einfallega og hefur sagt nokkurum sinnum í sínum þáttum á YouTube til dæmis að Putin hann sé hvorki geðbílaður eða brjálaður, geðbílaður glæpamaður, hann hafi einfallega bjargað rússum. Og þetta gerist einfallega vegna þess að Jeffrey Sachs, sem er hann einn af mínum heimildamönnum, hann er fenginn til þess að einkavæða Rússlands, hann á að stjórna því og er með hóp hagfræðinga, þeir höfðu verið í Póllandi og reynda einkavæða Pólland og tekist bara nokkuð vel, og þá var ákveða að láta þá spreita sig á Rússlandi þá átti enga við að Pólland og þeir byrja einmitt á þeim tíma þegar Jón Ólafsson í Rússlandi en það verðist ekki það heyrt af því
1: Nei, en það er svo gengur þó menn hafi verið fyrir mörgum árum í einhverju svo landi þá massin breytist eða hafi ekki hugmynd
2: það sem gerist einfallega að þeir þeir reynda enga við að Rússland með þeim hætti að öll helstu fyrirtæki voru bara breytti hlutafélag
1: Já.
2: Og hlutunum voru dreift til almennings ókeppis
1: Já.
2: Og þá gerist það að það koma svo kallar ólíkarkar
1: mm-hmm.
2: og kaupa hlutabrifin fyrir sleg og það eru alls konar svona auðmenn sem verða alls ráðandi í Rússlandi
1: Akkurat.
2: Og það er sem sé verið að breyta Rússlandi í Suður-Ameríku einn maður kemur í veg fyrir þetta og það Vladimir Putin
1: já,
2: honum tekst að koma í veg fyrir þetta og hann byrjar síðan hérna breytingu á samfélaginu mm-hmm. að koma því þannig fyrir að það verði blanda það kerfi í Rússlandi sem að svo verði í Kína samkvæmt Ragnar í Baldursinni og ég verð að segja að þetta það góða sem gerist í sögunni að þessi tvö lönd sem höfðu verið undirlögð af rangri hugmyndafræði þar að segja kommunismanum að þau fara yfir á línu Norðurlandana að hafa blanda hagkerfi og því fylgir frelsi og velmögun og það verða þeir Pétur og Jón að horfast í augu við
1: og sætti sig við Já, heyrðu, en þetta nú svona kundumun, það var bara gaman að hitta þig eins og venjulega og bara það sem allra best við tökkuðir alveg innilega fyrir og komin að hinga til okkur á sögu Guðmundur Ólafsson hagfræðingur Arnþrúður Karlsdóttir hver ykkur verið þér sæl
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjón glirnaverslun Glæsibæ. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara, fimm í fötta á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga, hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF, fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is
5: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson. Ingvar lögmaður hjá Firma lögmanum og jafnframt stjórnarmaður hjá RÚF. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Hlustendur viljið nú kannski vita hvað að vera stjórnarmaður í RÚF?
2: Almanna útvarpinu.
1: Akkur ertu komið þangað?
2: Nú, stjórn ríkisútvarpsins fungerar í raun og veru þannig að þeir þingflokkar sem sitja á þingi, þeir fá að velja stjórnarmenn í samræmi við þingstyrksinn og sjálfstæðisflokkurinn, hann tilnefnir tvo stjórnarmenn þanninn og ég einn af þeim tveimur og búin að vera þarna í nokkur ár, tók mér hlérendar í eitt ára meðan ég var aðstoðamaður Jóns Gunnarssonar, þegar hann var dómsmálaráðherra.
1: Já.
2: Hann var ekki blessað að votta að ég væri að sinna því hlutverki samhliða stjórnarstörfum, þannig að ég steig þá út úr stjórninni tímabundi.
1: Já.
2: En svona almennt séð í stjórninni, sko, þetta er stjórn sem fylgist með rekstrinum, en þetta er ríkisútvarpið þeirri sérstöku stöðu að þetta er ríkisrekin fjölmiðl og hann gilda sérstök lög og þetta er sá fjölmiðl ólíkt öllum öðrum sem allir þurfa að greiða fyrir, þó að reyndar hafa þóna aðeins breyst í þeim skilningi að margir fjölmiðlar eru byrjaðar að fá styrki frá hinu opinbera. En vegna þess að ríkisútvarpið er í þessari sérstöku stöðu, allir þurfa að greiða fyrir það og það gilda lög, það er lögbundin hlutlægnisskylda og svona, þá auðvitað eru mjög ríkar skyldur og að veita því aðhald. Að passa að þessi velfari með fyrir stofnunarinnar, að hún starfi innan laga og svo framvegis og svo auðvitað þykir svona sitt sínum um það sko, hvernig það tekst til.
1: Nú, það er að koma hingað erlendir jafnvel eftirlitsaðalar ÖSE að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni, fylgjast jafnvel með fjölmiðlum. Menn er svona veltaði fyrir sér, það er nýfjamt með að við nýjustu könnun, það er að segja stuðningu við fylkingarnar, já og nei. Menn spyrja, RÚF, hvernig er hægt að tryggja það að RÚF komi fram á hlutlægan, objektívan hátt? Síðu hlutlausir og óvilhallir. Er þetta að tryggja það? Eða komið þið nokkuð að því í stjórnin?
2: Við þetta komum að því í þeim skilningi að við getum tekið einstök málup á stjórnarfundum og haft uppi athuga sem til útastjóra. En það er auðvitað ekki þannig að við sitjum með dagskrárgerðarmönnunum og erum að segja þeim hvernig þau að gera hlutina og segja þeim hver er að koma í viðtöl og hvort það er verið með eina frétt um þetta eða tvær fréttir. Allt er þetta bara háð ritstjórnarlegu frelsi.
1: Já.
2: Og það er auðvitað mjög mikilvægt að það frelsi sé viðhaft. Ég held í raun og veru að mikilvægasta aðhaldið í samfélaginu sem áttir að hafa með RÚF og bara öðrum fjölmiðlum líka, það er að gagnrýna. Það er að það sé lifandi umræð um það hvort fólki finnist ríkisútvarpið vera standa undir þeim væntingum sem að fólk hefur til þess. Ég hef opinberlega gagnrýnt ríkisútvarpið fyrir það að vera stundum með einstrengingslegar nálganir í tilteknum málum, með að veita sömu sjónarmið mikilvægi og öðrum lítilvægi og ég hef líka nefnt það í minni gagnrýni áður að mér finnist vera svona ákveðin skoðanaleg einsleitni þarna innan hús, en ég held samt sem að vera fólk sé að reyna að vinna eftir bestu geta því að gera hlutina með hlutlausum hætti, en málið er bara að það hverja þína skoðanir eru, til dæmis bara þessari ESB umræðu, hefur heilmikið að segja um það hvað þér finnst vera fréttnæmt, hvað þér finnst vera upplýsinga óreiða sem þarf að leiðrétta á svo framvegis. Og það er svona kannski helst þar sem að mér hefur fundist vanta hjá fréttastofunni í umfjöllun um þetta svona síðastina vikur.
1: Það er ríkisstjórnarlegt frelsi. Nú er það þannig að einstaklingur hjá RÚF til dæmis sem er að vinna þar, hann er kannski mjög mikill stuðnismaður Evrópusambandsins. En hann þarf eiginlega að koma þannig fram eins og að líti út að hann sé hlutlaus.
2: Já.
1: Hjá okkur til dæmis ég geta allir hringt inn og við erum að auglýsa fyrir jáhreyfingur að þessar með við vilja auglýsa hér. En ég dreg aldrei fjöður yfir það hvaða skoðun ég hef. Þannig að ég er til dæmis að móti, ég segi nei. Já. Ég er ekkert að fela það. En ef ég var þessi sem eru hjá RÚF, sem eru harðir kannski jámenn, en reyna að fela það þannig að þeir séu ykkur hlutlausir aðilar en þegar á reyni þá eru þeir ekki það þetta vandamál sem mörgum finnst einkennlegt og líka annað hérna yngvar það í sambandi við það sem mun gerast núna í þessum kostningum vegna þess að miða við þessa könnun sem var í morgunblaðan í morgun frá Gallup þetta alveg nýja þá skiptir verulegu máli hvað til dæmis hvernig framganga rúf verður í þessari þjóðaratkvæði það ekki nokkuð lög?
2: Þetta sá fjölmiðl sem flestir landsmenn horfa
1: flest.
2: Sem flestir landsmenn treysta þannig að auðvitað er þetta
1: já,
2: sá
1: Já, ég veit það ekki, er það ennþá? Já.
2: Ég traust kannan í sína það allavega
1: já,
2: sem,
1: a,
2: sem eru kynntar fyrir okkur í stjórninni
1: já.
2: En það auðvitað helgast líka af því að fólk elst upp með ríkisútvarpinu
1: Já.
2: Frá því að þú ert 2 ára gamall þá horfir á teiknimyndir hana og þetta fylgir allra ævi sko en það alveg eðlilegt að fólk beri trausti niður
1: þetta sem fjölskyldu meðlumur
2: já, en þess heldur mikilvægt að það sé aðhald með störfum hans sko en með þessa könnun í morgun
1: já.
2: Mín tilfinning er svo að ef ég man rétt að var þetta 46% 46% og 8% óákveðnir
1: já sem ekki mikið
2: með það eru mjög margir ákveðnir
1: af því sem voru spurðir sem voru nú kannski ekki mjög margir já, tæplega 2000
2: já, en það er nú margtækt úrtak að mín tilfinning er svo að ef að já við ætlar að sigra þá þurfi það að fara inn í kjördag með dálítið forskot bæði vegna þess að svona í kostningum síðastliðin áratug og meira þá getum við svona sagt að að þau sjónami sem liggja meira hægra megin í pólitíkinni, þau hafa verið undir í skoðanakönnunum meðal annars vegna þess að eldri borgarar svara þeim síður, það minna að tala við á, það einhver leiti viktað fyrir því. Ég held líka að þeir sem eru að fara að kjósa nei séu almennt blóð heitari í sinn afstöð, þetta séu þeim meira kappmál, en svo kemur kannski móti líka að þeir sem eru óákveðnir eru kannski mögulega líklegri til þess að segja ef ekki bara kíkja í pakkan en ef ég væri já með í nýsu þá myndi ég vilja hafa allavega svona 53-47% forskot aður en ég færi inn í kjördag
1: já, þú meinar
2: annars myndi mér ekki liða vel
1: já, ef við förum og ferum bara út í að ræða hérna þjóðrætkvæðagræðslu það til þess aðtyklusvert í fyrsta lagi einhver, og hérna það að það ekki meir hluti í þinginu að ganga í Evrópusambandi
2: með þú hefur í raun og veru eiginlega aldrei verið
1: það er mjög sérkennilegt vegna þess að ég man ekki eftir því, ég var nú að skoða þetta ég man ekki eftir neinu ríki í Evrópusambandinu, það er nú yfirleitt ríki sem eru fátækari sem hafa verið að sækja aðild og það er engin þar sem að í raun og veru já ég finnst einhvern veginn segir ríkistjórnin það er allar vilja ganginn
2: Það er ein undartenning sem er dettur hug þar sem að það var sótt
1: um það
2: Nei, það var Ísland árið 2009
1: Já
2: Þá var þetta ekki meiruliti á ríkistjórninu fyrir því að ganga í Evrópusambandi en það var nú samt gert sem partur af einhvers konar stjórnarsáttmála alveg eins og núna
1: Já, en þeir sendu umsóknina þá
2: Já
1: og það var ekki neins þjóður það bara sendi umsókn en núna er það ekki meiruliti og síðan hefur ekki Það er ekki meiri hluti þingsins. Nú, það er ekki meiri hluti í ríkisstjórnin í raun og veru. Þarna þrír flokkar, eitt flokkur fólksins sem er með 10 þingmenn í stjórnar í mál eða í stefnuskrá þeirra vilja þeir ekki ganga inn þó að í þessari könnun sem kom frá morgunblaðinu þá er meiri hluti kjósenda þeirra sem vilja ganga inn. Það er svolítið í ósamræmi við það sem það byrtist.
2: Það er áhugavert.
1: Já, það er Sko, í raun og veru, ég hélt inn og fram að hef nú haldið fram að landsbyrði myndi nú kjósa nei og það verið spurningum hérna á höfuborgarsvæðinu og hérna ég held að flokku fólksins miðað við það þegar voru með 10 þingmenn og það er náttúrulega gott að segja hvað þið fá mikið í núna í könnunu þeirra hvað kannski 6-7% að ég myndi halda að þeir gætu ráð úrslitum og samkvæmt þessari könnu þá er það þannig.
2: Hugsanlega. Í þessari könnun var endar fleira athyglisvert, til dæmis það að 69% kjósenda framsónaflokksins ætla að segja nei, sem þýðir þá að 3 af hverjum 10 framsónamönnum eru opnir fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið. Ég veit ekki hvort þessar tölur hafa verið svona háar síðastlegin ár. Þetta kom mér óvart. Ég held að Framsóknarflokkurinn með sinn með sína rætur í landsbyðinni og náttúrulega landbúnaði væri meira móti inngöngu eða kjósendur þeirra væri meira móti því að ganga inn í Evrópusambandi. En það sést í raun að vera tveir kjölfestu flokkanir á Íslandi þar sem yfirgnæfandi meiruluti kjósenda er á móti aðild að Evrópusambandinu, það er Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn.
1: Já. En það kom fram í könnun hjá Maskínu að róttækustu flokkarnir þar að segja Píratarnir, VG og Sósíalistarnir mikill meilhluti kjósenda þessara hópa ætlaðu að segja já. En nú hefur komið í ljós Svandís Svavarsdóttir sem nú var formaður VG ætlaðu að segja nei. Nú Ögmundur Jónasson líka, hann var nú formaður hérna BSRB, hann líka er mjög harður á móti því að við göngum í Evrópusambandi. Þannig að þarna er ýmislegt að koma óvart. Nú það er bara líka benda, þetta benda á það að verkalýðsforingjar eins og Solveig, Anna og Vilhjálmur Birgisson, að þau eru bæði mjög mikið á móti.
2: Það er auðvitað þannig að ef þú ert sko harður vinstrimaður sem vilt brjóta niður markaðshagkerfi Vesturlanda, þá eru þetta eðlilegt að þú vilir ekki ganginn í Evrópusambandi.
1: Þeir vilja það, þessir þangat maskinukönnum. Þeir sér það ekki skrýti.
2: Já, en ekki Ögmundur og ekki Svandís og ekki Solveigana.
1: Nei, Ögmundur er hófsamari heldur en þessi róttæklingar sem eru núna í Sósíalistaflokknum og jafnvel hjá Píratunum. Sko.
2: Já, Píratanir eru náttúrulega... Þeir eru bara fyrst og fremst einhver sko sósialdemokratiskur kerfisflokkur. Þeir halda að þeir sé eitthvað annað en undir lokin þá var
1: þeir
2: engin munur á þeim.
1: Þeir eru miklu róttækar í dag.
2: Já, þeir eru það. Maður veit bara varla hvað píratar eru í dag, eru nöfru sko.
1: Nei, en þeir detta út að syngja en enga síður. Það var svolítið sérkennlegt hvernig þetta er að raðast upp, finnst mér sko.
2: Já.
1: Ef þetta er rétt hjá maskinu. Ég trúi því að þessi 90 plus að þessu fólki, að það sé bara allir sem að kjósa þessa róttækustu flokka ætlaði að fara að segja já á kjördegi, það kemur mér óvar.
2: Var það svona hátt hjá sósialistaflokknum líka?
1: Næ, það var hjá Píratu, það var hjá já, það var allavega mjög hátt 80
2: En það er nú líka vert að rifja upp sko ummæli Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra, hún segir fyrir kostningar að hún vil ekki kljúa þjóðuna með þessu máli og að hún, það þurfi svona 70% stuðning við það að fara inn í Evrópusambandið svo að henni finnist það vera til umræðu en nú erum við að tala um það að þurfi bara 50,1% stuðning
1: 50,01 jafnvel
2: þannig að það er ekki bara breyttu tótt frá því sem áður var, þetta gengur bara í berhögg við það sem hún sagði sjálf
1: hún vildi 70% það er ekki að tala um góðu meðlut
2: Einmitt. Nú var bara hinn minnsti meiri hluti að geta leitt þetta mál áfram og þetta eru þetta bara mér finnst þetta að vera mikil svik við kjósendur í síðustu kosningum það var engin að ræða Evrópusambandið fyrir kosningarnar Nei. Og sérstaklega talaði að Evrópusambandið væri ekki sérstaklega til umræðu, það var ekki tímabært að ræða, við þyrstum fyrst að ná stöðuleika í efnahagsmálum, við þyrstum að ná breiðri sátt í samfélaginu með þetta mál og svo þegar á hólmenni komið þá er þetta allt fyrir bí.
1: Nú er það þannig að sem segja þetta kosti ekki neitt, þetta sé bara verið að skoða þetta, mæti hann einhverjir nefndarmenn á samningafundi og svona er að skoða hvað þeir vilja ganga langt að Evrópusambandi, en menn ger ekki ráð fyrir því að þetta hefur víðtæk áhrif í samfélaginu, það segir fyrsta lagi kostar þetta stórfé og í öðru lagi þá verður ýmislegt sett á frest, ýmislegt sem að þarf að gera í samfélaginu, menn býða þarna eftir niðurstöðinni, jafnvel, og þannig að þetta getur haft veruleg áhrif, engöngu það að 51,2% segja kannski já, svo verður farið í þessar viðræður, og það getur haft veruleg áhrif hér á fjármál hins opinbera og stöðuna í okkar efnahagsmál.
2: Og mínar stærstu áhyggjur ef við förum í þessa viðræður eru þær að þetta mun draga allan þrótt og allt súrefni úr íslenska stjórnkerfinu á meðan við erum í þessum viðræðum. Íslensk pólitísk umræða mun nær öllu leiti snúast þetta, framgangi viðræðunum, hugsalega breytingar sem þeir að fara í og nú er ég ekki bara búið þetta til því að þetta er að sama og Kristrún Frostadóttir sagði sjálf í viðtalinu við Erlendar hlaðarpið Restis Politics bara núna daginn. hún sagði þetta myndi draga kraft úr stjórnkerfinu. Ég verð samt að segja, ég hef ekki, ég hef það mikla trú á íslensku þjóðinni. Ég held ekki að við munum ganginn í Evrópusambandið. Ég sé bara ekki tilganginn í því að vera að eyða þessum fjármunum, tíma og orku í þetta, í þessa viðræður fram að þeim tímapunkti. Mér finnst algjörlega augljóst að hérna, þeir sem hafa unnið heimavinnuna sína og kynnt sér þessi mál, þeir sem hafa kynnt sér Evrópusambandið, þeir vita í öllum grófum dráttum hvað aðild fylgir. Það eru kannski ákveðnir hlutir sem er hægt að ræða með tilliti til þess hvenær við munum implementera það og hversu langan tíma það tekur. Hugsanlega kannski getum við talað einhverjar pingu litla möguleika á einhverjum stærri undanþáum en í öllum meginatriðum þá liggur þetta fyrir hvað er í pakkanum. Þess vegna mér fundist mjög óheiðalegt af mörgum af þeim þingmönnum og álitskjöðum síðastliðna dag og vikur sem er að mæti við töl og segja að þeir vilja bara kíkja í pakkan og sjá hvað felst í því að fara í Evrópusambandið en samt er þetta fólk sem hefur talað fyrir því áratugi.
1: En ef 90% hafa tekið afstöðu og það er 10% ókveðnir, þá skiptir verulegu máli umfjöllun fjölmiðla næstu þrjár vikunar.
2: Já.
1: Á þennan hóp, hinn er búin að taka afstöðu, kannski nokkurn veginn, kannski breyta, geta breytt afstöðu einhverjir, en svona megin stefnu til, þá verða þarna stór hópur, yfirgangandi meiri hluti sem er búin að taka afstöðu í málinu. Og þá er þessir óákveðinu og þá er, þess vegna var ég nú að spyrja þig um það sem þú er Rúf, hvort að Rúf geti haft þessi mikla áhrif og hvernig hægt er að fylgjast með því að og geta, ef að svo staði kæmi upp, þetta er svona hypotetist, ef að kæmi svo staði upp og þeir væru svona menn, nei fólki telt að þeir væru allt og hlutdrægir, þá er eiginlega ekki þetta að gera, þið í stjórninni getur ekki stöðva það.
2: Það þyrfti alltaf að vera eitthvað mjög drastíst svo að það er haldin neyða stjórnarfundur og þetta grípin í dagskrárgerð.
1: Það er ekki, það er bara það, almenn afstöða.
2: Það er þannig. Þannig að fólk þarf þá að láti sér heyra. En svo verður við reyndar átt okkur á því sko að ítök ríkisútarsins eins og reyndar bara svona hefðbundina fjölmiðla að fara þverrandi í samfélaginu. Það er ekki lengur þannig að ríkisútarpi sé hliðvörður að opinberi umræði landinu og líka þá kannski Morgunblaðið og Vísir. Fólk er að lesa, það er miklu, miklu fleiri sem er að lesa pistla á Facebook í formi Facebook-færsluna heldur að lesa þessar skoðanagreinar á Vísi, ég get alveg fullir það. Og fólk er líka á X-inu að skrifa færslur og fólk er að mæti öll þessi hlaðvör og það er raun og verið orðin miklu meiri dreifing á fjölmiðlun á Íslandi í dag en var fyrir 10-20 árum sko. Bara miklu meiri.
1: En andinn virðist vera þannig að menn svona eiginlega viðurkenna það ekki að hér þessi, ef þetta næðin fram að ganga, að þeir verður að stefna gjörbreyttu ástandi í atvinnulífi þjóðarinnar og í utanríkismálum. Til dæmis við erum með fríverslunarsamning við Kína og gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkin og við erum með samning við Indland. Og þetta verður ómöguleiki. Þetta mann gjör breyta, við náttúrulega erum útflutningsþjóð og við verðum heldum upp í góðum lífskjörum vegna þess að hér er hátt hlutfall framleiðslunar hjá okkur, er útflutningur, miklu hærra hlutfall. Þetta var kannski hjá þjóðvinnum svolítið hátt líka, en það gekk þeim nú vel, þetta eru ríkustu þjóðvinna sem geta þetta. En það er bara spurningin það að hérna, hvernig það getur gengið fyrir sig og þetta er svo gífuleg breyting en það er eins og menn haldi að þetta sé ekki mikil breyting, þetta sé spurningum að kíkja í pakkan og hvað við fáum upp úr þessum pakka og það væri það ekki bara ávinningur, eitthvað skonar góðar gjafir og sem við fengjum og vegna þess að þeir myndu vera umburulindir í okkar garð því að við komum inn á sérstökum tíma þegar Evrópusambandið er í erfileikum og vill kannan fá til sín kannski ríkari ríki inn þó þið séu lít.
2: Já. Þetta er dálítið sérstök staða sko. Það er alls konar, mér finnst umræðan í dag oft svona snúast rosalega mikið um einhver svona, ég ætla ekki að segja aukaatriði en það er rosa mikið af pistlum og færslum um vaxtastig og raunvexti og alls konar þannig sko. En rosalega lítið rætt um sko, það sem að mér persónulega, þú veist, það sem að vegur þyngst hjá mér er bara fullveldið okkar.
1: Já.
2: Það er þessi, þetta sem þú komst inn á, að við getum ekki lengur gert utanríkissamninga viðskipti. Að við munum í alls konar málum þurfa að framselja til erlendra embættismann og ráðamann alls konar ákvarðanir um deilistofna, um sjávarútveg, um landbúnað, um sístærri hlut af okkar löggjöf en við erum nú þegar að gera í raun og veru í dag. Að erlendur dómstóll mun vera æðri íslenskum dómstólum upp á könnumarki. Mér finnst þetta bara að vera risa vaxin mál. Mér finnst auðvitað ekki sérstaklega mikil rætt sko.
1: Nei, en sko ef að sami verður það að við fáum þarna einhvers konar undanþáur sem myndi tryggja okkur fullveldi okkar betur en þá er náttúrulega enga síður erum við að færa fullveldi til þessara yfirþjóðlegu stofnunar sem þýðir það að í fyllingu tímans þá vitum við ekkert hvað þeir gerir í framtíðinu 10-20 hverju komin til maður að stjórna Evrópu Þannig að það sem við vinnum gerum ráð fyrir því að það veri ásættanlega stefna í landbúnaðmál sem verður ekki, það er alltaf ljókuljóst, það verður aldrei ásættanlega stefna í landbúnað, en gætu orðið það kannski í sjávarútvegsmálum, hugsanlega, að þá gætu þeir breytti eftir ákveðin tíma, við getum ekkert stöðvað.
2: Nei, ekki nema við fengjum þá bara algjörlega varanlega undan þá frá þessu kerfi, en Nei, ég bara sé það ekki gerast.
1: Þó það veri varanlega undan þá að. Það væri sagt að þetta væri varalega undan þá. Mundi hún halda gagnvart ákvörðun Evrópudómstólsins það að þetta breyti í báa við grundvallaratriði sáttmálans, stoppsáttmálans og samnings niðurstaða milli Íslands og Evrópusambandsins verður að víkja fyrir þessari grundvallareglu. Við getum sittuð upp með það.
2: Ég held að þetta er bara svo fjarlægur möguleiki að fá einhverja varanlega undan þá í þessu.
1: Já, fyrir þetta.
2: Að ég bara sé það ekki gerast.
1: Nei.
2: Að öll ríki Evrópusambandsins saminist það að veita okkur þessa undan þáu. Mörg ríki Evrópusambandinu eru bara mjög brennd af þessari sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og þær eru hagsmunahópar, þorp, fyrirtæki, samtök sem að vilja breyta þessu kerfi sem að hafa verið hlunnfærin að því. Og það enda dálítil kaldtæðin innifalinn í því að við förum inn í Evrópusambandið og það tekst að kæfa þessar raddir innan þessara ríkja. Þannig að þau samþykkja veit okkur þessu undanþágu. Að þá erum við einhvern veginn að komast inn á þeirri grund, í raun og veru á þeirri forsendu að einhverju svona minni hagsmunir sem hafa ekki rödd eru settið til hliðar. Sem er enda einmitt þær áhyggjur sem að við höfum að verða hér Íslandi í framtíðinu eða förum manninn.
1: En... Ef þetta verður nýjaft annar hópurinn annar fylkingi sigrar, þá verður samt íslenska þjóðin klofi næstu ári. Er það ekki nokkuð ljóð?
2: Ég held að mér ekkit breytast í grundvallaratriðum frá því sem áður höfum
1: verið. Já, klopningurinn gæti dýrka. Verið dýpri klopning á hópin.
2: Sko, ef niðurstaðan verið já, þá verið gríðalegu klopningur þetta og þetta verið langstærsta pólitíska
1: máli. Já, kannski með 51%.
2: Já.
1: Þeir ná aldrei yfir 55 eða við vitum það, þeir fara aldrei svo hátt.
2: Nei.
1: Þannig að ef þeir vinna, þá vinna þeir mjög naumlega.
2: Og ef þeir tapa, þá koma þeir eftir 10-20 ára reynind aftur.
1: Heldur það? Það fyrir eftir hvort þeir tapi illa.
2: Já, þetta verður alltaf nokkuð jöfn niðurstaða, held ég.
1: Já.
2: En þessi það er ákveðin hópur sem er algjörlega sannfærður um þetta sko og hann mun ekkit gefa það endanlega upp á bátinn en þetta mjög áhugavert að velta því

0: þetta mál eru sögunni. En ég held að það muni kreppa mjög hratt að og fylgið er að fara að lækka ef að þau tapa þessar kostningu eða svona þess vegna erum við að sjá það til dæmis að með Þorgerði Katrínu, hún að nota ráðuneytið og skattfé til þess að koma þeirra hérna boðskap á framfæri til dæmis á Facebook síður ráðuneytið sem að lýsir þetta gríðarlegri örvæntingu held ég.
1: Það eitt sem ég ætla að spyrja áðan að við förum í hérna auglýsingar. Veist þú það, þú ert í stjórn þarna Rúf, eru Rúf að fá einhverja styrki frá Evrópusambandinu? Og fenguð þeir einhverja styrki til dæmis frá USAID á sínum tíma? Það var vindu að dregið úr styrkum frá þeim í Bandaríkjunum og Elon Musk styrði því á tímabili. Kannast við það?
0: Já.
1: Var Rúf að fá einhverja styrki frá USAID eða frá Evrópusambandinu núna? Vitum eitthvað um það?
0: Ég held að sé að það fullir að Ríkisútvarpið fekk enga styrki frá USAID. Ég auðvitað vakti athygli á því og gagnrýndi það að Ríkisútvarpið hefði fengið styrki frá Evrópusambandinu og það var í tengslum við dagskrárgerð í tengslum við innleiðingu Íslands á svo kallari vatnatilskipun sem umhverfisverndarlöggjöf og hérna og semst er þetta þannig að þetta semst ákveðin svona umhverfisverndarlöggjöf
1: Já.
0: Vatn sem innleitt hérna í íslensk lög
1: Já.
0: Og Evrópusambandið setur svo ég man ekki 1,5 milljarð eða eitthvað í það að fylgja eftir innleiðingunni
1: 1,5 milljarð?
0: Mér minni það
1: Hverju fengu pening?
0: Það er, þú veist, náttúrufræðistofnun og bara alls konar svona aðlar og svo af því fer
1: Til að hafa áhrif á íslenska lögju?
0: Já, í raun og veru sko að kynna þetta og koma þessu í verk og framgang sem framvegis og Ríkisútvarpið fékk þetta með 160 miljónir sem var ætlað til þess að gera þætti um þetta og ég gagnrýndi það á sínum tíma og svona fyrir utan að þetta bara með því að taka móti peningunum dregur úr trúveruleika þínum í til dæmis umræðinni sem er núna í gangi þú getur ekki alveg sagt úr sért algjörlega frjálst og óháður eins og Ríkisútvarpið gerir í öllum sínum fréttum þegar þú ert að taka móti þessum peningum En líka það sko að það að taka móti þessum peningum frá Evrópusambandinu lýsir auðvitað svona eins og menn myndu að ensku kalla blind spot þar að segjum bara til dæmis að bandarísk yfirvöld hefur nálgast Ríkisútvarpið og búið 160 miljónir til þess að gera heimildar þetta varnarsamstarfið.
1: Frá 51, já.
0: Já, Ríkisútvarpið hefði að sjálfsögðu sagt við því nei, við getum ekki tekið peningum frá þér Trump, við erum með ritstjórnarlegt sjálfstæði og við þurfum bara að geta staða við einn fótum og staðið skuldaskilum á því, sko.
1: Mm-hmm.
0: En þegar að, sko, Evrópusambandið borgaði er þess að gera þætti innleiðingu á einhverju mjög óspennandi vatnalöggjöf, þá einhvern veginn kvikna ekki sömu viðurunarbjöllur. Þá finnst fólki bara eðlilegt að taka móti peningunum og svona. Og þetta er
1: það vegna að þeir stjórna umræðinu og dagskránu. Þeir eru með þetta málíkt á dagskrá. Þeir fara með dagskrár valdið þessi öfl sem þú ert að lýsa í okkar samfélagi.
0: Til hvað aflar þú að vísa þá?
1: Bara svo aflar sem að hafa ráðið ymsu til dæmis ef verður að gaggrína Bandaríkin, þá er það miklu harðari gaggríni sem beinist gegn Bandaríkjunum heldur gegn Evrópu. Þetta hefur bara lengi verið svona.
0: Já.
1: Og það hefur verið svona hvað ég maður að segja rætin og svona kæst kana hattur hér um áratugar skeið
0: já, já.
1: Það var þá tengdist herðum á sínu tíma og núna bara færðist það yfir á annað sérstaklega tengist þessum forseta og þú varst að minnast að ef við fengjum peninga frá Bandaríkjunum þá er kannski erfiðara fyrir Rúf að gagnrýna forsetan í Grænlandsmálinu til dæmis sem að þeir hafa verið mjög ákveðni við getum bara að tekið það sem
0: já, já. En það er mitt punkturinn Það er hérna það er mikil prinsip og svona en þegar það kemur allir með Bandaríkjunum með að ef að fyrirtæki myndi koma með þessa peninga og bjóðast til að kosta dagskrárumfjöllum en þegar Evrópusambandið sem er augljóslega sko aðli sem er bullandi hagsmunni en á Íslandi gera það þá hérna allavega kvikna ekki sumu viðurunarbjöllur stofnuninni
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ingvar Smári Birgisson. Yngvar lagmaður hjá fyrir

0: að lögmannum og hann er stjórnarmaður hjá RÚF og við erum að ræða um RÚF og við erum að ræða um Evrópusambandið og atkvæðagreiðsluna 29. ágúst. En við ætlum að hlýða og örfáar auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá ætlum að halda umræðinni áfram.
1: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
6: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson, hann lögmaður hjá Firma lögmönnum og stjórnarmaður í RÚF. Nú eitt af því sem hefur vakið athygli hérna Ingvar frá því að þessi umræða Evrópusambandið fór að staða fullum krafti út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu var umræðan varnar og öryggismál sem allt í einu fór að skipta miklu meira máli og menn tala, mér sýnist ég á mörgum þá að þetta orði stóra máli. Hvað segir það?
1: Já, þetta dálítið rætt núna í samingi við aðild að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Ég reyndar gef ekki mikið fyrir það vegna þess að Evrópusambandið hernaðarlega mjög veikt. Við erum með varnarsamning auðvitað við hérna langstærsta hertsjóna veldi mannkynsögunar Bandaríkin en Trump eins og svo oft áður þá tekst honum að flækja málin og hann dálítið búinn að vera að íta okkur í svona hvað við segja faðm Evrópusambandsins í þessari umræðu
0: út af Grænlandsmálinu klæmi.
1: Út af Grænlandsmálinu og svo hefur hann bara verið að hóta nágrunum sínum og svona og hann hefur haft alls konar ástæði fyrir því en þetta til dæmis bara að sama gerðist í þingkosningunum í Kanada sem að það var mjög frambærilegur íhaldsmaður sem var þar
0: líklegur, sem hefði unnið hugsanlega.
1: Hefði alveg örglu unnið og svo kemur Trump að byrja að hóta Kanadamönnum og þá höfnuðu þeir hæri mönnum þar en staðan í Evrópu hún bara sirka þessi í marga áratugi Evrópa búin að vera að eyða sínum peningum í velferðarmál og velferðarútgjöld skriffinsku og stjórnsýslu ekki hernaður uppbyggingu og það í raun og veru ekkert land í Evrópu í dag sem hefur getur þess að varpa hernaðamætti sínum út fyrir álfuna. Þetta allt lönd sem eru með nokkra flugvélar, þeir eru með nokkra skriðdraka, með smá sjóher sem siglur en getur í raun og veru ekki haldið upp í neinni hernaðastar sem til að tala svo er þannig að frakkur að byrja með kjarnorkuvopn til þess að geta varið sér. Og ekkert að þessu löndum getur tekið þátt í nútíma hernaði nema kannski eina tvær vikur.
0: Og ekkert er að gæti varið Ísland.
1: Nei, ekki nema þá bara með því að hóta að varpa kjarnungsprengju á þann sem ætla að gera svo.
0: Frakkarnir hafa nokkra örfáar kjarnungsprengju.
1: Já, en það ekkert land í Evrópu sko, í raun bara frá því eftir seinni heimstyröldina. Þá hefur Evrópa bara verið í þeirri því hlutverki í hernaðamálum á alþjóðasviðinu. Að Bandaríkjamenn svona kurteislega láta að vita rétt áður hlutinni byrja. Mm. Svo kannski sendir Evrópa nokkur þúsund hermenn og á í raun og vera erfitt með að fæða þá að klæða í þannig að mér finnst mjög sérstakt sko að horfa til Evrópu í þessum efnum, auðvitað að vera að tala það stofna einhvern evróskan her eða eitthvað slíkt, veit ekki alveg með það, en ég meina það má nú telja að Bandaríkjaforseta það til tekna að hann var fyrstur þjóðarleiðtoga til þess að fara að knýja á dyrnar hjá Evrópu.
0: Byrjaði með 2% og endaði í 5%.
1: Já, og þegar hann byrjaði að gaggrina Evrópuríkin fyrir þetta, að vera háð rússneskri olíu og gasi, treysta samt á vernd Bandaríkjanna gagnvart rússum, eða peningunum sínum í velferðarmál og ekki í hernaðarmál eins og þau voru búin að skuldbinda sér til, að þá hlógu menn bara. Bjó opið geðið á Bandaríkjamönnum. Það var nú bara hrokinn þá sko og núna er staðan svo að þessi ríki eru öll að reyna að auka sína framleiðslu og er að tala að taka upp herskildu og eitthvað svona. En þessi staða sem komin upp í Evrópu bendur nú ekki til þess að þeir muni vernd okkur eitthvað sérstaklega á næsta árum.
0: En það er annað, við verðum eiginlega að líta til framtíðar, ef við ætlum að fara þarna inn þá er þetta sko, framtíðstaða Íslands verður þannig að við munum auðvitað færa heimildir okkar eða heimildir að færa ríkisvald yfir til Brussel. En þó er það skoðun sem mjög útbreitt að Evrópa stefni að því að koma fót sambandsrík og auka miðstýringu og það er ekki bara vegna þess að þá langar til að vera stórveldi heldur líka vegna þess að það er eina leiðin til þess að bjarga Evrópu og Draghi sem var nú forsætisráðherra á tímabili á Ítalíu og í Seðlabankanum þar og mikill áhrifamaður, hann hefur skrifað mjög mikið þetta og hann telur svo leið sem verið að fara til að bjarga Evrópusambandinu væri að auka miðstýringuna og koma á sambandsríki og stóra auka fjárfestingar. Og ef þetta verður gert farin svo leið til að bjarga Evrópusambandinu þá náttúrulega verðum við hluta því að við verum komið þarna inn og þá mun all eins og önnur sambandsríki sem að vilja nú verða svona stórveldi og keppa við og styrstu að sjálfur að verja sig vegna að staða bandaríkjana væri breytt gagnvart þeim þannig að það myndi enda með því að Íslendingar væri þá hluti af þessu sambandsríki, þessu heimsveldi og þar með þyrftum að bera þá ábyrgð og hafa þær skildur sem aðrir hafa í þessu ríki og þar á meðal varðandi hervæðingu og herskildur. Þannig að þó að í dag sé ekki gera þær kröfur, þannig að þessu sáttmálu sem eru fyrir hendi, þá gæti það sannlega breyst þegar og ef Evrópa verður að sambandsríki, norðurríki Evrópu. Norðurbandalag Evrópu.
1: Já, einmitt að börnin manns verði herkvöld í gervigreindarstríðin 2045. Nei, ég meina þetta var allt eftir að koma í ljósku en Evrópusambandið er alltaf að
0: þróast. Við verðum að taka ákvörðun út frá því sem gæti gerst. Framtíða kynslóði myndi aldrei fyrirgefa okkur. Við bærum ábyrgð á því að koma einn þarna inn og síðan verður þetta bara ekki ávinningur fyrir Ísland. Það hefur verið ávinningur fyrir Ísland að þurfi ekki að koma nálaugt hernaði. Láta bara kanan þetta, ekki rétt?
1: Mér finnst þetta, aftur, ég taki það fram, ég vil ekki gangin í Evrópusambandið og ég vil að þá síst að þeirri forsendu að við fáum þar einhverja hernaðilega vernd. En ef fólk vill fara þar inn á þeirri forsendu að við að fá hernaðilega vernd frá Evrópusambandinu, þá finnst mér þetta eðlilegt að Ísland þurfi nú að taka þátt í því,
0: Já, við verðum að gera það.
1: Það er auðvitað óeðlilegt ef að sinir Póllands og
0: eiga deyja fyrir Evrópu en ekki við.
1: Já, það er auðvitað nær einhverja átt, Það en svo segir, að þetta er alltaf að verða miðstýrðara á svona, að þetta er óhjákvæmileg þróun í þessu báknin sem Evrópusambandið er og verður til þess að reyna einhvern veginn að stilla af hlutina. En þetta sem hún nefndi með Draghi-skýrsluna, þetta er auðvitað mjög lýsandi fyrir það hvernig embættismaður til áratugu að myndi sjá þau vandamál, efnahagslegu vandamál sem glíma og vofa yfir í þessari álfu. Við erum að glíma við það í Evrópu að það er alltaf verið að setja meira íþyngjandi reglur, lengri reglur, stærri reglur og það þarf alltaf fleiri starfsmenn í eftirlitsstarfseminna og fleiri lögfræðingi í fyrirtækin til þess að framfylgisu. Vinnulöggjöfun í öllum stórum ríkjum Evrópu er meira að minna ósamkeppnishæf. Skattkerfið er það líka, stjórnsýslan er í mörg flestum ríkjum Evrópu mjög óskilvirk og jafnvel dómskerfið líka. Þannig að það þarf ekki að spyrja sig af hverju einhver stofnar frekar fyrirtæki í Bandaríkjunum eða í einhverjum öðrum löndum. Og hvað þetta mönnum það í hug? Já, við þurfum að reyna að miðstýra meira og beina styrkjum á rétta staði en efnaðslur þróttur verður ekki til vegna þess að embættismenn færa styrkja úr einum vasi annan og ef maður horfir á svo stóru efnaðslur mynd þá er hún cirka þessi Ísland hefur upplifað hagvöxt Ísland býr við meiri velmögun en öll ríki Evrópusambandsins, það er staðreynd og lífsgæði hér eru betri og það er ekkert sem bendir til þess að Þýskaland, Frakkland, Spánn, Ítalía, þessi stóru ríki Evrópusambandsins sé að fara að snúa við blaðinu í þessum málum. Og það er miklu líklar ef við göngum inn að við munum sogast í áttina þeirra meðalmennsku í þessum málum heldur en hitt.
0: Við þurfum að borga inngangseyri. Ég hef heyrt ýmsa tölur og þetta eru verulegar upphæðir 40-50 milljarðar á ári.
1: Já.
0: Og síðan erum við náttúrulega greiða miklu hærri upphæðir í bákni hjá okkur því sjálfstæðisloknum voru á sínum tíma með slagorði bákni burt og bákni myndi stækka verulega ráðuneyti hér til þess að sinna öllum þessum reglugerðum sem við verum að taka og síðan þyrstum við að gangast í ábyrgð með það er ekki bara þjóðríkin hafa borið ábyrgð á skuldum til þessa en nú er Evrópusambandi að fara þá leið að láta Evrópusambandi sjálf taka lán eins og út á Úkraínu og fleiri og málum og við þurfum að gangast inn í það, það er bara eins og lítum, við þurfum bara að borga þetta eins og aðrir.
1: Já.
0: Og síðan svo er það loftslagsmálin, við vitum það að Ursula von der Leyen og hennar heyrið leggur gífulega áherslu á loftslagsmálin og umhverfismálin og og leggum mikla fjármun í það. Það því það þó við séum nú aðlega með græna orku, þá þurftum við að leggja miklu meira mörgum þar. Og það er nú komið strax núna í ljós í sambandi við losanar heimildina.
1: Já, já.
0: Við fengum frest núna í 3 árin. Myndu kosta sko milljarða, jafnvel 15 milljarða fyrir flugið hérna á, á næsta ári. Það er ótrúlegar upphæðir. Og þetta myndi allt vera viðbót við það. Auk þessum við myndum þurfa að halda áfram að leggja í herkostnað og annað ef við erum þegar farin að gera þá út af þessu stríði þarna. Hvað segirðu, ekki óhjákvæmilegt að við lendum í alveg gífurlegum útgjöldum ofan á allt það?
1: Jú, og þetta deila aðilar þetta núna, sjásinnar og neysinnar það hver nákvæmlega þessi tala En það þetta blasir við að útgjöld okkar af þessu verða veruleg í formi þess að við munum þurfa að stækka stjórnsýslun á Íslandi, við munum þurfa að halda úti stjórnsýslu í Brussel og við munum greiða inn í verulega stórt og víðtækt styrkjakerfi og ég hef nú aðeins tekið þetta til umræðu sko á Facebook og viðar að það algjörðu draumórar hjá þeim sem halda einhvern veginn að Ísland muni fá alltaf þessa styrki til að styrkja landbúnaðinn og byggja jarðgöng og eitthvað svona. Ísland muni þetta verandi eitt ríkasta land í heima að höfðatölu greiða meira inn í þetta sambandi en fáum út því. Það eru þetta ekki þannig að ríkustu löndin sé að fá meiri styrki frá sambandinu heldur en þau fátækustu. Peningarnir renna í hináttina sko. Og þannig að þessi staða hér að ef við fáum einhverja styrki þá eru það eingöngu peningar sem við erum þegar búin að borginni í Evrópusambandi eða munum borga á næstu árum. Þannig að efnahagslega öllu heldur bara einhverju svona plus mínus reikningsdæmi fjárhagslega þá mun Ísland ekki koma út í plus. Öllu þeir sem eru jásinnar líta svo á að því fylgir bara almennt séð sko efnahagsli ívilun að ganga þannig meiri erlend fjárfesting, stöður, gjaldmiðl og fleira. En aftur eins og ég nefndi þann, ef við horfum að heildamyndina, Evrópa efnahagslega hnignandi. Ísland það ekki. Þetta einstök ríki innan Evrópusambandsins sem að gera ágætis hluti. Danir til dæmis, Pólverjar, en stóru máttarstólpanir eru ekki gera það.
0: Eitt af því sem Evrópa hefur hérna vilja gera og gert en ekki viðkenta í raunum veru, það stefnan í útlendingamálum að hafa hálfopin landamæri meðal annars til þess að halda niður í verkalýðsfélögum og samningsstöðu þeirra og ég fekk hérna Sólveig Anna, hún var þætti hérna hjá okkur, hún alveg móti þessu að vegna þess að verkalýðsreifingin mjög veik allstæðir í Evrópu og þetta munur þetta, sko ef að Evrópa reyna að bjarga sér út úr þessu, þá þurfum vilja kannski flytjinn ódýrt vinna ef hægt að verða sér út úr slikt. Og þá spurningi hvernig þeir fara því og þeir vilja leggja áherslu á það að þjóðríkin ráði ekki útlendingastefnu sinni, heldur verði tekin heildar afstaða út frá hagsmunum Evrópu sem heildar og við verðum þá að lúta því, alveg eins og Pólverjar og Ungverjar núna verða að fara að gera. Þetta er að gerast og þeir eru sektaðir ef þeir standi ekki við það. Í hrópandi anstöðu við afstöðu út almennings í þessum löndum og reyndar í flestum löndum og þessuna hafa orðið til þessi svokulluðu populísku flokka sem mennir alltaf einhver afneitum gagvart, þeir hafa orðið til út af stefnu að stefnuleysi Evrópu í útlendingamálum. En það bara þeir menn vil ekkert viðurkenna.
1: Ég held reyndar að sá miklu strömmur sem að Evrópumenn hafa verið að taka móti og vanrækja að gera eitthvað í að komi til Evrópu. Hann hafi ekki verið að koma út af einhverju viðleginn til að flytja inn ódýrt vinnuafl. Ég held að þetta eigi sér miklu ideológiskari grunn.
0: Vók afstæðan, þannig að ráðum mestum þetta.
1: Já, ég held það sko, að bara þetta hefur bara verið róttæk vinstri stefna að brjóta niður landamæri, að Evrópa skuldi umheiminum eitthvað, eða Vesturlönd og við getum bara rekið hér velferðarkerfi alveg sama hversu mörgum við þurfum að halda uppi og það er bara partur af því að vera góð manneskja og siðmenntuð samfélag og eitthvað svona. Þetta þessi stefna bara búin að bíða skipbrot.
0: Já, hún er haldið áfram.
1: Já, það er samt þannig í öllum ríkjum.
0: Þú séð hann bara að Spáni.
1: Já, sko, það er náttúrulega mjög sérstök stað uppi. En í heilt yfir í Evrópu er verið að vinda ofan þessu.
0: Já, þið segja það. En þegar á reynir, þá gerist það ekki. Gott dæmi er Bretland, að vísu þeir ekki Evrópusambandinu, en þar hafa allir stjórnmálamenn sagt að það er alltaf að gera eitthvað í þessu máli nema kannski græningjar, það kann að vera þeir séu ekki þar en það hefur ekki skipt neinu máli fólki streymir þar inn og þetta er allstaðar svona með Evrópu og það er vegna að þetta er orðið svo óvinsælt að þá verða stjórnmálamennirnir ef þeir alltaf að halda sinni stöðu að segjast alltaf að gera eitthvað í þessu en þegar á reynir þá kannski dragar eitthvað öllítið eins og hér er að gerast hjá þessari ríkisstjórn en það koma mjög margir inn en núna þó að hafi eitthvað dregið úr því og þá gera menn mikið úr því að hafi dregið úr þessu þetta er allt sem hann áróður ekkert annað
1: Jú, ég þekki það nú vel en það var inn á aðstofamaður þess ráðherra sem reyndi nú hvað mest að íta þess áfram Jón Gunnarsson
0: Já, já ég man nú eftir því hann kom átt til okkar
1: já, að lýsa þessu Það er bara þannig að það mun ekkert í stórum dráttum breytast í Evrópu þessum málum fyrir að menn fara að taka brottvísanir alvarlega,
0: Já.
1: Taka það út af borðinu að fólk geti komið ólöglega til Evrópu og öðlast einhvern rétti dvalarleyfi svo ríkisborgarréttar, það er bara ekki inn í myndinni, það þarf auðvitað bara að vera þannig að þegar fólk sækir alþjóðlega vernd að þá er það bara geymt á einhverjum ákveðnum svæðum og svo eru þetta kannski lokin á þessu. Að ég held að þetta fyrirbæri sem búið að byggja upp í kringum alþjóðlega vernd sé barnsins tíma það byggða fyrir hugsun að þegar það kom upp ákveðnar slæmar aðstæður í ákveðnum löndum að það geti fólk farið hérna og þetta var nú að hugsa þannig að fólk var nú almennt sé að fara þetta til nágrannaríkja sinna en ekki að það ferðast yfir hálfan hnöttin til mjög ólíkra menningarheima að það augljóslega gengur ekki upp að lönd séu búin að skuldbinda sig til þess að ef það birtist einhver við landamæri þeirra og sækjum vernd að það þurfa að halda viðkomandi uppi og í raun og veru bara að gefa viðkomandi dvalarleyfi og ríkisborgararétt. Þegar þannig er þetta búið að vera í Evrópu.
0: Þeir eru að vera að segja að manneska sem kemur frá kannski Sómalíu eigi jafn mikið rétt hér á Íslandi eins og íslensku ríkisborgari sem er alltaf fráleitt. En jafn vil njóta hann meiri réttar því að íslenski ríkisborgar alveg verða að sjá fyrir sér sjálfur en hann þarf kannski ekki að gera þessi
1: Nei, ég meina þú sér tölunar í Evrópu til dæmis með hælisleitendur frá Sómalíu ég held við erum að sjá alltaf við Norðurlöndunum tölur um að helmingur þeirra er á velferðarkerfinu nær allt sitt líf
0: meira, já
1: og þú byggir ekki upp velferðarkerfi og funksjónerandi samfélag ef þú ætlar að vera með útlendingastefnu sem að snýst bara það að skjóta sig í fótinn
0: Það er lett að þeir séu að leita betra lífi, sérstaklega þeir fá þetta líf.
1: Já. En ég á þeirri skoðun, ef ég fengi að skrifa þessu útlendingalög aftur, þá myndi ég að skrifa þau með hagsmunni Íslendingaleiðaljósi, en ekki hagsmunni þeirra sem búa annars þar.
0: En yngra, sko, nú er það þannig að það er þannig að þetta er ekki spurning bara hvað hann kallað á flokka til vinstri, heldur hafa allir flokkar og ekki síst við getum tekið íhaldsflokkin Breska sem var 14 ár en að David Cameron og hans lið og ástandi batnaði ekki neitt sjálfstæðisflokkun hefur borið verulega ábyrð á þessum málum, þeir eru kannski að breyta um skipt og skoður núna mér skilst það að nú verðandi formaði sé á þeirri línu flokkurinn bar mikla ábyrð á þess og er ekki komið þá tími til þess að þeir sem er í flokknum og er á móti þessari stefnu sem tekið var taki bara harðari afstöðu og menn verði bara rifja upp þessi sögulegu mistök og stefnu sem var tekin í staðan fyrir að vera svona hálffeimniðan og vonast bara eftir hinnu besta því að það er ábyrðin öfl innan sjálfstæðisflokksins sem vilja viðhalda þessari stefnu
1: Já
0: Þannig að flokkurinn verður að saminast um þetta ef hann á að vera trúverðu er þetta ekki eina ástæðin fyrir því að flokknum hefur gengið illa í kostningu til þess?
1: Jú, ég algjörlega sammála sér í greininguðinni og ég til dæmis þeirra skoðunar að ef við til dæmis höldum áfram á þeirri braut að gera mistök í þessu málaflokki og fetum bara niður sama stíð og til dæmis Svíþjóð
0: eins og David Cameron gerði og
1: Já, og íhaldsflokkurinn í Bretlandi á náttúrulega bara á engin atkvæði skili eftir hvernig hann klúraði þessum málum en ég segi ef að Ísland ætlar að feta þessa brautnir það mun hafa miklu meira afgerandi áhrif á lífsgæði hér á Íslandi ef við klúðurum okkar útlendingamálum heldur en ef við göngum inn í Evrópusambandið það er bara þannig þegar ég horfi til Svíþjóðar í dag þar sem menn er að ræðum að hérna lækka sakhæfisaldurinn því að það er svo mikið af leigumorðingjum á barnsaldri þar sem að í fyrra var nánast okkur einasta degi framkvæmt sprengjuárás þá með molotov kóttelum og handsprengjum.
0: Já, það sé ómannúlegt að sitja menn í fangelsi.
1: Einmitt.
0: Þú veist að þessi skjónamið er að rísu.
1: Og svo stíði einhverjir afbrotafræðingar fram hérna núna í umræðinni sem eru auðvitað mjög rambólitískir til vinstri og reyna einhvern veginn að útskýra fyrir fólki að hlutinir síður en að vera bara allir að batna sko.
0: Já,
1: Það eru þetta ekki þannig.
0: Það megi ekki greina frá uppruna glæpamannana en ég heyrði frétti núna þegar það var eitthvað glæpu fram þá var sagt það voru íslestingar, þeir taka það sérstaklega fram. Þetta er orðið svolítið og þetta er gert hjá Rúf.
1: Já, bara
0: þeir segja að það er eitthvað glæpur já, þetta voru íslendingar sem aftur það, ég meina skilur hvað
1: já,
0: er
1: ekki og þetta vekur upp spurninguna hvað er íslendingur og er það allavega ekki rétt að gera
0: rétt.
1: Grein fyrir uppruna
0: já,
1: og
0: rétt
1: en þú veist, þetta er bara búið að vera okkar sætgæst sko, síðustu 10, 20, 30 ár hefur bara verið eindregin stefna Vesturlanda í akademíunni, í fjölmiðlum í allir umræðu
0: En almenningur hefur risið upp við í Evrópu að reynt að gera það.
1: Já, núna í seinni tíð.
0: Já.
1: En það hefur bara verið þvert nánast þvertu pólitíska svið, þangað til nýlega hefur þetta verið stefnan. Sem að útskýrir, ég er bara reyna að útskýra af hverju við förum á þennan stað.
0: Mm.
1: Og ég get alveg bara fullir það. Á næstu 10-20 árum mun verða harkaleg uppeyja í þessu í öllum löndum Evrópu. Hún er hafin. Og
0: menn munur samþykja brottvísun á ólöglegum innflytjendum hér í Evrópu og við erum að taka alltaf alveg miljónir manna replacement er það kallar ég veit ekki
1: hvernig útfærslan að þessu öllu verður en þetta fyrirkomulag sem búið að vera hvort að tekjuskatturinn á fyrirtækjum í Evrópu eða Íslandi sé nákvæmlega þetta prósent eða 2% hærra er bara aukaatriði ef við ætlum að feta sama vegu og Svíþjóð gert
0: Já, þetta verður bara loka orðin við erum búið með tíman, ég þakka þér fyrir að koma til okkar hérna Ingvar Smári Birgisson
1: Takk hérlega fyrir
0: og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta á þáttin verði sæl
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Gróðrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðun lampa í. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
3: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæll, Daniel.
1: Það er nú bara gleði frétt að það er verið að vinna kolmuna til mannöldis.
0: Já, hvar er það núna?
1: Það var skal segja, það voru komu 200 tonn sem að voru tekin úr Bjarna Ólafssyni og fór í vinsluna hjá Síldarvinnslunni.
0: Já, var það kolmuni?
1: Já, það var 200 tonn sem var sérstaklega gert til þess að þeir voru að prófa vinsluna hjá sér.
0: Já, en makrill, þeir voru að veiða makrill.
1: Já, sko, þeir voru líka við bæði kolmuna og makrill. Núna eru að veiða makrill og það eru góða fréttir að makrillin því að rústnesku skipstjórnir sem hafa verið að veiða makrill, þeir eru búin með sinn kóta í smugunni. Þeir segja að sé mikið meira að makrill í smugunni heldur að sé að stóri. Það gefur kannski fyrirheit að það verið aukin kótin á makrill.
0: Já, og það spurning hverju við náum núna, því að nú er gerðin í samningur og það er eiginlega bara, ef við viljum veiða á út á hvað, það er eskan kóta og landa í Norri, eða ekki?
1: Jú.
0: Er það ekki það sem við lendum í?
1: Jú.
0: Fáum við geta að landa
1: við slæðum? En þessi hérna makri sem við erum að veiða núna,
0: já.
1: Hann er vist á bylunni 450-470 gróma þyngd og bara hinn besti matur. En ég hefði samt vilja vita sko, hvernig er alltaf að vinna kolmuna. Því að hann hefur ekki verið, þeir hafa eitthvað verið að prófa þetta hefur breymað að vinna kolmunan, en mér finnst að það þurfa að gera meira í því að vinna kolmunan. Því að þetta er, ég hef marga tegundis, bæði makrill og síld og hert á loðnu og ég hef makað loðnu hrogn.
0: Þannig
1: að ég hugsa að kolmunin sé eitthvað svipaður og loðnan. Þannig að mér finnst að þeir ég leggja aðláðslu á að vinna meira af kolmunum.
0: Já, allavega ef hann vins, ef hann hérna veiðist, segi
1: ég. Ef hann veiðist.
0: Já, en þetta er allavega góðar fréttir. En veistu nokkuð meira það að austan á hvaða miðum þeir náðu að veittu hérna makrillinn? Veistu hvað þið voru?
1: Þetta
0: var út í smugu, já.
1: Vorkur var að koma í gæri með 860 tonna makrill og frá útsmugunni og þetta er alveg sko herramanns matur makrill.
0: Já, hann er heitreitt makrill eða við stókostlega frá Hornafirði, það eru góður að vinna þar, en það, já, flott. Heyrðu, Daniel, þetta er góða fréttir.
1: Já, takk
0: upp á morgun hinn, svo sannarlega.
1: Takk.
0: Já, takk. Já.

0: fólk.
1: Hvað skulum fá næsta hlustanda?
2: Flóður minn.
1: Já, góðan dag.
2: Heyrið þú mér?
1: Já.
2: Já, góðan daginn. Herðu, við erum að syngja hérna.
1: Já.
2: Frá Danmörku, lóðbent hérna úr Evrópusambandinu.
1: Já.
2: Tveir ungir menn og tveir heldri menn. Og við erum á leiðinni hérna yfir til Kaupmannahafnar að kjósa.
1: Já.
2: Og við ætlum allir að segja það ráðbeint, lóðbeint, nei.
1: Já. Það var bara stórum stöfum.
2: Já, bara nei, takk. Stórum stöfum. Já. Og við hérna erum bara búnir að sjá það, en við erum nú hérna mjög ánægðir hérna í Evrópusambandinu, sko.
1: Já.
2: En okkur finnst að Íslandi ekki að koma nálægt þessu.
1: Nei, hver ástæðan? Eða svona, hvað það sem að slær ykkur?
2: Sko, það sem að slær okkur mest hérna er það í rauninni að bara, er bara snúsin, sko, allt verið bannað. Og það verið allt bannað.
1: Já.
2: Og sjóeldið, sko. Já, svo það sjóeldið og hérna og...
3: Lundaveiðar.
2: Og svona bara, þú veist, svona þessi íslensku gildi, sko.
1: Já, já. Það nú þar sem við erum að byggja um. Við erum að byggja um það nefnilega að fá að halda íslenskum kristilegum gildum, ef svo mætti orða.
2: Já.
1: Og að leifa okkur að vera þar. Og af hverju þarf að taka það frá okkur og snúa öll og kolm og breyta öllum þessum gildum, sem að síðan er ekki, sko, okkur kynnt heiðarlega. Við erum bara að lesa, við erum að lesa það einhvers staðar. Við erum að lesa það
2: að,
1: já, þetta er bara okkur ekki formlega tilkynnta. Ekki með formlega
2: með hægt. Þetta er bara allt falsfréttir og þetta að kíkja í pakkan, sko. Þú veist, farðu bara á Google, googla þetta bara, það er pakkin.
1: Já, já,
2: það já. Það liggur allur hérna borðið gæti.
1: Já, já. Það er alveg rétt að fyrir þá sem það vilja, þeir getur séð þetta svo haglega á netinu, sko.
2: Já, já, þetta liggur allt ljóst fyrir, þannig að við ætlum að fara strákarnir og við ætlum bara að segja nei frá Fjóni til Sjálands og frá Sjálandi til Íslands.
1: Já.
2: Og bara nei, takk.
1: Já, þetta er spennandi. En segðu mér aðeins, hvað er það að gera í Danmörku, búsindræðna?
2: Ég er búin að búin. Við erum bara fyllir í, sko.
1: Já, nei, þið erum kannski ekki betra, en hérna, en hvað starf, er það að starfa?
2: Sko, ég er atvinnulaus, svo er hann vinur minn hérna, hann er að klára nám.
1: Já.
2: Og svo eru hérna tveir aðri vinni mínir, þeir eru nú bara ellilífur í þegar.
1: Já, já, já.
2: Hún er með sína vinni.
1: Já.
2: Þannig að hérna, ég kom bara hingað til þess að vera á bístandinum, sko.
1: Já, já, já. Þessum danska.
2: og bara, líka bara mjög vel, og Evrópusambandið tók mjög vel á móti mér á kontentin, sko.
1: Já.
2: Og hér lifi ég bara fínu lífi.
1: Já, á...
2: Bara fæði frí
1: að
2: tenni.
1: Og á kostna þá danska skattegjenda, eða færðu sent frá Íslandi.
2: Akkurat.
1: Já.
2: Á kostna danska skattegjenda, akkurat svo þess. Og þannig misnotum við þetta Evrópukerfi.
1: Já, þetta er nú eitthvað sem að veit þurfum nú, sem verður nú örugglega að laga, alveg sama hvernig þessa kostninga fara. En þetta er svona eitt af
2: því sem... Gaman þess að trú mín, heyrðu, það var vola gaman að heyri þér, okkur langaði bara láta ykkur vita þessu að hér er kosið nei.
1: Já, það er nei frá Danmörku. Erðu, það var bara gaman að heyri þér og bara njótið dagsins.
2: Það var mjög gott að heyri þér, Arthur.
1: Já, takk fyrir. Já.
2: Eða góðan dag, takk
1: að þér. Já, bless.

0: tökum á móti þessum hlustanda, góðan dag.
1: Góðan daginn, Halldóra.
0: Halldóra, komdu
1: sæl. Ég ætla að vera stutt og hörð núna.
0: Já.
1: Ég vil bara að fólk gera sér greið fyrir því, en við erum ekki selja landið okkar, við erum að gefa það. Við erum að gefa að Evrópubandalaginu landið okkar og landgrunnið og sko, ef við varum að selja það, þá myndum við náttúrulega leita eftir hæsta tilboði og hvað er hægt að meta eitt land, heilt land, öllu í landsvæði, öllum sem gæðum sem þetta land býr upp á og er í framtíðin sennilega með byggilegu stöðum á jörðinni. Fólkið og menningin okkar og allt sem að forfjöðu okkar þá gefa okkur, við erum að rétta á silfurfandi og við erum að gefa Evrópubandalaginu landið okkar. Við erum ekki að selja það. Þá ég hugsa til dæmis að það er ætti að verða eitt land, eins og Ísland, það er ekki að orða ansið dýst, en við erum að kíkja einhver pakka. En sko, talandi hóa vexti, þá er það viðreist sem er búin að, hún seldi Íslandsbanka og þeir ráða líka hver er að Seðlabankastjóri. Þannig að þeir geta sjálfur sér kett að það sé háu vexti í landinu viðreist. Þeir eru með fjálfáður ráðunæti. Þetta er bara að segja, við erum að gefa landi okkar og höfum bara ekki leiði til þess. Og við erum átt að segja því, við erum ekki að selja eitt en eitt. Við erum að gefa það okkur bæð.
0: Takk, já,

0: Halló, hver þar?
1: Já, góðan dag, Gunnar heiti ég,
0: sæll.
1: Mér langar bara að segja á hverju ég byggi mitt nei.
0: Já.
1: Hérna, ég þarf ekki að sjá neitt samning vegna þess að ég vil ekki missa fullveldi. Ég vil ekki missa þér utanríkismálin, dómsmálin, fríverslun og löggjöfina úr landinu.
0: Og framkvæmdavaldið.
1: Og framkvæmdavaldið, já. Ég meina mér finnst þetta nú alveg nóg. Hvað vorum við ekki 100 ára að fá fullveldið frá 1845 eða eitthvað svo?
0: Jú, þetta er engin smá.
1: Og þar á þau vorum við 500-600 ár undir norðmönnum og dönum.
0: Já. Þannig að þetta er óskiljanlegt að við skulum ekki þora að standa í fæturna og standa á okkar og en líka svo bara leggja áherslu á að hlúa að okkar efnahag og aðstæðum hérna til þess að skapa betri skilyrði eins og til dæmis það, þá spyr ég. Hvernig má það vera að það var samþykkt og hefur bara farið eins og bara mannsmorð í raun og veru að þetta er ekkit annað en stjórnvöld sem hafa styrkt því að stoppa útlánastefnu banka til dæmis húsnæðiskaupenda. Af því það verið að byggja hér upp leigufélög. Það verið að búa til leiguþræla í landinu. Og það er þessi öll þessi svaka umhyggja fyrir ungu fólki. Það vantar ekki við alveg fólk það bara hálft borðið þegar að tala. Já, bara unga fólki. En hvað verður að gera við unga fólki? Það verður að gera þau að leiguþrælum í stóru stíl hjá fasteignafélögum. Af því að þau bara hafa ekki fengið lán í bönkum, þau ekki staðisgreiðslumat og það verður lítið sem ekkit mér vitalega verið gert til að bæta úr því. Hvernig stendur á því þau eru að búa til eignalaust fólk?
1: Ja, við höfum
0: dæmið þetta ábyrgð stjórnvalda.
1: Frakklandi og Frakklandi að það er meiri hlutin sem er á leiguhúsnaði eða leigumarkaði.
0: Já, því það er sama fyrirkomulagi þar, það er eignaleysi stefnan. Þau eru með eignaleysi stefnu alveg á fleygiferð og hún byrtist okkur svona, hún er sett fram á mjög lævísan hátt, en hvernig stendur að hún er í Noregi líka? Eignaleysi stefna.
1: Já.
0: Alveg að sama.
1: Það var nú, minnst að það var í einn tíma þá var nú talað mikið hér um eigna stefnu sem var í gangi.
0: Já.
1: Að fólk ætti að eiga sína íbúð.
0: Já.
1: Halló.
0: Já, ég heyri þér sko.
1: Ég heyri svo óskýrt núna, ég verð sem yfir að hætta.
0: Er það? Já. Það er nefnilega það. Já, takk fyrir þetta.
1: Já, bless.
0: Já, bless. Og fint gjort. Og inn mot hóna.

0: lef hótt en bengja fór Særiðsson.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Góðan dag, næsti hlustandi.
3: Já, sæl Arthur, Inga hérna.
2: Inga, sæl og blessu. Komdu fagnandi sæl. Fyrsta konan í morgun. Nei, ja, númer tvö.
3: Já. Já. Já, takk fyrir það. Heyrðu, ég vildi nú svona bara en spennt á að ég nefnilega faðir minn hann bjó í Svíþjóð til jólstök.
2: Já.
3: Þannig ég kynnti svona Svíþjóð og bara, já, hvernig bara var allt svo yndislegt í Svíþjóð á þessum tíma og bara mjög gott og og sama getur maður sagt Danmörku.
2: Já.
3: En það einhvern veginn alltaf vera að tala eins og það sé svo gott í Svíþjóð og Danmörku og bera það saman við sko því það sé að því þeir séu Evrópubandalagið.
2: Já.
3: En það ekkert svoleiðis. Þessi lönd hérna sem nær okkur, að þetta eru bara stóra þjóðir og það eru búin að byggja þetta upp á löngum tíma og það hefur alltaf verið svona frekar mikið stöðuleiki.
2: Já.
3: Þannig að mér finnst svolítið svona oft verið að telja að það sé út á því að þeir séu í Evrópubandalaginu. Þetta sé allt svo gott, skilur við, að það er allt í lagi að vita það að þetta hefur verið svona til langs tíma. Ára tugi áður, en svo langar mér að spá ég þetta sko með Evrópubandalagi eftir, nei hérna, völdi eitthvað nefnir fórum allt þetta.
2: Já.
3: Að ég sá einhver tíman á heimasíðinni hjá Testa hérna á Íslandi.
2: Já.
3: Sem að eru svona innleið allt fyrir alþjóð efnarsvæðið, World Economic Forum, að þeir væru svona greiða götu fyrir Evrópubandalagi hér á Íslandi og meðal annars í ná, hérna alþingi. Ég veit ekki hvort þetta er á síðunni vera núna en það var það.
2: Það er nátengt
3: sko. Og svo er allt í,

0: upp á bandalagi. Þetta er náttúrulega fólk er að fara á þessa skóla og þar sem að allt þetta er lofsungið. En það eitt í þessu. Ég verið að hugsa svona eins og fjárhagsli staða þjóðurinn þetta vextir og annað. Við vitum náttúrulega að Seðlabanki stýrir þess og þeir eru alltaf að fara að beita sér í náttúruna hlínunum á honum. Og ég er svona að verið að hugsa hvernig alltaf þeir að gera það. Með hvaða hætti?
1: Seðlabanki réð til sér loftlagsérfræðing.
0: Sko málið þetta, ég var að hugsa ef að við varum ekki búin að vera að borga kaupa hérna 1,5 milljón hérna skamta bóluefni fyrir, sem var eitthvað alveg út í loftið og varum ekki að borga alltaf þess að natturinn að hlínuna sjóði og þessi vopnakaup væri ekki fjárháðu þjóðurinn að byrð væri við ekki betri stöðu til þess að taka eins og mál
1: Það er náttúrulega, ég er ekki með eina tölur um það sér, til að sýna fram á staðreyndir en einhvern veginn finnst manni náttúrulega það gefa bara augaleið að eftir sem þú eyðir meiru af því sem til í kassanum þetta var svo hverana heimilisjastur ef þú tekur út af heimilisbókaldinu svo mikið þá minna til fyrir eitthvað annað það náttúrulega bara alveg auðljóst En,
0: og við það fari ég upp á bandalag þá maður búast því að það veri meira af þess
1: þeir eru líka
0: í þessu náttúruna línunar og vilja mig eru búin að taka ákvörðun af einhverju upphæðu sem alltaf nota í strísrakstuð og þannig að við meðum alveg búast því að það sko við erum náttúrulega alltaf meira og meira á ríkiskassanum
1: já.
0: Þannig að þetta er En ég vildi svona bara svona henda inn nokkrum punktum sko.
1: Já.
0: Bara svona velta fyrir okkur af því að fólk heldur að verði allt svo miklu betra ef við förum í Evrópubandalagið.
1: Já.
0: En ég ekki
1: en samt ekki vissum að það held í Inga sko að fólk það ennbla passa sér einu að sko útmála ekki þannig að þetta sé bara svart og hvít. Sko að það margt gott við Evrópusambandi og það líka alveg margt alveg óskaplega gott við Ísland. Og hvorsum við kunnum að meta það ekki en það þessi flókna tilfinning sem við komin í okkur að við horfum upp á stjórnöld er ekki að ráða við hlutina og þess vegna erum við að finna þessa flóttaleg að getum ekki sloppið og hendur sig bara í fangi á einhverjum öðrum en það tekur ekki betra við næsti starfsmaður sem á að stjórna málum hann ekki endilega betri en sá fyrri og þetta þarf að meðhöndast alveg með sama sjónarmið en sko mjög gottar en bara hverjir eru stóru hagsmunni landsins sem að við getum ekki einhvern veginn leiðrétt ef að mistökin eru augljós ef að illa fer En við skulum ekki gleyma því að Evrópu þjóðir eru vina þjóðir okkar sem við erum að búa þar, við erum að heimsækja og viljum eiga gott samstarfi við að Evrópu þjóðir, almáttugur, það er bara alveg frábært.
0: En það er það sem ég er nú svona bara meira svona benda á með ríkiskassan, fjármagn þjóðarinnar, hvernig því verður varið og svo er annað náttúrulega upp á teiningnum.
1: Já.
0: Og það er þetta með að þeir svona stefna á því að taka peningur umferð, það er það ekki áðurlæðinu. Þannig að við tækjum upp evruna þá myndum við detta inn í það og það er náttúrulega ákveðin galli við það, hvað það var þegar þá er þetta fylgjast, það er náttúrulega töluvert verið að fylgjast með okkur þegar, svona, þetta, svona persónu venda sjónamið, sko, að það mun verða og svo náttúrulega eru þeir að svona vega að málfrelsinu líka þannig að það er svona ýmislegt sem að maður líka húst, við þurfum að skoða kostin og galla og mér finnst persónulega tímasetningin alveg afleitt og sérstaklega þegar það er svona mikil óvissa í svona heimsmálunum eða hérna innan Evrópu landanna varandi Úkraínu og
1: svo bara efnasmál þeirra það eru efnasmál þeirra þeir náttúrulega sprengja allt upp í loft og það sko í hver í sínu landi má segja og það verð
0: á svona óvissum tímum þá finnst mér alveg ástæða til að taka skrefið aftur bak og leifa hlutum svolítið að gerast og horfa stóru myndin og þó að við segjum nei núna þá fýðir það ekkit af einhver framtíðin myndi vilja skoða þetta, þá er þetta að gera það setna. En mér finnst þessi tíma

0: stendur núna mjög sérstakur.
1: Já, þetta er bara svo erfiðu tími eins og ég segi, það er strís ástand og átök innan Evrópu sem Já. Við getum haldið okkur fyrir utan. Við skulum ekki gleyma því, við erum ekki bundin að taka þátt í þessu með þeir fororðum sem við gerum. Það er bara ekkit sem skildar okkur, við erum eins og í NATO, sinnum því, en hernaðar uppbygging innan Evrópusambandsins sem er framundan, hún er rosaleg og þar erum við að gera okkur líklega til að taka þátt í því. Hvernig verður þá ríkissjóð, hvernig verður þá velferðarkerfið á Íslandi? Hver á að borga það? Og ég saknaði þetta, svo að þetta hafi einmitt ekki verið rætt í gær. Ég er bara mikil vonbrið að það skuli ekki að vera tekið fyrir. Því að þetta er stóra máli núna að við stöndum frammi fyrir því að eins og Evrópa segir sjálf og kemur frammi hvítbókinni síðan fyrra og veðurkána líka í október að það segir það alveg skýrt að Evrópa sé að búa sig undir sameiginlega stór átök, hernaðileg átök 2029.
0: Já.
1: Heyrðu Inga, bara allir sagt að heyri þér. Takk kjærlega fyrir fleiri konur. Já.
0: Við heyrjumst eftir mann.
1: Við gerum okay, það. Takk. Já, takk bye fyrir. Bye.

0: Góðan dag.
1: Er það Kristinn?
0: Kristinn?
1: Kristinn?
0: Nei, hver er þetta?
1: Jú, þú talaði við með Kristinn Sigurjónsson.
0: Já, heyrðu fyrirgefðu Kristinn. Mér fannst að segja, er þetta Kristinn?
1: Nei, það bara þegar maður heyrir í útvarpinu, maður veit ekki hvort maður næstur eða sarnæstur.
0: Já. Þess
1: að það sko. Þannig maður getur svolítið verið að spyrja sko. En segðu mér eitt. Þar ég að skilgeina mig sem konu til þess að verði eins gamla að tala við mig eins og yngur.
0: Nei, Kristinn minn, ég held að ég muni aldrei vera staðin að því, sko.
1: Nei. Herru, en sko, ástæð fyrir ég hringi, það var nú reyndar, ég ætla ekki að byrja því.
0: Mm.
1: Mér langar bara til þess að benda á sambandi við hérna, Evrópumálin, mér finnst ekki tala nógu mikið orkumálin, það tala mest sko sjávarútusmálin og landbúnaðarmálin, en orkumálin eru líka mjög mikilvæg, einfallega vegna þess að við höfum svo mörg atvinnutækifæri sem við háð lágu orkuverði, ég get nefnt sem landbúnað, ég get bent sem landeldi sjávarútvegi og svo get ég bent á gagnaver.
0: No.
1: Nú, svo má benda á náttúrulega að rafmagns notkun bara í litlum fyrirtækjum og meðalstórum fyrirtækjum er alltaf að aukast, þannig að lágt rafmagnsverð er óneitanlega mikil forréttindi sem Íslendingar hafa.
0: No.
1: Og það kom örlítið fram í þessum málum að ef við förum í Evrópusambandið þá mun strengurinn verða lagður og þá er fjandinn laus.
0: Mm-hmm.
1: Og mér finnst það mætti benda á þetta. En annars sem hefur langað til þess að vekja athygli á, sem hefur ekki komið fram, en kom fram í þessum fyrirlestri hans, hérna, sýstneska.
0: Já, Karl Spatenbáttir. Í gær, já, varstu þar, já.
1: Það er að Evrópu dómstóllinn, hann er skipaður húskuðum. Þetta er svolítið merkilegt, þetta eru stjórnmálamenn, þetta er jafnvel utanríkisráðherra, þetta er svona eins og við getum sagt lífeyristrygging afgangar að stjórnmanna málamanna sem fara í dómstólinn en ekki lögfræðingar sem hafa sko lagalega þekkingu á sönnunargildi og sannleikunum.
0: Hæ?
1: Já.
0: Bittu, Kristinn, ég er bara að spyrja, ég er nú bara aldrei heyrt þetta, er það að meina Nei. Að Evrópu dómstólinn sé ekki skipar af að löglærðum aðlum með tilirandi réttindi?
1: Já, þetta kom fram, sko ég sá ekki þáttinn, en ég heyrði í kommentakerfi undir held ég þjóðmálin, eitthvað svoleiðis, þar var sagt að Ólafur Ragnar og hann, þetta, Bakkenháir, hafi rætt þetta eftir aðal fyrirlestur. Og þá hafi hann sagt að þetta væri skipað hérna, ég er ekki að segja þessi engist lögfræðingur, en það er talsvert stjórnmálamenn og ég held að hafi nefnt sérstaklega utanríkisráðherra fyrir öndir. Og mér finnst að það þurfi að fara ofan í þetta, kanna þetta. Þetta kom fram í kommentakerfi í þjóðmálið. Ég held að þetta hafi líka örlítið kom fram hjá nú Stefáni, hjá Morgunblaðinu eða Morgunblaðinu sjálfu.
0: Já.
1: Að þetta þarf að fara ofan í sko. Nú heyri ég ekki því skruðningu hjá þér sko.
0: Já, hann
1: er bara. Ég vil bara hverja þér.
0: Já. Viltu?

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, Einar Þór, ég heiti Ragnar.
1: Já, Ragnar.
2: Ég rakst á það sama á Kristín.
1: Já.
2: Í gær. Mm-hmm. Og þetta stóð í mokkanum, svo þessi ég notaði mér nú gervigreindina.
1: Já.
2: En hún fullir að allir 27 lögfræðingar eða sem þess að dómarar við Evrópudómstólinn séu hámenntaði lögfræðingar.
1: Já, það hefði mér nú haldið sko.
2: Já, en þetta kemur fram á gervigreindinni, en ég treyst henni ekki alltaf.
1: Nei, það er alltaf dobbeltekka það.
2: Já, en ég er nú á móti Evrópusambandinu, en ég vil samt hafa þetta að reyna. Þetta eru sérst 27 dómarar, en það eru 11 aðanflutningsmenn.
1: Já.
2: Það er að segja að það segja kalla Advocates General.
1: Já, já. En þetta verður að koma, þetta bara getur ekki verið en samt ég vil ekki vefengja fólk sem að mjög vel þekkir til, ég að það ekki að roa með það.
2: Það er eins og ég segi, ég að þekka vefengja en þetta fekk ég út úr gerðugreitinni. Heyrðu, aðeins og fætti í gæð.
1: Já.
2: Árúf.
1: Já.
2: Þetta var náttúrulega alveg með ólíkindum.
1: Já.
2: Ég meina, hvernig dettur til mér fólki í hug sem að stjórna svona þætti að vera með eitt stjórnanda og sex sko formenn stjórnmálaflokka, það er náttúrulega bara mjólikinn sko.
1: Já.
2: Sko, stjórnandi reyði bara ekkert við þetta, en það verður nú svolítið að skrifast á hann hvað Sigmundur fekk að tala mikið því að hann beindi orðum sínu mest til Sigmundar í þættunum sko.
1: Já,
2: ef hann fólk bara horfir á þáttun af.
1: Já, hann var að fara aftur til 2009, hvað hann hefði skrifað þá og eitthvað. Í stað þess að halda sér núna við nútímann að sko við viljum fá svör við lykilspurningum hérna, hvað verður lífeyrissjóð landsmanna ef við förum inn í ESB og til dæmis hvernig ætla er að lakka verð á matvöru, hvernig ætla er að lakka verð á húsnæði. Og hvað verður með launin á Íslandi? Munu þau lækka verulega af því að ef við erum að fara yfir í evróska peningastefni gegnum evruna að þá missum við alla stjórn á því? Það verður að lækka laun
2: hérna. Mín tilfinning var svo að stjórnaðast það hefði staðið sér betur að því gæð. En ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus.
1: Já.
2: Ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus sko en mér varst alveg furðulegt, hann beinti ekki spurningu að hann til Kristrúnar, það sem að furða hann að hún hefði fyrir kostningarnar í nóvember, lok nóvember 2024, sagt að hún færi að væri ekki á stefnuskrána á þessu kjörtumabili, að sækja með ESB, og það þurfti, já, góðan meiri hluta þjóðarinnar sko, hún vildi ekki kljúa sér sjóðina að ég herra það niður svona í þessu máli. Hvað hefði breyst? Já, hún sagði, þá fór hún að tala sko ástandi í Evrópu og það er að segja þá friðurinn. Hún fer allt í hann út í stríðsmálin.
1: Já.
2: En máli er það, það var aðeins örfáum dögum eftir kostningar sem hann var sett inn í hérna stjórnarsáttmálan að endurvekja viðræður við ESB, ekki rétt hjá mér?
1: Jú, jú, jú.
2: Hvað breyttist á þessum 10 dögum?
1: Já, já. Akkurat, já, já.
2: Það bara breyttist akkurat ekki
1: neitt. Nei.
2: Og þetta er bara ein tóm svæða. Svo átti þetta að vera 2027.
1: Já.
2: En svo er því breytt í 2026. Og svo finnst manni bara, ég vil bara segja eins og er, mér finnst eins og núna, það rofa yfir verkvöld, við erum að fá yfirlýsingar frá 10 verkalýsleitum sem
1: já.
2: Segja bara, ef að ríki kemur ekki að borðin og gerði eitthvað fyrir okkur, þá verða bara verkvöld.
1: Já, já.
2: Við erum með verðbólgu á mýgandu uppleið, vexti á mínandi uppleið og það er ekki hugsað neitt annað heldur en að sækja með ESB.
1: Nei, þetta er náttúrulega að, sko þetta er svo slemt að, já, takk fyrir.

0: I'm supposed to be.
1: Góðan dag, út að saga.
2: Er það ég?
1: Já, já, það er þú.
2: Absolutely, hi.
1: Æ, þetta er svona þriðja konan þennan morgun.
2: Já, þriðja konan í morgun. Já. Sko, því að nú eigði ég kvöldu síman.
1: Já.
2: Sem ég finnst mjög þægilegt. Ég finnst það mjög flott hvað ég hafi dreift þessu.
1: Já.
2: En, já, já, ef að fara að tala pólitíkina. En ég bara ákvað að ringja.
1: Já.
2: Það massið segja var að ýmis atriði þegar að hlusta okkur en Ragnar var að hringja.
1: Já.
2: Og það sem að hann sagði er akkurat atrið sem að ég staldra við.
1: Já.
2: Það er þessi blekking að hún hérna Kristrún eða þær þrjár ákvaðu að hafa þessa ESB kosningu. Já. Og hann sagði að þetta var tengt stríðslega.
1: Já.
2: Hann var að tala við þér
1: já, já, já, já.
2: Og það var þetta sem ég ákvað að taka upp síman og hringja því að í mínum augum er þetta engungu það að láta börnuna meðan sem að þau eru að undirbúa og hérna, mér langar bara að spyrja, hver gaf þeim umboð að setja ESB umræðina inn í stjórnarsáttmála?
1: Þar getur alltaf að setja allt á milli himins og jarðar inn í stjórnarsáttmála sko. En heitir hann mála það er svona tvískinungur í því að hafa farið á baku þjóðina því að nú til dæmis var Kristrún ítrekka spurði ég bara ég gerði það sjálf fyrir kostningar hvort að ESB væri á dagskráni og af því sem að samfylkingin hefur ekki gleymt því að þeir hérna Evrópusambandsflokkur og maður kann bara meta þegar menn segja það en þá fullirti hún alveg hér upp opiðgeð á mig að það yrði ekki farið í neina viðraður út að ESB það væri, ESB væri ekki á dagskrá á næsta kjörtíðabili vegna að það ætti að fari inn við að uppbyggingu hér innanlands og þú meðal annars nefndi sjúkrahúsin, spítalara, heilbrigðiskerfið, ég með heila þátt meini það sem hún að tala um heilbrigðiskerfið sem hún ætlaði að taka á eftir kostninga. Veistu að, já, ég...
2: Þú mest þennan sannleika og þetta er það sem að þjóðin heyrir og treystir og trúir og því það, þetta er svik.
1: Já, ég bara marar verður svo Ragnar reyta, sko.
2: Já, sko, þetta er bara svik. Þetta spyrir, hver gefur þeim umboð? Þú ert búin að segja mér að það er meira að setja hvað sem er inn.
1: Já, já.
2: Það er bara ekki þannig því að það er vinna í okkar umboði og fyrir kostningar var ekki þetta kostningamál.
1: Þvertamót.
2: Og ég efa það, Arthrúður mín, að ef það hefði verið heiðarlegar og sagt bara við ætlum að gera þetta, þær hefðu aldrei náð kostningu.
1: Það er náttúrulega aldrei gott að segja, sko.
2: Ef að fjóðin hóðu vita,
1: já.
2: Við ætlum bara að koma okkur inn í ESB, eða sambandið þarna, þær hefðu ekki dunnið kostningarna.
1: Það er náttúrulega, maður getur ekki kannski vita nefn slík úrslit, en alla vegna að þá...
2: Þetta er bara mín skoðun.
1: Já, en það hefði verið meira fráfælandi, sko.
2: Já,
1: Og
2: ég sé engungu allt þetta ferli sem er í gangi núna sem ég þól ekki, það er að eyða peningunum okkar, það er bara ekki heiðalegt að segja þetta sé lýðræði og annað, þetta er bara allt í svona fölsku tali
1: já.
2: Að mínum áttu, lest þetta svo bara falskt og bara lýðilegt að gera þetta. Þær hafa, sko núna eru við stjórnlaust, það er engin stjórn á landinu, það er bara á allt að hrynja hérna og unga fólki að gráta og þetta er bara ESB svo Lilja sagði gerð, þjóðin býður og ég var bara öskur því ég var að horfa á hana þátt í gær, horfandi þarna á fulltrúa Klaus Schwab þarna í fyrsta sæti, hann að Kristrún, ég get staðfest þetta, ég á gogna hún er vinnandi fyrir hann eða hans fulltrúi eins og Katrín Jakobsdóttir og það er alveg ótrúlegt að Alþingi skuli leifa þetta. Er Alþingi ekkert með vitum Klaus Schwab og eignarleysið og annað? Akkur er vitað ekki svona? Akkur er svona fólk inn í kerfunum okkar? Hann segir alltaf stoltur. Ég er með mitt fólk inn í ríkistjórnum landana.
1: Já, allra landa. Þetta
2: er alveg magnað að horfa á þetta. Hugsaðu.
1: Svona
2: lítið við tafaðu.
1: Það var til síðustu ríkistjórn. Þar voru þrýr innan völdu ökonómi fórum.
2: Og finnst þið ekki merkilegt að starffólkið sem með miljarða í kaup á ári, þetta vel launa, þau gefa sér það sjálf, sko, að þau skuldi hafa leitt við. Hvernig stendur það fyrir?
1: Já, þetta bara, ég held að þetta sé að kalla á bara einhverja gríðarlega uppstokkun sem verður hér innanlands og ég held að bara að ef að eins og núna kjarasamninga verða lausir og það verður ekki tekið á efnahagsmálum, það verður stýriverktir hækka sem er bara orðið tæki til að kvelja fólk og það er partur af prógraminu.
2: Þú tókst eftir því. Þú tókst, já, partur á prógraminu einmitt og þú nefndir á þetta að gera börnin eignalaus og svo kemur þessi falski kærleikur ó, unga fólki á þar ég esti að það bjargast þetta allt saman
1: já,
2: en þú tókst eftir hvernig kristur og svarað þessi gæð. Já, já, þá faraðu bara í sína verkalýsbaratu, en kemur þetta ekki við sko?
1: Já, faraðu bara í sína verkalýsbaratu
2: Já,
1: þú faraðu
2: þetta
1: eitthvað
2: á
1: sylfunum.
2: Þetta er alltaf að fara úr endalausu
1: Ég veit
2: það
1: ekki
2: sko. Nú þetta tengist áttúrulega klaustursbálinni, en samkvæmt mínum upplýsingu þá sagði hann ekki tísk neitt með þetta. Já, já.
1: Mér fannst þetta.
2: Þetta er búið að vera síðan þá.
1: Já, ég veit ekki hvað þetta er, en henni kannski fundist það líka vel við höggi, en það var hins vegar, sko, galli var sá að Inga var að tala um að.
2: Hann er svo stannaður, hann er svo bústur, hann svarar aldrei tilbaka.
1: Inga var að tala um hérna, var að tala um sko ákvörðu var að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og við treystu þjóðin og við treystu þjóðin þetta er úreld þetta var úreld þetta var bara í vetur einhvern tíma
2: Flokkur fólksins stendur gegn þessu er samt alltaf allir já flokki fólksins að segja já segir hún bara stolt í gær og neitar að svara hvað hún er kjósa þetta er augljóst
1: Já, já,
2: flokki veit bara kýtum pakkan og eins og maðurinn sagði áðan bara farðin á Google þá veistu þetta saman ég meina að fólk bara getur vita þetta já. Og þetta er þeirra að vinna það geta að leggja þjóð, láta þetta á þjóðina þau vinna til þess að vita allt svona við hefum ekki að vera því álega
1: ég veit bara ekki almennlega hvað er að gerast þetta bara ég er bara ekki átt
2: að þetta er bara 100% svik
1: það er bara eins og eitthvað að undrunast en að ég veit ekki annar mín en ég ætla núna að halda áfram leipi fleirum og bara takk fyrir
2: já, já lofvörðin voru svikin að berja niður allt hérna, en,
1: já.
2: Okay, hérna
1: já, takk fyrir já, bless

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag. Halló. Já, halló.
2: Sigvaldi heiti ég.
1: Sigvaldi, sætla blessaður.
2: Herðu þessi kosning núna, þetta já eða nei?
1: Já.
2: Þetta er kannski með, það sést með skoðanakannanir að þetta er ekki langt þarna á milli, sko, hver er sterkari.
1: Já.
2: Þetta stafar sennilega vegna af því að hérna, það komu hingað náttúrulega á sínum tíma, norrænir víkingar og svo þrælar. Þannig að þetta er eiginlega, þau skipst til helminga.
1: Já.
2: Og þess vegna kemur þetta svona, þrælarnir vilja segja já, en víkingarnir vilja segja nei.
1: Já. Já. Þú segir nokkuð. Ha?
2: Já, þeir vilja, þessi þræls hérna, ótti hann er svona djúpur og langur, hann fer ekki af mönnum.
1: Já, kannski er þetta eitthvað gamalt í mönnum með þrælsóttin.
2: Já, já.
1: En það þarf mikið til menn verða að þora að standa bara með sjálfu sér og trú á sjálfa sig og fara eftir vilja sínum í svona innan þeirra marka sem leifileg eru en menn er að þora að svara já og nei eftir réttu mæti.
2: Já, ég vildi að fólki væri eins hérna, þjóðin væri eins og þegar við vorum í þorskastríðunum.
1: Já.
2: Það vantar akkurat það í fólkið núna.
1: Já, já. Því miður þá verðist það því vera ábóta vant verulega.
2: Já, en heyrðu þetta gott í dag, takk fyrir.
1: Já, takk fyrir, já, bless.

0: hver er þar?
1: Steinar heitir hann.
0: Steinar.
1: Já, það með það með þátt sem var í sjónvarpinu gerði Silfrið.
0: Já.
1: Þetta var, það var nú ekki, ekki merkilegu þáttur og mér fannst það koma frekar illa út. Þess að svo kölluðu valkyrjur.
0: Já.
1: Inga málaði sig endalega heldig bara út í hot.
0: Já, þetta var og... ekki alveg nóg góð innkoma hjá henni. Það verður nú að segja þessu er.
1: Og hún bara eila...
0: Og kannski hefur ekki verið inn í þessar umræði, sko.
1: Það, sko, málið það að hún ráðherra í ríkisstjórn.
0: Já, já.
1: Og hún lætur allan í sér heyra og það vantar ekki frekjun í hana þegar henni þetta. Svo leysa að hérna, já, hún kom bara virkilega illa út úr þessu og eiginlega búin að mála sig út sem, sem þingmaður og ráðherra, finnst mér.
0: Já, það nú kannski hefði verið mjög æskilegt, hún hefði geta sagt fólki til dæmis það, hvað þýðir þetta fyrir eldri borgara, hvað þýðir þetta fyrir örgjana í greiðslum og, og bótagreiðslum og launum. Og það hefði þetta máli sem að liggur mjög á þjóðinu vegna að það liggur alveg fyrir að laun verða lækkuð og bætur muni lækka. En þetta þarf hún að vita allt saman og geta útskýrtur í þjóðinni
1: af hverju. Ég held hún bara vita ekkit um þetta, ég held hún bara vita ekkit um þetta og sé ekkit búin að sitja sinni í þetta.
0: Þú veit það ekki.
1: Og hérna, og því miður þá, þá það var fullt af fólki og það er ég þegar hún kom fyrst fram, ég hafði mikið, mikið að trú á henni og það er bara hún er einhvern veginn. Búin að taka það allt í burtu og það hefur, hún hefur ekki þurft neina hjáttið þeir sko.
0: Nei, en
1: sko. Hún er alveg gert, að gert að, hún er bara alveg gert á sinn, sinn hátt sko.
0: Já. En, og, já, en sko.
1: Og þessi hagbítur hennar út í Sigmund er alveg ótrúlegt að manneskja sem er búin að komast þetta hátt í metrastöganum. Mm. Sér hefur ekki meiri hérna persónlega þroska en það. Að geta sleppt sínu persónulegu málum því að hún verður að gefa sig grein fyrir því að hún er persóna í, í stjórnmálum Íslands og hún er búin að tróða sig í fremstu röð og hún getur ekki verið í einhverju hérna, persónulegu hérna, hítkasti við hérna, því hún var, henni fannst hann hafa að tala illa um sig í einhverju sem hann og ekki gerði, jú, hún er enn sár og hún er enn, enn reið. Og hún verðist aldrei geta komist út úr því. Það er dapur.
0: Já, annars, ég byrst að mér finnst ég nú ekkert að voru vörfið það svona í gegnum árin, en þetta blossar eitthvað upp
1: jú, núna. Jú, þetta hefur alltaf staðið upp úr.
0: Ég veit ekki hvað þetta hefur allt í innu komið upp núna, hvað hefur komið fyrir. En þetta var...
1: Það finnst alltaf að hafa staðið upp úr hjá henni.
0: Þetta var svolítið klaufalegt að nýja er eins og að...
1: En hún er allan að búin að segja þjóðinni, hún alltaf að kjósa já.
0: Já. Já,
1: og hún er búin að segja, hún er allan búin að segja þjóðinni það, hún ætlar að segja já, hún ætlar að segja já í báðum kostningunum, hún er búin að segja þjóðinni það, hún gerir það ekki.
0: Já, en ég held að segja svo mikið miskilingu sko.
1: Hún er ekkit á móti ESB lengur, það er alveg bara búið að snúa henni.
0: Nei sko, fólk er að miskilja svo mikið hvað þýðir að segja já. Að segja já þýðir ekki bara þarna að við ætlum bara athuga af því að við verðum ekki pressu og ekki neitt. Málið er miklu, miklu, miklu starra en þetta. Að
1: já, já,
0: við erum að sækja um fulla aðild. Við erum að já, gera okkur grein fyrir það, því.
1: Við erum ekki líka að gera okkur grein fyrir því að við erum að afsala þjóðinni frelsi sitt.
0: Já, já.
1: Frelsi til allra aðum í
0: já,
1: dag.
0: Já, en hún sagði það nú.
1: Þá höfum við það frelsi, í dag höfum við það frelsi, að við getum sagt nei ef okkur líkar ekki eitthvað. Þó svo að við hafum haft þessa hunglösu ráðherra Íslands við stjórnvöld sem að hafa alltaf sagt já við öllu sem hefur komið frá EES samningnum,
0: þá
1: hefur ekki þurft þess.
0: Já, en...
1: Jú, við höfum alltaf gert það, þeir skrifa bara undir, þegjandi á hljóðalaust og þú ert nú að fá einn þeirra nú í dag sem hefur skrifað og sagt já við öllu
0: já.
1: Sem hefur komið inn á borðið hans.
0: Já.
1: Þú veist að við skulum ekkit vera að gera eitthvað grein fyrir því, þetta er náttúrulega algjörlega kjartfæsir menn, vestir í að rífa kjart hérna heima við landan og þykjast vera einhvað, en þegar það er komið á erlenda grund, þá er það bara jáliðar.
0: Akkurat,
1: og það er stutt í gamm.
0: En sko, en veistu, Steinar, sko það sem að mér fannst eins og að standa upp úr í gær þá voru nýja fréttir í því að Inga Sæland viðkenni með orðum sínum að við erum, þetta er meiri háttar valda framsal á grunnstóðum og öll allri þrígræðingu ríkisvalds náttúrulega, hvernig hverju setja lögin, hverju fara með aðsta dómsvald og hverju fara með framkvæmda vald. Þannig að þetta er gríðalega stórt atri en hún sagði einfallega með orðum sínum það þarf að breyta stjórnarskráni með tvennum kostningum samkvæmt 79. grein stjórnarskráninar og þar með var hún að viðkenna þetta væri stórfelld valda framsal.
1: Já, já, og það sem er að þá verður þetta fólk aldrei inn á allsingjartur. Og annað það að hérna hvorki hún eða Kristrún eða Þorgerður.
0: Náttúrulega ekki hvaða stefnu þetta tekur allt sko en við bara þjóðin þarf svo mikið á bara góðu fólki að halda sér ræður við hlutina og
1: við þurfum bara að fá fólkið þorir. Við þurfum að fá fólkið þorir og er tilbúin að standa með þjóðinni og landinu sínu.
0: Já.
1: Og að öryrkjar skuli halda það að þeir fá einhver betra með að gangi í ES.
0: Já.
1: ESB segir, það er daburt að þeir haldi það.
0: Já.
1: Að það sé verið eitthvað meira til skiptana fyrir þá.
0: Já.
1: Við erum ekki að fara að fá neina styrki frá ESB. Við skulum bara gera okkur fulla grein við því. Aftur með að fara, við að fara að borga þar fullstinn. Við erum búin að borga núna á milli 12 og 15 miljardar til Úkraínu síðasta ári.
0: Já, þess vegna vilja er endilega fá okkur, en sjáum til, heyrðu, tíma okkar alveg búin núna, Steinar, og
1: okay,
0: bara þakka fyrir leið. Þetta, en þetta okay, er allt
1: aðtilisvægt. Og bara minni, ég ætla bara að minna fólk á að þeir eru með reikningsnúmer sem er aftilega leggja nú.
0: Já, þakka þér fyrir að minna með á það líka því að ef á nú að
1: koma
0: þessu öllu ramasgjaldi sem eða öllu þau ramastótinu hér í lag þá held ég að þurfi nú einhver að koma að þetta er eitthvað meiri hattamál.
1: Já, ég held að þið búið að vera svolítið mikið skemmdarverk í sambandi stöðuna í kringum þessar kostningar. Og þessar umræð um ESB.
0: Já, það getur svo smalt verið sem legðist á eitt þar.
1: Af því þetta er eina stöðin sem leifir frjálsa umræðu og neikvæð umræðu um þetta. Þetta ambandaleg.
0: Já, við erum bara að tala um staðrundi, við erum bara að fara í lögin og reglunir eins og að gilda og við fylgjumst með hverju vera að breyta hann úti. Við erum ekki alveg sko dauður öllum æðum hvað það var þar, við fylgjumst
1: nei, þetta. Nei, ég er að segja það, þess vegna er það að það ég hef trúa því að það séu menn og fyrirtæki sem er að koma inn í að skemma fyrir ykkur því að til dæmis bylgjan og aðra útastöðar verðist alltaf geta yfingin eftir ykkur þegar maður er að reyna að fyrsta á ykkur.
0: Já, það er nú sérstaklega komið helgar bara strax á föstu dögum klugan átján þá er bara búið að keira yfir okkur af hinum en það er annað mál, ég hef svona minni ágjur á því en hitrarnar mál að þetta er alvarlegt gagnvart dagstaglir í starfsemi og við þurfum bara virkilega hjálp og ég ætla að minna á það að bara við erum með styrktareikninga í öllum bönkum og það er þetta að fara inn á síðin okkar útvarsaga.is og sjá þar einmitt hvað nákvæmlega hvaða reikningsnúmer, styrktareikningsnúmer eru á bönkunum hjá okkur og bara hjálpa okkur gegnum þetta, ég sé ekki betur
1: með þetta. Já, ég er bara alveg hættilega að sammála því og bara hjálpa ykkur bara reglulega.
0: Já,
1: við erum okkur. Það var smattra best.
0: Já,
1: og ég takka fyrir mig.
0: Já, takka fyrir Steinar. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars

0: Góðan dag.
1: Góðan daginn, er það talaðu mig?
0: Já.
1: Benedikt heiti ég.
0: Benedikt, sæll og blessaður.
1: Það erum að ræða smá þjóð í vanda. Það erum ekki bergmál í þessu.
0: Það bergmál hún
1: í þessu. Ég hérna, hlusta sjálfum mig með spart, sko.
0: Já, já, það bergmálar, þetta er okkar meinina.
1: Já, já,
0: hérna. Já.
1: Það þetta hægt.
0: Já.
1: Það herra Trump. Hann tók sérlega í hendin og Kristín Frostadóttir satt á einhverju mannamóti út í löndum um daginn.
0: Já. Sástu það á vídeoi? Sástu það á vídeoi?
1: Ég sá það ekki að víti, ég sá það bara í sjónvarpinu, sko.
0: Já.
1: Það ég, sko, ég spyr á hverju. Getur það verið að þetta sé líður í því hjá honum að leggja undir sig Grænland? Íslandi er líkil staða við Grænland. Það er bara svo líðis.
0: Já.
1: Og ég segi þarna, eigum við nokkra kosta vör. Það sem Bandaríkin er ásælasti Grænland, eigum við nokkra kosta vör að hann segja já. Í kostningunum. Þeir það leggjast ekki sjálfur undir Bandaríkin.
0: Við fyrir mig það
1: að leggja. Er ekki betra fyrir okkur að leggjast undir eða vera samferða þjóðunum í Evrópu. Það er allavega enn á Norðurlandin inni, sko.
0: Já, en hérna...
1: Við ættum að bara hugsa þetta mál.
0: Já, en byrjuðu segir mér eitt, Benedikt, höfum við hingað til leið undir Bandaríkin? Að þeir að vera hér með varnir í 70 ár hafa að reynda að sölsa undir sig eitthvað landsvæði eða gessi líklega til þess að ná einhver af okkur.
1: Bjarni Benediktsson gamli sagði samninga Bandaríkjamanna við Íslendinga þeir hafa aldrei notað stærðamunin í samningum. Aldrei.
0: Nei.
1: Það er samúðanfri sitt, en þessi maður sem þessi herra Trump, hann er alveg spes maður.
0: Já,
1: menn... Hann er verið að leggja undir sig þjóðir og lönd.
0: Hvaða lönd?
1: Í Suður-Ameríku, til dæmis.
0: Já, ætti að tala
1: Venezuela. Þetta er nú mín skoðun, ég ætti að geta þess að snúa þér núna í þessu samtæði. En þetta er mín skoðun, við verðum að Það allast til okkur er að fylgja Evrópu og Norðurlandunum eins mikið og við getum.
0: Já, en inn í hvaða félagskap?
1: Inn í hvaða félagskap? Evrópusambandi.
0: Já, þú ert á því.
1: Já, ég er bara þeirra skoðanur að við erum hvort þið verðum við bara sjáum hvers konar dillungast það sem er þarna í Bandaríkjunum því miður, sko.
0: Já, en býttu, hvað heldur þú að Trump er eftir að vera í marga áratugi til dæmis? Er maðurinn ekki bara hálfnar á sínu kjörtjafili? Hann er búinn að vera eftir 2 ár, þá er hann bara farinn sjáum.
1: Heldur þú að við erum svo vel að fáið bara sjálfstæði þegar Trump hættir?
0: Ekki endilega það allir að dæma það, hvað gerist þar?
1: Heldur þú að hérna Kúba fá að flytja inn olíu eftir að Trump hættir?
0: Ég held að það sé bara ólíku.
1: Það væri óskandi að þetta færi fram sem þú vonar.

0: stjórnarskrám í Evrópu hafa stuðst við stjórnarskrám í Bandaríkjunum. Þetta er en það eru öfl þannig innanum. Við skulum taka til dæmis Palestínu. Hvernig hafa Bandaríkjamenn snúið sér þar? Hvernig hefur það verið? Við erum að sjá ýmsa ljóta leiki. Við sjáum það og ég ætla ekki að fara til þess að hérna upp núna. Þetta vita allir. Ég ætla að tala um verðbólgan okkar. Verðbólgan okkar stafa fyrst og fremst því hversu vanþróað sjóð við vorum og erum kannski enn. Ef þú horfir í kringum því hérna í Reykjavík þá sérðu því opbóðslega mikil framfæri hafa orðið hérna í byggingum. Þetta er alveg ótrúlegt sko.
1: Sagðu framfærir?
0: Framfærir, já, framfærir. Þegar ég var aðast upp og stund hérna við Laugaveginn, þá var verið að malbeika henni sko. Og þá komið þetta vörubílar sem hefur bara ekki meira heldur svona kerrur gera í dag sko.
1: Já.
0: Og sturtuðu niður og mennur það moka þetta allt með handafli. Ég veit ekki hvernig þetta lýsa þessu sko miðbrigðum við að þetta er lífa í dag sko. Þetta er bara sko við erum ræðilega eitthvað sögvöld sko og daginn í dag. Þetta er svo mikil miðbrigði. Og allar þessar framfærir, þær kosta peninga og kosta mikla veltu í umrátt í þjóðfélaginu.
1: Já.
0: Ég man þetta þegar ég fór til Danmörku fyrst og ég ætlaði ekki að fjörlega ákverju eða hvernig stóðu því. En ég tók eftir því að allt sem þeir voru að gera, það var eiginlega endur nýja. Það var eiginlega sama hvað þeir gerðu, það var skilðið eiginlega engu arði, sko. Þetta voru bara endurnýjan á viðkomandi húsum og götum og svo framvegis og framvegis. Hjá okkur er þetta allt saman ný bygging, nýtt til þetta framfara.
1: Já,
0: og það geta betri menn en ég líst þessu, en ég ætla að þakka þér fyrir þetta.
1: Já, þakka þér fyrir þetta, Benedikt. Sjáum hvað setur. Já. Takk fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag. Guðjón heiti ég.
1: Já.
2: Heyrðu í mér?
1: Já, heyrðu í þinn, já, já,
2: já. Já, þegar bergmálar svona...
1: Já, gott og vel, gott þú segir mér það, þá við það takkir mér það hér, já.
2: Já, ég ætlaði með þetta hringja í ríkakallinn.
1: Já, þú ætlar að hringja hann. Já.
2: Já.
1: Já.
2: Já, já, það var eiginlega þannig. Ég nautum frétt í gær og í morgun að það var landsmót skáta.
1: Já.
2: Og það var eitthvað áreiti ungra manna í garð ungra kvenna.
1: Mm-hmm.
2: Og þá voru þetta einhverju gaurar frá Katar.
1: Mm-hmm.
2: Og þeir voru eitthvað að þetta fengur út í að það var ekki með slæður og slíkt.
1: Já. Hvað er að skipta sér að því?
2: Þeir eru að reyna að koma sinni ómenningu inn yfir okkur.
1: Mm-hmm. Inn í skátarhefinguna.
2: Og þetta er nú bara svona
1: inn í skátarhefinguna.
2: Ég bara allstaðar í þjóðfélaginu. Þetta er bara innrás í okkar samfélag. Hún hlýtur nú að vera ána núna, hún Katrín Jakobsdóttir og Tyrkja sem á fleiri kettingar.
1: Já, þetta er náttúrulega ekkit fagnaðarefni. Ég ætla að búa. En sko það er líka annað sem er eftir og það er kannski svona að næsta stórmál hérna að talandi um þetta Evrópusamband að ef að það verður, sko þetta eru glóbalistar og við skulum áttakar á því að þar þurfum við að gangast við svokalluðum innflytjenda pakka ESB.
2: Já, já, og þeir sem segja já, núna í atkvæðagreiðslunni 2009, þeir vilja bara auka á ruglið og vitleysuna.
1: Já, þeir eru einmitt að samþykja þetta, að þeir þurfa að samþykja einflytjendapakka ESB frá 2026 og hann er bara pakkin tók núna gildi 12. júni síðastliðin og þannig að það er alveg á hreinu að þetta er ófrávíkjanlegt. Við semjum okkur ekki frá þessu. Þannig að
2: nei, það er alveg staðrund við efnaðarsbandalagið að myndum verða jaðarríki í efnaðarsbandalagið, ekki rétt?
1: Við erum jaðarríki nú þegar í dag.
2: Já, einmitt, eins og Finnland og Grikkland og hvernig gengur þeim löndum? Eða Spáni, er ekki mikið atvinnulegur sem eða lungs og svona, það er alveg staðrund. Að allir svona skattar og gjöld og annað í Evrópusambandinu þau fara inn að miðju Evrópusambandsins og hinn er með að geta það sem úti frís og síðan eiga er í ofanalag fyrir þessa skattinningu að taka við einhverjum efnaðarsflóttamönnum. Mm-hmm. Þetta er ekki, sko, þeir eru bara að flýja rugluð og vitleysun og bullið í sínum eigin löndum á Afríku, það er bara að vera innleiða Afríku hérna í Evrópu. Og hérna og bara fátækt og eind og volaði.
1: Mér sko nú kannski ekki alveg mála allt svörtu litum en hins vegar að þá er þetta gríðarlega viðbrigð fyrir okkur Íslendinga að lenda þarna inni því að það er allt líka sko þessi svo kallað þetta gildi sem við nú ofta tala að það er annars eðlis heldur en viðurum vön og ég rættum að myndi nú svona aðeins kvína og syngja í, hjá mörgum þegar þeir fara átt að segja á því hvað það er á ferðinni en innflytjenda pakkin hann er ófrávíkjanlegur það er alveg sama hvað okkur verður sagt að við þurfum að gangast við því að samþykja innflytjenda pakkan og þetta var einmitt til dæmis núna þegar kostningarna voru og stjórnabreytingi varði í hérna Ungarlandi að þá var nú beðið í nokkra daga og einhverja vikur eftir að nýr forseti myndi samþykja innflytjendapakka ESB sem að Viktor Orbán hafði alltaf neitað og
2: já, en er nýr forseti búin að samþykja pakka?
1: Já, hann er búin að því en hann fikk líka pening í staðinn og það þetta að menn eru alltaf að fá peninga í staðinn.
2: Heyrðu hvað þú sagði, fekk pening í staðinn og þá kemur upp hérna margur verður á öðrum api.
1: Já, það það. Það bara alveg rétt.
2: Já, það bara þannig.
1: Mm.
2: Og hérna, og það alveg staðreynd að hérna, að einstaklingar sem koma frá fjarlægum ómenningarheimum og svo framvegis, þeir muna aldrei samlaga sig að til dæmis því sem að gefast hér á landi.
1: Mm-hmm.
2: Þeir, það eru auðveldra fyrir til dæmis Skota eða Íra eða Norrmenn eða Dani eða eitthvað að koma hérna.
1: Já.
2: En ekki fyrir einhverja lið frá Afríku og Asíu og þessum löndum.
1: Nei, það nú Schengen sem að á að koma í veg fyrir það en nefnir náttúrulega með sérstu.
2: Nú það hefur gert bara þver öfugt.
1: Já, þess vegna er það náttúrulega sem að allt þetta uppnám er út af því sem að Spánn var að gera með því að taka við þessum mönnum frá Marokkó. Og þeir óttast það að þetta sé bara byrjuninn því það er nú búið að veifa þeim fána að það komi 100.000 næst núna 15. ágúst, hvort sem að það verður er ekki, en þetta sé bara byrjuninn á þessari innrás í Evrópu og þessna verða menn að gera sig greið.
2: Byrjuninn, hún er löngu byrjuð þessi innrás í Evrópu.
1: Jú, en sko þessi kafli núna af því að illa stendur á í Evrópu það er ofsalega lítið mótstöðu afl í Evrópu núna af efnaðars ástandum það er ástandi það er orku skortur og skortur á mjög mörgu sem að þyrta verið til stað þannig að þeir eru
2: ekki þetta hefur leitt til þess að efnahagskerfið hefur dregið saman
1: að sjálfsögðu
2: Og það hefur gerst til dæmis líka hérna í Reykjavík bara út af þrengingu gatna og þessari útlendingastefnu og svo framvegis.
1: Já, það er nú eitt eiginlega sem ég þarf að skoða en við ættum að gera það að það er veist nýja frétti núna frá borginni rosa skuldi borgarina sem er að koma upp á yfirborði.
2: Já, ok, þú ert búin að tala um þessar skuldir áður.
1: Já.
2: En hvað er, af hverju er þessar skuldir hjá borginni? Það verið að halda upp einhverju utanbæja liðu utan landi, það verið að halda upp í útlendingum og það verið að hérna á kostna reikninga, ég þekki það bara sjálfur að hérna sækja og borða á í þessum hérna þjónustum viðstöðum hjá fyrir eldri borgara að hérna maður fær árásir frá utanbæja liðinu og útlendingum af því að maður hafi ekki rétt á að borða hérna af því að þeir eru að ganga fyrir
1: það er nú ekki endilega fólk utan að landi sko. En
2: byttu, ég er búin að kanna þetta er lið utan að landi sem er með frekju hérna
1: nei,
2: og yfirgang
1: nei.
2: Og er í byttu, nei eftir að segja það að ég hafi ekki gert með greim fyrir því að þetta lið hérna hafi ráðist á mig og segja ég ekki rétt á að borða þarna og þarna
1: Já, er það?
2: Hvað kemur sig á Vítatorgi eða á hérna eða á hérna neyra Dalbraut eða hvar það er eða upp á hérna eða upp á Norðurbrún.
1: En Guðjón, hvernig getur að vita hver þú ert að þú sért úr höfuðborginni?
2: Það tekki röddina mér út á útarpi sögu.
1: Þetta er ágætt. Takk fyrir.
2: Bless.
1: Já, bless.

0: góðan dag.
1: Já, ég, Sigurður.
0: Sigurður, sæll ertu.
1: Alltaf gaman að heyri Guðjóni.
0: Já, Guðjón, hann er sessandi. Hann er svolítið sessandi.
1: Já, nei.
0: Hann er sessandi, blessaður. Já.
1: Og reynsinn, ég nú hérna einn af þessum sveitavörgum.
0: Ertu einn af sveitavörgum?
1: Já. Já, sem er notaði góða veginn og flytti spyrður.
0: Já, akkurat, akkurat, já, já. Já, já.
1: En það, þetta er margt til í þessu, já, Guðjóni, sko.
0: Já, hann, já, hvað?
1: Hann er mjög hreinskilinn.
0: Já, ég myndi segja alveg hreinskilinn plús.
1: Já.
0: Já, hann er svona alveg. Já, já.
1: Ég var nú að breytni átta á álæti mínu og fór að horfa hann á Ísland. Þetta Ísland í dag.
0: Já, Ísland í dag, já.
1: Gæð, hún er magnað þessi stelpa hana hjá bylgjunni eða hvað
0: já, já, sín, já, stöðu já.
1: Sín, já og hún er alveg ótrúlega magnað og en hún náttúrulega fekk ekkit sko, hún fekk einhver upplýsingar
0: nei, það er nú það er þetta sem er náttúrulega bara alveg voðalegt sko að sitja fyrir framann svona fólk sem að bara ætla sér ekki að svara megin kjarnamálsins það er alltaf það sem hver er kjarnamálsins fólk getur tala og tala um allt mögult annað en svo kemur kjarnamálsins og þá hvað eins og til dæmis með þessi grunnsamning sem er rauði þráðurinn í gegnum allt og þær breytingar sem hafa orðið líka á já, samningnum og síðan samningum innbyrðis og lögum hjá ESB. Þetta eru meiri áttar breytingar og eftir Lissabon breytinguna 2009 að þá er veikt að fara að fá einhverja langvarandi undan þá er ef við höldum það.
1: Nei.
0: Af og frá, sko, þetta er náttúrulega að hver ekki bara segja okkur það, sko.
1: Ég veit ekki hvað að fólk ég veit ekki í hvað að pakka það að kýta þetta ágæta já, fólk
0: já,
1: það er ekki bóðið
0: nei, þegar náttúrulega það er kannski að kíkinn í innflytendapakkan það getur lesið það hvað við þurfum að taka marga á ári og ef við neytum já, að það fá við sektir það er upplýsingar sem að liggja fyrir það er í pakkan
1: við fáum enga sektir ef við segjum nei
0: Nei, þá fáum við ekki settir, þetta er bara fjárkúnu sem þetta er sett upp núna, fyrst mér sko.
1: En það er, já, já, en það líður nú að þessum höfudegi, þetta er nú,
0: já.
1: Það var einu sinni hálfsökunni hann Jóhannes okkar skýrari,
0: já.
1: Með hérna svikum,
0: mm-hmm.
1: Og svo er spurningin, hver verður hálfsökunni núna, já eða nei?
0: Já, akkurat.
1: Það er höfudegi þær að fjúka.
0: Og eru bröðið tabli. upplýsingar sko
1: en ég mun segja nei leið að hausinn þegar mér sko ef ég missi hausinn
0: já það er akkurat þetta er ég held bara sko það er svo gríðarlega margt í húfi og ég saknaði svolítið að sjá ekki meiri svona í umræðinni svona sögulega vitund og raunverulega hvað stutt síðan að við fengum þetta fullveldi og lífveldi þegar Ísland gerist lífveldi og fullvalda þjóð. Þetta er svo stuttur tími, við erum svo litla reynslu sem að, já, saman bor við aðra þjóðir.
1: Það er aðeins eldra en ég lífveldi það. Og ég er gaman elstu systur minni.
0: Já. En,
1: sem er þarinn.
0: Já, já, en svona út frá sögulegu staðrendum að þá er þetta náttúrulega afskaplega stuttur tími og núna þegar við sjáum fram á að við getum þetta sjálf, það búið að sína sig, það hefur átt sér alveg gríðarlega flott uppbygging og margvíslega góða breytingar í landinu og þegar við farin að höndla þetta sjálf, þurfum að vísu að vanda vali fyrir stjórnendur landsins að þá blasir við velmegun á Íslandi endar við ekkert ástæðlausu talin ein af auðvustu þjóðum heims.
1: Já, og þá nú konum fram í gær hérna í þessu hérna Íslands í dag að sko hún viðkendi alveg að það væri við verum rík og við verum góð og flott
0: og
1: en við þyrstum að gera þetta en við getum ekki gert það þegar maður fara inn í Evrópusambandið en málið að stjórnmálamennir eru eyðir ekki að landið
0: Já, það er það sem er svo átakalegt
1: Þeir eru vandamáli sko.
0: Já, þeir eru vandamáli, það er alveg rétt hjá því að ekki sem stendur á þjóðinni að leggja mikið á sig eins og hún hefur nú sannarlega gert í gegnum áratugina og Íslendingar eiga svo mikið hróskili fyrir hvað þeir hafa staðið sér vel en svo farðar að fá bara eiginlega yfir sig óvæntar sendingar og hérna og þaðan og það er þetta flandur á okkar ráðamönnum inn á allskyns ráðstefnur og fundi hvað? Af því að þá er það hagsmunir annar eins og í þessu tilfelli Evrópu það er rosalegir hagsmunir Evrópu að ná Íslandi og trúir því þetta er í stefnu þeir samþykktu þetta snemma hvað í maí 2025 að þá var það áætlunin að það var að þeir ætla að ná Íslandi, Grænlandi og Noregi en þeir láti ég til Noregu lætur þú ekki plata sig sko en Nei. Við erum bara
1: alveg ekki grænlendingar heldur
0: það er spurning með þá sko út af dönum en ég hugsa að Danir sko þeir njóta góðs að því að hafa samið sko fyrir það mörgum árum þegar bara Evrópusambandi var í burðarlinum og Maastricht-sáttmálinn er gerður og þá gátu Danirnir komið svo snemma inn í að fá undan þá sem eru varanlegar og sérstaklega í dóms og
1: innaríkismál Grænlendingarnir fóru út aftur
0: Já, þeir fóru á sínu tíma að voru inn í eitt ár en fóru svo bara strax út og skelltu eftir
1: þannig, sín ég held að þeir láta ekki pata því
0: Nei, það er náttúrulega veitburða kannski stjórnvöld þar núna því að þau eru náttúrulega háða búið að taka þau núna í fangið allt í einu í Danmörku og þau eru náttúrulega undir stýrikerfi þeirra held í svolítið mikið en það kemur til af öðru við vitum hvað það er en nei, ég hef enga trú að grænlendingar fallist á það
1: Nei
0: Þetta heldur þeim ekki sko
1: Nei, það koma betri og betri menn og svona sem hafa meiri þekkingu.
0: Já, og bara það líka er orðin þessi eftirspurnum fólk sko, sem vill vinna fyrir fólki í landinu sínu og vill hlúa að sko, sinni þjó. Þetta er gaman að vera í veislum í Brussel, skilur, og vera í þessum partíum og í kóktelum og öru. Þetta er spennandi með náðu stendur. En við eigum ekki að láta glepjast svona að bara láta þá velja okkar hagsmunir er náttúrulega skelfilegt.
1: Já.
0: Þeir eru að velja það.
1: Þess vegna segjum við nei. Herðu, já. Þetta er nú, þetta er ekki bara orðið.
0: Þetta er bara orðið nokkuð, já, þetta er orðið dálítið mengað sko, þannig að þetta er bara ágætt. En Sigurður, takk að þið fyrir, gaman að heyri þér.
1: Já.
0: Já,
1: sjálfur.
0: Já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Já, komdu marblessað.
2: Ég veit aldrei hvort þú ert að hlusta eða sko, því að ég heyri í þessu skrítið símkerfi núna. Þetta er náttúrulega einhver sabotage búið að gera sjá þér. Akkur allir það sé svona rétt fyrir kosninga, við erum svona flökar af mér sko.
1: Vittun.
2: Hvort það sé búið að vera að gera eitthvað skemmdaverk á sögu.
1: Já, það er búið að vera að gera skemmdaverk, við erum orðin fyrir skemmtum, við erum orðin fyrir miklum skemmtum.
2: Já, en þá spyrir maður sig akkur svona rétt fyrir kosningar, hvað er að gerast? En núna sko, því að við erum nú okkar frelsis heimur hér á Íslandi sko.
1: Já.
2: Og það eru 800 eða meira bíðandi eftir fangelsisplossi og við erum í nauð og við þurfum að segja upp samningum við glæpa mennum að fá að gista á hrauninu. Og nýjasta dæmið okkar að aftökumaðurinn okkar sem var svona var að drepa þannig einhvern í rauðagerði sko.
1: Já.
2: Svona róli heita maður og góður, sko, hann á vist bara er búið að reka hann í burtu frá landinu. Hugsaður mannréttinda brotið. Það er bara búið að reka hann fyrir öll þetta fangelsisvist. Það færi ekki að vera þar.
1: Já, hann var inn á vernd. Hann var komin inn á vernd að það ekki.
2: Já.
1: Já.
2: Komst hann í gleðigönguna eða var þau réttindi tekin á hann?
1: Nú veit ég ekki. Já, en mér finnst þetta líka, þetta máli Kópavogi núna, það er svona svipar til þessa sem við höfum séð áður og tegir sig út fyrir landsteinina að vera ná í menn og þetta er náttúrulega alveg rosalegt að við skulum vera með þessa mafíur hérna. Og
2: mafíur,
1: af hverju?
2: Þeir fáu, hvað?
1: Já,
2: sko, ég hef lausnir á þessu, sko. Það er sko núna þurfum við að fara að bera bara vopn, eins og við gerðum ekki gamla daga, eins og var í Villta vesturinn eða svona. Það er, og sko, það þarf ekki að vera stórar byssur, bara til venda sko. Þá myndi minka sko, menn gerði þetta bara upp á milli manna.
1: Já.
2: Þá þurfti ekki ríkið að vera að sækja peninga á skattborgaranum. Ef það er fullt á rauninni, minna, hugsaður að hanga í biðröðu til að komast inn á rauninni.
1: Mm-hmm.
2: Í matinn og svona, sko, þurfi ekki að vera að bíða í því og svo getum við bara, menn gert þetta upp, sko, hefndarskyldan eins og í Albaníu og fleira. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða, því við erum nú að fara inn í, reyna að fara inn í Evrópusambandi.
1: Já, við höfum ekki þangað að gera þetta
2: að skáða. Getum við haft svona flækinga hingað og þangað að svona bóum, sko, þeir geta haft viðværi við að gera upp sakir og svona.
1: Já, þetta er okkur bara þetta er okkur bara hættulegu leikur sko, að fara að tengja okkur við þetta svona ástandi í Evrópu eins og núna, já.
2: Já, en þetta ekki svolítið neikvæðni.
1: Já.
2: Verðum við gerum sko
1: Ég veit ekki, þá mér bara alveg nákvæmlega saman, ég gæti verið meira sama, af því ég bara gerum svo grein fyrir hvað er verið að gera við Ísland með þessu, hvað er verið að taka frá okkur, það er bara það
2: já,
1: sem ég.
2: Já, Jónas var nú að tala landbúnaðin á þann, ég var nú svolítið sár.
1: Já.
2: Sko, af því að sko, innlend matvæli.
1: Mm.
2: Þeir bremsast ekkit 1-0-3, sko, þótt að þeir farið að berjast þannig í Evrópu, þú veist, Evrópu herinn og allt þetta, það berjast í rússana og svona, þá stoppast þetta nú ekki alveg, sko, og ljárinn er að nota og kindurnar eru að kannski fara í smá megrun, en þá var þetta gott kjöt samt og heilbrigt kjöt, það er nú það sem ég, sko, mér finnst, sko, veist, ef að fólk er búið að fara til Evrópa og þegar hún ferði í Brussel, ég tók eftir í pólitíkinn, sko, eða fór eitthvað svona út fyrir landsteina, þá kom það kollur ruggla tilbaka, sko. Æpandi það að maður flýti fólk. Þetta var stór hættulegt, sérstaklega konur eða það var óléttar. Það var allt í tilfinningarugli og svo farið þær að skoða einhverja flóttamannabúðir og það var tárfella. Og tárfella, alveg sem hérna sólmerkvarnan í gær, fólk var tárfellandi þar og bara grét.
1: Já. Sástu sólmyrkvann?
2: Ég sá myrkri eitthvað, ég er bara búinn að sjá sólmyrkva í miklu betra, sko, miklu betri stað, þá var í Þýskalandi.
1: Já.
2: Og hjarta Evrópunar.
1: Já.
2: Og það var miklu betri sólmyrkva, gott að myndist á þetta, sko, þannig að sá maður hvað, sko, ESB er betra, sko, á Spáni sást, sko, sólmyrkvi miklu betri en á Íslandi.
1: Kannski minna sprauta í lofti kannski, já.
2: Já, sko, þannig að sjá er gott að liggja í sólin í Evrópu og Spáni og svo nota peningana frá Íslandi og þetta eru þreföldu, fjórföldu gengi, sko, þetta eru rosalega bækina.
1: Já, heyrðu, en viðar, nú var sólmyrkvinn þessi, hann var í fleiri löndum en búast að við, held ég. Allavegna, hann byrti sko, hann var sko Grænland, Ísland, síðan var það Írland, Bretland, Spán og Ítalía.
2: Það var best á Spáni og best á Íslandi, það var bara einhver leynindar ský fyrir.
1: Já,
2: greiði fólki,
1: er það ekki spreyja?
2: Sko, það var svo mikið spennufall.
1: Það var spreyja, sko, aðeins, já, já.
2: Það var spreyja?
1: Það var spreyja, svolítið, já, já. En, já, já, en það var, nei, þetta var víst alveg stórkostleg sjón og hérna, og gaman að heyri það því fólki sem að virkilega sá þetta vel, sko.
2: Keira alveg sem byssubrettur eitthvað langt út í buskar, sko.
1: Já, já.
2: Til að sjá í nokkra sekundur.
1: Já, já.
2: Þetta er alveg dæmi gert hvað við erum nú góð í að við þurfum að fara til Evrópu og prófa, heyrðu, þetta er náttúrulega gott. Svo getum við bruna til Evrópu og prófa það, skoða þetta, í nokkra sekundur, sko.
1: Já, kíkti bara.
2: Fá aðeins smá samning í nokkra sekundur, sjá hvort það líði vel, þannig líði rosalega vel, sko.
1: Já, segðum. Erðu, takk fyrir þetta við
2: okay.
1: Já, bless.
2: Takk fyrir, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Jón heitir.
0: Já, sæl.
1: Þú heyrir í mér.
0: Ég heyrir í þér, já.
1: Já, gott. Ég þeim voru að sleppa út úr landi, heyrum, albanska fóringja þarna.
0: Þóran og landi, já, þeir ætla ekki.
1: Já, það ekki víst að þeir varir, en það er bara að fylista sig hérna
0: nú. Nú hefst næsta yfir, nú hefst næsta aðgerð að reyna komanum úr landi, þú veist ég búið ákveða.
1: Já, hann hefur nóg að gera hérna, þú veist það. Mm. Og hefur fengið ágætis meðferð bara og geta sitt fyrir störfum áfram.
0: Já, já.
1: Hefur haft ágætt bara hérna.
0: Já. Já, já. Þetta er ó, já, mann er fyrst þetta. Það er eitt aðteglisvert í þessu, það var Pólverji sem var myrtur hérna á Íslandi og já. Ekki núna þetta mál sem er nýjasta málið, heldur áður. Og pólskir, hérna, Pólverjar er hér, áttu erfitt með að skilja það að hann var komin út eftir 1.5 ár, hann var eins og komin á vend eða að hann sat ekki inn í fangir svo þeir átti að bátt með að skilja þetta réttarkerfi Pálver
1: þetta er margt sem er óskiljalegt í þessu rétt.
0: Þeir mótmælti því
1: já en umfram allt þurfum við nú eiginlega að bera virðingu fyrir þessu dómskerfi hérna, við áttum að gera það og fyrir yfirvöldunum en það eigst nú ekki beitt við þetta.
0: Nei, að Páll Postul er að tala með að bera virðingu fyrir yfirvöldum. Segðu ykkur frá því, Jón, hvað áttu með þetta?
1: En við berum ekki virðingu fyrir þeim og þau, eiginlega þetta líf virðist bara vera ágjönd og eigingjönd og vera að sækja bara fyrir sjálfa sér. Sí, eitthvað er að dellur og villisur.
0: Já, þetta nýjasta mál þarna þegar tveir menn voru handteknir erlendis í tengslum við rannsóklaurfrunar á þessu máli þarna eða vandrápi í Vallargerði í Kópavogi. Þá erum við farnir að rannsaka þetta er virðist vera gengi þarna sem að standa þessu.
1: Þetta er eitthvað svipa.
0: Já, handteknir, já, og síðan voru það var ekki bara einu landi, þeir voru á Spáni og í Póllandi þessi menn.
1: Já.
0: Þeir eru út um allt.
1: Og svo virðist vera líka þegar stórar eiturlyfja sendingar koma engar til, þá er það bara tilkynningar erlendis að sem koma og svo þurfum Íslendingar að taka móti þessu og
0: já.
1: Og vinnu handavinnuna.
0: Já. Já, já, það er Europol. Þetta er náttúrulega hluti af samstarf okkar á hérna í Schengen.
1: Og, já, já.
0: Og það er hluti af þessu. Þetta er náttúrulega, menn töldu að þetta væri sko ávinningurinn af því að taka þátt í Schengen. Og það má kannski segja að miðað við það er þeir vinna gott starf þarning, hvað er ekki með aðstöður í Frankfurt held ég, þessir Schengen, hérna, lögland og þetta fólk, Europol og þeir náttúrulega geta fylgst með þessu, svona, tilkynnt okkur um þetta, við fáum ábyggilega miklar upplýsingar um þetta.
1: En það líður íslenska lögland, ég vil ekki gera eitt eða neitt.
0: Jó, það nú, þeir þurfa að fylgjast með og líka. Þeir
1: eru miklar þess að taka við upplýsingum.
0: Og þeir vera náttúrulega rannsakað að máli í Vallargerði og svona.
1: Já, já. Þetta er að gera það. En þetta er alltaf fyrst og fyrst eiturlyfja markaður og vændisarfa og kannski því hafa þeir líka vasafjófnaður að rekstur hver veginn.
0: Já, sko, það sem fólk getur gert er að tengjast ekki þessu fólk vegna þess að þó með einhvers konar tenging hér setur fólk í hættu. Tökum hennar mann sem í Vallagerði með að þetta hann var nú ekki settur í gæslun, hann var að keira við komað aðla, skilur þú? Nú er hann að vísu, gerur ráð fyrir því að hann verði ekki hérna grunaður eða einn af þeim ákærðu komið til þess. þá hérna þá verður hann hvað vitni í málinu. Það getur verið hættulegt fyrir hann en ekki að vera vitni í málinu. Hvað hvað segir?
1: Það alltaf bara vott að vera að tengja.
0: Já, algjörlega. Þess vegna þurfa foreldrar og jafnvel afi og amma og aðrir að passa það og hvetja fólk börnin sín og barnabörn að vera ekki að hafa tengsl með nokkrum hætti við þetta fólk. Við þetta glæpagengi.
1: Ég var varfið þessi tengsl
0: Já.
1: Og þá var það hóru rekstur
0: Já.
1: Og ég hef sagt þetta oft frá því áður
0: Já.
1: Við þetta rannbara og hans rekstur var náttúrulega bara fullu úr fangelsu á með fyrirskipan
0: en það en við höfum búið í samfélagi þar sem svona hluti gerðist ekki.
1: Hvað segir?
0: Þegar við búum svona lengi í samfélagi, þar sem svona hlutir voru óþekkjanlegir hjá okkur, þá náttúrulega erum alveg óvarin gegn þess, skilur. Við erum alveg óvarin. Við hérna, við venjulegt fólk bara botnar ekkert í því að hægt sig að haga sér. Þetta eru fólk sem er að koma hingað, þessi menn sem er að koma hingað. Þeir hafa oft verið í hernum, þetta eru menn sem hafa gengt herþjónustu sinni og þeir hafa fengið þjálfun í þeim efnum. Og venjulegur Íslendingu þó hans í röstur hefur lítið í þá að segja við erum að tala mikil vandamál sem íslenska þjóðin á í gagnvart svona aðlum sem koma frá framandi löndum og ekki framandi löndum
1: og við byrjum eftir Hórhúsa resturinnum sem ég var nú varfið hérna bara neðan og kjallara þegar að lögreglumaður vildi fá þessu skilriki hjá þeim þá lett hann bara beina leið og súkra á sig. Já. Það var ekki sagt frá því, fréttum.
0: Nei. Og svo er það lögreglan, þeir eru farnir eld upp í lögregluna og hafa upp á heimilu þeirra, þannig að það er, þeir snúa sér að persónunum alveg miskunnlaust og finna það að við höfum ekki svo miklar varnir hérna hjá okkur á Íslandi.
1: En þá eiga lögreglumenn að eiga kosta því og þurfa eiga kosta því að hafa lögheimili sitt á lögreglustöðu.
0: Já, já, til dæmis.
1: Til þess að og sé ég mjög erfitt að rekja hvað er eigi heima.
0: Já, það er ekki hægt
1: að... Og svo er ég að reyna gamlar bíldruslu sem að er lægja kveikja í.
0: Já.
1: Mér dettur getur hugar að eiga bíla sem að meira þóla ekki einhverja eitthvað gask.
0: Takk að ég fyrir, Jón.
1: Takk.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, halló.
1: Já, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðmundur heiti ég.
1: Heyrðu, Guðmundur Ólafsson er eini sanni.
2: Passar. Ég ætlaði bara að skjóta einn smá leiðréttingu.
1: Já.
2: Og það er út af verðtryggingu.
1: Já.
2: Sko verðtrygging er reiknuð allstaður allan heim. En hún er yfirleitt reiknuð inn í vextina. Já. Og hún heitir verðbóta þáttur vaxta.
1: Verðbóta þáttur vaxta, og,
2: já. Og það eru bankamennirnir sjálfir sem reikna verðtrygginguna inn í vextina. Og það er mjög mikilvægt að menn láti sér ekki detta það í hug. Að bankamenn erlendis láti stela af sér stór fé í gegn verðbólgu. Við erum undantekning því að það er Hagstofan sem reiknar út verðtrygginguna. Mm. Þannig að bankamenn geta ekki okrað hér í gegn verðtryggingu. Ég vildi bara koma þessu á framfæri því að það er alltaf verið að rugla með þetta að verðtryggingi sé eitthvað sérstakt tæki til að stela peningum af Íslendingum. Þetta er alveg þver öfugt. Verðtryggingin íslenska er ymmið til þess að það sé gert samkvæmt einhverju viti að reikna út verðbætur.
1: Mm.
2: Í erlendis þá gera með þetta eins og þeim sýnist í gegnum verðbóta þátt vaxta. Takkaði svo fyrir elskan mín og gott að heyri ykkur.
1: Sömi leiðis, takkaði fyrir Guðmundur Ólafsson, takk fræðingur, alveg með þetta á hreinu, takk fyrir.

0: Dabbert að heyri síðasta innringenda, óttinn alveg að fara með hann. En ég veit ekki bara ótti við hvað. Það, það hefur engin, sko, ég veit ekki hvað Íslendingar fætti við. Það hefur engin, engar þjóðir ráðist inn í Íslands eða ráðskast með Íslendingar nema Evrópuþjóðir. Rússar hafa aldrei ráðskast með Ísland, Bandaríkjamenn hafa aldrei ráðskast með.
1: Nei, nei.
0: Það þessar tvær stórþjóðir og við erum með fríverslunarsamning við Kína
1: Já.
0: Sem við værum ekki með við værum í ESB.
1: Já,
0: og
1: Gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkin ef við gerum það, ég skil ekki hvað það ekki búið.
0: Ég skil ekki hvað það ekki gert.
1: Mm.
0: Þeir myndu örugglega taka það fagnandi á mót okkur og segja já, ef við myndu sækja það. En þegar maður, þú veit, þetta nú heldur Kristrún Frostadóttir fram að það, við höfum svo mikið að sækja inn í þetta samband. Eina sem ég get fengið út af því að hún sem vill farð inn er það að hérna, hún reknar með að fá góðan díl og hún fær reknar með að selja sig dýrt og fá gott kaup og gott og skattról, svo þarna þarf hún ekki einu sinni að reyna stelund á skatti. Hún bara laus við það. Svo hún laus við þann hausverk eða hún fer þanninn. Svo lýs að ég sé ekki hvað Íslendingar eru að sækja inn í ESB. Og þeir Íslendingar eru að vera stoltir að því að vera frjáls þjóð og vegum náttúrulega að þakka bara forfeðrum okkar fyrir að hafa komið okkur á þennan stað sem við erum á í dag.
1: Mm.
0: Við eigum ekki vera hrættu við eitt eða neitt.
1: Þú vilt að við virðum sjálfstæðis baróttu forfeður á?
0: Að sjálfstæði eigum að virða það sem að forfeður okkar gerðu.
1: Já.
0: Við eigum að virða sjálfstæði okkar. Þetta snýst sjálfstæði heilla þjóðar sem að vera þessar manneskir að víla og díla með.
1: Og fornir þessara aðila í sjálfstæðis baróttunni og fornirna sem þeir þessu.
0: Já og sko það eins og þetta fólk skilji ekki að það verið að díla með sjálfstæði heilla þjóðar.
1: Það það sem máli
0: snýst. Það er bara hugsa ekki, það ekkert að spá í það. Mér finnst það standa alveg upp úr þessu. Að við erum að missa sjálfstæði þjóðar.
1: Kostningarnar 29. ágúst snúast fullveldi Íslands. Punkt.
0: Já, það snúast fullveldi og ekkert annað. Og leiðum við missa fullveldi þá verðum við búin að missa allt hitt.
1: Já, sjálfsögðu. Og það gerist ekki strax, það gerist öruglega ákveðnu tíma. Nú heyrir ekki í mér.
0: Það er betur, nú heyrir bara ekki í þér.
1: Nei, nei, ég fór að tala fullveldi.
0: Æja, halló.
1: Ég fór að tala halló.
0: Já, nú heyrir ég þér.
1: Já, nei, það var vegna sem ég fór að tala fullveldi, þá gerist eitthvað, ég veit
0: að Já, ég veit að það er, ég hef nú svo grunum að það sé að verið að gera þessari stöðu erfitt fyrir.
1: Já,
0: og það sé utankomandi öfl sem í því og ég myndi nú bara vilja að það er nú bara skoðað
1: já, og hann
0: í kjölin en hérna já ég hérna svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra en þetta eina sem Kristrún Frostadóttir sér úr þessu, hún verður skattfrjáls þegar hún kemst þarna inn og það er ekki hugsa lengra það er ekki þessi Þorgerður Katrín þetta fólk hugsar ekki lengra þetta er bara sjálft sig Það hugsar ekki framtíðina, hugsar ekki börnin sín, það hugsar ekki barnabörnin sín. Það kemur fólk eftir þau. Það kemur svonandi fólk eftir okkur. Kirkjugarðin eru fullir af ómissandi fólki sem bara gera okkur grein fyrir því.
1: Já.
0: Við hverfum öll.
1: Takk að ég fyrir Steinar.
0: Takk að ég fyrir. Hinga.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Halló, útvarpsaga.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll, sæll ertu.
2: Hörðu, ég var hlusta á þarna þátt með Piers Morgan, þarna var mættur Samuel og Smúli.
1: Já, segja okkur frá þessu.
2: Já, Samuel, hinn íslenski, hann var að böggan þarna á Akureyri.
1: Já.
2: Já, svona tröllan eins og settir, hann var sem sagt með myndavél og í gangi og sagði má ég taka selfie með þér.
1: Já.
2: Og Smúli lét til leiðast og þá sagði hann fokk Ísrael þegar
1: Smúli var komin í mynd. Hver er hann þessi sem þú ert að tala um? Ef að hlusta þetta er maður sem fylgjast með.
2: Já, hann er sajónisti sem að með amerískur segir hann.
1: Já.
2: Og hann hefur svona verið mikill talsmaður þjóðamorðana í, á Gaza og stríðsglæpa.
1: Já.
2: Ísrael.
1: Mm-hmm.
2: Hann er svona já, talað mikið fyrir því í svona þáttum eins og hjá Piers Morgan.
1: Mm-hmm. En hver er hinn?
2: Já, Samuel Guðmundsson, hann er nú bara eitthvað íslenskur.
1: Já.
2: Ég þekki hann nú ekki sko en og hann var þarna með kærustunni sinni.
1: Mm-hmm.
2: Og hún var mjög hrædd þegar sko síðan hljóp Smúli á eftir honum og var sagan hatursglæp og gýðingahatur og antisemitisma og, og ég veit ekki hvað og hvað og hann hélt því áfram þarna í þessum Piers Morgan, það sem Piers Morgan talaði við á báða sko.
1: Já.
2: Og leta á rífast svolítið sko.
1: Já.
2: En hérna og Piers Morgan var nú bara mest að skamma rabbæjan Smúli fyrir hans hegðun sko. Þegar okkar Samuel var nú nokkuð góð í jafnvægi og var ekkert æsa sem mikið. En eitt sem að Smúli sagði, sem að ég hjó eftir, hann sagði að undanfarin 80 ár þá hefði hann sem bandariskur skattgreðandi fjármagnað varnir Íslands. Og þess vegna ættu við nú að sýna honum alveg sérstaka virðingu sko.
1: Já.
2: Ég kannast ekki við þessa söguskýringu sko, því að sko, við vorum hernum en að Bretum var ekki 1940.
1: Já, eftir það.
2: Síðan tóku Bandaríkin yfir.
1: Já.
2: Hernámið. Og Ísland var hertekið út af hernæðlega mikilvægi landsins vegna Bandaríkjanna og Evrópu.
1: Já, það var líka vegna þess að Danmörk var hertekin af Þjóðverjum á þessum tíma.
2: Já, já, þannig að þetta var gert Dan. Í varnarskinni.
1: Já.
2: Já, og þetta hafði ekki að gera með Íslendinga, sko. Þetta var,
1: nei, þetta var,
2: þetta já, varð enga hagsmuna fyrir okkur.
1: Sko. Tengdist Þjóðverjunum og Dönum.
2: Já.
1: Þegar við náttúrulega heyrðum þeim undir konung.
2: Mér finnst skrítin þessi söguskýring hans að við séum einhverju svona þegnar út af hernaðar starfsemi Bandaríkjanna á Íslandi.
1: Já, ég náttúrulega sá þetta ekki en ég er nú ekki viss um að hann hefur verið að höfða til þessa tímabils akkurat heldur freka meira að við séum náttúrulega bara með varnarsamning við hérna, Bandaríkin. Er það ekki það sem hann er að segja?
2: Já, hann sagði þetta bara beint.
1: Já, við erum notið góðs að því í 70 ára en við þurfum ekki endilega neyja og beigja okkur fyrir þeim fyrir það. Þetta er bara samningur sem að tökjulega samningur og sem að gildir og þá bara gildir hann og ganga frá því á öðrum stöðum.
2: Já, hann túlkar þetta svona sko.
1: Já.
2: Það er þetta að finna þetta viðtal á YouTube, þannig á Piers Morgan Uncensored
1: já, já. En segðu mér eitt, þessi hérna, hvað kallar hann Smiley? Nei,
2: Smúli.
1: Já, Smúli.
2: Smúli.
1: Sko, hefur hann ekki hagsmuna gæta því að fá þessa umræðu? Er hann ekki sjálfur að rannsaka gýðingahattur, svo kallar? Er hann ekki bara að skrifa bók um gýðingahattur? Og er hann ekki að leita
2: tilbyggum? hann nú svona internet tröll sko
1: Já, en þarf hann þá ekki
2: hrella fólk allan heim
1: sko. Já, en þarf hann þá ekki einmitt þessi viðbrögð og svona uppákomur og komast í sjónvarp og komast í umræðin og láta fjall sig hann uppullandi hagsmunaði að ífa að upp og búa það til
2: Já, já En Piers Morgan, hann hérna varði Samuel og sagði ég, hann tók fyrst viðtal við Samuel svo tók hann Smúli inn
1: Já.
2: Og hann sagði, ég meina viðtal mitt við Samuel, ég hef ekki síðan neitt í hans orðum sem að bendi til gýðingahattur sem aftur sem eða sem
1: að Já, já, þá akkurat bara rennir að stóðum undir það sem ég var nú að spyrja þig sko hvort hann hefði ekki hagsmun af þessu að hafa sig frammi með svona orðræðu og þá fær hann sko svona auki viðfangsefnið og svo allar hann að gefa út bókskismir að þá er hann alltaf bara frá að hagnast á því að gera þetta
2: Ég hef nú ekki heyrt bók sko en þetta eru svona sionista fígurur sko Laura Loomer en og ein sko
1: Já það er alls konar til á alla kanta held ég og fólk eru reynda að passa sig á þessu að þegar fólk eru að fara að gera sig matur einhverju og býr til eins og gert frækti náttúrulega með allt talum bakslag hér og bakslag þar og bakslag út um allt að það líka áróður og það gert í áróðuskyni ekki endilega sem að skrifa bókum það en það eru aðeins sem hafa hagsmuna að gæta þannig að þeir sem var allavega að stýra fjölmjölum þurfa að vera mjög meðvitað um allt þetta hverjir eru hagsmunni þeirra sem vilja hafa sér mest í frammi út af einhver
2: það er, það er náttúrulega líka hagsmunni svo er líka sko, hagsmunni fjölmjölama
1: Já,
2: þeir
1: já.
2: Eru náttúrulega tröll fyrir ákveðna hópa sjálfur sko.
1: Já, já, já, svo kemur það
2: Þannig ég, en fjölmiðlarnir hafa sett sér svona í hásæti og sett já, sjáuði alla þess að litlu tröllara hérna út um allt sko, mm. á meðan þeir sjálfur eru að trölla einhverja skoðanir eða pólitíska stefnur sko.
1: Akkurat, eru þau, en takk fyrir þetta, þetta var að til
2: Já, takk fyrir
1: já,
2: þetta
1: Já, bless Bye.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel heiti ég.
0: Sæll Daniel, hvað segir þú?
1: Nú er ég með lista eða nú er ég með nýja fréttir hérna útlendinga.
0: Já.
1: Þeim er að fækka á Íslandi.
0: Já.
1: Samkvæmt nýjastu tölum.
0: Hvaðan eru þær?
1: Þetta er úr heimildinni, ég var að skoða heimildina
0: sem já.
1: Tekur þetta bara beint úr hérna frá hagstofunni.
0: Já.
1: Og þar fækkar pólverum 483 frá 1. desember.
0: Já.
1: Og litum 388. Og þetta er þvert á spár hagstofuna sem gerði ráð fyrir meiri fjölgun heldur en fækkun.
0: Já. Frá ég, þessum löndum sko, þá er það.
1: Já.
0: Nú gengur vel í Póllandi, sko, ágætlega þannig að ágætis vinnaðar að hafa, en hér aftur á móti hefur atvinnuleysi hjá þeim.
1: Sko, frá 2019 til 2025,
0: já.
1: Þá fjölgaði útlendingum 34.600.
0: Já,
1: já. Og 49.000 í 84.000.
0: Frá 2019 til...
1: 2025.
0: Já. 2025 og hvað sagði
1: 34.600.
0: 34.600.
1: Fóru úr 49.000 í 84.000.
0: Já.
1: En þeim fækka núna talaður um að það sé breytt efnaðarsástandi í Póllandi, það er minni verðbólga og hagvöxtur er meiri.
0: Já, meiri vinna.
1: Og meiri vinna á laun og meiri hækkun á launum.
0: Já.
1: Þetta er svona það sem maður hefur verið að spá í, sko, þegar ég var einhver tíman að segja honum Pétri Fáði að Alma leigufélag.
0: Já.
1: Þeir allar íbúður hjá þeim hafa gengið út eins og heita lumur.
0: Já.
1: Nú eru bara 37 íbúður sem þeir sitja uppi með.
0: Já, en er það ekki líka af því að það er bara svo há leiga hjá þeim?
1: Jú, þeir eru með stundamins hérna í blokkinn sem ég býð, það er fjórherbergi íbúð á 445.000.
0: Já, ég er að segja það. Að þetta er alltaf algjörlega, sko, það er alveg, þetta er alltaf það sem að menn hafa komist upp með og svo hækka er viðstöðulust og hækka, þannig að auðvitað grípur fólk til annar að ráða, að lætur ekki bjóða sér þetta, þannig að þessi leigufélög, þau þurfa bara að gæta sín dálítið mikið, það er bara það sem er.
1: Það er nefnilega mál og eins sem við mörða með heimstatinn sem er líka leigufélag.
0: Já, var það ekki undan Ölmu?
1: Jú, það var undan Ölmu, sko, þetta heimstatinn er annar leigufélag og þar eru einhver 30 eignir líka sem að þeir liggja upp með. En mest af þessum eignum sem þeir liggja upp með er á Suðurnesjum.
0: Já.
1: Það er út af því að náttúrulega nú fækkar hælisleitundum.
0: Já,
1: og þá hefur
0: það líka er atvinnuleysið þessi... og menn fara.
1: Já.
0: Það er atvinnuleysið á Suðurnesjum.
1: Já, og menn fara á landi og þess vegna sitja þar uppi bæði Alma og Heimstaðinn með íbúð sem þið get ekki legt í að sveitafélögin. Þau hafa leikt íbúður af þessum leigufélögum.
0: Já, já. En þetta eru svona líka farandi vinnumenn og það er svolítið annar að blæra á þeim, þeir koma og fara og einmitt eftir í hvort það er vinna að hafa ekki og þetta helst í hendur, það held að þurfa enginn að hissa á þessu, en hins vegar þá er bara til þess vera tölu sem að þú ert að nefna og ekki hvað sísta frá árunni 2019 til 2025 að hinga hafi komið 34.600 manns síð svona. Ég ætla að vona þeir hafi ekki allir verið á kostnað ríkisins en það er nú eins og það er.
1: En við sjáum að Úkraínumönnum þeim fjölgar alveg gríðarlega. Þeir eru komin orðin 5500.
0: Já, og ég nú kannski ekki hissa því. Já.
1: Þeir frá desember hafa þeim fjölgað 241. En það sem að veikur athygli mína er að fjölgar í hópi Spánverja 155, Tyrkja 64 og Rúmena 71. Hvað er þetta fólk að koma á Nígerumenna 84 og Indverja 51?
0: Já,
1: það er þetta með slík.
0: Er þetta þá spænski ríkisborgara eða þú sé að koma frá Spáni? Hvaðan eru, hver upprunni þeirra?
1: Já, nú veit ég ekki, þetta þið tala í heimildinu um 155 sem maður flust til Íslands frá Spáni.
0: Það vantar inn í þessar upplýsingar, sko, það er ekki nóg að segja frá Spáni því að þeir geta líka keitt sér vegabrið þar eftir vill hvernig sem það er, en það er allavega það þarf að finna hver er upprunnum hana, upprunnalandið. Þá er að marka þessu tölu, þá sjáum við hvernig það er. En
1: hins vegar það skrýtið að það séu svona mikið að nýkri mennum að flytast til landsins.
0: Já, þeir nú að sækja í Háskóla Íslands eða ekki. Hvað mest er að vera þar
1: margir? Háskólan til þess að fá atvinnuleyfi hér, sko.
0: Já, þeir eru að fá að læra ensku, er í háskólanum og ég hefði nú vilja skoða það hvort að þeir sitja í einhverjum forgangi gagnvart stúdenta íbúðum. En ég náttúrulega veit það ekki, en það, þetta er allavega það sem þarf bara að kanna heilsinni því að það hefur verið mikil ásókn í þetta nám einmitt í Háskóla Íslands.
1: Þetta er allavega nýja fréttir sem ég er að segja frá með útlendingan.
0: Bara takk fyrir kjalla þetta, Daniel. Takk fyrir, blessaður.

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64, 454-54-64, flutningslausnir.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
7: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
8: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
9: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
10: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út á sögu. Ég heiti Hjördís Vinjarsdóttir og sit hérna í hljóðverunni í skipboltinu og hjá mér eru feir viðmælendur, arkitektar, Magnús Skúlason sem arkitekt náttúrulega og hann líka fyrirverandi framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og Pétur H. Ármannsson. Hann einnig hérna fyrir utan það var arkitekt, þá var hann líka sviðstjóri húsvendar sviðs þetta ó langt fyrir mig þess að muna þetta. Þú útskýrir það betur sjálfur eftir. Hann líka rithöfundur og gefur út fjölda bóka þetta arkitekta Manfred Vilhjónsson, Guðjón Samuelsson og fleiri. Og það núna ný bók eftir Pétur og Albinni Tórtarsson sem kemur út núna í september sem fjallar verk hérna faðir Albinu Sigvalda Tórtarsson. Verið velkomnir báðu tveir. Ef við byrjum á þér, Magnús, ef þú var kannski svona aðeins segir hlustendur frá svona bara pínulítið þína menntun og kannski störf og kannski eitthvað starfið þurfa að stanna framkvæmdastjóra húsafriðunarnefndar ríkisins og fleira. Ef þú kannski segir okkur aðeins frá því, stikla svona stóru.
1: Já. Eftir að vera í menntaskólum í Reykjavík á sínu tíma þá fór ég utan til náms til Englands og útskrifaðist frá Oxford School of Architecture sínu tíma. Mm-hmm. Kom heim og sinnti hérna nokkrum verkefnum, það var ekki mikið að gera þá.
0: Nei.
1: Flutti til Noregs og vann þar í 2 ár á fínni arkitektastofu þar.
0: Já.
1: Kom síðan heim og rak hér teiknistofu 20 ára skeið og var ég gerist framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins.
0: Já, frábært og Pétur, ef að þú getur aðeins og sagt pínlítið sambærilegt og útskýr betur starfið á hérna húsa en að minjastofnun.
2: Já, ég hérna var líka í menntaskólanum í Reykjavík og var stúdent 1980 og
0: já.
2: Fór svo í framhaldi af því til náms í arkitektur við háskólan í Toronto í Kanada og útskrifaðist það 1986.
0: Já.
2: Og svo eftir það 2 ára setna fór ég í framhaldsnám í arkitektur við Cornell háskóla í Bandaríkjunum, þannig að ég svona Norður-Ameríku menntaður.
0: Já.
2: Nú, ég hef minn ferill sem arkitekt svolítið sérstakur því að ég hef aldrei rekið eiginlega teiknistofu, ég hef vissu unnið svona einhver smæri verkefni, en ég réðst nema, ég hef starfað á teiknistofu með öðrum, en ég 1993 þá var ég ráðan til Listasafns Reykjavíkur.
0: Já.
2: Og var þar í forsvari fyrir sérstaka deild byggingalist sem að starfaði þarna skeið, en og ég var í því starfi svona fram til held ég 2005-06 og þá hætti ég en þessi deild hún lagðist í miður niður, það var sorglegt að segja en arkitekturinn hefur ekki einhvern megin fengið sinn sess í safna og menningar umhverfi landsins, mér finnst það mjög miður fyrir utan kannski bara stjórnsýslu húsvendamála.
0: Já.
2: En svo árið hérna 2013 þá réðst ég til Minjastofnunar Íslands sem að þá var nýbúna, hafði nýorðin til við sameiningu fornlega vendar og húsafriðunarnefndar og þess að 2 minnistofnanir runnu saman í eina. Og ég var ráðin þar sem sviðstjóri húsvendarsviðs,
0: það var það sem að vaðist með svona tungu, þakkaði kærlega fyrir að hjálpa mér með þetta.
2: Og
0: þar, og ert þar enn sem
2: það störfum? Þar er ég enn í dag, já.
0: Ásamt ritstörfum?
2: Já, ég hef unnið það svona bara í auka tímum.
0: Og kennslustörfum líka, eitthvað?
2: Jú, ég hef kennt lengi námskeið við Listaháskóla Íslands, eiginlega alveg frá stofnun um íslenska byggingar listasögu og gera enn.
0: Fyrir þá arkitektan nemendur þegi?
2: Jú, það var í upphafi sko fyrir allar hönnunagreinar en svo í seinni tíð eingöngu fyrir arkitekta.
0: Já, hvað skal maður byrja þegar á svona miklu að taka hérna? Mér langar til þess að ræða eins skoðun ykkar og þið hafi báði tjáð ykkur þessar breytingar á borginni og öðrum sveitafélögum, kannski mest kannski borginni. Þessa stefnu, þessa ofurþéttingastefnu sem hefur verið við líði sem að hérna fólk er bara stöðut að tala allstar og alltaf, hvað sem að fyrir sund eða í búningaherbygginu, þá er fólk að tala skipulagsmál. Og það verðist líka að vera talsverð þöggun í kringum þessi mál, sérstaklega meðal þeirra sem að þekkja best til eins og arkitekta og annara sem að koma að þessum málum. Hvað finnst þér bara reykja, hvernig hún að breytast Magnús og hvernig getur svona aðeins upplýst okkur með eitthvað sem greinu sem þú hefur verið að skrifa í sambandi þessum mál?
1: Já, sko, fyrst myndi ég vilja nefna það að gerð náttúrulega deiliskeipulag er rosalega mikilvæg fyrir alla, ekki bara þá sem eiga lóðunar heldur líka þá sem að búa í borgin eða örkomandi sveitafélagi.
0: Já.
1: Og þess vegna ábyrð sveitafélagi sem hún alveg gríðarlega mikilvæg, þess að þetta byggð sem að mun standa langa tíma.
0: Já.
1: Og það sem hefur gerist í Reykjavík er eiginlega alveg óskiljanlegt vegna þess að arkitektur sem að birtist í þessu skipulagsumhverfi, hann er eiginlega að mínu mati óskiljanlegur.
0: Hvernig er það óskiljanlegur?
1: Það virðist vera sem að fegurðargildin hafi lútið í lægra haldi fyrir magni.
0: Já.
1: Og gæðin hafa setið hérna á hakanum í staðinn, þannig að það virðist vera sem að fjármagni hafi tekið bara völdin og það sé byggt sko nógu mikið, þar sé magn fremur en gæði. Og fólk er núna að uppgöta það og það er bara hluti held ég af því að þessar íbúðir í þessu umhverju, það seljast verin áður, það er að fólk er að smá sem að uppgöta það, þetta er ekki það sem fólk vill búa í.
0: Nei.
1: Það vill ekki leggja ævisparnaðan í byggð sem að, já, ég hef haldið því fram að ofhá byggð, skuggamöndandi byggð, hún sé heilsuspillandi.
0: Já, það er margir sem að segja það, mitt, já.
1: Það er ekki ég sem hef bara sagt það.
0: Nei, líka læknar. Guðmundur
1: Hannesson tala nú það í sínu ríti frá 1916, bæinni byggjast.
0: Já.
1: Þannig að þessi þróun er mjög slæm, vægar sagt.
0: Mm-hmm.
1: Og því er oft haldið fram að skipulagsheimildir hafi hérna sem séð þetta stað, það séð óumbreytanlegar.
0: Fyrir ekki, hvað sérðu?
1: Óumbreytanlegar.
0: Skipulags.
1: Áætlanir sem hafi verið gerð. Það séð að deiliskipulagir, hún sé, það sé óumbreytanlegt.
0: Já.
1: Og sko borgin til að við séfur aldrei lagt í það að hérna að láta á það reyna að trappa nýður að einhverju viti þessar skipulagsheimildir heldur fari frekar í slag við íbúana sem hafa mótmælt kröftulega oft því umhverju sem er boðið upp á. Og þá erum við að tala þéttingu í byggð sem er hluti af þessu vandamáli. Það er að segja þétta byggðina, það sem hún er þéttust.
0: Íbúðana sem að geta er rauninni enga vörð sér veitt.
1: Hins vegar er eðlilegt að það sé hægt að breyta skipulagi og við höfum alltaf og fleiri reynt að fá yfirvöld til þess að breyta lögunum á þá lönd að deiliskipulagi sé ekki eilíflega gildi heldur sé það endurskoða viss ára fresti.
0: Já.
1: En það hefur ekki gengið hinga til. Hins vegar, ef við göngum bara út frá því að deiliskeipalega sé í gildi, þá er alltaf þetta að ræða málið við viðkomandi lóðarhafa. Mm-hmm. Vegna þegar upp er staðir, þá er hérna, það er bætur sem eru í vændu og það er hljóta að byggja á því hvort að viðkomandi lóðarhafi orðið fyrir skaða.
0: En er ekkert spáðið hvort að nákvæmna?
1: Og magni er gendilega, sko, það getur verið að lóðarhafin fái meira út úr sinni lóð og skipulagi ef að skipulagi er fallegt þó að sé minna byggingamagn.
0: Má var skildi halda það en er engar bætur til handa þeim sem að missa gæðin sín við að
1: frekar
0: stór bygging kemur.
1: Nei.
0: Já, en hvað finnst þér þessi mál, Pétur? Hvernig finnst líst þér á þessu óþettingu og það sem Magnús hefur sagt okkur frá?
2: Sko, þessi hugmyndafræði sem að þétting byggðar hérna byggist á, hún kom fram í Bretlandi meðal annars í kringum aldamótin 2000.
0: Já.
2: Og það var gefin út gul bók sem var mörguleiti merkilegt rit, en þar er mjög skýrt tekið fram að þétting byggðar, þetta snerist alveg það að í Bretlandi voru svona versmiðjulóðir, járnbrautarteina svæði og svona sem var löngu aflagt.
0: Já.
2: Það tókst það að endurnýta fyrrum iðnaðarsvæði og breyta þeim í blómlega íbúðabyggð.
0: Já.
2: Og þá var sem sagt hugmyndin að líta skona dálti aftur í tíman, líta til breskra þorpa og svona byggð, þannig byggðar, búa til blandaða byggð, ekki svona sem var í flokkuð alveg íbúðir og atvinnu, blanda þessu saman og reyna að ná aftur einhverja gæðum eldri byggðar. Þetta var svona hugmyndafræðin
0: Já.
2: Og það var mjög skýrt tekið fram í þessu merkariti að þétting byggðar, hún ætti aldrei að ganga gegn almannahagsmunum, hún ætti aldrei, það átti aldrei að skerða opin svæði, græna sviði eða ætti hún að ganga gegn hagsmunu þegar íbúa sem fyrir voru.
0: Og hefur það gengið eftir þar?
2: Það veit ég nú svo sem ekki.
0: Nei.
2: Það nú reyndar held ég að skipulagsmál þar sé heldur fastari skorðum hér og meiri hefðir og
0: Já.
2: Menn eru mjög passasamir í Bretlandi um eldri byggð. Þeir eru til dæmis hugmyndin um verndasvæði byggð. Eða það sem kallar á ensku conservation area
0: Já.
2: Og það er hún er mjög sterk í Bretlandi og þar má sko í gömlum bæjum í Bretlandi þá má ekki breytum lit á húsi eða hengjum skilti nema fá fyrir því samþykki og þarna er ákveðin menning í gangi sem að kannski að því að þéttbýlis hefði til dæla ung á Íslandi þá er hún kannski hafa menn ekki skilning á því hvaða gildi felst í þessu fallega samræmda heildarumhverfi, ekki bara einstökum húsum.
0: Akkurat.
2: En svo þegar menn, svo taka menn upp þessa hugmyndafræði hérna en hún þróast einhvern veginn með árunum og yfir í algjöran óskapnað.
0: Mm-hmm.
2: Þar sem byggir á því að hérna fjárhagslegir hagsmunir, þeir eru látnir hafa gildi umfram allt annað. Og það sem er líka vandamál í þessu er að sveitafélög eins og Reykjavík og Borg,
0: Já.
2: Þau hafa fjárhagslega hagsmuni að útluta sem mestu byggingamagni. Og þetta snýst líka um
0: það. Menar það upp á hæðina til
2: þess? Já, það fáðu meira og þannig að það er komið fjárhagslegu hvati fyrir sveitafélögið að byggja sem allra mest á sem allra þröngustum lóðum.
0: Já.
2: Og þetta er alveg, og auðvitað er að þannig að skipulagsvaldið er hjá sveitafélögunum. Þau hafa löggjöfin er ekki stendur í raunin ekki vegi fyrir því að þau hafi fulla stjórn á þessu
0: Já.
2: En þá koma bara inn aðrir þannig að þetta sem að Magnús nefndi það að sko þegar að stimpil er settur á deiliskipuna
0: Já.
2: Þá verða til bara miljóna verðmæti fyrir þann sem að fær það útlutað en það er hins vegar ekkert gagnsæi og ekkert eftirlit með því hvernig er að því staðið að gefa opinbera aðli er að gefa enga aðlu mikil verðmæti
0: En það taka þau frá öðrum
2: Já, en þetta byggir á því að í Erlendi sko þá er hérna þá eru þessar byggingar víða, til dæmis á Norðurlöndunum, þá eru þessar heimildir tímabundnar þannig að þú hefur hennar rétt í x mörg ár, 5 ár eða 10 ár eftir það þá hefur sveitafélagi rétt á því að endur skoða þessa útlutun og eignargjöf án þess að skaðabætu komi fyrir en hér á landi þá hefur einhvern veginn skapast svo hefð eða skilningur, það er ekki eins og hefð, sá skilningur að þessi deiliskipulags útlötun
0: sé
2: ævarandi eignaréttindi og þetta er kjarnina í því sem er þessi lagalegi það lagalega vandamál.
0: Það er svolítið skrítið að skilja svona að hluta til sko þessa stefnu er meitt að þetta snýst allt peninga og græða sem mest á sama tíma sem að þetta selst ekki þannig að maður skilur ekki alveg hvað hérna er í gangi Viltu bæta við
1: Já, mér langar aðeins að bæta við sko hvernig þetta hefur reynst kannski í Englandi þetta sem að Pétur var að tala um að árið 2019 þá voru arkitekta, þar segja velun hins konunglega arkitektafélags veitt til sveitafélagsins Norwich sem er á vesturströnd Englands fyrir byggð sem að sveitafélag hafi staðið að og þar var sérstaklega talað um byggðina sem mannvænlega, þar sem að birta næði niður í öll rými, útirými og þá kemur í ljós við nánari athugun að byggðina er bara þrjár hæðir max, það er ekki hærri.
0: Já.
1: En sveitafélag fær þessi velun sem sagt, fyrir þessa fallegu byggð,
0: það sem allir líðin
1: er. Nútíma hús.
0: Já.
1: En byggð á gömlu hugmyndinni um Garden City.
0: Já.
1: sem var í gangi fyrir aldamóti 1900 í Englandi.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur skila sér, þessi þétting byggðar hefur skila sér alveg í Englandi, svo ég nefni þetta dæmi.
0: Já, já. Og þeir huga betur að þessu, þó svo að þeir hafi rauninni miklu meiri byrtu út af sinni natlegu, við hefum svo takmarkaði byrti hérna eins og við vitum. Þannig að það ennþá brýtna að hafa það í huga hér heldur en
1: Já, og það með ólíkindu sko hvað hefur gerst í samvænti við þessa þéttingu byggðar að húsin hafa verið sko að breyka eða þykna úr, skulum segja, 6 metrum upp í 20 metra, alltaf 20 metrum.
0: Hvernig þá þykna, mennur
1: við? Það hefur verið svo djúp.
0: Já, löng og mjó, einhvern veginn íbúðum.
1: Það er bara svona breið.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þá verða íbúðar, þá standa þær í allar áttir.
0: Já.
1: Og þá var ég að benda á það að árið 2012 þá var byggingarreglunni breytt á þá lund að það mætti byggja íbúðir í allar áttir meðan reglugerðin áður hún bannaði norðlegar íbúðir
0: Menur þá ef að gluggarnir snúa, útskýri það aðeins
1: norðlegar Það skildu allar íbúðir snúa vera suðlegar og hafa tvær gluggahliðar
0: Já
1: Einhliða íbúðir máttu einungis snúa í suður og þær átti ekki að vera stærri en 50 fermetra. Þess var öllu breytt í reglugerð 2012 til að greiða fyrir þessum þykkubyggingu sem þýði það að það eru einhliða íbúðir sem snúa í norðlega ráttir.
0: Þannig að þeir bári meiri virðingu fyrir þessum staðarindum og þessum mannlegu þörfum að þurfa ljósa byrti hérna áður fyrr.
1: Já, þannig
0: að þeir kunna þetta alveg.
2: Það var miklu betri byggingarreglugerð þarna
1: miklu fyrir þennan tíma. Reglugjör.
2: Einfaldari og miklu betri.
1: Og núna hefur hins vegar orðið smá bóta á þessu, það búið að setja einn kafla um ljós fyrst.
0: Já, þannig að bara til sko,
1: sem er nýkomin.
0: Já, það verður haldið áfram að byggja eftir þessum gömlu reglum.
1: Já, sem er samþýtta.
0: Já.
1: Það byggt, sko.
0: Já, þó að sem ekki byrjar að taka skólastunguna.
1: Já.
0: En hérna, hvernig er það? Nú þekki arkitekta gerna svona höfunda einkenni með því að horfa á byggingar. Meina sem ég þekki sumt og ég sem ekki arkitekt. Getið þið eitthvað séð svona í fjalla þekkið þið byggingar eftir eitthvað arkitekta í dag eins og er hægt að þekkja eins og bara rithönd hér áður fyrir með byggingar? Myndir þið treyst ykkur til þess að fara hérna eitthvað smá leiðsögnum borg og bæ eins og þú er til þess að hann gert Pétur, veit ég kjálf með þig og svona benta og þú veist þetta er þessi mál, þetta er höfundaenginni, myndir þið þekkja eitthvað í sundur á þessum byggingum sem eru einhvern veginn hver annar eins svona kassalega
2: Það er nú eiginlega með húsin eins og bílana að það var líka þannig í gamla dagum að þekkti hvaða bílategund var hvað og núna er þetta allt saman einhverir hérna blöðruskótar sem eru hannaðir í sama frívítaforritinu og það er skýringin á þess vinnu minn sem var hérna þekkti mjög vel til tölvumála hann segir allir bílar í dagur að hannaðir eftir í sama forritinu sem gerir þá alla einhverju svona strömlínu löguðum kjötbólum
0: Líftin bílsins kannski
2: að styttri þetta er saman með
0: húsin, ekki húsin sko.
2: En það var þannig að hérna áður fyrr það voru þess teknist það voru fáar, það voru litlar teknistofur hérna, það voru yfirlega þekkt nöfn nöfn arkitektana, einstaklingana sem að unnu við veittu þessum teknistofum forstöðu, þau voru þekkt en núna er búið að fyrirtækja væða flestalla teknistofur, þetta er bara einhver logo eitthvað fyrirtæki og það kemur aldrei fram hver er það nafnið á þeim sem er í rauninni að hanna húsin það er hvergi sýnilegt, það er bara eitthvað fyrirtækisnafn
0: Þannig heldur það svona höfundar í framtíðina minni geta að skrifa um einhver arkitekta þegar þetta er svona
2: Já, þetta er aldrei miður því að ég held bara vitundin um persónengjandi höfundar rétt og ég mun þessi aðalega segja bara listræn sérkenni, það er alltof mikil einsleitni og síðan er náttúrulega alls konar aðrir þættir sem eru hvernig byggingatækni hefur þróast efnisvalvana sem að hefur áhrif á það hvernig arkitekturinn er og ekkert endilega til bóta.
0: Nei. Þetta er ekki nógu gott. Sjáuðu eitthvað svona lausn, hvernig, að sjáuðu eitthvað vonum það að það reysi ekki fleiri hverfi hérna eins og Valshverfi eða hverfi sem er að rísa núna hjá Vífilsstöðum. Mun bara halda áfram, vituðum fleiri verkefni sem er búið ákveða í álíka stíl sem er ekki kannski byrjað á. Nú búið að falla frá áfram þéttingu byggðar í Grái og það líti allir á Hildi Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavík sem mikla vonarstjörnum það að þessi fyrir snúið við. Hafið ykkur að smá skoðan á því hvernig þið sjáu fyrir ykkur svona nánustu, hvort þið sjáu fyrir ykkur að breytingu á þessum málum til batnaðar fyrir svona mannlegri byggð og betri líðan fólks? Og Birtu, hvað segir þú því, Magnús?
1: Sko, við stofnum svona hóp fyrir hvað tveimur árum, þar sem að við komum fram með ákallum breytt við þó til skipulags og hann hennar byggðar.
0: Hvað heitir þessa hópur?
1: Já, hann hét nú bara, já, hvað hét hann eftir? Það var bara að hópur breytt við þó til skipulags og hann var byggðar. Hann hét ekki, það sérstöku nafni og við létum fara frá okkur svona ákall. Það sem við veldum hvetja til þess að borg og bæ væru mótu með hag og heilbrigði íbúa
0: Já.
1: En ekki fjármagnsins.
0: Já.
1: Og ég held að það ákall hafa haft einhver áhrif,
0: Já.
1: Það er hlustað á þetta ákall. Þannig að við verum alltaf að vera bjartsýn og vona að þetta lægist eitthvað.
0: Ég er sannfærum að það hefur haft áhrif því að sko, það er allir sammálinn það að kostningarnir í borginni núna í vor snýrst bara þetta. Aðalega og þess vegna náttúrulega verður hún náttúrulega standa undir því að halda sig við það að hlusta á fólk og til dæmis eins og með breyting á deiliskipulagi það láti nægja að hérna skella því svona inn á lögbirtingablaði sem engi les.
1: Já.
0: Hvað finnst ykkur um það?
1: Já, það þarf náttúrulega að laga sko, eins og kom fram hérna áðan hjá Pétur að það, við þurfum að fá þetta inn í lögin að það sé ákveðin gildistími skipulags.
0: Já.
1: Það er nógu slæmt samt.
0: Já.
1: Það er eitt, en síðan þurfum við að hafa einhvern veginn áhrif á það að fólk þurfi birtu, það þurf græn svæði og fallegt umhverfi til að þrífist.
0: Já. Svo hérna
1: vonandi... Það er margar ansakað á skipulags bæði fræðingum og eins og Páll Líndal hérna sem er...
0: Umhverfisálfræðingur, hann er komin græmið til þátt.
1: Benta og kennir upp í háskóla.
0: Já.
1: Og þá erum við hefnilega rannsóknir að baki því.
0: Já, hann hefði talað um að hérna, nefndi það henni við tala með mig að þarna við græna gímaldi í mjóttinni. Ég held að það voru svona svolítið mikill stór vendipunktur til þess að við ekki upp allan almenningu Íslandi. Þú veist, þannig yfirgang fjármagnsins. Að hérna, þar sofi alltaf fuglandi págökunni, þeir halda að það sér nótt.
1: Já, þá komum við kannski að allir sem að hérna, er dálítið mikilvægt að Það byggingarnefnd Reykjavíkur sem var elsta nefnd borgarinnar og hafði heilmikil vald var lögð niður fyrir nokkrum árum.
0: Nú.
1: Þannig að það var til þess að þetta eftirlit með nýjum byggingum, það snar vestnaði vegna þess að nú er bara til skipulags ráð
0: Já.
1: Sem er reynda skipuð aðlega af pólitíkusum sem eru yfirleitt tiltölulega vanhæfir í sambandi við ákvarðanatöku í sambandi skipulagsmál þegar veit að sem þetta ekki mikið þau mál og niðurlagning þessara nefnda var til þess að eftirlítið minkaði það var ekki þegar byggingarnefnd var til staðar
0: Já.
1: Ég var neitt að formaður hennar tíma
0: Já.
1: Og þá voru öll mál skoðuð öll byggingamál skoðuð til hlítar og hvernig þau fóru í umhverfinu og þess áttar þannig að þar var lag til að stöðva svona vitlu svo eins og græna gímandi til dæmis
0: Já.
1: Þannig að ég vil sjá þessa byggingarnefnd aftur
0: Það er þetta mikill að bóta teluru Það er þetta mikill að bóta teluru fyrir þá almenning
1: Það er þetta bóta fyrir almenning og alla og byggingarlistana líka trúi ég
0: Já,
1: og það er ekki öllu hleyfti gegn og eins og gerti nú
0: krafa íbúa er ennþá þarna að svo að þetta verði rifið niður og flutt annað þessi bygging þetta græna gímald en hérna, nú ætlum við að taka okkur hérna stutt auglýsingahlé og ég ætla að bjóða hérna viðmælandi mínu Magnús Skúlasyni og Pétri Ármannssyni að fá þessi smá kaffi og kleinur og svo komum við aftur tilbaka eftir smá stund ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þú ert að hlusta á útvarpssögu
3: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
4: Áfram Ísland!
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna.
6: splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
7: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðun lampa í.
9: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Magnús?
1: Já, mér finnst það með ólíkindum að það skuli erlendur arkitekt ákveða það að hér skuli byggja kennileiti sem keppir við aðal kennileiti Reykjavíkur sem er Hallgrímskirkja.
2: Já, er það yfirlýst markmið? Var það alveg ásetningur í hafðum að vera eins og?
1: Já, það líkur, það bara kom yfirlýsing frá honum á sínum tíma.
2: Já.
1: Og mér finnst það alltaf með ennþá meira ólíkindum að skipulagsráð skuli hafa samþykkt slíka byggingu.
2: Já.
1: Fyrir lá þarna skipula sem gerir ráð fyrir þremur turnum, ég man ekki hvað þeir áttu að vera háir, en allavega og að háir náttúrulega sjálfsagt, en meira samræmi við það sem fyrir er.
2: Já.
1: En síðan var tekið á það ráða sameina þessa þrjá turna í einn turn.
2: Meita hver, út af hverju?
1: Og þetta hefur verið afsakað af til dæmis flokksmönnum samfylkingar, hef ég séð.
2: Já.
1: Að þetta hafi verið bara óhjákvæmilegt að leifa þetta vegna þeirra heimilda sem voru í gildi. Þá komum við aftur að því sem ég var að segja á þannig að það er hægt að hafa ýmis áhrif á þessar skipulags ákvæmur þó að þessar magn heimildi séu í gangi.
2: En okkur heldur þetta að breysta þess að verktökunum
1: á ódýrara? Mér finnst mér ólíkindum að sveitafélag sem að sjá um gæði umhverfisins og taka tillit til íbúa sinna og umhverfisins að það skuli samþykja slíkt nýtt kennileiti.
2: Já.
1: Mér finnst það bara, ég var bara ekki ól til yfir það. Mér finnst að sveitafélag eins og Reykjavík að sjá til þess að slíkt gerist ekki.
2: Er eitthvað slíkt í byggingareglu að gera það mér gildi sem
1: er núna? Nei, það er ekki þar í nefnir reglu að gera,
2: Nei, að þeir skuli taka tillit til umhverfisins?
1: Jú, þá dettur mér í hug hérna bara skipulags reglugerð sem segir það að við gerð skipulags þá skuli vera stuðlað skynsamlegri og hagkvæmari nýtingu lands og landgæða.
2: Já.
1: Tryggja vernd landsins, náttúru og menningarverðmæti og komið veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingur.
2: Ofnýtingur.
1: Með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
2: Þannig að stendur reglugerð að það er ekki ofnýta
1: plássin. Þetta er bara í reglugerð.
2: Já.
1: Og líka að tryggja samráð við almenning við gerð skipulags áætlana.
2: Veistu hvort það var eitthvað farið eftir því?
1: Nei, það er ekki aldrei farið eftir því.
2: Bara aldrei farið
1: eftir. Ekki orð. Það voru harðor mótmæli gegn þessari byggingu á sínum tíma.
2: Þannig við eigum alls konar lög og reglur
1: til
2: að koma í veg fyrir þetta og það bara ekki farið eftir ef engar afleiðingar þó að bæjarfélagin brjóti lögin og reglunar.
1: En eins og Pétur sagði hérna áðan að sveitafélagið það hefur tekið sínar af því að fá verð fyrir lóðir.
2: Já, og fermetrana.
1: Það stundar sem lóðabrask í stað fyrir að láta útsvar og fasteignagjöld og gatnagjöld, bara eðlilega gatnagjöld, næja, þá er farið yfir í lóðabrask og það er sem sagt sveitafélagið fjármagnað með lóðabraski þá og þetta er alveg andstætt almanna hagsmunum.
2: Já, þetta er alveg ofsalega sorglegt.
1: Svo er það annað sem er að gerast líka núna sem er að byggja í borginu og það er þarna í Vesturbuktin, það er að vera að byggja hverfið sem fer engan veginn við umhverfið sem að það er byggt í.
2: Já.
1: Það er síðasta svæði við höfnina sem að hefur nátt að vanda sig við því þá Östurhöfnina er ekki til að móta sig af.
2: Nei.
1: Með allt og háhús og klædd áliðins og eins og annar staðar.
2: Já.
1: Og þetta var borgin í lóa lagið að laga vegna að lóðin var í eigu borgarinnar. En borgin þurfti endilega að braska með þá lóð þannig að 3 miljardar voru fekk borgin í vasan
2: sem að þvingar eru einn verktakar þess að byggja eins mikið hægt til þess að fá.
1: Svo eru verktakin alltaf að byggja nógu mikið og nógu margar íbúð til þess að hafa upp í þann kostnað. Þannig var borgin í lofa lagið að trappa þetta niður. Ég gerði þetta ekki.
2: Hver er þín skoðan þessi, Pétur?
3: Mér langar til að bæta það við að sagði mér einn arkitekt sem er í, ég nefn ekki á nafn en er tengdur þessu teimi sem er að hanna byggingarnar þarna á þessum reit.
2: Já.
3: Að þeir, þá hönnunarhópurinn, hann hefði mjög gjarnan vilja að vinna með hallandi þök og meira uppbrot en skipulagi leifði.
2: Já.
3: En það voru alveg skýr fyrirmæli frá Reykjavíkuborg að byggingarnar yrðu að vera með flötu þaki.
2: Veistu út af hverju það var?
3: Ég veit ekki, það var að þeirra borgin vera að svara fyrir það. En þetta sýnir það að það er ekkert endilega stundum eru hendur þeirra sem að er að hanna byggingarnar. Þeir vilja gera betur en þá er bara einhver fyrirmæli.

0: Ég mæla ofan sem að bara koma í vekk fyrir það.
1: Það sem ég svíður stundum í svona umræðu sem er já, ekki kannski alveg alltaf næstu alltaf alls það sem að fer. Þá var svolítið skuldinni sko skellt á arkitekta að þeir séu svo ómeil og þeir kunni ekki að tekna fín hús og mér svíður alveg rosalega undan því. Vegna þess ég veit að það alls ekki rétt. Við eigum opaslega að færa arkitekta ykkur og fleiri hérna sem kunna þetta mjög vel. En það er slegið svona puttuna og það virðist líka vera mikil þögn í gangi, það eru svo bara flestir arkitektar eða margir arkitektar þori ekki að tjá sig hluti af skýringunum kannski svo að þeir eru margir orðnir hérna launþegar og arkitektar stofum eins og við fórum yfir áðan, þeir eru ekki svona lengur að hanna bara sína listrænu byggingar þannig að hafið þið orðið varir við slíkt að menn þori ekki að tjá sig viðmælið sem komið til mér daginn tvær flotta konur læknir og skipulagsfræðingur Kristín og hérna Sigríður Þær lístu þið báðar hér í viðtali við með að þær hafa orðið fyrir þöggun. Getið þið eitthvað að tjáðu ykkur þetta? Hafið þið eitthvað dæmið slíkt þó þið kannski nefnir ekki endilega nöfn en hafið þið grunum að það sé eitthvað til í þessu sem maður heyrir?
0: Sko, það náttúrulega í flestum löndum, sem menntuðum löndum þá er skrifuð gagnrýni skipulag og byggingalist
1: Já.
0: Í blöðum og sjónvarpi. Hér á landi þá hefur það aldrei náð verulegu flugi og það kannski af því að návíði hagsmunina svo mikið og hér ólíkt því sem gerast kannski með leiklist og tónlist og bókmenntir. Þá eru gríðarlegi peninga hagsmunir þarna í húfi.
1: Það eru það líka fyrir það sem gefur bækur.
0: Og peningaöflin hérna eru svo sterk, sérstaklega þarna eru varandi þessi byggingaréttindi, að hérna þeir sem eru að starfa ekki að teiknistofur hérna og eru með fjöldamanns í vinnu og húsnæði og þurfa fastar tekjur, þeir eru mjög varkárir í að tjá sig út á við því að reynslan hefur sýnt að það að bæði enga fyrirtæki sem eru orðin hérna fastegna félög og líka sveitarstjórni, pólitíkin, þau eru mjög viðkvæm fyrir gagnrýni. Og menn fá það er bara ótal dæmi það að menna var virkilega fengið að kenna á því.
1: Mist vinnuna þá eða?
0: Já, eða settir bara út af sakramentinu, fá engin verkefni.
1: Já, hérna hér.
0: Og hérna, já, ég veit mörg dæmi, ég hef heyrt dæmi þetta og því miður þá þetta raunveruleikinn. Þetta kom til umræðu hérna. Að bóka kynningu núna fyrir jólin hjá arkitektafélaginu þar sem Andri Snær Magnason var að kynna bókina sína.
1: Já, Jötunheima
0: og þar var einmitt umræðan þetta sko að það er bara, það þorir engi að segja það en það er staðreynd að það er, menn veigra sér mjög við að fagmenn að standa fram og gagnrýna ákvarðan í sveitafélaga og svona byggingar áform. Það sem mikið í húfi.
1: Þetta bara þingra en tárun tekur. Hvernig getum við breytt þessu? Ef að menn sem að hafa þekkinguna, menntununa, reynsluna, áhugan, ástríðuna til þess að breyta þessu til betri vegar svo allir líði betur. Ef við höfum ekki allt þetta fagfólk með okkur á borðinu, hvernig sér þú það fyrir þér, Magnús? Og hefur þú orðið var við þöggun eða heyrt af þöggun á arkitekta til dæmis? Heyrt um eitthvað sem að mista vinnuna jafnvel eða ekki fengi verkefni eða að tjá sig?
2: Nei, hort til fortíð og þá náttúrulega var ég fyrir því að vera sveltur verkefni.
1: Hvað ertu að segja?
2: Vegna þess að ég var ekki í réttum pólitískum lit.
1: Hvað ertu að segja?
2: Þegar sjálfstæðsflokkurinn réði hérna ríkjum sem var í 20 ára.
1: Það varstu bara sveltur, já.
2: Þá var ekki, ég var tilhæri þá vinstri mannum sem ég gerum nú enn í dag.
1: Já.
2: Þá var það, kom það ekki til tals að ég fengi verkefni og vegum Reykjavíkurborgar.
1: Bara þú varst röngum stjórnmál?
2: Já, absolutt. Ég fekk að vísu, fór að vinna fyrir Vatnsveitu Reykjavíkur á sínum tíma. Já. Ég var nú fyrirvændi starfsmaður Vatnsveitunar, ekki þá við arkitektum.
1: Já.
2: Ég fór sín að tekna fyrir Vatnsveituna, mannur ekki þar. En það var vegna frændsemi.
1: Já, það sem að kallast klíkuskapur í dag.
2: En varandi þökkum, þá vil ég nefna það sem ég tel mjög alvarlegt mál sem að gerast í dag og Já. Það eru það að verktakarnir verðast vera komnir með puttana inn í arkitektaskólan.
1: Arkitektadeildin hérna í okkar listaháskóla Íslands.
2: Þannig að nemendur, þeir þora ekki að tjá sig skipulagsmál
1: og
2: það sem að gerast í dag.
1: Já.
2: Þessi skipulagsslýr sem við getum kannski kallað það. þeir bara hreinlega þóru ekki að tjá sig vegna þess að, að það haft smá eftirlit með þeim og þeir getur kannski verið sveltir verkefni þegar þeir útskrifast.
1: Já, þeir bara tjá sig sem nemendur í skóla.
2: Já.
1: Og allir það sé, hvað þetta er agalegt að hefra?
2: Þetta,
1: heldur það sé þá ekki fleiri í námskjöfni?
2: Hef ég rökstundan grunum.
1: Rökstundan grunum að það sé svona?
2: Já.
1: Hann sagði hérna, hann Hilmar Þór hérna í viðtali hjá mér daginn, hann kom hérna með hann Þórhalli hérna Bjarna Björssyni sem já. Er skipulagsfræðinemi í Umeå í Svíþjóð og jafnframt stofnandi arkitektur uppreisna síðan á Facebook sem stórkostleg síða fyrir alla áhuga sama. Hann taldi það bara jafnvel hann Hilmar að það sem geti bjargað þessu áframhaldandi uppbyggingu á svona hlutum, það væri hérna að gervigreindin að hérna að væri gervigreindin því að hérna fólk væri fara að láta gervigreindin að tekna fyrir sig garðana sína og láta svo byggja það þannig að gervigreindin geti bjargað okkur frá þessum hörmungum
2: þannig að hérna það má vel vera
1: ef að þöggunin heldur svona áfram og menn njóti ekki listræns frelsi sem það búið að leggja niður þessa byggingadeild hérna á listasafni svo nefndi Pétur þá, þú veist, þeir geta ekki fjölda fram neitt bara á net þú veist, bara eins og fatnað heimilin okkar eins og þeir virðast vilja gera eitthvað negin þannig að þetta mér alltaf mjög alvarlegt mál, en mér langaði þess að tala þess aftur, Pétur, vesturbugtina hérna, ég var búin að sjá teikningar á svona tillögum mjög fallegum í svona lágresti byggðið svo nefndir og þá fekk höfnin að njóta sinna og fólk fekk að ganga með fram höfnin og okkur kenningar af það hvort að jafnvel Ingólfur Arnarsson hefur komið þarna að landi. Minna hefðu menn ekki alveg geta bara selta eins færri fermetra og selta þá dýrari eins og að vera að koma með þetta kumbald sem á að rísa.
0: Sko, það sem er að valda viðbrögðum og kannski einhvers konar viðhorfsbreytingu núna er það að það fólk hefur almenningur er búin að sjá og upplifa þessa afleiðingarnar af þessari þéttingastefnu á nokkrum reitum, meðal annars við Ánanaust
1: sem hefur ekki átt að sjá
0: á heklureitnum og hérna orkureitnum, þar sem að yfirdreifið byggingamagn veldur því að þetta eru bara skuggaborgir og fólk er í sjokki yfir þessu.
1: Það hefur ekki átt að sjá því þegar
0: almenningur hefur það ekki og mér finnst ákall almennings um breytt viðhorf og breytta nálgun vera mjög mikilvægt, eitthvað sem allir þurfa að taka alvarlega.
1: Já.
0: Og mér finnst líka að arkitektar, sko, það sem að þeir eru að gera með sinni hönnun hefur alveg gríðarlega áhrif, þetta mikil ábyrðar hluti að hanna skipulag og umhverfi.
1: Já, það ekki einkamál þessan
0: að byggingunum. Af því að fólkið hefur ekkert val.
1: Akkurat.
0: Það verður bara að taka því sem er byggt og sem það hefur sáralítið að segja.
1: Já.
0: Og þetta er líka að gerast í sambandi við bara íbúðarhúsnæði að hérna, áður fyrr þá var fólk oft að byggja sín eigin hús eða innrétta sínar eigin íbúðir eftir eigin höfði, nú er bara íbúðan orðin bara einhver neysluvarningur þú ert heppin ef þú ferð að velja sko efnið í borplötun í eldhúsinu meira ræður ekki
1: Já.
0: Þannig að það er smá svo að vera að taka þetta frá fólki að hafa geta sjálft haft mótandi
1: áhrif það er eins og ráttis ekki að þetta er heimili fólks ekki bara einhver bygging eða stofnun eða ferðamanna íbúð eða skrifstofhúsnæði, þetta er heimili.
0: En staðreyndin er svo að þeir sem er að byggja íbúðir í dag meðal annars á þessum þéttingarreytum, þeir eru ekkert að byggja íbúðirna fyrir fólk sem á að búa í þeim, þeir eru að búa til vöru fyrir fjárfesta. Og þetta er alþjóðlegt vandamál að það verða fasteignir eru örgastum átinn til að geyma peninga.
1: Já.
0: Fólki sem að var að flýja Hong Kong þegar það var gert að kommunistaríki, fór með peningana sín og keypti íbúðir í borgum eins og Toronto og Vancouver og þar eru heilu skýjakljúvarnir sem standa tómir. Vegna þess að fólk er bara, þeir sem eiga íbúðnar eru bara að geyma
1: það
0: peninga.
1: Það er kannski bara er akkurat það sem er stefnum hjá þeim.
0: Og það eru alveg dæmi það hérna í Reykjavík að það séu svona fjölbýlishús þar sem megnið að íbúðunum er bara keyptar af fjárfestum til þess að geyma, sumir leigja þær út, sumir leigja þær ekki út og það, menn hafa miklu meira uppburði að framleiða svona íbúðir heldur en að búa til einhverja íbúðir fyrir venjulegt fólk.
1: Átta sig á því, en hérna hvað segir þú þessu Magnús, sem að Pétur er að tala hér og eins með þögguna var ekki hérna hérna hann Sigvaldi Þórðarson var hann ekki líka fyrir þöggun alveg svo Magnús út að vera í rengum stjórnmálaflokki
0: það var þannig sko hérna áður fyrir að verkefni arkitekta réðu svolítið mikið eftir flokkslínum sumir voru hallir undir sjálfstæðarflokkin og fengu verkefni gegnum hann svo var arkitektin svo Sigvaldi Þórðarson sem var yfirlýstur sósialisti og það hafði mjög mikil áhrif á þau verkefni sem hann fekk svona svipað og Magnús Skúlason þá fekk hann ekki valla eitt einasta verkefni frá ríki og borg á sínum ferli hann tekur með undartekningu sem var hlýðaskóla
1: þannig að það ekki nýtt, þetta búið vera svona
0: og meira að segja þegar hann var hérna ráðin til teknistofu SÍS eitthvað tímanum 1905
1: SÍS þýður hvað, samband
0: íslenska samvinnufélaga sem var með teknistofu fyrir kauffélögin í landinu
1: já.
0: Og honum bauðst að verða honum var boðið eða settir þeir kostir annarkvort verður þú forstöðumaður teknistofunar og gengur í framsóknarflokkin eða þú verður rekin
1: í
0: og hann kaus að vera rekin frekar en að gangi í framsóknarflokkin
1: já hérna hér já hérna hér en það er verst að þetta er ennþá í gildi árið 2026 og verður kannski ekkit breytinga á nema ef að almenningur bara eru verið duglegar að láta í sér heyra og neita að taka þátt í þessari að þessi áframhaldin skemmtum bara á borginni
2: Já, það þarf að stöðva það
1: Þetta verst þetta að fara að dreifast út um hann sveitafélag líka
2: Já, það er
1: smita, þólasöf,
2: smita út frá sér upp á skaga þá séum maður allt inn eitthvað háhísi rísa Akranes sem er nægilegt landrými og fellur afar illa nú verðan til byggða að sá okkur háhísi rísa þar
1: það eru eitthvað svartir þekki
2: það. Og þeir nú eitthvað að gera það líka í Keflavíkinni sínum sem er líka það er fáralegt mál þetta skulle smita svona út á sér
1: já en það er allan að svona von í allan að myndinni finnst mér ef að þetta selst ekki að þið þá hætta þér vonandi að byggja þetta þá hljóta þær átt að sagði fyrir en síðar að það er eitthvað sem að fólk sem sagt vill ekki en heyrði ég ætla hérna við að sjálfsögðu komstum bara yfir lítið brota því sem við ætlum að gera og hérna við þurfum til miður að hérna bara kveðja
2: Mér langar að áður við endilega. Hættum aðeins að ekki tera fyrir því svona þá komum við húsvendinni
1: Já
2: að á vegum minnjastofnunar og hérna borgarsögu samt sem reikin ráðgjafa miðstöð sem er upp í Árbæ
1: Nú.
2: Þar sem að ég starfa
1: Já.
2: Og einn aðri til
1: Já.
2: Og við sem sem veitum ókeppis ráðgjöf það heitir húsvendarstofa
1: húsvendarstofa, hvað sér upp í?
2: Upp í Árbæðarsafni við erum með aðstöðu þar og þar tökum á móti fólki einu sem í viku ég bara nota tækifæra að auglýsa það
1: Byttu almenningur getur fengið ráð hvernig að byggja þessu
2: Já, við gerð húsa
1: Við gerð
2: eldur húsa
1: Það æðislega flott að heyra það
2: Það gildir fyrir all landið
1: Já, æðislegt að heyra það
2: Við erum þetta einu sem í viku
1: Já, á hvaða dögum þá?
2: Við erum þetta millið 3 og 5 á miðvikudögum
1: Já, alveg rosalega og hvað þetta búið lengi í bóði?
2: Ha.
1: Hvað langt sem þetta bauðst?
2: Þetta búið að vera í gangi núna í bara 20 ára 25 ár
1: Ég hef aldrei því meður heyrt að sáður og minnst frábært að heyra af þessu og vonandi nýti fólk sem þetta bara mjög vel það þarf að bera virðingu fyrir sögun okkar og menningu og handverki þeirra sem á undan eru gengnir en ég ætla að þakka okkur kjærlega fyrir kjærlustendur út af sögu fyrir að vera hennar með okkur og hérna þakka viðmælendum mínum innilega fyrir að koma og fræða okkur upplýsa okkur stöðum álæði skipulagsmálum vonum bara hlutir fara að breytast ég vil þakka Magnús Skúlason arkitekt og Pétur H. Ármannsson arkitekt fyrir að koma hingað til okkar og bara já góða stundir, heyrjumst setna takk og bless
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
3: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
5: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappaða af og já, það er þetta slappaða í dag. Þannig að byrja á því að hringja í, út í Hrísey til hans Ingimars sem hefur nú séð marga skemmtanræðin þar og hérna, Ingimar, ertu ekki komin að línna?
1: Jú, ég er hérna.
0: Hvað ertu, á sjónum?
1: Ég er út á sjónum að skoða kvali, svo ennlega.
0: Já, er þetta bara marga ferðir á dag eða hvað?
1: Já, við erum bara tvær á dag.
0: Já, alltaf fullt af fólki.
1: Já, það er búið að vera það núna undarfærið, já, alveg svakalega mikið.
0: Já.
1: 67 mann sem kom núna.
0: Já, ok.
1: Og dásamlegt við erum.
0: Já, og hvað tekur þetta langan tíma svona, hvað er það skoðum?
1: Hjá okkur er þetta cirka 2,5 tími.
0: Já, og er nóga kval í hérna... Komur að segja fyrirðinum eða?
1: Já, það er orðið það núna, þetta er svo búið að vera miklu lélera í sumar heldur en árin áður.
0: Hvalurinn?
1: Já, búið að vera lélera núna, heldur en hefur verið. Það er sennilega bara að það hefur verið mikið æti fyrir hann hérna úti fyrir eigafyrirðinum og þeir hafa bara haldið sig í því.
0: Já, ég maður þegar ég verið sveitin í djúpi þá kom hann ekkert hvalir að hrefnur oft inn í fjörðin.
1: Já. Hérna, láta... Hrefnurnar hafa verið að bjarga okkur núna, sko.
0: Já, og þá getum við að fara að fá hrefnukjöt.
1: Já, ég er ekki viss um það.
0: Það er eitt besta kjöt sem til er, en það er náttúrulega sömur vilja og aðrir ekki.
1: Já, það er
0: eins og einhverjum. Það er eins og grænmetisætur og svo leysett að heimurinn skiptist
1: og
0: í fólk.
1: Og hvala vinir.
0: Já, allir verða að fá bara að vera eins og þeir eru bara, finnst mér.
1: Já,
0: það hefur alltaf verið best.
1: Þá gengur lífið best ef allir fá að vera bara eins og þeir eru.
0: Nákvæmlega. Og ég sé nú að þú ert með svona geiprætt hringi kringum myndina þér á Facebook. Þú hefur verið með svona gleðugöngu út í Hrísey, það ekki?
1: Já, við hefur verið með hinsegin hátíðina í júní.
0: Já,
1: við erum búin að vera með hana þrisvar og...
0: Gengið vel?
1: Og hérna, gengið mjög vel, já,
0: flott.
1: Bara mjög vel.
0: Já, þetta var glæsilegt í núna velgina, sko.
1: Já, ég ætlaði nú að fara, ég kost bara ekki.
0: Nei. Það er frábært að svona fá að hérna njóta sín. Þetta fólk fá að vera, allir fá að vera í friði með sín mál og vera ekki að skipta sér
1: öðru. Og það er líka sko, já, líka svo gaman sko, eins og kvöldum þessi hinsegin áttinni hjá okkur í sem er í júni, að hérna, það er allir svo glaðir.
0: Já, þetta er gleðganga, það er bara hérna í Reykjavík líka, þetta er bara gleði.
1: Og allir svo ánægir bara að fá að njóta sín og fá að vera þeir og enginn að skipta sér öðru.
0: Nei, og mér er alltaf fundið skrítið þegar fólk er að skipta sér að fólki.
1: Já, nákvæmlega. Ég er alveg sammálaður því.
0: Já. Nú er danshátíðin á næstu helgi.
1: Já.
0: Og ég er nú búin að taka þáttíðinu þannig að best að þú lýsir þessu, svo ég sé ekki að hérna að segja ykkur að vilsu.
1: Já, þetta er sjöfunda skiptið sem við erum að halda danshátíðina.
0: Höfum við alltaf verið trætt?
1: Alltaf trætt. Við byrjuðum hann á 2019. Þurftum svo að frestir er náttúrulega 2020,
0: já, veit.
1: En höfum síðan verið öll ár síðan og trapp hefur alltaf verið að spila.
0: Já, þeir komu síðastir.
1: Já, það erum við síðastir og eins og þetta er núna, þá náttúrulega byrjum við á föstudaginum þess að venjulega með tónleiku með minnum eina þannari Rúnari Þór.
0: Og Villa Guðjóns.
1: Og Villi Guðjóns verður með hann mjög all.
0: Já.
1: Með þér jár. Og síðan eftir tónleika þá verðum við slegið í bara dans og Stulli og Tóti frá Siglufirði ætla að haldið til stuði í aðlaðast miðnætti.
0: Já, þeir eru flottir.
1: Og svo laugardeginum þá byrjum við klukkan 2 með dansnámskeið með einu Sólrúnu sem hefur verið með dansnámskeið undanfarin ár.
0: Já.
1: Og síðan er húsið opnað síðan aftur klukkan 7 og þá byrjum hljómsveit Einar Skömmundssonar sem er svona spilar gömlu góðu lögin og er með harmoníku tónlist og alls konar.
0: Já, eru margir í því bandi, veistu það?
1: Þeir eru fjórir sem koma núna, held ég. Fjórir pekkar í fimm. Það hefur svona verið mismunandi hvað eru margir, en þeir spila frá 7:30 til 10 allavega.
0: Já.
1: 7:30 til 10. Og þá koma trapp og klára þetta.
0: Já, þá er Stulli farin heim. Ég lesi þetta villust.
1: Stulli ætlar að spila, held ég, með samt Einari.
0: Já, hann er flottur.
1: Já. Og svo erum við hérna, náttúrulega erum við með tjald hérna fyrir utan og þar verður ýmislegt í boði eins og hefur undanfarin ár.
0: Já. Þarf að kaupa matarna, pulsur og
1: þarf að kaupa pulsur og samlokur og og alls konar drykki.
0: Hamborgara.
1: Já, og alls konar drykki.
0: Alls konar drykki.
1: Og svo viski kynning hérna til tjaldinu og
0: Já, já.
1: Og ég svo vonast til þess að verði spákona líka. Það ég ekki alveg búinn að fá svar frá henni endanlegt en hérna vorum við hann í fyrra, hún sló alveg í gegn.
0: Já, það að gera hafa svona fjölbreytni í þessu og hérna.
1: Já, hún getur báð fyrir fólki hvað verður næsta lag og svona.
0: Já, hvað næsta lag?
1: Já,
0: En við getum að færa að dansa næst að hann
1: er... Já, já, eitthvað sem leið, sko. Já,
0: þetta er frábært að vera búin að með þetta, verður þetta búið að vera svona lengi, oft, ég mér finnst þetta búin að fjóru sinni með eitthvað svo lýs.
1: Já, þetta er sjöfunda skipti, sko.
0: Já. Þetta er rosalegt.
1: Hvorki verður með minna.
0: Og það er orðið mikið lasvókn, það er orðið náttúrulega gisting meir og minna höll eða ekki?
1: Já, það er orðið töluvert mikil vöntun og gistir í mig núna, sko. Það er aðeins verið að hringja núna sem fólk er að leita, en það er bara held í allt hlut sem ég veit allavega.
0: Já.
1: En ef að fólk hérna hefur áhuga, þá er hægt að auglýsa hérna á Facebook síðu sem heitir Hrísey myndir og fréttir eftir húsnæði og það kannski getur einhver
0: leikt
1: eitthvað út þar.
0: Já, en er ekki, það er tjálfstæði þarna?
1: Það er tjálfstæði sko, það er líka alveg að koma með tjálfvagn og felli í þessu leik sem það er kannski erfið að koma með hjólin sín og stóru bílana.
0: Hvað tekur ferja? Tvö svona felli í sig?
1: Já, það er ekki tvö felli í sig einu hlut.
0: Og ferja hann
1: fer mikið? Það er náttúrulega panta það fyrir frá.
0: Já, ok. Og ferjan fer náttúrulega hvað þú ert að tala um þetta að fara í Sævar, eða ekki?
1: Jú.
0: Já. Hvað fer hann marga ferjur á dag?
1: Níu
0: ferjur á dag, já. Og svo líka þeir sem vilja bara fara svo heim klukkan, er ekki klukkan 11 tilbaka?
1: Það er líka hægt að gera það, sko. Þannig að það er hægt að fara klukkan 11, sko. Það er bara svo leið, sko.
0: Já. Það væri nú voðalega, þú þarft að pæli því fyrir næsta ári að díla við þá sem allt vita og vilja stjórna öllu, að setja vera með eina auka ferð bara með ferjunni, bara klukkan eitt.
1: Já, já, það var ég kannski, nú er ríki komið þetta allt í sinn rekstur, hann, ég veit ég hvernig það gengur.
0: Ég skal bara hringi á fyrir þig, þetta bara gengur
1: ekki. Já, ok, þá var
0: það klart. Já, það er náttúrulega á bara að vera þannig. Og ef það eru kannski fleiri en 5 eða 10, þá fari hann þessa ferð, skilur við?
1: Já, já, það verður þá líka bara eftir að panta í hana, þannig að verður þá vita kannski fyrirfram hvað eru margir sem vilja að fara.
0: Já, þetta er mis.
1: Þannig að þetta leysa þetta.
0: Já, þetta er þjóðvegur, skilur við? Þetta er skrifað sem þjóðvegur og þannig að það er ekkert verið að rífa upp malbyggi fyrir utan Blönduós, eitthvað svoleiðis klukkan 11.
1: Hérna fari nú bara að drífa sig og byggja alvöru hótelið í þessu.
0: Já, ja, svo er það.
1: Svo er það, sko.
0: Já, og svo er bara spurningum við hérna alla litlu hérna skakbátana og hvað er báturinn stór sem að þú ert á núna?
1: Þetta er svona 40 tonna gamalt ekarbátur.
0: Já, bara nota hann.
1: Já.
0: Þú átt ekki bátinn,
1: nei? Nei, ég átt ekki bátinn. Ég er að máta ekki þetta fyrir norðsynning og húsauk. Mm.
0: Er ekki hægt að díla við þá bara?
1: Það er í örgulega allt hægt, en það kostar alltaf peninga.
0: Já, fólki borga tilbaka.
1: Já, borga bara tilbaka.
0: Ég sá hérna vídeoskot á Húni, hann var á Akureyri, hann var að leggja á stað til Ísafjörðar til að horfa á tunglið.
1: Þannig að... Já, það er þetta.
0: Já.
1: Já.
0: Ertu nú hvað þetta í sjóinn?
1: Það er það að fara í morgun?
0: Já, sá það í gær svona snappa eins og allir að setja. Það var hann að leggja á stað til Ísafjörðar. Verður komin á góð miðvikudag.
1: Ok, já.
0: Heyrðu, Ingimar, þetta var frábært og hérna, hvað viltu heyra eitthvað íslensk lag?
1: Já, verður ekki bara að setja eitthvað með þrætt?
0: Já, ég var nú að spila Happy Together með þeim, en við skulum bara að setja annað.
1: Já, eða ekki?
0: Jó, já, þeir eru að segja þótt að ég sé þarna, sko.
1: Já, þeir eru alveg
0: ágættir,
1: sko.
0: Þetta er gott band.
1: Eða bara einhvern
0: veginn. Þetta er náttúrulega gamalt band, sko. Þetta er band alveg frá 1968, sko.
1: Já, þetta var ég 20 ára.
0: Já, en fyrst þú ert út á sjó, þá skulle við bara setja hérna trapp við lagið út á sjó.
1: Já, það er flott. Já, vel við.
0: Og þá séu ég á fimmtudagskvöldið, ég og Villi.
1: Heyrðu, segjum það.
0: Ok, vinur.
1: Allt í lagi.
0: Já, takk.
1: Já,
0: já bara. Nei, býttu, hvað er þetta lag? Þetta er þetta.

var alltaf út á sjó. Já, hljómsveitin Trapp verður á að dansa á tíðinni Rísey á samt Stulla, það sem Stulli frá Siglufirði og var í miðaldamönnum og fleiri hljómsveitum, frábær hérna tónlistamaður sem búin að spila þessa svokölluðu bara allskonar músík í öll sín ár, alveg eins og við í Trapp frá 1968 við og hérna hann er verður hérna aftur og hann er með frábæra söngvara með sér og þannig að þetta verður fínt svo harmonikkan fyrir partin á laugardeginum og þetta er dóttir skemmtilegt að vera þannig eins og Hjördís systirinnum að mömmu sagði að það er svo skemmtilegt en eftir alltaf ég hringi Rúnar Þórisson sem er nú, var nú aðal gítarleikar í Grafík og hann er nú flinkur tónlistamaður, hann er nú farinn að syngja líka þannig að það er gaman að þeirra menn svona með aldrinu fara bara að njóta sín kannski oft betur. Það getur oft verið erfitt að vera ykkur vinsældar hljónsveitum sko og vera að gefa út efni og þvælast með tónleika út um allt. Því að halda tónleika er náttúrulega miklar æfingar áður, nema kannski á mér. Það eru menn ofta að æfa mikið og skrifa þetta niður á nótur og hljóma og svo eins og við sjáum þegar að menn eru að spila í hörpu þá horfa þeir og mikið niður og það er að því að hljómagangurinn er þar á blaði og hérna þannig að en það er kannski dótti öðruvísi þegar maður er að spila bítlalög og eins og kannski ég bara er að spila kannski 10 lög til mig á böllum og Reyni er náttúrulega Guðmur sem að syngur á móti með mér, hann er náttúrulega með Hey Kanína og svo bara alveg góðan bunka af hérna vinsan lögum, þannig að það er svona frjálslegt og þá segi ég alltaf við æfðum það 1968 og ef maður er búin að gleyma því þá var maður að fara að hætta þessu bara en hér hlustu við á hljóma sem sagt eftir klukkan hálf þá hringi ég í sem sagt Rúnar Þóris, hér eru hljómar ég elsk það, nei hvað er ég ætla ekki að spila það, jú, ég ætla að spila það Kemur ekki?

á gömlu góðu Hljómar og það er náttúrulega Gunnar Þórðarson heitinn í hérna frontinu svona í að semja lög og svona og þannig að og Rúnar samti nú líka eitthvað lög. Ég held að Elli hafi nú ekki verið með Ellingur hafi, mjög Jensen hafi verið að semja mikið á þessu tíma en frábært band þegar bandið var hérna er að hljóstum að skipa þessu mannum. Þess að ég sagði á hann, hallið að hringi hann hérna Rúnar Þórsson og svona tekka á hvað hann er að gera, hann er alltaf heilla mig sem gítarleikari og er svona með svona sitt sound einhvern veginn á gítarnum og svona sinn stíl sem að mér finnst alltaf þegar söngvarar eru auðþekktir, það er svona dálítið þannig sem ég heyri þegar gítarleikarar, Ritchie Blackmore og þessi kallar sko eru með svona sérstaka stíl. Hans Marvin til dæmis. En eins og ég segi þá ætla ég að hringi hann eftir auðlýsingar og svona spurja spurninga. En eins og við vissum það var hérna gangan helgina og ég dáist alltaf að Páli Óskar hvað hann er duglegur að hérna standi ég svo að gera þetta svona smart og hvað fólk er samstíga og svona og hérna og það er alveg frábært að sjá allt þetta fólk gera svona bjarta hluti og nota öllu líða vel en það vel skipulagt og frábært og ég ætla að spila lag með Birni og ég heita hann ekki Birnir og Páli Óskari. Ég heyrði þetta lag eitthvað tíma og mér finnst þetta gott lag og það heitir Spurningar.

0: 失败。Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af Fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3290. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í Ölisins.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, út að hlusta á þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Ég ætla að spila hérna lag með Grafík og svo hringi ég í Rúnar Þórisson, gítarleikara. Og á að vera komið á stað núna. Ef ekki á ég pikka aftur á þetta, á ég vita aftur og aftur eða á ég bara að pröfa eitthvað annað, hérna er það líka.

0: Hún er þetta komin að línna. Gott að heyri þér, hvað segir þau?
1: Bara mjög gott.
0: Þetta var góðu tími, ég var að spila þúsund sinnum, segðu já. Ekki, heitir ekki, jú, það heitir þúsund sinnum bara ekki. Þetta var góðu...
1: Þúsund sinnum, já, heitir ræst.
0: Já, þetta var góðu tími.
1: Já, þetta var ræðislega tími.
0: Já.
1: Ha.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Var þetta ekki 84?
1: Þessi plata kemur út, jú, 84.
0: Já. Og dundur sándla á gítarni hjá þér og öllu bara, allir upptökunni bara fannst mér, fannst þetta alveg svakalega. Það er ekki mikið að hljófæra mér í þessu.
1: Ekki... Nei, þetta er nánast bara, þú veist, það er ekki mikið óvitað, það er bara grunnurinn bara og trommur og svo bara einn gítar yfirleitt.
0: Já.
1: Og svo ykkur hljómbóð. Þetta er mjög, sko, þetta er ekki, þetta er eiginlega meir minn að spila, eiginlega læð, þannig, svo maður að segja, sko.
0: Já. Þetta er ekkit of hlaðilega þannig að gítarnir hefði njóta sín mjög vel, sko.
1: Já, ef hljófarið sánda vel og er að gera, veist, þá þarf ekki að hlaða mikið á það, sko.
0: Nei,
1: leifa því. Það sánda vel og er góða hugmyndir í gangi, sko.
0: Já, leifa því að njóta sín eða það er gott, halda því sem er gott.
1: Já, já, akkurat.
0: En leiðist oft upptöku sem að maður er bara lent í sjálfur, sko, verið að spila ykkur að 4-5 gítara á. Og svo bara, ég vil heyra, ef maður nota maður og alla, ég vil eitthvað aðeins saman og þá veit maður eiginlega ekkert hvað er að ske.
1: Nei, ég þekki þetta.
0: Já, þetta er svona, maður hættur að maður sé of nakin. Sko.
1: Já,
0: eitthvað, nei, þetta var flottur tími og þetta var svona byrjunin á miklum vinsældum.
1: Já, já.
0: Sem er ennþá.
1: Þú eru búin að gera þarna tærblöður og yndað náttúrulega.
0: Já.
1: Sem að náðu náttúrulega eins miklu vinsældum.
0: Nei.
1: En þessi var náttúrulega þetta slæði svo líkjæg, jú.
0: Já, já, víti og náttúrulega mann maður eftir, er það ekki annar blötunni, fyrstu?
1: Það er á fyrstu blötunni, fyrsta lag á fyrstu blötu.
0: Já, það sem Óli heitin syngur.
1: Já, já.
0: Og blessaði kallinn, hann fór alltaf snemma.
1: Alltaf snemma.
0: Já, og hérna, en ég tók eftir í, svona, við erum náttúrulega vinir á Facebook og svona, og erum góði vinir að, hérna, já. Þú ert farin að spila einhvern veginn, mér finnst þú vera farin að hleypa svona meira að þér, þegar þú ert ekki sko, hvernig ná maður að segja þetta því þú ert náttúrulega klassist mentaður, gítarleikari líka
1: já.
0: Og hefur þú aldrei verið mikið í þannig tónlist sko en já, það mér finnst einhvern veginn bera meira á þér, þú ert að fara að spila niður í bæ eða ekki og...
1: Jú, jú, ég hérna náttúrulega búin að vera eða sem 20 ár síðan gáði fyrstu sólflötuna og búin að vera að gera svona hluti, eina sjö sólflötur á þeim tíma og hérna, það er mjög gaman að í svona blandi það að ég er að spila klassiska líka og ég hætti að kenna fyrir 2 árum og bara hafði þörf fyrir að spila og gera meira og þá fór ég að stað með gamla spilafélaga mína og ákvæm að stofna nýja hljósveit.
0: Hver er ekki í þessu bandi? Hvað heitir hún sér?
1: Það er hérna Jóhann bróðir minn Þórisson.
0: Já.
1: Hann spilaði á bassa og Nikolás Róbertsson á hljómborð. Þeir voru báðið saman með mér í njóstið dag á síðustu öldirnum.
0: Var ekki Óli trommari þar?
1: Jú, Óli Helgarsson trommari líka
0: reyna. Hann báðið sagði, ég hitt hann. Flottu kall.
1: Og síðan komu seinna inn í dæmi okkur Halldór Lárusson, trommuleikari og Jens Hansson, saxofónleikari.
0: Já, þetta er stór band og þetta finnst þetta ekki gaman, er þetta ekki svona að vera í bandi og svona
1: mér finnst það skemmt þetta, þú veist, af því að rauninni hef ég ekki verið í bandi eða síðan í grafík, sko.
0: Já, ég er að meina
1: það. Ég bara verið með sóluverkefni og mér finnst það bara rosalega skemmt þetta að gera þetta svona.
0: Já, ég gruna það.
1: Að vera með ljónsveit og hérna, þetta er allt instrumental music. Og við erum að spila reyndar hluta af mínu efni sem að hafa komið út að svona blöta mínum í nýjum útsetningum, það segja bara instrumental, svona prog skotið svolítið og með saxofóninn og með sem spila laglínu og svona eitthvað sko.
0: Já, það er einhver að kjafta henni fyrir utan og heyri það, það var það ekki hérna mjög mér.
1: Ég heyri ekki.
0: Nei, en þá ég tók eftir því líka sko, sólóplötni á þér, þá varstu fram að syngja, þú hefur ekkit verið að syngja mikið í gegnum tíðinu.
1: Nei, nei.
0: Bara sem byrjar
1: að syngja. Ég byrjaði að, sko, ég var búin að gjóð hvað, 2 plötur held ég með gestasöngurum. Og svo að þriði sólbötun sem kom út 2013 þá ákveði ég bara slá til og bara góla þetta sjálfur sko.
0: Já, þetta var ekkert gól, þetta persónulegt.
1: Já, já, algjörlega.
0: Finnur það ekki sjálfur að þetta bara þótti svona skemmtilega að liggur
1: við? Jó, jó, þú veist, maður, þegar maður semur laglínun og semur textana þá voru bara, þó maður, já, ég segi, hérna, gaman og svona bara, já, og gefandi að geta að raula þetta sjálfur, sko.
0: Já.
1: Beintur á hjartanu, sko, já, það er það.
0: Já, þetta er meiri satt að vera svona meiri svona karakter yfir öllu, sko.
1: Já, já.
0: Því það er teginlegt hvað er söngvar, skilu, við erum start að fólk vera ruggla með já, það já. Hvað er góður söngur er það, í gamla dag var það sá sem komst hæst bara, það var bara það bara var þannig bara í minningunni var, sko.
1: Já, ég heldur snúst náttúrulega mikið karakter bara hvað karakter hefur og hvað innlifun og þanniglega sko. En svo ég var að fegin í þessu bandi að við þess, þurfum ekki að syngja neitt í píla með á því að svo er bara einbættu meira gítanum sko.
0: Hver er að syngja í okkur?
1: Það syngur enginn.
0: Nú, þetta er allt instrumental.
1: Já, þetta er allt instrumental.
0: Já, já. Og hvað heitir þér núst? Þetta slá hann inn ef ekki að spila, já. Ef fólki að heyra aðeins, hvernig skrifa ég mandi og hvað heitir mandi?
1: Þú finnur ekki neitt með þess að ljóðsett, sko.
0: Já. En hvað getum við spilað með þér? Núna hefur brjótum upp samtalið aðeins og spilum eitt lag og endum svo líka á öðru lagi.
1: Þú getur alveg að spila þig kannski eitthvað gamalt eftir mér af sólabötum sem við hefum endur og sett í spredt núna til þessi fyrsta lag og fyrsta tétublöðni sem heitir Ósöð orða ekki meira og finnur það að getur að spila það
0: Hvað er auðvitað hérna?
1: Ósöð orða ekki meir Það er hérna við spilum það eftir mestan í dag
0: Var það bara fyrir ákveðið að að hérna eyrið þannig að það er ekkert sungið
1: Fyrst þegar ég nefndi þessa hugmyndu við Jóhann bróður og Nikka þá var ég nú svona að hugsa um að hérna, jú að við myndum hafa þetta sungið sko og ég fyrir ég myndi halda áfram að syngja mitt efni og þá inn svona sem með annað band að því er náttúrulega ég er náttúrulega verið líka með hitt bandi með mér tengdasinn og það allt saman og hérna en vildi svona sprikla meira heldur en ég hafði gert áður og með fleirum heldur en bara þeim og þá hafði ég hugsað mér uppalega að kannski ég halda fram að syngja í efni en svo bara eina andökunóttina og er ég velt að hvernig þetta leggjum upp þá hérna fannst mér bara þetta góð hugmynd að gera þetta instrumental og fá bara saxofón leikara og eitthvað svona
0: Hlustum á þetta og ég verði kjör á línni sem við þá skellum við svo

0: Já, þetta er töff.
1: Já.
0: Ertu með Stratocaster? Hvað
1: er
0: það? Ertu ekki með Fender Stratocaster?
1: Byttu nú, það er rifið að það upp maður.
0: Já, þetta, ja, mér finnst það telekastir kannski, bæði. Kannski bara bæði.
1: Nei, ég var ekki, ég var lítið að spila telekastir hans tíma.
0: Já, ok.
1: Þetta er frekaði Strat.
0: Já. En hvað hérna þessi hljómsveit sem sagt, það er nú gaman að hlusta á þetta, þetta er ekki margir sem er að gera svona tónlist hérna á Íslandi, finnst mér.
1: Nei.
0: Og hérna hvað er framöndan hjá okkur, ég sá að þið voru að fara að spila eins og ég sagði, hérna á Reykjavík bara.
1: Já, já, við sem að spila næsta helgi á Dillon á föstudaginn og svo á Lemmi á laugardaginn.
0: Já.
1: Þetta er, það er nú ekki svo marga svona minni rock. Búlur að ræða í Reykjavík kannski en þetta er ágætt svettingur að spila og pröfu að gera prógrama á hana þannig að við erum að gera þetta og síðan er meiningin að taka eitthvað upp hvort heldur það efni sem við mæft nú þegar eða hvort það verið eitthvað nýtt sem við þurfum saman í að fylg eða eitthvað svona, já, já það er svona á döfinni að gera það
0: Og því hafði gaman að þessu, þetta er svona lifandi tónlist, sko, það er heyrið það, það er svona smá ábyggilega gaman að spila svona já. Tónlist.
1: Já, já, þetta er svona aðlana mjög gaman fyrir það sem er að spila, kannski misjöfilega gaman fyrir það sem lusta, sko.
0: Já, það er líka sagt með jazz og svona, þú veist að það er fólk sem að vill svona tónlist, það getur mér gaman verið.
1: Það eru starfandi alltaf fullt af böndum í heiminum
0: Já.
1: Sem eru að spila svona þetta eru avant-garde, post, punk, jazz eða hvað það getur kallað sko og með rock skott með ífafi sko
0: Ykkur sagði bara að það er hann ykkur góð tónlist eða slæm tónlist Mér hefur aldrei fundist tónlist er að slæm sko það bara oft að fólk að byrja þú veist það ekki búið að fatta kannski Þá finnst mér það oft bara mjög flott og persónulegt og mannska þegar maður var að byrja sjálfur að
1: Já, að svo hérna. Snýst það bara oft bara smekk sko
0: Já, svo er það bara smekksættri hvað fólk hefur gaman að
1: Já
0: ha, Og þið eru semst að það fara að spila þarna á laugaveginum á föstudaginum þá
1: Já, laugaveginum til hún á föstudaginum og svo á jöstrætinu á laugaveginum á Lemmi
0: Já, en ég var að heyra Doddi frændi sem að var með Rosenberg
1: Já
0: og hann var á fókitan ég spilaði mikið hjá hann þar sko hann er að fara mér skilst að hann sé að fara að opna svona Rosenberg stað aftur
1: já.
0: Sem að vara eins og
1: hann var að opna það sem börn var síðast þarna móti Gauk og Stein þarna hófninu
0: já, þú er búin að frétta þessu
1: já, ég er búin að vera já. Og stendur til að við munum spila þar í haust sko
0: já, flott já, hann er hættur hann í kjallaranum með þessum tveim hæðum sem hann var með Rosenberg
1: hann er flottur sko og hefur rekið vel þessu staði sem hann er með og góðu vettangur fyrir bönd að koma fram hjá honum
0: þetta er stór frændi minn mamma hans og amma voru systur hann er svona norðan hérna, ætti mínu þær hann er frá Akureyri
1: hann er ekki slægt að vera frá Akureyri eða Ísafirði
0: Nei, ég er eiginlega frá Hrísi og Ísafirði og ég kallað mér Hrísfirðing.
1: Já.
0: Það er ekki ágætt.
1: Já, já.
0: En heyrðu, já, frábært og gaman að heyra þetta, Rúnar, og þú lætur mig vita að við takja eitthvað upp og við spilum
1: það. Já, já.
0: Við erum að spila það
1: Endilega.
0: Og ræða það. Á hvað lægjum við enda? Ég er hérna með albúm hérna fyrir neða mig, það er Ferjumaðurinn, það er Svo fer, það er Klingja og það er alltaf von.
1: Þú myndir spila svo fer Við erum að spila það í dag líka í instrumentan útgáfu
0: Já, ok, erum við enda því?
1: Já, við getum gert það bara
0: Já, þá vil ég bara þakka kjærlega fyrir vinur og hérna
1: Já, sömuleis
0: Gangi okkur vel, allum
1: Já, takk,
0: í lífinu
1: Sömuleis
0: Já, ok, takk fyrir í dag Já, takk ég er að reyna já veitu hvað er já, svo fer og við hættum í dag á þessu lagi og þökkum Rúnari fyrir Rúnari Þórsinni og Ingimari Hrísey og segjum takk fyrir daginn í dag

0: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandu hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
6: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
7: Kottu bara í lúuna. KFC

0: Komið þér sæl fyrir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heldar ykkur og það komið til mín Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðingur en við ætlum að ræða hernaðarmálefni og hvernig svona Ísland stendur í þeim efnum. Góðan dag Arnór.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú hefur einmitt látið frá þér fara bók og við töl það að þú vilt stofna hér á Íslandi. Við vitum það, svoleiðis að hlustundur átti sinna aðeins á þínu skoðum og það nú fróðlegt að heyra svona hvað þið finnst núna í þeirri umræðu sem að hefur skapast í sambandi við aldar umsókn okkar hugsalega að Evrópusambandinu og menn að tala það að Ísland þurfi að hafa hér til þess að ganga þar inn og svona eitt af öðru en lítið talað þær varnir sem við höfum í dag og hvernig svona er vörnum Íslands háta í dag í raun og veru, Arnór? Þú varst lengi í utanríkisráðuneytinu í varnarmálunum. Hvað segir okkur það?
1: Já, öryggi og varnir Íslands byggja á tveimur grunnstóðum annars vegar aldi okkar að Atlantshafsbandalaginu og tvíhliða varnarsamningi við Bandaríkin. Og þetta hefur verið svona í áratugi, NATO frá 1949 og varnarsamningurinn Bandaríkin frá 51. Og það enn svo í dag og þetta eru ennþá kallaðir hornsteinar íslenskra varna af hálfu ríkisstjórnarinnar og stjórnvalda. Og skýrsla Alþingis, þessi þverfaglega skýrsla sem að var varnarstefnu, nýja varnarstefnu í Ísland sem gefin var út fyrir ekki svo löngu síðan, hún undirstrikar þetta tvennt að við höldum áfram að byggja varnir okkar á þessum tveimur grunnstoðum. Eiga síðu þá hefur ástand í heiminum gjör breyst á stuttum tíma innrás Rússlands í Úkraínu 2022 innlimun Krímskaga þar á undan og nú stórfelld átök í Miðausturlöndum árásir Ísraelsmanna og bandaríkjamanna á Íran lokun Hermusunds hækkun og olíuverði og aukin umsvif rússneska hersins og norðurslóðum ger alltaf verkum að öryggis umhverfi Íslands er alveg gjörbreytt frá því sem var bara fyrir 8-10 árum síðan.
0: Já, hver er svona helsta hætta okkar, sem að segja, hvað er það sem er orðið svona meira fyrir okkur sem við þurfum að sérstaklega óttast?
1: Já, það sem hefur eiginlega sko að mínum að vera að gerjast fyrir utan þessar ókvæglu aðstæður sem hafa breyst umhverfis okkur sem ég var að lýsa nú rétt á það. Að það sem hefur breyst er raun og veru viðhorf Bandaríkja stjórnar og núverandi forseta Bandaríkjana til samstarfs bæði innan Atlantshafsbandalagsins og gagnvart bandalagsþjóðunum einum og sér. Og ég þá vísa sérstaklega til ásælni hans til Grænlands sem að hann hefur lýst yfir að eigi að vera eign Bandaríkja manna og hótaði því að ná því markmið með góðað illu fyrir rúmu ári síðan sem að menn tóku svo alvarlega að dönsk stjórnvöld sendu herlið til Grænlands til þess að styrkja varnir þar.
0: Og, en voru það ekki fyrir ekki nokkri menn og hundaslegar?
1: Jú, þetta voru ekki margir aðila enda ljóst að það er þið erfitt að standa Bandaríkjamönnum snúning gerður álfur úr þeirri hóttinsinu beita valdi. En þetta voru nokkur hundru manns og tilgangurinn ekki hafi verið sá að gera Bandaríkjamönnum það erfiðara að beita valdi því að ef þeir hefðu gert það þá hefur þurft að svara þeirri spurningu hvað ætlum við þá að gera við þessa menn sem nú þarna eru? Ætlum við að taka þá til fanga eða ef við þurfum ætlum við að drepa á? Og ég held að þetta hafi verið til dæmis eina þeim ástæðum við því kannski að bandaríkjamenn hafa valið enn sem komið að ná einhverjum samningum við grænlensk og dönsk stjórnvöld framtíð Grænlands eða hvernig þeir ætla að vera þar.
0: Mm-hmm.
1: Eftir því sem ég best veit að þá eru þær samninga viðraður erfiðar. Bandaríkjamenn gera kröfur sem eru mjög óaðgengilegar fyrir Grænland og fyrir dönsk stjórnvöld. Bæði hvað varðar umsvíf og framtíðar áform hugsalegt sjálfstæði Grænlands.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það ekkit útséðum það hvernig þessu fer. En bara síðast í dag að þó lísti forsætisráðherra því yfir að ásælni bandaríkjamanna til Grænlands vekti stórkostlegar áhyggjur.
0: Veistu að hvaða leyti? Hvernig var það rökstuð?
1: Það vekja stórkostlegar áhyggjur vegna þess að ef að bandaríkjamenn gera álfur úr því að ná undir sér Grænland með einum og öðrum hætti og andstætt vilja Grænlands og danskra stjórnvalda og þá eru þeir beinleins að gera árás á eitt aðildarríki Atlantshafsbandalagsins.
0: Mm-hmm.
1: Og í öðru lagi og það er kannski alvarlegra fyrir okkur og það er kannski það sem hún er áhyggjur af er að hver eru þá staða Íslands? Gefum okkur að sú sviðsmynd raungerist að bandaríkjamenn ákveða að gera álfur úr hótun sinni að taka Grænland yfir með einum öðrum hætti. Beita valdi ef þeir krefur. Hvað myndu við þá gera ef þeir myndu hugsalega segja við ætlum að nota Keflavíkurflugvöll til þess að ná þeim markmiðum?
0: Þeir eru náttúrulega með varnarsamningin og þeir geta nota að Keflavíkurflugvöll að vild.
1: Ekki að vild, nei, hann er háður samþykki íslenskra stjórnvalda mm. og það er til varnar Íslandi, Bandaríkjunum og Atlantshafsbandalaginu
0: mm.
1: og þeim aðildarríkjum sem þar eru. Árás eða valdbeiting gagnvart Grænlandi í trássi við vilja Atlantshafsbandalagsins ákvarðanir og vilja danskra og grænlenskra stjórnvalda yrði mjög erfitt held ég fyrir íslenska stjórnmálamenn að kokgleypa því.
0: Mm.
1: En spurningin er bara hvernig myndum við taka á því ef að bendar ég með sagði við ætlum að nota Keflavíkurflugvöll og aðstöðuna sem við höfum á Íslandi
0: mm.
1: til þess að ná okkar markmiðum í Grænlandi.
0: Þeir hafa náttúrulega mjög góða aðstöðu á Íslandi nú þegar í varnarsamningu, það byggir á því og bara allt land í raun og veru. Þjóðvegi, hafnir, flugvelli og annars slíkt.
1: Þeir hafa aðgang að þessu aðstrúður en þeir stjórna þessu ekki. Ef að þörf krefur og þeir byggja um til þess að fá aðstöðu á Akureyri til einhverju hluta.
0: Mm.
1: Þá myndi það vera undir vilja og samkomulegi við íslensk stjórnvöld hvort að því yrðið ekki. Við myndum undir öllum kringustæðum gefa okkur að það yrði jákvæð svar við því ef að markmiðið er svona í þágu í íslenska þjóðarhagsmunni. Ég heik að öll valdbindinga hvar Grænlandi myndi vera á skjön við íslenska þjóðarhagsmunni og þá myndu íslenski stjórnmálamenn standa fram við fyrir þeirri spurningu hvað þau ætlum við að gera? Við höfum ákveða útvista öllum vörnum landsins, alfarið, annars vegar til Bandaríkjanna og hins vegar til Atlantshafsbandalagsins.
0: Ja.
1: Og þetta er svolítið sérstakt fyrir fullvalda og sjálfstæða þjóð vegna þess að skoðanakannanir og svo síðasta skoðanakannanir sem að sýndi vilja Íslands til að verja sig og taka öryggi sitt alvarlega, það sýnir að Íslendingar alfari vilja tryggja öryggi þjóðarinnar.
0: Mm.
1: 80% spyrjanda í nýri skoðanakannanum sýndu stuðning við Atlantshafsbandalagið.
0: Mm.
1: Meiri hluti spyrjanda var hlyntur því að auka fjármagn til varna landsins.
0: Mm-hmm.
1: En það sem skilur okkur frá öðrum þjóðum er að þrátt fyrir þennan sem sagt augljósa vilja til að verja sjálfstæð og fullveldi landsins og vera sjálfstæð hvað það varðar, þá erum við ekki tilbúin til þess að ætla Íslendingum að verja sig sjálfa. Hvort sem það er að litlu eða stóru leiti. Við ætlum öðrum það. Við ætlum sonum og dætrum, feðrum og mæðrum, annara þjóða að verja okkur. Við ætlum ekki að gera það sjálf.
0: Mm-hmm.
1: og það ekkert í íslenski stjórnskipun í stjórnarskrá sem kveður á það að hægt sé að kalla til vopfara íslenska þegna til varna landinu ef þörf krefur.
0: Ekki stjórnarskráni, það í almannavarnalögunum.
1: Almannavarnir hafa bara allt annað hlutverk heldur en beinar varnir. Almannavarnir erum við þá að fást við náttúruhamfarir, við erum að fást við afleiðingar stríðsátaka. Almannavarnir samkvæmt lögum og lagheimildum eru ekki ætlar til þess að verja landið með vopnum.
0: Nei, það alveg, sko það nú orða þannig í lögunum að aðeins þegar brýn nauðsyn ber til og önnur vægari úrræði duga ekki fólk 16 til 18 ára og eldra en 65 ára má aðeins taka þátt ef það óskast þess sjálft en þetta ríkislögreglustjóri sem að getur hvatt alla frá 16 ára aldri, kallinn.
1: Já, og þá erum við að tala með einhvers konar þegnvinnu. Sko, her var vernd, hún er miklu meira heldur en það að fara í samfesting og standa við einhver vegamót og vísa bílum að eða frá.
0: Þetta borgarlega vinnuskylda.
1: Já. Já. Her vernd krefst herþjálfunar, sérstaklega skipulags, stofnunar, lagaramma, þjálfunar, búnaðar og svo framvegis.
0: Mm-hmm.
1: Og náttúrulega markmiðið er allt annað og alvarlegra heldur en að bjarga einhverjum verðmætum eða mannslímum frá náttúruhamförum eða öðru annari vá. Þannig að það er þarna megin reginmunur á þessu tvennu, ger ekki lítið úr nauðsyn og gildi almannavarna, megum bara ekki plata okkur sjálf til þess að halda það að ef við segjum eflum almannavarnir þá séu raunveru að takast þá við raunverulega varnir landsins.
0: Já,
1: það er ekki.
0: Já, bara mikilvægt að það komið fram að þetta sé svona aðstofi rýmingar og dreifa mat og vatni og lifi með til þess að sinna flutningum, vinna í neyðaskýlum og gera mikil og gæta mikilvæga innvega. Það er svona þessi borgaralega skilda, vinnuskilda.
1: Og við skulum ekki gera heldur lítið úr því að björgunarsveitunar okkar hafa staðið sér frábærilega vel hvað þetta varðar.
0: Gríðarlega. En það er sérst ekki heimilt til að gera almenna borgara hermönnum með við þetta.
1: Það var ákveðu um herkvæningu íslenska þegna í stjórnarskránu sem að ég held að hafa verið tekin numun á brott 1985 á einhverjum ástæð. Þannig í dag þá höfum við raun og veru enga lagheimildi til þessi kveða Íslendinga til vopna ef þau krefur og ég til það vera nauðsynlegt fyrir okkur að geta brugðist við ef að við verðum fyrir ófyrirséðum eða skyndilegum varósum hvaða toga sem er sem krefst þess að við beitum eða tökum til varna umfram það sem við höfum í dag og menn nefna oft, já við erum með lögreglu, já hún er til en hún er mjög fámenn, hún er vannbúin, ef að menn vilja að nota hana þá í auknum mæli til hugsalegra aðgerða ef að þörf krefur, þá þarf að efla hana til muna og menn voru lengi vel að tala um nauðsyn þess að stofna svona varalið lögreglu.
0: Já, já, en eins og þú hefur mitt rætt sko að Ísland hefur semst engan her en hver ber þá ábyrðu vörnum landsins er það bara NATO og bandaríkjamenn út á varnarsamningi?
1: Íslensk stjórnvöld á hverjum tíma bera ábyrð á öryggi og vörnum landsins, þeir bera ábyrð á öryggi borgaranna. Þeir hafa ákveðið að framselja þetta, þessa ábyrð, alfarið til Atlantshafsbandalagsins og til bandaríkjamanna. Og ég tel það stórhættulegt og varúðavert af hverju vegna þess að sérhver þjóð hún þarf að hafa getu til þess að bregðast til varna ef þörf krefur að samkvæmt ákvörðun stjórnvalda á hverjum tíma vegna þess að það er ekki sjálfgefið að þeir aðila sem við treystum á að koma okkur til aðstoða séu tilbúnið til þess þegar kalli kemur nógu tímalega eða yfir höfuð. Við verðum að huga því að innan Atlantshafsbandalagsins þá eru þá er hérna þetta consensus prinsip þar að segja að allir verða samþykkja að virkja 5. greinina
0: Já.
1: Ef þau eru krefur það þarf ekki nema eina þjóð til þess að standi vegi fyrir það svo hún verð ekki virkuð
0: Já.
1: Og þá er þessi 5. grein bandalagsins og meðan hún er ekki virkuð óvirk
0: Er eitthvað dæmi þess?
1: Það eru engin dæmi þess, hún hefur ekki verið virkjunum einu sinni og það var eftir ábyrðina, árásina á tvíburaturnina í New York 2011. Þannig að, að vonandi kemur aldrei til þess heldur en, en við skulum ekki útloka að það geti gerst. Nú, hvað var það Bandaríkin, þá held ég bara að við varum bara að vera hreinskilin og segja bara ef að það er í, í þáu þjóðarhagsmuna Bandaríkjamanna að koma okkur til aðstofa, þá munum við gera það. En ef að það er ekki í þær að þá þá mörður ekki gera það fyrir en að, það, fyrir en að, að, að þau spil leggja þá saman
0: Já, en að hverju höfum við ástæð til að vantreysta þeim allt í einu sko, þeir hafa hingað til svona aðstofa okkur og eftir því sem að allt gengvilist vel, gengi vel hvaða ástæðu höfum við til að ætlaðir gerðu ekki allt í einu
1: Ég held að það sé sér hver sjálfstæðu fullvalda þjóð sem þarf að hafa þessa sjálfstæðu getu til að koma sjálfstæðu til varna ef það eru krefur vegna þess að aðra þjóðir sem eru bandalagsþjóðir okkar eru bandalagsþjóðir okkar vegna þess að það er í þágu þeirra þjóðarhagsmuna og það eru þeir sem að standa upp úr þegar að sú ákvörðun tekin hvort að þeir ætla að koma okkur til aðstoðar eða beita valdi til þess að hjálpa okkur. Ég, sko, ég er stór hrættur við þessa setningu í að þetta eru vinur okkar. Það er einhver...
0: Á það við bandaríkin einhver?
1: Já, bandaríkin sem sérstaklega. Sko. Ég meina þeir hafa reynst okkur ágætlega í gegnum tíðina.
0: En akkur ættu þeir ekki að gera það?
1: Vegna þess að þeirra utanríkis stefna, þeirra stjórnmál, þeirra innanríkis stjórnmál, þau geta verið í hérna andstöðu við það sem að við teljum brýnt, nauðsynlegt og, og algjörlega forgangsmál að gera. Við skulum nefna aftur Grænland. Við skulum nefna Grænland vegna þess að það er til dæmis augljós ástæð til þess að hafa áhyggjur af því. Ef að bandaríkjamenn ætla að taka Grænland með valdi, hver okkar afstæða yrið þá og, hvar stæðu við þá í þeirri ákvörðunartöku og bara það að þetta skuli vera nefnt, að þetta skuli hafa verið sagt og þetta skuli hafa verið svo tekið svo alvarlega á okkar nákvæmum þjóðum og þau sjá svo til núna til þess að senda menn til Grænlands það er í áhyggjuefni og það ætti að vera okkur til vakningar og vitundar það að það er engin vinur hvers annars nema að þeir telji sér hagi því
0: engin og sér bróður í neðarumleik
1: það Já. Er máli
0: en þú meina það en sem sagt að hérna varðandi Grænland, veistu, tala um það að nú má segja að svo, það rættir hafa svona mikið heist hér á Íslandi að fólk vill sjá Grænland öðla sjálfstæði bara eins og við, þeir eru að marganátt í sömu sporum og við vorum þegar við heyrðum undir Danakonung Danir innlimuðu Grænlandin í stjórnarskrá sína af þeim forspurðum og við höfum svona að tala því máli en hins vegar er þið geta leina að ráða með nokkar einstaka hafa að tala við styðjum Dani akkur ættum við að styðja fyrst og fremst Dani sem voru með okkur í, í þeirri stöðu sem við vorum eins og Grænlandir í dag
1: ég hef nú heyrt fyrst og fremst að segja við styðjum fyrst og fremst Grænlendinga Danir hafi ekki verið nefndi sérstaklega hvað þetta var að nema bara hvað þeirra staða innan allarsbandalagis myndi gera það að verkum að, að við myndum þurfa þá að segja annarkvort ef til kæmi að við stæðum annarkvort með bandaríkjamönnum gegn þeim eða dönum gegn bandaríkjamönnum en við höfum sagt hvað var það sjálfstæðsbaráttu grænlendinga við stöndum með grænlendingum hvenær svo sem að þeir svo ákveða að, að sækjum sjálfstæði og væntanlega fá það einhvern tímann í framtíðinu, þá eftir að koma ljós.
0: En er einhver loku fyrir það skotið að bandaríkjamenn myndu styðja að grænlendinga í því að verða sjálfstæði frá dönum?
1: Já, það einmitt það sem að málið snýst núna og hérna bandaríkjamenn hafa sagt við verðum að hafa yfirráði yfir grænlendi öryggis okkar vegna. Mm. Og þeir hafa gert kröfur um þrjár herstöðar í landinu, voru reynda með margtum meiri og fleiri í seinni heimstyrjöldinni, eru með eina núna í norður Grænlandi. Þeir hafa sett kröfur sem að myndu gera framtíðar sjálfstæði Grænlendinga mjög erfitt fyrir, til dæmis, ein krafan er sú, allar framtíðar fjárfestingar sem að hafa erlend aðila innanborðs þurfa að vera háðar samþykki okkar.
0: Mm-hmm. Já, já.
1: Og ég meina þetta er ein af þeim og hérna þar að leiðandi þá sem sagt setjum að spurningamerki við það hvort að bandaríkjamenn munu í framtíðinni styðja sjálfstæði Grænlands ef að það er ekki þeirra forsendum.
0: Það er hins vegar sko nú að segja að bandaríkjamenn hafa sagt að Grænland væri hluta þeirra varnarsvæði svona út frá landfræðilegri legu og jafnvel við Íslendinga líka eða þeir vitna í sag Guglínu sem fyrir austan Ísland. Þannig að við séum inn á sama svæði í varnarlegu tilliti við bandaríkin. Hvað segir þetta?
1: Jú, þegar ég voru haldið fram að Grænland sé svona hluti af svo kallari Monroe-kenningu sem að fjallar yfir á bandaríkjamanna á Western Hemisphere átti sérstaklega við Suður-Ameríku og Suður-álfuna en hefur einnig verið nefnd í tengslum við Grænland. Ísland hefur aldrei verið nefnd í því samhengi. Þannig að það er álita efni hvort að við séum þar innan þess áhrifasvæðis eða ekki. En eiga síður að þá verðum við að líta til þess að við höfum átt farsæl samskipti við bandaríkjamenn í öryggis og varnarmálum í mjög langan tíma.
0: Akkurat.
1: Og það sem sagt gefur til kynna að þeim sé ekki alveg sama hvar Ísland stæði ef til átaka kæmi nattrænlega Íslands í hernaðlegu tillit er mjög mikilvæg áfram í norður Atlasafi í svokallu gíukliðinu og það hefur ekki breyst en það sem að ég hef verið að undirstrik og reyna að útskýra það er að það sem hefur verið að breytast umhverfis okkur í öryggismálum Evrópu og í utanríkisstefnu bandaríkjamanna er tilefni til að hafa miklar áhyggjur af þróuninni og að við þurfum að taka mið af því og eitt af því sem ég tel mikilvægt að við gerum er að við íhugum alvarlega hvort að þessi stefna sem við höfum fylgt hingað til að útvista alfarið öllum vörnum landsins til bandaríkjamanna og Atlantshafsbandalagsins sé skynsamleg. Ég er ekki að segja að við eigum ekki að vera aðilar að varnarsamningnum og Atlantshafsbandalaginu þvert á móti. Við eigum að vera það og við eigum að reyna að efla það eftir mætti en það sem ég er að segja er að sem sjálfstæð þjóð þá þurfa íslensk stjórnvöld að hafa þau verkfæri í verkfærakistunni sem gefur þeim kleift að bregðast við skyndilögum eða ófyrirséðum atvikum til og með árás á landi hvort sem það eru hendur eða hryðverk stórfelld eða árás eru á öðrum toga sem gera það verkum að þau geta tekið þessa ákvörun án þess að þurfa að spyrja aðra, leita til annara eða fá leyfi annara. Nú þá segja menn býtu við höfum við eitthvað mátt til þess að gera þetta?
0: Já, en það má segja líka sko Arnór að ef að þér finnst bandaríkjum vera svona óáreiðanlegur bandamaður, hvers vegna hafaðu haldið uppi vörnum Íslands í 70 ár samfleytt án þess að gera tilkall til Íslands lands?
1: Það hefur verið í þágu þeirra þjóðarhagsmuna og þeir hafa verið öflugur stuðningsaðili innan Atlantshafsbandalagsins alla þessa tíð þar til nú. Núna eru uppi miklar efasendur hversu alvarlega afstaða bandaríkjamanna til stuðnings Atlantshafsbandalagsins ef til átaka kemur. Og það ekki síst vegna þess að Trump forseti hefur marg oft lýst því yfir að Evrópuþjóðir eiga meiri eigin varnir sem jú alveg rétt en ekki síður að það sé sem sagt ekki sjálfgefið að bandaríkjamenn komi Evrópu til varnar ef að á hann ráðist.
0: Já, en það með þetta Arnór sko, fyrst þegar Trump talar þetta á fyrra kjörtíðanbílaðan sko, 2018 og að NATO yrði að setja meira og þjóðir, aldaríkin yrði að setja meira til varnamála, eigin varna og þá ætluðu menn alveg koll að keyra af því að það væri svo ósangjarnt. Bandaríkjamenn að borga halda þessu meira að minni uppi. Akkur ættu þeir að gera það?
1: Já, það er rétt, þeir hafa gert það gegnum tíðuna vegna sem þeir hafa talið sér hagið því. Það að Trump hefur fengið Evrópuþjóðina til þess að stórefla frumleg til eigin varna er jákvætt.
0: Já.
1: Og nýlegur varnamálaráðherra Breta sagði þetta að vera líklega besta sem að forseti Bandaríkjanna hefur gert Evrópu er að efla hérna, knýja þá til þess að efla eigin varnir en eftir stendur og þar liggur svolítið hnífurinn í kunni að það er uppi efasendur það hvort að bandaríkjamenn munu koma Evrópu til aðstoðar ef að þörf krefur og það hefur leitt til þess að innan Evrópu núna eru uppi vangaveltur það hvað þarf Evrópa að gera ef þetta raungerist ef að bandaríkjamenn neita að koma Evrópu til aðstoðar ef þeir krefur og það eru umræður þetta núna með að leiðtoga Evrópu og nýlegur leiðtogafundu bandalagsins í Ankara hann sló ekki á þessar efasendur.
0: Nei, en sko það er orðræðan, eitt er orðræðan og svo er annað hvað eru vel að hvernig eru menn búin að æsa sig upp í umræðinni og það er alltaf svolítið hættulega sko því að til dæmis tökum sinn dæmi svo núna með þetta grænlandsmál ég vissi nú ekki að forsætisráðherra hefði verið að tala með dáðan en telur að þróun í grænlandsmálinu breytir raunverulega öryggistryggingum Íslands samkvæmt NATO eða er það bara allt annað mál er þetta raunverulega svo mikil hætta fyrir okkur út af bandaríkjamönnum hvað er það sem við erum að óttast Hvað er það sem ráðherrann er að óttast eða þú ert að óttast?
1: Já, það sem að náttúrulega stöndum fram í fyrir ef að þetta fer á versta veg og það er ástæð til þess að það sé ekki hægt að útiloka að það gerist er að Trump heldur áfram að ræða þetta. Hann gerði það á leiðtogafundinum í Ankara núna í þessu máliði. Og ef að þetta raungerist að þá stöndum fram fyrir gjörbreyttri mynd hvað varðar viðhorf bandaríkjamanna til Atlantshafsbandalagsins og til einstakra bandalagsríkja og hvernig við eigum svo fót okkur í þessu nýja umhverfi það er stórkostlega hérna áskorun vegna þess að við eigum svo mikið undir að bandaríkjamenn séu heilir hvað þetta var
0: Já, en nú sko vitum við það að það eru ríkjaborfið rússa og kemvera sem að ásala skrælland líka og þetta er út af þessu sko norður atlantshafið er bara orðið miklu mikilvægara út af þessari nýju siglingaleið sem sýnileg og það mikil átök líka Evrópumegin að komast í gegnum eins og Norðurlöndin og þar með okkur að komast af einn samningaborðið út af Norður-Atlantshafinu.
1: Já, forseti Bandaríkjanna sagði að það verið krökt að kínversku skipu Grænland sem eina röksendunum fyrir því okkur að Bandaríkjamenn þyrfti eignast landið. Við höfum ekki orðið var við það.
0: Já, við vitum það.
1: Og hérna rússar eru á ferðinni eins og umhverfis Ísland með sín rannsóknarskip sé það í fréttum þeirra fjárfestingar og pólitísk ítök í landinu eru að ég held nær engin og það sama á við Kínverja Þannig að ég ekki alveg átta mig á því sko hvort að þetta sé haldbæri röksemdir fyrir áætlunum bandaríkjamanna eða annara.
0: Nei, sko þetta ekki fyrsta skipti, það ekki Trump sem fann upp á þessu. Þetta komið áður upp hjá bandaríkjamanna.

0: nær stöðugt.
1: Akkurat.
0: Þannig að það áfram verkefni sem að bandaríski sjóherinn vinnur að og hefur gert í áratugi.
1: En það ekki þá bara ástæða fyrir bandaríkjamenn að hafa áhyggjur af því einmitt hvað verður Grænland? Eru þau ekki betra í höndum þeirra heldur en kannski Dana sem gætu ekki varða?
0: Ég ekki samfarður að hvorki grænlega stjórnmöld eða dönstjórnmöld myndi vera sammála þessum málflutningi. Bandaríkjamenn hefur staðið til boða að vera með alla þá aðstöðu sem þeir telja sig þurfa á Grænlandi.
1: Líka Íslandi?
0: Já, svo langt sem það nær, þeir hafa nú ekki óska eftir þeir, þeir fóru reyndan einhlega frá varnarherstöðunni á Miðnesheiði 2006, á þess að spyrja kónga eða prest. Þannig að, eiga síður að þá hafa þeir haft hennar möguleika hvað var þar í öryggi og eblingu þess útbúnaði sem þurfa til að fylgjast með umferð umhverfis landi og á Norður Atlantshafi. Þeir hafa ekki kosið að gera það ennþá. Þeir hafa talað að þeir vilja eignast landið.
1: Já.
0: Og þeir hafa ekki látið af þeim áformum. Og
1: en hafa gert eitthvað til þess hafa sýnt af sér eitthvað sem að sko, þóðu eitt að einhver segja eitthvað en hver er henn raunverulega staða hafa gert eitthvað til þess
0: ekki gert neitt ennþá málunum var komið í þann farveg af hálfu hérna utanríkisráðherra að Dana áramótin að setja þetta í farveg viðræðna embættismenna viðræðna og þær eru ennþá yfirstandandi og ég var einmitt að segja áðan lítilega frá því hvað maður hefur heyrt um hvernig þeir ganga
1: já.
0: En þar stendur málið
1: já.
0: Og málið ekki búið
1: já. En sagt, okkar finnst þér Arnór Sigur Jónsson hérna sérfræðingur sem nýðstaðan er svo segir að okkur standi ógna bandaríkjunum ef að þeir halda áfram að reyna að ná yfirhöndin á Grænlandi. Er ég að skilja þér rétt?
0: Ég að segja að við þurfum að hafa verulegar áhyggjur af því hvað ákvarðanir við eigum að taka ef að þetta mál heldur áfram. Og ef að versta sviðsmyndin raungerist sem er að þeir beita valdi sem þeir ekki hafa útuloka þá stöndum við fram fyrir mjög erfiðri stöðu hafandi hérna öll okkar egg í varnarkörfu bandaríkjanna og hjá Atlantshafsbandalaginu og þegar ég að tala nauðsyn þess að við eflum okkar eigi öryggi og varnir þá ég ekki að tala eitthvað stórkostlegt hellið ég að tala nægilega fjölmennt lið til þess að tryggja hernaðlega mikilvæg innviði á Íslandi þar með tala Keflavíkurflugvöll til þess að við getum fengið liðsauka eða til þess að við getum tryggt yfirstjórn á þessum mannvirkjum ef þörf krefur á hverjum tíma
1: Er þetta ekki svona bara áróður að við eigum að vera andsnúin bandaríkjunum og þarfa með til göttunum? Er þetta ekki bara partur af áróður?
0: Nei, ég held að þeir sem að þekkja mig myndu segja að ég hef líklega verið síðasti maðurinn til þess að halda slíkum áróri fram.
1: Já, já.
0: Ég hef alltaf litið á bandaríkjumenn sem vinaþjóð.
1: Já, en áttu þá vonað að þeir muni bara, ef við taka Grænland, þá takir Ísland líka.
0: Ég ekki að segja það. Það sem ég að segja er einfaldlega þetta. Að þeir orðræða, þeir ásælni, þeirra utanríkju pólitísku stefnumörkun á undanförnum tveimur árum er þess eðlis að við þurfum að taka það verulega alvarlega og þetta setur okkur í mjög erfiða stöðu gagnvart þeirri þjóð sem við treystum alfari fyrir vörnum landsins og ef að þetta fer á versta veg þá þurfum við undir það búnir að takast á við þann raunveruleika.
1: Já,
0: við erum ekki það í dag.
1: Nei, en getum við ekki sami betur við þá? Nú er þessi varnarsamningur sem ég staði á, en búinum við 70 ár, þeir hafa aldrei gert kröfu til þess að náleinu landi hér, að getum við ekki hérna tryggt það að okkar sjálfstæði bara með samtölum. Það hefur lítið verið talað við bandaríkjamenn með hvað er talað við Evrópu til dæmis. Það hefur lítið verið tryggt þetta samband við þá. Þú sammála því?
0: Ég kann ekki alveg hérna að meta hversu mikil samskipti íslenska stjórnvalda við bandarísk stjórnvöld eru núna. Ég ekki lengur starfandi í utanríkis

0: landinu. Ég gef mér að stjórnsýslan sé virk og, en ég sakna þess náttúrulega að við höfum ekki bandarinska sendir að hér. Þannig að það vantar þann kannski fókus sem að hann geti gefið á Ísland og þau mál sem Ísland varðar. En eigi síður, við lifum á breyttum tímum. Og við þurfum að vera opin fyrir öllu því sem að getur farið, hvort sem til betri eða verri vegar. Við höfum verið heppin svo langt. Vonandi verðum við það áfram.
1: Já.
0: En maður kann ekki, það er engin sem getur tryggt það.
1: Nei, það er nú það.
0: Ekki nema við sjálf. Og hérna, sko, bandaríkjamenn í krafti varnarsamningsins, geta beðið aðstöðu í samráði og með samþykki íslenska stjórnvalda eftir því sem að varnar þarfir bandaríkjamanna og Atlantshafsbandalagsins og Íslendinga tilsegir.
1: Já.
0: Það óbreytt.
1: Einmitt. En hérna Arnór, ég ætla núna þetta sko gott í sambandi við þennan hluta en ég ætla að fara núna eftir auglýsingar með hérna yfir í Evrópusambandið og hugsalega aðild okkar að Evrópusambandinu og hvað það þýðir í hernaðalegu tilliti fyrir okkur sem erum ekki með okkar eigin her. Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðingur í Vitali hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með okkur og við komum með til skammastund aftur. Grófrastöðu lampa í Ölisins Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópurhreyfingi.
1: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Komið þér sæl aftur þegar að lusta á útvarpssögu. Arnór Sigur Jónsson, hernaðarsérfræðingur, gestu hér og við erum að ræða hernaðamál. Höfum við að tala Bandaríkin og Grænland og Danmörk og NATO og hluta. En Arnór, ef við snúum okkur alveg að Evrópu og Evrópusambandinu. Nú erum við stöndum frammi fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvort að við ætlum að ganga þar inn ef við færum inn í Evrópusambandið, Ísland herlaus þjóð. Hvað þýðir það í hernaðilegu tilliti þar sem að þessi ESB-ríki eru nú með hér meira að minna þau ekki?
1: Það þýðir í sjálfsögðu ekkert umfram það sem staðan í dag.
0: Já.
1: Og ég gef mér að íslensk stjórnvöld munu fara með einhvers konar stefnumörkun í öryggis- og varnarmálum til viðræðna við Evrópusambandið ef til þess kemur.
0: Já.
1: Og ég gef mér að miðað við núverandi stöðu að þá verði sú stefnumörkun meðal annars grundvölluð á núverandi varnastefnu sem er aðild okkar Atlantshafsbandalaginu og tvíhliða varnarsamningu við Bandaríkin og ég gef mér að það verði ekkert umfram það.
0: Já, já, en hérna, nú hefur utanríkisráðherra undirritað viljayfirlýsingu um aukið samstarf Íslands við ESB á sviði öryggis og varnamála. Og hvað fælst í slíkri viljayfirlýsingu? Hversu bindandi er hún?
1: Hún er nú mjög almenns eðlis og ég held að markmiðið hafi fyrst og fremst verið að skapa Íslendingum og íslensku fyrirtækjum svigrúm til þess að sækja styrki úr þessum mikla og stóra sjóði sem að Evrópusambandi hefur stofnað. European Defense Fund eða varnarsjóður Evrópusambandsins sem er rúmlega miljardur evra, 1 miljardur evra og er ætlar til þess að efla sprotafyrirtæki á sviði öryggis- og varnamála nýrra tækni gervigreindar og svo framvegis með öðrum orðum efla getu Evrópusambands og Evrópusambands ríkja til þess að auka eigin hernaðviðbúna.
0: Já. Er þetta eitthvað sem að þér finnst að alþingi þyrfti að taka upp og ræða?
1: Fyrirgjöðu?
0: Er þetta eitthvað sem að þér finnst að alþingi að fjalla sérstaklum hvaða skuldbindingar þetta eru, hvað er þýða?
1: Ég held að það séu engar sérstakar skuldbindingar, þetta er almenn viljayfirlýsing bara samstarf og samtal og ef að Íslensk fyrirtæki með þessu móti geta fengið aðgang til að sækja styrki á sínum sérsviðum, ég nefni lemis Gaia hérna, kafbóta fyrirtæki, að þá er það bara jákvætt.
0: Já. Innan Evrópusambandsins er mikið talað hættuna frá rússum, að þeir muni ráðast inn í Evrópu. Ertu sammála þessu?
1: Ég er sammála þessu. Og ég held að það nástu samdóma álit helstu leyniþjónusta verstu Evrópuríkjanna er að slíkur atburðu geti átt sér stað innan 3-5 ára sem hefur verið aðal kvötin í því að ríkjan hafa ákveðið að stórefla eigin varnaviðbúna og ég held að það sem menn séu sammála það hættumat að falli Úkraína í hendur rúsa þá bara spurningum þennan tíma.
0: Já.
1: Hvenar næsta Evrópuríki verður fyrir barðinu og menn hafa þá nefnt sérstaklega Pólland og Eystrasríkin og núna er Ísland sérstaklega í fókus ekki síst vegna þess að rússar hafa verið að safna heilmiklu herliði handan landamæra Íslands sem enginn kann að skýra.
0: Já. Heldur að okkur Íslendingum stafi hætta rússum?
1: Já, ég held að tvímælust vegna þess að ef að þeir fara í stærri og víðáttu meiri átök í Evrópu heldur en nú þegar, þá mun það strax hafa flæðisbundnar afleiðingar fyrir norðurflotan og norðursvæðin. Þar er þeirra kjarnorku herfloti staðsettur. Já. Og þeir munu væntalega reyna að koma honum til sjós, tryggja að það verði ekki hægt að gera árás á hann með öðrum orðum það mun hafa árás það mun hafa áhrif á á Norður-Atlantshafið öryggi þess og þar með talið Íslandur leið.
0: Já. En sem með hvað styður þessa niðurstöðu þína að Rússland hafi bæði getu og ásetning til að ráðast á Ísland og ESB ríki eða Evrópuríki. Hvað styður þessa niðurstöðu?
1: Þeir hafa hernaðgetu til þess, reyndar hafa þeir eitt töluvörðum mannskap og herbúnaði í innrásastríðið í Úkraínu, en eftir situr mikill fjöldi sem ekki hefur verið nýttur, við skulum ekki gleyma því að þetta er stórt land, þetta er 150 milljón mannaþjóð.
0: Já,
1: og þeir hafa getu til þess fjárhagslega hafa þeir væntanlega ennþá getu til þess á meðan að þeir geta flutt út olíu og selt gas sem þeir hafa verið að gera það má ekki gera lítið úr þeirri hernaðgetu sem rússar búa yfir og það sem dæmi þegar við erum að horfa til þess hvað getur gerst og hvað getur ekki gerst hver áttu von á því að Pútin myndi gera innrás í Úkraínu 2022 jafnvel Úkraínu menn sjálfur þeir trúðu ekki að það myndi verða
0: Já, það var náttúrulega kannski ekki skrítið því að Úkraína var náttúrulega fyrir valdaráni hálfu bandaríkjamanna 2014 það var valdaráni í Úkraínu Og þarna hefa sko eina af þeim sem bara stjórnaði því að hún hefur staðfesta fyrir og viðkenta Viktoría Núland.
1: Já, ég ekki alveg sammálu eða samferður að þessi söguskýring
0: Nei, það talar engin það, þetta er falið í fréttu nefnilega og það er opposlega alvarlegt þegar að vera að fela svona upplýsingar Já. En Viktoría Núland sagði þetta bara í vitnisburði fyrir bandaríska þinginu og viðurkenndi þetta
1: En eiga síður og bursið frá þessu ég held að það sé almennt mat allra sem að máli koma að núverandi árásastríð rússa gagnvart Úkraínu og ógnandi tilburðir gagnvart Evrópu sé tilefni til þess að hafa virkilega og verulegar áhyggjur af því hvað þeir geta hugsanlega gert og það er tíunda mjög skýrt og skilmerkilega í varnastefnu Ísland sem var samþykkt svo ekki svo löngu síðan
0: Já.
1: Að Rússland er sú ógn sem að við stöndum frammi fyrir.
0: Já, er þetta upplýsingar frá NATO til dæmis?
1: Já, bæði frá Atlantshafsbandalaginu, en Atlantshafsbandalagið byggir sínar upplýsingar á upplýsingagetu og leyniþjónusta aðildarríkjanna.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta kemur frá þeim, þetta kemur frá frökkum og bretum og þjóðverjum og bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Þannig að hérna svo og Pólverjum sjálfsögðu og Rúmeni og Búlgaríu og þeim sem eru næstu þeim. Þannig að þetta kemur allt saman frá þeim löndum sem að standa rússum næst.
0: En er að tala að hættan sé yfirvofandi á næstu í að mánuðum eða árum eða er þetta horfa til lengri tíma, erum menn að horfa til lengri tíma?
1: Markmiða viðmiðið núna er 3-5 ár.
0: Já.
1: 3-5 ár. Það er það sem að menn telja svona hættulegt tímabili framundan.
0: Mm-hmm. Hefur það eitthvað til dæmis að gera ef við værum ekki í ESB en áfram í NATO? Væri öryggisstaða okkar þá önnur að þínu mati ef við værum bara áfram sjálfstæð og friðar þjóð ef svo má segja? Herlaus? Eru við í þá eins mikill hættu gagnvart rússum?
1: Já, við erum það eins og allir aðrir við erum ekki eiland í Norður-Atlantshafi sem að getur verið einangruð við erum háð þeim straumum og straumhvörfum sem að þyrlast upp umhverfis okkur
0: En samt með varnarsamningu við Bandaríkin
1: Jú, við erum með varnarsamningu við Bandaríkin og
0: Myndu þeir ráðast á okkur þegar við erum með varnarsamningu við Bandaríkin?
1: Já, nú skulum við taka eina sviðsmynd sem að kannski er ekki svo hérna fjarstæð miðað við umræðuna eins og hún er núna gefum okkur að rússar ráðist á til þess eittastríki taki eitt landamæra þorp á landamærum Rússlands og Íslands mun Atlantshafsbandalagið bregðast við og koma þeim til varnar það opið spurning, verður fimmta grein virkuð, samkvæmt yfirlýsingu framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins, þá verður svarið við því já.
0: Já.
1: Skilyrðislaust.
0: Mark Rutte, já, hann segir
1: en, það. En myndi það vera afstaða forseta Bandaríkjanna, sem stærsta og öflugasta aðildarríki í Atlantshafsbandalaginu? Spurningamerki. Þetta bara spurningamerki. Gefum okkur að svari við því yrði já, nú þá er mál það afgreitt með eftirvarandi, en gefum okkur að svari við því yrði nei. Hvað þá? Þá stæðum við frammi fyrir miklum vanda, tilvista vanda. En þetta er bara hreinlega sviðsmynd sem er ekki hægt að útiloka.
0: Nú er líka að tala það að fyrir árið 2030, það miðast allt við 2030, þá hefur meðal annars Kaja Kallas listi að það veri stefna ESB, Evrópusambandsins, að þeir færu sjálfur inn í Rússland, Evrópusambandsríkin færu inn í Rússland og er að meðal annars að byggja upp her eins og þjóðverjarnir núna, alltaf komið sér upp 280.000 manna her og Kaja Kallas er búin að sýna fram á hversu hún misti það út úr sér eða ekki að hún er búin að teiknað upp hvernig á að hluta Rússlandi sundur. Hvað finnst þér nú erum við að tala um fullorðið fólk í valdastöðum að engin þjóð jafnvel veri jafnvel menntuð háskólagengin eins og í dag. Menn er að kappkosta að hversu mikið þetta geta drepi næsta mann. Hvað er að?
1: Já, ég veit að ég hef aldrei heyrt þetta áður. Þetta er bara, ég er að heyra þetta í fyrsta
0: sinn. Þetta er í umræðinu,
1: Já, og hún er gjörsælega að færa fram hjá mér.
0: Já.
1: Og þessar upplýsingar eru
0: algjörlega... Hefur ekki teilt það að Evrópusambandi og Evrópusambandsríkin vilji ráðast
1: í Alls ekki, og mér finnst þetta að vera bara fjarstætt. Bara því miður, sorry. Ég trú ekki að þessu hafi verið sagt eða ég veit ekki hvaðan þetta kemur ég myndi segja að þetta veri falsfrétt
0: það er vó vinsælt að nota það þegar eitthvað er óþægileg það er mjög vinsælt þegar eitthvað er óþægileg en ég meina það eru skipta skoðinu rússar kunna halda það að Evrópusambandsríkin og Evrópujafnvel með stærri hluta og með Bretum ætli sér að ráðast á þá Svo það er líka Minsk samkomulagið það að NATO tegir sig ekki út eins og raunber vitni, þeir hafa ekki gert það, en allt þetta talum að eins og Úkraína fari í NATO og annað, þá hafa þeir verið að mótmæla því, eru þeir ekki bara að verja sig? Akkur ættu er að fara að tegja sér inn að ná einhverjum öðrum löndum? Hvaða hagsmunir eru það?
1: Þeir eru Sovjetríkin fjallu. Blessu sér minning þeirra og mikið voru allir fegnir vegna þess að þá var runnur upp tími friðar að menn héldu og menn gáttu sagt núna getum við eitt þessum peningum sem að farið í her og varnir í annað og þarfara og upphófst á tímabil niðurskurður á öllum hermálum í Evrópu og það var alveg óbreytt þar til svona upp úr 2008 eftir Georgíu en öll þessi fyrirverandi sovjetlýveldi þau sóttu aðild að Atlantshafsbandalaginu vegna þess að þeir vildu komast í skjól hjá Vestur-Evrópu hugsalega vegna ótta við það að fyrirverandi heimsveldið Sovjetríki, nú Rússland undi ekki láta þá í friðu og vilja ná yfir á þeim yfir þá aftur og Putin forseti listi því yfir að stærsti ósigur allra tíma var fall Sovjetríkjana og hann vildi endurvekja áhrifasvæði Sovjetríkjana sem að þá hefði innifalið í sér öll fyrirverandi lýðveldi eins og Pólland, Eistmenni og Búlgaría og svo framvegis.
0: Já, en nú samt sem áður hefur hann tekið upp blanda hagkerfi eftirmynd Skandinavi og Norðurlandana, hann hefur reynt að gera Rússland sem vestrænt ríki eins mikið og hægt er, en hún er ekki verið tekið.
1: Putin forseti er hérna á rússneska efnahagslífi lifir á gas og olíu útflutningi. Mm-hmm. Og ef þú talar um Rússland Pútins forseta sem lýðræðisríki, þá hljóta allir þenkjandi menn að hlæja hátt skratta hlátri vegna þess að Pútin er einræðisherra. Og lýðræði í Rússlandi er fótum troðið.
0: Mm.
1: Það er búið að múlbinda alla fjölmiðla, það er búið að rekja fjölmiðla fólk úr landi.
0: Mm.
1: Þeir sem ekki hlýða kalli eru annarkvort drepnir eða settir í fangelsi. Kosningarnar eru svindl frá upphafi til enda.
0: Getum við fullir það. Segja margir þessi svindl hér og þar og einræðisherrar hér og þar. Er þetta að segja það að Ursula von der Leyen, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, að hún sé einræðis kona? Er hún það? Hún verðist taka ákvarðanir út á suður eða lýðræði þar?
1: Já, það er bara besta dæmið það að hvernig kosningum í Rússlandi er fyrirkomið lagi er að Putin forseti er búin að vera í völdum í rúmlega 20 ár.
0: Já.
1: Og þegar hann gat ekki lengur verið forseti samkvæmt stjórnarskráni þá tók Medvedev við, svo þegar hann var búin að vera eitt tímabil, þá var hann settur til hliðar og Putin kom aftur.
0: Já, akkurat. Já, það er akkurat þetta. Ég held að það sé nú hægt að finna einræðis herra tilburði og þetta einræðis fyrirkomulag í ýmsu löndum, ónefndum, en það breytir ekki því að þetta er undir ámæli í Rússlandi, það er það sannarlega. Og menn halda þessu fram, en það breytir ekki því hversu mikil hætta stafar okkur samt af þeim. Eins og við hérna Íslendingar, á hverju þeir eru búin að hjálpa okkur alveg gríðarlega frá því að við fengum sjálfstæði, þeir eru að margítreka hjálpa okkur síðast bara í þorskastríðunum, sko, á hverju stafar okkur þessi hætta þeim?
1: Já, sko, hernaðarlega þá er Rússland ógn við Evrópu, þeir eru hernaður ógn á Norður Atlantshafi, og þar að leiðandi ógnaði öryggi og vörnum Ísland í dag og til framtíðar.
0: Mm-hmm. Og þú ert alveg samfærar að þetta sé svona, en myndum við bara svona síðustu Arnó tíma okkar í búin, myndum við ef við gengum til list við Evrópusambandið þurfa að skaffa fólk inn í evróskan her ef hann verður að veruleika?
1: Hann er ekki að verða að veruleika, það er engin áform uppum og stofna hér innan Evrópusambandsins, það eru herjir hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins og meðan Atlantshafsbandalagið er við líði og telja enga líkur á því að ESB stofni eigin her og þar að leiðandi enga líkur á því að við Íslendingar þurfum að senda fólk til Evróps hers og meðan hann er ekki til.
0: Þannig blaða. Erðu Arnór Sigurjónsson, fróðlegt að fá þig alltaf hér og bestu þakki fyrir komuna. Arnór Sigurjónsson, hernaðarsérfræðingur, starfaði lengi í utanríkisráðuneytinu og við þökkum honum kjalla fyrir komuna hinga út að sögu. Arnór Kallstóttir, þakkar ykkur fyrir, veriði sæl.
2: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það er þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland. Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Sefur þú? Þetta æðislegt. Já, hörðu, ég gleymi mér, við erum að fara að hefja þáttinn. Kæri hlustendur, það komið að þættinum gömlu góðu lögin með Þorstein Eggertssyni og hans aðstoðmann í dag, Magnúsi Magnússyni.
1: Já, góðan dag.
0: Steini, takk fyrir að koma.
1: Já, þetta bara mín rána.
0: Og vá, hvað þetta gaman. Við ætlum að eiga góða stund, það búið að hella kaffi í bollana, ég sé að prins Pólo komið hérna í skál og hann ætlar eitthvað að spara við okkur því að nú ekki lengur XXXL prins Pólo heldur, eru prins Pólo mini.
1: Já, þessi mjúgu.
0: Já, þessi litlu bita, það svona bara, við höfum eftir að opna kassa, hann búin að setja sér að kassa og með svo íslensku mitt upphaldstendur á þessu.
1: Já.
0: Við skulum bara opna hérna þannig að fólk haldi ekki að sé eitthvað rugl.
1: Já, þetta er svona.
0: Þetta er svona lítið sko.
1: Já.
0: Þetta er mjög sniðugt eins og maður segir.
1: Já, þetta er svona einn munnbyttur.
0: Já, tveir munnbyttar og passar með að lagið að spilast, þá getum við fengið okkur einn og einn alltaf svona
1: Já.
0: Af prins Pólóunum mini.
1: Já.
0: Þannig að fólk haldi ekki að við fáum ekki neitt hér meðan á þættinum stendur.
1: Já, það er aldrei verið þannig.
0: Einu sem gleymdi ég minnast að við verðum að fá okkur hressingu, það stoppaði ekki síman eftir. Hvers konar meðhöndlun var þetta á okkar fólki?
1: Já.
0: En gaman að þessum, við byrjuðum á ástasælu.
1: Já.
0: Og þema dagsins í dag er Gunnar Þórðarson.
1: Já, þetta er allög þetta er Gunnar Þórðarson.
0: Allög.
1: Það var nú bara að gera það í gær, sko.
0: Já, og ég hringdi í því gær og óska eftir því að lögin sem myndum velja væru bara eftir Gunnar Þórðarson því að það er nóg til að textum sem þú hefur sami fyrir hann.
1: Já, já, já, ég sé ykkur 40-45 eitthvað.
0: Já, þannig að við bara förum eitthvað staðar í bunkan.
1: Já, já.
0: Hérna nýlegu texti samt síðan 2000
1: já,
0: fyrir hann, sko.
1: 2004.
0: 2004.
1: Já.
0: Mývarsveitin æði.
1: Já.
0: Og þar komu hljómar saman aftur.
1: Þetta var hljómar 2004.
0: Já. Ég man eftir því, þá var ég staddur á bensínstöð upp á Ártúnshöfða.
1: Já.
0: Var bara koma þarna úr gera þarna, þá stóð öll hljómsveitin á planunni sér framan bensínstöðina.
1: Nú.
0: Að bíða eftir rútunni sem að þeir voru að fara út á land að spila.
1: Já.
0: Og það var ákveðið að safna saman þarna. Skilja bílana bara eftir bak við bensínstöðina, örgla bensínstöðinni til mikilla gleði og svo kom rútan og hljómsveitin fór upp í.
1: Já, ég held að ykkur staðar að þessi svæði hafi verið svona æfingahúsnaði fyrir hljómsveitir.
0: Já, já, já, já.
1: Já.
0: Menn. Ég hitti þarna og spurði, býttu hvað að gera það, sagði, við erum bara að býja eftir rútunni.
1: Já.
0: En ég á nú ekki vonað þeir hafi verið að fara í Mývarsveitina.
1: Nei, það nú svolítið langt
0: En það hljómar, 2004.
1: Já.

0: Fyrir þá sem að voru að mæta og seinna viðtækjunum að þeir bara koma sér fyrir búin að hringja ættingi og vin og láta vita þátturinn gömlu góðu lögi með Þorsteinn Eggert sinni sé að hefja göngu sína þá erum við hér að njóta þess að hlusta á tónverk eftir Gunnar Þórðar
1: já, já.
0: Sem var borin til grafar
1: Gær
0: Gær,
1: já.
0: Þú og Garðar Guðmunds hlið við hlið
1: Já, já
0: þú, Varst þú ekki með í rocksýningunum á Broadway?
1: Jú, jú, ég verið þeim líka
0: Þú varst með Elvis lögin og
1: Já, já
0: Hljónsveit Gunnar Þórðarsson að spilað undir
1: Já, já, þetta bara góna
0: Helgi Broadway. Eftir helgi
1: Já, já,
0: Fullt
1: já.
0: Hús
1: Fullt hús, ég bara föstu dögum og lögut
0: Já, já, það var alltaf föstu og lögut
1: Já, já
0: Þá kunni fólk að dansa
1: Já.
0: Og var vant í að koma Óli Löfda var með mat og góða þjónustu
1: Já, og stórt dansgolf
0: Stórt dansgolf
1: Já, já
0: Og svo var bara slegið í og dansa til þrjú
1: Já, já
0: Það þekkist ekki lengur í dag
1: Nei, þessi dansmenning hún hefur svolítið hérna, farið hnygglandi
0: hérna Já, ég veit að greifarnir er alltaf að vera með sveitaball núna á næstunni
1: Og hvað þá?
0: Ú, ég man það ekki Þegar þá sem vilja fara á sveitaball, þetta einhverstar Hérna bara, eins og segið, það náttúrulega rútuferður og svona, ég veit það ekki, en kíkja á greifana, greifandi.is, bara fyrir þá sem vilja fara á sveitaball.
1: Já.
0: En ljúfa lífi næsta lag.
1: Já, þetta og, er sko, hann, Gunnar, hann hafði svolítið gaman af The Beatles og vildi gera sund svipa á The Beatles gerðu og hann hafði glíðan heyrt lag sem að Paul McCartney söng sem heitir Michelle.
0: Sem, Mabel,
1: já, það sem textir er svona að hluta til á frönsku
0: mm-hmm.
1: Þannig hann bað mér að semja part af textanum á frönsku Ég nú ekki sleipir úr frönsku
0: Nei
1: Ég bara leit mig hafa það því maður gerir allt fyrir Gunnar sko
0: Það var ein stúlka sem vissi að þú verður að koma
1: nú.
0: Og hún spurði, er Stein ennþá að semja texta? Ég sagði, já, Greta vinkona mín já. Ég var nú bara stattur hjá henni Bara í gær, það var í gær Síðan var stattur í hjónabannsælum með rappabarasultu í tösku hanskabúðinni
1: Já.
0: Og við vorum að spjalla og ég let hann að vita að þú værir að koma og hún sagði, já, Steini hann var nú ofta að semja svona með einhverju sérstakku viski svona eitthvað
1: já, já.
0: Og þá sagði hún sko tösku hanskabúðin er alltaf með svolítið svona spes til hliðar
1: já.
0: Fyrir þá sem að fara í útilegur og, eða hestamannaferðir eða bara svona vilja hafa eitthvað í brjóstvasanum
1: Já, já.
0: Brjóstbyrtu,
1: já. Já.
0: Sko, tösku hanskabúðin alltaf þæg fyrir göngustafin og ég sagði, ég var láta Steina hafa göngustaf, nei, við skulum aðeins brytt upp á nýjung, ég veit að þetta mun koma Steina óvart, en hendar vel undir viski ef að þú skildi vera, skal réttar þetta hérna, ef að þú verður kannski á göngu,
1: já.
0: Svo myndi eitthvað hnýpi í því og segja, Steini minn getur ekki sami texta og þá væri gott að vera með smá viskilögg á sér og segja, já, við skulum bara drífi því núna.
1: Þetta bara mjög hendur það sjá.
0: Opnaðu þetta, opnaðu pakka frá henni Gretu, þegar Tösku hanskabúðin vildi gleðja því.
1: Já, Tösku hanskabúðin, hún er...
0: Á hlemmi?
1: Á hlemmi, bestu þá
0: er hennum. Þetta er nefnilega, sko, alvöru.
1: Þetta er rosalega flott.
0: Þetta er svona gildu og þetta er svona... Hvað allir komast mikið í þetta? Eitt fjórði lítur eitthvað svo leys?
1: Þetta er svona eitt tvö glös, já.
0: Já, eitt tvö glös af dræ.
1: Af dræ,
0: já. Og svo reyndar er tappin þannig að það er svona fyrir snafsa.
1: Já.
0: Ef þú ætlar að gefa eitthvað svona smá sopa.
1: Þetta er fyrir skotin.
0: Já, skotin, eitt já, skot.
1: Já.
0: Þannig að ég segi nú bara við þessi elsku og tösku hanskabúðinni. Vá, hvað hún hýttir alltaf naglan á höfuði.
1: Hún gerði það, já. Hefur alltaf gert það hingað til.
0: Já, hún reyndaði smá samurskupið þegar komandi í gær.
1: Nú,
0: hún var að, já, ég komandi að kannski vitlum tíma, það voru að taka móti sendingu á svona fýsléttum ferðatöskum, það er allir að fara út núna.
1: Já, já.
0: Og nú er búið að minka kílómagni sem hún var að taka með í flugi og þá skipti mál að vera með fýslétta tösku.
1: Já.
0: Og hún var að fá sendingu á því að nú er allir að byrja þetta.
1: Já, en nema núna er að koma 20 stig að hiti Reykjavík og með að 40 stig að hiti á Spáni að það er á mikið.
0: Nei, menn fara til tenni.
1: Já, það er líka 40 þar.
0: Nei.
1: Nú reyndi ég?
0: Nei, 28-30.
1: Nú, já, það er bara mjög
0: Já, það er aldrei heitar að þar.
1: Já.
0: Það er bara, og ég vil þetta 25 á tenni, þess vegna eru Íslendingarnir þar.
1: Já, það er sjór allt í kring, sko.
0: Já, og eins og ég myndi segja mikil lífsgleði, þannig að Við ætlum samt ekki að fylla á pellan frá tösku hanskapuði núna, við höfum bara tóman.
1: Já, já.
0: Þannig að við séum ekki hérna orðnir þöglumæltir og farnir að tala í ljóðum.
1: Já, en það bara klukkan ekki...
0: Ekki neitt.
1: Ekki neitt, sko.
0: Nei, en ljúfalíf, það er Páll Óskar.
1: Já, Páll Óskar.

0: Við hér að njóta Þorsteinn Eggertsson, heiðursgestu þáttarins. Varstu búin að fá fálkorðuna, Steini?
1: Já, ég fekk hann um daginn.
0: Fekst hann um daginn?
1: Já, já.
0: Þannig að fálkorðu hafi hér með okkur í hljóðarinnu?
1: Já, ég var alveg, sko, í síðan og miður þessu.
0: Já, bara Halla sem að afhendi?
1: Já, já.
0: Þannig að hún, ég hringdi hana þarna í fyrra og myndi hann á að það ætti eftir að láta Steina hafa fálkorðuna. En létt svona í ljósi skína það var, Steini hefðu kannski vilja hafa mig við hliðin á sér þegar að vera afhendið það
1: Já, það voru nokkrið annað sko
0: Já, það vantaði mig fannst mér
1: Fast, ég...
0: Já, svona En ég má víst ekki mæla með mér sjálfur
1: Nei, það má ekki
0: Nei, það verður ykkur aðrir að fara
1: Og þú mútu heldur ekki mæla með systkinum eða, eða hérna
0: Ekkur skildfólki
1: Ekkur ná skildu, nei.
0: Nei, nei Þannig að ég segi bara við hlustendur En nei, ég má ekki einu sinni argent þegar það svolítið lélegt líka Já, við erum ekkert að því En Gunni Þórðar, hann fekk fálkaorðuna
1: Hann fekk hann sinni tíma,
0: já.
1: Að... Og fyrsti popparinn sem fekk hérna listamannalaun líka, já.
0: Þannig að Gunni, sko, þú kynnist Gunna í Keflavík
1: Já, hann hérna kom frá Hólmavík til Keflavíkur og Þeir voru úrlega mikið saman hann og Rúna Júliusson svona eftir fermingu þeir voru að spila fótbolta saman.
0: Mm.
1: Sko, þeir voru tölvöld mikið yngri eigið, svona 3 árum yngri, sko.
0: Já, það bara krakkar.
1: Já, og ég man að Gunnar var miklu frakkari heldur en Rúnar. Rúnar held sér svona hlés.
0: Já.
1: Svo átti þetta þetta að breytast.
0: Já, já.
1: Það er mikið.
0: Já, Rúnar var síðan villingurinn.
1: Já, já.
0: Já. Þegar manstu hvað... Ef við getum minnst farið yfir að því að ég sé að við erum með það lag hér sem fyrsti textin sem við beðnum að skrifa fyrir Gunnar.
1: Já, sko, Gunnar hefur alltaf verið, ansi, metna, var alltaf mjög metnaðfellur, sko, og ég hefði gert lög fyrir Dáta, hljóðum sem ég Dátar, inn á 2 plötur, það var hérna Leyndamál og svo Gvendur á eyrinni, og Gunnar vildi alltaf vera með topp fólki með sér, Þannig að lögin með dátum hafði voru rosalega vinsal þannig hann hugsaði mér sér, heyrðu, ég hef verið að fá textahöfundurinn þeirra í liðum með mér, sko. Þannig að ég fór að búið að texta fyrir hljóma.
0: Og að því við erum að tala þetta, skulum ekki vera pína hlustendur.
1: Neini.
0: Fáum bara kvöld eftir kvöld.
1: Já, það var fyrsti texti sem ég gerði við laga þetta, sko.
0: Og það var eitt hérna sem að sagði við mig, nú er, sko, steina á engan bíl.
1: Nei.
0: Gummi Automatic, hann vissi það, hefur stundum verið að gauka eitthvað af fjólu til þess að setja á bílinn, svona bætefna og bensín og sérefna og framrúðuna sem að náttúrulega er hrikalegt að mæta bílu núna í rigningu og rúðurkan í gangi því að þá vantar bara hendlegs á framrúðuna hjá þeim og ég bara hugsa mér, er þetta fólk brjála að keirum í rigningu með rúðurkunar í gangi, þetta bara svo mikið óryggi.
1: Já, en sko fjóra á fulltæðu dóttirinn var.
0: Já, þess vegna hugsaði mér og sagði við Gumma því að voru nú hérna upp á Smiðjavegi í Kópavoginum hjá honum.
1: Já.
0: Og ég sagði við Gumma, við þurfum að gera eitthvað fyrir húsmóðirina á heimilinu, Steina Eggerts.
1: Já, en það er svo margt sem hún á, sko.
0: Já, nei, en þetta er fyrir þig.
1: Nú?
0: Það er skal ég segja þér nýjir fíber bólklútarnir sem að hann var að taka upp.
1: Já.
0: Og þetta notar bara til að strjúka ríka húsgögnum og svona.
1: Já, já, þannig að þetta nýtist bara í allt mögulegt.
0: Já, þannig að þú fær hérna fíber bónklútin frá Automatic strákunum.
1: Já, flott.
0: Og til að þú svolítið pjattróa, þá leta fylgja einnota gúmihanska sem er að flytja inn. Reyndar þarft að kaupið í kössum, en við opnum bara eitt kassa til þess að þú fengir eitt par, því að þú hefðu fengið eitt kassa frá Automatic, veistu hvað það hefði þýtt? Fjóla hefði sagt við þig, Steini minn, ekki komin tíma að fara að strjúka ríkið aftur að því átt nógu að hönskum?
1: En það eru gott að eiga svona hanska.
0: Já, þetta er alveg bara nöðsilegt. Reyndar er það með nýja tegundar af hönskum sem eru margnota, grænir inn að svartur utan.
1: Já.
0: En við erum bara með þessa hérna óranslitu þannig að Fjóla sjáu því í myrkri þegar þú ert að strjúka ríkið af með fíberklútnum.
1: Já.
0: Já. Vá, en kvöld eftir kvöld, ég vonu verið ekki látin nota þessi automatic fíber tusku og hanska kvöld eftir kvöld.
1: Það er ekki máli, sko.
0: Nei.
1: Neini.
0: En það eru hljómar.
1: Það eru hljómar.
0: Og þetta er fyrsti textin sem að hann napparði frá dátum.
1: Já, fyrsti sem ég gerði við laga eftir Gunnar.
0: Þannig bara, Steini, ertu tilbúin? Já, teknimann, hann er nafnin, Steini.
1: Já,
0: já, já.

tekið eftir, farðið eftir glaskóla og það er gerðið svo fjóðmanna, hún er gjörðið svo vel á gangi og það er eiginlega.

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
3: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta, heitir potta.is, Fosshálsi 13.
5: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
6: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888

0: rosalega fjölbreyttu músikant þannig að hann, mér sé hann samdi óperu á sínum tíma og ég veit ekki hvað og hvað en hann var bara frá upphafi mjög hreyfinn af Beatles og gerði svona ýmislegt sem að þeir höfðu gert sko
1: Já, hvað segirðu Steini? Hérna tæknum að hann að rétta okkur innkaupapoka sinn
0: Já
1: Kannt þú elda fiski síðan með fisk hérna í pokanum?
0: Já, já, ég kannt alveg
1: Já, við getum tekið fiskbitana en ég held að kona sinnum ekki ánað með það því að við mögum alltaf velja eitthvað úr pokanum, græna, góða og ég sé að hann minn skoðusti búin að kaupa hann gleymir aldrei að kaupa rískuppa bitana þetta að föstum þá sitja þau steina og konnas horfa á sjónvarpið eru reynd að fara að bíða eftir Gísla Marteini það hlýtur að fara að hefjast föstastátturinn með Gísla bráðum
0: kemur ekki bara að hausta dagskráin eftir svona viku, nei mánuð
1: eitthvað svo lis
0: Já.
1: En þangað til horfaðu bara eitthvað annað
0: Já.
1: Og ég sé að hann hérna með eitt sem að ég baðan að vera með
0: Hvað þetta?
1: Sterkir draumabitar, þetta nýjasta frá Freyju
0: Já
1: Það því hann alltaf eitthvað svona gleðja Og við skulum taka eitt svona fyrir því Steini
0: Já
1: Og svo að því að þú samdur einu sinni lag í útilegu
0: Já
1: Þá sé ég hann hérna með krispí rískúluna frá Freyju
0: Mjög góð, ég fekk svona hefur daginn
1: Já, þetta geggja
0: Mjög góð
1: Krispí
0: Já
1: Ég veit ekki, þetta á að vera eitthvað takmarka En ég sé þetta samt ennþá í búðum Þannig að þetta ekkit orðið Það takmarkaða menn ennþá ná í þetta
0: Nei, þetta er að til bara hvað sem er
1: ég, Já, já Og líka þú ertu að fara í að fara, neða, það á sinn núna það búið að þú sást sólmyrkvan
0: Já
1: Hvernig var upplifun hjá þér?
0: Sko, það var svo skýja að ég sá ekki náma bara dimmuna þegar hún kom, sko
1: Já
0: En ég sá þetta því að ég var 12 ára gamall þá var ég á stöðunum þessum og þá var þetta mjög skýrt þar því að það var heiðsýrstu yfir þá, sko
1: já.
0: Og ég mannaði þá
1: Þetta var, þetta er upplifun þá
0: Já,
1: en 54 Vissuð þið af þessu að þetta væri að koma?
0: Nú,
1: það var búið að auglýsa 54
0: Já, það var búið að segja frá því, sko
1: Já, það var búið að segja frá því
0: Já, já, þannig að það var búið að hérna
1: útbúið
0: gleruð sem ég gat notað
1: Já
0: Það var bara, þau voru sett yfir kerti Þannig að það kom bara sót á glerið
1: Já
0: Og þau eru svört og það dugaði alveg
1: Já, þetta kann maður að bjarga sér
0: Já, já
1: Þannig að fyrir næsta sólmyrkur sem er verður 170 ár
0: Já
1: Þá gæti fólk fara að undirbúa svo að gera tilraunir með því að vera með gler en passa að brenna sig ekki og setja sót á glerið
0: Já, já. En hérna, mér skýrst að segja, farið að auglýsa ferðir núna
1: Já, fyrir
0: Næsta sólmyrkur sem verður eftir 170 ár
1: Já, ekki vitlaust að kaupa sér mið og vera örugur
0: Já,
1: já. Já, já. En já, þú bara tekur hérna á þess að hiksta
0: já.
1: Sterkan draum, sterki draumabitar Við látum rískuppabitana vera því það er hjónin og ég sé nú hérna fyrir neðan rískúluna með þykka súkulaðinu, við látum það líka vera
0: Hann, já, já,
1: já. Já, Steini konans elska rísið en það var rís súkulaði valið vinsarasta súkulaði Íslandinga fyrir mörgum árum síðan
0: Ég ekki að tróa því
1: já,
0: já, já. Já,
1: já. En harðs núna Hanna
0: Já
1: Hún hélt við hann Gvend.
0: Já.
1: Er þetta kona sem hún þekkir?
0: Nei, þetta, þegar ég var strákur 15 ára gamall, þá fór ég og síldaplan á Rauðarum og þar var stelpa sem var rosalega sæt og hét eða heitir Hanna.
1: Já.
0: Ég var svolítið hrifin að, ég var bara 15 ára, sko. Þannig ég var nú ekki að...
1: Nei, bara hrifin.
0: Já, já, en samt bauðið henni bíó og svona, sko.
1: Já.
0: Hún heit Hanna, svo ég var að hugsa með mér... Hvernig er þessi kona verið þegar hún er fullorðið svona eftir 10-20 ár og þetta er svona pælingu það sko
1: Já,

0: La la la, harðsnúna hanna hélt við. Já, erum komin í loftið? Við erum komin í loftið.
1: Já, já.
0: Prins Pólóið búið í munnum, ég ætla kvinga.
1: Já.
0: Kaffið hafði búið hella nýtt. Þú fekkst americano, ég fekk cappuccino.
1: Já.
0: Tæknimaðurinn, steini nafniðin, hann hugsar okkur eins og við séum hans eigin konur.
1: Já, sko, maður drekkur kannski espresso fyrirháttið.
0: Já.
1: En eftir hátíði þá ætti maður að halda sig bara við
0: Amerikanu.
1: Já.
0: Voru þið mikið upp á velli, þú og Gunni og Rúnar saman svona eitthvað?
1: Nei, ekki saman.
0: Er fenguð sko, að fara upp á vell?
1: Nei, sko, þegar maður svona ungur þá skiptir miklu máli þrjú ár, sko, þeir eru þrem árum yngri.
0: Já.
1: Þannig að þeir voru bara á allt önnur stað, heldur ég.
0: Já.
1: Það þegar maður komin 20 og þeir eru bara
0: 17.
1: Já.
0: Hvenær fenguð hljómar að fara upp á völl að spila? Búin að vera þá að eitthvað eða fóruðu kannski aldrei upp á völl?
1: Jú, þeir hérna voru með ágætis umbúrsmann Ámunda Ámundarsson
0: Já
1: Og hann komið bara fljótlega upp á flóðar sko. Það er svo margir klúpar eða voru svo
0: margir klúpar já. Og svo var það svo stéttaskipt hvað klúparna
1: var Já, það var stéttaskipt það var offisaraklúpur fyrir þetta hæst settur sko
0: Já
1: Og svo voru ermennsklúp fyrir það svo voru ekki konum með stríp og handleggin
0: Já
1: Og allt hann á milli
0: Já. Nóa klúbum, nóa verið þetta, voru þarna nokkuð þúsund hermenn?
1: Já, það hafði ekki verið svona kringum 4,000-5,000-6,000 kannski í hver skipti, sko.
0: Hugsa sig fjöldan?
1: Já. Þarna voru skólar og sjúkra og svo allt mögulegt.
0: Já.
1: Og sjómarstöð og útastöð, náttúrulega við hlustum mikið útarpið.
0: Já, kannan.
1: Í keflaði, já.
0: Já, maður þurfti að vera með, var ekki langbylgjan?
1: Jú. Það var miðbylgjan.
0: Miðbylgjan. Út af hverju allt það hafi verið, ég hef ekkert þetta á þessu
1: Nei, ég ekki þetta
0: Nei, þá erum við ekki eins og pæl í því
1: En sko, kannski vegna þess að þetta náði ekki nema kannski til Reykjavíkur í svona, þau hverfi svo eru næst suðinu sér
0: Já, allt þetta hafi verið haft miðbylgja til þess að væri ekki að fara á langt
1: Ég hugsa það, ég held að þetta hafi ekki náðst upp í breiðholt
0: Nei. Sko, sólmyrkvinna baki
1: Já
0: Og Nú kemur, bráðum að því að kemur tunglmyrkur.
1: Já, það er víst.
0: Já, ég var að speglera hvort að við ættum að auglýsa glerugun okkar til sölu fyrir þá sem vilja horfa á tunglmyrkvan.
1: Það þarf ekki glerugun.
0: Ekki láta vita af því.
1: Það farið í lotið.
0: Já, fyrir gefið, Steini getur að klifta þetta út því að ég ætla nefnilega að fara að auglýsa glerugun myndi sölu að holverði. 200 krónur, ég keypti þarna 5 kvikindi á 2 skall tilbúði.
1: Já, við keyptum.
0: Þannig að ég gæti hugsað mér að láta 5 stykki á 1000 skall.
1: Já, við erum bara að eiga þetta svona til minningar.
0: Já.
1: Það líka hægt.
0: Ég get líka selt 4 á 1000 skall fyrir þá sem vilja sjá tunglmyrkvan. Og bara passa sig að setja það upp á réttum tíma og svo á ég einn þá til minningar um þetta. Þetta verður geggja. Svo elsku dúllan sem var í sjónvarpinu gær í Ísland í dag, það voru 2 með mér í sundi sem voru miklir jámenn og vildu sjá í pakkan og voru svona mjög grimmir út í okkur alla neymennina. Í morgun kom einn þeir og sagði, Magnús, eftir sjónvarsviðtali í gær held ég sé orðin harðari neymaður heldur en þú.
1: Nú.
0: Já, því að Hún vildi ekki svaraði hvert hún vildi fá eilíðar garantí að Íslendingar myndu halda fisknum.
1: Ég, þetta var allt eftir að koma í ljós.
0: Þetta var allt eftir að koma í ljós, spennan magnast. En himinn og jörð,
1: já.
0: Það er Gunni Þórðar og þetta var náttúrulega alveg svakaleg plata.
1: Þetta var flott plata, já.
0: Já. Sko, fjólublátt ljós við barinn er líka þessar plötu.
1: Já.
0: Og þar er, skal ég segja, hann Þorgeir Ásvald sem syngur.
1: Já.
0: Og tæknir maður létt með hafa miða í síðustu viku, það sem stóð á fjólublátt ljós við barinn, söngvari Björgvin Halldórsson, ég gat leiðir þetta.
1: Nei, það er Þorgeir.
0: Já, Þorgeir,
1: sko. Og klíkan.
0: Já, og klíkan. Bryndís Skram. Var Helga Möller í klíkunni?
1: Helga Möller var í klíkunni, já.
0: Hún er alltaf í klíkunni.
1: Já.
0: Hún er svo vinsæl. Hún er ennþá í klíkunni, sko.
1: Já, er það ekki bara?
0: Jú, hún ætlar að vera með Geir Ólas á Las Vegas Christmas Show.
1: Já, hann verður með fullta fólki, ég held að
0: Pálmi Gunnarsson. Já, ekki haugs.
1: Já.
0: Svo er hún búin að vera suði í mér, hvort ég geti verið á gítar, ég er bara oftur að kíkja á dagsetningarnar.
1: Já.
0: það er bara alltaf að suði í mér.
1: Er þetta yfirleitt bara sko, snemma í desember?
0: Jú.
1: Já.
0: Þannig að þetta verður alvöru sýning.
1: Já, og ég held að sé alltaf með hana í Gamla bíói.
0: Já.
1: Já.
0: Þá komið að Björgvini Halldórssyni að syngja Himinn og jörð.
1: Já. Þetta nú, sko, það margir sem segja að þetta sé bara eitt af bestu lögunum hans, Gunnars.

0: Gunnar Þórðarson, Þorsteinn Eggertsson, lag og texti. Þetta ekki vel kynnt hjá mér?
1: Þetta flott.
0: Já, ég alltaf að reyna að vanda mig sko, en það ég þekktu fyrir það í sundi að vera kallað Magnús hinn orðvari.
1: Já.
0: Þeir segja það strákanir, ef ég segi eitthvað þá var það alltaf vel útpælt.
1: Já, þú út áttir að orðin vanur sko.
0: Já.
1: Út af hérna meðferðinu við mikrófónu.
0: Já, að passa sig að allt sem að segja fer í loftið
1: já.
0: Og verður ekki endurtek eða þú veist það ekki að taka tilbaka nema kannski endurflutningi þegar steini tæknir maður að klippa hérna alveg helling af dótar í út sem ég sagði sko.
1: Já, en hitt er farið í loftið.
0: Já, hitt er farið.
1: Já.
0: Guðrún vinkona mín sem býr út á Naustatbryggju, hún var nú reynda bara með stutt partí núna í sólmyrkvinum.
1: Já.
0: Þarna alltaf með, hún sko, við þurfum eiginlega að fara að finna mann fyrir hana og róa hana niður því að hún þarna með svona stóra svalir á jarðhæð fullt af húsgögnum frá Signature, honum Böðvari vini mínu, þau eru bara orðin bara bestu mátar, sko, nú bara orðin þannig að þegar Guðrún hringir og von á einhverjum gestum, meiri gestum út á balkoni, þá hringjum í Böðvar sig, Böðvar ekki hérna en þá útsala á þessum sumarhúsgögnum og Böðvar, jú, það útsala, gætur komið í kaffi og þá lukjags, hún alltaf, hún nú bara standað því að Guðrún að vera með lukjags.
1: Já.
0: Böðvar mætir þarna með einn og einn stól því að þannig að þó þarf að fylla svalindar á húsgögnum eða það ekki að því halda, sko. En þú eru að vara sig á því að það er að fara útsölu og kaupi ekki á mikið.
1: Já.
0: Þannig að Guðrún fer þarna, er þarna með húsgögnum frá Signature og Böðvar að keyra á staðinn, er hringt í Guðrúnu. Þá er það Margrét Frænkennar sem ætlar að mæta í partíð sem að verður í kvöld á Naustabryggjunni.
1: Já.
0: Þá eru góður á dýr. Hún segir við Böðvar, áttu meira þessum útsölu stólum því við ætlum að bæta henni Margréti við. Jú, Böðvar bara skýst aftur hann upp í stekkjabakkan, nær í einn auka stól, þannig að Margrét hafi það allir með sín fasta stól hjá Guðrúnu. Hún búin að skrá sig í gítarnám hjá Gítarskóla Íslands því að hún búin að ákveða það að ef að neyi verður ofan á, þá hefur hún efnaði að vera með svona rafmagnshitara í gangi allan vetur og allar að vera bara með gleði þarna í allan vetur
1: á svölunum.
0: Á svölunum.
1: Já.
0: Því að þetta svo rosalega rafmagnsfrekt svona rafhitari.
1: Já.
0: Þannig að hún allar að vera með rafhitara búin að fara til Torfa vinur okkar. Þú þekkir nú Torfa Ólafs.
1: Já, ég
0: Lagahöfðu. Þú tefur sami texta fyrir Torfa.
1: Æ, fyrir ekki, já, ég samið tóður og testið fyrir hann, sko.
0: Já, þannig að, sko, Torfi, hann gæti verið þarna bara með námski, ég segi bara að því að Gítarskóla Íslands er með námski fyrir svona okkar heldri borgara.
1: Já.
0: Ég að fara í útskriftar ári núna, ég búin að vera í 33 ára að reyna að skrifast, útskrifast á Gítarskóla Íslands.
1: Já.
0: Og, sko, bíli minn fann að rata hann upp í Síðumúla.
1: Ég bara sjálfur.
0: Bara sjálfur. Já. Alltaf eftir þáttin, þá rúlar hann upp í Síðumúla, Gítarskóla Íslands, Torfi segir blessa Magnús velkomin.
1: Já.
0: Og Ragnar gítakennari, hann með þess að fann að vita hvað hundurum minn heitir.
1: Já.
0: Og við erum stundum að spjallum það og sá er tíminn búinn og þá segir Raggi, erum við þurfum að bæta við um aukatíma, við tölum og mikið hundi núna, þannig að hann varð ekkert á námunu. Og þannig vill hann oft verða þegar maður í gítanámi. En Torfi, hann bjartsýnn að Gítarskóli Íslands ná að útskrifa mig og ég sagði, þá ég búið með fyrsta stig. Er það eitthvað annað stig? Já, þá bara verðum við að skrá mig þá strax í annað stig. Ég vona að vera ekki 33 ára ná því.
1: Já, en er ekki Torfi svolítið mikið að ferðast bara út um allan heim?
0: Jú, hann er voða lítið sjálfur. Þetta er Ragnar og strákarnir og Tryggvi Höfnir að kenna á gítar og svo er eitthvað bassa kennari þarna, það er fullt af fólki þarna á Gítarskóla Íslands sem er að kenna en mér var að dettu að því að Guðrún er komið svo mikið sumarhúsgögnum frá Signature reyndar allt útsala sölvara, það skiptir ekki máli, þetta er gæðavara hvert að við ættum að vera ég gæti verið þarna með mína reynslu í gítarspili frá Gítarskóla Íslands gæti verið með hóptíma, allar konur væri þetta bara mættar á balkoni hjá Guðrúnu og við værum bara alltaf á laugardagskvöldum með gítarkennslu.
1: Og eru þetta stóra svalir?
0: Já, mjög stóra, þetta er jarðhæð og
1: já.
0: Og ef það verður allt vitlust, þá var þetta bæta stólum bara fyrir utan girðinguna.
1: Já.
0: Þetta er þannig jarðhæð. Það ekki bílastæði þetta lengur. Það búið að taka þau öll. Þannig að, en við alltaf brúti, ég sé að teknimann komið næsta lag og það Helga Möller.
1: Já, og Jóhann Helgur.
0: Já, og það bara dans, dans, dans. Þetta var ein vinsælasta disco. Þetta var bara eiginlega fyrsta alvöru disco platan.
1: Já, þetta var rosalega vinsælasta á sín tíma.
0: Vá, ég man þegar við komið á Hotel Borg og frumflutti þetta á sín tíma.
1: Já.
0: Það var að vera að kynna þetta.
1: Já, já.

0: Steini, við hefum getað verið hérna í 3 klukkutíma viðbót með lög með Gunnar Þórðarsyni og textum eftir þig sjálfan.
1: Já, já.
0: En ég kom við hjá nú Bóbó, hann vildi nú gleðja því að ég var hérna hjá Töskanskabúinni, röldi niður til Bóbó og lögum við 77,
1: já, já.
0: Kanna hvernig staðan væri, alltaf svona, létt vita að Þorsteinn ekkert svona væri komin og ég mundi ekki hvert þú væri bindismæður að slöffumæður.
1: Ég nota bindi.
0: Já, þannig að sko ég kom með þessa fínu slöffum frá honum, en ég fer bara og skipti sér flott bindi, þannig að næstu kemur. Þá verð ég bara með bindi og sokka fyrir því.
1: Æ, það var ég, þetta flott.
0: Þannig að þá finn ég bara bindi og sokka í stíl frá kallmönnum. Já, það var,
1: verður meira.
0: Já, ég fer bara með þess að slöffu, það var að vera að taka upp þetta slöffu pakka og svona. Og hún, konnars Bóbó var að laga til í hillinu og svona, ég segi, já, hann hlýtur að vera slöffu kallt svona eitthvað. En svo bara kemur ljós núna, ég var að sína þetta, þá segir, hver á að fá þetta, þú? Já, ég er bara bindiskall.
1: Já, ég nota bindi, það er Bragi Valdimar sem notar slöfu.
0: Bragi Valdimars,
1: já.
0: Já, já. Þannig að við erum þá ekki, við bara skiptum þessi bindi.
1: Já, já.
0: Ég sé það.
1: Flottir.
0: Ég sé það. En það Bóbó í þvílíku stuði það, núna eru alls það svona sumarparti í gangi, hann já. Er svona ennþá með fulla búða sumarvörum, ljósar buxur og allt.
1: Já, já, sumarföt, sko.
0: Já, svo sá ég reyndar að hafa komið þarna svona útsölu fyrir þá sem að vilja næla sig eitthvað hagstætt, þá var hann komið 2 slár með 50% afslætti á svona
1: 50?
0: Já, það bara henni svona, þetta svona afgangsstærði þannig að það getur verið já. Að passa ekki allt á, ég var eitthvað að reyna máta þetta að þetta var ég passaði ekki neitt að þessu, ég er eitthvað neginn svo, ég er okkur eins og vinsælasta úminu sem selst alltaf upp.
1: Já, en þetta bara hálfverðið sem að
0: já, segja frá. Já, bara, já. Svo bara ný var að koma, hann reyndir alltaf að taka upp nýja veru, kattinn okkar.
1: Já, já.
0: En við förum í þetta mál bara, næstu kemur ég verð með sokkapar frá kallmönnum og já. Bindi í stíl.
1: Já.
0: Þá þegar lyfti svona löppin upp, svona, þú veist, krossleggur hana
1: já.
0: Og bindið svona við hliðina, þá þetta í stíl.
1: Já, flott
0: Þá komið að loka laginu hjá okkur.
1: Já, já.
0: Og það lag sem að var í einhverja 4 vikur á vinsældalista rásar eitt eða hvað var það marga vikur?
1: Þetta voru 140 vikur það að segja 2.5 ár
0: Já
1: En það náttúrulega vegna þess að það var bara ein íslensk útastöð
0: Og allir hlustu á sömu stöðina
1: Allir á sömu stöðina, þá engin samtíðin
0: Ekkert vesen.
1: Vesen
0: Ég veit að það eru margir búin að kveikja á perinu hvað lagi heitir Manstu þegar þú samdir þetta? Var þetta ekki margar vikna að vinna?
1: Nei, ég var bara örfá myndur á þessu. Þetta, sko, Gunnar var í Keflavík hjá Rúnari undi sínum og þurfti að taka rútuna til Reykjavíkur og bað mig að gera þetta sem fyrst ég var búin að hlusta á lagið. Þannig ég hefði ekki langa tíma að gera þetta, skrifa, bara handskrifa þetta
0: Já.
1: Og fór með þetta heim til Rúnars, ég var að fara í bíó og hann fekk þetta. Og það kom í ljós að ég hafi glemt að setja strik yfir tje í laginu heitinni.
0: Já.
1: Þannig að það leit út eins og heilinni. en þetta komst.
0: Þetta komst í skila.
1: Já, já.
0: Steini, takk fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Njótum við þess og blíðu.
1: Já.
0: Nóg eftir á sumrinu. Og kæri hlustendur, takk fyrir okkur í dag. Næsti þáttur bara tilbúin. Það bara njóta.
1: Já, takk fyrir mig.

0: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
1: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.

Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur á útvarpi sögu. Í dag viljum við hér á útvarpi sögu staldra við og minnast eins af okkar allra ástsælustu tónlistamönnum, Gunnars Þórðarsonar, sem látinn 81 árs aldri. Gunnar var maðurinn á bak við ótal lög sem hafa fylgt íslensku þjóðinni í gegnum áratugina. Lög sem urðu hluta minningum okkar, æsku, ástum, gleði og stundum söknuði. Hann hafði einstakt lag á því að búa til melódíur sem fólk mundi eftir. Tónlist Gunnars náði til fólks á öllum aldri og áhrif hans á íslenska tónlist eru gríðaleg. Hann samdi 100 verka og kom víða við allt frá dægurtónlist og hljómsveitum til stærri tónverka og sviðsverka. Við ætlum þetta núna, næstu stundina, að láta tónlist Gunnars tala. Við ætlum að hlusta, rifja upp og minnast manns sem skildi eftir sig ómetanlegan tónlistararð. Þetta er stund til að kveðja Gunnar Þórðarson, en kannski fyrst og fremst stund til að þakka honum fyrir tónlistina. Og ég ætla að spila sér ýmis lög sem að hafa verið vinsal í gegnum áratugina og hann byrjaði með hljóstinni hljómum og var nú bara eitt stykki hljómar og við ætlum að byrja á mjög gömlum lögum, langt síðan þau voru komið út af þetta, en lifa vel í gegnum tíðina. Það lagi þú og ég sem við ætlum að heyra fyrst hérna á útvarpi sögum.

Já, það merkilegt við góða tónlist og tónlist Gunnars Þórðarsonar að hún eldist ekki. Hún býður bara eftir því að við hlustum aftur. Það nú eiginlega þannig. Og við skulum heyra meira af hljómum, það við saman lagið.

við saman og hljómar en Gunnar Þórðarson, hann var ekki bara Gunnar í hljómum, hann var hljómar. Thorshammer, Trúbrot, Lonely Blue Boys, Lummudar og svo maðurinn á bakvið fjöldanallan af lögum sem aðrir gerðu ódauðleg. En við skulum heyra hér næsti Tasko Tostad.

Rúna Júliusson að syngja hér Tosco Tostata með hljómum, feikilega vinsalt lag á sínum tíma en við erum að spila hérna hljómalögin núna það Ástar Sæla sem næst því að Gunnar var ekki aðeins flytjandi hann var fyrst og fremst skapandi tónlistamaður og lagasmiður og arfleð hann sem miklu starri en einstök lög fáum Ástar Sælu og förum bara í Ástar Sælu

ástasæla með hljómum en Gunnar átti þann sjaldgefa hæfileika sem ég lög sem urðu hluta lífi fólks. Maður heyrði fyrstu tónana og skyndilega maður komið marga áratugi aftur í tíman á ákveðin stað og minningarnar sannast upp. Við skulum heyra hér lagið Þú einn.

aldeilis vinsalt þetta á sínu tíma þú ein en Gunnar hann var ekki aðeins flytjandi hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður eins og ég sagði og lagasmiður og þetta eru lög sem að eru svona hlut af þjóðasálinni Gunnar átti mörg slík og eitt er að koma núna bláu augun þín

Já, bláu augun þín, ein gullperlan frá Gunnari Þórðarsinni á sínu tíma og við viljum láta tónlist Gunnars bera minninguna áfram góðan dreng og fjölhafan eftir því áður við fáum auðlýsingar, þá heyrum við hér fyrst bara gamalt og gott æsandi fjögur.

0: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæn. Ágústtilboð. Tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan. Höfðatorgi. Fabrikan.is.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur, við erum hér á útvarpisögu að minnast Gunnars Þórðarsonar, tónskálds okkar ástæla tónlistamanni sem að á sér svo skemmtilega fortíð í tólestinni og lög sem að minnast við getum minnst alla eilíft ef svo má segja því að við þekkjum röddina hljóminn og laglínurnar en á baku allt þetta er óvenjulegt tónlistareðli og ótrúleg sköpunargáfa og hann Gunnar Þórðarson hann svo sannarlega skilur eftir sig mikið af fallegum lögum og við erum að spila núna höfum við að spila mest með hljómum sem að vara við það hans aðal hljómsitt og byrjaði þar og sem gítarleikari og síðan var norðin allt í öllu má segja með fullir virðingu fyrir öðrum þar og síðan láleiðans meðal annars að vera með HLH flokknum og hann var ekki meðlumur í HLH flokknum HLH flokkur var stofnað sumarið 1978 af Halló Latta og Haraldi og Þóralli Sigurðssonum og Björgvini Halldórssyni og nafni HLH er einmitt myndað úr upphafstöfum þeirra þriggja en Gunnar var mjög nátengdur HLH flokknum sem lagahöfundur og samstarfsmaður og mörg þekkt lög sem að flokkurinn hlutti bor eftir Gunnar og hann vann mikið með Björgvini Halldórssyni eins og margir eflaust muna en við ætlum að fá hérna einmitt úr HLH flokknum lagið Hermína sem að er bara vinsælt ennþá

Já, Hermína syngur HLH flokkurinn hér. Þetta er gamalt og gott og lifir vel þetta lag. Við erum að spila hérna með HLH flokkurinn lög núna af því að við erum að minnast Gunnar Stóðarsson hér annars rittari götunar.

Já, Rittari Götunar með HLH flokknum og Gunnar Þórðarson ekki langt undan en frá HLH flokknum þá það The Lonely Blue Boys og það var Gunnar Þórðarson og Rúna Júliusson sem myndu þessa sveit og þar kom mjög sterkt fram áhugi Gunnars á country og sveiflutónlist það var nefnilega það, hann var feikilega fjölhæfur og þeir báðir og þannig að þetta skemmtilegt að heyra og rifja líka upp því að það nú svolítið þannig að sumlið eru bara þannig að þau, það eru svo margar kynslóðir Íslendinga eigi sitt eigi Gunnars Þórðarsson lag og ég held að eitt af þeim sé það lag sem ég frá að spila núna með The Lonely Blue Boys og það heim í

Já, þarna kom nú heim í Búðardal og það er Lonely Blue Boys og ég verð að segja, ég nú samfærið að þarna eru fjölmargir úti í þúsundum tali sem að hafa heldur betur, ég bara tjúta við þetta og ég vil gera enn því að þetta lag virðist lifa og lifa og lifa, alveg sama hvað gengur á en... Þetta einmitt svona ekta Gunnar Þórðarson því við þekkjum röddina, hljóminn og laglínunar. En á bakvið þetta allt var óvenjulegt tólistareðli og ótrúleg sköpunargáfa. Og þetta er bara það sem að einkendi Gunnar Þórðarson. En frá The Lonely Blue Boys, þá förum við yfir í samstarf Gunnar Þórðarson og Björgvins Halldórssonar. Sem er líka fallin frá og blessu sér minning þeirra bekkja. Þeir störfuðu mikið saman og bara mikla perlur komu frá Björgvinni Halldórssyni sem að var að flytja lög sem að Gunnar Þórðarson hafi í mig samið útsett og verið allt leikjandi. Þannig að við ætlum að heyra lag hérna sem heitir Vetrasól og hefur virkilega náða festast í sessi hér í íslensku tólistalífi og hér kemur það og það er Björgvin Halldórsson sem flyttur þetta fallega lag Vetrasól.

Já, óhemmi fallegt þetta lag Betra sól. Þetta er Gunnar Þórðarson sungið að Björgunni Halldórssyni, einstaklega fallegt lag og oft verið beðið það hér á Útvarpi Sögu, en við á Útvarpi Sögu erum að minnast þessa stórkostlega tónlistamanns Gunnar Þórðarssonar og við hérna ég hef nú alveg verið að spila kannski lög með hljómum og frá upphafi hans tímabils og auðvitað hefur Gunnar Þórðarson, hann hefur unni með fjöl mörgum tólestamönnum og stopnaði sína eigin hljómsveit Gunnars Þórðarssonar og hefur náttúrulega gert alveg stórkostlega flotta hluti. En ég vil nú kannski segja svona síðustu að við viljum kveðja Gunnar Þórðarson og það kannski fallegasta leiðin til þess er að spila tólestina hans og syngja með að muna og þegar við heyrum þessi lög eftir mörg ár munum við enn segja þetta var Gunnar Þórðarson. Og takk fyrir tólestina Gunnar Þórðarson og við viljum senda fjölskyldu hans, eiginkonu Tóbi Hörmann og Jökli síðni þeirra okkar dýstu samúðarkveðjur vegna hans fráfalls og öllum vinum hans líka, hann var vinmargur sagt og hérna enda hefur hann starfað með afskaplega mörgum. Við ætlum að ljúka þessu með laginu Himinn og jörð og það er vel við hæfi að það sé auðvitað Björgvin Halldórsson sem að flytta það fallega lag. Við þökkum fyrir hér á Útvarpi Sögu, við erum að minnast Gunnars Þórðarssonar og við erum að fagnandi að hann skildi svo margt eftir fyrir okkur og komandi kynslóðir og hafa það sem allra best hér í Himinn og jörð.

0: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
3: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is

0: Komið þér sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér á svæðið. Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Velkomin úr almyrkvarn.
1: Já.
0: Segir maður það ekki?
1: Jú, ég komin í ljós.
0: Jú, komin í ljós eða aftur. Já, heyrðu, þú var svo heppin að geta verið á Vesturlandi og sé þetta
1: svona. Já. Það tók nú svolítið effort að fara hana
0: og... Já, og segðu okkur svolítið frá þessu, hvernig já, var þessi upplifun?
1: Já, það var, sko, þarna deginu fyrir að þá, þegar ég frétta því að það var, ég ætlaði að fara, sko, maður langaði að fara á þeim að á, þú veist, alveg vestur á fyrði og hérna, Látrabjarg og þar, sko Svo varu í fréttunum kvöldið að þeir eru búin að loka og þetta væri bara svo mikið, þú veist, erfitt að komast þarna og og bara upp á tíman vegna, tímans vegna þá, þú veist, hefði það það verið tveggja daga prógrami að tryggja það að ég ákvað bara að fara hérna á Snæfisnes og ég skoðaði bara veðurkortin og allt sem sagt hérna, og skíahuluna skíaspána sem að maður nota líka til þess að fylgjast með Norðurljósum hvað er sniðut að vera og þar kom greinilega ljósa að það var sjens, mikill sjens á Hellissandi og sem sett alveg á endanum á Snæfisnes hérna Snæfisnesinu og ég bara keyrði þangað og það var sem sett og það var búið sem sett umferðin var þannig að þeir voru búnir að gera það einstefnu part af nesinu sko sem sett þá vestur úr sunnan megin vestur úr og hérna og það var svona ágætið stjætt og góð traffík sem jókst alveg sem sagt, seg, svona eftir uppur hátíð þá var komin bara bíllu bíl sko. Og á leiðinu það sagði það bæði þjóðgarðinum og hérna annars staðar það var búið að búa til rosalega mikið að fínum svona bráðabirða bílastað fyrir alla sem sagt, fyrir alla þessa sem sagt, ferða langa á bílalegu bílum og húsbílum og hvaða næfa að og hérna þannig að þetta var bara smám saman að fyllast og sömu bara voru veist, fólki var drift nesið sko, þannig að það sá náttúrulega allir myrkri kom skilur þú veist, ég meina þú var upplifðir sólmyrkvan en ég vildi náttúrulega upplifða þannig að sjá sólina sko bara helst heiðskýrt sko
0: Já.
1: En það var nú ekki kannski alveg heiðskýrt og svo ringdi á millibili og maður var nú orðið svolítið úrkvöla vona og hérna og síðan þegar við komum til Hellissands að þá hérna á Hellissandi var bara fleiri þúsum manns það er einhvað fyrirtæki sem
0: já,
1: heldur,
0: þessi,
1: heldur hátíð já, sko, já. Og það eru hljómsveitir og þetta er fjóradaga hátíð þannig að þarna voru bara hundruðir svona einhver, hvít indianatjöld svona típi og þetta var bara rosa flott þau voru bara út allt skilur og alls konar bara stuð og læti og hérna og þegar ég kem hana þegar við komum hana þá ætla ég að finna mig góðan stað hana rétt áður að keyra inn í Hellissand og fór þarna í átta ströndin og þar voru svona einhverir vagnar sem sagt á hjólum sem að líktist helst svona tatara kossum einhverjum svona eins og í tinnabókur svona gypsis og ég hérna sem ég sjálfum hvað er þetta er einhver skrítið, það lítur að vera einhver að gera kvikmyndi eitthvað, nei ja, það var nú reyndir ekki það voru þetta gufuböð og sána svona á hjólum sem einhver hafði sem að mótsaldarir hafði auðsjánlega tekið með sér og komið upp þarna við ströndin til að geta hlaupið út í sjóun og kett sér niður Jú, við parkurum hana og það var nú ekkit mikið af fólki hana en síðan allt í hennu þá kom fólki þá var fólki bara inn í gufubæðinu og þannig að stukku hana berjalingar út úr gufunni og út í sjó og þetta var svolítið fyndið að sjá þetta og mér skilist að þetta hafi verið hljómsveitin sem átt að skemmt um kvöldi sem hafi verið að hitta sér upp og hérna þannig að þetta var allt í góðu sko þannig að hérna en pörsi var þessu og þá sem sagt, var maður orðin svolítið úrkvöla vona að sjá sólmyrkva vegna þess að hann var svona ringdi með hljöfum og það var svolítið skía sko en svo var bara allt í einu þá bara byrti til og sást í sólina rétt áður en þetta hófst sko til þannig að almyrkvin og ég náði þessum skínandi fínum myndum og vídeo af þessu öllu saman og bara meiri háttar
0: já
1: og svo sagt, var maður nú lengur að fara í bæinn þá var hann bara bíl, bíl við bíl sko, stöðara við stöðara og hérna eins og þið segja Ameríku bumper to bumper og hérna og lögreglan út um allt að hérna að stýra traffíkinn áfram sem var mjög flott vegna þess að það náttúrulega lítið umferðarstýringu umferðarljósastýringu á Snæfellsnesinu og þetta bara gekk alveg ljómandi en ég var, það tók sko að hafa helmingi lengra tíma að fara í bæinn heldur en að fara upp eftir sko þannig að ég var fjóra tíma í bæinn þannig að ég var komin réttir allaf í bæinn
0: Já Já, já,
1: og en þetta mjög,
0: alveg stórkostlegu dagur og,
1: já, bara frábær og þetta eitthvað sko ég bara mani þegar þið lítið strákuð þá segið Sólmer hvað skilur hérna á Íslandi það var nú, sem sagt ekki örugglega það var örugglega bara til dæmirkri sko en ég man hérna ólust eftir en þetta var alveg rosalegt og ég held að þetta sko ég myndi ef ég ef að væri einhver stað Sólmer hvernig nálaðast mér aftur sko einhver stað það sem verið að ferðast sko, þá myndi ég hygglust gera ráðstæðanir
0: að sjá
1: og mér langar rosalega að fara til hérna Marokkó á næsta ári í ágúst eða Egyptalands og það verður sko í 6 mínútur í Luxor í Egyptalandi þannig að
0: Þú ert komið með bakteríuna
1: ég er komið með hérna allavega, ég geti sagt að ég sem komið með deildarmyrka bakteríum
0: Já, en það allavega
1: ekki almyrka
0: bara hér, ég meiri sagt að það er sagt að það við síðast verið sko 1954
1: já.
0: Og þú varst nú ekki eins og
1: löngu fættur neginni
0: en þú getur hafa sér deildarmyrka
1: Já, 70 og hvað sko, já. Já, ég held að vera 10
0: Já, þetta er en þetta er rosalega merkir tilbæri
1: Já, og svo er sniðut sko, svona, smá grín hjá flugulega þeir eru að auglýsa hérna þrímiða á næsta sólmyrk á Íslandi
0: já.
1: Eftir 170 ár
0: það
1: var slóið gegn
0: já. En það er hins að þetta fekk alveg ofsala mikla umfjöllin í erlendu fjölmjölum
1: já.
0: Bara út um allt Bandaríkjunum og hérna og Evrópu og Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, þetta var og náttúrulega Norðurlöndum
1: já.
0: Var alveg rosalega auðlýsing sem að Ísland fekk
1: og bara fruglega, lengi ég meina Æslandi sko.
0: já, fólk segir, kallar þetta nú
1: ég kallar bara flug,
0: já,
1: ég bara
0: hef, loftleði, skrítið, segir,
1: það bara loftleði, fa- nei, ég er ekki alveg svo gaman
0: nei.
1: en þetta er bara rosa miklu umfjöldum og svona meiri umfjöldum finnst mér eða það er kannski að því maður bara les Ísland sko En hérna það getur verið að þið fá alla mikla umfjöldun en þessi fekk mikla umfjöldun allstar já, það er alveg
0: Það er bara svo óflotta myndir og mikið mikið lagt í fréttina sem komu á gríðarlega myndbirting
1: og hans strákur að Sævar hann er náttúrulega búin að standa sig svo hétt hann er náttúrulega, ég myndi hann að segja það að þessi strákur sé búin að bara smita þjóðina af áhuga á stjörnuhimninum og sólvirkum og borðiljósum og hann er alveg sko hann var með ráðstefni í hörpu deginum á sko og fólk var svo ánægt með þetta á hann og þetta er bara þetta er algjör snillt við erum á réttri leið þarna en sko, já, við erum réttri leið þarna en ekki
0: já, það er svo annar mál það er svo annar mál, en það verður að gleðjast bara með að
1: gleðjast já, já
0: og njóta þess
1: og svo er fullt tungluna ef við kjósum við með SP
0: já, það er 28. august
1: já, það er deyrum á
0: rosalt, það er fullt tungluna nóttina
1: já, kom allir varulandir út og lunatikarnir
0: hvernig heldur að verði í kostningum
1: ég held að fólk verði bara kolvitlust
0: já, það er við því að búast ef áfyrun verða að fullu tungli
1: já Ég held að það getur allt gæst sko. Ég held að eins og ég segi ég fer ekki dona því að þetta verður 90-10 neymanum í hag
0: Já, þú segir það
1: Já, ég held því bara fram Ég held því fram hérna í byrjun og við getum ekki hættu þá skoður
0: Nei, þú segir það
1: Eða gisk
0: Já, það er bara mjög mikil óvist það en það er hins vegar vantar svo mörg svör sem að
1: ætti
0: vera hægt að gefa en þau fást ekki,
1: ekki
0: og svona þegar þetta er komið í pökur og fleira þá er það mjög vond tilfinning og ekki trúar því
1: maður verður að spyrja sig sko, fyrir þá sem að sko, það þarf að berjast fyrir fullveldinu alla daga sko. Það segja allir sem að forföður okkar sko.
0: Já,
1: það er eitt að fá það, þú þarst að berjast fyrir 100-200 ára að fá það
0: líka, þú sem mann þegar þetta var gert síðast að hvaða hremmingar voru og og bara hvernig þetta snerist í höndunum var allt öðru vísi já. Heldur menn ég að byrja heldu fór á stað sko í kannski góðri trú um að þetta er bara allt í lagi og svo nokkuð, það væri bara eðlilegt en svo var náttúrulega kvöldist veruleikin yfir mannskapin og
1: en bara það, þetta fólk sko sem að vill, sem að vill að við missum fullveldi og sjálfstæð sko, þú veist, hvað það að fá í staðinn sko, það, ég spyr bara þeirra spurningu enn og aftur hvað þetta að fá í staðinn þetta fólk sko,
0: ekki vissum að gera sér grein fyrir hvað því, eða sko hvað það raunverulega að kasta frá sér ég nú segja það með mitt í morgungundur að sko Evrópa þarf Íslandi Evrópa þarf svo að fá
1: á norður, þetta dóttinu,
0: já, landsvæðið sjóin og hafsvæðið, þú veist þetta bara og gæðin hérna,
1: þess vegna segi það, mannski við byrjuðum að tala með þetta byrjaði hérna fyrir nokkra mánuðum ég sagði það bandarargemenn þeir koma aldrei til með að leifa Evrópa samvendur að vera næsti nákvæmna þeirra og þeir koma til með að stoppa þetta og þeir bara býða bara rólegir, sjá niðurstöðunum úr þessum konunum þú sér það núna, allt er aðal ástæðan að við séum að ganga Evrópa samvendur þegar Donald Trump með einhverja stæla þetta er þessi í lagi þetta lið
0: og hugsaðu, láta þetta út úr sér að sko, æðstu með landsins að tala um sko, einhverja forseta sem kom og fara
1: Nákvæmlega.
0: Að þá er verið að tala um framtíð heils lands sem að barðist í 100 ára til
1: að ná
0: sjálfstæð og fullveldi og lífveldi þú veist, nei herðu, þá bara allt í náfengu forseti í augnablikinu þá þurfum við bara að kasta öllu
1: já, alveg ótrúlegt þetta er svo barnalegt og þannig að það hlýtur að vera eitthvað annað á spýtunni og það eru náttúrulega þessi 800 störf fyrir hérna fyrir íslensku pólitísku elituna skilurðu sem að býða þær í Brussel sko.
0: Ég trúi því nú
1: ég býðu en það er oftast er svarið það sem blasir við það auðveldast það er svo auðveld það þarf kannski ekki að vera meira heldur en nokkri gullpenningar sko pingjan býður, það klingir í henni sko.
0: Jú, það er alltaf hver borga best
1: já.
0: En það er hins vegar ég ætla nú ekki fólki það að gera þá kostna heitra þjóð
1: málið að ég erum bara að sé það gera sko aftur og aftur bara í heimismálunum þannig að fólk er ekki, sérðu til dæmis Íran 49 ár hefur klerkastjórnin sem eru nokkuð próst af þjóðinni sem er stjórna hana og þeir eru búin að vera að stela olíuauðum hérna, þessu olíuríka ríkis í 49 ár Og það er það sem að menn átta sig ekki á ef við bara hoppum að þessi yfir í Íranstríðið þó að þessi kannski ekki alveg það sem við vorum að tala að þá, hvað er að gerast þar? Bandargemenn er ekkit í stríði þeir eru ekkit meirinn innrásar þeir eru jújú að bomba á við þeir eru að mannuppulera hérna olíuverðið fram og tilbaka og hverju tapa því? Það er alltaf City of London eða bankarnir í London og hérna en það aðal stríðið fer fram hjá Besant í fjármálaráðundinu og hann að loka reikningum hvað þetta annað alls konar reikningum hvað sem það cryptocurrency skilur rafmynd eða hérna bankareikningum hjá byltingar hernum og núna geta þeir ekki borga hermönnum sínum laun skilurðu og þeir eru þannig að þeir eru og til þess að geta stólið í 40 hugsaðu þetta, til þess að geta stólið peningum í heild sko, pínilítil klíka af heilli þjóð í 49 ár, þá þartu ansi hérna merkilegt sístemin kringuðan til þess að færa peninganum allan heim og til dæmis bara til þess að halda uppi Hamas og Hezbollah þú þert að koma þessum peningum inn í þennan stóra köngulofið og færa þá fram og tilbaka og milli landa svo þarf að borga fyrir skólagjöldin fyrir börnin sín í Ameríku og í Sviss og hvar sem þetta er út allt skilru þannig að baku þetta net stendur City of London Bretarnir sjá þetta að hreinsa og stela þessum peningum af íransku þjóðinni og þetta er það sem er verið að stoppa og er verið að gera í dag skilur og þeir eru búin að stoppa upp í gatið í Sýrlandi, í Írak og í Írán og bara smám saman er verið að vinna baku tjöldin og svo er hann alltaf bara heldur áfram að hérna með þennan litla með þessa hérna með þetta hafnarbann skilur og stálveggin eins og hann kallar hann þarna í Hormusundi og það fer engin olía inn og út nú meðan eru menn að byggja olíupípur og olían bara að fara aðra leið
0: Já, hún byrja gengum sátt
1: og hún að fara aðra leið og það verður þannig á endanum að pínu lítil partur af olíunum fer í bátum í gegnum Hormusund hvað sem að gerist sko og nú olíuvinnsla að fara fullu í gang í Kaliforníu og fyrir utan sem sagt þar í sjónum og í Kaliforníu sjálfri og Alaska pípan að koma þessi XL KXL pípa að fara aftur í gang sem að Biden stoppaði og hérna þannig að rússarnir hafa aldrei framlengt meira olíu þú veist og Evrópusambandið hefur aldrei keypt meira gas og olíu af rússum heldur en akkurat í ár þú veist og þráttir Evrópusambandið að banna öðrum að vesla við þá skilur
0: Já, já, en þeir en hverjir eru nákvæmlega að vesla við rússanna?
1: Það bara Þýskaland þetta með, já, ekki eins mikið svo áður en hinn ríki, bara gasið til húsetunar þeir vilja ekki fá fólki á móti sér sko.
0: Já,
1: en það eru gasbirnir eru mjög lágar í Evrópu þannig að ef þetta verður harðu vetur það verður alveg svakalegt ástand í Evrópu
0: Já, og það er það sem við vitum
1: og núna eru þeir að kaupa síðan gas og mörgkvöldu verðið að bandargemannum sem kemur í svona stórum kútaskipum
0: Já Má ég að spyrja hérna, tengja þetta við annað, sko, þegar þú talar nú sé Hormusund, það sé lokað og það sé aðra leiðir, það er ný pípa, við veitum það sem er að
1: pípa. Já, tvær-þrjár nýja pípa.
0: Já, sem að munu sinna þessu markaði.
1: Já, í framtíðinni.
0: En talandi það verð hækki, núna það nýjasta sportið, sko, að hækka eins og stýrivexti út af verðbólk. Elendis frá, þó var sér ekkit sem segið þeim að gera enga hvað er þannig en erum við að fara að sjá olíuverð rokka áfram svona upp og niður
1: Já, sko, með að þið geta grætt á sko, þessu öfgafullu hækkunum að lækkunum það óbáslugu peningur hann, að græða á milli sko. Alveg, við verum að tala trilljónu þannig að bandargemin stjórna þessum hækkunum að lækkunum þannig að þeir eru að flengja London, þeir eru að flengja það fram og tilbaka fram og tilbaka, fram og tilbaka þannig að það alveg rosalegt sko. Og þeir gera það eins lengi eins og hinn eru tilbúin til að borga og þeir eru að borga ekki hún niður á sér það getur sagt þér
0: Já, en hvað er það að enda?
1: Það enda náttúrulega bara með því að þeir gefast upp og þeir segja, ok, þú veist, við skulum hérna, við gefast upp
0: Já, en af hverju eru þeir að taka svona á
1: Það verður að stoppa áhrif sem sagt, City of London sko það eru tvö system það er breska system og það er ameríska system ameríska system fullveldi og framleiðsla og vera sjálfum nægur hitt globalismi og hverju græða peningamenn og bankarnir og flutningafyrirtæki það eru þessi tvö system sko, og síðara systemi globalismin, hann hefur verið hann er búin að vera við líði í 70 ár, alveg frá sko, Bretton Woods
0: Já.
1: Og hérna, en núna bara komið að endalokum hans og sovereignty eða sem sagt fullveldis áherslur á fullveldi og hérna og ímyndunarafl og framleiðslu og hérna nýjar hugmyndir og hérna og vera sjálfum sér nógur og ekki treyst á aðfangakeðu til þess að framleið einhvern veginn hlut heldur að vera með allt bara sem þú getur framleið allt ef að kemur eitthvað fyrir og þú getur staðið á eigin spýtum og bara þú ert ekki upp að neitt komin bara eins og við Íslendingur höfum liða ekki um aldrei að best að vera ekki upp á neitt komin
0: Akkurat, en þetta
1: er já,
0: þannig að þannig er að mætast stálinst inn
1: Já, ameríska kerfið og breska kerfið
0: Já
1: Og ameríska kerfið náttúrulega er bara búið til hérna í byltingunni, sko
0: Já, já, en þá erum við í raun og veru
1: 1776
0: Já, við erum hérna í raun og veru Guðmundur að fylgja bandaríska kerfinu höfum gert það hingað til
1: Já, en aftur um áttu höfum verið sko, með EES-samningnum þá fórum við svolítið inn í sko, með EES-samningnum í 89 sem verður fullgildur að 94 held ég 93-94 að þá náttúrulega semjum við sko, við hefðum átt vanda okkur meira sko, og sérstaklega eftir að samningurinn kemur í gildu og við hefðum átt að geta séð fyrir orkuna og við hefðum átt að geta séð fyrir vatnið sko. Og við hefðum átt að geta séð þessa hluti fyrir vegna þetta er orka er eitthvað það mikilvægast hlutur í heiminum fyrir þjóðfélag bara það er bara starrend sko, það er orka það gengur ekkert nema að hafa orku sem sagt bensín, olíu, gas ramagskur úr borholum eða hérna úr gufu eða vassafl sko. Mm-hmm. Þannig að hérna þannig að já ég held að hérna við verðum bara að ja þú sér það að upp úr 90 að þá byrja fyrsta sinn loka það var alltaf prentsmiður.
0: Já.
1: Allir mistu allir prentarar vinnuna.
0: Já.
1: Það var vegna þess að það var allir byrjuð að það byrjuð að prenta allt ellendis. Já. Því að og
0: menn sé skipasmiði.
1: Já, býtu. Og til það var á Íslandi voru búna til 3-4 milljónir af stílabókum til að skrifa fyrir krakka. Mm. Bara hérna bara litla stílabækur sem bara með einhverum bara línunar til að skrifa. Og allt þetta fer á einni nóttu bara yfir til Póllands eða einhvers til lands sem bara þú veist að byrja að koma og allt niðurgreitt þar sko það var alveg þú veist við vorum ekkert að setja út af það var að við fengum undir ódýrt inn og allt innu verður bara ódýrt og allt kemur svo flæðir hérna inn ódýrar vörur inn í landið og við stútum fullt af iðngreinum við stútum efnavinnslu efnagerð við stútum prentiðin við stútum hérna saumastofum og prjónastofum við stútum mikilvægustu grein sem að við áttum hafa skipasmiði og bara að kunna fara með stál og járn og byggja og gera hluti úr málmum við hendum þess út gluggan eins og þú veist, F
0: já.
1: Og þetta alveg hræðilegt hvernig við fórum að og við erum núna upp á aðra nefnilega komin með alla þessa hluti Og ef einhver að tala aðflutta verðbólgu þá náttúrulega eitthvað af henni, það alveg greinilegt en hún líka heimatilbúin með aðgjöðum okkar eins og tilbúin þessari
0: og það sem við nota nú svona okkur sko, og búið að vera, við sjáum alltaf að það eitthvað uttara komandi sem við nota
1: Já.
0: Til að tæma innan verskin okkar
1: Já.
0: Og það, ef það ekki COVID, skilur við, þá eitthvað stríðs ástand út í heimi
1: já.
0: Og þá það allt einu réttlæting á því að þrengja að almennum borgurum hér.
1: Já.
0: Menna sér hvað að vera að gera.
1: Já.
0: Og spurningin bara hver stelur þessu, er svo má segja.
1: COVID náttúrulega, sko, er risa stórt mál og það bara árás gegn mannkyni, sko.
0: Já, ég veit, og það sem betur vera að fletta stóra því.
1: Já, heldur betur.
0: En bara að halda áfram með þetta, hvar við endum í svona vegferð, við síðan eins og núna við heyrum það og við búið að vera ekki að segja við okkur já það bara olíuverð úti
1: já,
0: þess vegna náttúrulega þarf að hækka stýrivaxti og þess vegna verðbólgan og svona það endalaust, það út á olíunni núna og fyrir upp og niður og þá það náttúrulega Trump að kenna
1: já,
0: og það að slá sko tvær flugur í einu höggi alveg tveir fyrir sko. Einn þarna og síðan kemur sko hérna núna þannig sem þetta að við verðum bara eiginlega að sætta okkur hvað sem er og engi veit hvernig þess að vaxtahækkanir verða auðvitað eða lækkanir hjá Seðlabankanum en þetta er allt utan að koma til og það
1: ég segja
0: ekki þetta sem skilta á
1: þeir segja þetta er allt utan að koma til þetta er ekki utan að koma til
0: þetta er innanlands
1: þetta er allt innanlands vegna þess að vextir hafa verið að lækka alls þaðar í kringum okkur hvað er það sem er að koma ellendis frá sem er að lækka þeir sögðu það olían að fara upp í 150 hún er ennþá bara þarna í kringum 70-80 og það er bara þetta er eitthvað pínliti bil sem hann er að treyta á skilur og málið það, Ísland er svo heppið að eiga svo mikið af jarðarma og orku við hitum upp húsin okkar með heitu vatni við erum að drífum áfram allt annað skilur með rafmagni og vestmiðundar okkar og með rafmagni úr fossum við notum ekki það mikið af jarðefnaeldsneytum við bara gerum það ekki þannig að það hefur engin áhrif og ég segi það bara hér aftur sko, það hefur ekki þau áhrif að það þurfa að hækka hér vexti sem þess að þeir eru að gera
0: Nei, það er nefnilega akkur að það er einhver önnur skýring,
1: Já.
0: En það er gott að nefnir þetta, vegna þess að þú ert að tala hvernig þessu er stýrt það er annars að bandaríska aðferðin og síðan glóbalistarnir
1: Nei, já, síðan breska
0: Já, breska
1: City of London, það er bara að breyta þannir eða sem sagt free trade skýringu
0: Já En þú kallar það glóbalista
1: Já, glóbalista, já
0: Og höldum okkur þá bara við það orðalag af því að við erum náttúrulega ok
1: með já, City
0: of London og það er náttúrulega þú og fleiri búin að tala að þessa leiðir til þess að vera með peningaþvætti að þessu sé stýrt og það tengi stýran
1: Já, ég meina að það er bara einn af mörgum, já Íran getur ekki hreift peninga nema með hjálp erlendra bankamanna því þeir eru ekki með það er allt lokað þú veist, það allt lokað við Íran fyrir ekki með ekki gera viðskipti við Íran en samt sem að það fáður alla hlutarnir sem þeir þurfa og þá því smyglað inn og það einhver sem smyglar þið inn og það þessar alþjóðlegu globalista leiðir sem að menn náttúrulega þessi er í lagi og þá þarf að finansera alla flutninga á öllu og allir þessari olíu og gasi sem að koma þarna út og það gert í gegnum City of London City of London bara orðatiltæki þessa þessa fermílu af svæði í London já sem er algjörlega hérna sjálfstætt ríki innan ríkisins
0: já, já.
1: Þeir eru með sinn eigin borgarstjóra og kóngurinn yfir Bretland ekki kóngurinn yfir City of London
0: Nei, takk, þá sérðu það
1: það
0: er ekki
1: hann þarf að beigja sig á bukta þegar hann kemur hann inn og fá leyfi sko, til að fara inn í þetta sem þetta apparat sem var stofnað skilur á 17. öld fyrir siglingar
0: siglingar og siglingarleið
1: sem að skiptir öllu máli í þessu globalista dæmi og tryggingar
0: sjáðu þá Guðmundur tengjum þetta öðru að koma aftur tilbaka til Íslands ef við sjáum þetta í svona samingi að nú til dæmis eins og bankarunni hér
1: já
0: og hér óskiljanlega sem að enginn hefur eiginlega geta svarað umbelega að þegar að Seðlabankin ákveður að láta Kaupþingbanka hafa hvað 78 miljardar sem að vara gjaldir í sjóðu landsins þá
1: já.
0: Og það fer inn í Kaupþingbanka og staldra það við í hvað 45 minútur þá búið að millifæra það hvert til Luxemburgar
1: Já, til hérna Bank of International Settlements
0: já,
1: sem er bankin fyrir Seðlabanka
0: Já, banki, er sá banki staðsettur í Luxemburg er hann nýr í Sviss
1: Já, hann í Basel, Basel sko já. Bara á landamærunum í Luxemburg og Sviss þannig að þeir eru hóknir að setja þessi bara á löndum sko.
0: Já, en allavega þetta er það sem að leiðin sem talin er eða er það alveg dvita hvað eru menn til dæmis að gera með svona peninga inn á banka í Sviss Hvað þá
1: Bank of International
0: Nú Sviss til dæmis aðaldaríki að
1: Já, sko, Sviss náttúrulega með 1000 ára sögu og þeir eru með mjög sniðu stjórnkerfi og þeir fá að taka þjóðaratkvæðagreiðslur þeir eru iðulega með þjóðaratkvæðagreiðslur nokkra mánaða presti og þeir eru iðulega með þrjú málefni og þessi svona stjórnar sviðslendingarnir og núna liggur fyrir sviðslensku þjóðinni að greiða atkvæðum að þau séu sko hlutlaus að því að fólki ofbauð það að vera að taka afstöðu gegn rússum í þessu Úkraínu
0: en sko byrsið á því
1: já, en með peningana og annað að það hefur alltaf vantast stað til þess að vera sko þeir sem var stjórna heiminum það er náttúrulega fólki sem á peningana og valda klíkurnar og einhver stað að verða peningarnir gulliðið og demantarnir og málverkin að vera örug ef að kemur til stríðs og nú af hverju eftir stríðið það vegna þess að stríðið mjög ábæta sem íþrótt og síðan færast landamæli til og frá og menn missa eigur sínar ef þeir verja sig ekki þessinar og plus það er náttúrulega háið skattar á ýmsum stöðum í heiminum og náttúrulega og menn er að reyna að gera allt sem þið geta til þess að koma peningum undan klóm ríkisins og hverjum stað vegna þess að hlutinni breyta svo hratt þannig að menn eiga bankahólf og eru með bankareikninga í Sviss númeraðareikninga, ónúmeraðareikninga og allan hátt
0: Já, þetta er svona sko, skatta skjóli skjóðsvörnar
1: Sviss, já, þú svisslendingar borga skatta og já. Þú þarf náttúrulega að borga skatta í Sviss eða þú er svisslendingur, en máliði það að þetta er gert svolítið flókið en er ekkert flókið við skulum bara taka hérna ef hann Þorsteinn hérna hérna teknimaður myndi vinna 100 miljarða í einhverju lottói og hérna í Ameríku og engin vissi af því og hann myndi geta haldið kjafti hann þarf að koma einhverstað fyrir og því hann fann það út að hann þyrfti að borga skatta hérna heima að því og hann þyrfti að borga 50 triljónir í skatta ef hann hérna af þessum 100 ef hann kemur með peningana heim hvað gerir hann? Hann vill náttúrulega hann treysti kannski ekki einhverjum bankamönnu fyrir þessu og hann kannski vill dreifa þessu eitthvað þannig að hann býr til hérna Steini og Company hann tala við endurskoðunarskrifstofu og sagt, hún getur verið hérna íslensk eða ef hann vill blanda íslendingum inn hann getur bara fara inn í hvað endurskoðunarskrifstofu í heiminum sem er og lætur þá setja upp fyrir sig hérna að lætur setja upp fyrir sig sagt, fyrirtæki einhver staðar á einhverju eyju sem að sem sagt, til sem bara tortóla ef við notum hann aftur lætur setjum fyrirtæki á eyju, það sem að hans nafn kemur hvergi fram en hann beneficial owner og fyrirtækið sem sagt er bara með nafnnúmer og kennitölu og í því setja hérna einhverir menn sem að setja á kontorum á Tortóla sem að eru með þúsundir annarra fyrirtækja og þannig er hann komið með nafn á fyrirtæki Steino Company og kennitölu og þá getur hann farið og opnað reikning sem sagt, þá getur hann farið til Sviss búið þar til fyrirtæki sem á þetta fyrirtæki
0: Já, en ég alveg höggvæð til því, Guðnur að hverju getur Sviss venda svona eins og til dæmi segjum þessi peninga sem hurfu
1: að því þeir lifa á því
0: Já.
1: Sko, svissneski bankar þetta eru trúabrögð þeir eru búin að vera þarna eins og ég sagði mörg hundruð ár
0: en hver venda þá?
1: Þeir venda sér náttúrulega bara sjálfur og Sviss venda sér sjálfur þessan getur Sviss sami við Evrópusambandi upp á sér treatment vegna þess að allir forkólvar Evrópusambandsins og allir ríkustu menn Evrópu hafa peningana sín í Sviss
0: Já.
1: Þú ræðist ekki sjálfa þegar það en málega
0: þetta bara sjálfkvæða svona geimsluhólf það sem allir sammælast því svona í huganum sko, að segja og gera ekki neitt fletti ekki ónaði af því þeir hafa hagsmunaði að gæta sjálfa
1: en ef ég held áfram með Steina að því Steini er á fyrirtæki sem sagt í Sviss sem á þetta fyrirtæki á Tortóla þá myndi hann síðan byrja að opna reikninga hérna heima sem sagt undir, hann myndi stofna bara fyrirtæki og það eru sömu, hann með örmöla mönnun og lögmönnun til þess að eiga og standa í þessu fyrir sig og hann getur sérst verið að fjárfæstundum allan heim, peningana sína, það er enginn að koma að staði en til þess að koma að staði að handa í þá, það þarf að fara í gegnum þrjú lönd í gegnum hæstarétti þremur löndum til þess að fá upplýsingar, gefnar upp
0: Já, takk fyrir, heyrðu, en Guðmundur aftur af bankarhunni hér
1: já.
0: Og aftur af seðlabankar
1: þessum peningum
0: sem er ákveð að taka og nú erum við með svona frásagnir af því að hérna að þeir hafi rætt þetta Davíð og Geir Horte og einhverju fleiri kringum þá og spurningin er vissu að allir aðila sem koma að þessu sem voru þá í ríkistjórn þar til dæmis var að forma að sjálfstæð

0: vissi þetta fólk hugsanlega hvert þessi peningar voru að fara?
1: Nei, sko,
0: hvernig gerist þetta?
1: Ég get bara sagt þig hvað gerist þetta. Þetta sko greinilegt og obvious í, sko, fyrir mig. Ég búin að kemur þessum heimi. Bank of International Settlements. Seðlabankin hér í gríðalegum vandamálum. Bankin sem þeir banka með, bankin þeirra Bank of International Settlements sem í Basel og Luxemburg, það á landamærunum, í báðunöndum, segjum bara. Og hérna, og þeir eru undir svakalegri pressa bjargengurinn sem að Kaupþing auðvitaðlega búin að lofa og gera eitthvað þarna í Evrópu og það veit ekki hvað það ég veit ekki hvað dýl það en Bank of International Settlements sjálfstæð stofnun sem ekki hægt að rannsaka það ekki hægt hún ekki undir neitt löggjafarvald Bank of International Settlements þessi banki sem að Seðlabankinn íslenski verslaði við, hann settur upp eftir seinna stríð fyrir nasista gullið og nasista peningana og peninga glæpamanna.
0: Af hverju kallar það nasista gullið?
1: Nú, það þurfti að gera eitthvað við alla peningana sem að nasistarna höfðu stólið og hreinsað út af öllum þjóðum í Evrópu sem þeir réðust inn í löndin af málverk úr hérna og söfnum og
0: takk, ég ætlaði bara að heyra kósaði stálu segirum
1: auðvitað, ég myndi að það var þjóðverið voru að taka yfir Evrópu og tóku bara allt sem að sagt, menn höfðu áhuga á að hengja upp heima hjá sér og öðru var komið annað og allt gullið skilur og svo gullið náttúrulega sem að bandarki menn fundu og breytarnir og menn voru bara að leita að öllu stríðskullinu og stríðsdótinu, ég meina allur auður Evrópu þarna undir, ég meina hann ekki smáræði og þú þarft að koma þessu einhvern veginn fyrir og þú þarft að laga þetta allt til, þessi banki stofna eins og bara Heimisbankin og alþjóða gjaldrissjóðurinn það eru enga stofnanir í rauninni sem að geta farið þarna inn og rannsakað og haft og tekið fólk fyrir eða gert eitthvað við það skilur, það ekki hægt og þessi bank og vindin og svona sællum hann með sér, hann er eins og ríki hann bara eins og eins og ríki sem ekki eins og þetta kæra af öðru ríkjum og það ekki að fara í strífið banka eða
0: nei,
1: og þannig að hann situr þarna og þeir bara segja sællabokanum sendi þessa peninga þarna inn til Kaupþings við ætlum að bjarga þessu og það er hljóta hafa blekta bankinn blekti sællabank Íslands að láta það að borga vegna þess að peningarnir hurfu og eru ekki til. Þannig að bankin, peningandi fari eitthvað en bankin þarf ekki að segja Seðlabanki Íslands hvert peningandi fóru.
0: En geta verið nú ekki að sko efnarsbrotadeild lögregluna fóru og eftir.
1: Já, þeir bara hlæja þeirni, bara þeir gefa þeirnum bara fingur og segja komið okkur landið.
0: Þetta eru náttúrulega svindlarar sem að eðlilega hlæja þeirra lögreglunni sko.
1: Já, já.
0: Að þegar við erum líka með svona glæpamenn,
1: já.
0: Þessa tegund,
1: já.
0: Að það er forherðingin og sem á sér stað og ósýfnin hún já. Er alltaf hróðaleg en þannig að komast þeir áfram þeir komast til Lúxemborgar allavega með þetta hér að saksóknari og sem nú er endir en var efnaðarsprota deild þá held ég fyrst að þeir fara til Lúxemborgar þeir lappa bara vekk það var engar upplýsingar hægt að fá það bara null
1: já, þeir þurfum ekki að láta að hafa nýr upplýsingar
0: nei, þó var lögregla hinga kemur þú ekki inn það sem sekundur
1: já.
0: Það er sko hugsaður við hvað aðstarf við búum í svona svindli þegar svona færa þrýfast í gegnum Seðlabanki Íslands í gegnum bankastarfandi og síðan þá við þessa alþjóðlegu
1: glæpaklíku sem er City of London
0: sem er inn í
1: nákvæmlega, og þetta er það sem að Xi Jinping er búin að vera glíma við í sínu landi, Kína heitir það og þetta er það sem Putin er búin að vera glíma í sínu landi sem heitir Rússland og þetta er það sem að Donald Trump er búin að vera glíma við sem heitir Bandaríkin Amerika, Russia, China
0: en eftir situr Evrópa í sínu og þetta er það sem við höfum að gingja og svo er bara sagt við okkur nei, við þurfum að hækka skatta núna af því að það er hækkun og olíuverðið, einhverju stríði og við höfum bara sagt okkur allt
1: en líkir manneskja sem sat í ríkistjórn og hafði tengst við Kaupþing er náttúrulega Þorgerður Katrín og það er hún sem veit hvert þessi peninga fóru alveg eins og maðurinn hennar og fleiri
0: En þú heldur það?
1: Ekki spurning, ég meina akkur var hann ekki að gera fyrir að senda þessa peninga
0: Var hann að því?
1: Já, sjálfsögðu, ekki var hann að neita því Ég var þögnir saman samþyggi þó hún hafi ekki verið á fundinum og svo er eitt símtal við einhverja, þú veist, þetta er glemt þessu, þetta er bara, þetta er

0: svona.
1: Já, hún var held að fara sem kom með að hún tali og segir frá.
0: Hún? Já. Nei.
1: Nei, þú vildir ekki.
0: Nei, hún að reyna, hún að reyna, sko, þetta allt, þessi umsók núna og samfylkingarannar og þessi peningar sem hörfu, það bara verið að reyna að sko, að fela sporin með því að ganga Evrópusambandi. Því að leiða við erum komin í Evrópusambandi, þá var þetta mál bara að fara úr sögunni.
1: En geta peningarnir meiri geimtir?
0: Nei, það búið stela en það einhver með það áskilur. Ég meina við, sko, erlendi bankar töpuðu hérna biljónum, miljónum, skilur.
1: Já.
0: Við töpuðum þessu, en það íslenska þjóðin sem tapaði þessu, það var sko fullt af saklausum borgurum í Bretlandi sem töpuðu aleigunni, skilur.
1: Já, já.
0: Við töpuðum þessu, við töpuðum þessu. Hver fjekka, skiptir ekki máli, því búið stólið.
1: Já.
0: Já, en það skapaði sér einhvern
1: málið. En það voru sko sparfjóreigandi sem töpuðu hér og svo er náttúrulega þessum kvikindum hlýft.
0: Já. Það er það einhverjum á bakvið sem að var hlýft, sem að fengu þennan pening, þeim var hlýft, þeir sátu ekki við sama bekk og allir hinir, sem að þýði það að þetta var einhver rosalega fallegir og flottir og ríkir menn sem að stjórnum.
1: En þurfum við þessuna inn í ESB til að ná þessu að fela þessu?
0: Nei, til þess að fela þetta endanlega fyrir þess að þetta, sko, það svo erfitt að fela peninga ef að bankovindan og svona settlementi gerður upp og sem, þú, þeir eru búin að vera mjög þú veist, þeir eru mjög sleipum þú veist, þeir eru þetta er allt, sko Donald Trump að leysa allt þetta draslu með hú og hvað sem þetta heiti skilur þannig að það smám saman að komundan teppinu alls konar hluti, til þess að er hvað Bessent að gera fjármálaráðurann hérna bandaliski, hann að leysa upp kerfið sem að heilt ríki sem heitir Íra, 92 miljón manna ríki sem er að fela olíuauða út allan heim, hann búin að skrúa fyrir það
1: ég veit
0: og hann að breyta flutningum í heiminum skilur, vöru flutningum en
1: svo satt því okkur það er svo mikil ógn í heiminum
0: ógn.
1: Við þurfum að fara í ESB út sko, á ógn í heiminum af því það er að vera að fletta ofan þessu
0: sýnum ég veit og það sem að er svo sorglegt við það að, bara að fólk skuli ennþá vera að hlusta á hérna þessa ráða með nokkar sko,
1: jú, en það fólk áttar sér ekki á því núna en þá eftir að það koma bara svo litla
0: fyrir engin veit hvað áttu við fyrir mistur
1: nei, en þetta er eins og við sjáum núna flestir sjá núna svindli í kringum bankarunni í kringum þessa peningasendingar sjá þetta núna en það er líka liðin 16 ár
0: ég lítu bara á hérna utanríkisráðherra hún fekk gefinns tæpa 2 miljarða þegar aðrir eru þurft að borga skuldir sínar
1: já Málinu var ekki áfríð þegar þú gekk fyrir dóm
0: já. Og það eru fleiri sem að hengu frí af spil
1: já.
0: Og það eru margir sem eru miklu betur settir núna sem að voru í hruninu
1: já.
0: Sem að mista ekki neitt og eru tíu sinni stærri í dag
1: Herðu, en við ætlum að fá auðlýsinga hér og útarpi sögu komum svo aftur heimsmálin nú erum að fara svona vítt og breytt yfir ýmsa hluti sem að tengjast kannski sögulegu og staðrindum og reyna að púsla því saman inn í þessa púslmynd sem að við erum að reyna að leysa. En þetta er út að saga, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komum aftur eftir örskamma stund.
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ágúst tilboð. Tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan. Höfðatorgi. Fabrikan.is.
5: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
7: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
8: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjóngleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Komið þér sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson. Við erum hér að fara svona yfir ýmsa sögulega þætti og reyna að tengja þetta sama. Við erum að tengja hluti sama við hvað varðum peningana sem að fór út úr Seðlabankanum eftir bankarhrun og fór yfir í Kaupþingbanka, það var allur gjaldeyrissjóður, varagjaldeyrissjóður Íslendinga þá og hverju að treysta eins og maður segir við þeim að reyna átt okkur á því hvert þessi peningafóru og inn í hvaða samkvæmi verið að bjóða okkur með því að fara eins og inn í Evrópusambandið. Það er það brýndið Guðmundur að fólk viti þessa hluta og geti svona sett þetta í samhengi eins og við Bandaríki þar sem við verum með vendi 70 ár og síðan hvað þar fyrir utan og maður finnur það að það svona frekar í orðræðinu eins og við verðum að flýja Bandaríkin, það mjög skrítið
1: þeir eru búin að reyna allt
0: já, eins og þeir eru fyrir að sjá hvernig þeir búin að fara með Ísland í stóra samhenginu, einmitt af Evrópu einmitt þeim megin
1: þeim verður vestri unni mest
0: já, þeir verðum að hlaupa inn í hann klóbalisma og allt það sem að gerist og líka þannig kaupningu annað og hverju hugsalega vissu þetta það, auðvitað vitum við það ekki í sjálfu sér, en það hljóta náttúrulega einhverja að hafa vita það og eins og bankamennin eitthvað, þó að við kannski viljum ekki halda því fram að
1: við vita vissu þeirra
0: já, en ekki kannski endilega
1: eigin maður þá að gera
0: hann kannski vissi það
1: já, kunniðin byrður peningin, þú færða já. Og kunni getur verið skilur bara númer og nafn sem er vel falið í gegnum Liechtenstein og á topnum af því að Sviss og það getur verið Tortola og endan það getur farið eginn þrjú-fjóðlönd skilur til þess að endalaust og þetta allt sett í á landur sem stjórnar allir sem kerfi og Basel
0: sko. Já, en sjáðu þau svo núna að við erum að senda peninga til Úkraínu
1: Já, það er til dæmis dæmi
0: Hvað er dæmi?
1: Við erum búin að senda 20-30 milljarða við vitum ekki hvert þeir peninga fóru og koma aldrei til að vita því þeir farin í miklu stærri hít og það er hernaðar framleiðslu hítin skilur
0: en fara þeir ekki inn í alþjóðabankan fyrst
1: Já, það getur meira verið að við höfum notað hann eða Daninn eða
0: eitthvað
1: Já, það getur meira verið En við veitum aldrei á endanum hver þeir peninga fara og að við séum bara yfir höfuð að taka þátt í stríðsrekstri er náttúrulega bara á móti sko, bara íslenskum sko, þú veist, ethos þú veist,
0: Já, bara okkar menningu
1: og gildum og siðferði Þannig að við áttum aldrei náttúrulega að taka þátt í því aldrei nokkuð tíman sko. Og við áttum, fyrir að fyrsta það er ekki heldur Úkraín í NATO skilu, það var ekki þegar að ráða NATO ríki sko. Og við höfum ekki einu sinni þó að svo sé ráðist á NATO ríki þá höfum við enga siðferðilegan berum enga siðferðilega skyldu til að taka þátt í stríði sko, bara punktur, period sko.
0: En þannig að þetta er alfærið sko heima tilbúin vandi okkar.
1: Já, þetta er það sem að bara ríkistjórn þess tíma bjóð til og tók þátt í að samþykja þetta og þetta er komið inn á fjárlög og þessi peninga fara bara á landi, þeir getur farin í Alþjóðabankann en reikningarna í Basel eða einhver staðar, þeir sem er að taka móti þessum peningum og auðvitað fer þetta, þú veist, við veitum ekki hvert að vera þetta getur þess að fara til einhverja stjórnmál og lokka í Bandaríkjana þess vegna.
0: Já, við veitum ekki
1: um það.
0: Nei. En það er nú verið að eyrna merkja að það er eins og til dæmis að upphæðlega er okkur sagt að við sem að kaupa sjúkrós á hjólum.
1: Já, það er bara kjafta sko. Þeir eru hægt að halda því fram og þú veist að þetta, sko, sjáðu hvernig þetta er gert. Við ætlum að vera svo góð, við ætlum að fara að hjálpa til og við ætlum að, þú veist að senda sjúkrós á hjólum, þú veist, að því það er svo sniðu, sko. Þegar glemtist að tala læknarnir sem áttu að vinna í því, hvernig þeir færi til vinnu, hvernig voru að vinna frá heima frá sér að voru þeir kannski í sjúkrahúsinu allar daga á hjólanum, sko. Nei, meina, þetta er svo mikið þvæl, sko, bullið er svo og þvælan er svo hrikaleg að það er eins og fáranlegustu hugmyndir, fáu vangi og segir bara, já, sjúkrahúsinu hjólanum, það er sko hugmynd. Ég meina, fyrst þetta er svona góð hugmynd, ég mikið þá bara hafa sjúkrahúsi hérna landspítalan bara hjólum, þá er þetta að rúla hann fram og tilbaka milli bæja. Já. Hvað ruglar þetta? Og að Íslendingar hafi látið þessa ríkisstjórn sem satt blekkja sig með þessari auðvörðulegu lígi, er alveg bara stórfurulegt og fyndið. Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Já,
1: og þú svo bara segir engin orð, og þetta sjúkrahús var 2 milljarðar held ég. á hjólunum?
0: Nei, 1,2.
1: Já, já, og engar myndir og ekki neitt og engin framleiðandi og ekki hvað græjur eru þar og ekki heldur hvert að fór eða hver var lagður inn það eða hverju unnu þar eða hvað björguðu mörgum mannslífum.
0: Nei,
1: bara halló, já, já, hvað verður að næst?
0: Já.
1: Þú veist?
0: Jú, jú, það náttúrulega svona ýmislegt sem að við fáum að heyra en hérna en bara talandi sko inni hvaða sko samkvæmi erum við að það það sem það okkur sagt endalaust já stríði kostar og verðum að taka þátt við höfum þar skildur
1: já, já.
0: Og þá að þegar við sjálfur erum búin að lýsta því yfir að við séum meðal þeirra viljum þjóða og svo framveg gott og vel, við viljum engan ófrið og viljum bara frið í rauninni en
1: við tökum stríðið þá ganga stríð alltaf út á peninga og landsvæði og sem sagt hafði búið, sko bandarkimennir eru búin að vera að espa upp þetta stríðskilur frá 2014 og jafnvel fyrir þann tíma síðan farið í stríð, síðan kemur hérna hann til valda, hann Trump og hann hætti stríðinu vegna þess að hann sér eitthvað annað og að fara að gera einhverja hluti og ríkisstjórnin, hún sér það að Kína meiri óvinur og byrja að einblína austur en eftir einhver ár þeir eru með alltaf með Íran í sigtinu og Sýrland þeir eru búin að, sko, í rauninni búin að ná Sýrlandi sem alveg rosalega flott og það má segja það að Sýrland sé sko vellaun fyrir Bandaríkin vegna þess að Rússland gat ekki vegna þess að þeir voru í stríði við Úkraínu að þeir náðu ekki að verja Sýrland vegna þess að þeir voru með herstuð í Sýrlandi og þetta hefði aldrei gerst ef að Bandaríkjamenn hefði aldrei náð Sýrlandi svona ef að hefði ekki verið í stríði í Úkraínu skilur það er alveg hreinu það sem að gera skilur síðan farið þetta stríð og síðan náttúrulega sko að bankamaður sem situr í Frankfurt eða í hérna í Basel eða í Luxemburg eða í City of London eða hvar sem í heiminum að hann náttúrulega bara sleikir út og að byrja stríð þarna maður heyrðu, og þarna eru rússarnir sko og við erum með hérna 40 ríki sem sagt, 30 eitthvað ríki NATO sem að fara á móti, það getur ekki annað en unnið stríð getur ekki annað en verið unnið sko það getur bara ekki annað verið og þessuna sko við skulum bara og síðan sem sagt byrjaðar að lána Úkraínu til þess að kaupa vopn af bandarkjumunum og stór fyrirtækjum evróskum og hérna og hverju fjármagnar þetta það eru náttúrulega kunnarnir þeirra í bankunum skiluru þannig að þegar þú hringir í manninn með milljarðan og segir heyrðu viltu ekki kaupa hérna skuldabréf í Úkraínu vegna þess að við erum að fara í stríðin NATO að fara í stríðin rússana og við erum 40 ríki við hljótum að vinna þá skiluru hafa einhver ágjör á því og þú veist þetta ekkert risk í þessu málið það að þessi skuld orðin sko nokkur 100 milljarðar evra og hún fast ekki greitt vegna þess að þeir eru búin að tapa stríðinu skilur, rússandir eru búin að vinna stríðið það bara spurning hvernig þeir eru að vinna og hvaða stórt og það núna, það sem að gerast í Evrópu þú ert að sjá Axel Springer sem er náttúrulega með gefur út fullt af meginstjórnum fjölmönnum í Evrópu og þú ert að sjá Financial Times og þú ert að sjá New York Times, þú ert að sjá þessi stóru blöð og elitublöðin sem er stjórnað af globalistunum þau eru byrjuð að tala sko að það verða að fara að gera núna eitthvað að loksins það verða að fara að gera loftrými skæslu fyrir ofan Rússland skilur og fara í stríð við Rússa þeir eru ekki búnir að gefa þeir vita að þessi peningar eru tapaðir
0: Já, já, en það eru einmitt þeir eru að byrja að opna á þetta
1: Já, núna verða að tala um það að fara í stríð sko, og það það sem að Alice Weidel í Þýskalandi og hún með lupa og hann er að reyna að stoppa og hann Trump fyrir að reyna að stoppa evrosku vélina, glóbalistu vélina að fara í all out war eða algjört stríð á móti Rússlandi með öllu sko en ef það verður að þá náttúrulega er Evrópa búa eyðinni vegna þess að þeir eru með kjarnorku vopnrússar og myndi ekki hika notaðu
0: við veitum það, en hérna Guðmundur einmitt í sambandi við þetta og við vorum að tala á honum hvaða leika er að leika, hvernig er heildamyndin af þessu, peningarnir fóru hérna út til Seðlabankanum og við nú erum fann að alveg moka peningum og landi og höfum verið að gera
1: já, já.
0: Alveg frá því bara frá hýla Já, það var byrjað náttúrulega í COVID þegar allt að voru, má ekki eins og niður gefa það upp
1: það verður allt gefað upp
0: Já, en það má ekki gera það en þetta
1: nei, í dag Nei, það kemur alltaf ljós
0: Þó að fjármálar á þeirra dagsins, hann segir sko Nei, ég meina það ennþá skuldi frá COVID og nú 2026 Þetta búið 6 ár
1: já.
0: Ég meina einhver enn og reikningurinn
1: já.
0: En þetta kemur líku upp, þetta já. Á eftir að komast upp og síðan það stríðin og sjáðu núna til mér skal segja nýja, glænýja frétt hérna á útvarpsaga.is og þar það sko frétt af frá Guðlaugi Þór sem að var hér í viðtali og hann segir að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafi sett 43 milljarða í varnatengd verkefni á vegum Íslands frá október í vetur til dagsins í dag og hún, það ekki gerð grein fyrir hvert þessi peninga fóru
1: Nei.
0: Og það verðist ekki vera vinnandi vegum fyrir þingmenn sem hafa verið að reyna að fá svör meðal annars búin að skrifa bréf til forseta alþingis til þess að fá með hennar aðstóð sem er Þórunn Sveinbjarnardóttir og ekki svar komið frá henni
1: Nei,
0: en það er með 43 milljarða á kostnaskattleginda í varna tengd verkefni já. Og það veit ekki hversu mikið að því fór úr landi eða fór ekki úr landi eða já. Hvað hún að gera við þetta
1: Þetta sýnir bara hvað íslensk stjórnkerfi laskað sko.
0: Já, en sérðu hvað við þurfum að varbyrgi
1: og hvað þetta er mikið mál
0: Já, en sérðu hvað þetta er bara hættulegt að fólk gengur inn í kjörklefa og hvað það kallar yfir sig
1: Ímyndaði þegar við erum komin inn í ESB við veitum ekki hvað gerist þá
0: Nei
1: Það var bara myrkur, það var bara almyrkvi
0: Það er bara almyrkvi Já, hvað myndur nút kom með það
1: Ég komin hringir
0: Já,
1: já
0: hringmyrkvi
1: Já, hringmyrkvi
0: Það er alveg ekki spurning já, það er ágætt við líka búið með tíma
1: já,
0: en þetta er svona að bara þessa tenginga sem við sjáum
1: já.
0: Sem er daldi skýrar svona að maður fer að setja til samhengi
1: já.
0: Að hvar þessi sko, svona gróða stíja er eins og niður sitt í á London
1: já.
0: Hvar stýrikerfið er
1: já.
0: Og inn á hvaða svona kannala það fer það gerðna tala kabal í þessu sambandi
1: já, kabal það bara klíkar
0: já, og þessi kabal hann liggur út um allt
1: já.
0: Og einmitt inn á ríkistjórni, það er svo ógnægt eins og bara í núna í Þýskalandi og Frakklandi
1: í stjórn allstar þess að þetta WEF stopna sko, af EF, VF sko, þú veist
0: já.
1: Alþjóð efnaðis málaráðið eða hvað sem það kalla á íslensku þess að það stopna til þess að haldi utanum allar þessar tengingar og koma mönnum alls þar inn í allar skilur og byrja að ala upp litlu ungana sko, sem að eiga að taka við seinna meir í á þessu stöðum þegar 2030 planið er komin til framkvæm
0: en þú veist að tala hérna World Young Leaders
1: Já.
0: Veistu hvað, það er bæmið, það er á vegum völd okkur um þóra, tala svolítið um þetta það er nefnilega nýtt nafn á lista
1: Já.
0: Og ef er þess að nýju ungu leiðtoga
1: okay.
0: og það er bara Kristrún Frostadóttir
1: Prime
0: Minister og Bæsla
1: þú var þess að leira hún vilt þess að láta plata síða
0: það, maður bara fyrir gáfæll
1: er hún það maður?
0: Hún er allavega náð þessu lista hjá þeim
1: kettlingina Ætlum mæti hvítubuxarna manna?
0: Já, ég veit það ekki nú ægilega bara falleg og allt það, það er ekki það sem er málin maður bara slegin að sjá þetta af því þarna hafði Katrín til dæmis verið og maður sér þetta bara alveg lið eftir lið og ýmsa aðra hvernig á að tengja þessa leið þó að sama
1: Já, en allir mín, það er nú kannski ekki alveg nóg að vera hugulegur að sætu, þú voru líka að geta að hugsa þess mál, sko
0: Já.
1: Og sérstaklega eða ert með hagfræðamentuna það bjóst nú einhver við því kannski að hún myndi kannski nýta sér sína mentun og sína það sem hún lærði í bankanum eða eitthvað aðskilur við íslensku mefnaðarsmálum en það eru ekki verið gert neitt
0: Já,
1: það er það sem að höfum mest í töðan
0: það beðið rosalega eftir í henni hún kann marga hluti og góða
1: vonandi
0: vona bara hún bregðist okkur ekki, það er það sem
1: er það er
0: það
1: sem maður er hættur að hún er undir mjög slæmum hérna áhrifum sko, af öðru fólki sko.
0: Jú, en ég vil ekki trúa því samt finni,
1: nei, en ég meina en svona enn og enn sem hluti, menn verða svona bara líta framan í sko, sannlegan, sko,
0: en hann er sko. Ég veit að, en það er ekki gott að leita honum en Guðmundur, þá er þetta bara búið
1: ég meni séns, eins og Trump gerði hann gaf henni séns
0: já, hún fær af fullan séns og við bara þökkum fyrir Arthur Kallstóttir Guðmund Frakli Jónsson heimsmálinu út af í sögu í dag þeim við lokið verið sæl

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, Daniel heiti ég.
1: Sæll, Daniel.
2: Það er bara gleði fréttir að það er verið að vinna kolfuna til manneldis.
1: Já, hvar er það núna?
2: Það var skal sér, það voru komið 200 tonnu sem að voru tekin úr Bjarna Ólafssyni og fór í vinsluna hjá Síldavinnslunni.
1: Já, var það kolfuna?
2: Já, það var 200 tonn sem var sérstaklega gert til þess að þeir voru að prófa vinsluna hjá sér.
1: Já, en makrill, þeir voru að veiða makrill.
2: Já, sko, þeir voru líka að veiða bæði kolmuna og makrill. Núna eru að veiða makrill og það eru góða fréttir af makrillunum því að rússnesku skipstjórnir sem hafa verið að veiða makrill, þeir eru búin með sinn kóta í smugunni. Þeir segja að sé mikið meira af makrill í smugunni heldur að síðast ári. Það gefur kannski fyrirheit að það verið aukin kótin á makrill.
1: Já, og það spurning hverju við náum núna, því að nú er gerður nýð samningur og það er eiginlega bara ef við viljum veiða á út á hvað færeyskan kóta og landa í Norri, ekki?
2: Jú.
1: Er það ekki þar sem við lendum í?
2: Jú.
1: Fáum ekki að landa
2: á Íslandi? En þessi hérna makri sem við erum að veiða núna,
1: já.
2: Hann er vist á bylunni 450-470 gróma þyngd og bara hinn besti matur. En ég hefði samt vilja vita sko, hvernig er alltaf að vinna kolmuna. Því að hann hefur ekki verið, þeir hafa eitthvað verið að prófa þetta hefur brimað að vinna kolmunan, en mér finnst að það þurfa að gera meira í því að vinna kolmunan. Því að þetta er, ég hef marga tegundis, bæði makrill og síld og hert á loðnu og ég hef makað loðnu hrogn. Þannig að ég hugsa að kolmunin sé eitthvað svipaður og loðnan. Þannig að mér finnst að þeir ég leggja aðláðslu að vinna meira af kolmunum.
1: Já, allavega ef hann vins, ef hann hérna veiðist, segi
2: ég. Ef hann veiðist.
1: Já, en þetta er allavega góðar fréttir. En veistu nokkuð meira það að austan að á hvaða miðum þeir náðu að veittu hérna makrílinn? Veistu hvað þið voru?
2: Þetta er smug.
1: Þetta var út í smug, já.
2: Já. Vorkur var að koma í gæri með 860 tonna makrill og frá útsmögunni og þetta er alveg sko herramanns matur makrillin.
1: Já, hann er heitreiktu makrill alveg svo kostljóðs. Nú, frá Hornafirði, það eru góður að vinna þar. En það, já, flott. Heyrðu, Daniel, þetta er góða fréttir.
2: Ég takk að þér.
1: Upp á morgun, eins og sannarlega. Já, takk. Já.

0: er fólk.
1: Við skulum fá næsta hlustanda.
2: Trúðu mig.
1: Já, góða dag.
2: Eru þið hér?
1: Já.
2: Já, góðan daginn. Herðu, við erum að hringja hérna.
1: Já.
2: Frá Danmörku, lóðbent hérna úr Evrópusambandinu.
1: Já.
2: Tveir ungir menn og tveir heldri menn. Og við erum á leiðinni hérna yfir til Kaupmannahafnar að kjósa.
1: Já.
2: Og við ætlum allir að segja það ráðbeint, lóðbeint, nei.
1: Já. Það var og. Það er bara stórum stöfum.
2: Já, bara nei, takk. Stórum stöfum. Já. Og við hérna... Erum bara búin að sjá það, en við erum nú hérna mjög ánægðir hérna í Evrópusambandinu, sko.
1: Já.
2: En okkur finnst að Ísland eigi ekki að koma nála til þessu.
1: Nei, hver er ástæð? Eða svona, hvað er það sem að slæri ykkur?
2: Sko, það sem að slæri okkur mest hérna er það í rauninni að bara, er bara snúsin, sko, allt verið bannað. Og að vera allt bannað.
1: Já.
2: Og sjóeldið, já, svo er það sjóeldið og lundaveiðar og svona bara, þú veist, svona þessi íslensku gildi, sko.
1: Já, já, það er nú það sem við erum að byggjum þannig að fá að halda íslenskum kristilegum gildum, ef svo mætti orða.
2: Já,
1: og að leifa okkur að vera þar. Og af hverju þarf að taka það frá okkur og snúa öll og kolf og breyta öllum þessum gildum sem að síðan er ekki sko, okkur kynnt heiðarlega. Við erum bara að lesa það einhver staðar. Við erum að lesa það já, þetta er bara okkur ekki formlega tilkynnta. Ekki með formlega
2: mæti. Þetta er bara allt falsfréttir og þetta að kíkja í pakkan sko. Þú veist, farðu bara á Google, googla þetta bara, það er pakkinn.
1: Já, já,
2: það liggur allur hérna að borðið gæti.
1: Já, já, það er alveg rétt að fyrir þá sem það vilja, þeir getur séð þetta svo haglega á netinu, sko.
2: Já, já, þetta liggur allur ljóst fyrir, þannig að við ætlum að fara strákarnir og við ætlum bara að segja nei, frá Fjóni til Sjálands og frá Sjálandi til Íslands.
1: Já.
2: Og bara nei, takk.
1: Já, þetta er spennandi. En segð mér aðeins, hvað er það að gera í Danmörku, búsindræðna?
2: Ég er búin að búin. Herðu, við erum bara fyllir í, sko.
1: Já, nei, þið erum kannski ekki beinta, en hvað er það að starfa?
2: Sko, ég er atvinnulaus, svo er hann vinur minn hérna, hann er að klára nám og svo eru hérna tveir aðri vinni mínir, þeir eru nú bara ellilífeyris þegar.
1: Já, já, já.
2: Hún er með sína vinni. Þannig að hérna, ég kom bara hingað til þess að vera á bístandinum, sko.
1: Já, já, já. Þessum danska.
2: og bara, líka bara mjög vel og Evrópusambandi tók mjög vel á móti mér á kontentin, sko.
1: Já.
2: Og hér lifi ég bara fínu lífi.
1: Já,
2: og
1: á kostna þá danska skattegjenda eða... Eða færðu sent frá Íslandi?
2: Akkurat.
1: Já.
2: Á kostna danskara skattgreiðenda.
1: Já.
2: Akkurat svo leys. Og þannig misnotum við þetta Evrópu kerfi.
1: Já, þetta er nú eitthvað sem að veit þurfum nú, sem verður nú aðruglega að laga. Alveg sama hvernig þessa kostninga fara. En þetta er svona eitt af því
2: sem... Gaman þess að trúa mín, það var vola gaman að heyri þér. Okkur langaði bara að láta ykkur vita þessu að hér er kosið nei.
1: Já, það er nei frá Danmörku. Það var bara gaman að heyri þér og bara njótið dagsins.
2: Það var mjög gott að heyri þér, Artur.
1: Já, takk fyrir. Já.
2: Eða góðan dag,
1: takk að heyri þér. Já, bless.

0: tökum á móti þessum hlustanda. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Halldóra.
0: Halldóra, komdu sæl.
1: Ég ætla að vera stutt á þessu núna.
0: Já.
1: Ég vil bara að fólk gera þessu greið fyrir því, en við erum ekki að selja landið okkar, við erum að gefa það. Við erum að gefa að Evrópubandalaginu landið okkar og landgrunnið og sko, ef við varum að selja það, þá myndum við náttúrulega leita eftir hæsta tilbúði og hvað er hægt að meta eitt land, heilt land, öllu í landsvæði, öllum sem gæðum sem þetta land býr upp á og er í framtíðin sennilega með byggilegu stöðum á jörðinni, fólkið og menningin okkar og allt sem að forfjöð okkar þá gefa okkur, við erum að rétta á tilbúðbandi og við erum að gefa Evrópubandalaginu landið okkur. Við erum ekki að selja það.
0: Já.
1: Þá ég hugsa til dæmis að það er að maður verðla eitt land, eins og Ísland, það er ekki að voru ansið dýst, en við erum að kíkja einhver pakka. En sko, talandum hafa vexti, þá er það viðreist sem er búin að, hún seldi Íslandsbanka og þeir ráða líka hverju að Seðlabankastjóri. Þannig að þeir geta sjálfur sér umkennt að það sé háður vexti í landinu fyrirast. Þeir eru með fjármálaráðuneyti. Þetta er bara að segja, við erum að gefa landið okkar og höfum bara ekki leyfið til þess. Og við erum að átta sig að því, við erum ekki að selja eitt en neitt. Við erum að gefa það okkur bæ.
0: Takk, já,

0: Halló, hver er þar?
1: Já, góðan dag Gunnar heiti ég,
0: sæll.
1: Mér langar bara að segja á hverju ég byggi mitt nei.
0: Já.
1: Hérna, ég þarf ekki að sjá neitt samning vegna þess að ég vil ekki missa fullveldi. Ég vil ekki missa þeir utanríkismálin, dómsmálin, fríverslun og löggjöfina úr landinu.
0: Og framkvæmdavaldið.
1: Og framkvæmdavaldið, já. Ég meina mér finnst þetta nú alveg nóg. Hvað vorum við ekki 100 ára að fá fullveldið frá 1845 eða eitthvað svo?
0: Jú, þetta er engin smá.
1: Og þar á þau vorum við 500-600 ára til norðmönnum og dönum.
0: Já. Þannig að þetta var óskiljanlegt að við skulum ekki þora að standa í fæturna og standa á okkar en líka svo bara leggja háðusla á að hlúa að okkar efnahag og aðstæðum hérna til þess að skapa betri skiliði eins og til dæmis það, þá spyr ég. Hvernig má það vera að það var samþykkt og hefur bara farið eins og bara mannsmorð í raun og veru að þetta er ekkit annað en stjórnvöld sem hafa styrkt því að stoppa útlánastefnu banka til dæmis húsnæðiskaupenda. Af því það vera að byggja hér upp leigufélög. Það vera að búa til leiguþræla í landinu. Og það er þessi öll þessi svaka umhyggja fyrir ungu fólki. Það vantar ekki við alveg fólk það bara hálft borðið þeirra að tala. Já, bara unga fólki. En hvað er að gera við unga fólki? Það er að gera þau að leiguþrælum í stóru stíl hjá fasteignafélögum. Af því að þau bara hafa ekki fengið lán í bönkum, þau ekki staðisgreiðslumat og það er lítið sem ekkert mér vitalega verið gert til að bæta úr því. Hvernig stendur á því þau eru að búa til eignalaust fólk?
1: Ja, við höfum
0: þetta er ábyrgð stjórnvalda.
1: Frá Þýskalandi og Frakklandi að það er meiri hlutin sem er á leiguhúsnaði eða leigumarkaði.
0: Já, því það er sama fyrirkomulagi þar. Það er eignaleysistefnan. Þau eru með eignaleysistefnu alveg á fleygiferð og hún byrtist okkur svona, hún er sett fram á mjög lævísan hátt, en hvernig stendur að hún er í Noregi líka? Eignaleysistefna.
1: Já.
0: Alveg að sama.
1: Það var nú í einn tíma þá var nú talað mikið hér eignastefnu sem var í gangi.
0: Já.
1: Að fólk ætti að eiga sína íbúð.
0: Já.
1: Halló.
0: Já, ég heyri þér sko.
1: Ég heyri svo óskýrt núna, ég verð því miður að hætta.
0: Er það? Já. Það er nefnilega það. Já, takk fyrir þetta.
1: Já, bless.
0: Já, bless. Og fínt jútt. Og inn mót hóna.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Góðan dag, næsti hlustandi.
3: Já, sæl Arthur, Inga hérna.
2: Inga, sæl og blessu. Komdu fagnandi sæl. Fyrsta konan í morgun. Nei, númer tvö.
3: Já. Já, takk fyrir það. Heyrðu, ég vildi nú svona bara en spenda og ég nafnilega, faðir minn, hann bjó í Svíþjóð til jólstökk.
2: Já.
3: Þannig ég kynnti svona Svíþjóð og bara, já, hvernig bara var allt svo yndislegt í Svíþjóð á þessum tíma og bara mjög gott og, og sama getur maður sagt Danmörku.
2: Já.
3: En það einhvern veginn alltaf vera að tala svo, það sé svo gott í Svíþjóð og Danmörku og bera það saman við sko því það sé að því þessu í Evrópubandalagi.
2: Já.
3: En það ekkert svoleiðis. Þessi lönd hérna sem nær okkur. Mhm. Að þetta eru bara stóra þjóðir og það eru búin að byggja þetta upp á löngum tíma og það hefur alltaf verið svona frekar mikið stöðuleiki.
2: Já.
3: Þannig að mér finnst svolítið svona oft verið að telja að það sé út á því að þeir séu í Evrópubandalaginu. Þetta sé allt svo gott, skilur að það allt í lagi að vita það að þetta hefur verið svona til langs tíma. Ára tugi áður, en svo langar mér að spá ég þetta sko með Evrópubandalagi eftir, nei hérna, völdi eitthvað nefnir fórum allt þetta.
2: Já.
3: Að ég sá einhver tíman á heimasíðinni hjá testa hérna á Íslandi,
2: Já.
3: Sem að ég eru svona innleið allt fyrir, allt fyrir efnarsvæðið, völdi eitthvað nefnir fórum, að þeir væri svona greiða götu fyrir Evrópubandalagi hér á Íslandi og meðal annars í ná, hérna alþingi. Ég veit ekki hvort þetta á síðunni, vera núna, en það var það.
2: Það nátengt,
3: sko. Og svo alltaf, já, og svo Kristrún alltaf hérna komin á skóla þar hjá þeim.
2: En það, þetta satt að hún sé í námi hjá þeim?
3: Já,
2: í skóla?
3: Já, það á síðunni hjá, hvort það var Young Global Leadership Program, eða sér sagt, já. Það á, hjá þeim, á, hjá við, sér sagt, ég búin að sjá það á síðunni hjá
2: alltaf hérna. Völdu okkur á fórum?
3: Hún sé þar í skóla.
2: En, hjá World Economic Forum?
3: Já, sem svona, sko, World Economic Forum með alls konar svona program, eða hvað maður að kalla, skóla,
2: mm-hmm.
3: og hún á þessum Young Global Leadership Program, sem að skóla, sem að Katrín Jakobsdóttir fór líka á,
2: já.
3: Og það eins og hafi orðið einhver snúningur hjá henni, ég veit ég hvort að það þess vegna, að hún orðin allt hinn svona, sýnt því að við förum í Evrópubandalagi þetta náttúrulega fólk að fara á þessu skóla og þar sem að allt þetta lofsungið en það eitt í þessu ég verið að hugsa svona eins og fjárhagsli staða þjóðurinn í dag vextir og annað við vitum náttúrulega að Seðlabanki stýrir þess og þeir eru alltaf að fara að beita sér í nakturinn að hlínunum á honum og ég er svona að vera að hugsa hvernig alltaf þeir að gera það með hvaða hætti Sko málega það, ég var að hugsa, ef að við varum ekki búin að vera að borga, kaupa hérna 1,5 milljón hérna skamta bóluefni fyrir, sem var eitthvað alveg út í loftið og varum ekki að borga alltaf þess að natturinn að hlínuna sjóði og þessu vopnakaup, væri ekki fjárháðu þjóðurinn að betri, væri við ekki betri stöðu til þess að taka eins og mál?
2: Það náttúrulega ég ekki með eina tölur það
3: sjálfansi,
2: til að sína fram á staðreyndir en einhvern veginn finnst manni náttúrulega að það gefa bara augaleið að eftir því sem þú eyðir meiru af því sem til í kassanum, þetta bara svo hverana heimilisrekstur, ef þú tekur út af heimilisbókaldinu svo og svo mikið, þá minna til fyrir eitthvað annað, það náttúrulega bara alveg auðljóst. En,
3: og við það fari ég að bandalagi þá maður búast við að hvað verið meira af þess
2: þeir eru líka
3: í þessu náttúruna línunar og vilja mig eru búin að taka ákvörðun af einhverju upphæðu sem alltaf nota í strísrekstur og þannig að við meðum alveg búast við því að það sko við erum náttúrulega alltaf meira og meira úr ríkiskassanum
2: já
3: þannig að þetta en ég vildi svona bara svona henda inn nokkrum punktum sko.
2: Já.
3: Að hérna bara svona velta fyrir okkur af því að fólk heldur að verði allt svona einhver betra ef við förum í Evrópubandalagið.
2: Já, já.
3: En ég ekki,
2: en samt
3: ekki vissum skulum, að það
2: held í yngar sko að fólk það ennlega passa sér einu að sko útmála ekki þannig að þetta sé bara svart og hvít sko að það margt nei, nei. Gott við Evrópusambandi og það líka alveg já, já. Margt alveg óskaplega gott við Ísland og hvorsum við kunnum að meta það ekki en það þessi flókta tilfinning sem komin í okkur að við horfum já, upp og stjórnöld ekki að ráða við hlutina og þess vegna erum við að finna þessa flóttaleg að getum ekki sloppið og hendur sig bara í fangi og einhverjum öðrum en það tekur ekki betra við næsti starfsmaður sem á að stjórna málum hann ekki endilega betri en sá fyrri og þetta þarf að meðhöndast alveg með sama sjónarmið en sko en það er eins og margt mjög gottar en bara hverjir eru stóru hagsmunir landsins sem að við getum ekki einhvern veginn leiðrétt ef að mistökin eru augljós ef að illa fer En við skulum ekki gleyma því að Evrópu þjóðir eru vina þjóðir okkar sem við erum að búa þar, við erum að heimsækja og viljum eiga gott samstarfi við Evrópu þjóðir, almáttugur, það er bara alveg frábært.
3: En það er það sem ég er nú svona bara meira svona benda á með ríkiskassan, fjármagn þjóðarinnar, hvernig því verður varið og svo er annan náttúrulega upp á teiningnum.
2: Já.
3: Og það er þetta með að þeir svona stefna á því að taka peningar umferð, þannig að Evrópubandalaginu. Þannig að við tækjum upp evruna, þá myndum við detta inn í það. Og það er náttúrulega ákveðin galli við það, hvað það var að vera þá er þetta fylgjast, það er náttúrulega töluvert vera að fylgjast með okkur þegar. Svona, þetta, svona persónu venda sjónami, sko.
2: Já.
3: Að það mun verða, og svo náttúrulega eru þeir að svona, vega að málfrelsinu líka
2: já.
3: Þannig að það er svona ýmislegt sem að maður líka húst, við þurfum að skoða kostin og galla
2: já.
3: Og mér finnst persónulega tímasetningin alveg afleitt og sérstaklega þegar það er svona mikil óvissa í svona heimsmálunum eða hérna innan Evrópu landanna varandi Úkraínu og
2: já, svo bara efnaðsmál þeirra það eru efnaðsmál þeirra þeir náttúrulega sprengja allt upp í loft og það sko í hver í sínu landi má segja og það er
3: já, þessan, á svona óvissum tíma þá finnst mér alveg ástæða til að taka skrefið aftur bak og leifa hlutum svolítið að gerast og horfa stóru myndin og þó að við segjum nei núna þá fýðir það ekkert af einhver framtíðin myndi vilja skoða þetta, þá er þetta að gera það setna. En mér finnst þessi tímapunktu núna mjög sérstakur.
2: Já, þetta er bara svo erfiðu tími eins og ég segi, það er strís ástand og átök innan Evrópu sem já. Við getum haldið okkur fyrir utan. Við skulum ekki gleyma því, við erum ekki bundin að taka þátt í þessu með þeir fórorðum sem við gerum. Það er bara ekkit sem skildar okkur, við erum eins og í NATO, sinnum því, en hernaðar uppbygging innan Evrópusambandsins sem er framundan, hún er rosaleg og þar erum við að gera okkur líkleg til að taka þátt í því. Hvernig verður þá ríkissjóð, hvernig verður þá velferðarkerfið á Íslandi? Hver á að borga það og ég saknaði þetta, svo að þetta hafi einmitt ekki verið rætt í gær ég er bara mikil vonbrið að það skuli ekki

0: Góðan dag.
1: Er það Kristín?
0: Kristín?
1: Kristín?
0: Nei, hver er þetta?
1: Jú, þú talar við mig, Kristín Sigurjónsson.
0: Já, heyrðu fyrir gefðu Kristín. Mér fannst að segja, er þetta Kristín?
1: Nei, það bara eitthvað þegar maður heyrir í útvarpinu, maður veit ekki hvort maður næstur eða þarnæstur
0: og
1: þess að það sko. Þannig maður getur svolítið verið að spyrja sko. En segðu mér eitt, þarf ég að skilgreina mig sem konu til þess að verði eins gamla tala við mig eins og yngur?
0: Nei, Kristín minn, ég held að ég muni aldrei vera staðin að því sko.
1: Nei. En sko ástæð fyrir ég hringi, það var nú reyndar ég ætla ekki að byrja því. Ég langa bara til þess að benda á sambandi við hérna Evrópumálin.
0: Já.
1: Mér finnst ekki tala nógu mikið orkumálin, það tala mest sko sjávarútusmálin og landbúnaðarmálin.
0: Já.
1: En orkumálin eru líka mjög mikilvægt, einfallega vegna þess að við höfum svo mörg atvinnutækifæri sem er háð lágu orkuverði. Ég get nefnt sem landbúnað, ég get bent sem landeldi í sjávarútvegi og svo get ég bent á gagnaver. Nú, svo má benda á náttúrulega að rafmagnsnotkun, bara í litlum fyrirtækjum og meðalstórum fyrirtækjum, er alltaf að aukast, þannig að

0: Rafmagnsverð er óneitanlega mikil forréttindi sem Íslendingar hafa.
1: Já.
0: Og það kom örlítið fram í þessum málum að ef við förum í Evrópusambandið þá mun strengurinn verða lagður og þá er fjandinn laus.
1: Mm-hmm.
0: Og mér finnst það ekki bent á þetta.
1: Þetta er auðvitað.
0: En annars sem hefur langar til þess að vekja athygli á sem hefur ekki komið fram, en kom fram í þessum fyrirlestri hans, hérna, sýstneska
1: Já, Karls Baden-Bóssir í gær, já, varstu þar, já.
0: Það er að Evrópu dómstólinn, hann er skipaður húskurinn. Þetta er svolítið merkilegt, þetta eru stjórnmálamenn, þetta er jafnvel utanríkisráðherrar, þetta er svona eins og við getum sagt, lífeyristrygging afdangara stjórnmálamanna sem fara í dómstólinn, en ekki lögfræðingar sem hafa sko lagalega þekkingu á sönnunargildi og sannleikunum.
1: Hæ?
0: Já.
1: Fyrtu, Kristín, ég er bara að spyrja, ég er nú bara aldrei heyrt þetta. Ertu að meina Nei. Að Evrópudómstóllinn sé ekki skipar af löglærðum aðlum með tilherandi réttindi?
0: Já, þetta kom fram, sko, ég sá ekki þáttinn, en ég heyrði í kommentakerfi undir held ég þjóðmálin, eitthvað svoleiðis, þar var sagt að Ólafur Ragnar og hann, hérna, Bakkamháir hafi rætt þetta eftir aðal fyrirlestur og þá hafi hann sagt að þetta væri skipað hérna mjög svo, ég er ekki að segja þessi engist lögfræðingur, en það er talsvert stjórnmálamenn og ég held að hafi nefnt sérstaklega utanríkisráðherra stjórnvöldi og mér finnst að það þurfi að fara ofan í þetta, kanna þetta. Þetta kom fram í kommentakerfi í þjóðmálið. Ég held að þetta hafi líka örlítið kom fram hjá nú Stefáni hjá Morgunblaðinu eða Morgunblaðinu sjálfu að þetta þarf að fara ofan í sko. Nú heyri ég ekki því skruningu hjá þér.
1: Já, hann
0: er bara. Ég var bara hvað er
1: þetta? Já. Viltu?

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn, Arthur, ég heiti Ragnar.
1: Já, Ragnar.
2: Ég rakst á það sama og Kristín.
1: Já.
2: Í gær. Mm-hmm. Og þetta stóð í mokkanum, svo þessi ég notaði mér nú gervigreindina.
1: Já.
2: En hún fullir að allir 27 lögfræðingar eða sem þess að dómarar við Evrópudómstólinn séu hámenntaði lögfræðingar.
1: Já, það hefði mér nú haldið sko.
2: Já, en þetta kemur fram á gervigreindinni, en ég treyst henni ekki alltaf.
1: Nei, það er alltaf dobbelt teka það.
2: Já, en ég er nú á móti Evrópusambandinu, en ég vil samt það þetta að reyna. Þetta eru sérst 27 dómarar, en það eru 11 aðanflutningsmenn.
1: Já.
2: Það er að segja að það segja kalla Advocates General.
1: Já, já. En þetta verður að koma, þetta bara getur ekki verið en samt ég vil ekki vefengja fólk sem að mjög vel þekkir til að þekki að roa með það.
2: Það er eins og ég segi, ég ætla ekki að vefengja en þetta fekk ég út úr gerðugreitinni. Heyrðu, aðeins og fætti í gæð.
1: Já.
2: Árúf.
1: Já.
2: Þetta var náttúrulega alveg mólíkindum.
1: Já.
2: Ég meina, hvernig þetta til mér fólki í hug sem stjórna svona þætti að vera með eitt stjórnanda og sex sko formenn stjórnmálaflokkar, það er náttúrulega bara mjólíkin. Sko.
1: Já.
2: Stjórnandi reyðir bara ekkert við þetta, en það verður svolítið að skrifast á hann hvað Sigmundur fekk að tala mikið því að hann beindi orðum sínum mest til Sigmundar í þættum. Sko.
1: Já,
2: hann ekki. Ef fólk bara horfir á þáttun aftur.
1: Já, hann var að fara aftur til 2009, hvað hann hefði skrifað þá og eitthvað. Í stað þess að halda sig núna við nútímann að sko við viljum fá svör við lykilspurningum hérna, þá verður hún lífeyrissjóð landsmanna ef við förum inn í ESB og til dæmis hvernig ætlaði að lækka verð á matvöru, hvernig ætlaði að lækka verð á húsnæði og hvað verður með launin á Íslandi, munu þau lækka verulega því að ef við erum að fara yfir í evróska peningastefnu gegnum evruna að þá missum við öll alla stjórn á því, það verður að lækka laun
2: hérna. Mín tilfinning var svo að stjórnarandstaðan hefði staðið sér betur enn í gær, en ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus.
1: Já.
2: Ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus, sko, en mér varst alveg furðulegt, hann beinti einnig spurningu að hann til Kristrúnar, það sem að spurða hann að hún hefði í fyrir kostningarnar í nóvember, lok nóvember 2024, sagt að hún færi að væri ekki á stefnuskjörnu á þessu kjörtímabili, að sækja með ESB, og það þurfti, já, góðan meiri hluta sjóðar en að sko, hún vildi ekki klúa sér sjóðin að ég herra það niður svona í þessu máli. Hvað hefði breyst? Já, hún sagði, þá fór hún að tala um sko ástandi í Evrópu og það er að segja þá friðurinn. Hún fer allt í hann út í stríðsmálin.
1: Já.
2: En málið er það, það var aðeins örfáum dögum eftir kostningar sem hann var sett inn í hérna stjórnarsáttmálan að endurvekja viðræður við ESB, ekki rétt hjá mér?
1: Já, já, já.
2: Hvað breyktist á þessum 10 dögum?
1: Já, já, akkurat, já, já.
2: Það bara breyktist akkurat ekki
1: neitt. Nei.
2: Og þetta er bara ein tóm svæða. Svo átti þetta að vera 2027.
1: Já.
2: En svo er ég breykt í 2026. Og svo finnst manni bara, ég vil bara segja eins og er, mér finnst eins og núna, það rofa yfir verkföll, við erum að fá yfirlýsingar frá 10 verkalýsleitum sem segja bara, ef að ríki kemur ekki að borðin og gerði eitthvað fyrir okkur, þá verða bara verkföll.
1: Já, já.
2: Við erum með verðbólgu á mýgandu uppleið, vexti á mínandi uppleið og það er ekki hugsað neitt annað heldur en að sækja með SB.
1: Nei, þetta er náttúrulega að, sko, þetta er svo slæmt að...
2: Takk fyrir mig í dag.
1: Já, takk fyrir.

0: I'm supposed to be. Góðan dag, út að saga.
1: Það var ég?
0: Já, já, það er þú.
1: Absolutely, hi.
0: Æ, þetta er svona þriðja konan þennan morgun.
1: Já, þriðja konan í morgun. Sko, því að nú eigði ég kvöldu síman
0: já.
1: Sem ég finnst mjög þægilegt. Ég finnst það mjög flott að ég hafi breytt þessu.
0: Já.
1: En, já, já, ef að fara að tala pólitíkina. En ég bara ákvað að ringja.
0: Já.
1: Það massið segja var að ýmis atriði þegar ég að hlusta okkur en Ragnar var að hringja.
0: Já.
1: Og það sem að hann sagði er akkurat atrið sem að ég staldra við.
0: Já.
1: Það er þessi blekking að hún hérna Kristrún eða þær þrjár ákvaðu að hafa þessa ESB kosningu. Já. Og hann sagði að þetta var tengt stríðslega.
0: Já.
1: Hann var að tala við þér
0: já, já, já, já, já.
1: Og það var þetta sem ég ákvað að taka upp símann og hringja því að í mínum augum er þetta engungu það að láta börnuna meðan sem að þau eru að undirbúa og hérna, mér langar bara að spurja, hver gaf þeim umboð að setja ESB umræðina inn í stjórnarsáttmála?
0: Þar getur alltaf að setja allt á milli heimis og jarðar inn í stjórnarsáttmála sko. En heitir hann mála það er svona tvískinungur í því að hafa farið á baku þjóðina því að nú til dæmis var Kristrún ítrekka spurði ég bara ég gerði það sjálf fyrir kostningar hvort að ESB væri á dagskráni og af því sem að samfylkingin hefur ekki lengt því að þeir hérna Evrópusambandsflokkur og maður kann bara meta þegar menn segja það en þá fullyrti hún alveg hér upp opið að það yrði ekki farið í neina viðraður út að ESB, það væri ESB væri ekki á dagskrá á næsta kjörtíðabili vegna að það ætti að fari inn við að uppbyggingu hér innanlands og þú meðal annars nefndi sjúkrahúsin, spítalara, heilbrigðiskerfið, ég með heila þótt meini það sem hún að tala um heilbrigðiskerfið sem hún ætlaði að taka á eftir kostninga. Veistu,
1: þú mest þennan sannleika og þetta er það sem að þjóðin heyrir og treystir og trúir og því það hefði svik.
0: Já, ég bara marar verður svo Ragnar Eyþór sko.
1: Já, sko, þetta er bara svik. Þetta spyrir, hver gefur þeim umboð? En þú ert búin að segja mér að það er meira að setja hvað sem er inn.
0: Já, já.
1: Það er bara ekki þannig því að það er vinna í okkar umboði og fyrir kostningar var ekki þetta kostningamál.
0: Þvertamál.
1: Og ég efa það, Arthrúður mín, að ef það hefði verið heiðarlegar og sagt bara við ætlum að gera þetta, þær hefðu aldrei náð kostningu.
0: Það er náttúrulega aldrei gott að segja, sko.
1: Ef að fjóðum hóðum vita,
0: já.
1: Við ætlum bara að koma okkur inn í ESB, eða sambandið þarna, þær hefðu ekki dunnið kostningarna.
0: Það er náttúrulega, maður getur ekki kannski vita nefn slík úrslit en allavegna
1: þetta er bara mín sko
0: já, en það hefði verið meira fráfælandi já. Sko
1: já,
0: Og
1: ég sé engungu allt þetta ferli sem er í gangi núna sem ég þól ekki það er að eyða peningunum okkar það er bara ekki heiðalegt að segja þetta sé lýðræði og annað. Þetta er bara allt í svona fölsku tali
0: já.
1: Að mínum áttu, lest þetta svo bara falskt og bara dýrðilegt að gera þetta. Sko núna eru við stjórnlaust, það er engin stjórn á landinu, það er bara á allt að hrynja hérna og unga fólki að gráta og þetta er bara ESB, svo Lilja sagði gerð, þjóðin býður og ég var bara öskureið því ég var að horfa á hana tátt í gær, horfandi þarna á fulltrúa klásu af þarna í fyrsta sæti hana Kristrún, ég get staðfest þetta ég á þess að gogna hún er vinnandi fyrir hann eða hans fulltrúi eins og Katrín Jakobsdóttir og það er alveg ótrúlegt að Alþingi skuli leifa þetta. Er Alþingi ekkert með vitum klásvap og eignarleysið og annað? Akkur er vitað ekki svona? Akkur er svona fólk inn í kerfunum okkar? Hann segir alltaf stoltur, ég er með mitt fólk inn í ríkistjórnum landana.
0: Já, allra landa.
1: Þetta er alveg magnað að horfa á þetta. Hugsaðu, svona lítið þú talaðu.
0: Það var til síðustu vatnum. Ríkistjórn, þar voru þrýr innan völdu ökonómi fórum.
1: og finnst ekki merkilegt að starfsfólkið sem með milljarða í kaup á ári þetta vel launa þau gefa sér það sjálf sko að þau skuldi hafa leitt við hvernig stendur á því?
0: Já, þetta bara, ég held að þetta sé að kalla á bara einhverja gríðarlega uppstokkun sem verður hér innanlands og ég held að bara að ef að eins og núna kjarasamninga verða lausir og það verður ekki tekið á efnahagsmálum, það verður stýriverktir hækka sem er bara orðið tæki til að kvelja fólk og það er partur af prógraminu.
1: Þú tókst partur af prógraminu, þú nefndir á þetta að gera börnin eignulegs og svo kemur þessi falski kærleikur, ó, unga fólki á þar ég espi að það bjargast þetta allt saman.
0: Já.
1: En þú tókst eftir hvernig kröntur og svaraði þessi gæð. Já, þá faraðu bara í sína verkalýsbaratu, en kemur þetta ekki við sko?
0: Já, faraðu bara í sína verkalýsbaratu.
1: Já, þetta er alltaf farulegt.
0: Ég veit
1: það
0: ekki
1: sko. Nú þetta tengist áttúrulega klaustursmálinu, en samkvæmt mínum upplýsingu þá sagði hann ekki tísk neitt með þetta. Já,
0: Mér fannst
1: þetta er búið að vera síðan þá.
0: Já, ég veit ekki hvað þetta er, en henni kannski fundist það líka vel við höggi, en það var hins vegar, sko, galli var sá,
1: að Inga
0: var
1: að tala um að...
0: ákvörðu var að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og við treystum þjóðin. Þetta er bara úrelt. Þetta var bara í vetur einhvern tíma.
1: Flokkur fólksins stendur gegn þessu er samt alltaf allir já flokki fólksins að segja já, segir hún bara stolt í gær og neitar að svara hvað hún er kjósa, þetta er augljóst.
0: Flokkur fólksins
1: veit bara kýtt í pakkan og eins og maðurinn sagði áðan, bara farðin á Google þá veistu þetta allt saman, ég meina að fólk bara getur vita þetta.
0: Já.
1: Og þetta er þeirra að vinna, það er að leggja láta þetta á þjóðina. Þau vinna til þess að vita allt svona. Við hefum ekki að vera því álega.
0: Ég veit bara ekki almennilega hvað er að gerast þetta, bara ég er bara ekki átt að
1: með á því. Þetta er bara 100% svik.
0: Það er bara eins og eitthvað að hafa undrunast, en að, ég veit ekki annar mín, en ég ætla núna að halda áfram leið með fleirum og bara takk fyrir.
1: Já, lofvörðin voru fyrir að berja niður allt hérna, en
0: já. Takk fyrir, já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag. Halló. Já, halló.
1: Sigvaldi heiti ég.
0: Sigvaldi, sæll og blessaður.
1: Er þessi kosning núna þetta, já eða nei?
0: Já.
1: Þetta er kannski með, það sést með skoðunarkannanir að þetta er ekki langt þetta á milli, sko, hver er sterkari.
0: Já.
1: Þetta stafar sennilega vegna af því að hérna, það komu hingað náttúrulega á sínum tíma, norrænir víkingar og svo þrælar. Þannig að þetta er eiginlega, hefur skipst til helminga.
0: Já.
1: Og þess vegna kemur þetta svona, þrælarnir vilja segja já, en víkingarnir vilja segja nei.
0: Já. Já. Þú segir nokkuð. Ha?
1: Já, þeir vilja, þessi þrælsi hérna, ótti hann er svona djúpur og langur, hann fer ekki af mönnum.
0: Já, kannski er þetta eitthvað gamalt í mönnum með þrælsóttin.
1: Já, já.
0: En það þarf mikið til menn verða að þora að standa bara með sjálfu sér og trú á sjálfa sig og fara eftir vilja sínum í svona innan þeirra marka sem leifileg eru, en menn eru að þora að svara já og nei eftir réttu mæti.
1: Já, ég vildi að fólki væri eins, hérna, þjóðin væri eins og þegar við vorum í þorskastríðunum.
0: Já.
1: Það vantar akkurat það í fólkið núna.
0: Já, já. Því miður þá verðist það, því vera ábótavant verulega.
1: Já, en heyrðu þetta gott í dag, takk fyrir.
0: Já, takk fyrir, já, bless.

0: hver er þar?
1: Steinar heitir hann.
0: Steinar.
1: Já, það með það með þátt sem var í sjónvarpinu gerði silfrið.
0: Þetta, já.
1: Þetta var, það var nú ekki, ekki merkilegu þáttur og mér fannst þær koma frekar illa út. Þess að svo kölluðu valkyrjur.
0: Já.
1: Inga málaði sig endalega held ég bara út í hot.
0: Já, þetta var og... ekki alveg nóg góð innkoma hjá henni. Það verður nú að segja þessu er.
1: Og hún bara eila...
0: Og kannski hefur ekki verið inn í þessar umræðu, sko.
1: Það, sko, málið er það að hún er ráðherra í ríkisstjórn.
0: Já, já.
1: Og hún lætur allan í sér heyra og það vantar ekki frekjun í hana þegar henni þetta. Svo leysa að hérna, já, hún kom bara virkilega illa út úr þessu og er eiginlega búin að mála sig út sem, sem þingmaður og ráðherra, finnst mér.
0: Já, það er nú kannski hefði verið mjög æskilegt, hún hefði geta sagt fólki til dæmis það, hvað þýðir þetta fyrir eldri borgara, hvað þýðir þetta fyrir örgjana í greiðslum og, og bótagreiðslum og launum. Og það hefði þetta máli sem að, að liggur mjög á þjóðinu vegnast að það liggur alveg fyrir að laun verða lækkuð og bætur munur lækka. En þetta þarf hún að vita allt saman og geta útskýrtur í þjóðinni
1: af hverju. Ég held hún bara vita ekkit um þetta, ég held hún bara vita ekkit um þetta og sé ekkit búin að sitja sinni í þetta.
0: Þú veit það ekki.
1: Og, og hérna, og því miður þá, þá hafðar fullt af fólki og þar ég þegar hún kom fyrst fram, ég hafði mikla trú á henni og en, það er bara hún er einhvern veginn. Búin að taka það allt í burtu og það hefur, hún hefur ekki þurft neina hjáttið þeir sko.
0: Nei, en
1: sko. Hún er alveg gert, að gert að, hún er bara alveg gert á sinn, sinn hátt sko.
0: Já, en, og, en sko.
1: Og þessi hagbítur hennar út í Sigmund er alveg ótrúlegt að manneskja sem er búin að komast þetta hátt í metrastiganum. Sér hefur ekki meiri hérna persónlega þroska en það. Að geta sleft sínu persónulegu málu því að hún verður að gefa sig grein fyrir því að hún er persóna í, í stjórnmálum Íslands og hún er búin að tróða sig í fremstu röð og hún getur ekki verið í einhverju hérna, persónulegu hérna, ítkasti við það sem hún var, henni fannst hann hafa að tala illa um sig í einhverju sem hann nú ekki gerði, hún er enn sár og hún er enn, enn reið. Og hún verðist aldrei geta komist út úr því. Það er dapur.
0: Já, annars, ég byrst að mér finnst ég nú ekkert að voru vörfið það svona í gegnum árin, en, en þetta blossar eitthvað upp
1: jú, jú, núna. Jú, þetta er alltaf staðið upp úr.
0: Ég veit ekki hvað þetta hefur allt í hennu komið upp núna, hvað hefur komið fyrir. En þetta var...
1: Það finnst alltaf að staðið upp úr hjá henni.
0: Þetta var svolítið klaufalegt að því gæri eins og að...
1: En hún er allan að búin að segja þjóðinu, hún er alltaf að kjósa já.
0: Já,
1: og hún er búin að segja, hún er allar búin að segja þjóðinni það, hún ætlar að segja já, hún ætlar að segja já í báðankostningunum, hún er búin að segja þjóðinni það, hún gerir það ekki að.
0: Já, en ég held að segja svo mikið miskilingu, sko.
1: Hún er ekkit, hún er ekkit á móti ESB lengur, það er alveg bara búið að snúa henni.
0: Nei, sko, fólk er að miskilja svo mikið hvað þýðir að segja já. Að segja já þýðir ekki bara þarna að við ætlum bara athuga af því að við verðum ekki pressu og ekki neitt. Málið er miklu, miklu, miklu starra en þetta. Að
1: já, já,
0: við erum að sækja um fulla aðild. Við erum að gera okkur grein fyrir því.
1: Við erum ekki líka að gera okkur grein fyrir því að við erum að afsala þjóðinni frelsi sitt.
0: Já, já.
1: Frelsi til allra aðum í
0: já,
1: dag.
0: Já, en hún sagði það.
1: Þá höfum það frelsi, í dag höfum það frelsi að við getum sagt nei ef okkur líkar ekki eitthvað. Þó svo að við hafum haft þessa hunglösu ráðherra Íslands við stjórnvöld sem að hafa alltaf sagt já við öllu sem hefur komið frá EES samningnum,
0: þá
1: höfum ekki þurft þess.
0: Já, en...
1: Jú, við höfum alltaf gert það, þeir skrifa bara undir þegjend á hljóðalaust og þú ert nú að fá eitt þeirra nú í dag sem hefur skrifa og sagt já við öllu
0: já.
1: Sem hefur komið inn á borðið hans.
0: Já.
1: Svo þess að við skulum ekkit vera að gera eitthvað grein fyrir því. Þetta er náttúrulega algjörlega kjartfæsir menn vestir í að rífa kjart hérna heima við landan og þykja allt vera einhvað en þegar það er komið á ellenda grund þá er það bara jáliðar
0: akkurat,
1: og það er stutt í gamm
0: en sko en veistu Steinar sko það sem að mér fannst eins og að standa upp úr í gær þá voru nýja fréttir í því að Inga Sæland viðkennir með orðum sínum að við erum, þetta er meiri háttar valdaframsal á grunnstoðum og öll allri þrígræðingu ríkisvalds náttúrulega, hvernig hverju setja lögin, hverju fara með aðsta dómsvald og hverju fara með framkvæmdavald. Þannig að þetta er gríðalega stórt atri en hún sagði einfaldlega með orðum sínum það þarf að breyta stjórnarskráni með tvennum kostingum samkvæmt 79. grein stjórnarskráinar og þar með varuna viðkenna að þetta væri stórfelld valda framsal.
1: Já, já, og það sem er að þá verður þetta fólk aldrei inn á valsingjættur. Og annað það að hérna hvorki hún eða Kristrún eða Þorgerður.
0: Náttúrulega ekki hvaða stefnu þetta tekur allt sko en við bara þjóðin þarf svo mikið á bara góðu fólki að halda sér ræður við hlutina og
1: við þurfum bara að fá fólki þorir. Við þurfum að fá fólki þorir og er tilbúin að standa með þjóðinni og landinu sínu.
0: Já, já, já. Já.
1: Og að öryrkjar skuli halda það að þeir fá einhver betra með að gangi í ES. ESB segir, það er daburt að þeir haldi það.
0: Já.
1: Að það sem verði eitthvað meira til skiptana fyrir þá.
0: Já.
1: Við erum ekki að fara að fá neina styrki frá ESB. Við skulum bara gera okkur fulla greið með því. Aftur við að fara að borga þar fulltinn. Við erum búin að borga núna á milli 12 og 15 miljardar til Úkraínu síðust ári.
0: Já, þess vegna vilja endilega fá okkur, en sjáum til, heyrðu, tíma okkar alveg búin núna, Steinar, og
1: okay,
0: bara þakka þér fyrir þetta, en þetta okay, er allt
1: aðtilisvægt. Og bara minni, ég ætla bara að minna fólk á að þau eru með reikningsnúmer sem er alltaf að leggja ná.
0: Já, þakka þér fyrir að minna mig á það líka því að ef á nú að
1: koma
0: þessu öllu ramasgjaldi sem eða öllu þau ramastótinu hér í lag, þá held ég að þurfi nú einhver að koma. Að þetta er eitthvað meiri háttamál.
1: Já, ég held að það sé búið að vera svolítið mikið skemmdarverk í sambandi stöðuna í kringum þessar kosningar og þessar umræðu með ESB.
0: Já, það getur svo sem allt verið sem legðist á eitt þar. En
1: að þetta er eina stöðin sem leifir frjálsa umræðu og neikvæð umræðu þetta. Þetta ambandaleg.
0: Já, við erum bara að tala staðrundi, við erum bara að fara í lögin og reglunir eins og að gilda og við fylgjumst með hverju vera að breyta hann úti. Við erum ekki alveg sko döður öllum æðum hvað það var þar, við fylgjumst
1: með það. Nei, ég er að segja það, þess vegna er það að það ég hef trúa því að það séu menn og fyrirtæki sem er að koma inn í að skemma fyrir ykkur því að til dæmis bylgjan og aðra útastöðar verðist alltaf að geta yfirgnæft ykkur þegar maður er að reyna að fyrsta ykkur.
0: Já, það er nú sérstaklega komið helgar bara strax á föstu dögum klugan átján þá er bara búið að keira yfir okkur af hinum en það er annað mál, ég er svona minni ágjur á því en hittarann mál að þetta er alvarlegt gagnvart dagstaglegri starfsemi og við þurfum bara virkilega hjálp og ég ætla að minna á það að bara við erum með styrktareikninga í öllum bönkum og það er þetta að fara inn á síðin okkar útvarsaga.is og sjá þar einmitt hvað nákvæmlega hvað reikningsnúmer, styrktareikningsnúmer eru á bönkunum hjá okkur.
1: Mm-hmm.
0: Og bara hjálpa okkur gegnum þetta, ég sé ekki
1: já,
0: betur
1: já, ég er bara alveg hættilega að samála því bara, og bara hjálpa ykkur bara að vera bara reglulega.
0: Já,
1: við erum okkur. Ég hafa þess maður best
0: já,
1: og ég takka fyrir mig.
0: Já, takka fyrir Steinar. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars

0: Góðan dag.
1: Góðan daginn, er það talaðu mig?
0: Já.
1: Benedikt heiti ég.
0: Benedikt, sæll og blessaður.
1: Það erum að ræða smá þjóð í vanda. Það erum ekki bergmál í þessu.
0: Það bergmál hún
1: í þessu. Ég hérna, hlusta sjálfum mig með spart, sko.
0: Já, já, það bergmálar, þetta er okkar meinina.
1: Já, já,
0: hérna þeim. Já.
1: Það þetta hægt.
0: Já.
1: Það herra Trump. Hann tók sérlega í hendin og Kristín Frostadóttir satt á einhver mannamóti út í löndum um daginn.
0: Já. Sástu það á vídeoi? Sástu það á vídeoi?
1: Ég sá það ekki að víti, ég sá það bara í sjónvarpinu, sko.
0: Já.
1: Það ég, sko, ég spyr af hverju. Getur það verið að þetta sé líður hjá, í því hjá honum að leggja undir sig Grænland? Ísland er líkil staða við Grænland. Það er bara svo líðis.
0: Já.
1: Og ég segi þarna, eigum við nokkra kosta völ. Það sem Bandaríkin er ásælast í Grænland, eigum við nokkra kosta völ annan að segja já. Í kostningunum. Þeir það leggjast ekki sjálfur undir Bandaríkin.
0: Við þurfum ekki að leggja.
1: Er ekki betra fyrir okkur að leggjast undir eða vera samferða þjóðunum í Evrópu. Það er allavega enn á Norðurlandin inni, sko.
0: Já, en hérna...
1: Við ættum að bara hugsa þetta mál.
0: Já, en byrjuðu segir mér eitt, Benedikt, höfum við hingað til leið undir Bandaríkin? Að þeir að vera ekki með varnir í 70 ár hafa að reynda að sölsa undir sig eitthvað landsvæði eða gessi líklega til þess að ná einhver af okkur.
1: Bjarni Benediktsson gamli sagði samninga bandaríkjamanna við Íslendinga þeir hafa aldrei notað stærðamunin í samningum. Aldrei.
0: Nei.
1: Það er sýst, en þessi maður sagði, herra Trump hann er alveg spesmaður hann er verið að leggja undir sig þjóðir og lönd
0: hvaða lönd?
1: Í Suður-Ameríku til dæmis
0: já, ætti að tala
1: þetta er nú mín skoðun ég ætti ekki þess að snúa þér núna í þessu samtæði en þetta er mín skoðun við verðum að Það allast til okkur er að fylgja Evrópu og Norðurlandanum eins mikið að við getum.
0: Já, en inn í hvaða félagskap?
1: Inn í hvaða félagskap? Evrópusambandi.
0: Já, þú ert að því.
1: Já, ég er bara þeirra skoðanur að við erum hvort að verðum við bara sjáum hvað sko tilungast það sem er þarna í Bandaríkjunum því miður sko.
0: Já, en býttu, hvað heldur þú að Trump eigi eftir að vera í marga áratugi til dæmis? Er maðurinn ekki bara hálfnar á sínu kjörtjafili? Hann er búinn að vera eftir 2 ár, þá er hann bara farinn sjáum.
1: Heldur þú að við erum svo vel að fáið bara sjálfstæði þegar Trump hættir?
0: Ekki endilega það allir að dæma það, hvað gerist þar? Já,
1: heldur þú að hérna Kúba fáið að flytja inn olíu eftir að Trump hættir?
0: Ég held að það sé bara ólíku.
1: Það væri óskandi því að þetta færi fram sem þú vonar. En svo ætli ég að ræða eins verðbólkina við því.
0: Þetta er maður anskluðið að svara þér að spyrja á móti. Ég bara spyrði þér, hefur okkur stafað einhver hætta bandaríkjamönnum í 70 ár með fjölmörgum forsetunar? Hefur okkur einhver tíma stafað einhver hætta af bandarísku þjóðunni og bandarísku miðvöld?
1: Okkur hefur aldrei stafað einn hætta af... Jæja, 7, 9, 13 þeir eru nú að hafa nú verið hérna þannig NATO og svo framvís ég er ekki þeirra skoðunar ég er frekar hlintur bandaríkjamennum ég tekja fram ég er hlintur bandaríkjamennum og meðipartin af stjórnarskrám í Evrópu hafa stuðst við stjórnarskrám í bandaríkjamennum þetta er enn Það eru öfl þannig innanum við skulum taka til dæmis Palestínu hvernig hafa bandarkamenn snúið sér þar hvernig hefur það verið við erum að sjá ymsa ljóta leiki við sjáum það og ég ætla ekki að fara til það hérna upp núna það er þetta vita allir ég ætla að tala um verðbólgun okkar verðbólgun okkar stafa fyrst og fremst því hversu vanþróa sjóð við vorum og erum kannski enn ef þú horfir í kringum því hérna reykjafi þá selur við opbóðslega mikil framfæri hafa orðið hérna í byggingum þetta er alveg ótrúlegt
0: sagður framfæri
1: framfæri, já, framfæri þegar ég var aðast upp og stund hérna við laugavegin þá var verið að malbeka hann og þá komið þetta vörubílar sem hefur bara ekki meira heldur svona kerrur gera í dag sko
0: já.
1: Og sturtuðu nýr og mennur það moka þetta allt með handafli þetta er svo þessu sko ég veit ekki hvernig þetta lýsa þessu sko miðbriðum við að þetta er lífa í dag sko þetta er bara þetta er bara sko við erum ræðilega sko, í að sögu sko og daginn í dag þetta er svo mikil viðbriði og allar þessar framfærir þær kosta peninga og kosta mikla veltu í umrót í þjóðfélaginu
0: já
1: ég mani þegar ég fór til Danmörku fyrst og ég ætlaði ekki fjörlega á hverju eða hvernig stóðu því en ég tók eftir því að allt sem þeir voru að gera það var eiginlega endur nýja það var eiginlega saman hvað þeir gerðu það var skilðið eiginlega engu arði sko. Þetta voru bara endurnýjan og við komum til húsum og götum og svo framvegis og framvegis hjá okkur er þetta allt saman ný bygging nýtt til þetta framfara
0: já,
1: og það geta betri menni ég líst þessu en ég ætla að taka þér fyrir
0: já, takk fyrir þetta Benedikt sjáum hvað setur já Takk fyrir.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag. Guðjón heiti ég.
1: Já.
2: Heyrðu í mér?
1: Já, heyrðu í þér, já.
2: Já, því að bergmálar svona.
1: Já, gott og vel, gott þú segir mér það. Þá við það, takkir mér það hér. Já.
2: Já, ég ætlaði með þetta að hringja í Ríka kallinn.
1: Já, þú ætlar að hringja hann. Já.
2: Já.
1: Já.
2: Já, já, það var eiginlega þannig. Ég nautum frétt í gær og í morgun að það var landsmót skáta.
1: Já.
2: Og það var eitthvað áreiti ungra manna í garð ungra kvenna.
1: Mm-hmm.
2: Og þá voru þetta einhverju gaurar frá Katar.
1: Mm-hmm.
2: Og þeir voru eitthvað að þetta fengur út í að það var ekki með slæður og slík.
1: Já. Hvað er að skipta sér að því?
2: Þeir eru að reyna að koma sinni ómenningu inn yfir okkur.
1: Mm-hmm. Inni í skátarhefinguna.
2: Og þetta er nú bara svona
1: inni í skátarhefinguna.
2: Ég bara allstaðar í þjóðfélaginu.
1: Já.
2: Þetta er bara innrás í okkar samfélag. Hún hlýtur nú að vera ána núna, hún Katrín Jakobsdóttir og Tyrkja sem á fleiri kettingar.
1: Já, þetta er náttúrulega ekkit fagnaðarefni. Ég ætla að búa. En sko það er líka annað sem er eftir og það er kannski svona að næsta stórmál hérna að talandi um þetta Evrópusamband að ef að það verður, sko þetta eru glóbalistar og við skulum áttaka á því að þar þurfum við að gangast við svokölluðum innflytjenda pakka ESB.
2: Já, og þeir sem segja já, núna í atkvæðagreiðslunni 2009, þeir vilja bara auka á ruglið og vitleysuna.
1: Já, þeir eru einmitt að samþykja þetta, að þeir þurfa að samþykja einflytjendapakka ESB frá 2026 og hann er bara pakkin tók núna gildi 12. júni síðastliðin og þannig að það er alveg á hreinu að þetta er ófrávíkjanlegt. Við semjum okkur ekki frá þessu. Þannig að
2: það er alveg staðrind við efnaðarsbandalagið að við myndum verða jaðarríki í efnaðarsbandalagið, ekki rétt?
1: Við erum jaðarríki nú þegar í dag.
2: Já, einmitt, eins og Finnland og Grikkland og hvernig gengur þeim löndum? Eða Spáni, er ekki mikið atvinnulausi meðal ungs fólks og annað? Það er alveg staðrind. Að allir svona skattar og gjöld og annað í Evrópusambandinu þau fara inn að miðju Evrópusambandsins og hinn er með að geta það sem úti frís og síðan eiga er í ofanalag fyrir þessa skattinningu að taka við einhverjum efnaðarsflóttamönnum. Mm-hmm. Þetta er ekki, sko, þeir eru bara að flýja ruglið og vitleysun og bullið í sínum eigin löndum og Afríku, það er bara að vera innleiða Afríku hérna í Evrópu. Og hérna og bara fátækt og eind og volaði.
1: Við sko nú kannski ekki alveg mála allt svörtu litum en hins vegar að þá er þetta gríðarlega viðbrigði fyrir

0: okkur Íslendinga að lenda þarna inni því að það er allt líka sko þessi svo kallað þetta gildi sem við nú ofta tala að það er annars eðlis heldur en við erum vön og ég hrættum að myndi nú svona aðeins kvína og syngja í, hjá mörgum þegar þeir fara átt að segja á því hvað það er á ferðinni en innflytjenda pakkin hann er ófrávíkjanlegur það er alveg sama hvað okkur verið sagt að við þurfum að gangast við því að samþykja innflytjenda pakkan og þetta var einmitt til dæmis núna þegar kostningarna voru og stjórnabreytingi varði í hérna Ungarlandi að þá var nú beðið í nokkra daga og einhverja vikur eftir að nýr forseti myndi samþykja innflytjendapakka ESB sem að Viktor Orbán hafði alltaf neitað
1: og Já, en er nýr forseti búin að samþykja pakka?
0: Ó já, hann er búin að því en hann fikk líka pening í staðinn og það er þetta að menn eru alltaf að fá peninga
1: já,
0: í staðinn
1: Hefur þú hvað að sagði, fekk pening í staðinn já. Og þá kemur upp hérna margur verður á öðrum abi
0: Já, það er það Það er bara alveg rétt
1: Já, það er bara þannig og hérna og það er alveg staðreynd að hérna að einstaklingar sem koma fjá fjallaðum ómenningar heimum og svo framvegis, þeir muna aldrei samlaða sig að til dæmis því sem að gefast hér á landi það er auðveldara fyrir til dæmis skota eða íra eða normenn eða dani eða eitthvað að koma hérna
0: já.
1: En ekki fyrir einhverja lið frá Afríku og Asíu og þessum löndum
0: Nei, það er nú Schengen sem að á að koma í veg fyrir það en nefnir náttúrulega með sérst
1: Nú það hefur gert bara þver öfugt
0: Já þessna er það náttúrulega sem að allt þetta uppnám er út af því sem að Spánn var að gera með því að taka við þessum mönnum frá Marokkó og þeir óttast það að þetta sé bara byrjuninn því það er nú búið að veipa þeim fána að það komi 100.000 næst núna 15. ágúst hvað sem að það verður já, já. Ekki en þetta sé bara byrjun á þessari innrás í Evrópu og þessna verða menn að gera sig greið
1: byrjun, hún er löngu byrjuð þessi innrás í Evrópu
0: Jú, en sko þessi kafli núna af því að illa stendur á í Evrópu það er ofsalega lítið mótstöð afl í Evrópu núna af efnaðars ástandum það er orku skortur og skortur á mjög mörgu sem að þyrta verið til stað þannig að þeir eru
1: Já, ekki þetta hefur leitt til þess að efnahagskerfið hefur dregið saman
0: að sjálfsögðu
1: Og það hefur gerst til dæmis líka hérna Reykjavík bara út af þröngingu gatna og þessari útlendingastefnu og svo framvegis.
0: Já, það er nú eitt eiginlega sem ég þarf að skoða en við ættum að gera það að það er veist nýja frétti núna frá borginni, rosa skuldi borgarina sem er að koma upp á yfirborði.
1: Já, ok, þú ert búin að tala um þessar skuldir áður.
0: Já.
1: En hvað er, af hverju er þessar skuldir hjá borginni? Það verið að halda upp einhverju utanbæja liðu utan landi, það verið að halda upp í útlendingum og það verið að hérna á kostna reikninga, ég þekki það bara sjálfur að hérna sækja og borða á í þessum hérna þjónustum viðstöðum hjá fyrir eldri borgara að hérna maður fær árásir frá utanbæja liðinu og útlendingum af því að maður hafi ekki rétt á að borða hérna því að þeir eru að ganga fyrir
0: Það er nú ekki endilega fólk utan að landi sko. En,
1: Byttu, ég er búin að kanna þetta er lið utan að landi sem er mjög frekju hérna
0: nei,
1: og yfirgang
0: nei.
1: Og er í byttu nei eftir að segja það að ég hafi ekki gert með greim fyrir því að þetta lið hérna hafi ráðist á mig og segja ég ekki rétt á að borða þarna og þarna
0: Já, er það?
1: Hvort ég að segja á Vítatorgi eða á hérna eða á hérna neyr á Dalbraut eða hvar það er upp á Norðurbrún
0: En Guðjón, hvernig getur að vita hver þú ert að þú sért úr höfuðborginni?
1: Það tekki röddina mér út á útarpi sögu
0: Þetta er ágætt, takk fyrir
1: Já, bless

0: Góðan dag.
1: Já, ég er Sigurður.
0: Sigurður, sæll ertu.
1: Alltaf gaman að heyri Guðjóni.
0: Já, Guðjón, hann er sessandi. Hann er svolítið hressandi. Hann er sessandi, blessaður. Já.
1: Og reynsinn, ég er nú hérna einn af þessum sveitavörgum.
0: Ertu einn af sveitavörgum?
1: Já, sem er notaði góða veginn og flytti spyrður.
0: Já, akkurat, akkurat, já. Já, já.
1: En það, þetta er nú margt til í þessu, já, Guðjóni, sko.
0: Já, hann, já,
1: hvað? Já, hann er mjög hreinskilinn.
0: Já, ég myndi segja alveg hreinskilinn plús.
1: Já.
0: Já, hann er svona alveg, já.
1: Ég var nú að breyfni átta á álega til mínu og fór að horfa hann á Ísland, betra, Ísland í dag.
0: Ísland í dag, já.
1: Gær. Hún er magnað þessi stelpa hana hjá Bylgjunni eða hvað
0: er þetta? Já, sín, já, stöðtu.
1: Sín, já. Hún er alveg ótrúlega magnað og en hún náttúrulega fekk ekki þetta. Sko, hún fekk engar upplýsingar.
0: Nei, það er þetta sem er náttúrulega bara alveg voðalegt, sko, að sitja fyrir framan svona fólk sem að bara ætla sér ekki að svara megin kjarnamálsins. Það er alltaf það sem hveri kjarnamálsins, fólk getur tala um allt mögult annað en svo kemur kjarnamálsins og þá hvað, eins og til dæmis sem er þessi grunnsamning sem er rauði þráðurinn í gegnum allt og þær breytingar sem hafa orðið líka á EES samningnum og síðan samningum innbyrðis og lögum hjá ESB. Þetta eru meiri áttar breytingar og eftir Lissabon breytinguna 2009 að þá er veikt að fara að fá einhverja langvarandi undanþágur ef við höldum það.
1: Nei.
0: Af og frá, sko, þetta er náttúrulega að hverju ekki bara að segja okkur það, sko.
1: Ég veit ekki hvað að fólk ég veit ekki í hvað að pakka það að það er að kýta þetta ágjöta já, fólk
0: já,
1: það er ekki bóði
0: nei, það er náttúrulega það er kannski að kíkinn í innflytjendapakkan það getur lesið það hvað við þurfum að taka marga á ári og ef við neytum að það fá við sektir það er upplýsingar sem að liggja fyrir það er í pakkan
1: við fáum enga sektir ef við segjum nei,
0: þá fáum við ekki settir, þetta er bara fjárkúnu sem þetta er sett upp núna, fyrst mér sko.
1: En það líður nú að þessum höfudegi, þetta er nú,
0: já.
1: Það var einu sinni hálfsökunni hann Jóhannes okkar skýrari,
0: já.
1: Með hérna svikum,
0: mm-hmm.
1: Og svo er spurningin hver verður hálfsökun núna, já eða nei?
0: Já, akkurat.
1: Hvaða höfuð þær að fylgja?
0: Þú eru bröðið tabli. upplýsingar sko
1: en ég mun segja nei leið að hausinn fer að mér sko ef ég missi hausinn
0: já það er akkurat þetta er ég held bara sko það er svo gríðarlega margt í húfi og ég saknaði svolítið að sjá ekki meiri svona í umræðunni svona sögulega vitund og raunverulega hvað stutt síðan að við fengum þetta fullveldi og lífveldi þegar Ísland gerist lífveldi og fullvalda þjóð. Þetta er svo stuttur tími, við erum svo litla reynslu sem að já, samanborð við aðra þjóðir.
1: Já, aðeins eldra en ég lífveldi, það var ég gaman elstu systur minni.
0: Já. En,
1: sem er farin
0: já, en svona út frá sögulegu staðreyndum að þá er þetta náttúrulega afskaplega stuttur tími og núna þegar við sjáum fram á að við getum þetta sjálf það búið að sína sig það er átt sér alveg gríðarlega flott uppbygging og margvíslega góða breytingar í landinu og þegar við farin að höndla þetta sjálf þurfum að vísu að vanda vali fyrir stjórnendur landsins að þetta, þá blasir við velmegun á Íslandi endar við ekkert ástæðlausu talin ein af auðvustu þjóðum heims.
1: Já, og þá komum fram í gær hérna í þessu hérna Íslands í dag að hún viðkendi alveg að það væri, við verum rík og við verum góð og flott
0: og
1: en við þyrstum að gera þetta en við getum ekki gert það þeim að fara inn í Evrópusambandið. En málið að stjórnmálamennirnir stjórnmálamennirnir eru eyðir ekki að landið.
0: Já, það er það sem er svo átakalegt.
1: Þeir eru vandamáli sko.
0: Já, þeir eru vandamáli, það er alveg rétt hjá því að ekki stendur á, já, ekki sem stendur á þjóðinni að leggja mikið á sig eins og hún hefur nú sannarlega gert í gegnum áratugina og Íslendingar eiga svo mikið hróskili fyrir hvað þeir hafa staðið sér vel en svo farðar að fá bara eiginlega yfir sig óvæntar sendingar og hérna og þaðan og það er þetta flandur á okkar ráðamönnum inn á allskyns ráðstefnur og fundi hvað? Af því að þá er það hagsmunir annar eins og í þessu tilfelli Evrópu, það er rosalegir hagsmunir Evrópu að ná Íslandi og trúir því þetta er í stefnu þeir samþykktu þetta snemma hvað í maí 2025 að þá var það áætlunin að það var að þeir ætla að ná Íslandi, Grænlandi og Noregi. En þeirnir láti ég þegar Noregu lætur þú ekki plata sig sko. En nei, við erum bara
1: alveg ekki grænlendingar heldur
0: það er spurning með þá sko út af dönum en ég hugsa að Danir sko þeir eru njóta góðs að því að hafa samið sko fyrir það mörgum árum þegar bara Evrópusambandi var í burðarlinum og Maastricht-sáttmálinn er gerður og þá gátu Danir komið svo snemma inn í að fá undan þá sem eru varanlegar og sérstaklega í dóms og
1: innaríkismál Grænlendingarnir fóru út aftur.
0: Já, þeir fóru á sínu tíma voru inn í eitt ár en fóru svo bara strax út og skellt á eftir
1: sín. Þannig að það segir ég held að þeir láta ekki plata því.
0: Nei, það er náttúrulega veikburða kannski stjórnvöld þar núna því að þau eru náttúrulega háða búið að taka þau núna í fangið allt í einu í Danmörku og þau eru náttúrulega undir stýrikerfi þeirra held í svolítið mikið en það kemur til af öðru við vitum hvað það er en nei, ég hef enga trú að grænlendingar fallist á það
1: nei
0: þetta hefða þeim ekki sko.
1: Nei, það koma betri og betri menn og svona sem hafa meiri þekkingu
0: já og bara það líka til orðin þessi eftirspurnum fólk sko, sem vill vinna fyrir fólki í landinu sínu og við hlúa að sko sinni þjó að vera ekki sko við þetta gaman að vera í veislum í Brussel skilur og vera í þessum partíum og kóktelum og öru þetta er spennandi með náðu stendu en við eigum ekki að láta glepjast svona að bara láta þá velja okkar hagsmunir er náttúrulega skelfilegt
1: þeir
0: eru að velja það
1: þess vegna þegar við nei Herðu, já.
0: Þetta er orðið dálítið mengað sko, þannig að þetta er bara ágætt. En Sigurður, þakkaði fyrir, gaman að heyri þér.
1: Já,
0: sjálflegis. Já, flest.